0: Ländande, precis som Ulla Billqvist sjöng 1940. Vitare leende, eller snarare vitare tänder, med hjälp av tandkräm, funkar det? Plånboken har tittat närmare på olika sorters tandkräm och hur de hjälper eller riskerar att förstöra tänderna. Strax, här i P1.
1: Det är en rimlig nivå av oordning. Jag har snarare accepterat kaoset. Jag tycker att kaoset är okej. För att kaoset tar inte över. Snarare är det ju en varm plats att landa i liksom.
2: Kaos är aldrig långt borta i en trebarnsfamilj. Men nu får man till en varm röra istället för ett iskallt gräl. Kan man organisera bort familjebråk? Häng med på Familjekaos i veckans Kropp och själ. Tisdag i P1 och podden finns alltid i Sveriges Radio-appen.
0: Ja, 11:04, tisdag förmiddag, börjar direkt sända Kropp och själ. Nu dags för Plånboken med Anna Berg. En repris från i onsdags.
3: Användningen av bank-ID har ökat. Men vad händer med säkerheten när den digitala legitimationen används i allt fler sammanhang?
4: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID:et alltså. Och att det ska vara säkert eftersom man ska användas precis överallt.
3: Caroline blev lurad på sina sparpengar. Det här är Plånboken och jag som är med heter Anna Berg. Ja, allt oftare möts vi av en förfrågan om att starta vårt bank-ID och logga in. Inte bara när vi ska utföra rena bankärenden utan också för att till exempel komma in på medlemsklubbar eller när vi swishar. Det går fort och det är smidigt, men har det blivit för enkelt? För när vi självmant loggat in, ja, då är det svårt att få rätt gentemot banken vid bedrägerier. För Caroline Hoffman i Småland började hela med ett sms.
4: Jag satt nu här i köket och det plingade till i telefonen.
5: Det är en vanlig förmiddag hemma hos Caroline Hoffman när hon får ett sms med Biltema som avsändare.
4: Leverans påbörjad. Förväntad ankomsttid är 1-3 arbetsdagar. Har du frågor, ring och sen ett telefonnummer.
5: Caroline har inte beställt något och ringer telefonnumret för att få hjälp. Kvinnan som svarar är till mötesgående men kommer med dåliga nyheter.
4: Det ser inte alls bra ut. Det ser ut som det är någon form av bedrägeri. Och det vill jag inte vara med om. Ja, men vi kopplar dig till banken direkt. Och tänkte jag, vad smidigt, vad snabbt det går. Är det tekniken liksom? Ja, det lät sant.
5: Nu blir Caroline kopplad till en man som alltså påstår sig vara från banken.
4: Och då svarar han här, Robin. Ja, han var ju mer så här tjommig och trevlig också. Och lite så här, lite som kunde sin sak, lät det som. Ja, akademiska ord emellanåt och inget fibbelfobbel. Inget som fick mig att reagera.
5: Robin ber Caroline koppla upp sig till ett videosamtal. Hon ser ingen människa i bild men får upp QR-koder på skärmen.
4: Utan jag skulle bara liksom skanna med bank-ID.
6: Bank-ID har du på telefonen där?
4: Ja.
6: Det är mobilt bank-ID.
4: Ja, och så gör jag ju när jag handlar normalt också. Eller om jag ska in på någon sida som inte har att jag kan gå vidare till. Så jag skannar ju QR-koden han visar upp varje gång.
6: Och då kommer det upp ett varningsmeddelande.
4: Ja. Och det var där jag tänkte, det här är något som inte stämmer. Och då frågar ju jag honom. Är det inget att bry sig om, det kommer hela tiden. Och då tänkte jag, ja, det kan ju stämma. Eftersom det ligger i programmet liksom.
5: Vid det här laget tror alltså Caroline att det första smset hon fick var ett bedrägeriförsök och att hon nu får hjälp av banktjänstemannen Robin på Handelsbanken att åtgärda problemet. Samtalet med Robin pågår i flera timmar och han säger att han ska ringa upp igen på måndagen.
4: Så jag väntar ju över helgen och alltså, jag var inte in och kollade på mitt konto ens en gång för jag litar ju på honom till 100% alltså.
5: Måndagen kommer och Caroline väntar på ett nytt samtal från Robin. Men han hör inte av sig.
4: Så då blev jag så här, det måste ha hänt något då. Så jag ringer till Handelsbanken. och frågar efter honom. Ja, hörru du, vi har ingen anställd vid det namnet. Jag bara, vad säger du för något? Det kan inte vara möjligt. Då slog det till i huvudet på mig. För då först fattade jag att det var en bluff. Alltså, eftersom jag själv ringde upp till Handelsbanken med deras telefonnummer. Och sa, det kan inte vara sant, alltså, då har jag blivit lurad.
6: Är det först då du loggar in på ditt konto på Handelsbanken och kollar
4: kontot? Efter jag pratade med henne, ja. 124 kronor hade jag på kontot. Ja, fy fan. Usch, vad jobbigt det var.
5: Drygt 18 000 kronor har försvunnit, säger Caroline. Det är pengar som hon alltså trodde att Robin försökte skydda.
4: Jag trodde att han försökte få tag på kriminella som höll på att förskingra pengar på mitt konto. Alltså ta mina pengar. Precis det han gjorde. Precis det han gjorde. Trodde jag att han motarbetade. Det är fruktansvärt sjukt alltså.
7: Jag håller på att måla här och golv.
5: Caroline och hunden Simba bor i ett stort äldre trähus i norra Småland. Huset står inför en del renoveringsarbete.
4: Det är mycket som ska göras här, såna småskit i köket.
8: Och så badrumsrenoveringen då?
4: Ja, alltså det är ju det sista jag tar tag i.
5: Caroline har sjukersättning och får 16 000 kronor i månaden. När räkningarna är betalda försöker hon lägga undan en del pengar till renoveringen. Men nu, efter bedrägeriet, är allting borta. Utöver de drygt 18 000 kronor som fanns på det vanliga bankkontot har bedragaren också tagit lån i Carolines namn. Ett av lånen har hon fått avskrivet, men ett annat på 30 000 kronor stressar med betalningspåminnelser.
4: Och jag sitter och tänker, vad fan också, ska jag sitta och betala av ett lån på 30 000? Vad ska jag dra in på? Vad ska jag skita i? Kommer jag ha råd att köpa en pytta färg eller brädor eller, ja. Enligt banken så är det ju bara jag då. Det är bara mitt fel allting.
5: Carolines bank, Handelsbanken, meddelar att de inte kommer ersätta henne eftersom det är hon själv som har godkänt transaktioner och signerat med sitt mobila bank-ID.
4: Det är så dåligt av bankerna att lägga allt ansvar på kunden, för det är faktiskt deras uppgift att förvara våra pengar. Det ska inte liksom vara ett bekymmer för oss egentligen. Jag var inte medveten om att det var ett bedrägeri.
5: I grunden ifrågasätter Caroline hur det kan vara så enkelt för bedragare att komma åt våra pengar efter bara några knapptryck med bank-ID som vi uppmanas använda i allt fler vardagssituationer.
4: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID:et alltså, och att det ska vara säkert eftersom man ska använda det precis överallt. När jag ska in på ICA, när jag ska näthandla, det är ju hela tiden bank-ID på alla de sidorna. Och det är där jag menar, att det är bank-IDs ansvar alltså att se till att det inte går att lura ett bank-ID eftersom det är så pass viktigt som det är.
6: När han bad dig att ta fram mobilt bank-ID, vad tänkte du då?
4: Jag tänkte att ja, det kan ju behövas, liksom. Det är väl så det funkar. Jag satt ju inte och grubbla på det. Det var ju det som var grejen. Om jag bara hade varit mer vaken och mer liksom haj, så hade jag ju gjort som det står. Lägg på luren och ring banken. Det är banken jag pratar med liksom. Ja, det fanns ju inte i min tanke. Alltså jag är väl godtrogen och blåögd och naiv, men på något sätt så tycker jag nog att det är något fel i systemet när en tredje part kan ta sig in på banken och via en bankkund.
6: Har ditt sätt att använda bank-ID förändrats efter den här händelsen?
4: Nej, jag är ju tvungen att använda det. Jag är väl mer vaksam nu.
5: Nu har Caroline betalat de räkningar hon legat efter med sen bedrägeriet i början av sommaren. Det dröjer ett tag tills hon kan dra igång några större renoveringsprojekt. Men det värsta är inte pengarna hon förlorat, säger hon, utan känslan av att bli lurad.
4: Det är klart som fan att man känner sig dum då när man råkar ut för ett bedrägeri. När hela samhället är medvetna om att det existerar och ingen annan råkar illa ut. Bara lilla jag så här, oho.
6: Men du är ju inte ensam.
4: Nej, det vet jag ju nu när jag har läst på, men just då kändes det jävligt ensamt. Och det är ju, jag vet inte, skammen. Ja, det är just så här att man inte har koll på saker och ting. Det är väl skammen. Att man inte begriper bättre. Man känner sig liten som människa då.
3: Det sa Caroline Hoffman och reporter var Lisa Nord. Välkommen Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken.
7: Tack så mycket.
3: Varför ersätter ni inte en kund som så uppenbart utsatts för bedrägeri?
7: Det är ett väldigt tråkigt exempel som vi får lyssna på här. Vi kan inte uttala oss om enskilda fall som man kanske förstår. Generellt kan vi säga att vi gör ju alltid en individuell prövning av det enskilda ärendet och tittar på de omständigheter och förutsättningar som har rått för den enskilde. Vi följer praxis när det kommer till Allmänna reklamationsnämnden, andra rättsliga avgöranden. Och vi tittar alltid på om vi på något sätt själva också har brustit i vår hantering av det enskilda ärendet. Kunden har ett visst ansvar och utan att kunna kommentera det enskilda fallet närmare så kan man ju säga att BankID som vi diskuterar här idag, det är ju en väldigt vanligt förekommande e-legitimation. Det finns information vid signering när man till exempel loggar in eller när man godkänner ett uppdrag. Och den informationen är ju den är viktig att läsa. Framförallt så det här är ju ett av många exempel på en väldigt förslagen brottslighet. Så att det är väldigt tråkigt att lyssna på detta.
3: Det känns ju enkelt här för bedragarna att komma åt Carolines pengar. Hur kan det vara så enkelt?
7: Om man tänker det i generella termer så den som har åtkomst till medel, det är ju primärt kunden själv. Men det som står mellan bedragaren och kunden, det är ju just e-legitimationen eller signeringen samt ett antal kontrollmekanismer då i förekommande fall. Det är viktigt att läsa den informationen som man får i de signeringar som man får upp i sitt mobila bank-ID exempelvis. Det är viktigt att om man är osäker inte på uppmaning av någon annan signera eller utföra ett betalningsuppdrag eller företa någon annan rättslig handling egentligen. Är man osäker ska man ringa sin bank om det är en banktransaktion man är orolig för. Och det kan också vara bra själv om någon påstår att man har blivit av med pengar självständigt gå in och titta på sina konton och se hur det ser ut.
3: Vi ska säga välkommen också till Johanna Hållén, Sveriges konsumenter.
9: Hej!
3: Hur ser du på bankernas ansvar att ersätta kunder i såna här situationer?
9: För det första skulle jag vilja säga att jag blir både upprörd och ledsen när jag hör Carolines historia. Och hon är ju som sagt var inte ensam. Bankerna har gjort det väldigt enkelt för oss konsumenter att hantera vår ekonomi digitalt. De har utvecklat digitala hjälpmedel och uppmuntrar oss att använda BankID och Swish. Men de har faktiskt inte säkerställt att våra pengar skyddas i samma utsträckning. Bankerna har ett stort ansvar. Framförallt när det gäller bedrägerier och även när det gäller bedrägeri via manipulation. Nu sker ju inte så många bedrägeri via tekniska intrång. Men bankerna har en skyldighet, de har ett ansvar att förebygga och stoppa pengarna när bedrägerier är på gång.
3: Hur intresserade är bankerna då enligt Sveriges konsumenter att ta sig an den här problematiken?
9: Ja, bankerna har ju för ett par år sedan genom Svenska Bankföreningen presenterat ett stort säkerhetspaket. Man slog på stora trumman och berättade vad man skulle göra. Men man har faktiskt inte fullföljt det som man sa för flera år sedan. Så att,
3: vad är det du saknar? För det har ju också hänt en del sedan dess.
9: Vid den tidpunkten så sa man att man skulle ha de här säkerhetsåtgärderna med ett utgångsläge by default. Så har det inte blivit för alla banker.
3: Förklara det, vad är det du menar by default?
9: Jo, att säkerhetslösningarna ska gälla för alla. Man ska inte behöva ställa in sina säkerhetslösningar utan det ska finnas belopptak, det ska finnas dubbelsignering och så vidare. Sen är det ju så att bankerna kommer ju lätt undan eftersom det är kunder, konsumenter som står för de här bedrägerierna. det är väldigt sällan som bankerna ersätter de kunder som har blivit bedragna. Och där har vi tittat på lagstiftningen i Storbritannien från Sveriges konsumenters sida. Där är faktiskt det bankernas ansvar. Dels den banken som den drabbade kunden finns i och sen också bedragarens bank som faktiskt har ett ansvar att ersätta kunden. Och vi tror, inte bara det här att ersätta, att bankerna ska ha ett ansvar för ersättningen, utan vi vill att den statistik som bankerna har över bedrägerier ska offentliggöras. Så att vi konsumenter ska kunna välja bank efter antalet bedrägerier och hur bankerna hanterar bedrägerier.
10: Och det här du pratar om, vad har det blivit för skillnad för konsumenten eller kunderna då i Storbritannien?
9: Dels så får de ju ersättning i större utsträckning än vad svenska konsumenter, kunder får. Men sen också har man ju möjlighet att välja bank efter hur säker banken är eftersom statistiken över bedrägerier är offentlig.
10: Mm. Patrik Fallander, Handelsbanken. Finns det någon situation där man faktiskt kan få ersättning om man själv loggat in eller godkänt via BankID hos er?
7: Jag kan inte ge några konkreta exempel på när det skulle kunna vara av lite olika anledningar.
10: Men har det hänt?
7: Vi ersätter i förekommande fall våra kunder. Och som jag nämnde tidigare, vi följer ju praxis också när det kommer till vem som ska bära ansvaret. Och vi gör också en individuell prövning. Är det så att vi på något sätt har brustit i vår hantering, att vi har missat någonting som vi anser att vi borde ha haft koll på eller uppmärksammat, så kan vi ta med det i bedömningen. Och om vi är osäkra på om ansvar ska utgå från bank eller kund, så dömer vi till kundens fördel. Och jag kan ju bara hålla med Johanna också om det hon inledde med att säga att det här är ju fruktansvärt så som exempel, men det är ju ett väldigt stort samhällsproblem som vi banker inte själva heller kan råda bot på. Jag vill också kommentera det här med säkerhetspaket och att man begränsar kunderna. Det är en riktning. Vi har också krav på oss att underlätta snabbare betalflöden, större belopp, krav på ökade beloppsgränser. Och dessutom är det många,
10: vi ska släppa in Carl-Emil Nicka här också.
7: Mindre friktion skulle jag lägga på. Ja,
10: vi ska släppa in Carl-Emil Nicka här, IT-säkerhetsspecialist. Du är också välkommen till Plånboken.
11: Tack så mycket.
10: Du har lyssnat på Carolins berättelse här. Vad är det för metod bedragarna använder sig av?
11: Ja, det här är klassisk social manipulation. Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel som hon lyfter, vilket stämmer väl överens också med de samtal som jag har haft när jag har gjort det som man inte ska göra. Alltså ringa till det numret för att se vad det egentligen
10: det
11: är som händer.
10: För det har hänt dig också?
11: Det har hänt mig också, men då har jag ringt från ett kontantkortsnummer för att höra vad är det egentligen som inträffar. Och en av de sakerna som är absolut mest briljanta med just det här sociala manipulationsförsöket, det är övergången från organisationen som påstår att någonting har hänt till banken. För organisationen som påstår att någonting har hänt, någon har tagit en kredit i ditt namn eller liknande, de säger att nu kopplar vi över dig till din bank. Mm. Banken svarar sen helt oförstående om vad det är du kontaktar dem för, så du måste börja med att beskriva för bankbedragaren vad det är du vill ha hjälp med, vilket gör att det känns ännu mer pålitligt. Det är ju du som ber om hjälpen från bedragarna i det här fallet.
10: Men vilka ansvar har kunden själv här då?
11: Ja, när det kommer till att kunna göra digitala betalningar, när det kommer till att vi ska kunna ha den friheten och flexibiliteten som vi har i dagens betalsystem, så förutsätter det ju att vi på något vis har ett förtroende för systemet som används för att signera betalningar. När det kommer till BankID som används i de här sammanhangen, så är det rent tekniskt säkert. Det som bedragarna utnyttjar nu, det är just sociala manipulationen. Att övertala personen som signerar något att det budskapet som visas i displayen inte är något som de behöver bry sig om. Backar vi tillbaka...
10: Just det, det säger ju Caroline här i reportaget att så har det gått till.
11: Exakt. Backar vi tillbaka 15 år i tiden när det var vanligare att vi hade sådana här bankdosor som vi bara knappade in siffror på, då var det enklare för bedragarna, för då behövde de bara lura av offret de där siffrorna. Nu har det blivit svårare när vi gått över till mobilt bank-ID, och det gör att de måste ta till sådana här sociala manipulationstrick. Och det är därför det är så viktigt, som det redan har poängterats flera gånger här, dels att alltid läsa vad som står. Det finns inga buggar att ta på allvar här. Om det som du vill göra inte stämmer överens med det som står i appen, lägg på luren direkt.
10: Mm. Tycker du att bankerna gör tillräckligt här för att skydda kunderna?
11: Jag vill bara flika in en jättesnabb sak till på det andra. Och det är att för att man ska förstå det här på riktigt så behövs det uppmärksammas på det sättet som den vågiga lyssnaren gör här, som faktiskt sprider den informationen. Vi behöver sådana exempel. Mm.
10: Men gör bankerna tillräckligt för att skydda oss?
11: Det är någonting som jag inte kan göra utan att ha tillgång till statistiken för att se hur någonting förändras. Men det jag kan säga är att vi har sett förbättringar. Det går att göra ytterligare tekniska förbättringar för att koppla själva inloggningen till den faktiska platsen där mobiltelefonen används. Men vi ska komma ihåg att då kommer hela tiden de som utför de här attackerna att anpassa sina metoder för att kunna använda ytterligare manipulationsförsök för att få en till att göra något. Så det går att göra mer tekniskt, men vi har sett stor förbättring under de senaste 10 åren också som är värd att faktiskt lyfta upp.
10: Patrik Fallander, Handelsbanken. Johanna Hållén från Sveriges konsumenter, hon pratar om ett defaultläge här och tvåstegscertifiering eller verifiering. Varför används inte det idag i större utsträckning?
7: Ja, men om vi pratar om just den tvåstegscertifieringen, så det finns ju lite olika skäl till att man väljer eller inte väljer att implementera det. Finns i ett antal flöden och saknas i andra flöden. Jag skulle säga att ett starkt skäl emot det är de höga kraven vi har på oss att möta våra kunders behov i de fall det inte handlar om bedrägerier, och att det ska gå snabbt och enkelt, smidigt att använda sina betalinstrument.
10: Men det här med ett defaultläge, att man skulle kunna bocka ur de här uppgifterna själv. Jag vill inte ha en beloppsgräns, eller jag vill inte ha det på si och så sätt. Varför inte det ett mer vanligt förekommande tillvägagångssätt hos er? Varför får inte alla kunder det från början?
7: Vi har gjort bedömningen att det kommer medföra en ganska stor tröghet och att det kommer inverka menligt på hur kunderna använder sina tjänster, och att det i förekommande fall inte heller kommer att förebygga de här bedrägerierna som Carl-Emil nämnde tidigare. Anpassningsbarheten hos bedragen är ju extremt hög. Så att vår bedömning har varit att det finns andra bättre sätt att arbeta förebyggande mot bedrägerierna. Och jag kan ju också kommentera det som Carl-Emil sa angående säkerhetslösningarnas utveckling och hur det påverkat bedrägeriutvecklingen. ID-stölder var vanligare tidigare. Där har mycket gjorts, och ID-stölder är mycket, mycket ovanligt idag. Och även det som vi kallar bedragarinitierade transaktioner, där det är bedragaren själv som har initierat uppdragen, ser vi ju är en kraftig nedgång jämfört med hur det har varit tidigare. Och då kvarstår manipulationen och att hjälpa kunden och förstå vad de ska vara aktsamma på, så att de kan hålla emot när bedragarna börjar med sin manipulation. Jag tycker att det här exemplet som vi har lyssnat på, kunden eller individen gör ju många rätt också. Väljer att ringa banken fast kanske lite för sent. Väljer att själv kontrollera sitt konto fast lite för sent. Och då är vi tillbaka till det grundläggande. Det är egentligen, känns det inte bra, gå inte med på det. Signera aldrig på uppmaning om man lägger på kontakta banken. Det är ju grundläggande säkerhetshygien när det kommer till att skydda sig mot manipulation.
10: Mm. Caroline, som vi alltså hörde om i reportaget, hon får inte tillbaka sina pengar från Handelsbanken eftersom hon loggat in själv med sitt bank-ID. Välkommen också Charlotte Pataky, pressansvarig på bank-ID.
12: Tack.
10: Skulle du säga att Caroline här i reportaget har varit slarvig?
12: Jag skulle aldrig vilja säga att någon är slarvig faktiskt. Bedrägerier och det här som Carl-Emil säger, det här är social manipulation. Det är jättelätt att bli lurad. Vi då på BankID, vi jobbar ju också hela tiden kontinuerligt med säkerheten för att skydda våra kunder, men även hela infrastrukturen, att den ska vara säker att använda. Det är alltid en balansgång mellan användarvänlighet och säkerhet, och det har ju skett väldigt mycket förbättringar under huven, som vi brukar säga, som inte syns, men också väldigt mycket i form av bank-ID-telefoni. Det kommer upp en säkerhetsruta till exempel när du ringer upp. Är det här telefon? Är det här är du som ringer till XX-företag? Är det inte du? Avbryt. Så att det är åtgärder. Man kan också skilja mellan betalningar med kort eller vanliga överföringar. Då kommer det också upp en extra ruta. Så det sker saker, men BankID är din värdehandling, så du måste vara väldigt, väldigt rädd om den. Mm. Och nu för dig, förlåt.
10: Samtidigt, du säger att det är en värdehandling, men samtidigt så är ju det väldigt lättillgängligt. De allra flesta av oss, vi bär ju med oss våra BankID och i mobilen hela tiden, och vi uppmanas också att logga in med BankID i allt fler sammanhang. Ser du någon risk med att det här urholkar BankID som värdehandling?
12: Det är ju så här, när du säger vi går runt med vår telefon, så är hela vår telefon en värdehandling. Du har alla möjliga appar där som är personliga. BankID är ju en säker e-legitimation som också paketerar och skyddar dina personuppgifter. Men det är klart, man måste hela tiden, jag brukar ta den här parallellen att grannen kommer och knacka på din dörr och säger, jag ska åka till Grekland imorgon, jag har tappat mitt pass, kan jag få låna din? Alltså du kan aldrig låna ut ditt BankID, och du ska aldrig öppna upp det på förfrågan av någon annan.
10: Min fråga var snarare, vad tror du händer med vårt förhållande till BankID när vi uppmanas att använda det så ofta och allt oftare?
12: Det är ju så här, vi gör ju kontinuerliga undersökningar, och vi har ju en otroligt hög tillit till varumärket BankID, så vi har högt förtroende. Så jag tänker ju så här, att när det kommer upp en BankID-inloggning, så är du också säker på att det är säkert. Men det är klart, det är ungefär 8000 tjänster i vårt samhälle som använder det. Det är myndigheter och företag och banker som använder BankID. Så det är klart, det kan ju tänkas att det kan bli. Men ju mer du tänker på det, och genom kommunikation och information att det här är din värdehandling, så måste man vara försiktig.
10: Mm. Inte sällan så står man ju där i en kö till exempel och uppmanas slå in koden inför andra i kön i butiken. Hur kommer man till rätta med det?
12: Du menar koden?
10: BankID-koden.
12: Du kan aktivera Face ID som du har ditt ansikte. Det är också en säkerhetsåtgärd, för det är ingen som ser då koden. Och det uppmuntrar vi också att installera och aktivera. Det gör du i din BankID-app under inställningar. Och har du en Android så är det med fingeravtryck, men det är på iPhone då du har Face ID.
10: Mm. Carl, Emil, Nicke, vad tror du att det gör med oss när vi använder BankID allt oftare?
11: Ja, det får två stycken effekter egentligen. Den positiva effekten som vi inte ska förringa, det är att vi bekantar oss med appen. Och det är jätteviktigt att vi vet hur den fungerar, att det sitter i ryggmärgen, att den fungerar på ett visst sätt. Så det är den positiva biten. Det som är lite riskfyllt, det är just att vi börjar använda den mer slentrianmässigt. Vi börjar använda den för att logga in överallt på ett sätt som gör att det känns helt naturligt att bara snabbt godkänna någonting. Vi tar bort skillnaden mellan att göra något som, låt oss säga, signera ett avtal som vi gjorde förr i tiden. Vi fick ett papper, vi skulle skriva under på det. Det var någonting lite större. Nu har vi tagit bort den friktionen, vilket då har skett på gott och ont. Det har blivit någonting vi gör oftare, någonting som vi gör kanske utan att tänka lika mycket. Och då är det här inslaget en väldigt bra påminnelse om att fundera på att varje gång vi öppnar BankID-appen och gör någonting, så är det som att vi tar ett papper och skriver vår namnteckning.
10: Men påminn oss, hur var det då? Hur såg det ut för 15 år sedan? Vad var den största skillnaden när det gällde säkerhet och risken att utsättas för just bedrägerier?
11: Ja, den stora skillnaden när det gäller banker, det var ju just att då var fortfarande bankdosan någonting som du använde för att logga in med och för att godkänna överföringar. Det var mycket, mycket enklare för bedragarna att stjäla de koder som bankdosan genererade, vilket har åtgärdats tack med att vi har gått över till mobilt bank-ID och bankdosor som har en liten skanner på sig som ska skanna en QR-kod. Så det har blivit mycket bättre. Men sen har vi också en annan aspekt i det hela, och det är det här med att när vi har börjat använda bank-ID som inte bara en legitimeringslösning utan som en inloggningslösning, så har den i många fall ersatt inloggningslösningar som har varit mindre säkra. Tidigare har vi förlitat oss i ännu större utsträckning än vad vi gör idag på vanliga lösenord för att logga in på webbplatser, och vi vet att lösenord har en tendens att läcka. Så vi har fått en vinst av att vi har fått BankID som en säkrare inloggningsmetod på fler webbplatser. Någonting som har varit...
10: Kan det bli ännu säkrare än vad det är idag gällande BankID?
11: Det går alltid att göra saker säkrare. Frågan är, vad blir konsekvenserna av att göra något säkrare, och är vinsten av att vidta de åtgärderna så pass höga att det är värda att acceptera att det blir lite krångligare? Mm. Men ja, det finns saker att göra, till exempel när det kommer till att verifiera att någonting faktiskt görs vid enheten som signeringen sen också görs från.
10: Det här med platsen.
11: Vilket jag vet att bankerna jobbar med på andra sätt också. Men när det kommer till inloggning, men jag rent generellt med. Då finns det saker att göra där.
10: Vi ska släppa in Patrik Fallander, Handelsbanken, igen. Hur ser du på ert ansvar för att vi privatpersoner använder BankID allt mer slentrianmässigt, som flera av våra andra gäster har sagt här nu?
7: Vi har ett ansvar. Vi är utgivande part av BankID också. Och med det så kommer ett visst ansvar. Det ansvaret tar ju vi på många olika sätt. Men bland annat då genom att i den här signeringsmeddelandet lämna ut information om vilken betalning man till exempel håller på att signera. Vilket belopp, kanske om det finns några riskfaktorer, kan det finnas varningstrianglar med. Och tillbaka till det som bedragaren var väldigt noggrann i inslaget med att poängtera. Det där kan ni bortse ifrån, läs inte. Det är precis tvärtom. Det är jätteviktigt att man läser informationen innan man använder sitt bank-ID. Och det gäller oberoende av om man använder det för Handelsbanken eller för någon annan banktjänst eller vad det nu än vara månde. Mm. Och är man det minsta osäker, vi kommer tillbaka till det. Lägg på luren, ring banken, och vill man så kan man också fysiskt söka in. Jag menar, vi är ganska stor kontorsnärvaro, men kontakta din bank oavsett vilken bank du har om du är minst osäker. Låt inte någon annan diktera för dig vad det är du behöver göra.
10: Mm. Charlotte Patakhöj, pressansvarig på BankID. Caroline i reportaget, hon blev av med 18 000 kronor och hon tycker att det är BankIDs ansvar att se till att det inte går att bli lurad. Vilket ansvar har ni?
12: Vi har ett jättestort ansvar och det tar vi. Vi jobbar, som jag sa tidigare, med säkerhet och förbättringar kontinuerligt, och det gör vi också tillsammans med bankerna och även andra infrastrukturer. Det här är ju ett gemensamt säkerhetsarbete som vi arbetar med alla olika aktörer, banker, myndigheter, polismyndigheter och så vidare. Så att vi har ett ansvar, och givetvis så kan vi alltid bli bättre på säkerheten.
10: Tack Charlotte Patakhöj, pressansvarig BankID, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsexpert, Johanna Hållén, Sveriges konsumenter, och tack också Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken. Snart ska vi svara på lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg, men först det här.
13: Vad är det du har köpt?
10: Vi har fått ett mejl från Linnea som handlar om tandkräm. Hon skriver: mina tänder börjar se ganska sunkiga ut efter år av kaffedrickande och en och annan cigg. Jag har fått tips om att köpa tandkräm som gör tänderna vitare. Och det verkar finnas en uppsjö av olika krämer. Jag har till och med hittat tandkräm med kol som ska ge den här effekten. Hur är det ens möjligt? För övrigt så skiljer sig priserna något enormt. Är det värt att lägga pengar på specialtandkräm? Eller får jag helt enkelt förlika mig med mina allt brunare gaddar? För att få hjälp att reda ut det här så har jag bjudit in Hesam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Danvikstull här i Stockholm. Välkommen!
14: Tack!
10: Hur vanligt är det att era patienter efterfrågar just vitare tänder?
14: Jo, men det är ändå vanligt. Jag skulle säga att under min karriär så har det varit en växande trend.
10: Här i studion finns också Lena Karlsson. docent i kardiologi på Karolinska institutet. Hej.
15: Hej, tack så jättemycket för att jag får komma.
10: Du, Linnea är ju ute efter vitare tänder. Är det något man kan uppnå genom att bara borsta tänderna, eller handlar det mer om genetik?
15: Jag skulle inte vilja säga att det handlar om genetik, utan det är nog mer vad man har varit utsatt för. Om man har mycket hål i tänderna, om man har mycket kronor och mycket broar, så kan det ju bli så att man upplever att tänderna har olika färger. Men det Linnea nämner är ju det här med kaffedrickandet och tobak. Ding, ding, varningsklocka om man vill ha vita tänder.
10: Mm. Att ha vita tänder har ju varit på mode länge. Redan de gamla grekerna hade olika tricks för sig för att uppnå ett bländande leende. Hippokrates rekommenderade borstning med tandpulver av aska från brända möss. Mm, låter härligt. Här i Sverige har kändisar som Björn Borg, Robert Broberg, Povel Ramel och Lill-Babs varit ansiktet utåt för just vackra tänder.
16: Ge tänderna en egen liten samba.
17: Fördel Borg.
18: Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
19: Jag borstar.
20: Du borstar.
21: Det här är den tanken jag pratar om. Så den tycker jag ni ska pröva på. Den är så fin.
10: Ja, det finns ju såklart flera märken på tandkrämer än de vi hörde nyss. Lena, varför har vi varit så upptagna med tanken på vita tänder?
15: Ja, men rent historiskt sett så har det alltid funnits ett intresse att ha vita tänder. Sen kanske man ska skilja på det här med, vill vi ha rena, friska vita tänder? Eller vill vi ha vita tänder utav estetiska skäl? Och precis som du har nämnt, alltså de gamla antiken, romarna och grekerna, de hade ju massor med konstiga fuffens för sig och smorde in tänderna med urin, och de malde ner tänder från stackars gnagare, alltså från råttor och möss och kaniner, för de visste ju då att de hade ju väldigt starka tänder. Och då trodde man ju i sin okunskap att den här förmågan att ha starka tänder, om man malde ner det till pulver, så kunde man också smeta in sina egna tänder med det. Och sen har det här utvecklats med åren, och sen började det ju så smått då i början på 1900-talet med whitening tandkräm. Och det kunde då innehålla krossat glas och sandkorn och saltsyra. Så att...
10: Och det låter inte som något jag skulle vilja i munnen.
15: Nej, men det kunde förstöra emaljen ganska omgående. Så att dåvarande American Dental Association of Dentifrice, alltså en förening som håller ordning då på tandkrämer, de löpte ju amok och sa, men herregud, det här går ju inte. Vi förstör ju tänderna.
10: Men det där med krossat glas, det är vi förbi. Behöver man idag speciella produkter för att uppnå ett gnistrande leende?
15: Ja, det behöver man, för att med åldern så blir tänderna lite gulare och lite brunare. Och det är egentligen emaljen, det här yttersta hårda skiktet på tanden, som tunnas ut, det slits ut, det är helt normalt. Och det blir lite mer genomlysbart, och då ser man då dentinet, själva tandbenet, som är mer gulaktigt. Och under det här härliga livet så hinner man kanske dricka ett antal koppar kaffe, te. Några av oss hänger oss åt tobak. Ja, det är mycket som gör att tänderna blir missfärgade.
10: Mm. Hessan, vad säger du? Går det att få hjälp med bara rätt tandkräm?
14: Ytliga missfärgningar, absolut. Men vi kommer kanske komma in på det lite längre fram, om att man ska ändå vara lite försiktig när det kommer till just whitening-tandkrämer, eftersom det kan vara liksom slitande på emaljen. Och är det så att man då har missfärgningar, som Lena var inne på grund av just kaffedrickande eller cigarettrökning, som vi absolut inte rekommenderar, så är det ju då kanske egentligen tandblekning hos då en tandläkare som är det som rekommenderas. Just för att det inte bara tar det ytliga, utan det kan liksom hjälpa till och bleka tanden under emaljytan eller i emaljytan.
10: Mm. Men nu pratar vi om tandkräm, och Lena, jag hittar tandkräm som kostar allt från 280 kronor liter upp till 2945 kronor per liter. Hur kan det vara så stora prisskillnader?
15: Ja, men man ska ju veta att det här är en miljardindustri. Bara i Sverige så säljs det ju tandkräm för 2-3 miljarder. Massor med pengar finns ju att hämta. Och det finns då säkert en och annan som tänker sig att nu ska jag komma på en nischad produkt. Någonting som verkligen ser lite mer exklusivt ut. Och ja, några av substanserna som man tillsätter kan vara dyrare. Men framförallt är det ju produktionskostnaden. Om man gör den här nischade produkten så blir det ju dyrare att framställa de tandkrämerna. Mm. Istället för de här som alltså, dagliga varuhandeln är på Coop, Hemköp eller Ica eller vad vi väljer att handla. Där finns det ju vanliga tandkrämer för 20 spänn tuben. Mm. Och det blir en annan kvantitet.
10: Jag har med mig lite nischade produkter här. Här är en tandkräm som innehåller kol. Har du sett en sån här förut? Du får gärna öppna och smaka. Och...
14: Ja, kanske inte just den här, men jag har ändå uppmärksammat att det finns fler och fler alternativ med just kol i. Och det kanske Lena kan svara bättre på, men jag vet att man ska vara lite försiktig. Man får ju ha lite koll på innehållet och kanske läsa lite innan man använder en sån här tandkräm. Och sen kan det ju fortfarande vara tillsatser som gör att det blir en högre poleringsgrad eller slipgrad som då i sig också kan påverka emaljen negativt.
10: Kan inte du öppna den där?
14: Absolut.
10: För den är inte vit direkt.
14: Den är inte vit och då tänker man kanske inte att det är det första man ska använda på tänderna. Den är svart.
10: Ja, och det är väl kolen som gör den svarta. Varför kol för att få vitare tänder? Det låter lite motsägelsefullt.
14: Jag tror att det man påstår, jag vet inte hur mycket forskning det finns, men när man påstår att kolet har då en förmåga att suga åt sig eller absorbera olika ämnen, och då tänker man väl kanske att den ska kunna absorbera eller suga ut eller upp det här missfärgade som finns i tänderna. Nu smakade jag lite grann och det smakar väl ganska mycket som en vanlig tandkräm. Men just då att jag testade också tugga lite på det, och då känner man att det finns ändå lite slipkorn i. Man kan känna att det knastrar lite under tänderna.
10: Jag måste också smaka.
14: Sen är det väl inget vetenskapligt sätt att mäta hur hög slipgraden är genom att tugga på den. Men det kan man ta reda på. Och vissa producenter som jag tycker gör rätt i att de skriver på då hur mycket slipgraden är, och andra får man kontakta för att ta reda på det. Och slipgraden, då är det ju då att det står RDA. Då mäter man slipgraden i just de bokstavskombinationerna för att veta lite grann hur starkt slipande är den här tandkrämen.
10: Vad ska det vara för slipgrad då?
14: Så lågt som möjligt. Mm. Man brukar väl rekommendera 70, mellan 70 och 100 kan anses vara liksom en relativt låg, och allt över 100 anses vara rent skadligt, särskilt om man använder det dagligen.
10: Alltså Lena, har du sett den här tandkrämen?
15: Nej,
10: den svarta?
15: Det har jag faktiskt inte gjort.
10: Nej, du kan få smaka på den du också om du vill.
15: Tack.
10: Vad tänker du om såna här speciella produkter då?
15: Alltså, jag kan inte både smaka
10: nej,
15: på den och prata.
10: Nej, det var jättedumt att ge dig den.
15: Men jag kan
10: smaka.
15: Svara. Ja. Nej, men jag kan ju inte låta bli att säga att absolut, absolut bästa. Alltså, om vi nu ska prata om den här djungeln av olika tandkrämsorter som finns, så är det ju fluoriderad tandkräm.
14: Ja.
15: Det är liksom Champion League, Premium League. Sen har vi de här andra tandkrämerna som innehåller hydroxyapatit och kol, aktiv kol och så vidare. Tänker Korpen division 5. Det blir inte riktigt lika bra. För många av dem är också utan fluorid. Plus att den här som jag håller i handen kan jag tänka mig också är väldigt abrasiv. Det vill säga slipande. Slipande.
10: Ja, men det känner man nästan när man
14: tuggar på
15: det.
14: Och precis som Lena liksom är inne på, fluoriden är ju det som vi idag vet rent forskningsmässigt är liksom, har visat sig fungera bäst. När det kommer till att då förebygga karies, alltså hål i tänderna. Så att man ska inte gå ifrån det. Och precis som du var inne på, hydroxyapatit då, det är ju väldigt ny mineral som man då påstår ska ha samma effekt som fluorid. Och om man vill komma ifrån det så kan man använda det då, att det ska vara en mineral som förebygger just då hål i tänderna. Men det finns alldeles för lite forskning om det.
10: Men finns det inga fördelar med den här typen av specialtandkrämer?
14: Ja, men möjligtvis då att man får en placeboeffekt, att man själv tycker att det känns bra att använda den. Det är väl den enda fördelen, om man tror på den. Men jag skulle inte rekommendera den heller, precis som Lena är inne på.
10: Vad säger Lena då?
15: Nej, men så är det ju. Alltså, fluoriden är ju vårt absolut bästa läkemedel mot kariessjukdomen, mot hål i tänderna. Det är otvivelaktigt. Och forskningen, alltså det är till och med, det finns hundratusentals vetenskapliga artiklar som bekräftar det. Att vi använder fluoritandkräm, de flesta av oss klarar oss ganska bra med att blaska runt med det 2 gånger om dagen. Då klarar vi oss bra ifrån hål i tänderna.
10: Men det här vita då, det, nu är det ju det vi vill åt.
15: Ja, men alltså man får inte vita tänderna, man får massor med hål i tänderna och måste få fyllningar i tänderna. Den är ju liksom lite bakvänt tänk. Så att jag skulle nog ändå vilja hävda det här med att det ska vara friska, rena tänder som i sin tur, de är oftast ganska vita.
10: De här vanliga tandkrämarna, jag har en här. Det här är i och för sig en med sån whitening-effekt. Men de här kan man köpa i matbutiken. Vad innehåller de förutom fluorid?
14: Jag skulle vilja säga att det är väl samma sak där. Att det är ju liksom en högre slipgrad. Mm. Var det extremt lite text. Så ja, jag vet inte om jag kan utläsa. Nej. Men om man läser nog...
10: Lena,
14: kan
10: du
14: kanske
10: kan...
15: Ja, men 50% av tandkräm, vanliga tandkrämer innehåller slipmedel. Mm. Så är det.
10: Och sen
15: så
10: kan man ju... när det inte står på förpackningen.
15: Ja, absolut. Ja. Mm. Och vi pratade om det här RDA-värdet. Det står sällan på tandkrämen. Utan man får nästan göra så som vi gjorde nu. Känna lite grann är väl.

0: det. Och fluoriden får man oftast på köpet på något sätt, för det är färre tandkrämsorter som säljs utan fluorid, så det är ingenting man går kanske och tänker på riktigt. Mm.
1: Är det något speciellt man ska titta efter då, förutom fluoriden?
2: Nej, man ska tycka om den tandkrämen. Alltså den ska ju vara liksom, det beror också på, är man äldre och har liksom skör slemhinna, då kanske inte man ska ta den starkast smakande tandkrämen. Det finns till och med tandkrämer utan smaktillsatser som är liksom väldigt, väldigt skonsamma. Men annars är det ju fluoriden, precis som Lena är inne på. Och då är det ju liksom fluoridkoncentration 1450 ppm för vuxna. Och ppm står då för parts per million. Men det står på alla tandkrämer.
1: Men alltså står mängden, det när jag vänder på tuben?
2: Det ska det göra. Jag har nog aldrig sett en tandkräm.
0: I textstorlek 8 font.
2: Ja, absolut. Så man får nog plocka fram förstoringsglaset. Det får man göra.
1: Eller telefon och förstora upp sådär som precis. Man kan göra. Fått av. Ja, men nu skriver ju Linnea till oss att hon ändå hoppas att hennes tänder kan bli vid med hjälp av just tandkräm. Är det helt hopplöst?
0: Ja, jag skulle nog vilja säga det. Jag är precis inne som på det, eller så som du är. Alltså, gå till en tandläkare, få dina tänder professionellt blekta och sen undvik att dricka kopiösa mängder med kaffe. Och sen är det ju löjligt att säga, men sluta gärna med tobak, för det vet vi alla att det kanske inte är så bra utan massor med olika anledningar.
1: Men de här whitening-tandkrämerna, de har ju funnits i butikerna i åratal. Vad gör de ens då? Varför finns de där? Varför försvinner de inte från marknaden?
2: Ja, men det är just den här polerande effekten. Som sagt, man måste skilja på ytlig missfärgning som man kan få och sen då det här som går lite mer djupare in i tanden. Så att det är klart att de kan ju få bort ytlig missfärgning. Men det man inte får glömma där är att just det här slipmedlet som finns, den orsakar ju ändå mikrorepor på emaljen. Så att du förstör ju en glatt och fin yta som emaljen naturligt har, som då också stöter bort, förutom att skydda mot hål och sådär, så stöter den ju bort också missfärgningen. Så du repar ju upp den här ytan, så egentligen så gör du det lättare nästa gång för missfärgningar, ytliga missfärgningar att fästa på tanden.
1: Och då behöver jag ännu mer sådana.
2: Då behöver man ännu mer sådana, så att det blir väl en ond cirkel av det hela.
1: Finns det tandkrämer man ska låta bli helt då?
0: Ja, men det är ju de som är förslipande.
2: Och som vi var inne på, fluoridfria tandkrämer. Mm. Alltså fluoriden är ju det allra viktigaste vi har egentligen i tandkrämer.
0: Absolut.
1: Så om vi ska sammanfatta det här, vad säger ni till Linnea? Vad säger du här sen?
2: Jag skulle säga att besök tandvården för att ta reda på vad är det för typ av missfärgningar vi pratar om. Och se lite grann vad som rekommenderas.
0: Mm. Sen är ju hon tillsammans med alla andra. Det är ju en djungel där ute med olika tandkrämer. Man kan ju välja olika fluoridinnehåll och det finns tandkräm mot karies och mot blödande tandkött och mot tandlossning och mot torra munnar och mot dåliga relationer. Nu raljar jag. Men alltså, jättesvårt att vara konsument, så det är bra att hon frågar. Ja.
1: Men är det kört om man har druckit kaffe hela livet eller rökt i perioder eller så? Är det kört då om man är i min ålder?
0: Nej, absolut inte. Det är då man kan få hjälp och bra hjälp med en professionell tandblekning. Det tycker jag.
1: Tack Lena Karlsson, docent i kariologi på Karolinska institutet, och tack också Hessam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Danvikstull i Stockholm.
2: Tack.
0: Tack själv.
1: Ja, vi fördjupar oss i olika produkter, varor och tjänster som ni har funderingar kring. I tidigare program har vi pratat om både elcyklar och hur man hittar en lagom mogen avokado. Högt och lågt, går du och funderar på ett köp som du tycker att vi ska titta närmare på? Ja, då är det bara att mejla oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu är tiden inne för att svara på lyssnarfrågor. Och till min hjälp har jag Carl Emil Nicka. Du är IT-säkerhetsspecialist.
3: Ja.
1: Jag börjar direkt. Min sambo är noga med att alltid tejpa för den där lilla kameran som sitter över skärmen på vår gemensamma laptop. Hon säger att det är en säkerhetsåtgärd som alla vettiga människor vidtar, medan jag får slita bort den där tejpbiten varje gång jag ska köra ett videosamtal med min släkt på annan ort. Finns det någon risk med att skippa tejpbiten till vardags? Det handlar alltså om en dator som delas av mig och min sambo, och vi använder den bara till privata ärenden. Med vänliga hälsningar, J. Ja, vad säger du, Carl Emil? Den här tejpbiten över kameran, det är ju inget nytt. Nej. Men är det motiverat?
3: Det är två saker vi måste tänka på här. Det ena, det är känslan. Känslan av att ha en kamera som stirrar på en. Den känslan

0: förstår jag att är väldigt jobbig. Men den andra delen, det är det tekniska, och det kan möjligtvis ge lite lugnande besked. När det kommer till den där kameran som tittar på oss, om vi har en MacBook, då kan inte den tändas utan att lampan intill, den lilla gröna lampan, tänds.
1: Alltså den går inte igång förrän den gröna lampan
0: tänds. Precis, precis. Och i macOS så kan du välja vilka appar som ska ha åtkomst till kameran. Och om du inte ger en app åtkomst till kameran så har den inte den åtkomsten.
1: Och då tänds inte lampan.
0: Då tänds inte lampan. När det gäller Windows så finns det ju en stor flora av olika datorer. Så där är det svårare att säga vad som gäller kring den där indikatorlampan. Och tyvärr är det så att Microsoft, som ligger bakom Windows, har inte kommit lika långt med begränsningarna av vilka appar som ska få åtkomst. På macOS och även på våra mobila operativsystem så är det väldigt tydligt vilka appar som har åtkomst. Tyvärr har Microsoft inte lyckats låsa ner det på samma sätt på Windows än, vilket gör att det är lite större risk att en app som vi inte vill att ska ha behörighet till kameran får behörighet till kameran.
1: Just, och det kan ske automatiskt då, är det det du menar?
0: Ja, att kameran startar av något outgrundligt skäl. Men vi ska tänka på att om vi är rädda för att kameran stirrar på oss, då måste det ju vara för att någon vill stirra på oss. Mm. Och ifall det är så att vi är kändisar eller vi är högt uppsatta politiker, givetvis finns det intresse för någon att kolla i kameran då.
1: Men om jag inte är känd eller politiker, vad finns det för anledning att titta på mig då, då?
0: Exakt. Vad skulle det då finnas för anledning? Och det finns väldigt få sådana. Om det handlar om ett skadeprogram, då är det mer lönsamt för angriparna att utnyttja den åtkomsten som de har till datorn för att stjäla ditt betalkortsnummer eller kapa dina banktransaktioner.
1: Det ligger högre upp i listan än att titta på mina bilder.
0: Exakt. Men när det kommer till den där oron så tror jag att den hänger ihop med mycket av det som vi har sett kring utpressningsmail som skickas. Det florerar fortfarande massvis av mail som skickas till mottagare där någon påstår att de har smygspelat in dem när personen som får mejlet har porrsurfat. Och så hotar de här utpressarna med att publicera de där inspelningarna ifall inte de får betalt. Det är i princip alltid påhittat, vilket styrks av att de inte skickar med något bevis utan de bara påstår att det är så. Eller skickar med ett helt orelaterat bevis, till exempel det här är ditt lösenord till ett konto som lösenordet läckte till för många år sedan. Men just att det fortfarande sprids de här utpressningsmailen, det är en sån sak som kan göra det.
1: Det gör att vi blir lite rädda och lite vaksamma.
0: Precis. Så då får vi fundera, vad är det vi är oroliga för egentligen? Om det är en oro för att datorn ska bli infekterad, då kan jag säga att angriparna har större incitament av att tjäna pengar direkt på att stjäla dina betalkortsuppgifter. Men om det är en allmän oro av att jag känner mig otrygg med att ha den där kameran stirrandes på mig.
1: Ja, men då kanske man ska tejpa det.
0: Ja, och om du känner dig otrygg, framförallt om du har en Windows-dator där nedlåsningen inte har kommit lika långt än med dagens version av Windows, då kanske det är skäl för att du ska känna dig trygg att använda datorn. Och då är det bara väldigt viktigt att tänka på att inte sätta något stort i vägen för själva kameran, för då är risken att skärmen faktiskt tar skada när du stänger laptopen.
1: Det också, okej. Okay. Ja. Nu delar ju de här två personerna, brevskrivaren delar ju datorn med sin sambo. Har det någon betydelse om man håller på att dela dator?
0: Ja, men du, det tycker jag faktiskt. För att om du äger din egen dator, då vet du precis vilka appar du har installerat. Och om du delar datorn med någon annan, då kanske din partner har installerat en app som du inte tänker på att faktiskt är installerad på datorn. Så det är en bra poäng du lyfter där, att just när det är en delad dator, då har du inte samma kontroll över den. Vilket kanske gör att du känner dig ännu mer orolig över vad som körs på datorn.
1: Men det låter ändå som att man behöver inte vara jätteorolig för den här kameran.
0: Om din fråga är om jag har tejpat över min kamera, så har jag inte gjort det.
1: Det var så långt vi hann idag. Men du, Carl Emil Nicke, IT-säkerhetsspecialist, du är tillbaka snart igen i Plånboken. Och då fortsätter vi.
0: Ja.
1: Och vi på Plånboken vill gärna att du hör av dig till oss. I nästa vecka hjälper vi till exempel en lyssnare som funderar på att köpa nya löparskor. Vi reder ut vilka skor kan passa bäst. Producent idag, Linda Aktén. Reporter var Lisa Nord. Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vill du höra av dig till oss, ja, då mejlar du på planboken@sverigesradio.se. Hej då!
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
4: Du Jan, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
5: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
4: Varför?
5: Därför att det är skönt att komma upp på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
3: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. I hjärnan på Louise Epstein.
6: Och alltid nattreprisen så här natt mot måndag. Programmet börjar om 2 minuter. Nu är klockan 3 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
7: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
9: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
8: Jag ska också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att det är man utför ett brandattentat.
7: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Vissa är morgonmänniskor, andra kvällsmänniskor, några är nattugglor och ytterligare en grupp någonting mitt emellan. Är det kanske bara att acceptera vad man blivit, eller kan man välja en annan dygnsrytm som kanske passar bättre ihop med omgivningen? Ja, detta är väl ett synnerligen passande ämne så här när klockan strax är 3 minuter över 3 natt mot måndag. Den gåtfulla dygnsrytmen är ämnet för hjärnan på Louise Epstein som börjar strax.
1: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig, eller ska man försöka få saker att hända?
10: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
1: Ja, jag kan inte välja alternativ 1. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
10: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
11: I hjärnan på Louise Epstein.
4: Framgångsrika morgonmänniskor får mycket uppmärksamhet. Fysträning klockan 5 på morgonen och redan på jobbet före 7 när kvällsmänniskorna släpar sig ur sängen. Men kvällsmänniskorna verkar leva roligare liv, pigga på alla fester när morgonmänniskorna kroknar före 10. Går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen, och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn, eller tvärtom?
12: Gäst är John Axelsson, sömnforskare vid Stockholms universitet.
4: Du John, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
5: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
4: Varför?
5: Därför att det är skönt att komma på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
4: Men hur vet man egentligen om man är morgonmänniska eller kvällsmänniska? Finns det ett test?
5: Ja, det finns speciella skalor. Det finns två olika sätt man kan tänka på. Traditionellt har vi mätt vilka preferenser. När vill vi vara uppe på morgonen? Och när vill vi gå och lägga oss? När börjar man bli trött på kvällen? Så det finns specifika skalor då som säger vad jag vill göra. Och så ser vi traditionellt om vilken kronotyp. Sen så finns det andra som man kan tänka också. Vad har du för vanor? Utan då tänker man egentligen, när är mitten på sömnen? Då är det liksom ett sammanvägt mot mellan man går och lägger sig när man går upp, och så jämför man dem. Så att mitten på sömnen kommer ungefär 1,5-2,5 timmar tidigare då för morgonmänniskor än för kvällsmänniskor till exempel.
4: Mm.
5: Och då tittar man, när är mitten på din sömn under en fri dag när du får välja när du vill sova?
4: Mitten på min sömn, den är kanske klockan 1 på natten.
5: Ja, medan en kvällsmänniska som kanske går och lägger sig vid 2 och vill gå upp vid 10 skulle ha mitten vid 6, en liten mer extrem. Så det innebär att nu är vi två extremer, så det normala är om vi jämför morgon- och kvällsmänniska att det är ungefär 2 timmars skillnad.
4: Men vad är det som styr en människas dygnsrytm?
5: Ja, dels har du en biologisk klocka som då ungefär upprätthåller en rytm på 24 timmar. Och sen så anpassar sig den till ditt ljus- och mörkerbeteende. Så att det ena är att du har en klocka som är runt 24 timmar, lite snabbare för vissa, lite långsammare för andra. Men sen så är det ljusbeteende man utsätter sig för som gör hur den ställer in sig. För att vi har ju alla olika geografiska tidszoner, och poängen med klockan är att ställa in det för den tidszon som du har.
4: Men det här är mycket vi ska stanna i, tycker jag, för att det här är inte så självklart som det verkar. Alltså, hur fungerar den här inre biologiska klockan? Vi stannar lite i den.
5: Hur den fungerar? Ja, vi kan säga att i vår hjärna har vi då mellanhjärnan. Där har vi så här gamla kärnor som har funnits med evolutionen lång, lång tid. Och i mellanhjärnan där finns ett område som heter hypotalamus. Och i hypotalamus har vi massor med regleringsområden i hjärnan. De reglerar hunger, aptit, stresssystemet, sömnvakenhet. De reglerar massor med saker. Men där har vi också stoppat in en liten klocka. Och den klockan har då celler som har en rytmicitet på exakt 24 timmar nästan, eller runt 24 timmar. Och den ställs då, den får information direkt från ögat hela tiden av vilket, när det kommer ljus och inte kommer ljus till den här lilla klockan. Och den här klockan då, det kommer den sätta på alla de här regleringscentrerna som finns i hypotalamus. Så tar om när vi ska vakna, när vi ska inte vara pigga längre, när vi ska vara hungrig och en massa andra funktioner.
4: Men sen sa du att det också handlar, alltså dygnsrytmen handlar också om det ljus man utsätts för. Hur fungerar det då?
5: Ja, poängen med klockan är att anpassa oss så att vi blir daglevande människor. Så är det då ljust, då talar ju klockan om för dig, nu ska du vara vaken. Och där är det mörkt, då talar de för dig, nej, nu ska du inte vara vaken, nu ska du sova. Så om vi inte hade elektrisk ljus, då skulle det inte vara så stora problem för många. Vi skulle fortfarande ha personer som föredrar morgon och andra som föredrar kvällar lite, för att vi har lite olika långa rytmer. Men eftersom vi har elektriskt ljus och eftersom vi inte är utomhus, kan vi ha vilka rytmer som helst i dagens samhälle.
4: Mm. Hur skulle du förklara begreppet cirkadisk rytm som ibland används synonymt med dygnsrytm?
5: Ja, man kan säga cirkadisk rytm, det är den här lilla klockan som vi har som ger den här 24-timmars rytmen. Och den är helt och endogen, alltså den finns inne i hjärnan och talar om den här rytmen. Dygnsrytmen, det är det som blir totalt när vi äter, när vi sover, när vi stressar, när vi tränar. Då får du en rytmicitet i all liksom, aktivitet och hormoner i hela kroppen. Och den kan vi då mäta hos alla människor ute i verkliga livet. Och det är det som blir dygnsrytmen.
4: Mm. Men Sen undrar man ju då, varför blir en del morgonmänniskor, andra kvällsmänniskor och ytterligare en grupp någonting mitt emellan?
5: Det finns flera aspekter. Dels så vet vi att det finns då genetiska skillnader som kopplar till det här. Och den ena var den genetiska aspekten kopplar till det att vissa människor har en liten snabbare rytm. De har en klocka som då är lite snabbare än 24 timmar. Och det innebär att de blir tröttare lite tidigare på kvällen. De blir också färdiga med sin sömn och blir pigga tidigare på morgonen. Och då blir automatiskt morgonmänniskor. Sen så finns vi då de flesta faktiskt som är lite långsammare än 24 timmar. De är lite svårare att komma i säng på kvällen för deras rytmen är ju lite längre. Och det innebär att på morgonen så har de inte riktigt kommit upp. Så att de måste gå upp lite för tidigt i sin rytm på morgonen. Och så på ljuset på morgonen ställer tillbaka dem i och för sig. Men sen så har de en lite långsammare rytmicitet.
4: Så att deras dygn är alltså lite längre än 24 timmar?
5: De flesta kvällsmänniskor, ja.
4: Men varför har det blivit så? Det låter ju bara jobbigt.
5: Nej, men så är det för det mesta i olika funktioner vi har. Att alla har ju inte exakt likadana, utan vi har en normalfördelning. Det vill säga att vissa är lite längre, men snittet är då 24 timmar och 10 minuter, där de flesta är. Men de som då har en rytm som är närmare 24,5 timme, de har ju alltså en klocka in i hjärnan som är en halvtimme för långsam varje dag. Och det enda sättet är ju naturligtvis att ställa den här långsamma, att man har lite för långsamma dygnsrytmen. Det är ju att vara ute i solljuset.
4: John, nu ska jag berätta något för dig. Alltså vanligen så vaknar jag före klockan 5 på morgonen, ibland så tidigt som 4:30. Och jag brukar komma till jobbet vid 7 när lokalerna är tomma. Tomt, tyst.
5: Grattis, då får du jättefina månader.
4: Ja, men sen då så är jag jättetrött 8:30 på kvällen när min man och många vänner är väldigt pigga här. Och ibland så händer det att jag är uppe senare eftersom jag inte vill vara socialt omöjlig. Och då kan jag vara vaken till midnatt. Och för att klara det här så kan det hända att jag sover lite middag. Men nästa dag så vaknar jag ändå vid 5 och mår riktigt dåligt.
5: Ja, din cirkadiana rytmen, den talar ju om för dig att du ska upp den här tiden. Den har ju ställt in sig. Nu går solen upp, nu ska jag vakna.
4: Ja.
5: Så den finns ju, den är jättestark. Och sen så är ditt sömntryck. Yngre människor, de brukar kunna sova över sin cirkadiana rytmen för deras sömnhomeostas eller deras sömnbehov när de sover för lite, det är så starkt. Så de kan sova lite när som helst på dygnet. Så tar man yngre människor som jobbar skift, då kan de sova längre på dagarna än vad äldre kan. Så att det är lite svårare med ökad ålder att sova över sin dygnsrytm eller sin morgontid. Mm.
4: Men jag vill inget annat än att bli lite mer normal så att jag kan vara uppe sent ibland och sova ut morgonen efter. Är det kört?
5: Nej, alla kan ändra på sig lite grann. Det beror ju på, du har ju 24 timmars fönster, sen kan ju du faktiskt med ditt ljusbeteende tala om lite när du ska vakna där eller ska sova. Så att vi har ju alla, när du är ute och reser, då kommer du förändra din tid. Det kommer ju ta ett par dagar när du har jetlag, alltså din rytm inte anpassar sig till den nya geografiska tidszonen som du är i. Och det kan ju du göra även här också, men då måste du ändra ditt beteende på samma sätt.
4: Mm. Men vad tycker du att jag skulle kunna göra för att ändra min dygnsrytm så att jag blir lite mer i fas med resten av världen?
5: Om du vill försena din rytm eller förskjuta rytm så du vaknar lite senare, då måste du utsätta dig för ljus lite senare på kvällen. Och det är det ljuset på kvällen som gör dig till kvällsmänniska. Och kvällsmänniskor är lite mer känsliga för det här ljuset. Så att egentligen ska du undvika ljus då på morgonen, första timmarna, och sen så ska du utsätta dig för starkt ljus på kvällen. Och det tar bara 1 eller 2 dagar så kan du förskjuta 1 eller 2 timmar.
4: Du menar att jag kan det?
5: Absolut.
4: Så att då ska jag gå upp där, när jag går upp då klockan 5, då ska alla persienner ner.
5: Ja, du ska ha mörkt, alltså du ska ha väldigt låg belysning på morgonen. Och sen så måste du ha ljus senare på dagen än vad du har nu, så att du förlänger rytmen.
4: Och vad pratar du om för ljus? Då ska det vara riktigt starka lampor där.
5: Ja, dagsljus är det absolut bästa. Så att nu på sommaren är det jätteenkelt att förskjuta rytmen lite grann. Men då måste du då vara utomhus egentligen, det är den starka effekten. Men även starkt ljus innebelysning fungerar. Men det är ju lite komplicerat eftersom om du är ute mycket på dagen, då har kvällsljuset inte riktigt samma effekt. Men är man ute väldigt lite på dagen, vilket faktiskt med kvällsmänniskor är ute lite mindre än vad morgonmänniskor är, då är man lite mer känslig med den här innebelysningen på kvällen. Mm. Så det är jättestora skillnader i hur vi påverkar så här kvällsljuset på kvällen. Så att kanske måste du ha lite mer starkare ljus för att du ska ha en effekt på kvällen till exempel.
4: Men det kommer funka.
5: Ja, det är klart det fungerar. Mm.
4: En av mina närmsta vänner, vi kan kalla henne A, hon är precis tvärtom. Hon tycker det är jättesvårt att hinna till jobbet 9 och på helgerna sover hon gärna till 11. Hon är väldigt pigg och aktiv på kvällarna. Och A, hon tycker att livet är dåligt anpassat efter hennes behov. Men ibland så önskar hon att det vore lite lättare att komma upp på morgonen för att vara mer i fas med samhällets normer. Hon har testat att gå och lägga sig tidigare, men hon har ändå svårt att komma upp på morgonen.
5: Men det här är naturligt, så här ser det ut för många kvällsmänniskor. Att de har då en försenad sömnfas, och det är många som faktiskt fungerar extra bra på kvällen. Jag är också en sån person som har mycket möten och träffar människor och har svårt att få koncentrera mig. Och det fungerar alldeles utmärkt på kvällen och in på natten. Så många människor fungerar lite bättre på kvällen också. Hon kan vara en av dem som har lite lätt att överkomma den här tröttheten som byggs upp lite snabbare hos morgonmänniskor under dagen. Så dels fungerar de relativt bra på kvällen, och dels så har de då en dygnsrytm som kanske är lite långsammare, eller en cirkadian klocka då som är lite långsammare, som gör att de har svårt att komma upp på morgonen.
4: Men vad tycker du att hon ska göra då för att bli lite piggare på morgonen? Det är riktigt trauma för henne.
5: Om det är trauma, ja, då ska hon ändra sitt beteende, och det är svårt att ändra på sitt beteende. Men vi har gjort campingstudier, vi tar ut människor och kampar. Alla blir morgonmänniskor efter en veckas camping.
4: Alltså att, vad gör de då där på campingen?
5: Nej, man är utomhus hela tiden. Man kan inte gömma sig från dagsljuset när man är ute och campar. Vi kommer fortfarande ha preferenser, men kvällsmänniskorna, de förskjuter sig ut med 3-4 timmar tidigare på morgonen. Medan morgonmänniskorna, de har ju samma fas även efter när de campar som idag. Så de lever i fas mer med den geografiska tidszonen vi är. Problemet är att vi är utomhus i snitt en timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute en timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom utomhus är lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
4: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
5: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt, som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv, de har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
4: Och då blir det jobbigt.
5: De skjuter på dygnet kontinuerligt, för att vi kan skjuta på rytmen ungefär en timme varje dag, men vi var ju utomhus och anpassa oss, men har man då en rytm som ännu mer skiljer sig från 24 timmar, då kan det bli svårt.
4: Så det går då alltså att ändra sin dygnsrytm, men är det lättare för en morgonmänniska eller för en kvällsmänniska, vad tror du?
5: Generellt sett är det nog lite lättare för en kvällsmänniska. Man kan säga att det finns ju betydligt mindre problem i samhället och mindre folk som söker vård för att de är extrema morgonmänniskor. Det händer då med ökad ålder lite mer, och det kallar vi det för advanced sleep phase disorder. Så det finns alltså en sjukdom kopplat till att man vaknar väldigt, väldigt tidigt på morgonen, och det är kopplat till ökad ålder till exempel.
4: Men vad ska man då, alltså vad krävs för att man ska klassificera sig till den sjukdomen? Alltså jag vaknar 4:30. Ibland kan jag vakna 4. Är det då?
5: Nej, liksom? du har absolut inte. Om du får tillräckligt med sömn så har du inga större problem.
4: Okej, okay. Ja, men det är bra. Men vad jag tycker är, liksom, det är också väldigt intressant. Alltså, du är ju forskare, och då undrar jag, vad tror du mest på? Kamp mot eller samarbete med sin naturliga dygnsrytm?
5: Att du kan ändra på din klocka, men då betyder det att du måste ändra på ditt beteende, och det är svårt. Så det innebär att vissa människor när de går på semester eller är som någon annanstans, då kan de ha en helt annan rytm. Och det är ganska lätt att göra det, för då är du på en annan plats och du är inte invand i en massa beteenden som du har lärt dig i din miljö. Men för dig att ändra dina beteenden drastiskt där du bor, det är ganska svårt. Då måste du nästan ha hjälp, och då använder man ju psykologer och KBT, kognitiv beteendeterapi, för att ändra på sina beteenden. Så vi kan ändra beteenden, men det är så svårt att vi har ju psykologer som arbetar med just att ändra folks beteenden.
4: Men man undrar ju också om det är värt det. Är det värt att jag ska försöka bli lite mer som
5: ja, resten av världen? Ja, om du får för lite sömn och tycker att det är jättejobbigt på dagarna i veckan, och du får en jättestor sömnskuld och helt slut i slutet på veckan, och sen så spenderar du hela helgen och återhämtar dig, då skulle du må mycket, mycket bättre om du anpassade dig lite mer.
4: Men om man sover tillräckligt mycket så finns det ingen anledning att försöka hålla på och ändra sin dygnsrytm.
5: Nej, men om det passar med din sociala liv, fungerar skolan, fungerar ditt arbete, kan du träffa andra människor? Ja, absolut. Kan du vara fysiskt aktiv, fungerar det med resten av samhället, då kan du ha vilken rytm som helst.
4: Men alltså jag tycker ändå det är intressant, för att till vardag så är jag ganska nöjd med min dygnsrytm. Men det är då när jag ska träffa kompisar och jag blir lite trött och jag måste liksom verkligen kämpa för att vara uppe. skulle det kunna gå för mig? Ibland vara uppe sent, sova längre. Ibland vara lite mer som vanligt, alltså gå upp tidigt och gå och lägga mig tidigt.
5: Ja, vi är lite olika flexibla, men om man tittar på studier där vi då försöker ändra folks rytmer, då kan man ändra sin rytm upp till en timme om dagen, ungefär. Men då måste man vara väldigt hård med ljus- och mörkerbeteendet. Och det handlar egentligen om då att vill du bli senare, då måste du gå upp lite senare någon dag innan kanske om du vill. Men det kan du faktiskt göra igen, men att egentligen kanske att om du vaknar så ska du inte utsätta dig för någon ljus alls första timmen. Du ska egentligen ha helt mörkt under första timmen. Och sen ska du ha lite mer ljus på kvällen. Då kan du förskjuta lite på rytmen. Och du kan också då ta en tupplur på eftermiddagen. För det gör att du har svårare och lättare att hålla dig vaken på kvällen.
4: Ja, tupplurar tycker jag om. Så att då menar du att man kan göra det här lite tillfälligt också. Man behöver inte bara vara kvällsmänniska jämt. Utan man kan någon dag innan man ska gå på en fest, så kan man ändra lite på sin dygnsrytm och så funkar det.
5: Absolut.
4: Mm. Okej, men sen kan man ju också undra här, alltså spelar det överhuvudtaget någon roll om vi är morgonmänniskor, kvällsmänniskor eller något däremellan?
5: Ja, så länge vi får problem så är det naturligtvis inte bra. Och då kan vi då veta att vara kvällsmänniska är starkt kopplat till mental ohälsa och en massa andra hälsoproblem. Så det innebär att ha en rytm som är i fas med livet, att vi är vakna och utomhus på dagen, är mer aktiva dagtid, att äta våra mål under dagen är kopplat till en bra hälsa. Så att vara morgonmänniska och mitt emellan kvälls- och morgonmänniska, vilket då 50-60% är, det är kopplat till bättre hälsa än att vara kvällsmänniska. För kvällsmänniskor äter oftast lite fel fas, de är uppe lite för sent, de får lite för lite sömn. Och det är kopplat till lite andra då, motivationsproblem och mentala ohälsoproblem. Så att, ja, det finns en risk att vara kvällsmänniska.
4: Men om man nu lyssnar på det här och kanske är kvällsmänniska, då kanske man blir lite ledsen och tänker, nu säger Jan Axelsson här att det är inte så bra att vara kvällsmänniska.
5: Nej, det har jag inte sagt. Jag är kvällsmänniska och det finns vissa risker med att vara kvällsmänniska. Men om man då fungerar med resten av med sitt arbete och har ett arbete där det fungerar. Jag har ju som tur ett ganska flexibelt jobb där jag inte behöver börja före 9 på morgonen eller 10 på morgonen som kvällsmänniska. Och det fungerar i min forskargrupp. Då har jag inga möten före klockan 10, men om jag har då med andra möten, då börjar vi klockan 9. Och då blir det lite jobbigt, då får jag stressa lite, gå upp lite tidigare än vad jag vill på morgonen. Men väckarklockorna hjälper oss att komma upp på morgonen.
4: Men om vi då stannar lite i kvällsmänniskan, hur mycket är självförvållat att det är svårt att gå och lägga sig?
5: Ja, det finns två aspekter. Det ena är då de som har en liten långsammare rytm då, till exempel, och de som har en försenad sömnfas. Och den ska försenade sömnfasen kanske är med flera timmar. Så det är en biologisk gör att de kan inte somna. Det finns en insomniproblematik. De kan inte somna om de går och lägger sig tidigare. Sen har vi ungefär hälften av de som har så här sena faser eller sen sömnfas. De skulle somna om de la sig tidigare, men de är för lågmotiverade att komma i säng på kvällen. Och det är också ett problem. Så det innebär att de som då har en problematik med ADHD eller apati eller andra motivationsrelaterade, de har också då svårare att komma i säng på kvällen. Så att vi har då två olika grupper som egentligen driver de som har det som kallas delayed sleep phase disorder. De som har jättesena, de som inte kommer i säng före 2 på natten och inte kan somna egentligen tidigare. Men vi har faktiskt en grupp som har en väldigt sen sömnfas, inte för att de har en sen rytm, utan de fungerar hyfsat bra, men de kommer inte i säng.
4: Men det är liksom många saker här på en gång, John. Alltså dels är det att man har en lite längre dygnsrytm. Mm. Sen kan det vara att man har olika psykologiska problem som gör det svårt att komma i säng. Mm. Sen kan det vara att man har både och. Alltså det kan ju vara många saker, men de allra flesta som är kvällsmänniskor, de har ju ingen allvarligare problematik.
5: Absolut.
4: Så det är kanske,
5: tack för att du sammanfattar.
4: Ja, för det är kanske viktigt att komma ihåg att det inte alltid är någon allvarlig problematik.
5: Nej, som
4: gör att man
5: inte.
4: Har att man är kvällsmänniska.
5: Ja. Och sen kan man tänka över åldern, så generellt så blir man mer och mer morgonmänniska. Men det är inte alltid så. Min pappa till exempel, han har svårt att komma upp för 11-12 och han är över 80 år. Så att vi har en stark genetisk komponent där de absolut flesta blir mer morgonmänniskor. Men vi har fortfarande de här stora skillnaderna att vi har då vissa personer som har jättesena faser till exempel.
4: Mm. Men och alla de här studierna som har gjorts på morgon- och kvällsmänniskor, hur ska man egentligen tolka dem? Alltså är det bättre att vara morgonmänniska för hälsa och prestationsförmåga?
5: Generellt sett ja, men det är ju naturligtvis aldrig så att absolut är så i alla fall. Utan generellt sett så finns det samband att morgonmänniskor, de är mer i fas med resten av samhället så de klarar sig lite bättre. Sen har vi de som är kvällsmänniskor och där har vi mer problematik. Men det betyder på att vi har en del så det fungerar alldeles ut. De flesta, allra flesta fungerar alldeles utmärkt för de lyckas kanske skaffa jobb och plugg eller andra aspekter som är i andra tider där man inte behöver börja 8 på morgonen. Problemet, det stora problemet är ju i sena tonåren där jättemånga blir mycket mer kvällsmänniskor men där skolan börjar 8 på morgonen för precis allihopa. Vi institutionaliserar våra barn och ungdomar trots att de har alla de här sena rytmerna. Så att medan vi har en extrem flexibilitet i beteenden, vad de kan göra på kvällen och jättemånga blir kvällsmänniskor men skolan börjar en viss tid. Mm. Och då blir det ju problem.
4: Men vad tror du skulle hända med den psykiska hälsan om schemat både i skola och arbetsliv blev mer flexibelt och anpassat efter människors varierande dygnsrytm?
5: Ja, det skulle vara så att människor skulle bli ännu mer extrema i sina dygnsrytmer. Att vissa skulle föredra kvällar så vi skulle ha en större grupp som skulle bli ännu mer kvällsmänniskor. Men de skulle då få ett lättare att klara av det för att de behöver inte jobba emot sina beteenden hela tiden. Mm. Men det är en stor problematik här eftersom antingen så måste vi ändra våra beteenden eller så får vi anpassa livet efter de här rytmerna som vi har skaffat oss.
4: Men vad tycker du vore bäst då? Vore det bäst om individen anpassade sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn eller om samhället blev mer flexibelt? Ja. Vad tror du mest på?
5: Det absolut bästa för hälsan skulle ju vara om vi då stänger av all elektricitet, internet, tv, tv-spel på kvällen, mobiltelefoner 10 på kvällen så att folk kom i säng och alla kunde vakna utvilade på morgonen och vara ute under dagen. Men vi tillhandahåller inte en skola eller ett arbetsplats där vi får ute under dagen utan vi sätter folk inomhus. Och då är det inte så konstigt då, om man inte har det här ljuset, då blir det svårt att konsolidera rytmer som är här. Så ja, det absolut bästa vore om vi bodde lite för hälsan, om vi bodde lite mer som jägarsamlare på det aspektet, i att ha mer stabila rytmer. Det andra är att vi måste också se till att ha en liten ökad flexibilitet för de som har problem och inte bli så här. För nu har vi ett skolsystem där vi slår ut en massa ungdomar som inte klarar av skolan för att de har för sena rytmer. Och då har vi ju misslyckats.
4: Så att om jag förstår dig rätt så du vill ha liksom flera lösningar. Dels lite mer flexibla tider men samtidigt så tror du det skulle vara bra om man kunde stänga av alla apparater.
5: Ja, självklart så skulle många må lite bättre. Vi skulle komma i tid lite tidigare. Jag skulle också komma i säng lite tidigare om all elektricitet, ljus, mobiltelefoner, tv-apparater stängdes av vid 10 på kvällen.
4: Men då är vi inne på någonting som jag också har tänkt väldigt mycket på. Alltså här på slutet som jag tycker vi ska försöka få svar på. Morgonmänniskor och kvällsmänniskor, det går och de kan bli kära i varandra. Kommer det funka?
5: Jag har många kollegor i de här branschen. De brukar säga att det är ganska bra. Då sliter man inte på varandra. Så det beror lite på hur nära man är varandra och hur mycket man vill träffas. Vill man umgås hela tiden, då går ju inte det. Men däremot så tycker man det är okej att man inte umgås hela tiden och gör massa saker på kvällen när den ena inte gillar och kanske gör massa saker på morgonen som den andra inte gillar. Då kanske det är bra.
4: Vad tror du är viktigast då för att morgonmänniskor och kvällsmänniskor ska kunna leva bra tillsammans?
5: Men många tycker ofta att leta fel hos den andra personen. Det är väldigt sällan fruktsamt för det är svårt att ändra på beteenden.
4: Men för mig är det väldigt viktigt att ha vänner överhuvudtaget. Och då har jag insett att jag kan inte tvinga alla att ha det precis på mitt sätt. Så att då får jag helt enkelt vara uppe lite senare ibland.
5: Så får du, men då kan du kan ta en tupplur. Du kan dricka lite kaffe på kvällen. När du anordnar något då kan du kanske nudga dem och starta lite tidigare.
4: Ja, det gör jag ibland. Det gör jag ibland. Absolut. John, så roligt att prata med dig. Jag hoppas att vi ses snart igen.
5: Tack så mycket.
12: Gäst var John Axelsson, professor i psykologi och sömnforskare vid Stockholms universitet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss. Adressen är janan@sr.se. Och gilla oss gärna i appen så missar du inga nya avsnitt.

0: Och ligger du där i sängen och tänker, är detta déjà vu? Nej, detta var en repris från söndag morgon. Vi sänder programmet igen måndag eftermiddag 2:03. Om 2 minuter, veckans medierna med Martina Pierrot.
1: Kritik mot SVT:s presentation av vallokalsundersökningen Valun.
2: Det går inte att man lägger ihop 4 partier, för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
1: Och som häckande riksdagsreportrar som febrigt söker nästa sajttopp. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
0: Och här i P1, denna natt mot måndag, om bara några minuter. Snedtänkt med Kalle Lind har fått ny sändningstid här i P1. Måndagkvällar, 7:03.
3: Alltså hennes sätt att hantera sin röst, hon har ju stenkoll. Okay.

0: Många ser ju henne bara som en sexsymbol, men hon är absolut inte bara det. Hon är verkligen en skådespelare, hon skrev egna dikter. Otroligt intellektuell och så bredd i sitt konstnärliga uttryck. I wanna be loved by you. The dilly dilly
1: dilly dum. Boop boop be doop. Ja, ny sändningstid för Snedtänkt här i P1. Måndagkvällar, 7:03.
2: Sammy hade inte berättat för någon om brevet han fått från Edward Hallan.
3: Reine Brynolfsson läser novellen Okänd avsändare av Rasha Bahari.
2: Ett namn som lät bekant utan att Sammy lyckats lista ut varför.
3: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
1: Klockan är 3:30. Det är dags för medierna. En återutsändning från i lördags.
4: Eurovision-inspirerad valvaka och kritik mot SVTs presentation av vallokalsundersökningen.
5: Det går inte att man lägger ihop fyra partier, för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
4: Är public service partiska i användningen av opartiskhetsformuleringen?
6: Det vi framförallt ville poängtera var att vi har sökt Sverigedemokraterna men inte lyckats få med någon.
4: Och som häckande riksdagsreportrar som febrigt söker nästa sajttopp när politiken står still.
7: Det räcker med att det är ett ganska känt namn som säger någon liten ny nyans så blir det ju, hamnar det ju högst upp på alla tidningar.
4: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans medierna. 4 år har gått sen sist och förra helgen var det grandfinal för 2026 års valrörelse. Det här med demokratins allra ädlaste tv-stund, valvakan. På SVT hade de rullat in den så omhuldade skärmen i studion och taggad till tänderna var Fouad Youssefi, redo att bryta ner minsta valdistrikt i molekyler.
8: 8.628.119 väljare har kunnat gå och rösta idag från Eurosuando-huset längst upp i Karesuando ner till Smygeskolan i Smygehamn.
9: Och en av dem som hoppas på deras röst...
10: Jag är väldigt nöjd med valvakan. Jag har ju varit inblandad i flera av de senaste valvakorna vi har gjort och jag tycker nog att den här blev bäst av dem jag varit inblandad i alla fall.
11: Ja, han har varit med ett tag. SVTs valgeneral, Mikael Kutschera.
10: Det här är bland det roligaste man kan vara med om som journalist och liksom bevaka både en valrörelse och sen ett valresultat.
11: I år var det mycket buzz kring den så kallade superprognosen. Den som i takt med att röstsiffrorna från de första valdistrikten rasslade in skulle analysera väljarnas förändringsbeteende och på så sätt tidigt kunna ge en superprognos för hela valets utgång. Men gammal är äldst. Kvällens tv-dramaturgiska klimax var fortfarande vikt åt vallokalsundersökningen, mer känd som Valu. Och ni vet vad de brukar säga.
10: Det är en undersökning, det är inte ett valresultat, men vi vet ändå historiskt att det brukar vara hyfsat träffsäkert. Så att här finns en förväntan som vi försöker förvalta och göra så bra liksom presentation av som möjligt.
9: Och där slog klockan 8 och vallokalerna i Sverige har stängt. Och vi kan presentera SVTs stora vallokalsundersökning, Valun. Och vi ska göra det här i storleksordning.
11: Nu för tiden presenterar ju SVT resultatet från Valun, parti för parti.
12: Centerpartiet.
9: Därefter kommer Miljöpartiet.
11: Och det är inte så konstigt att de gör så. För det är nämligen storleken på respektive parti som valen är designad för att undersöka.
9: Och så har vi då Liberalerna, den här valrörelsens mest spännande fråga.
11: Men när firma Kvartoft och Holmberg betat sig igenom alla riksdagens partier gör SVT också en sammanvägning av partiernas siffror för att få fram vilket block av partier som är störst. Det lät så här.
12: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här. Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt Valu mot Ulf Kristersson och partierna på hans sida som samlar 46,8%. Och om de här siffrorna står sig så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
11: I SVTs valvaka för 4 år sedan var ju dock problemet just med den här siffran att den inte stod sig. Blocksammanvägningen efter valen 2022 visade ju en rödgrön valseger, vilket senare under kvällen visade sig inte stämma. Den här gången, nu med facit i hand, vet vi att sammanvägningen stämde, men skillnaden mellan blocken var i SVTs grafik betydligt större än det slutgiltiga valresultatet.
5: Ja, det är Per.
11: Per Näsman är ansvarig statistiker för Valun. Till vardags hör han hemma på KTH.
5: Jag sitter på en båt på väg till Finland.
11: När jag når honom på en båt till Finland är han mycket kritisk mot att SVT väljer att presentera Valuns siffror i block.
5: Det går inte att man lägger ihop 4 partier för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
11: Här krävs en liten fördjupningskurs. Varje partisiffra i Valun är som det heter viktad. I Valuns råmaterial var det till exempel bara 10% som sa sig ha röstat på Sverigedemokraterna. Men eftersom statistiker, som Per Näsman, vet att andelen SD-sympatisörer som deltar i opinionsundersökningar brukar vara underrepresenterade, viktar de upp det slutgiltiga resultatet. Det här, att vikta, är en fin konst och det görs på alla möjliga olika parametrar. Och när det gäller just SD träffade faktiskt Valuns viktade siffra i år väldigt rätt. Partiet fick 17,2% i Valu och 17,5% i valet. Men, och det här är då viktigt, viktning är förknippat med osäkerhet.
5: Men när vi då lägger ihop partier så får vi ju en ännu större osäkerhet. En osäkerhet för varje parti vi lägger i block. Och osäkerheten ökar ju så att när vi är färdiga med lagt partierna i block så har vi en väldigt stor osäkerhet. Och den ska vi naturligtvis inte göra för att bilda block, för att då blir osäkerheten väldigt stor.
12: Alltså 51,3 för de rödgröna mot 46,8 för Tidepartierna.
13: En skillnad på 4,5.
12: Ja, vad säger ni om det?
14: Man ska inte dra för snabba slutsatser, men det är klart att det här ser ju ut att vara väldigt svårt för Tidepartierna att hämta in.
11: Nej, man ska inte dra förhastade slutsatser. Så är det ju. Men efter den där obligatoriska brasklappen brukar ändå journalister och andra tyckare vara rätt bra på att ändå göra just det. Dra slutsatser. Per Näsman är inte sån. Han är statistiker, siffernörd. Men, säger han, om SVT nu vill envisas med att redovisa block, då går det att göra. Men det är en helt annan undersökning med helt andra vikter.
5: Då får vi först dela upp valmanskåren i 2 delar och blockvikter räknas ut helt separat från de andra vikterna, för annars så blir det knas. Och det var ju det som hände nu, det blev inte alls bra.
11: Vad tänker du om att SVT gjorde så då i valvakan?
5: Ja, jag tycker det var olyckligt. Man skulle inte ha gjort någon mandatberäkning på den första presentationen, utan man skulle istället pratat om det valet var avsett för. Att tala om hur män hade röstat, hur kvinnor har röstat och olika grupper och hur förflyttningarna mellan olika partier såg ut.
11: Mikael Kutschera, valgeneral på SVT.
10: Jag är medveten om att det de framförallt mäter är enskilda partier, men vi har också under flera val ju gemensamt presenterat en blockskillnad.
15: Men är inte det ännu mer anmärkningsvärt då? Att ni har gjort det flera gånger, har ni inte pratat om det här med han som ändå är undersökningsledare och den som är liksom den statistiken, vetenskapliga statistiken bakom det här?
10: Jo, men vi har ju förstås en nära dialog med de som gör val. Och det här är ett sätt att presentera den här undersökningen som vi har landat i. Inte bara det här valet utan ett antal gånger bakåt i tiden också. Och det viktiga tycker jag det är att vi hela tiden är tydliga med att det här är en undersökning och inte ett färdigt valresultat. Det är det vi behöver poängtera.
15: Men om viktningen blir helt fel när man lägger ihop det på blocknivå, så är väl ändå det helt oseriöst att gå ut med?
10: Jag skulle inte säga att det blir helt fel, men det är väl så att det är helt enkelt så att osäkerheterna ökar. Risken för att man får fel som den här gången. Det finns ju hela tiden en osäkerhet, en felmarginal. Och risken när man lägger upp flera felmarginaler, så är det ju alla mätningar, är ju förstås att de som i det här fallet råkar gå åt samma håll. Men du har ju precis samma fenomen, vilken opinionsmätning man än redovisar.
15: Jo, så är det ju. Men här säger ju Per Näsman också att om man skulle vilja vikta på block så kan vi göra det. Men det har vi inte gjort. Varför har ni liksom inte gjort det då inför att presentera den siffran? För att alla förstår att man vill presentera blocksiffran, men den måste ju vara korrekt.
10: Ja, men jag vill ju ändå poängtera här att det vi framför allt gör med valet är att vi redovisar parti för parti. Det är ju den stora redovisningen vi gör. Och sen är det väl naturligt att man på slutet också räknar samman de här resultaten vi har. Det är ju en matematik som alla kan göra. Och sen poängterar att detta är en undersökning och inte ett färdigt resultat.
15: Vad tänker du då? För nu är det andra valvakan i rad där valen på något sätt ger en skev bild. Förra gången var det tajt, men då gav det fel liksom, regeringsbildare. Den här gången gav det intrycket av att glappet, alltså segern åt det rödgröna laget, var mycket större. Och i båda fallen så präglar det där valvakan sen i ungefär 90 minuter. Och det är ju en slags falsk premiss då. Vad tänker du om att det blir så?
10: Jag tänker att det enda vi journalistiskt kan göra, det är att påpeka att det här inte är ett valresultat. Och jag tycker, om man tittar på sändningen vi hade i söndags, att det ju återkom hela tiden.
16: Den här typen av undersökningar är ju ganska vanliga utomlands, men vi har aldrig gjort den tidigare. Varför gör man så här?
17: Ja, som så mycket annat så kommer det från Amerika.
11: 1991 gjorde SVT sin första vallokalsundersökning.
18: Var du tveksam till om du skulle ställa upp?
19: Nej, varför då? Nej, tycker jag inte.
11: Utöver det faktum att Sören Holmberg satt i studion var det på alla sätt en annan tid, ett annat land och en annan tv-produktion.
20: Moderaterna plus 0,5%, Centern minus 0,6%, Folkpartiet minus 2%.
11: Med en högtidlighet som endast kan bäras av en tv i statens tjänst presenteras valens siffror på en och samma bild. Det talas återkommande om tendenser, inte resultat.
21: Nej, vi ska inte vara säkra att det stämmer, men att valvinden blåser i det håll, åt det håll vi har visat på den här bilden och ungefär vilka partier som har vunnit mycket respektive förlorat mycket.
11: Dåtidens Per Näsman, statistikern Torbjörn Tedén, fick i den här tidsåldern sitta med i studion och ständigt påminna om att, just det, inte dra några förhastade slutsatser.
21: 6%, resten ligger så nära noll så där ska man inte dra några slutsatser.
11: Inför valvakan 94 var det nog så att någon dramaturg på SVT hade besökt USA och fått blodad tand för lite mer action.
0: Socialdemokraterna 43,7%, det är plus 6%.
11: För efter det att Barbro Hård läste upp sossarnas siffra kan man höra hur hennes programledarkollega Ingmar Odlander viskar försiktigt att hon ska vänta lite. Mitt i presentationen klipps det nu till livebilder från Socialdemokraternas valvaka. Tanken är att fånga en reaktion, men...
0: De tycktes inte reagera där. Vänsterpartiet 6,5%. Det är en uppgång med 2 procentenheter sedan förra valet.
11: Nu för tiden serveras det ju inte kassler, leverpastej och fruktig majonnäs framför tjock-tvn på partiernas valvakor. Och på samma sätt har ju såklart också tv-produktionen utvecklats. I år gick SVT själva ut med en nyhet om att bildproduktionen i samband med presentationen av Valun hade inspirerats av Eurovision. Men har den här bombastiska valupresentationen gått för långt?
10: Jag värjer mig lite mot bilden av att det här skulle varit någon slags liksom Eurovision-estetik i den här långa, långa valkvällen där vi ju liksom väldigt metodiskt försöker ta oss igenom rösträkningen och göra det så pedagogiskt som möjligt med
15: de experter vi har. Jag tror det är själva presentationen just av valen. Mm.
10: Ja, och jag tänker att det där är ju tyck och smak. Men det finns också, tycker jag, ett fint tv-hantverk i att göra den här presentationen på det här sättet. Och jag tyckte mycket om det.
4: Så sa SVTs Mikael Kutschera till vår reporter Johan Cedersjö. Vi lämnar valvakan men håller oss kvar i valbevakningens efterspel. För bara timmar efter valvakans slut röt den tidigare centerledaren Maud Olofsson ifrån i direktsändning. Nu fick det vara nog, tyckte hon, med den där uttjatade public service-klyschan.
2: Och vi kunde vara väldigt, väldigt framgångsrika.
22: Med tanke bara på det som har sagts om Sverigedemokraterna här, så ska vi säga att de är ju inte här och kan försvara sig. Och vi har sökt dem men inte lyckats få tag på någon än så länge.
2: Men alltså det där är ju en dumhet. Varenda gång de inte är här och får försvara sig så säger ni så här. Men det gör ni ju aldrig om en centerpartist är frånvarande eller något annat parti. Det här är så trött på att höra. Ursäkta.
23: Programledaren för P1 Morgon försökte nervöst fnissande förklara sig.
22: Det är liksom Sveriges Radios opartiskhetsregler som gör att vi måste säga så. Jag hoppas att vi gör samma sak
2: Nej,
22: med andra partier.
2: Det är det ni inte gör.
23: Så har Maud Olofsson en poäng. Används den här vid det här laget utnötta klyschan selektivt? Är det framförallt när Sverigedemokraterna nämns som programledare i public service bryter in?
24: Just den delen håller jag ju inte med om.
23: Sofia Söderholm är publiceringschef på Ekot.
24: Det handlar ju om att vi vill ha en balans, att vi vill markera när någon inte är på plats och själv liksom kan delta i diskussionen eller bemöta anklagelser eller kritik eller så.
23: Hon pratar om en svår regeringsförhandling både vad gäller SD och Vänsterpartiet och sådär. Det är inte som att hon riktar anklagelser. Hon säger inte att Sverigedemokraterna är klandervärda på något sätt och sådär. Alltså, var det verkligen nog för att man behövde säga de där magiska orden att de inte är där för att försvara sig?
24: Nej, just det. Nej, men jag förstår. Utan det kom sig av att det var ju andra gäster i studion och Tobias Baudin som är partisekreterare för Socialdemokraterna pratade precis innan Maud, och han nämnde flera gånger just Sverigedemokraterna och hur han tycker att de splittrar landet och att de inte är bra och sådär. Så det var ju mer en markering gentemot samtal.

0: Nu är han inte här och kan försvara sig, men...
1: Nej, tyvärr var inte Ulf Kristersson där för att ge svar på tal. Synd. Och i Ekots sändning samma dag så fick man också höra några väljare motivera varför de röstat som de har gjort.
2: Jag röstade bara för att förhindra att Sverigedemokraterna skulle vinna det här valet.
3: Just nu, du verkar väldigt kritisk till Sverigedemokraterna, och de är ju inte här för att försvara sig så att säga.
1: Nej, Sverigedemokraterna var inte med i släptåg på den där tunnelbanevagnen i Akalla för att försvara sig mot en enskild väljares åsikter. Det faller ju liksom lite på sin egen orimlighet ofta.
4: Jo, det är sant. Och det är väl kanske mer då ett uttryck att man vill markera att det där var en åsikt och det finns andra åsikter. Och så kanske man inte hittar rätt ord i stunden. Men jag har inte hört just det där exemplet, så jag kan inte uttala mig om det.
1: Nu över till SVT. För både under valvakan och i eftervalssnacket i måndagens morgonstudion visades i alla fall en tendens på det som Maud Olofsson framförde i P1 Morgon.
5: Givet Vänsterpartiets framgångar att vi behövs som en anständig röst som fortsätter att påtala det absurda med att antisemitism har blivit en accessoar i valrörelsen.
1: Alice Teodorescu Måwe i intervju från Kristdemokraternas valvaka. Budskapet: Vänsterpartiet är antisemiter. Svar från reporten:
6: tack så mycket, vi får fortsätta spänningen härifrån.
1: Klipp till en intervju med Ali Esbati från Vänsterpartiets valvaka.
7: Om man inte bara har pratat diskriminerande utan närmast avhumaniserande av stora grupper av människor i Sverige. Och då är det klart att man söker ett alternativ.
1: Men till skillnad från i fallet Teodorescu Måwe kom här en liten variant på de är inte här för att försvara sig.
8: Inte helt säkert att Sverigedemokraterna skulle hålla med om den beskrivningen, men tror du att ni kommer kunna göra den här väljargruppen nöjd om ni får vara med och bestämma, om ni ska styra med Centerpartiet?
1: SVTs valgeneral Mikael Kutschera säger till oss att de här olika bedömningarna helt enkelt har med vad som helst kan hända när det är live-faktorn. Ibland missar man helt enkelt. Det kanske finns en risk att ni är mer känsliga och mer försiktiga kring just kritik mot Sverigedemokraterna än mot andra partier, därför att ja, ni är liksom så påpassade av dem. Vad tänker du om det?
9: Ja, men jag tänker att det är apropå samtiden och stämningen i debatten, så är det på ett sätt en naturlig misstanke som då naturligtvis inte stämmer.
1: Karin Ekman, ansvarig utgivare på SVT Riks.
9: Och det är ju alltid svårt att argumentera emot någons känslor. Däremot är ju vi väldigt noga med och trygga med att vi inte gör det.
1: I måndags var KDs Alice Teodorescu Måwe i rutan igen. Den här gången i morgonstudion, i en panel tillsammans med före detta moderatledaren Anna Kinberg Batra och före detta S-ledaren Mona Sahlin.
10: Vänsterpartiet, antisemiterna numera, som går fram.
1: Ingen vänsterpartist i sikte för att försvara sig, men samtalet fortsätter. Och så händer det igen.
10: Centerpartiet, de må vara anti-SD, men de är också anti-antisemiterna. Och nu är det ju de som faktiskt utgör det största hotet mot Sverige.
1: Ingen markering från programledaren, men dock, precis innan samtalet avslutas, från Mona Sahlin.
11: Sen blir jag lite upprörd över ditt fåniga uttryck nu, att döpa om raskt ett parti till antisemiterna.
10: Det är ju det de är. Alla avslöjar nu valrörelsen.
11: Det finns antisemiter också i Sverigedemokraterna.
9: Jag har pratat med Ted som programledare, och Ted hörde, han fångade inte upp första gången när Alice sa så. Det händer någonting i bakgrunden. Och sen återvänder Alice och benämner Vänsterpartiet så precis i slutet av den här slotten. Och då reagerar Ted. Men det som händer då är att hon får omedelbart svar på tal av Mona Sahlin. Och Ted beskriver väldigt väl att därmed

0: ansåg han att saken var utagerad och så var även slotten slut.
1: Okej, knäck i lurarna och balanshjälp från Mona Sahlin. Annars hade han sagt de bevingade orden, de är inte här för att försvara sig.
0: Jag själv kan faktiskt känna en viss trötthet kring uttrycket, den eller den är inte här och försvara sig. Jag håller inte med om obalansen vad gäller det ena eller andra laget, men jag tror att samtiden gör det säget platt på ett nytt sätt.
2: Det sa Karin Ekman på SVT i Freddy Rammels reportage. Och sist idag så ska vi till riksdagen. För den här veckan är speciell för landets politikreportrar. Då beger vi oss ut på Mynttorget. För att se om det är någon häckning här. Jo men se, här står ju ett gäng. Under hela valrörelsen har ju nyheterna från partierna haglat. Men så helt plötsligt tar det ju totalt stopp. Så hur fyller de spalterna?
3: Fantastiskt, det är
4: skönt. De har varit på väg till Pressbyrån.
3: Ja, det räcker med att det är ett ganska känt namn som säger någon liten ny nyans så blir det ju, hamnar det ju högst upp på alla tidningar.
4: Det första som vi snackar. Eller som dyker ut faktiskt.
2: Aftonbladet-reporten Olof Svensson är på Mynttorget och jagar nyhetsstoft.
3: Jag menar, igår så kom Magdalena Andersson här och sa att hon hade egentligen ingenting att säga. Nu ska hon hem till sin mamma, men det räckte för att det skulle funka.
2: I de här dagarna som rått i veckan av parlamentariskt vakuum och väntan på besked och reaktioner så har det inte alltid varit glasklart var eller när något av nyhetsvärde kan ske.
5: Så man vet inte heller vart någonstans de är riktigt.
2: Expressens politikreporter Max V. Karlsson.
5: Och vart man då ska stå för att få de här 15 sekunderna av intetsägande svar men som ändå blir dagens snackis.
2: Ett axplock av veckans just nu-rubriker. Just nu, rösträkningen pågår. Just nu, vill tacka. Just nu, inga nya besked.
6: Men det är ju ganska många, får man ändå säga, ganska tomma just nu- pusher som kommer sådär. Just nu, ingenting har hänt.
5: Jag förstår inte vad du menar. Jo. Nej, men många av dem tyder på saker också. Jag kan förstå att man har någon sån kritik mot att Magdalena Andersson bara säger att hon är liksom, sugen på att börja jobba. Men det stora där handlar ju också om så, vart de är, vad de inte säger, vad allt sånt. Så att, jag har inga som helst problem med den typen av vad du kallade tomma just nu pusher då.
6: Vad är din plan nu då?
2: Det är onsdag eftermiddag. Tillbaka till Aftonbladets Olof Svensson.
3: Jag tänkte gå ner och se i riksdagens undre system, katakomber, och se om det kan finnas någon och prata med faktiskt.
2: Han har fått upp ett spår.
3: Man måste gambla ibland. Ibland måste man stå själv eller så får man återgå till... Hej, hej. Eller får man återgå till journalistflocken och i trygghet räkna med att någon kommer dit så småningom.
2: Den politiska stiltjen som råder tycks ge riksdagsreportrarna något jäktat i blicken. En skenande så kallad fear of missing out.
3: Det händer ingenting här, så vi går tillbaka.
6: Det känns som att det är ganska lugnt här i korridorerna idag.
7: Ja, jo, det är ju det.
2: Samtidigt som kvällstidningsmurven Olof Svensson jagar nyheter i katakomberna så sitter Ekots reporter Katarina Helmersson uppe på Ekots riksdagsrum på våning 7 och väntar på bättre tider.
7: Vi kör väl en idé i botten och sen försöker vi komma på någon annan och sen så tar vi lite rundor här och ser om det händer något någonstans.
2: Men även Ekots reportrar drar ibland en lov i riksdagshuset för att inte missa en nyhet.
7: Här runt omkring riksdagen så står journalister och fotografer samlade och så ställer man sig där ibland och undrar vad väntar de på? Sen är det kanske så att man väntar lite utan att riktigt vara klar och veta om man har någon anledning att stå där och vänta.
2: Ja, livet som politikreporter kan verka tufft. Men en sak är säker. Folk läser. Folk klickar. Så Olof Svenssons jakt, den fortsätter.
3: Det här parlamentariska läget och osäkra resultatet gör att det finns ju en hel del olika, dels möjliga regeringar, det finns också väldigt mycket låsningar och osäkerhetsmoment, så att läsarintresset är ju väldigt stort alltså.
2: Och med det är medierna slut för idag.
6: Tack, tack.
3: Tack, tack.
2: Hej. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Johan Cedersjö är producent. Och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen om en vecka. Trevlig helg.
8: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
9: Nu är klockan 4.
10: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
11: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
12: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
11: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
10: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
13: P1, Sveriges Radio.
9: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 5. Nu är klockan 4:02. Det är natt mot måndag. Och vi fortsätter natten i P1 med norsken, svensken och dansken. En repris från i lördags.
14: Idag ska jag prata med Hilda Hassan om det svenska valet och jag gruvar mig lite eftersom Sverige mår ganska dåligt just nu. Vi är ett splittrat land där anklagelserna haglar åt alla håll. Hassan är man och han är en av mina bästa vänner, men kan verkligen en kvinna ha manliga kompisar? Vi får se vad de andra säger om det.
13: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
15: Så fick valget i Sverige en vinnande block. Den rödgröna och nåvarande statsminister Ulf Kristersson har varslat sin avgång. I löpet av veckan har mandater bölgat åt och fram och skillnaden mellan blocken har varit nere i någon 100 personer på ett eller annat tidspunkt. Och för vi snackar Åsa Hassan om hur detta egentligen har gått, är det inte helt absurd att det ska skille någon få tusen personer och stämmer ned i hundratals på så många miljoner väljare. Hur kan det egentligen det ske?
16: Ja, det blir alltid så i Sverige att vi har väldigt, väldigt jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
15: Det är så fascinerande.
16: Att det kan skilja många procent mellan blocken. Mm. Under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
17: Men det är ju verkligen sinnssykt hvis den svenska väljarbefolkningen har en så intuitiv kollektivistisk förnemmelse att den liksom kan sluta med att ha helt tätt löp mellan de två blocken varje gång. Det syns jag är helt sinnssykt. Mm. Må jag spara om något? Kunde man föreställa sig Åsa en mittenregering i Sverige?
16: En vad? En
17: regering hen över mitten som vi har haft det i Danmark.
16: Alltså, väljarna har ju inte gett mandat för det, för att mittenpartierna skulle inte räcka till för en sån regering.
15: Ja, men det betyder ju mer att du har för exempel att Socialdemokraterna kunde sagt sån, vi plockar Kristendemokraterna, vi tar med oss, alltså en regering som får mandatet sitt över mitten, som Mette Frederiksen har gjort.
16: Ja, det är vad de själva vill, men mandaten skulle ändå inte räcka, vad jag förstår. Så det är nog en dröm bara.
15: Men jag såg, det var en kommentator som skrev att detta med att när man ändrar upp med så täta blocker, så är det ett tegn på att fri vilje egentligen inte existerar.
16: Ja, det kan också vara att svenskarna faktiskt sista veckan sätter sig in i det här och tänker, nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
17: Ja, det är intressant.
15: Men detta resultatet var i alla fall inte spådd av de som borde veta om detta med prognoser och utfall. För där låg Socialdemokraterna och rödgrön sida an till att vinna ganska våldsamt.
16: Först på kvällen menar du, i söndags? Ja, då skilde det 5% till fördel för de rödgröna seger då. Och sen sjönk det där ihop som en soufflé. Och så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som det var sagt att de skulle göra på lördagen. Utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
15: Var det typiskt kapitalismen?
16: Nej, men det var du som sa det. Men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
17: Jag har hört plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstämmer. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er emigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
16: Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar. Och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så är det tradition.
15: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for Socialdemokraterna. Det dårligste valget noensinne? Eller har det vært en gang dårligere enn dette?
16: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Ja. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes, så det her er dårlige siffror.
15: Jeg husker at Socialdemokraterna etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
16: Ja, alltså jag skulle väl säga ändå att Socialdemokraterna hade ganska många ideologiska reformförslag. Att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Så det var, och att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så jag skulle säga att det var ganska...
17: Kroppsarbetare är inte, som vi tror i Danmark, prostituerade.
16: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig, så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
18: regering. Och det var talking point.
16: Det var talking point, och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat, så att säga, Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det där var ganska meningslöst, och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
17: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk sida, från svensk socialdemokratisk sida, kika mot Danmark och så lära att det att vinna makten handlar mer om matematik än om ideologi. Ikke? Och att Mette Frederiksen ju faktiskt har lyckats med att bevara statsministerposten på egna händer vid att lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner över tre omgang nu. Ikke? Mm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for socialdemokratiet.
16: Mm. Blokpolitikken
18: er grunden, mycket... Hvis vi skal sige, altså, hvad er grunden til, at det går så dårligt for socialdemokraterne?
16: Ja, så det er två partier, som har tappat. Alle andre partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det er två partier, som har tappat. Og det er de två största partierna, eller var tidigare. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, det er de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda, kan man säga. Båda har två flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster, och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog, men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget, eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten, och det tycker då en del av deras väljare inte är bra, utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant, det är att man brukar säga att det här är de två stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
17: Och så syns jag att ni har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga, och specifikt bland unga män. Det var inte förväntat, tänkte jag. Fördi det är faktiskt sådan ifølge SVT, alltså svensk TV:s valundersökelse, att unga män stämmer ännu mer till höger än vid sista val. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
18: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er Høyre. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
19: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
18: Yeah. Det han säger är att ja, de unga är konservativa, men de är det på en liberal måte. Och så säger han också att för väldigt många av de unga, de känner kanske folk som både jobbar och beter sig väl, och de liker inte att de också ska bli kastade ut av landet. Så en både ska vara hard mot de som behöver det, och så samtidigt liberal.
17: Men det är ju
18: intressant.
17: Ja, alltså jo, men det är också, alltså han säger det ut från ett liberalt utgångspunkt, så han säger ju liksom de unga har tillslutit sig vårs bevegelse på grund av vårs bevegelses struktur och hållningar. Mm. Det är ju klart och tydligt.
18: Men när 30% alltså, stämmer där så är ju ja, det, ja, ja. Så är ju det jo, men jag, ett slags jag, svar.
17: Helt klart, men jag tror också att det är ett annat element i det, ikke? Som handlar om något med, især för de unga, som handlar om identitet, alltså synlig visuell identitet. Ikke? Och på ett tidspunkt, eller genom åren, har Dansk Folkeparti i Danmark ju haft ett stort problem med unga. Med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk top sange og så videre, ikke? Og den transformation man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet og så videre hen imod meget mere ungdomlig og funky og moderne og sådan noget, gjorde at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti, ikke?
16: Jeg tror at det ligger en del i det du siger, Hassan, at det finns. Borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med Fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Mm. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare, så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Mm. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt. Som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Mm. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygd.
17: Mm. Och vi ser också i Danmark att det netop är det här, vad heter det, ja, sån moderna hyperkapitalistiska parti, Liberal Alliance, som är störst vid skolevalget, ikke? Alltså utan sammanligning större än någon andra partier, ikke? Netop det parti som man sån kan stemme på, hvis man vill illustrera att man är en ung man eller kvinna som önskar personlig framgång och rikedom, ikke?
18: Men det var en ganska stor irritation såg jag på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganska irriterat om de som nu hade var så mentalt ute att de drev och stämte på dessa små partierna som han sa. Så det har ju varit en diskussion internt också i Sverigedemokraterna. Bland annat för de också uppfordrat taktisk stämning för att få in liberalerna som kunde ha fullständigt fallit samman och som gjorde det inte allikevel.
16: Det är ju så att Ulf Kristersson förlorar posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jag säga, gjort ett kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stämt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val.
17: Ja, alltså det skoleval Moderaterna har fått är ju illustrativt för en framtid som är stor för det parti, ikke? Och måske också för Ulf Kristersson. Jag vet inte vad hans personliga planer är.
18: Nej, men får si det sånn, jeg må innrømme at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson som skal stable på beina en regjering med fire partier hvor to av de overhovedet ikke ønsker å i det hele tatt snakke sammen. Det er masse røde linjer på kryss og tvers her. Den jobben skal bli ganske så beinhard, og det spillet där ska vi följa selvfølgelig utover i ukene.
16: Jag vill bara säga Hassan. Jag tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige därför att Europarådet har ju för första gången varit valbevakare i Sverige och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt. Mm.
20: Du hörer norsken, svensken och dansken.
18: La oss hålla oss i Sverige lite till. För det svenskene snackar om är dada! Realityn gift vid första ögonkast, gift vid första ögonblick. Det är ett datingprogrammet där folk screenas, ja, vid första blick. Där folk screenas av psykologer och parterapeuter som så lager par som blir bokstavligt talat gift vid första blick, ögonkast. Den femte säsongen är här. Nu har det blivit ramaskrik efter att en av männen, den 36 år gamla deltagaren Urban Nyman, menar att hans kvinna inte ska ha några manliga vänner eller gå ut på krogen.
16: Han är inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak, att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
18: Ja. Ja. Att folk tänker, nej men det, sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna. För det är det de säger. Mans natur, säger de, är sån att man kan inte vara nära vän med en kvinna utan egentligen att vilja något annat. Det, Harald Eia sa något av det samma, komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur. Han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
16: Vad säger du, Hasse?
17: Alltså som representant för mannekönet. Jo, jag faktiskt, det vill nog komma bak på jer, men jag är fullständigt enig i det här. Alltså, Sara, min kone, må inte ha manliga vänner. Hon må heller inte gå i byn, och jag nekter henne också att resa alene faktiskt.
16: Och hon nekar dig att vara vän med mig och Hilde kanske till och med.
17: Ja, men det bestämmer hon inte, för det är ju inte i kvinnens natur att hon bestämmer sig. Nej, alltså, jag syns att debatten omkring det här visar hur långt ute i hampen det här synspunkt är. Alltså, det är ju, jamen, alltså, vad är det för en besynnerlig form för kontroll som liksom handlar om att man ska undgå några av sina egna känslor eller av jalousi och misstänksamhet och så vidare. Det måste man ju vara man nog till att kunna dela med, alltså det man upplever inne i, ikke? Och det syns jag är ett av de maskulinitets, eller alltså nu nämner jag det i en manlig sammanhang, så därför blir det ett maskulinitetsbegrepp som vi ofta manglar att diskutera, ikke? Som man, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig. Men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd. Ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og ædel osv.?
18: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har gifta sig med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
21: At min kvinna skulle ha en annan man som hon låter ringa henne när hon, när han vill eller när det passar honom för att du ska vara där, det skulle inte funka för mig.
16: Yeah. Man ska också säga, jag som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna. Det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Kvinna. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting. Går du med på det här? Utan hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga
18: ja,
16: vänner.
18: Det är
16: kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver. Och så här. Så det är det värsta. Och jag...
17: Det är verkligen intressant du säger det här, Åsa, för det har egentligen alltid varit min misstanke, ikke? Att de kvinnliga vänner till min kvinna är långt farligare än de manliga vänner till min kvinna.
18: Ja,
17: alltså de där väninnor, ikke, som liksom känner en stor glädje vid att kunna förnemma något där går skevt i vårt parförhåll, ikke? Dem, jag har ju sett dem så många gånger, ikke? Det är närmast som om de upplever en tillfredsställelse vid att det går dåligt i deras väninnors parförhåll.
18: Mm. Nej, för då har vi ju något att snacka om och lena oss in i och på ett vis dela erfaringar om, är det inte sån?
16: Verkligen.
17: Ja, det är ju den positiva utläggningen. Det kunde ju också vara ren ondskap, inte? Alltså.
16: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach. Så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift i första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans.
18: Mm.
16: Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
17: Ja.
16: Och det är vackert. Alltså ja, det är så fint.
17: Yeah.
16: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
0: Hiss och diss.
18: Vi må över till hiss och diss. Vad är deras hiss och diss denna uken, Åsa?
16: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
17: Jag är i chock över det här. Det var det mycket specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måten. Men spännande. Jag glädjer mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den stora NATO-övelse, den största i många, många år i Grönland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly och amerikanska, kanadiska jägarfly flyger hen över Grönland i en fälles militärövelse som minner mig om det sammanhåll man hade i gamla dagar. Jag blir nästan rörd över detta. Min dis går till det faktum att den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen är död. Hon var min nära vän, men lite i detta programs ånd så var hon också min ideologiska fjende. Vi var oeniga om stort sett allt, men vårt vänskap på grund av Andrea kunde rumma alla de här oöverensstämmelser. Vårt vänskap på grund av hennes personlighet kunde liksom bevaras på trots allt detta. Mm. Och du, Hilde?
18: Efter ett par ukers domedagsfortellingar om AI som kan komma till att utsläta oss, så vill jag denna uken hisse influensere som Sofie Elise och Oscar Westerlin som har kastat sig över läsning och postat böcker på Instagram. Jag vill självklart bara ha mer. De blir utsålda, dessa böcker, ganska snabbt. Min diss, den går till Novo Nordisk som skifter navn till Novo och justerar logo på vegne av Norden. Jag tar detta väldigt personligt och blir faktiskt ganska sur.
0: Hiss och diss.
18: Er korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon er det i landet, og er det et problem? Eller finns det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korrupsjonen, og dansk TV 2 siterte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korrupsjon forhindrer i å avslutte krigen. Et kriminellt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner i beskyttelsespenger, sier Ukrainas korrupsjonsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
17: Ja, altså, jeg tar jo udgangspunkt i at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for at indsatsen mod korruption er afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt. Ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu, altså de begivenheder, der udspiller sig med en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså, det er jo for alvor, det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
18: Også.
16: Ja, jag tänker det här säkerhetspolitiken, det börjar bli otäckt nu tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läser också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att i slutändan så är det ju skattebetalande Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är en risk med det om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
17: Yeah.
16: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
17: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine liksom blev tvunget av Vesten till att etablera de här korruptionsmyndigheter. Og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption. Ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption. Ikke? Altså hvor er vi henne i det her? Altså hvilken retning peger det her?
16: Mm.
18: för min del må jag väl inrömma att det att snacka om utfordringarna i Ukraina som vi ju gör här, det är där en möjlighet till och det ska vi göra och det har vi rum för att göra. Och det att Ukraina också i denna situation, i den situationen som landet står i nu, fremdeles tar det som en utfordring att renska upp, är ju en ganska unik situation. Det gör inte Ryssland, för att säga det sån. Nå nyligen så gifta Donald Trump Jr. sig i ett stort gigantiskt bröllop betalt av en russisk oligark. Det sker och det kan kritiseras, men ingen så tar det upp. Men
17: det är ju helt Ryssland vi sender pengar till.
18: Nej, men mitt utgångspunkt är där är att ja, det är korruption. Ja, det diskuteras. Ja, det ställs krav. Jag var här den uken här, så var jag på en tillställning med Fritt Ukraina, som är en privat organisation som kör bilar till Ukraina. De bidrar till köp av droner, men de sänder massa materiell, kör det fram till fronten faktiskt. Och de blev självklart spurt hur de jobbar där med korruptionen. Och de säger det att det är ingen tvil om att man må följa närmast gjenstander helt fram. Och det är enormt många advokater och andra som följer med på om lover och regler följs på kvar försändelse, och som ser att ting blir brukt där det ska brukas. Alltså det är en bevissthet runt folk som levererar både materiell och pengar till att följa så långt det lär sig gör. Och hon ene där som är generalsekreterare i Fritt Ukraina, hon sa att man ska också tänka på att det är en ung generation ukrainare som nu kommer upp. De är extremt rättfärdighetsorienterade och de vill inte ha bullshit. Den äldre generationen som också stod för en kultur och som är vuxit upp också i en annan världen vill bli övertatt av en annan kultur och en annan generation som ser vad som står på spel. Det är det ene. Och det andra är, ja, 85 miljarder kronor är massa pengar, men det är enormt lite upp mot vad pengesummer som är på bordet hvis Ryssland skulle vinna krigen.
17: Men alltså, och jag är alltså personligt inte i tvivl om att det är av avgörande betydning för världens säkerhet och vores specifika säkerhet att Ukraina inte taper den här krig. Alltså det är slet inte i tvivl om, och därför ska vi självklart göra allt vad vi kan för att hjälpa till på alla nivåer. Men jag kan inte udhålla tavsheten omkring det här, eller den där, vad kan man säga, lite hoppfulla föreställning om att framtiden blir bättre och sånt, när vi alltså samtidigt ser att EU:s framskrittsrapport placerar Ukraina mycket, mycket lågt i förhållande till korruptionskontroll, och att man säger från kommissionens sida, baserat på de framskritt som har varit från 2024 till 2025, att utvecklingen sår tvivel om Ukrainas engagemang i den här antikorruptionsdagsorden. Alltså från kommissionens sida, ikke?
16: Nej, jag försöker orientera mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
17: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad av de stämmer som säger att hvis man pejar på korruptionen så går man Putins ärne. De stämmer blir jag irriterad på, för jag tror att man gott kan tolerera transparens, selv om resultatet involverar ens allierade och selv om det är ett negativt resultat som kommer ut av den transparens. Och jag syns simpelthen det här jag startade med att formulera i förhåll till Danmarks standpunkt i förhåll till korruption är avgörande. Ikke? Hvis balansen förskydes mot säkerhet och väck från konditionalitet så må det vara sådan det är, men jag vill faktiskt gärna vide det i så fall. För jag bor i det här land.
16: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går.
17: Ja,
16: så då är de största
17: offren
16: för korruption precis som alla folk i alla länder.
17: Ja, och det är alltså för mig är det fullständigt oförståeligt att något människa kan få det över sitt hjärta i en situation som den närvarande i Ukraina att stjäla pengar från statskassan. Jag förstår det simpelthen inte. Skam jag alltså.
18: Några av det allra viktigaste arbetet som blir gjort av lokala och regionala medier i Ukraina.
16: Det är riktigt.
18: Och jag har mött någon av de som jobbar i det fältet där som tar stora chanser var eneste dag.
17: Ja. Och lige nu där har de ukrainska journalister faktiskt i en fælles videoappell bedt president Zelensky om att ställa upp till ett intervju om eller en pressekonferens om den påstådda korruption mot personer i hans innerkreds, vad det är där foregår med statsanklagaren och försvarsministern som också blev uppsagt och så vidare. Vad är det där foregår?
18: Och det att Zelensky ska ställa upp där, det är ju ett, alltså det är ju lätt att stötta journalisten i Ukraina och sitt krav.
17: Jag menar att har han nektat.
18: Ja, han har prioriterat internationella journalister kan du säga. Men jag menar i denna situationen att vi kan pröva att hålla tre tankar i huvudet på en gång. Samtidigt alltså ställa krav, harde krav till Ukraina och förstå vem som känner strategiskt på att Europas fortelling blir att problemet först och främst befinner sig i Kiev. Jag menar att man må ställa harde krav. Man må veta vem, vad slags säkerhetsproblem det är snack om här. Också alltså det är ju lätt för Norge att märka det vad russisk maktpolitik betyder på Svalbard de sista veckorna för exempel. Så vi må både ha de två tankarna i huvudet samtidigt och samtidigt så må vi också veta att korruptionsfortellingen också är en del av Putins spin. Och det betyder inte att all den kritiken är det, men att något är det. Det att svekke västens önske om att stötta Ukraina är självklart också en strategi. Och de tre tankarna där syns jag att det går an att ha i huvudet på en gång.
17: Ja, ja, och inte kun Putin, Vance, alltså den amerikanska vicepresident har också ställt sig fram gång på gång och talat om ukrainsk korruption, ikke? För netop att knäcka eller begränsa stöden till Ukraina, helt säkert.
16: Men jag tänker ändå, alltså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då, den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så det här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäck, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Och därför så håller man tyst, och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
17: Vi har närmast uge efter uge talat om vad det är där är de nordiska nationers särkänne och styrke. Och det är ju lige precis tillit i de fällskaper vi har, både internordisk och nationalt. Hvis vi begynner att fikumdikke med den tillit, så kan vi få allvarliga problem den dag hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, vores befolkninger kan godt tåle sandheden.
1: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
18: Før sommeren ble det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter å bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysninger som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det er en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Mm. Det er ganske heftig.
17: Og det er ikke bare, det er ikke bare en række ting, altså det er PIN-koder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
16: Använder ID och sådär. Så, så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet. Så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
18: Som jag kan säga att det är professor i rättsvetenskap institut för offentlig rätt Benedikte Moltmyr Högberg som menar att Åsland nu riskerar framtida riksrättssak.
16: Det var det jag skulle fråga om.
18: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
16: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till Quisling. Vi har inte riksrätt i Sverige.
18: Det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, Högsterätt eller Stortinget för straffbara handlingar i ämbete.
17: Det har vi också i Danmark och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
18: Det har skett 8 gånger i historien i Norge att en är blivit att saker har blivit sent till riksrätt. 4 gånger har det endt i dom, 4 gånger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemur Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Aasland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
17: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist, altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
18: Hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom, fyldestgjørende. Moltemur Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne vi universitetene i det minste sittet igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
16: Ja, det er ganske treffende. Men jeg funderer, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
18: Ja, det var medvetet det Hassan sa egentlig.
16: Ja, okej,
18: förlåt. Han sa det, og hun sier at det var upresist. Det har hun beklaget. Hun sa det.
17: Ja, det stämmer man i Milles tal, att det var oprecist. Men jag vill bara lige säga, alltså hon står ju i det paradox som vi allesammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu. Ikke? Och det är ju i förhållande till de här egenutvecklade IT-lösningar och så de amerikanska plattformen. Det vi har i Europa och nationellt i Norden, i vores respektive lande, är slet inte på nivå med det man har i USA av AI-lösningar och så vidare. Och därför så har vi ju inte det vi ska bruka. Och därför må vi acceptera ett nivå av utlevering av upplysningar till ett land, en nation, som potentiellt kan vara vores fjende om lite.
16: Mm. Alltså, alla journalister i västvärlden använder ju Gmail, till exempel. Som ju också ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar. Och så här. Så vi ligger så långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och sådär. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske forskare eller journalister borde vara. Mm. Mm.

0: intelligent skal frigøre mange millioner arbejdstimer, ikke? 30.000 fuldtidsstillinger i den offentlige sektor, ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi, ikke? Sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI-gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke? For danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her, ikke? Det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit, mand. Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, at I skal trække jer ud af de amerikanske platforme. Man siger, at I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
1: Jeg har et forslag, og det er, at vi alle melder os ind i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nu i øjeblikket har jeg læst i den norske avisen Dagen dækker hele fyn. Så nu kan vi melde os ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
0: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
1: Den finns. Ja. Jeg skal love dig, den finns.
0: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
1: den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter deg? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En mann i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
2: Men det er ikke en Hassan som min moral i det her.
0: Man skulle have en garanti for, at det ikke blev opdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge. Altså...
2: Nej, men Hassan, det er som jeg sagde, at du tycker, at man skal stjäla från skattebetalarna i Ukraina. Du kan väl inte tycka att man ska stjäla från någon person? Eller...
1: Jag måste det är som Robin Hood. Hassan är Robin Hood. Han vill ta från Petter Stordalen och ge till de fattiga.
0: Till ukrainerne?
2: Ja. Nej, men jag tänkte, när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte, det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
1: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
2: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
0: Jo. Det måste vara förfärligt, alltså. Ja.
1: Men det er jo har dere, det der med å betro noe av det, altså betro noe til noen, altså tenke sånn, det er, du for eksempel tror at du kan stole på folk du hyrer inn for å gjøre et arbeid. Du tror du vil gjøre godt arbeid, og du ser mennesket inn i øynene, eller du tror du gir pengene og tenker, du vil forvalte dette på best vis. Jeg tror faktisk det er ingenting som provoserer meg mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det er kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
2: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktig.
1: Har du noen sånn erfaring, eller har en av dere en sånn erfaring med at dere har blitt lurt i stry eller misbrukt tillit?
2: Ja, inte pengar direkt men där när jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också.
0: Altså, jeg synes noget af det voldsomste er, altså, jeg har aldrig haft en personlig assistent.

0: Men jag har ju haft ex-kærester, som har varit
1: meget
0: tæt på mig. Och det har inte riktigt varit någon penge att stjäle, men det har varit hemligheter som de kunde röva fram mig och gå ut i vad heter det, livet med, ikke? Och det syns jag är något av det mest förräderiske. Alltså det är så uselt liksom att ta sin tidigare partners hvad hedder det, private, intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså, det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
1: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo, at de ekskjærestene ikke burde haft mannlige eller kvindelige venner. Nå, ja. Så går vi videre med.
0: Men så du mener om at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
1: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen der er, det her drabber ingen fattig. Men sen börjar jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare, som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
1: Det är advokater som är verger för gamla och som plötsligt har flyttat hela klientkontoen över till sitt eget förbruk, för exempel.
2: Just det, eller mäklare som lurar köpare till exempel på i bostadsaffärer och så där. Ja, alltså man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Och det är klart att det inte är någonting att skratta åt.
1: Jag har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje få høre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsene Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Nyligen kom en hel bok om Sveriges kontorshistoria och i den kan man läsa om allt från 1600-talets kontorsproblem att värjorna krockade mellan skrivborden till dotcom-erans ideal om att ha en cykel på arbetsrummet. För stil och mode har präglat kontorshistorien mer än man kan tro. Lyssna på Stil med mig, Samanda Ekman, och författaren bakom nya boken Kontoret, Carl Cederström. När du vill i vår app Sveriges Radio.
2: Klockan är 5. Det är dags för Ekonyheter.
3: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
4: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
5: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
3: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Det forskas en hel del om ungas mående, men hur ofta deltar ungdomarna och de unga vuxna själva som medforskare? Strax ska du få höra om ett unikt forskningsprojekt där några av deltagarna var 13 år när det började och hur de sedan intensivt har jobbat för att ta fram förslag på hur olika verksamheter kan agera för att öka välbefinnandet bland unga. Lyssna strax på Vetenskapsradion om de gotländska medforskarna.
2: Men innan vi hör reportaget av Annika Östman kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt måndag morgon den 21 september. Veckonumret är 39. Och idag har alla som heter Matteus namnsdag. Nästa nyhetssändning kommer 5:30 och vad det ska bli för väder denna septembermåndag kommer SMHI berätta 5:05.
8: I veckans kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
9: AI-skräcken.
8: Ja.
9: Och släcken.
8: Ja.
9: Och vad var det mer vi sa?
8: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
9: Jaha.
8: Lyssna på veckans kultur med Lisa och Roger i Sveriges radioappen.

0: Ungas mående diskuteras mer och mer i samhället, och i ett unikt forskningsprojekt vid Uppsala universitet utfört på Gotland har man inte bara kartlagt ungas mående utan haft unga med i utformningen av själva forskningen, så att de har blivit medforskare. Vad det innebär och hur det påverkade forskningsresultaten ska du få veta här i Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Och då tänkte jag börja med att höra Carla Bäckström, 22 år. Hur kom det sig att du blev en sån här medforskare?
1: Jag tyckte väl att det var viktigt att ha vårt perspektiv på det. Och att man, när man har erfarenheten, så känns det viktigt att få vara med och dela med sig av det.
0: Hur menar du då erfarenheten?
1: Nej, men både om man själv har mått dåligt eller haft ett sänkt välbefinnande, men också ha folk runt omkring som har mått dåligt. Så.
0: Sigfrid Damström, 15 år. Vad tänkte du om att bli just medforskare?
2: Ja, men jag tyckte att det lät som ett spännande projekt att vara med i. Och jag kände att jag kunde lära mig någonting av att vara med och kunna dela med av mina erfarenheter.
0: Kasper Oskarsson då, 21 år. Vad tänkte du att en forskare var för någonting innan du gick med i det här projektet?
3: Ja, alltså jag hade ju inte riktigt någon sinnesbild av vad en forskare var innan. Det enda jag kunde tänka var typ Sheldon Cooper i Big Bang Theory. Det var liksom de referenserna jag hade sedan innan.
0: Men, och beskriv den personen för de som inte har sett.
3: Han är då en väldigt säregen individ som har en del beteenden och sätt att vara i vardagen som är lite underliga, men han är komisk.
0: Och hur var det när du mötte en riktig forskare då?
3: Inte alls så. Helt fantastiskt. Alltså, fantastiska människor, och det är väldigt viktigt arbete.
0: Vi ska snart få höra den riktiga forskaren, men inte riktigt än. Kerstin Åkesson, 15 år. Vad var din tanke om forskare?
4: Precis, jag tänkte att forskare, alltså, de är väl ganska tråkiga, bara sitter framför en dator hela dagen. Men sen så träffade jag Veronica och de andra forskarna, och de är otroligt bra människor, och de gör så mycket viktigt. Och de inte bara för att de vet saker liksom teoretiskt och bla bla bla, men de vet ju saker om oss som är jättebra. När vi ska jobba med så här med samskapande och så, då har ju de erfarenheter om vad vi behöver för att kunna delta och allt så. Jag tycker det är helt otroligt.
0: Och då tänkte jag höra med dig, Frida Kramer, på vilket sätt förändrades din bild av forskare?
5: Ja, jag tänkte väl mest från början att en forskare var väldigt mycket matematiskt och sånt där. Men sen har jag fått lära mig att det finns olika sätt att vara forskare på också, just om man jobbar med kvalitativ eller kvantitativ innehållsanalys. Och det vi har gjort är väldigt mycket kvalitativt arbete. Alltså prata, intervjua, läsa text. Det är inte så mycket matematik det vi har gjort.
0: Ska vi till sist släppa fram forskaren då? Veronica Herrman, och hur gammal är du då?
6: Jag är 54 år.
0: Och det här att du har medforskare, hur kommer det sig?
6: Alltså jag doktorerade i en forskargrupp som heter CHAP, Child Health and Parenting, vid Uppsala universitet. Och där var det många av mina kollegor som hade börjat jobba med samskapande forskning tillsammans med barn och unga. Jag hade en doktorandkollega som nu är disputerad, Elin Inge, som gjorde liksom hela sitt doktorandprojekt kring samskapande. Och jag tyckte det där lät fantastiskt, att jobba liksom med målgruppen. Och jag själv höll på då och doktorerade om ungas psykiska hälsa och gjorde intervjuer med unga, bland annat på Gotland, om hur de mådde och hur de ser liksom på olika begrepp inom psykisk hälsa och så. Och vi mätte även liksom i enkäter och så där, hur de unga mår på Gotland. Och då kände jag liksom att nästa steg för mig, det var att jobba mycket mer med den här frågan kring psykiskt välbefinnande. Vi såg att i den forskningen att ungefär 6 av 10 unga hade måttligt till lågt psykiskt välbefinnande. Och det kan man ju ha både med eller utan samtidig psykisk ohälsa.
0: Vad är psykiskt välbefinnande då?
6: Ja, psykiskt välbefinnande, det handlar ju om, kan man säga, när man frågar unga själva så säger de att det handlar om att må bra. Men det handlar om att ha både ett emotionellt välbefinnande, att liksom kunna känna adekvata känslor. Liksom. Man behöver inte vara glad och lycklig jämt, men man kan känna glädje och lycka när det passar och man kan känna liksom andra typer av känslor när det är liksom adekvat. Men samtidigt så har man en god psykologisk och social funktion. Och det handlar till exempel om att man har känner sig själv bra, att det är jag själv som tar mina beslut. Jag bara liksom bestämmer inte vad jag gör utifrån vad andra tycker. Jag kan utvecklas som person, jag tycker om mig själv. Jag kan ha goda relationer till andra personer och jag kan känna liksom att det här med social funktion, att jag förstår social gemenskap och jag vill ha en social gemenskap utifrån den person jag är, såklart. Men att jag ser att jag har en funktion i samhället och jag kan tillföra något i samhället och jag får stöd från samhället när jag behöver. Sådana där olika typer av saker.
0: Sen då, det ni gjorde, det var att kartlägga i princip en massa verksamheter på Gotland och se hur de kunde finnas till för unga personer. Vad tyckte ni var svårast i den här processen? Vad säger du, Karla?
1: Ja, jag skulle väl säga att verksamheterna skulle förstå våra frågor ibland också. För att de skulle kunna ge så konkreta svar som möjligt utifrån deras verksamhet.
0: Och då, det var allt ifrån idrottsföreningar och till skolsköterskor och kyrkogrupper och ja, ungdomsgrupper.
1: Ja, precis. Det var ju allting i samhället. Det var ju allt mellan civilsamhälle till mer så här, vi pratade med typ GEAP, alltså elbolag och sånt också. Så att, ja, allt möjligt.
2: Jag kan tillägga att det var vi som bestämde vilka verksamheter som vi skulle intervjua.
0: Var det lätt eller svårt?
2: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket. Göra lite mindmaps och se så där vad man har, vad som finns och vad man tror kan påverka.
4: Vi brainstormade, det här var ju i början av projektet så vi kände knappt varandra. Men vi alla bara slängde ut idéer som vi hade. Och så valde vi några, eller vi valde ganska många faktiskt, som vi tänkte var... Men det här, de kanske har någon insats för unga psykiska välbefinnande. Och då vi sorterade och allt så. Mm.
0: Hur kommer ni då att tänka på energibolaget här på ön?
1: Ja, men de har ju också unga arbetare. Jag tänker, det är många som börjar, alltså när de behöver ett arbete så är de ju en arbetsplats.
4: Mm. Och det, vi intervjuade inte bara liksom skolor och folk som gör saker för unga, utan vi intervjuade också McDonald's och elbolagen som har unga anställda och vad de gör för sina anställda för att de ska kunna få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Och med tanke på att de är just unga och vad vi kan göra för att de ska må bra där de arbetar.
0: I en sån här process då är ni medforskare. Frida, vad säger du? Körde Veronica någon gång över er och liksom bestämde över era huvuden så att ni inte blev medskapare?
5: Ja, ibland så kan det gå lite fort och så är det ju ett projekt. Men Veronica har alltid varit klok och noggrann och gått tillbaka ett steg och dubbelkollat med oss om det skulle ha varit något. Om hon själv känner att hon blir osäker på ja, men någonting. Hon har varit jätteklok helt enkelt bara. Ja.
0: Vad säger Kasper? Håller du med?
3: Nej, men jag håller med. Som Frida var inne på så backade ju Veronica tillbaka. Bara, vänta lite nu. Var det gruppen som bestämde det här eller var det jag som bestämde? För efter varje träff som vi haft så har vi ju fått ut anteckningar efteråt och då har det kommit av. Gruppen bestämde. Och medan Veronica har suttit och skrivit det så har hon känt, fast var det gruppen eller var det jag? Och sen har tagit tillbaka det till nästa gång. Vi såg så bara, gick vi för fort här? Var det vi eller var det jag som drog slutsatser?
0: Hur ofta händer det här, Veronica?
6: Det hände flera gånger. För alltså det är ju så att man är ju så van Alltså jag är van att liksom göra saker fort och bestämma själv. Och när jag är van att liksom leda grupper i mitt jobb som folkhälsostrateg, så är det ganska ofta också att jag frågar olika personer om... Alltså man mer har in folk som konsultation. Liksom, så här, vad tycker ni om det här? Och sen går jag tillbaka och så fattar jag beslut. Så det händer ganska ofta att när jag satt just och gjorde de här reflektionerna som Kasper sa. Att jag satt och så var jag på väg att skriva, gruppen bestämde att. Och sen var jag tvungen att backa tillbaka och skriva, Veronica bestämde att. Och sen så kunde jag nästa gång säga så här, hur var det egentligen med det här? Och det hände faktiskt ganska ofta. Och jag tänker att jag medvetet gjorde det ofta också, att fråga det liksom om det. För att vi hade ju kommit överens om vilka olika moment i forskningen som vi skulle göra med en högre grad av delaktighet. Alltså där vi skulle göra och bestämma tillsammans. Så att därför var jag tvungen att gå tillbaka och verkligen kolla det. Så det hände en hel del gånger.
5: Det jag tänkte på också, att jag personligen har aldrig känt mig överkörd. Så jag kan ju inte tala för de andra, men jag tror inte att någon i den här gruppen har känt sig överkörd av Veronica någon gång. Det har aldrig varit ett problem.
0: Men det är ju inte så lätt att bestämma tillsammans. Hur pass eniga har ni varit i gruppen? Har ni tyckt lika jämnt?
2: Inte alltid. Vi har ibland haft liksom lite olika tankar, men vi har ändå lyckats komma fram till en slutsats, skulle jag säga, där alla tycker att det känns rimligt liksom, även med hjälp av Veronica då.
0: Här då i den här forskningen om psykiskt välbefinnande bland unga, ni, Kerstin, du var 13 år när projektet började. Ni har setts en gång i veckan, ägnat 3 timmar i veckan åt det här. Ni har fått betalt för det. Vad skulle ni säga är det viktigaste resultatet utav er forskning till sist? Vad säger Carla?
1: Ja, det viktigaste resultatet ifrån det här, det är väl att de här rekommendationerna vi har kommit fram till, att det faktiskt ska bli verklighet.
0: Och om du skulle sammanfatta de era rekommendationer?
1: Ja, men inkludera mer ungdomar i sån här saker och i verksamheter överlag, att de ska få vara med och säga sitt, är ju en av sakerna.
0: Och vad är det mer?
4: Att följa upp insatser, för att vi intervjuade ju jättemånga verksamheter och många sa, ja, vi har ju den här insatsen, men den är ju bara tillfällig, vi gör det bara ett par månader. Och vi har ju kommit fram till att många insatser behöver permanentas, alltså de behöver fortsättas och följas upp och granskas och allt så. Det är en väldigt viktig grej som vi har kommit fram till.
5: Ja, en punkt som jag tänker väldigt mycket på är just det här med skolsköterskorna. Att de behöver finnas tillgängliga oftare. Just nu kan det se ut som, speciellt på grundskolorna ute på landet, så kan det vara så att skolsköterskan är på plats en dag i veckan i någon timme bara. Och de behöver finnas tillgängliga varje dag i skolan.
0: Hur ska de kunna göra det?
5: Bättre resurser. Och det är nog väldigt många punkterna som handlar om det. Att det behövs bättre resurser och mer tillgänglighet. Man behöver satsa mer på skola och arbetsliv helt enkelt.
2: Men det är också väldigt viktigt med information. Alltså att de unga vet att de här insatserna finns. Jag tror att om man kan satsa mer på det, så att liksom unga och vuxna i deras närhet vet om insatserna, då blir det mycket större chans att de används.
0: När jag har läst er rapport så ser jag mest just att ni efterlyser väldigt mycket information. Men hur ska en sån här information gå till bäst för att då unga ska ta till sig den? Sigfrid? Ja.
2: Jo, men jag tänker att man kan börja på en plats där många unga befinner sig. Och då är skolan självklart ett naturligt val. Där kan man sprida information. Och det är viktigt att man gör det ganska regelbundet. För det finns ju information som sprids i skolan om till exempel nummer och stöd man kan få. Men det är väldigt oregelbundet. Alltså det sker inte så ofta. Så det hade varit bra att man har liksom... Man ska helt enkelt alltid kunna veta var man kan få stöd.
6: Jag tänker, det här projektet har ju varit, liksom, målet med projektet var ju att få reda på liksom, vad unga själv behöver göras och vilka olika insatser som redan pågår. Och sen den här värderingen som våra unga medforskare då har gjort av resultaten för att få fram, som ni kommer fram till, sammanlagt 53 olika punkter med förslag. Och nu är det ju så bra att vi har ju fått finansiering för att få fortsätta, så att nu avslutar vi det här projektet. Nu har vi fått fram en massa kunskap och rekommendationer från er, så nu ska vi fortsätta ett projekt där ni som unga medforskare fortsätter och kommer tillsammans med representanter från olika verksamheter i samhället att ta fram förslag till en aktionsplan för ungas psykiska välbefinnande på Gotland. Så att där kommer vi få de här mer konkreta förslagen att ja, men hur omsätter vi det här? Hur gör vi det här i praktiken? Vad behöver prioriteras? Och vad kan olika verksamheter göra för att möta upp det här? Så att det är ett arbete som vi ser fram emot nu och ska jobba ytterligare i 1,5 år för att komma fram till det.
0: Vad tycker ni har varit svårast i den här medforskarprocessen? Något som ni kanske inte räknade med skulle uppstå eller hur det skulle vara? Nu lägger ni pannorna i djupa veck här. Vad säger Kerstin?
4: Amen. Jag tror att vi alla förväntar oss att det skulle vara ganska svårt. Ett forskningsprojekt är ju ganska rejäla grejer och så. Och ibland har Veronica sagt, förlåt, pratar jag fikonspråk nu? Det är vissa svåra begrepp ibland som inte vi kanske alltid förstår. Men då förklarar hon dem och det är alltid det bästa. Det är inte varit så svårt. Vi har ju sagt det, att det är varken alltså, krångligt eller svårt att liksom få med att göra forskning med unga. Det är bara att ta initiativet. Och vi har jobbat som en sjukt bra grupp, tycker jag själv. Det har inte varit så många svårigheter som man kanske förväntar sig när man jobbar med unga.
0: Men det var ändå ganska speciellt. Två var tvungna att sluta och två nya kom in. Var det så enkelt? Vilka var det som kom in nya? Kasper och Frida. Hur var det att komma in som ny?
3: Jo, alltså, för mig så var det rätt så enkelt. Jag hade redan träffat och lärt känna en majoritet av gruppen sedan innan. Jag fick höra lite grann i processen när jag skulle bli indragen, så bara, nej men Kasper kanske? Och folk från olika håll bara, ja men Kasper, ja, för folk, jag känner väldigt många. Så det var väldigt enkelt att komma in i gruppen.
0: Och Frida, för dig?
5: Ja, det var ju väldigt speciellt, tyckte jag, absolut. Jag känner ju bara Carla då sen innan. Kasper känner jag ju, men han kom in efter mig. Och jag tyckte att det var svårt att få en bild av, jag vet inte vad man ska säga, en bild av vart vi skulle sluta upp någonstans. För det här är ett så extremt stort projekt. Så det var väldigt mycket att ta in, väldigt mycket att lära sig, väldigt mycket nytt. Och väldigt mycket olika perspektiv, vilket jag också tycker om väldigt mycket. Ja.
0: Och det var ju lite speciellt. Veronica valde ut er genom att fråga runt i sina sociala nätverk om vilka som hade kanske egen erfarenhet av nedsatt psykiskt välbefinnande eller hade stött på det hos andra då. Ni har ganska olika bakgrund. Frida jobbar på sjukhuset. Kasper jobbar som timvikarie på gruppboende. Kerstin, du har just gått ut årskurs 8. Vad har de här olika perspektiven och åldrarna gett arbetet, skulle ni säga? Vad tror du, Kerstin?
4: Jag tror att det är jättebra att vi har haft olika åldrar och olika bakgrunder oavsett var vi kommer ifrån och så.
0: Vad tänker ni är viktigast för andra forskare att dra lärdom utifrån ert projekt? Vad säger Kasper?
3: Det är inte så svårt att involvera unga. Det är, prova på, det finns redan underlag och vi har till och med tydliga exempel, tydliga förslag på hur man skulle kunna arbeta. Så det är bara att dra igång.
0: Den som säger det är Kasper Oskarsson. Du har också hört Kerstin Åkesson, Frida Kramer, Carla Bäckström, Sigfrid Damström och Veronica Herrman. Och du har lyssnat på Vetenskapsradion som idag har handlat om hur unga kan vara medforskare kring psykiskt mående. Jag heter Annika Östman.
7: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i fredags. I Vetenskapsradion måndag ska det handla om preventivmedlens historia. För från att preventivmedel var något som borde begränsas under början av 1900-talet så blev det under andra världskriget något som borde användas mer. Inte minst på grund av olika könssjukdomar. Där berättar Anna Ines Bergman som har skrivit en avhandling om preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet. Reporter Joakim Lindvall.
8: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer. Och då ökade smittspridningen av syfilis och gonorré. Så att när kriget bryter ut, andra världskriget 1939, då ser vi, då har vi ett totalförsvar. Vi har en större beredskapspolitik än vad vi har haft under första världskriget. Och över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna, som vi vet. Och under den här perioden så har man också börjat föra statistik över könssjukdomarnas spridning. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen. Dels för att det är kostsamt för staten eftersom det är de som bekostar all behandling. Men också för att blir det krig, ja, då måste soldaterna vara friska och kunna strida. Just smittofrågan blir så otroligt aktuell under krigsåren, så att staten börjar faktiskt upplysa själva om kondomen. Mm. Och under den här perioden då så vill de ju såklart säkerställa att kondomen faktiskt gör jobbet som den utlovar. Så de gör kontrolltester, kvalitetskontroller. Och då mot slutet av kriget så ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
7: Vilket också kanske kan förklara den babyboom som var under 1940-talet. Men hur som helst, det var inte helt enkelt att få fram tillräckligt med kondomer under brinnande krig. I Sverige fanns det en kondomfabrik som låg i Åmål i Dalsland.
8: Och det är det här företaget som heter aktiebolaget Rubberfilm. Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget, så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
7: Ja, det berättar Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia, som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 1979. Reporter är Joakim Lindvall. Vi hör hela programmet idag vid lunchtid 9:09. Eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion.
9: Det är en rimlig nivå av oordning. Jag har snarare accepterat kaoset. Jag tycker att kaoset är okej. För att kaoset tar inte över. Snarare är det ju en varm plats att landa i liksom.
10: Kaos är aldrig långt borta i en trebarnsfamilj, men nu får man till en varm röra istället för ett iskallt gräl. Kan man organisera bort familjebråk? Häng med på Familjekaos i veckans Kropp och själ, tisdag i P1, och podden finns alltid i Sveriges radioappen.
11: Vad hände med radiokorrespondenternas turné? Jo, den kommer. Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
12: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet, och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
11: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
7: Och vilka är det då som idag beger sig till Lidköping? Jo, Daniel Alling, internationell korrespondent, och David Rasmusson med fokus på Norden. Samtalet leds av utrikesredaktör Peder Gustafsson. Och vill du få tag på biljetter, ja då ska du använda vår hemsida sverigesradio.se och så skriver du i sökrutan Möt radiokorrespondenterna. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 Morgon.
13: God morgon från Radiohuset i Stockholm. P1 Morgon med mig, Pia Fredén, är redo att starta veckan. Och den här måndagen den 21 september tillsammans med er och en rad gäster. En vecka sedan nu, sedan vi vaknade upp till ett valresultat som kastat om ordningen i riksdagen. Vissa ledamöter har åkt ut, en rad nya är på väg in. Och vi har med oss nybörjare och veteraner, bland andra Liberalernas Lars Leijonborg som tar plats i riksdagen om 8 dagar. Då det är dags för upprop. Och Magdalena Andersson har ju fått uppdraget att bilda regering. Samtidigt gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta val på över 100 år. Hur stort problem är det för partiet? Vi har med oss en socialdemokratisk debattör och en socialdemokratiforskare. Vi ska också prata om valet i Tyskland och höra om stämningen i Fagersta idag, en månad efter dådet på Brinellskolan.
14: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och 3 vuxna barn, har alla röstat.
15: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
16: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
15: Ja, men just nu nej.
16: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
17: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
16: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
18: Bara den här varelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
14: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
19: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
20: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
19: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
20: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför 2 åker i Varbergs kommun i Halland.
19: Då utgörs ju 2 åker alltså utav 30.
20: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
19: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
14: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
1: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
21: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
22: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
21: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tysk delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
14: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Hej och välkommen till den korta versionen av fredagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och vi har besök av statsvetaren Jonas Hinfors som svarar på frågor om politik. Och först ut är Leif Sundström från Hallsberg som undrar över Vänsterpartiets krav på ministerposter.
25: Jo, det var ju så att Vänsterpartiet tog kongressbeslut på att de skulle inte släppa fram någon regering som de inte själva var delaktiga i. Mm. Om nu tänker man om de här förhandlingarna drar ut väldigt på tiden och att de alltså inser att det här beslutet blev kontraproduktivt istället. Och sen, hur pass tungt väger ett sånt här kongressbeslut? Är det någonting som kan rivas upp i regeringsförhandlingen eller måste det till en ny kongress? Mm.
24: Ja, men bra fråga. Vi ställer den till Jonas Hinfors då.
26: Ja, men tack Leif. Det är en jätteviktig fråga. Alltså, partiernas interna demokrati, den är viktig för alla partier. Och det här sätter ju en press på partiledaren Nooshi Dadgostar att försöka följa det här beslutet. Sen kan det ju finnas andra saker. Man kanske vill undvika ett extraval om det drar så långt. Om man tar en parallell, när Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut att man inte skulle vara med i NATO, det tog man november 21. Några månader senare så hade Ryssland invaderat Ukraina och man bytte helt linje. Och det bekräftade man sen via en snabb kongress kan man säga. Så att man fick en sån sätt partidemokrati i efterhand. Och det skulle nog kanske Vänsterpartiet kunna göra om man nu byter linje. Då måste ju partiledaren sätta sin liksom, position på spel. Nu har jag tagit det här beslutet för de här goda skälen från deras ut. Och går ni med på detta? Gör de det? Ja, då har man en partiintern så att säga, legitimitet igen. Men visst är det svårt.
25: Ja, frågar mycket långt de vill dra det här liksom, kravet om liksom ett spel mellan ministerposter eller vilken som om de vill alltså, se det viktiga med ett skifte för landet.
26: Ja, och det är ju någonting som man måste lämna till Vänsterpartiet att fundera på. Men det är precis de två linjerna som du skisserar som partiledningen måste försöka navigera nu.
24: Mm. Leif, har du fått svar på din fråga?
25: Ja, men det har jag fått. Jag tycker jag har fått
24: ett bra
25: svar på det.
24: Ja, tack för att du ringde.
25: Ja, tack så mycket.
24: Tack. Hej. Apropå det här med regeringsbildningen så har vi också fått mejl. Gerd skriver: Socialdemokraterna bör erbjuda Tan Ringqvist vice statsministerposten om Centern accepterar att regera med Vänsterpartiet. Självklart ska Centern först inhämta godkännande från sina medlemmar. Vad säger du, skulle det här vara något att sockra budet med på något sätt? Vice statsminister, hur prestigefullt är det?
26: Alltså, det är väl inte superprestigefullt, men alltså, grunden i att sockra, den är ju intressant. Det är, det är ju så förhandlingar går till, att, alltså regeringsförhandlingar. Okej, vi vill detta, ni vill det, vi kan rucka lite på det, eller ni får det, så släpper vi det här och tvärtom.
24: Mm.
26: För att båda, alla sidor måste på något sätt kunna stå för detta inför väljarna, men också inför sina egna. Men det här grundresonemanget, det bygger... Det är ju då på att Centerpartiet skulle acceptera att Vänsterpartiet in i regeringen. Mm. Och det, allt är väl möjligt, men det finns fruktansvärt negativt från Centerpartiet om det. Det är ett väldigt stort steg, skulle jag väl tro, att Centerpartiet överhuvudtaget har kommit fram internt till att man kan stödja Magdalena Andersson.
24: Det
26: är liksom i sig ett jättesteg.
24: Ja.
26: Att gå ännu längre, det, då får man nog sockra, jag vet inte med hur mycket. Det är liksom
24: inte
26: bara
24: sockerkaka.
26: Nej, jag tror inte det. Utan det, men... I förhandlingar är allt möjligt, men grunden är, ja, man måste sockra.
24: Vi går vidare. Margareta Wallgren i Skövde. Hej Margareta.
0: Hej, hej.
24: Vad har du för fråga?
0: Ja, jag undrar varför Kristersson är så aggressiv och förnedrande mot Magdalena.
24: Okej, vad har du några exempel?
0: Ja, i debatterna.
24: Okej, debatterna. Ja, alltså, det är lite svårt att ta sig in i huvudet på Ulf Kristersson, men när man pratar om liksom någon politisk strategi då kanske... Jag vet inte, sen kanske inte han själv skriver under på att han är aggressiv. Ah, Jonas, hur tar du dig an den här frågan?
26: Ja, det är många som uppfattar att många politiker är aggressiva mot varandra.
24: Mm.
26: Det talas ofta om att vi har liksom en polarisering, en hårdare debattton och så vidare. Å ena sidan kan man säga det att de... Studier som finns av hur det var på 60-70-talet visar att man var ganska hård mot varandra då också.
24: Mm.
26: Men det är ju det allmänna, att egentligen så är det nog, hör det till politikens villkor att markera avstånd till varandra när man vill det. Och just för Kristerssons del så är det viktigt att markera avstånd till Andersson och den gruppen, för man vill se till så att det inte väljarna uppfattar att det är ett bra alternativ.
24: Nej.
26: Och det kan ju finnas ett, vara ett skäl. Sen ligger det lite i betraktarens öga också vad som vi uppfattar vara aggressivt. En del tycker att det där var väl liksom klokt sagt. Någon annan tycker att det där var aggressivt. Och någon tredje kanske det där var mjäkigt.
24: Mm.
26: Så att där måste man nog kanske fundera lite på vad är det egentligen vi uppfattar som aggressivt. Och jag kan inte säga säkert att Kristersson är aggressivare än någon annan.
24: Mm.
26: Men det hör till det här att man ska markera närhet och avstånd. Och ska man vara avstånd, då är det ju ett sätt att använda lite hårdare ord.
24: Men är det för att de egentligen tycker ganska lika många frågor då?
26: Det är också väldigt bra, för det stämmer ju. I stora drag så har ju de liksom... De svenska partierna har dragit sig lite närmare varandra. Och då är det ju ett sätt att försöka visa att vi är ändå väldigt annorlunda. Det är ju att höja tonen eller att ha andra ordval som då markerar avstånd.
24: Mm. Margareta, vad säger du om det här?
0: Jag tycker inte det är bra.
24: Nej. Nej. Nej. Och det är många som tycker som du, tror jag, att det blir för...
26: Ja, det är man fullt fri att tycka. Ja. Det är absolut inte konstigt att tycka det. Absolut inte.
24: Margareta, tack för att du ringde.
0: Ja, tack.
24: Hej. Vi har ju här i veckan i Ring P1 diskuterat en del om politiska vildar, och Parola skriver: kan ni förklara varför en politisk vilde får behålla sin riksdagsplats? Är det något i den svenska vallagstiftningen jag har missat?
26: Ja, det finns inga formella sätt att liksom sparka ut en riksdagsledamot.
24: Nej.
26: Och det finns kanske skäl för det, att för att vi liksom, det ska inte... finnas någon vaghet i det här. Väljarna har röstat fram personer, och de ska inte kunna så att säga manipuleras bort.
24: Nej.
26: Utan det är, och då kan inte partierna själva göra det heller. Man kan utesluta någon från, de inte representerar inte vårt parti längre. Men de kan inte säga du får inte vara med i riksdagen.
24: Nej.
26: Och det är då man blir en vilde. Just så att säga.
24: Det. Men för det har vi haft innan diskussioner om här i P1. Handlar det då om att så här, ett parti kan inte säga du har inte röstat nu med partilinjen, så nu får du inte längre vara med?
26: Ja, partierna är fria att utesluta vem de vill, på vilka grunder de vill.
24: Men då har man ändå kvar sin plats.
26: Men man har ändå kvar sin riksdagsplats. Och det har utretts ganska flera gånger. Inte så många år sedan, 2, 3, 4 år sedan, så hade riksdagen en egen, kan man säga, utredning om detta.
24: Mm.
26: Med alla partier med för att diskutera detta.
24: Mm.
26: Det var ingen där som menade att vi måste ta bort vildemöjligheten.
24: Nej, nej.
26: Så att partierna är ändå ganska eniga om att det skulle kanske leda till andra problem om man hade haft den möjligheten. Så det finns i debatten, finns det, men inte formellt.
24: Nej. Anna-Lena skriver: hej, jag undrar hur man kan veta vilka eller hur många som har gått från ett parti till ett annat mellan olika val. Till exempel att 2% av de som röstade på Centerpartiet förra valet röstade i år på Liberalerna. Tacksam för svar, jag har funderat många år.
26: Ja, jättebra fråga. Det finns ju relativt avancerade opinionsundersökningar som ställer precis de här frågorna. I samband med valet, den kallade valundersökningar, då ställer man frågor. Vad röstade du på i förra valet och vad röstade du på nu?
24: Mm.
26: Och då kan man se de här flödena.
24: Just det.
26: Sen gör dessutom det stora valundersökningsprojektet som finns här i Göteborg, ställer också den typen av frågor.
24: Mm.
26: Och då kan ju skifta med liksom några procent så att säga. Men i stort sett har vi ganska god bild av hur de här flödena går mellan partier.
24: Mm. Men man ställer frågor till ett antal människor och så gör man beräkningar utifrån det. Ja. Då vet Anna-Lena det nu.
26: Ja, jag hoppas det.
24: Ja, precis. Erika Kajrup från Diö. Hej Erika.
2: Hej.
24: Hej, vad undrar du?
2: Jag undrar över de långa köerna som har varit på vissa vallokaler.
24: Mm.
2: Kan man ha det så?
24: Ja. Eller vad alltså kan man göra åt det kanske?
2: Upp till 3 timmar har jag hört.
24: Mm. Ja, vad säger du om det här, Jonas Infors? Det har vi ju hört rapporter om. Det var långa köer i ganska många vallokaler. Kan man ha det så?
26: Ja, det kan man ju egentligen så att säga. Jag stod 45 minuter, det tycker jag var ganska långt. Och 3 timmar är ju väldigt långt. Det finns säkert lösningar på det. Fler som är valarbetare, fler bås och så vidare. Sen så är någon som sa, ja men några timmar var fjärde år, det kan vi väl stå ut med. Så det är liksom en annan bild av det. Och på de flesta ställen har man nog inte haft de här långa köerna.
24: Mm.
26: Och vi har extremt lätt att förtidsrösta, som då också är väldigt speciellt, inte just bara för Sverige, men hur extremt enkelt det är. Men jag tror att valmyndigheten, de som hanterar det här, får ta den här signalen att det är inte bra om det börjar spridas den här tanken om att det är svårt att rösta. Så att de får väl kanske lära läxan lite.
24: Mm. Ja.
2: Man kan inte tänka sig att rösta allt. Och rösta en gång till alltså. Vad heter det?
26: Nej, det kan man inte. Ja, alltså, om man har förtidsröstat.
2: Oj, nej, men jag menar alltså att hela det valområdet.
24: Mm.
26: Nej, det kan man inte göra det.
2: Det borde väl vara så. Jag tycker det är odemokratiskt.
24: Mm. Erika, vi får se vad valmyndigheten, om de jobbar vidare med frågan. Tack för att du ringde in med din fråga.
2: Mm, tack.
24: Du har lyssnat på den korta versionen av fredagens Ring P1, där vi hade besök av statsvetaren Jonas Hinfors. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30 i P1, då direkt från Luleå med Nicke Nordmark. Ring då 020 22 10 10, Ring P1.

Imitera mera. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Jag pysslar i trädgården och lyssnar samtidigt på ett sommarprat i radion. Skådespelaren Olof Rätling har bjudit in en gäst i studion. Konstnären Lars Lerin. Fast det är inte den riktiga Lars Lerin som är på besök. Utan det är Rätling som imiterar honom. På ett mycket skickligt sätt härmar han Lerins varma röst och hans person. Jag blir hänförd. Det är verkligen som om Lars Lerin befann sig i studion och förde ett samtal med Rätling. Och ju längre programmet framskrider, desto mer präglas det av Lerins empatiska respons till det som Rätling berättar. Jag inser att Rätling genom sin imitation lyckas fördjupa och berika det som han vill förmedla till lyssnaren. Jag funderar på vad som skulle hända om jag i min vardag skulle utöva lite mer imitation. Och då menar jag inte att härma någon annans röst, utan att försöka härma en annan människas bästa sidor.

bland mina nära och kära, vänner och arbetskamrater finns så många människor som har sådana styrkor och gåvor som jag själv saknar. Tålamod, osjälviskt givande och förmågan att behålla lugnet när någon uttrycker kritik eller helt annan åsikt än min egen. Vad skulle hända om jag, när tålamodet tryter, försökte härma den tålmodigaste av mina vänner? Eller om jag, när jag känner mig ifrågasatt, försökte härma den arbetskamraten som alltid är så bra på att behålla

det som hon älskar och speglar sig mot. Som andlig lärare rekommenderade Ignatius Jesus som den främsta förebilden. Lev dig in i Bibelns berättelser om Jesus. Dröj i bönen i hans närhet. Och låt så Jesus sätt att leva och handla ge form åt ditt eget sätt att vara människa. I Ignatius undervisning hör jag en inbjudan till förvandling. Från självupptagenhet till generositet. Från kontroll till överlåtelse. Från isolering till samhörighet. Kanske kan jag börja denna förvandling med en enkel fråga mitt i vardagen. Hur skulle kärleken handla i den här situationen? Och om jag inte hittar svaret kan jag fråga, vem känner jag som redan handlar så?

I Filipperbrevet står det skrivet så här: Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Gud, hjälp mig idag att vara mitt bästa jag. Det som är möjligt för mig just idag. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
2: God morgon. Det är dags för en sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. Ett omfattande lågtrycksområde rör sig österut över norra Skandinavien och Finland och en högtrycksrygg växer in västerifrån. Kulingvarningar utfärdar från Skagerrak till och med sydöstra Östersjön. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna, sydutsyra. Nordväst 12 till kuling 17 meter per sekund.

0: i eftermiddag 8-13. I natt nordelväxlande 1-6, mest god sikt med någon regnskur. Skagerrak och Kattegat, nordväst 10-15 och avtagande i eftermiddag 7-12. I natt växande 1-6, mest god sikt. Vänern, omkring nordväst 7-12, i eftermiddag 4-9 och i morgonbitti växande 1-5, mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 11-16, i eftermiddag 8-30 och i morgonbitti 3-8. Mest god sikt med någon skur. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 12-17, under förmiddagen på sydöstra Östersjön 8-13. Ikväll nord eller nordväst 7-12. Mest god sikt med någon skur. Mellersta, norra Östersjön, Rigabukten, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Väst eller nordväst 8-13, från i eftermiddag nord eller nordväst. Och tidvis regn eller skura med måttlig sikt, lokalt med åska. Finska viken, omkring väst 2-7, tidvis växlande. I eftermiddag omkring nord och i natt något ökande. Måttligt i dålig sikt i skurar och risk för åska. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord 2-6, i eftermiddag 4-9 meter per sekund. I kväll tillfälligt väst och mest god sikt med någon regnskur. Och vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 52 cm över nollnivån i RO 2000, Ratan 43 över, Sundsvall 31 över, Stockholm 41 över, Karlskrona 30 över, Klagshamn 17 över och Göteborg 45 cm över nollnivån i RO 2000. Och Vänerns vattenstånd är 33 cm över referensytan på sjökortet. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 5 så hade Torsminde nordväst 19 meter per sekund, Oxefyr sydväst 3, Skagen nordväst 12, Nordkoster nordväst 9, Väderöarna nordväst 13, Pålgrunden nordväst 11, Naven nordväst 6, Vinga nordväst 14, Nidingen nordväst 17, Anholt nordväst 15, Hallandsvädrö nordväst 14, Drogde nordväst 15, Falsterbo Arkona väst 15, Skillinge väst 4, Hammarodde väst 12, Hane väst 9, Utklippan väst 10, Ölands södra udde och Ölands norra udde väst 7, Harstena nordväst 6, Hoburg nordväst 10, Östergångsholm väst 5, Fårösund väst 10, Gotska Sandön väst 7, Landsort nordväst 7, Skarpö väst 3, Svenska Högarna väst 9, Söderarm nordväst 9, Finska Utö väst 5, Nyhamn nordväst 7, Märket väst 9, Örskär nordväst 12, Äggegrund och Kuggören väst 5, Bremön nordväst 4, Lunge saknar uppgifter, Skagsudd och Järnes klubb nordväst 3, Holmön nord 1, Bjureklubb väst 4, Piterönskär nordväst 3, Rökallen nord 3, Kimmefyr nord 4 och Storön nord 1 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme.
1: God morgon och varmt välkomna till P1 Morgon. I studion Pia Fridén, och strax blir nyheter från Ekot med Katarina Boive om regeringsförhandlingarna.
2: Ja, och det är ju fortfarande ett dödläge där.
1: Och det är något som vi kommer att prata om en del under morgonen. Och apropå valet, vi har träffat boende i Hjällbo och Ronna, två av de utsatta områden där valdeltagandet ökade i år. Och mitt under valet till Duman i helgen attackerade Ukraina Ryssland med en ny typ av mer avancerade drönare. Vi ska prata mer om utvecklingen av drönarkriget. Men nu är klockan 6 och vi får nyheter.
2: Valskräll i tyska delstatsval. För första gången åkte Kristdemokraterna ur ett delstatsparlament. Medan det inte blev någon skräll alls i Ryssland, som väntat vann Putins partiparlamentsvalet. Och så en månad sedan skoldådet i Fagersta, fortfarande är motivet oklart. Men vi börjar alltså med att det är fortsatt låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt Gabrielsson är Vänsterpartiet redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera man likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Era röda linjer, de står kvar?
3: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val. Att man själv ska sitta i riksdagen, och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal, och det blir mer om regeringsbildningen 20:08 här i P1 morgon. Och nu blir det också mer om valet här och om valdeltagandet som ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje har ökningen varit rekordstor, 17 procentenheter i distriktet Ronna Södra. Montaher Faris och hans familj, fru och tre vuxna barn har alla röstat.
5: Vi röstade till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
6: Det är andra gången Montaher Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
5: Ja, men just nu nej.
6: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare, och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen, och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45% i de tre distrikten Ronna Norra, Södra och Västra. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
7: Saker vi har gjort det här valet är bland annat att vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med föreningsaktiviteter som är kunskapshöjande i områdena. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
6: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
8: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
6: De partier som backat är Kristdemokraterna och Moderaterna. Alexander Rosenberg är gruppledare för Moderaterna i Södertälje.
9: Vi har varit i områden där vi vet att vi har varit starka tidigare men har tappat lite i de tidigare valen också.
2: Reporter Jenny Hallberg. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman som också var elev på skolan, så är motivet bakom fortfarande okänt.
10: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa tidigare så här till Ekot.
11: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. När han kom efter mig, först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskig. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
10: I 2 veckor vårdades pojken inneliggande på sjukhus. Under tiden arbetade polisen vidare med utredningen, och förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet, och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Och även andra ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen Liam Nebel har omhändertagits av polisen misstänkta för egna brott. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen. Inte mer än att den kommer att ta tid att slutföra. Och senare idag så går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den misstänkta gärningsmannen och den misstänkta medhjälparen ska begäras omhäktade.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och ungefär 7:50 så är grundskolechefen i Fagersta med här i P1 morgon. Så till Tyskland. Ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
12: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
13: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Det är också första gången en kvinna med invandrarbakgrund får chansen att bilda en delstatsregering. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
14: Und es ist ein wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland. 20 Punkte zugelegt, mehr als verdoppelt. Das ist ein wirklich starkes Ergebnis, das wir hier errungen haben.
13: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
15: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
13: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Som väntat ser Vladimir Putins parti Enade Ryssland ut att bli störst i det ryska parlamentsvalet. Drygt 49% enligt en vallokalsundersökning. Valet präglades av ukrainska drönarattacker, cyberangrepp och misstro bland en del väljare.
16: Folk som arbetar i statlig tjänst säger att de tvingas rösta på Enade Ryssland, annars blir de av med jobbet, säger en kvinna till den exilryska nyhetssajten Sota Vision med reportrar på plats i flera städer inne i Ryssland. Men vid sidan av diskussionerna om hur mycket parlamentsvalet manipuleras till maktpartiet Enade Rysslands fördel var det två dramatiska händelser under söndagen som dominerade rapporteringen. Ukraina genomförde sin hittills största drönar- och robotattack mot Moskva och det ryska valsystemet utsattes för ett cyberangrepp som under en period lamslog röstningen i huvudstaden. Bilder och filmklipp spreds under söndagen av det brinnande oljeraffinaderiet i Kapotnia i Moskvas sydöstra delar efter nattens luftattack. Ukrainska drönare och robotar slog mot värme och elstationer i den ryska huvudstaden, men också bostadshus träffades där flera dödades och tiotals skadades. Cyberattacken mot vallokalernas datorsystem hindrade väljare i framförallt Moskva-regionen under delar av söndagen att rösta. Ryska myndigheter anklagar Ukraina för attacken, men säger samtidigt att den inte påverkade genomförandet av valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: I Austin i USA har en man blivit skjuten av en agent från den amerikanska migrationspolisen ICE. Mannen uppges vara allvarligt skadad och vårdas på sjukhus. Skottlossningen ska ha inträffat efter att mannens bil stoppades, men exakt vad som har hänt är fortfarande oklart. Nyhetsbyrån AP rapporterar att demonstranter snabbt samlades på platsen i protest mot migrationspolisen. Och så tillbaka till Sverige. Efter att polisen i år gjort stora beslag av handgranater så bedömer polisen att kriminellas tillgång till handgranater har begränsats. Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
17: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
18: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
17: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
18: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
17: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
18: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
17: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
18: Förra året inträffade det 123 attacker med handgranater. 81 ledde till explosion. Att jämföra med årets 17 attacker till och med början av september var 15 explosioner enligt polisen.
17: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är, bedömer vi oftast, i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller olika explosiver eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. De svåra förhandlingarna om EU:s budget ser ut att bli ännu svårare. Spanien höjer nu insatsen rejält med ett nytt skyhögt bud. De snåla länderna svarar med ett eget inspel medan sparsamma Sverige står vid sidlinjen på grund av valet.
19: Estamos muy lejos de un acuerdo desde la posición de España, en primer lugar por una falta de ambición.
20: Ja, så lät det från Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på EUs toppmöte i juni. Förslaget som ligger på bordet, en EU-budget på närmare 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren, det räcker inte. Det saknar ambition, sa Sánchez. När budgetförhandlingarna nu går in i ett mer intensivt skede under hösten har Spanien kommit med ett nytt bud i form av en ledare i nättidningen Politico signerad Carlos Cuerpo, vice premiärminister och finansminister. Hans budskap är att om EU ska satsa på nya områden som att stärka konkurrenskraften, försvar och AI, då krävs mer pengar. Mycket mer. Spanien vill se en 7-årsbudget på över 3000 miljarder euro. Samtidigt kommer den sparsamma gruppen av EU-länder med ett eget inspel, också det, i en ledare i Politico. Stats- och regeringscheferna från Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike skriver att ja, EU behöver satsa på nya områden. Men då måste man visa politiskt mod genom att prioritera, inte genom att passa en allt högre nota till europeiska skattebetalare. Sverige hör definitivt till denna sparsamma, eller snåla grupp som en del kallar dem. Regeringen har tidigare sagt att budgeten borde ligga på hälften av det som Spanien nu föreslår. Skillnaden mellan buden är alltså hisnande, ungefär 1500 miljarder euro. Och vart man kommer landa i slutändan, om det kommer bli spansk fiesta för 3000 miljarder euro, eller frugal fasta, det återstår att se. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och så kommer det nya siffror om Putins parti Enade Ryssland. De ser nu ut att få nästan 58% i parlamentsvalet. Och så vädret. Idag får landet soligt väder eller växlande molnighet i fjällen. En del skurar längst i norr, inslag av snö. Temperatur från i söder 13-18 grader till i norr 9-14 grader. Pia Fridén, vad händer i P1-morgon?
0: Ja, man kan väl lätt säga att temat för morgonen är val. Vissa ledamöter har ju åkt ur riksdagen och en rad nya är på väg in. Vi har med oss nybörjare och veteraner, bland andra Liberalernas Lars Leijonborg som tar plats i riksdagen igen. Och Socialdemokraterna gjorde ju sitt sämsta val på över 100 år. Hur stort problem är det för partiet när de nu ska försöka bilda regering? Och valet i Tyskland igår kastade också om ordningen. Förbundskansler Merz parti CDU åkte ju för första gången ut ur en delstat, samtidigt som ytterhögerpartiet AFD och Vänsterpartiet Die Linke tog hem segern i 2 delstater. Men vi har andra ämnen också, bland annat havsbaserad vindkraft, ekonomiekots Filip Rönnqvist.
21: Ja, frågan om statligt stöd till havsbaserad vindkraft kan komma upp på bordet igen med ett regeringsskifte. Som det är nu så har flera havsbaserade vindkraftsparker fått tillstånd i Sverige, men enligt branschen så finns det inte förutsättningar att bygga de här just nu. Det är dyra kablar, det är höga räntor och så är det låga elpriser. Vi kan ju höra, så här säger man på branschorganisationen Energiföretagen. Mm.
22: Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
21: Säger Per Holm som är ansvarig för klimatpolitik där.
0: Okej. Vetenskapsradion, Harald Andersson, ni tar er an frågan varför det föddes så många barn på 1940-talet.
23: Ja, precis. Det är en avhandling om preventivmedlens historia vi får höra om. När svenska staten började kontrollera svenskproducerade kondomer i slutet av andra världskriget så kan man säga att kvaliteten inte riktigt höll måttet, för väldigt många hade hål i sig. Och det här skulle ju då kunna bidra till att det föddes många då.
0: Kan det stämma verkligen?
23: Kanske bidragande orsak.
0: Ja, spännande. Kulturnytt får vi idag från Göteborg och Vivica Blad, det handlar en del om skolan.
24: Ja, dels om att skolinspektionen efter 40 besök bara gett grönt ljus till 3 skolor. De andra får alltså anmärkningar. Vår reporter har besökt ett av dem med anmärkningar och där går Rodin och Maj i 5:e klass.
25: För man kan ha något att göra på rasterna.
26: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
24: Ja, där i om skolbiblioteken alltså. Men vi har också en litteraturrecension där handlingen utspelar sig inom förskolan.
0: Mm. Radiosporten den här morgonen, bland annat om ett förslag att helt reformera strukturen i världsfotbollen, Susanne Andrén.
27: Det är tidigare UEFA-toppen Lars-Christer Olsson som föreslår att rotera ordförandeskapet i internationella fotbollsförbundet FIFA mellan medlemsländerna.
28: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
27: Det är många som har tappat tålamodet med den nyckfulle Gianni Infantino, och mer om Lars-Christer Olssons vision alltså, det hör vi under morgonen.
0: Tack för det. Och producenter den här morgonen, Matilda Kindström för P1-morgon och för Ekot, Louise Steinberger. Och snart går Brasilien, Sydamerikas största ekonomi, till val. Och de 2 viktigaste presidentkandidaterna är sittande presidenten och åriga Lula da Silva och ytterhögerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till Jair Bolsonaro som dömts till ett långt fängelsestraff för försök till statskupp. Och Brasilien har världens största offentligt finansierade sjukvårdssystem med gratis sjukvård för alla. Och det tycks vara beroende av politisk åsikt hur nöjda brasilianerna är med systemet.
29: Det är en måndagskväll och vi är i Nilopolis, en dryg timmes bilfärd från centrala Rio de Janeiro. Här väntar patienter, de flesta på bänkar innanför dörrarna, men några står utanför. Maurice har urinvägsinfektion. Han har bedömts som en sjuksköterska och väntar nu på att få lämna prover och träffa en läkare, säger han. Jag frågar om han är nöjd med sjukvården. Ja, säger han, den fungerar bra. Jag har fått hjälp varje gång jag har kommit hit. Och jag har barn som bor i ett annat område av Rio. Där är det också bra. Brasiliens hälso- och sjukvårdssystem, Sistema Único de Saúde, förkortat SUS, ger gratis sjukvård till landets 212 miljoner invånare och även till utlänningar på besök, som turister om de råkar behöva sjukvård. Systemet föddes för 36 år sedan, 2 år efter att Brasilien blev en demokrati, som i sin grundlag slår fast att hälsa är en konstitutionell rättighet och en statlig skyldighet. I SOS ingår alla delar, såväl primärvård med vaccinationsprogram som akutvård, psykiatri, cancervård och transplantationer. Och framstegen i hälsa är tydliga. Barnadödligheten var 1990 drygt 54 per 1000 levande födda barn. 2023 var den siffran knappt 13. Den förväntade livslängden har från 1985 till 2025 gått från 65 år till närmare 77. Ett av FNs hållbarhetsmål är universell tillgång till hälso- och sjukvård. Det vill säga att alla människor ska kunna få den vård de behöver när de behöver den utan att riskera sin personliga ekonomi. SOS gör Brasilien till en förebild i global hälsosammanhang. Och när Världshälsoorganisationens chef Tedros Ghebreyesus besökte Brasilien i somras lyfte han fram just det.
1: As you know, SOS or SUS is one of the few health systems globally that covers a big population and providing access to people who cannot afford it.
29: Ghebreyesus besökte en tandvårdsklinik. Där mötte han människor som saknat tänder men som nu har ett leende, berättade han vid en presskonferens.
1: And they didn't have a smile, now they do. And I asked someone who I met there, her name is Claudia. And I said, how much did you pay? She said, nothing. So that's the essence of health for all, not for some, or not for most, health for all.
29: Brasilien är ett exempel på att hälsa för alla är möjligt, fortsatte WHO-chefen.
1: As WHO, we will also share with the world that health for all is possible based on Brazil's example.
29: Och president Lula da Silva var, när han fick mikrofonen, inte sen att själv hylla landets sjukvård så att ljudet distade.
3: É um exemplo para o mundo. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de...
29: Men givetvis finns problem. Och när de beskrivs låter det rätt välbekant för svenska öron. Men då kan man ha i huvudet att Brasilien, både sett till befolkningsmängd och geografi, är ungefär 20 gånger större än Sverige. Det handlar om långa väntetider och stora regionala skillnader. Tillgång till bland annat intensivvårdsplatser och specialistvård är betydligt bättre i storstäder och i rikare delar av landet. Det är underfinansierat och ojämlikheten finns ändå där. De med pengar kan köpa vård i en stor privat sektor med kortare väntetider. Och inte alla är lika begeistrade över SOS.
4: The system is broken.
29: I centrala Rio pratar jag med tidningsförsäljaren Bruno som menar att systemet är trasigt.
4: If the people who really need this medical care don't have or wait so long for an intervention or something like that.
29: De som verkligen behöver vård får vänta för länge, säger han. Och han menar att det beror på korruption.
4: Without corruption or less corruption, this money goes to the right ways, help a lot of people and save many lives.
29: Hur nöjd eller missnöjd man är verkar höra ihop med om man stödjer vänsterpresident Lula eller högerns kandidat Flavio Bolsonaro i presidentvalet i oktober. Bruno kommer rösta på Bolsonaro. Vad som helst är bättre än Lula som är korrupt, säger han.
4: Anything is better than Lula.
29: Längs Ipanemas strandpromenad går Victoria med två hundar. Hon ska rösta på Lula.
5: Combina mais com o que eu penso, né, com ideias que defende ideias como eu acho que eu penso, mesmo não concordando 100%, eu concordo muito mais do que com o governo do Flávio Bolsonaro.
29: Hans politik stämmer mer överens med mina värderingar, kanske inte 100%, men mycket mer än Bolsonaros, säger hon. Och när jag frågar om SOS säger hon att det skulle bli bättre med mer investeringar och mindre korruption, men ändå, det är bra.
5: Assim, na medida do possível sim. Claro que se tivesse mais investimento seria muito melhor, tivesse menos roubo seria muito melhor, mas eu diria que o SUS é assim.
29: SOS är bland det viktigaste vi har, fortsätter hon och nämner mödravård och preventivmedel. Även om många säger att det försvinner pengar så ska vi vara rädda om det.
5: SUS är muita coisa. Eu acho que assim é muito importante, né? O SUS é acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no Brasil que tem que ser cuidado e acho que toda eleição tem que ser muito bem falado disso, porque é isso.
29: Tillbaka till sjukhuset i Nilopolis. Där utanför står Max. Han jobbar som slaktare och har fått smärtproblem i ryggen. Nu väntar han på att få en injektion, berättar han. Jag frågar vad han tänker om att Brasilien har gratis sjukvård för alla. Och en tolk som jag har med översätter.
6: E gratuito, né, para todo mundo. Que isso não acontece em muitos países, né?
7: Não tem?
6: Não.
7: Caramba.
6: É, aí o que que você acha disso?
29: Va, säger Max. Är det inte så överallt? Det trodde jag att alla länder hade.
7: Incrível que eu não sabia. Não sabia não, é sério. Eu achei interessante isso. Não podia todo mundo fazer isso?
29: Sara Heyman i Rio de Janeiro.
0: Då är det dags för tankar för dagen. Vi ska höra Henrik Nilsson som är författare och essayist.
8: En gång fick jag en vandringskäpp av en vän. Det är en av de vackraste och ovanligaste presenter jag har fått. Jag har tacksamt behållit den i alla år. Käppen är lika lång som avståndet mellan hjärtat och marken. Lite krokig men stabil och med ett täljt handtag vars trä nu har slipats av min hand. Jag tror att vandringskäppen är lika gammal som mänskligheten. Den har funnits lika länge som människor har gått till fots från en plats till en annan. Lika länge som vi har behövt stödja oss på något. Men till skillnad från stenyxor och lerkärl är vandringskäppen inte bara ett verktyg eller ett hjälpmedel. Den är också en förbindelselänk som för oss närmare träden den en gång tillhörde, innan den bröts eller knäcktes och föll till marken. När vi fattar tag i träet fattar vi därför inte bara tag i en vandringskäpp, utan i något som en gång själv varit skog. September liknar en hittegodsavdelning. Bland de tillvaratagna affekterna finns några sista fjärilar som slår upp vingarna innan de fladdrar ut ur våra liv för det här året. Jag tvekar inför ett dopp i insjön där några trollsländer ännu svirrar över bryggan som uråldriga väktare av gränsen mot hösten. Först nu börjar vi också förstå vad som blir kvar efter sommarens framfart. Vilka läsningar och förälskelser som kommer att överleva. Kaffekoppen svalnar allt fortare på morgonen. Några flugor syns inte längre till. Kanske är det därför allt fler ger sig ut på vandringslederna. Man brer smörgåsar, snörar kängor och vecklar upp kartor. Men när man kommit en bit inser man att något ändå saknas. Man behöver något att stödja sig på under färden. Man behöver en vandringskäpp. Vanligtvis måste man inte leta särskilt länge. Vid sidan av stigen eller grusvägen ligger pinnar och grenar i olika storlekar. Man bara lånar en av dem några timmar och lämnar sen tillbaka den någon annanstans i landskapet. I perioder glömmer jag bort vandringskäppen jag en gång fick i present. I december och januari står den övergiven i ett hörn. Men häromdagen fick jag syn på den, lutade mot en byrå i hallen. Där har den tålmodigt stått och väntat under en mörk och ljus sommar, långt från alla vandringsleder. När jag såg den förstod jag att tiden snart är inne. Hittegodsavdelningen har öppnat. En morgon innan september är över ska jag hämta upp vandringskängorna ur källaren och slå svart kaffe på termosen. Innan någon annan har vaknat ska jag köra ut ur staden med Edvard Griegs morgonstämning på högsta volym och vandringskäppen på tvärs i baksätet. Jag ska ge mig ut längs stigarna. Jag ska tänka på sommaren och allt som har försvunnit. Jag ska gå över ängarna, in i skogarna och se vad som lämnats kvar längs vägen.

0: Tankar för dagen av och med Henrik Nilsson som är författare och essäist. Och strax får vi nyheter från Ekot med Katarina Bojve, ekonomi och vetenskapsnyheter. Och efter det om de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland under valet där i helgen. Och så ska vi också träffa svenska väljare i Hjällbo och Ronna.
1: Det är fortsatt låst läge i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet kommer att stå på sig och är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna. Och valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I till exempel Ronna i Södertälje kommun har ökningen varit rekordstor, 17 procentenheter i distriktet Ronna Södra. Ett par av orsakerna tros vara att kommunen jobbat med att informera på olika språk och VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar. Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 under förra året, medan fram till början av september i år så har det varit 17. I Tyskland har för första gången kristdemokratiska CDU åkt ur ett delstatsparlament. Det var igår i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern som förbundskansler Merz parti åkte ur. Ytterhögerpartiet AfD blev störst parti där. Och i delstatsvalet i Berlin blev vänsterpartiet Die Linke störst, medan CDU backade kraftigt och förlorade makten där. De svåra förhandlingarna om EUs budget ser ut att bli ännu svårare. Spanien vill att länderna ska bidra med mycket mer pengar för att bland annat kunna satsa på försvar och AI. Flera andra länder, bland annat Sverige, har svarat med att budgeten borde vara mindre och att man måste prioritera istället. Då är det dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Och i Ekonomiekot så börjar vi med att ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs, det hänger på vem som betalar. Det här säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
3: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige.
4: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet.
3: Komponenterna till att, helt enkelt att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare, och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit.
4: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver.
3: Vi har ju sett stora skift in i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare.
2: Säger Per Holm på Energiföretagen. Reporter, det var John Pira. Lite marknadsnoteringar, Shanghai plus 0,6%, även Hongkong plus 0,6%. Tokyobörsen är stängd idag. USA i fredags, där stängde Nasdaq upp 0,4% och Dow Jones ner 0,2%. Stockholmsbörsen hela förra veckan ner med 0,1%. På valutamarknaden, där kostar en dollar just nu 9 kronor och 84 öre och en euro, den handlas för 11 kronor och 29 öre.
0: Och då är frågan om 1940-talets babyboom kan ha berott på hål i kondomer. Det här vet ni på Vetenskapsradion, Harald Andersson.
5: Ja, det är i alla fall inte omöjligt, säger Anna Ines Bergman som skrivit en avhandling om preventivmedlens historia under 1900-talet.
6: Ja, under mobilisering under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
7: In the dark. Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
6: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen.
7: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Dock var det svårt för det enda kondomtillverkande företaget att få tag på rågummi under den här tiden, säger Anna Ines Bergman.
6: Så det här företaget då annonserar ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
7: Vilket verkar funka. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
6: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
7: Aj då, okej.
6: Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
5: Reporter här var Joakim Lindvall. Hör mer om preventivmedlens historia i Vetenskapsradion klockan 12.09 idag eller i appen Sveriges Radio. Och så en rättelse. I fredags sa vi felaktigt att det var på djuphavsbottnar i Stilla havet man funnit plast på flera tusen meters djup. Men det var i Atlanten utanför Argentinas kust och inget annat. Så om att Lunds universitet har fått uppdraget att av EU att undersöka hur Europas stränder kan räddas från stigande havsnivåer och erosion. Inom det 4-åriga projektet ska man dels utveckla verktyg som bättre kan förstå hur kustområden påverkas och dels utveckla metoder för att klimatanpassa kusterna. Det kan handla om att tillföra sand för att återställa eroderade stränder, binda stränderna med vegetation och bygga artificiella rev. Fokus kommer att ligga på 8 extra utsatta kustområden som påverkas redan idag. Och ett av områdena är kusten vid Trelleborg. Och nu ska svenska företag få hjälp med att ta reda på hur beroende de är av naturen och hur deras verksamhet kan bli mer naturvänlig. Jan Wernbeck har fått det nyinrättade jobbet på Naturvårdsverket som projektledare för näringslivets arbete med biologisk mångfald. Och han ger ett exempel på hur hot mot växter och djur också kan vara en affärsrisk.
8: Det som är lätt att tänka på är kakao till exempel.
9: I Västafrika där kakao odlas i monokulturer som är fattiga på biologisk mångfald så slår det allt varmare klimatet hårt. Fler kakaoträd dör och för de företag som köper in kakao uppstår en affärsrisk.
8: Du får inte de här skördarna längre och då kommer priserna gå upp och då har du en risk och då kan det bli brist. Så har du en risk för din affär som är beroende av kakao som viktig ingrediens till exempel.
9: En lösning som ger plats åt mer biologisk mångfald är att odla kakaon tillsammans med andra träd som kan ge skugga. Varifrån kakaon köps in spelar alltså roll både för det chokladberoende företaget och för naturen. Men många företag tycker att det är svårt att ta reda på hur de är beroende av naturen och hur deras miljöpåverkan via egna fabriker eller inköp ser ut. I en ny studie från Handelshögskolan i Göteborg har 33 svenska storföretag undersökts. Slutsatsen är att biologisk mångfald sällan tas med i affärsstrategier och finansiering på samma sätt som klimatförändringen. Och Jan Wernbeck på Naturvårdsverket som nu ska försöka samordna näringslivets arbete med biologisk mångfald hoppas att goda exempel ska inspirera fler företag.
8: Där det finns ett stort behov av är ju att lyfta fram de här företagen som har börjat adressera det här i sin verksamhet, i sin affärsmodell. För det är ändå väldigt mycket arbete som görs där ute.
5: Reporter här var Sara Sällström och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Mitt under det ryska valet i Duman i helgen så genomförde Ukraina en stor drönarattack mot Moskva. Attacken beskrivs som den mest omfattande hittills. Den riktade sig mot elcentraler, värmeanläggningar och oljeraffinaderier. 2 personer ska ha dödats. Det har även varit stora attacker mot Ukraina med döda och skadade i Sumy-regionen och i Kiev. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, god morgon.
10: God morgon.
0: Ja, omfattande attacker samtidigt som valet i Duman, påverkade det här valet på något sätt?
10: Alltså det påverkade väl människors känsla av säkerhet och trygghet, alltså bristen på det i framförallt Moskvaregionen. Men det är klart att det här är ju ett i någon mening robust val, eftersom inte ens det ryska folket verkar riktigt kunna påverka valet. Det har ju pratats mycket om hur kontrollerat allting är ända upp till resultatnivå, så att just själva valutgången grejer inte påverkas. Däremot så har ju de här cyberattackerna som följde på de här stora robot- och drönarattackerna påverkat i den meningen att det var stängt på många vallokaler under lång tid. Att man delade inte ut valbulletiner för att systemet låg nere. Det åtgärdades och ryska myndigheter sa att det inte blev någon påverkan på själva valröstandet och så. Och vi vet inte vem som låg bakom just de attackerna. Men det var ju en klar störning för ryska myndigheter.
0: Attackerna riktades ju bland annat mot Rysslands oljeproduktion. Vilka konsekvenser har det fått?
10: Ja, det får vi väl vänta och se lite vad det kan leda till. Men det sägs ju att det här stora raffinaderiet i Kapotnia i utkanten av Moskva, att det är en nyckel för hela distributionen av bensin och energi i hela Moskvaregionen. Och det är klart att om det är allvarligt skadat med tanke på vad man såg på de stora bränderna, då kan det ju få stora konsekvenser.
0: Här i studion har jag med mig Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. God morgon.
11: God morgon.
0: Ja, hur stor del av krigföringen mellan Ukraina och Ryssland sker just nu med drönare?
11: Ja, vi ser egentligen två sorters krig. Det är små drönare på fronten och de har funnits där ganska länge och det pågår. Och sen ser vi det här långräckviddiga utdragna kriget med drönare. Och just den här attacken som genomfördes mot Moskva, som nämndes här, så använde Ukraina 10 stycken olika drönare eller kryssningsrobotar. Så man har en stor bredd på den ukrainska sidan. Man har cirka 25 stycken olika typer av drönare som man då väljer specifikt mot vilket mål man avser att gå. Och här pratar man ju att den här attacken omfattade 1600 drönare avfyrade mot Ryssland och just 450 specifikt mot Moskvaområdet. Sen är siffrorna hur många som är nedskjutna eller inte, det där är ju någonstans ligger sanningen hos den enskilde som berättar.
0: Vad är det för skillnad då mellan de här två typerna av drönare?
11: Ja, men vi har sett också en utveckling på drönarkriget. Det som Ukraina skjuter, det är ganska billiga drönare som används väldigt, som jag beskriver, lite olika målval. Medan den ryska sidan har gått från den här iranska Shahed-drönaren som man fick tidigt 2023 tillgång till genom Iran. Och har nu under sommaren utvecklat en drönare som flyger ungefär 2,5 gånger så fort, ungefär 500 kilometer, den propellerdrivna som man fick från Iran, ungefär 200 kilometer i timmen. Det gör att Ukraina i dagsläget har svårt att möta den typen av hot just nu och försöker att jobba i kapp med att utveckla en antidrönare. Jaktdrönare för att kunna komma åt de här jättedrivna drönarna.
0: Hur går den utvecklingen då för Ukraina?
11: Ja, men det går relativt väl. Man har en brukare som man har gjort tidigare när man utvecklar de här attackdrönarna som man nu har anfallit Moskva med. Så lägger man ut det på ett antal företag och sen så får de komma in och beskriva sin utveckling. I det här fallet ser man ut att ha gjort likadant. Liknande att vi åtminstone har nämnts 3-4 olika konkurrenter till att få fram en jaktdrönare som kan flyga 500 km i timmen. Och det sägs, Zelensky var ute och meddelade att nu har vi kommit ett steg på vägen. Och det här är ju lite grann krigets cykel också. Att, ibland så har den ena ett övertag och sen tar den andra över och kommer i kapp och så utvecklas det snurrar så.
0: Hur skulle du säga att de här nya versionerna av drönare har förändrat krigföringen?
11: Ja, vi ser att man behöver framförallt från rysk sida inte använda lika mycket kryssningsrobotar och ballistiska robotar för man har kommit upp i hastighet som gör att Ukraina har svårt att skjuta ner dem. Samtidigt så vet vi att Ryssland också har problem med att producera ballistiska robotar och kryssningsrobotar. Så det här blir en billigare lösning för den ryska sidan och kunna hålla igång kriget och komma kanske lite längre in på djupet också. Tidigare så sköt man förra året, om man tog i princip, då kan man säga 300-1000 sådana här propellerdrivna drönare per annan var tredjedagsbasis. I dagsläget så är man på varannan var tredjedagsbasis och så kanske man skjuter 200-300 jättedrivna drönare. Så att man har inte lika stor produktionskapacitet, men å andra sidan så uppnår ryssarna för den här, just den här perioden där vi är just nu, bättre resultat än tidigare.
0: En liten annan fråga. Under helgen så har det rapporterats om varningar från europeiska underrättelsetjänster att en rysk attack mot NATO-medlemmar för att testa artikel 5 kan komma inom månader, inte år. Hur bedömer du den risken?
11: Ja, det har legat lite grann i underrättelse röret lite grann information om den här. Det har kommit från olika länder som har gränsområde eller gräns till den ryska federationen. Och det är klart att där har nervositeten varit hög, men nu pekar man på att det här skulle kunna vara någon annan typ av hot som prövar artikel 5. Artikel 5 är ju det kollektiva försvaret. Och den avgörs ju inte i Stockholm eller i Bryssel eller i Washington för den delen, utan trovärdigheten för artikel 5, det avgörs ju i Moskva om de vill avse att tro att vi inte har förmåga att kunna försvara oss kollektivt tillsammans.
0: Fredrik Wadström till slut här. Det har ju spekulerats om en ny rysk mobilisering. Enligt Ukrainas militära säkerhetstjänst så vill de ryska generalerna att Putin ska kalla in 800 000 soldater under det kommande året. Hur sannolikt är det att det där blir verklighet?
10: Ja, det är ju uppenbart att Ryssland behöver fler soldater om de ska föra kriget på det sätt som de gör nu, eftersom det dör så enormt många soldater vid fronten. Däremot är det ett väldigt impopulärt drag i samhället, och därför i alla fall inte före det här parlamentsvalet i helgen har annonserats. Och det är inte säkert att den kommer att annonseras öppet nu heller. Det är möjligt att det blir en mer dold mobilisering även framåt, men soldater behövs om de ska fortsätta så som det är tänkt.
0: Tack ska ni ha båda två. Fredrik Wahlström, radions Rysslandskorrespondent, och Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Då ska vi hem till Sverige igen. Det var ju många fler i utsatta områden som röstade i årets val jämfört med tidigare val. Och vi åkte till Hjällbo i Göteborg och till Ronna i Södertälje. Båda klassades som särskilt utsatta områden av polisen. Och där ökade valdeltagandet kraftigt i årets val. Vi ska börja i Ronna. Där står Muntadhar Faris i sin sons butik i centrum och säljer festkläder och lyssnar på irakisk musik.
12: Vi röstat till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
13: Muntadhar Faris kom till Sverige från Irak för 16 år sedan med sin fru och tre barn som idag är vuxna. Och de har alla röstat på samma parti.
12: Ja, precis. Ja.
14: Har hela familjen gjort samma sak?
12: Ja, samma sak. Ja, vi bestämmer tillsammans. Ja, vi diskuterar och sen vi bestämmer. Tillsammans vi hejar till exempel, hela familjen hejar Barcelona till exempel. Ja.
13: Det är andra gången de röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
12: Ja, men just nu nej.
13: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och nämner en väns dotter som fått ett utvisningsbeslut till Egypten.
12: Hon studerar här och utvecklar här. Ja, och han passar sig här. Ja, varför skickar hennes mamma och pappa bor här? Det är orättvis. Det är därför. Vi hoppas att den här socialpartiet lite öppnat den här reglerna och lagarna.
13: Han tror att det är därför som fler har röstat här i Ronna i årets val. För att många är missnöjda med regeringens migrationspolitik.
12: Precis, ja. Många människor som bestämmer att stanna här inte i Sverige. Eller inte få det nya barnen. Eftersom det är jättemycket lagar.
14: Så folk pratar om att man inte vill ha fler barn?
12: Precis, ja, precis. Det är jättesvårt, ja.
14: Eller att man flytta tillbaka till hemlandet?
12: Till hemlandet, ja.
14: Känner du personer här som pratar om det?
12: Ja, mycket. Många människor som klagar.
13: Ronna är uppdelat i tre valdistrikt. Och i Ronna norra var valdeltagandet under 40% i förra riksdagsvalet. I årets val har det ökat med 15 procentenheter och i Ronna södra med 17 procentenheter.
15: Jag heter Jessica Karreskog. Jag är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun. Saker vi har gjort det här valet är bland annat att vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med föreningsaktiviteter som är kunskapshöjande i områdena. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
13: De partier som har gått fram är Socialdemokraterna, men framförallt Vänsterpartiet, som har gått från drygt 10 till nästan 21% i Ronna Norra. Linda Sjögren är gruppledare för Vänsterpartiet i Södertälje.
16: Ett nytt grepp för oss den här valrörelsen, det är dörrknackning.
13: Även Socialdemokraterna har arbetat med dörrknackning och prioriterat områden med lågt valdeltagande. Det säger Christer Kronblad, ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i Södertälje.
17: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
13: Varenda dörr?
17: Varenda dörr.
13: De partier som har backat i

0: Ja, som mig.
1: Knappt 40 mil västerut i Göteborgs förorten Hjällbo träffar jag Sara Salahi framför grönsaksståndet. Hon har alltid röstat, säger hon, men i år kände hon att det var extra viktigt.
2: Det är så mycket som står på spel för mina grannar. Även om jag själv inte är under hot för utvisning, så vet jag att jag har grannar, jag har kollegor, jag har bekanta som vars liv står på spel.
1: Hon beskriver en stark gemenskap i Hjällbo och säger att många hon känner i år har pratat om vikten av att rösta.
2: Jag tror att det är ett ökat medvetenhet. Jag tror att folk pratar med varandra, folk får höra historier, folk får se förändringarna som har varit de här åren som har gått.
1: Valdeltagandet i Hjällbo ökade med 8 procentenheter till omkring 62% i årets val. Och det är för att många vill se en ny politik, säger Sara Salahi. För henne själv föll valet på Vänsterpartiet.
2: Jag kan inte säga att jag kan stå för allt de står för idag, men idag är det bästa alternativet vi har.
1: På Hjällbo torg syns få valaffischer. Några av dem är från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Preliminärt fick de två partierna 87% av rösterna i Hjällbo södra. Luis Pineda bor i höghusen, bara ett stenkast från torget. Han är kritisk mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Framförallt mot det han beskriver som en politik där personer som inte arbetar får för mycket stöd.
3: Jag menar, vi kan ge bidrag till människor som är sjuka, självklart. Men de som är inte sjuka, de som fuskar. Jag tycker också att de måste satsa mer på arbetet.
1: Samtidigt vill Luis Pineda inte heller rösta höger. För honom och familjen blev valet därför Miljöpartiet.
3: Vi röstar inte på höger. Nej, nej, nej. Om vi röstar på höger, kan de visa oss om några år. Nej.
4: Sista Luis Pineda i Hjällbo. Och reportrar, det var Nishtman Irandost i Hjällbo och Jenny Hallberg i Ronna. Kulturnytt nu och Vivica Blad om Skolinspektionens granskningar av skolbibliotek ska det handla.
5: Ja, bara 3 av de hittills 40 inspekterade skolorna har klarat sig utan anmärkning. En av skolorna som nu arbetat med att åtgärda problemen är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
6: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
7: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
8: För man kan ha något att göra på rasterna.
9: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
7: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
10: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
7: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
10: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
7: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
6: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
5: Reporter Hjalmar Karlsson. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer att säljas på auktion idag, rapporterar BBC. Bland de saker som kommer att finnas till salu är hennes stilbildande ballerinaskor, men även diamantringar och gitarrer. Pia.
4: Och då lämnar jag över till morgons meteorolog Moa Hallberg på SMHI. God morgon.
11: God morgon. Ett lågtryck över Finland rör sig bort österut och följs av en högtrycksrygg som letar sig in västerifrån. I samband med högtrycksryggen rör sig torrare luft in med väst-nordvästvindar och idag väntas en hel del sol över landet. Men som här och var varvas med moln och längs fjällkedjan i södra Norrland och framåt eftermiddagen även över östra Svealand kan enstaka skurar förekomma. Det är också småblåsigt i väst-nordvästvinden med i stort friska till lokalt hårda vindbyar men avtagande vind under kvällen. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Mest soligt väder, men i Skåne mer moln under främst inledningen av dagen och dagstemperatur 14-18 grader. I kväll och i natt mest klart väder och

0: lägst 0 till 5 grader. Väst eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar och ikväll avtagande. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Soligt väder, men under dagen rör sig tätare moln in som tidvis kan skymma solen. På dagen 14 till 18 grader. Ikväll minskar molnet och natt mest klart väder med lägst 1 till 6 grader. Väst eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande vind. Östra Svealand. Först med soligt väder men tätare moln rör sig in norrifrån och även någon lokal skur kan förekomma. Och på dagen 13 till 17 grader. Ikväll och i natt klart till halvklart väder och 2 till 7 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar och i natt mest svag vind. Västra Svealand. Moln varvat med sol och 12 till 17 grader men lägre i Dalafjällen. Ikväll och i natt mest klart väder och 0 till 5 grader. Nordvästlig vind med friska till i Dalarna hårda vindbyar. Ikväll avtagande. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och enstaka skurar men tidvis också plats för en del sol, främst i kustlandskapen. På dagen 10-15 grader, vid kusten någon grad högre. Ikväll och i natt klart till halvklart och minus 1 till plus 5 grader. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och ikväll avtagande vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mest molnigt och enstaka skurar och på dagen 5-10 grader och i natt minus 1 till plus 5 grader. Nordvästlig frisk vind, i natt mest svag vind. Norra Norrlands kust inland. Moln varv med solstunder och 10-15 grader. Ikväll och natt klart till halvklart väder och minus 2 till plus 4 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mest molnigt och någon lokal skur, även om solen stundtals kan kika fram. På dagen 3-10 grader och i natt minus 4 till plus 2 grader. Nordvästlig frisk vind och från i natt mest svag vind. Och tittar vi på några observationer från klockan 6 så hade Stockholm 10 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 13, Kalmar 11, Visby 13, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 10, Karlstad 9, Gävle 7, Mora 10, Sundsvall 4, Östersund 8, Umeå 5, Vilhelmina 2, Luleå 8 och Kiruna minus 1 grad. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet uppmättes i Gelas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 1 minus grad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om 2 timmar. Nu tillbaks till P1-morgon.
1: God morgon, du som just vaknat. Strax blir det nyheter från Ekot med Katarina Boive. Hummerpremiär idag.
2: Ja, om 35 sekunder så går startskottet och vi ska ut på en båt som lägger ner hummertinor.
1: Spännande. Och efter Ekot, då handlar det om nybörjare och veteraner som tar plats i riksdagen om 8 dagar. För då är det ju upprop och vi har bland andra med oss Liberalernas Lars Leijonborg som ska in i riksdagen igen. Och Magdalena Andersson har ju fått uppdraget att bilda regering. Samtidigt gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta val på över 100 år. Så hur stort problem är det för partiet? Vi har med oss en socialdemokratisk debattör och en socialdemokratiforskare. Nu är klockan 7.
2: Fortsatt låst läge i regeringsförhandlingarna. Valskräll i tyska delstatsval. För första gången åkte Kristdemokraterna ur ett delstatsparlament. Medan det inte blev någon skräll alls i Ryssland som väntat vann Putins parti i parlamentsvalet. Och så en månad sedan skoldådet i Fagersta och fortfarande är motivet oklart. Men vi börjar alltså med att det är fortsatt låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt Gabrielsson så är Vänsterpartiet redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, Är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Era röda linjer, de står kvar.
3: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
4: Hur lång tid tror du det här kan ta att lösa upp knutarna?
3: Nej, men det har jag ingen aning om just nu, utan det kan ta tid säkert. Vi vet precis vad vi vill och vi har gjort vårt jobb innan valet. Att inte bara gå till val på det som hade varit ett drömscenario, då, en rödgrön regering där S, V och MP. Utan vi har också fått våra medlemmar och väljare att acceptera att om Centern behövs ska de också vara med. Och nu behöver de göra det jobbet.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
5: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Ja, läget är alltså låst på riksplanet, men i ett 30-tal kommuner så styr Centerpartiet och Vänstern tillsammans. I Nässjö till exempel.
6: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
1: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan Vänstern och Centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Men lite bekymrad är han över att politiken kan urvattnas.
6: Ja, det är ju det som risken kan bli.
1: Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
7: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
1: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
8: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
8: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
7: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
1: Säger centerpartisten Sofia Holm Karlsson. Och när det gäller vad hon själv tycker om sitt partis röda linje mot Vänsterpartiet i en regering, ger hon ett tvetydigt svar.
7: Ja, det, på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom. Men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
5: Centerpartisten Sofia Holm Karlsson i Nässjö och reporter var Petra Levinsson, P4 Jönköping. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I till exempel Ronna i Södertälje kommun har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter i distriktet Ronna Södra. Ett par av orsakerna tros vara att kommunen jobbat med att informera på olika språk och VR-glasögon för att folk ska få testa på att rösta. Och det blir mer om valet och regeringsbildningen 2008 här i P1 morgon. Men nu ska vi be oss ut på havet, för klockan 7 så gick startskottet för årets hummerfiske. På en båt utanför Smögen på västkusten finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, hur är läget där?
9: Alltså jag kan säga att det blåser en hel del här längs västkusten idag, vilket gör att det är en del hummerfiskare som faktiskt har bestämt sig för att inte gå ut idag. Men det är en fantastiskt vacker morgon i övrigt. Det är blå himmel, solen är på väg upp. Men som sagt, det rullar rätt så bra i den här lilla båten som vi är just nu. Det är jag och så är de två grannarna och vännerna, Anne-Maj Sporong och Elise Evans. Hummertinnorna ligger packade här i båten, nu ska de i havet. Första tinan i precis, Anne-Maj. Hur är känslan? Är det den som kommer ta första hummen?
10: Ja, alltså det här är ju ett bra ställe. Så det är mycket möjligt, absolut.
9: Berätta, hur kommer det sig att du är ute och fiskar hummer idag?
10: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Och men det är kul att säsongen är igång igen. Man har längtat lite nu. Mm. Vad betyder fisket för dig? Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Och sen är det ju grymt spännande. Och sen bara vara ute oavsett väder, att det kan spöregna eller... Ja, ena dagen är det fint, nästa dag är skitväder. Och det är ganska charmigt det också.
11: Vad säger vi om dagens väder då?
10: Vad sa du?
11: Vad säger vi om dagens premiärväder?
10: Alltså det är ju bra med sjö, det kan man ju lätt säga. Men vi håller oss inom skärs någorlunda här i alla fall. Så vi får se, det blir nog att vi droppar bara i tenorna på ganska udda ställen idag kan jag väl säga. Ja. Det här stället är i och för sig okej, men det blir inga kanter kanske.
11: Nej. Elise Evans, ska vi kasta i tina nummer två?
12: Jajamän, det kommer snart. Tina nummer två här. Så att jag får gå tillbaka bak i båten här nu så att vi får... Så att den inte fastnar.
5: Där åker tinorna, hummertinorna i. Vi hörde Rebecka Julin, P4 Västs reporter, direkt från en båt utanför Smögen. Så ska vi till Tyskland. Ytterhögerpartiet AFD och Vänsterpartiet Die Linke blev vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval. I huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
13: Berlinerinnen och Berliner. Ich danke euch. Wir danken euch für euer Vertrauen.
14: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Det är också första gången en kvinna med invandrarbakgrund får chansen att bilda en delstatsregering. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
15: Och det är en underbar abend för de alternativa för Deutschland. 20 punkter zugelegt, mer als verdoppelt.
14: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AFD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AFD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AFD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler Katarina von Arndt, Berlin.
5: Som väntat ser Vladimir Putins parti Enade Ryssland ut att bli störst i det ryska parlamentsvalet. Nästan 58% enligt en vallokalsundersökning. Valet präglades av ukrainska drönarattacker, cyberangrepp och misstro bland en del väljare.
16: Folk som arbetar i statlig tjänst säger att de tvingas rösta på Enade Ryssland, annars blir de av med jobbet, säger en kvinna till den exilryska nyhetssajten Sota Vision med reportrar på plats i flera städer inne i Ryssland. Men vid sidan av diskussionerna om hur mycket parlamentsvalet manipuleras till maktpartiet Enade Rysslands fördel var det två dramatiska händelser under söndagen som dominerade rapporteringen. Ukraina genomförde sin hittills största drönar- och robotattack mot Moskva och det ryska valsystemet utsattes för ett cyberangrepp som under en period lamslog röstningen i huvudstaden. Bilder och filmklipp spreds under söndagen av det brinnande oljeraffinaderiet i Kapotnia i Moskvas sydöstra delar efter nattens luftattack. Ukrainska drönare och robotar slog mot värme och elstationer i den ryska huvudstaden, men också bostadshus träffades där flera dödades och tiotals skadades. Cyberattacken mot vallokalernas datorsystem hindrade väljare i framförallt Moskva-regionen under delar av söndagen att rösta. Ryska myndigheter anklagar Ukraina för attacken, men säger samtidigt att den inte påverkade genomförandet av valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
5: Det har gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman som också var elev på skolan är motivet bakom fortfarande okänt.
17: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa tidigare så här till Ekot.
18: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. När jag kom efter mig, först haggade han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. På andra personer.
17: I 2 veckor vårdades pojken inneliggande på sjukhus. Under tiden arbetade polisen vidare med utredningen och förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen. Inte mer än att den kommer att ta tid att slutföra. Och senare idag så går åtalsfristen ut vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den misstänkta gärningsmannen och den misstänkta medhjälparen ska begäras omhäktade.
5: Reporter Andreas Eriksson, om 35 minuter, 7:50 ungefär så är grundskolechefen i Fagersta med här i P1 morgon. Efter att polisen gjort stora beslag av handgranater så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men efterfrågan finns kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
19: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
20: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
19: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
20: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför 2 åker i Varbergs kommun i Halland.
19: Då utgörs ju 2 åker utav 30.
20: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
19: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
20: Förra året inträffade det 123 attacker med handgranater. 81 ledde till explosion. Att jämföra med årets 17 attacker till och med början av september var 15 explosioner enligt polisen.
19: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är, bedömer vi oftast, i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller olika explosiver eller att det är, man utför ett brandattentat.
5: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter och reporter var Kristin Holmberg. Det var Ekot, Pia Fridén. Nu ska P1-morgon handla om nybörjare och veteraner som tar plats i riksdagen.
21: Ja, det stämmer. För i helgen så blev den slutgiltiga rösträkningen klar och nu vet vi hur många mandat varje parti får och vilka 349 personer som har valts in som riksdagsledamöter de kommande 4 åren. För vissa väntar nu ännu en mandatperiod som ledamot och för andra är det allra första gången de tar plats i Sveriges högsta folkvalda församling. 2 av dem har vi med oss nu. Hanna Lindqvist, nybliven ledamot för Miljöpartiet och Lars Leijonborg, politikveteran och tidigare partiledare som gör comeback som riksdagsledamot för Liberalerna. Välkomna och god morgon båda 2.
22: Stort tack.
23: Tackar.
21: Ja, om jag börjar då med dig Lars Leijonborg, hur reagerar du på beskedet att du ska in i riksdagen igen?
23: Jag blev lite förvånad för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in, men det blev så.
21: glad och förvånad eller förskräckt och förvånad?
23: Är glad. Det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
21: Hanna Lindqvist, hur var det? Du kom ju som din reaktion först vill jag veta.
0: Ja, nej, men jag är så otroligt taggad så när jag fick veta att jag hade kommit in i riksdagen också. Man har ju gått och varit nervös, även om jag som första namn visste med mig att jag hade väldigt goda chanser. Men man har ju inte vågat hoppas på för mycket, så jag blev fantastiskt glad och delade direkt en glädje med kompisar och familj.
21: Och du kom ju från rollen som språkrör för Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid sidan av det. Så det här att ha klivit in i rikspolitiken, hur känns det?
0: Det känns fantastiskt kul. Som sagt, som i rollen som språkrör för ungdomsförbundet så har jag ju fått vara med på ett hörn. Men det känns helt rätt och fantastiskt skoj att få ta steget fullt in i politiken nu.
21: Och du blir ju då riksdagens yngsta ledamot, 22 år ung. Vad tänker du om det?
0: Jag tror att det är superviktigt med representation. Att vi i riksdagen inte behöver agera någon typ av expertkommitté, utan snarare ska representera folket. Så jag tänker att jag vet att det är väldigt många unga och studenter som har vant att lägga sin röst på mig. Och för det känner jag mig otroligt hedrad. Så jag tänker att jag ska göra mitt absolut bästa med att representera unga i riksdagen.
21: Lars Leijonborg, senast du var riksdagsledamot var alltså 2009, och till skillnad från Hanna Lindqvist som är yngst så kommer du vara en av de äldsta ledamöterna i riksdagen. Hur känns det att göra politisk comeback så här 75 plus?
23: Ja, jag säger samma fast tvärtom. Det är viktigt att representera alla åldersgrupper, så att det finns ju en viss ålderism. Det medelåldern, ja, det finns ju rätt få som är i pensionsåldern i riksdagen, så att det är väl en roll jag kan ta på mig att representera de äldre.
21: Men vad blir den största skillnaden nu då jämfört med förra gången du var politiskt aktiv i riksdagen?
23: Ja, då var jag ju, som du nämnde, partiledare. Nu blir jag ju backbencher, som de säger i engelskspråkiga länder.
21: Vad säger man på svenska då?
23: Ja, bakbänkare kanske. Ja. Nej, men jag blir ju en vanlig menig ledamot. Det är lite svårt nu, tror jag, för kammarkansliet att reda ut vad jag ska vara. För att jag har ju varit före detta partiledare, och då blir man alltid bjuden och får sitta på läktaren och gå på en mottagning med kungen och allt möjligt. Men nu blir jag ju vanlig ledamot. I vilken roll ska de välja mig, så att säga?
21: Men har du ingenting att säga till om själv?
23: Nej, just i den frågan tror jag helt litar på byråkratin. Men sen har jag ju naturligtvis en roll då i Liberalernas riksdagsgrupp. Liberalerna är ju ett spännande läge. Vi var ju mer eller mindre uträknade, var kanske rätt pessimistiska själva under perioder, men nu har vi ändå kommit in, och det är ett extremt spännande politiskt läge. Jag tänker dels på regeringsfrågan, men sen finns det ju en massa andra svåra frågor som måste hanteras, så att det ska bli roligt att få ha en röst igen.
21: Du har ju sagt att du ställde upp i valet för att hjälpa Liberalerna att klara riksdagsspärren. Tror du att din kandidatur faktiskt gjorde någon skillnad?
23: Det vet man ju inte. Jag fick ju ett antal personröster runt om i landet, och Simona Mohamsson verkar ha haft förtroende för mig. Jag fick ju företräda partiet i en av de här centrala tv-debatterna, och jag har rest något enormt. Jag har tre långa turnéer i Norrland bland annat jag har gjort. Jag har också varit i Skåne tre gånger, och nu råkade ju bli så att jag blev invald från Malmökretsen, så att det känns ju bra att även ha kampanjat en del i Skåne.
21: Men finns det någon fråga som du kommer att driva eller sätta din prägel på?
23: Det finns väldigt många.
21: Och du får välja en då.
23: Ja, jag är intresserad av väldigt mycket. Men en grej som Simona Mohamsson lät mig göra var att jobba fram och lägga fram ett forskningsprogram under valrörelsen. Och jag har ju varit forskningsminister, och de frågorna är ju nu enormt heta. Det är ju toppmöte nu i veckan mellan Trump och president Xi från Kina. Och det handlar ju mycket om AI, och det där är ju just Europa. Har ju kommit så oerhört på efterkälken i den frågan, så att lyfta Sverige och Europa i forskningsfrågor, det är en otroligt viktig uppgift.
21: Hanna Lindqvist då, som representerar Miljöpartiet, vad hoppas du kunna åstadkomma under din första mandatperiod?
0: Nej, men jag har sagt två saker som är viktiga för mig. En mer politisk, som handlar om att att reformera rättvisepolitiken. Bland annat så tänker jag då främst på klimatet och på migrationspolitiken kopplat till tonårsutvisningarna. Men sen också så vill jag kunna vara en länk mellan unga människor och politiken för att få fler unga att få ett förhöjt förtroende för våra politiker och institutionerna och känna att det är möjligt att göra skillnad även som ung.
21: Mm. Och hur ska du göra det då?
0: Jag tror att jag kommer fortsätta vara väldigt mycket ute i sociala medier där jag känner att jag just nu har nått ut till väldigt många unga under valrörelsen och det är fantastiskt kul att höra deras historier om varför de har valt att rösta på just Miljöpartiet och i vissa fall då till och med på mig. Så jag hoppas kunna upprätthålla den länken och vara väldigt aktiv på sociala medier för att visa upp livet som politiker och vad det innebär.
21: Vad tror du kommer bli den största utmaningen då som helt ny ledamot i riksdagen?
0: Nej, men jag tror att tiden kommer vara svår. Jag är en person som vill göra väldigt, väldigt mycket saker. Jag har förstått på tidigare ledamöter att det är väldigt många grejer som man får inbjudningar till och mycket att göra och prioritera. Så med det sagt så att just det här att kunna prioritera och välja vad som är viktigt i stunden tror jag verkligen kommer vara en utmaning när man verkligen har en buffé av grejer som man både vill och bör göra.
21: Har du fått några råd från erfarna partikollegor?
0: Ja, men jag har haft otroligt mycket stöd från då medlemmar av den för detta riksdagsgruppen, bland annat Emma som har haft mitt mandat tidigare, som verkligen har tipsat om att orka prioritera, våga ta hand om sig själv och ta en liten paus och då, men också satsa an medan man faktiskt är i Stockholm och har den här möjligheten, för det är väldigt få förunnat att kunna ha det.
21: Lars Leijonborg, har du något råd till Hanna Lindqvist? Mm.
23: Är ju, ja, jag tycker hon verkar väldigt klok själv och vet ungefär hur hon ska göra, men det här uppdraget ger ju fantastiska möjligheter. Alltså alla, inte alla, men nästan alla dörrar som man vill ska öppnas är redo att öppnas. Man kan, ja, man har en egen chat GPT höll jag på att säga, som heter Riksdagens utredningstjänst, som kan hjälpa en med fantastiska underlag och sånt där. Så att det är väl att utnyttja möjligheterna och kanske specialisera. Vi brukar säga internt till Liberalerna att det är bra om man får ett specialområde, så att när Studio 1 behöver en expert så vi ringer dem just till honom eller henne. Så att det är väl bra att, men sen Hanna verkar ju ha en, också en rimlig inställning. Jag läste att du gav en PlayStation 5 till din pojkvän, så att även få balans i livet, det är väl också ett bra råd.
21: Vad säger du om det, Hanna?
0: Ja, nej, jag tror att det kommer bli väldigt viktigt att prioritera vänner och familj också, men också våga satsa, som sagt, när man är i Stockholm och har energin och möjligheten att lägga så här mycket, mycket tid på politiken, som sagt, det är väldigt få förunnat att göra det.
21: På riksdagens hemsida så står det att varje ledamot har fått ett personligt mandat av väljarna och har ingen formell skyldighet att följa sitt parti, samtidigt som lojaliteten med partiet traditionellt är hög vid omröstningar i riksdagen. Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, hur ser du på balansen här mellan att företräda partiet och att företräda väljarna hemma i valkretsen som har röstat fram dig?
0: Nej, men som sagt så känner jag mig otroligt hedrad över alla de personröster som jag har fått, och det är många som just har kontaktat mig med frågor som är viktiga för dem, och det blir superviktigt och en av mina största prioriteringar att kunna föra fram de rösterna i riksdagen. Men samtidigt så är jag också väldigt glad att kunna säga att det är i princip ingen fråga som jag står långt ifrån mitt parti ifrån, och där jag skulle säga att jag skulle göra bedömningen att det skulle vara rimligt för mig att rösta annorlunda i nuläget. Så jag är glad att kunna säga att det går hand i hand att representera mina väljare och att rösta som partiet vill.
21: Lars Leijonborg, hur ser du på den balansgången?
23: Ja, vi går ju nu från ett läge där det har varit totalt kaos. Har det varit 9 vildar eller något sånt? Det är väl en massa vildar, så att den där fina meningen du läste upp, den har ju inte riktigt... Ja, några har tolkat den väldigt bokstavligt så att säga och brutit med sitt parti. Nej, jag har ju varit länge i Liberalerna, även om det nu har varit ett uppehåll där jag ju inte alls har påverkat åsiktsbildningen och så. Så att det finns väl absolut frågor där det finns nyanser mellan mig och Liberalerna. Men där finns ju en mellanmöjlighet att om så att säga, ens röst inte egentligen har någon betydelse för utgången. Då, ja, förr i tiden kunde man bli utkvittad. Det är väldigt spännande för Hanna och mig nu att se om det blir något nytt kvittningssystem. Det betyder väldigt mycket för det praktiska. Men i de flesta frågor kommer jag naturligtvis att stödja Liberalerna.
21: Men du blev ju faktiskt invald på ett Malmö-mandat som vi var inne på, trots att du bor i Stockholm. Hur kommer det där sig?
23: Ja, det är ju inte alls ovanligt. Det är väl att Jimmy Åkesson toppar alla SDs listor, tror jag, har varit invald i Jönköping.
21: Men nu kommer det säga att det blev så för dig?
23: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö, så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
21: Så du kommer göra kanske något särskilt för att representera Malmö den här mandatperioden?
23: Det är inte omöjligt. Det finns ytterligare tre duktiga liberaler från Skåne, men jag ska gärna... Det finns ju det här begreppet Skånebänken och Hallandsbänken och så vidare. Så när det är möten i Skånebänken, då kommer jag att gå dit.
21: Men vad säger de som kanske tycker att du har kommit in bakvägen då?
23: Ja, det är ju ett konstigt ord, för så det är ju vårt valsystem i Sverige, och det var någon statsvetare, såg jag apropå detta, som var emot, tyckte man kunde återinföra det här som heter bostadsband, alltså att man måste bo i valkretsen man representerar, men det har vi ju lämnat för många, många år sedan, och det i alla partier har folk som bor i något annat län än där de är invalda.
21: Men tack så mycket för att ni ville vara med i P1-morgon, och lycka till Lars Leijonborg, tidigare partiledare som gör comeback som riksdagsledamot för Liberalerna, och Hanna Lindqvist, nybliven ledamot för Miljöpartiet. Och 20:08, då reder vi ut hur det egentligen går till när en ledamot tar plats i riksdagen. Men nu är det dags för Radiosporten. Susanna Andrén, varsågod.
2: Tackar, tackar. Snart om fotbollsdemokrati, men först cykling.
3: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
4: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
3: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
4: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
3: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
4: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
2: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Nu till det internationella fotbollsförbundet.
22: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
24: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel.
22: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
24: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats. Det skulle ändra hela liksom, strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
22: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Reporter Martin Marlow. Mer fotboll, oroande besked för landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form med 2 mål och 1 assist för sitt Lech Poznań.
21: God morgon, du som just vaknat. Klockan närmar sig 7:30. Då blir det en nyhetssammanfattning följt av ekonomi, eko och nyheter från Vetenskapsradion. Och sen om Magdalena Andersson, som ju fått uppdraget att bilda regering, och samtidigt gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta val på över 100 år. Hur problematiskt kommer det här att bli för partiet? Vi har med oss en socialdemokratisk debattör och en socialdemokratiforskare för att reda lite i det där. Och sen har det gått 1 månad sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta, och vi ska få höra hur det är idag med elever, personal och samhället där. Men nu är klockan 7:30. Ordet går till Ekots Katarina Boive.
5: Och vi börjar med regeringsförhandlingarna där läget är fortsatt låst. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att partiet kommer att stå på sig och är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I till exempel Ronna i Södertälje kommun har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter i distriktet Ronna Södra. Ett par av orsakerna tros vara att kommunen jobbat med att informera på olika språk och VR-glasögon där folk har fått testa på att rösta. Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 under förra året medan fram till början av september i år så har det varit 17. I Tyskland har för första gången kristdemokratiska CDU åkt ur ett delstatsparlament. Det var igår i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern som förbundskansler Merz parti åkte ur. Ytterhögerpartiet AfD blev störst parti där. Och i delstatsvalet i Berlin blev vänsterpartiet Die Linke störst medan CDU backade kraftigt och förlorade makten där. De svåra förhandlingarna om EU:s budget ser ut att bli ännu svårare. Spanien vill att länderna ska bidra med mycket mer pengar för att bland annat kunna satsa på försvar och AI. Flera andra länder, bland andra Sverige, har svarat med att budgeten borde vara mindre och att man måste prioritera istället. Då är det dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
1: Och Ekonomiekot börjar med att ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar. Det här säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
6: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
7: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
6: Själva komponenterna till att helt enkelt att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen när inflationschocken vi hade 22-23 och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
7: Statliga Vattenfall, som har fyra tillstånd, bland annat för Kattegat Syd och Krigers Flak, skriver i en kommentar till Ekot att det just nu saknas förutsättningar att investera i havsvind i Sverige och att det behövs havsnät, ökad efterfrågan på el och kreditgarantier. Men nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
6: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom. Det behövs snart, för det efterfrågar samhället.
1: Och reporter, det var John Pira. Börserna, Shanghai plus 0,5%, även Hongkong plus 0,5% och Tokyobörsen, den är stängd idag. Stockholmsbörsen hela förra veckan ner 0,1%. I helgen blev det klart att tysken Klaus Zellmer blir ny vd för Volvo Cars. Han kommer närmast från posten som vd för Skoda och han har tidigare haft höga befattningar genom Volkswagen och Porsche. Zellmer kommer att tillträda senast den 1 oktober nästa år. Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engelau, han blev överraskad av valet.
8: För det första så var det kanske lite oväntat att det blev en extern vd. Jag trodde det skulle bli en intern vd. Men valet tycker jag ser väldigt lovande ut. Klaus Zellmer har ju en bra karriär bakom sig och gjort väldigt bra saker med Skoda, kan man säga.
1: Och mer om det kan du höra i SRs app. Så kan vi notera att kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för det statliga gruvbolaget LKAB, där Johan Menkel är vd.
9: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder.
10: Har det kostat pengar?
9: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser, så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
1: LKABs vd intervjuad av Erika Sundén. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kan komma att höja styrräntan till över 5%. Det här ser Bank of America, som nu varnar investerare att de bör förbereda sig på just det. Enligt banken så underskattar räntemarknaden Feds åtstramningscykel. Idag ligger räntan i intervallet 3,75-4%. Till sist, valutan, en dollar, den handlas för 9 kronor och 84 öre och euron, den kostar 11 kronor och 29 öre.
21: Vetenskapsradion nu har Alla Andersson först om biologisk mångfald.
11: I en ny studie från Handelshögskolan i Göteborg har 33 svenska storföretag undersökts med slutsatsen att biologisk mångfald sällan tas med i affärsstrategier och finansiering på samma sätt som klimatförändringen. Men nu ska Naturvårdsverket hjälpa svenska företag att ta reda på hur beroende de är av naturen och hur deras verksamhet kan bli mer naturvänlig. Jan Wernbäck har fått det nyinrättade jobbet på Naturvårdsverket som projektledare för näringslivets arbete med biologisk mångfald. Och han hoppas att goda exempel ska inspirera fler företag.
12: Där det finns ett stort behov av är ju att lyfta fram de här företagen som har börjat adressera det här i sin verksamhet, i sin affärsmodell. För det är ändå väldigt mycket arbete som görs där ute.
11: Och så om att asiatiska elefanter verkar kunna tänka efter innan de agerar. Det menar i alla fall forskare som genomfört experiment med 16 asiatiska elefanter i Thailand. Först fick elefanterna lära sig att hitta mat med snaben i en mörk låda genom en öppning på sidan. Sen byttes lådan ut mot en genomskinlig låda med mat inuti. Och istället för att impulsivt slå med snaben mot lådan så hejdade sig elefanterna medvetet enligt forskarna och använde istället den inlärda vägen runt om på sidan av lådan för att nå maten. När forskarna sedan vände lådan så att öppningen hamnade på ett nytt ställe så lyckades elefanterna också snabbt hitta den nya öppningen. Det krävs fler studier för att bekräfta de här resultaten, men forskarna menar att förmågan sannolikt är viktig, inte minst för elefanternas sociala samspel. Under andra världskriget så var det svårt att få tag på rågummi till tillverkningen av kondomer i Sverige. Och när staten börjar kontrollera svenskproducerade kondomer i slutet av kriget så kan man säga att kvaliteten inte riktigt höll måttet.
13: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
25: Aj då, okej.
13: Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
11: Det här säger Anna Ines Bergman som har skrivit en avhandling om preventivmedlens historia under 1900-talet. Hör mer om preventivmedlens historia i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio. Eller om en timme här i P1-morgon igen.
21: Välkommen tillbaka då. Idag så inleder Magdalena Andersson sitt uppdrag med att bilda en ny regering som ledare för Sveriges största parti. Men Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1908 och samlar strax över 28% av rösterna. Och partiet går inte bara kräftgång i valet till riksdagen utan backar också lokalt i tidigare starka S-fästen. Vad det här betyder för partiet ska vi prata om nu. Två gäster, Stigbjörn Ljunggren, socialdemokratisk debattör, ledarskribent och statsvetare, och Kjell Östberg, historiker och socialdemokratiforskare, verksam vid Södertörns högskola och även medlem i Vänsterpartiet. God morgon och välkomna båda två.
26: Tack för det.
27: God morgon då.
21: Hur stort problem är det här för socialdemokratin att partiet krympt, om vi börjar hos dig, Kjell Östberg?
26: Ja, jag tror att det har en väldigt stor betydelse. Jag tror att
10: det som har hänt nu, det har grundläggande strukturella orsaker som gör att partiets karaktär har ändrats i grunden under de senaste decennierna. Jag kommer själv från Kramfors som, i den röda Ådalen, som länge har varit socialdemokratins kanske starkaste fäste. När jag växte upp och långt in på 70-talet hade partiet 60-65% av rösterna. Sen har det ju sjunkit som det har gjort överallt annars. Förra valet hade man 40%, men i år så sjönk det drastiskt till 20%. Och det är klart att det fanns lokala orsaker till det där, men det, som du sa, det här är en generell trend, speciellt i de starka områdena i Norrland och Bergslagen. Och jag tror att det finns alltså grundläggande strukturella förklaringar.
14: Vi ska komma in på dem, ja. Men hur stort problem är det?
10: Ja, det är ett mycket stort problem. Man kan alltså ställa frågan, håller botten på att gå ur socialdemokratin? Är det det som den här valresultatet säger?
14: Om jag får ett kort svar på samma fråga från dig, Stig-Björn Ljunggren, hur stort problem det här är för socialdemokratin att partiet krympt?
15: Ja, det kan ju upplevas som ett problem om man tror att samhällsordningen inte förändras. Va? Men som Kjell säger här, när han kallar för den strukturella förändringen, är väl det Marx kallade för produktivkrafternas utveckling. Och ingen samhällsordning är liksom evig, va? Utan det är en förändring. Och socialdemokratin har då jämfört med många andra länder klarat sig jävligt bra.
14: Men vad har du för förklaring till att socialdemokraterna tappar i tidigare starka S-fästen då?
15: Ja, men många av dem är ju inte längre de här starka industriella fästena med en liksom klassisk arbetarklass, utan det vi ser är en medelklassifiering av samhället, av servicenäringar och annat, va, som gör att det inte är som förr, va, och det ska inte vara som förr heller.
14: Kjell Östberg, vad säger du om det som Stig-Björn Ljunggren säger?
10: Jo, det kan ju stämma. Jag tror att man kan se att socialdemokratins styrka byggt på två pelare. Det ena är då rörelsen. Alltså ett rörelseparti med djupa rötter i det lokala samhället. Och det har naturligtvis försvagat när arbetarklassen som har varit den bärande delen där också har försvagat. Men socialdemokratin har haft en annan pelare också. Nämligen kanske den mest geniala idé som vänstern någonsin har producerat. Nämligen välfärd. För staten som skydd mot kapitalismens kriser. Och bägge de här stödjepunkterna har eroderat. Det betyder att det finns inte längre, alltså skalet är kvar, men innehållet i stora delar tömt. Och den här uppslutningen bakom en gemensam idé, en kollektiv identitet, en politisk kultur som inte bara är kopplad till partiets organisation existerar inte längre.
14: Så, men en lång historisk nedgång om jag tolkar dig. Ja. Rätt.
10: Ja, alltså den har ju, om man tar mitt Kramfors till exempel, och jo, den har pågått från 60% till, man tappade rätt mycket till Sverigedemokraterna och hamnade på 40%, men då fanns det ändå en slags gemensam rörelse, en gemensam struktur som kunde se till att liksom att man inte minskade ytterligare. Men jag tror att om partiet förlorar så här mycket, det sämsta resultatet sedan 1908, och dessutom då överge det som har varit den politiskt bärande grunden. Alltså vad socialdemokratin har blivit, det som ni statsvetare kallar numera ett catch-all-parti. Som alltså i grunden inte skiljer sig från de andra stora partiernas målsättning att behålla den politiska makten.
14: Stig-Björn Ljunggren, vad säger du om de här förklaringarna till att S har tappat?
15: Ja, men socialdemokratin har ju vidgat sin röstbas sedan 20-30-talet. Alltså man gick från arbetarklass, la till småfolket och sen så blev det folket, svenska folket. Vad man erövrade, en fantastisk triangulering av Per Albin Hansson när han slår ihop borgerlighetens starkaste argument om nationen och svenska folket med socialdemokratins starkaste fäste, nämligen att sociala reformer för att förbättra för hela folket. Så att det här har ju socialdemokratin varit länge. Och socialdemokratins inriktning nu, strategiska mål, det är att erövra mitten i politiken. Därför att borgerligheten har spruckit upp i två block. Ett högerblock och sen ett mer rätt förvirrat allmänborgerligt block. Va? Och det är där man ska ligga om man vill ha framgång. Satsar man enbart på liksom arbetarklassen och dess mest medvetna delarna, då hamnar man ungefär där Vänsterpartiet har hamnat, att man under 100 års politisk kamp snittar på 6% av väljarna, medan sossarna snittar på drygt 40.
10: Men problemet är ju att man inte har haft någon framgång med den här politiken. Problemet är ju att man genom den här trianguleringspolitiken har nått sitt sämsta resultat sedan 1908. Jag tror att de flesta socialdemokratiska bedömare som jag har sett, du kanske tycker annorlunda, tycker ju att hela den här valkampanjen har varit ett stort misslyckande just därför att partiet inte har lyft fram det som man förväntar sig att ett socialdemokratiskt parti ska vara. Man har alltså triangulerat när det gäller kriminalpolitik, när det gäller migrationspolitik, när det gäller röstningar, när det gäller nationalism. Men de frågor som till exempel partikongressen för ett år sedan ville att man skulle lyfta fram karensdagar, arbetarpension, bankskatt, tandvård och så vidare. De har ju varit nästan osynliga. Och förklaringen är just det som du säger, att man har haft en velat lägga sig så nära de andra mittenpartierna som möjligt. Men det fungerar ju inte.
21: Stephen Ljunggren, det funkar inte.
15: Ja, det vet vi inte än, för att målet har ju inte varit att partiet ska vara så stort som möjligt i valet, utan målet har varit att man ska bilda regering och på ett brett underlag, va, så att man får en majoritetsstyre i Sverige. Med de tider vi har så kan det behövas. Va.
21: Men det ser ju inte jättelätt ut just nu, Stig-Björn Ljunggren.
15: Nej, men det pratar ju alla om och ingen vet något, va, så att vi lämnar det åt Magda och de andra. Sen är det den här nostalgin över liksom folkrörelsen. Och det kan jag ju förstå. Det var, hemma i Norrsundet var det också alla röstar på sossarna och nu röstar de på SD istället. Va? För arbetarklassen har gått till högern.
21: Så, vad
15: och vad beror det på? Varför valde de inte Vänsterpartiet? Ja, det berodde ju på bland annat kriminalfrågan och inte minst migrationsfrågan som man inte har vågat ta i. Och då måste socialdemokratin försöka återupprätta sitt anseende som liksom ett parti som bryr sig om folks vardagsfrågor och vardagsproblem. Och vad folk upplever som bekymmer. Och då karensdagarna har ju drivit rätt hårt och minutscheman och hela fan.
21: Men Kjell Östberg, hur ser du på framtiden då för socialdemokratin? Kommer de fortsätta krympa?
10: Jag tror att de kommer bli mer och mer likt de andra partierna. Om man tittar internationellt så har vi haft samma utveckling där med starka socialdemokratiska partier som lite tidigare än det svenska socialdemokratiska partiet har satsat på den här mittenpolitiken. Och det kan man ju se i valet i Tyskland idag. Socialdemokraterna som länge har kämpat om makten tillsammans med Kristdemokraterna ligger nu på 16% i opinionsundersökningarna. I Danmark, där man verkligen har fört den här politiken som Stibjörn tror är framgångsrik, nämligen att lägga sig nära mittenpartierna och också acceptera hårdare linjer i migration och kriminalpolitik, så sjönk ju socialdemokraterna till rekordlåga 21%. Jag tror inte att socialdemokratin kommer att försvinna, men med den politik som man för nu, eller med den avsaknade politik som man för nu, så tror jag att man kommer att bli som alla andra partier av lite större styrka. Man kommer att gå fram i en del val, man kommer att gå tillbaka i en del val. Men det som en gång har varit socialdemokratins styrka, och inte minst då vill jag säga den politik som bygger på en stark välfärdsstat, den tror jag faktiskt kommer att...
21: Stig-Björn Ljunggren, jag måste fråga dig också till sist här. Vad tror du om framtiden för socialdemokratin? Kommer de att fortsätta krympa eller...?
15: Ja, kommer kanske att vara glada om de håller sig ungefär här. Alltså det de gör är att satsa på det man kallar för det centrala svänghjulet, va, i partiets doktrin. Och det är ju arbete åt alla. Va. Alla som kan ska arbeta. Och man ska utveckla näringslivet, va, så man får tillväxt och därmed också välfärd. Så det är egentligen en ganska enkel formel, va, det är bara att det ska göras tydligt.
21: Där får jag säga tack till er båda två, Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk debattör, ledarskribent och statsvetare, och Kjell Östberg, historiker och socialdemokratiforskare vid Södertörns högskola, och du är också medlem i Vänsterpartiet. För nu har det blivit dags för Kulturnytt med Vivica Blad, och det ska handla om en ny roman.
0: Ja, där förskolevardag möter influencerliv. Författaren Therese Boman debuterade 2010 med De drunknade. Den drunknade och fick tidningen Vis litteraturpris för Sanningsberget 2024. Hennes nya roman, Kapitalet, som är hennes sjunde, handlar om vänskapsrelationen mellan en förskolelärare och en av föräldrarna, en kvinnlig influencer med 200 000 följare. Nina Assanoy har läst Kapitalet.
16: Therese Boman skriver ofta om kvinnor som uppfinner sig själva. Så även i nya boken Kapitalet, som beskriver två kontrasterande världar. Barnomsorgen och bloggosfären. Förskoleläraren Emma är inflyttad till Stockholm och hela tiden uppmärksam på vilka varor och vanor som skapar ett liv. Influencern Alice har barn på förskolan och Emma har närstuderat hennes kanaler sedan åratal. Bloggen, podden, Instagram. Vi är många som parasiterar på andras tillvaro och Roman Alice är en av vår tids många digitala representanter för ett privilegierat innerstadsliv. En lattedrickande Marie Antoinette i dataåldern. Kapitalet blir ett möte mellan den sandlåderealistiska förskolevardagen och influencerns doftljusbelysta Instagram-tillvaro. Goodiebags istället för kakor. Therese Boman beskriver kvinnornas vänskap som ett slags klasskamp light. För Emma trivs med fruktstunder och stela sandiga overaller som hänger på tork och glitterpyssel. Hon noterar vilka föräldrar som hämtar sist och som luktar lite vin trots

0: ett skolbibliotek klarar bara 3 av de inspekterade skolorna sig utan anmärkning. En av skolorna som nu arbetar med att åtgärda problemen är Tullingebergsskolan i Botkyrka.
1: Så här har vi ju skönlitteratur och där har vi lite faktaböcker.
2: Katarina Sandberg är biträdande rektor på skolan.
1: Och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu för att det fångar också eleverna att börja läsa.
2: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
3: För man kan ha något att göra på rasterna.
4: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
2: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
5: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning i landet.
2: 37 av skolorna som besökts har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om. Men Alexander har svårt att uppskatta hur stort problemet är.
5: Vi har gjort våra 40 besök och nu ska vi liksom summera det. Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
2: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom. Katarina säger att det kan hjälpa barnen att bli mer intresserade av att läsa.
1: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen. Även matematik och de praktisk-estetiska ämnena så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
0: Reporter Hjalmar Karlsson. Sur la plage abandonnée. Ägg och delar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer att säljas på auktion idag, rapporterar BBC. Bland sakerna som kommer finnas till salu är hennes stilbildande ballerinaskor, men även diamantringar och gitarrer. Utropspriserna för de flesta objekten kommer att ligga kring 1000-lappen, men priserna väntas stiga. Brigitte Bardot avled i december i fjol. Nu Pia.
6: Ja, och nu har det gått en månad sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta då en ung kvinna dödades och 2 unga män skadades svårt. Kvar lämnades en stad i sorg och en skola där en stol plötsligt stod tom. Välkommen till P1-morgon, Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta.
7: Tack så mycket.
6: Hur mår eleverna i Fagersta så här en månad efter attacken?
7: Ja, det skulle ju vara förmätet av oss att uttala mig för alla elever. Men om jag sammanfattar det jag hör och känner så tror jag att alla mår på olika sätt. Jag tror det fortfarande finns en känsla av både sorg och saknad och frustration, ilska och oro. Samtidigt som jag vet att många elever har också förmedlat att det är viktigt att någonstans lyfta blicken och blicka framåt. Det finns en tid även efter det här fruktansvärda som hände.
6: Och hur är det med personalen?
7: Ja, men samma sak där tror jag. Vi har väldigt bra personal i skolan, på gymnasieskolan och i Fagersta överhuvudtaget. De har hanterat den här situationen på så bra sätt som någon hade kunnat önska och förvänta sig. Och de är väl, precis som eleverna, också på olika ställen. En del är redo att mitt i sorgen ändå se till att verksamheten kan fortsätta och att skolan kan komma igång och det undervisas för betyg och för att nå målen för de elever som gör det. Men samtidigt så några medarbetare är fortfarande tagna av det som har hänt. Det kommer att följa med oss en lång tid framöver, tror jag.
6: Hur skulle du säga att samhället och skolan har påverkats av det här dådet?
7: Dels är det väl en känsla av overklighet, att det som tidigare har varit någonting som har hänt på andra ställen, någonting som man har läst om men som man haft svårt att ta till sig. Det har liksom landat hos oss i våran verksamhet och den närheten, den har varit svår, tror jag, att hantera. Det är ingenting man kan förbereda sig på. Vi har börjat förbereda oss på något sätt för kris och beredskap. Det är precis som allmänna läget i landet. Så. Men det här var ingenting som vi kunde fullt ut förbereda oss på. Med det sagt så tycker jag att

0: när vi väl börjar titta tillbaka och se vad det vi har gjort. Allting har inte gått perfekt, men vi har hanterat både krissituationen och efterspelet på ett helt okej sätt, skulle jag ändå säga.
1: Det säger Johannes Holl som är grundskolechef i Fagersta. Vi har också med oss Andreas Eriksson, reporter på Ekot. Andreas, hur har det varit att jobba med den här händelsen ur ditt perspektiv?
2: Ja, men det är alltid svårt att jobba med människor som går igenom stora trauman, som har upplevt både saker som har varit, som när man blir både psykiskt, fysiskt skadad och även fått psykiska påfrestningar utifrån att ha exempelvis suttit inrymd under ganska lång tid. Något som har gjort ganska stort intryck på mig under den här rapporteringen efter det som skedde på Brinellskolan är ju när jag träffade en av de eleverna som skadades svårast i attacken, men som ändå överlevde. Och trots liksom omfattande skador så väljde han att ställa upp på en intervju och berätta om vad som hände just den där dagen. Och det här tycker jag är ganska viktigt, just utifrån att det här inte ska bli ihågkommet som en historia om gärningsmannen, utan, och för det är mycket vad den mediala bilden har handlat om under de senaste månaderna, utan det här är också en berättelse om vad som har hänt för de som har varit inne på skolan. Och det är ju viktigt att man ser den biten så att det inte blir någon sorts glorifiering av det som sker.
1: Nu väntas ju den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel omhäktas i väntan på åtal. Har det kommit några nya uppgifter om honom?
2: Ja, men mycket av det som har rapporterats hittills har ju varit om hans digitala liv och de spåren som han har lämnat efter sig. Och här har vi kunnat se att flera av de ungdomar som han haft kontakt med runt om i landet har blivit omhändertagna av polis och utreds misstänkt för egna brott. Bland annat en 15-årig tjej från Sörmland som utreds för egna mordplaner. Men i förra veckan så kom det också in nya handlingar till tingsrätten som visar att man har valt ytterligare en rubricering i det här ärendet som nu då är grovt olaga hot. Och det handlar ju antagligen väldigt mycket om alla personer som befann sig på skolan som utsattes för det här angreppet.
1: Och vad är nästa steg? Vad är det som händer härnäst?
2: Ja, men du var lite inne på det, just att det har gått 4 veckor och att den här personen nu då ska omhäktas. Mm. Och det är ju det som kommer ske i eftermiddag eller senare under dagen, framförallt att han ska få sin sak prövad på nytt.
1: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta, lite kort här på slutet. Hur gör ni nu för att gå vidare och titta framåt?
0: Ja, vi fortsätter ju och försöker vara observanta på varandra. Hur vi mår och hur vi är från dag till dag. Bara för att det känns bättre under en viss dag så kan ju det här komma tillbaka och komma i vågor. Det är vi väldigt medvetna om. För alla inblandade och alla som har varit berörda av det här. Mm. Sen försöker vi också få igång skolan så gott det går i tillfälliga lokaler tills vi får någonting annat att gå på.
1: Tack så mycket Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta, för att du var med här i P1-morgon. Tack också Andreas Eriksson, reporter på P4 Örebro. Katarina Boive är redo med Ekots nyheter nu när klockan slår 8.
3: Fortsatt låst läge i regeringsförhandlingarna. Valskräll i tyska delstatsval. För första gången åkte Kristdemokraterna ur ett delstatsparlament. Och svåra förhandlingar om EUs budget. Spanien vill att medlemsländerna ska satsa mer pengar medan flera andra länder vill banta budgeten. Ja, det är alltså fortsatt låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Däremot är Vänsterpartiet redo för samtal, säger Gabrielsson.
4: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
5: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Era röda linjer, de står kvar.
4: Ja, de är egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
5: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
3: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Och läget är alltså låst på riksplanet, men i ett 30-tal kommuner så styr Centerpartiet och Vänstern tillsammans. I Nässjö till exempel.
6: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
7: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan Vänstern och Centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Men lite bekymrad är han över att politiken kan urvattnas.
6: Ja, det är ju det som risken kan bli.
7: Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
8: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
7: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
9: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
7: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
9: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
8: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
7: Säger centerpartisten Sofia Holm Karlsson. Och när det gäller vad hon själv tycker om sitt partis röda linje mot Vänsterpartiet i en regering, ger hon ett tvetydigt svar.
8: Ja, det på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom, men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
3: Centerpartisten Sofia Holm Karlsson i Nässjö och reporter var Petra Levinsson, P4 Jönköping. Och mer om valet och om valdeltagandet som ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje har ökningen varit rekordstor, 17 procentenheter i distriktet Ronna Södra. Montaher Ferris och hans familj, fru och 3 vuxna barn har alla röstat.
10: Vi röstade till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
11: Det är andra gången Montaher Ferris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
10: Ja, men just nu nej.
11: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45% i de 3 distrikten Ronna Norra, Södra och Västra. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
12: Saker vi har gjort det här valet är bland annat att vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med föreningsaktiviteter som är kunskapshöjande i områdena. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
11: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de 2 partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
13: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
11: De partier som backat är Kristdemokraterna och Moderaterna. Alexander Rosenberg är gruppledare för Moderaterna i Södertälje.
14: Vi har varit i områden där vi vet att vi har varit starka tidigare men har tappat lite i de tidigare valen också.
3: Reporter Jenny Hallberg. Och så om val i Tyskland, ytterhögerpartiet AFD och vänsterpartiet Die Linke blev vinnarna i gårdagens 2 tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
15: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
16: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Det är också första gången en kvinna med invandrarbakgrund får chansen att bilda en delstatsregering. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
17: Och det är en wunderbarer Abend för die Alternative för Deutschland. 20 punkter zugelegt, mer als verdoppelt.
16: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tysk delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler. Katarina von Arnt, Berlin.
18: Och det blir mer om de tyska delstatsvalen om bara en liten stund, ungefär 7:15 här i P1 morgon. Som väntat ser Putins parti Enade Ryssland ut att bli störst i det ryska parlamentsvalet. Nästan 58% enligt en vallokalsundersökning. Valet präglades av ukrainska drönarattacker, cyberangrepp och misstro bland en del väljare.
19: Folk som arbetar i statlig tjänst säger att de tvingas rösta på Enade Ryssland, annars blir de av med jobbet, säger en kvinna till den exilryska nyhetssajten Sota Vision med reportrar på plats i flera städer inne i Ryssland. Men vid sidan av diskussionerna om hur mycket parlamentsvalet manipuleras till maktpartiet Enade Rysslands fördel var det två dramatiska händelser under söndagen som dominerade rapporteringen. Ukraina genomförde sin hittills största drönar- och robotattack mot Moskva och det ryska valsystemet utsattes för ett cyberangrepp som under en period lamslog röstningen i huvudstaden. Bilder och filmklipp spreds under söndagen av det brinnande oljeraffinaderiet i Kapotnia i Moskvas sydöstra delar efter nattens luftattack. Ukrainska drönare och robotar slog mot värme- och elstationer i den ryska huvudstaden, men också bostadshus träffades där flera dödades och tiotals skadades. Cyberattacken mot vallokalernas datorsystem hindrade väljare i framförallt Moskva-regionen under delar av söndagen att rösta. Ryska myndigheter anklagar Ukraina för attacken, men säger samtidigt att den inte påverkade genomförandet av valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
18: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 under förra året medan det fram till början av september i år bara har varit 70. Den bedömningen gör polisen efter de stora beslagen i år. Bland annat togs nästan 200 granater i början av året och mellan april och augusti beslagtogs ytterligare nästan 40 handgranater. Det har gått idag en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman som också var elev på skolan så är motivet bakom fortfarande okänt.
20: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa tidigare så här till Ekot.
21: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. När jag kom efter mig, först haggade han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
20: I 2 veckor vårdades pojken inneliggande på sjukhus. Under tiden arbetade polisen vidare med utredningen och förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen. Inte mer än att den kommer att ta tid att slutföra. Och senare idag så går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den misstänkta gärningsmannen och den misstänkta medhjälparen ska begäras om häktade.
18: Reporter var Andreas Eriksson. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i nordvästra Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. De svåra förhandlingarna om EU:s budget ser ut att bli ännu svårare. Spanien vill att medlemsländerna ska satsa mycket mer pengar, medan de så kallade snåla länderna vill att medlemsländerna måste prioritera mellan satsningarna.
0: Estamos muy lejos de un acuerdo desde la posición de España, en primer lugar por una falta de ambición.
2: Ja, så lät det från Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på EU:s toppmöte i juni. Förslaget som ligger på bordet, en EU-budget på närmare 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren, det räcker inte. Det saknar ambition, sa Sanchez. När budgetförhandlingarna nu går in i ett mer intensivt skede under hösten har Spanien kommit med ett nytt bud i form av en ledare i nättidningen Politico signerad Carlos Cuerpo, vice premiärminister och finansminister. Hans budskap är att om EU ska satsa på nya områden som att stärka konkurrenskraften, försvar och AI, då krävs mer pengar. Mycket mer. Spanien vill se en 7-årsbudget på över 3000 miljarder euro. Samtidigt kommer den sparsamma gruppen av EU-länder med ett eget inspel, också det, i en ledare i Politico. Stats- och regeringscheferna från Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike skriver att ja, EU behöver satsa på nya områden. Men då måste man visa politiskt mod genom att prioritera, inte genom att passa en allt högre nota till europeiska skattebetalare. Sverige hör definitivt till denna sparsamma eller snåla grupp som en del kallar dem. Regeringen har tidigare sagt att budgeten borde ligga på hälften av det som Spanien nu föreslår. Skillnaden mellan buden är alltså hisnande, ungefär 1500 miljarder euro. Och vart man kommer landa i slutändan, om det kommer bli spansk fiesta för 3000 miljarder euro eller frugal fasta, det återstår att se. Andreas Liljeheden, Bryssel.
18: Och då ska vi titta på hur vädret blir idag. Landet får soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen blir det en del skurar, längst i norr inslag av snö. Och temperaturen den går från i söder mellan 13 och 18 grader till i norr 9 till 14 grader. Pia Fridén, P1-morgon fortsätter.
1: Och det ska handla om delstatsvalen i Tyskland som hölls igår, där det ju inte alls gick som landets förbundskansler Friedrich Merz och hans kristdemokratiska CDU hade hoppats. Med oss nu vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt som är i Berlin. Katarina, hur ser rubrikerna ut i Tyskland idag?
22: Ja, ett axplock som jag har sett. Historisk förutmjukelse för CDU. Kan Merz hålla sig kvar? Vänstern på väg mot makten. Vänstern störst. SPD hamnar i historiskt lågt. Och Bild-Zeitung skriver bland annat i en artikel med texten "Mitten lämnar scenen".
1: Och när det gäller Mecklenburg-Vorpommern så höll ju Merz presskonferens igår i samband med valresultatet där vi lyssnar.
23: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
1: Katastrof, säger förbundskanslern om resultatet. Katarina, hur stort nedlag är det här för Friedrich Merz?
22: Ja, det är ett enormt svårt slag för Kristdemokraterna och för Friedrich Merz. Det har ju aldrig hänt tidigare att CDU har åkt ur ett tyskt delstatsparlament, så att det är historiskt. Och verkligen någonting som kommer att påverka Merz ställning framöver och också kommer att försvaga honom ytterligare också inom regeringskoalitionen. Kristdemokraterna regerar ju tillsammans med Socialdemokraterna i Tyskland och det här valet visar ju att det finns ett väldigt stort missnöje med den politiken som regeringen står för och kanske möjligen då extra mycket med den politik som CDU står för.
1: Och AFD, EFD blir alltså största parti med drygt 38% av rösterna. Det är en ökning med 21,5 procentenheter. Vad är orsaken till att de ökar så mycket?
22: Ja, det är ju missnöjet med regeringen i Berlin. Trots att det här är ett delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern så ser ju många väljare det som ett sätt att säga att, vad de tycker om den nationella regeringen. Och den här valkampanjen har också på många sätt lite mer än vanligt handlat om den nationella politiken. Man kan ju se också att de pengarna som delstaterna har hänger ju ihop förstås med hur det går för hela Tyskland under vilka förutsättningar som människor lever. Men om man ser på missnöjet hos just AfD-väljare så har det handlat om migrationen eller effekterna av migrationen, bensinpris och andra levnadsomkostnader och även ett missnöje med upprustningen och stödet till Ukraina och andra länder. Många AFD-väljare som jag har pratat med under den senaste veckan nämner just det och tycker att när ska det bli dags för oss att få ta del av de här pengarna? Varför går alla pengarna till någon annan istället?
1: Mm. Och socialdemokratiska SPD som sitter i Merz koalitionsregering, de backar men verkar ändå nöjda.
22: Ja, de gjorde sitt sämsta val i Berlin med bara 12%. Men det var ju två val det här. Men anledningen då till att de ändå verkar ganska nöjda är att just i Mecklenburg-Vorpommern så gjorde de en enormt stark återhämtning i den här valrörelsen. För ett halvår sedan så hade alla nästan räknat ut den sittande regeringschefen Manuela Schwesig. Men hon fick ändå 35% till slut. AFD blev största parti med 38%. Men så att hon kommer vara den som fortsätter att regera eftersom AFD inte har någon att samarbeta med. Så att de har ju ett starkt kort i henne och är kanske därför lite lättade för tillfället i alla fall.
1: Och förbundskansler Merz parti CDU backar också i huvudstaden Berlin. Men det som kanske sticker ut mest där är att vänsterpartiet Die Linke gör en stor framryckning. De mer än dubblerar sitt stöd. Hur mycket inflytande kommer de att få?
22: Ja, det mest troliga är ju att det blir Elif Erap, alltså Die Linkes kandidat, som kommer bli den styrande borgmästaren i Berlin. Die Linke har ingen egen majoritet, långt ifrån 25% av rösterna då. Men tillsammans med de gröna och socialdemokraterna, SPD, så skulle de få majoritet. Och de gröna har redan sagt att de kan tänka sig att regera tillsammans med Die Linke. SPD har inte varit lika tydliga. Men det finns också ett litet aber där efter som de gröna har sagt att de vill se att Die Linke tar ett ännu starkare ställningstagande mot antisemitism. Där har också SPD varit ute och sagt att man vill se förändring i hur Die Linke har hanterat att det har funnits personer inom partiet som har gjort olika yttranden eller gjort saker som har kopplat samman dem då med något slags stöd för väpnad kamp mot Israel. Så det där vill man se ett ännu tydligare ställningstagande mot för att kunna regera tillsammans. Även bostadspolitiken kan vara lite svår att svälja för Socialdemokraterna därför att Die Linke vill nämligen förstatliga en del av de stora bostadsbolagen i Berlin. Så det där kan också bli svåra förhandlingar. Men det är de som får uppdraget först i alla fall. Sen finns det en majoritet för en annan koalition också med CDU, de gröna och Socialdemokraterna. Men som sagt, Die Linke kommer få uppdraget först att försöka bilda en regering i Berlin.
1: Tack för det, Katarina von Arndt, vår korrespondent i Tyskland. Och tidigare i morse så pratade jag med två som valts in i riksdagen. Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, och Lars Leijonborg, Liberalerna. En helt ny och en ny gammal. Men hur bestäms egentligen vilka personer som ska sitta under kommande mandatperiod? Hans Hegeland ska hjälpa oss med detta, statsvetare och tjänsteman i riksdagen. Sitter i studion nu, god morgon.
4: God morgon.
1: Ja, hur går det till när en ledamot väljs in i riksdagen?
4: Ja, det sker en nomineringsprocess i varje parti ute i varje valkrets där först partiets medlemmar får föreslå vilka som ska stå på riksdagslistan. Sedan är det ofta en medlemsomröstning och sedan en valberedning som föreslår vilken ordning kandidaterna ska stå på listan och därefter ett medlemsmöte där listorna slutligt fastställs. Så grunden är att det är medlemmarna i de lokala partiorganisationerna som bestämmer ordningen på listorna.
1: Och hur många personkryss då krävs för att man ska lyckas ta sig in i riksdagen?
4: Ja, då krävs det 5% av de som har röstat på partiet i den valkretsen.
1: En händelse som ju har väckt en del uppmärksamhet är ju att älvveteranen Lars Leijonborg, som valts in på ett Malmö-mandat trots att han bor i Stockholm och saknar koppling till staden. Han var ju här lite tidigare i morse och sa så här då om det.
5: Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet, och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö, så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
1: Ja, Lars Leijonborg fick totalt 765 personkryss och slog ut Liberalerna i Malmös toppnamn Simon Kristander, som fick 446. Men bara 31 av Leijonborgs personkryss kom från Malmö. Så hur kommer det sig då att Lars Leijonborg kom in just på Malmös mandat?
4: Ja, flera partier har så här kallade riksvallistor, och det kan vara partiernas kändaste namn i hela landet som ställer upp på en lista. Och då kan ett sådan lista få fler röster än den lokala listan. Det är upp till väljaren helt enkelt i vallokalen att välja lista, om man vill ta den lokalt förankrade listan eller om man vill ta den här riksvallistan. Och den här gången så var det fler väljare uppenbarligen som valde riksvallistan framför den lokala listan.
1: Tror du att man visste om det här i Malmö, eller har det bara råkat bli så?
4: Jag misstänker att många av väljarna inte riktigt tänkte på vilken lista de tog, utan nöjde sig med att det stod Liberalerna på den. De som aktivt har personröstat på någon av kandidaterna på respektive lista har ju säkert gjort ett medvetet val. Men det brukar ju inte vara väldigt många som gör det. Nu har jag inte sett de slutliga siffrorna, men det brukar röra sig om 25% ungefär av väljarna. Så de som lägger en personröst. Så att jag tror att de flesta inte tänkte på vilken lista de tog.
1: Men varför har partierna två listor till riksdagsvalet?
4: Ja, det ger ju en möjlighet för de som till exempel bor i Malmö och vill rösta på Lars Leijonborg eller för något annat parti, någon som är mer känd i hela landet. Det är ett sätt för partierna att visa att de har, ja, starka kandidater kan man säga över hela landet. Ofta är det så att det är partiernas första namn i respektive valkrets som står på de här riksvallistorna. Är det ett regeringsparti så kan det vara statsråden i första hand som står på riksvallistorna. Det är, ja, ett sätt för, så att väljarna ska kunna rösta också på andra kandidater än de i den egna valkretsen.
1: Mm. I årets val så är det 8 personer som inte skulle kommit in i riksdagen om det inte vore för personkryssen. Så vilket mandat har ledamöterna att representera väljarna i riksdagen, och hur låsta är de vid partiets linjer?
4: Ja, i allt väsentligt har vi ju partival i riksdagsvalet. Folk röstar på partier, och alla som står på listorna har godkänts av sina partier. I riksdagsarbetet är sedan partigrupperna helt centrala, och de allra flesta ledamöter röstar på samma sätt som sin partigrupp. Man förhandlar fram en linje inom partigruppen, och sedan brukar alla ledamöter följa den linjen, så att partierna är de helt centrala aktörerna. Samtidigt så finns det ett visst utrymme för ledamöter. Självklart kan de försöka driva frågor inom sitt eget parti och få partiet att driva en viss linje och sedan driva den i den politiska debatten. Frågor, interpellationer, lägga motioner, de kan driva den i det utskott de sitter också.
1: Riksdagen har ju också ett kvittningssystem som sattes ur spel i somras. Hur viktigt är det att det kommer på plats igen för partierna?
4: Ja, nu när det är så här jämnt mellan blocken så skulle jag säga att det är viktigt att det kommer på plats. För att i 4 år ha så här jämnt mellan blocken utan kvittningssystem är väldigt osäkert. Man kan tänka på perioden 1974-76, då var det helt jämnt 175-175. Trots att man hade ett kvittningssystem så blev det fel i varannan omröstning ungefär. Folk kom för sent till omröstningarna eller tryckte på fel knapp. Så det är viktigt att det kommer att finnas ett kvittningssystem på plats. Det behöver inte vara på plats alldeles omedelbart när riksmötet börjar, för det dröjer några veckor innan det är omröstningar av det slag att ett kvittningssystem behövs.
1: Stort tack för att du kom hit, Hans Hegeland, statsvetare och tjänsteman i riksdagen, och redde ut det här för oss.
6: Buenos Aires, måndag. Sverigesommaren är slut och abstinensen har tagit vid. Bastu-abstinensen. Den sitter i sen barndomen.
7: Pappa krävde inget mer av livet än en bastu. Eller jo, han krävde att den skulle vara ordentligt varm och användas dagligen. Själv sprang jag in och ut under förmaningar om hur dörren skulle slås igen. Givetvis har jag blivit likadan själv. Barn, ni vet att på finska finns det ett ord för hur man ska gå ut från bastun. Snabb som en hal ål. Nej, jag vet inte om det stämmer, men det är generationsöverförd kunskap, så jag för den vidare utan att tveka. Problemet är nu att jag bor på en kontinent där det ofta är så varmt att ingen ser något behov av en bastu. Så gissa hur glad jag blev när jag upptäckte en bastu på ett hotell i den ecuadorianska staden Guayaquil för något år sedan. Problemet var bara att den knappt blev varmare än temperaturen utanför, runt 30 grader. På dörren satt en lapp med instruktioner. Bada aldrig bastu ensam, inte längre än 15 minuter i taget för att undvika hjärtstopp. Sitt inte högst upp om du är över 30 år. I relaxrummet finns en alarmknapp och en defibrillator. Och längst ner i versaler. Absolut förbjudet att vara naken i bastun. Jag bröt såklart mot alla regler, förutom den sista. Och så i São Paulo förra veckan blev jag överlycklig när hotellet hade bastu. Den visade sig ligga i källaren. Ring receptionen om du vill basta, stod det på en lapp. Receptionisten kom ner och tittade hjälplöst på mig. Jag har ingen aning om hur man sätter på den här, sa han. Det är aldrig någon gäst som har bett om att få använda den förut. Du kanske kan duscha varmt istället, eller? Och min hemstad Buenos Aires är tyvärr inte bättre. De bastur som finns här är antingen en del av svindyra spas med holistisk massage och gurkskivor, eller inte bara till för att basta. Så därför blev jag väldigt glad när en journalistkollega nyligen frågade om jag hört talas om den nya ryska bastun i centrum. Vis av mina erfarenheter hörde jag först av mig till dem på telefon. Är temperaturen i er bastu verkligen över 80 grader? Är det verkligen torrbastu och inte ånga? Får man basta hur länge man vill och måste man ha baddräkt? Rätt svar på alla frågor. Jag skyndade mig dit. Och ja, den stigmatiserade ryska migrantgruppen som kommit i tiotusental till Argentina på flykt undan Putins krig har gjort att Buenos Aires nu fått sin första riktiga bastu. Med tillhörande kulturella attribut såklart. I kaféet säljs torkad fisk, kvass och importerade ryska chokladkakor för 30 dollar. De ryska besökarna betalar nämligen allting i kryptovalutor. Kvinnosektionen beskrivs som en plats för skönhet och harmoni. Medan manssektionen, komplett med en kallbadtunna, är en plats för styrka. Men jag hoppas såklart att bastubadandet sprider sig och gör mitt bästa för att missionera om detta tillskott. Men kanske råkade jag och min svenska kompis köra lite för hårt med vattenångan eftersom de argentinska medbastarna snart försvann. Lotte Collin i Buenos Aires.
1: 8:30 är klockan. Nyheter med Katarina Boive. Det är fortsatt låst läge i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet kommer att stå på sig och är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I till exempel Ronna i Södertälje kommun har ökningen varit rekordstor, 17 procentenheter i distriktet Ronna södra. En orsak tros vara att kommunen jobbat med att informera på olika språk. I Tyskland har för första gången kristdemokratiska CDU åkt ur ett delstatsparlament. Det var igår i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern som förbundskansler Merz parti åkte ur. Ytterhögerpartiet AFD blev störst parti där. Och i delstatsvalet i Berlin blev vänsterpartiet Die Linke störst, medan CDU backade kraftigt och förlorade makten där.
18: De svåra förhandlingarna om EU:s budget ser ut att bli ännu svårare. Spanien vill att länderna ska bidra med mycket mer pengar för att bland annat kunna satsa på försvar och AI. Flera andra länder, bland annat Sverige, har svarat med att budgeten borde vara mindre och att man måste prioritera istället. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman så är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
8: Och Ekonomiekot börjar med att USAs finansminister Scott Bessent har haft samtal med sin kinesiska motpart om AI, handel och investeringar. Samtal som enligt Bessent har varit mycket framgångsrika.
9: We just had a very, very successful engagement with the Chinese on trade via and AI, completing where we left off in Beijing.
8: Enligt Bessent har man kommit överens om att inrätta en dialog om AI, där målet är att nå gemensam förståelse kring mål och hot med tekniken.
9: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again.
8: Och senare i veckan så väntar ett toppmöte mellan Donald Trump och Xi Jinping. Och de asiatiska börserna, där är det uppåt. Shanghai plus 0,7%, Hongkong plus 0,6%. Tokyobörsen, den är stängd idag. Nu Sverige. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs, det hänger på vem som betalar. Det här säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
10: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
12: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
10: Själva komponenterna till att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sedan den inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
12: För staten kan stödet bli dyrt, men också politiskt känsligt. Tidigare har flera ansökningar fått avslag, och ofta med hänvisning till försvarets intressen. Statliga Vattenfall, som har fyra tillstånd, bland annat för Kattegat Syd och Krigers Flak, skriver i en kommentar till Ekot att det just nu saknas förutsättningar att investera i havsvind i Sverige, och att det behövs havsnät, ökad efterfrågan på el och kreditgarantier. Men nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
10: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom. Det behövs snart, för det efterfrågar samhället.
8: Säger Per Holm på Energiföretagen. Reporter John Pira. Så noterar vi att kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för det statliga gruvbolaget LKAB, där Johan Menkel är vd.
24: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder.
25: Har det kostat pengar?
24: Inte direkt, men det har kostat i mindre, lägre leverans, så det är väl lite tappade intäkter där.
8: LKABs vd intervjuad av Erika Sundén. Till sist, dollarn, den kostar 9 kronor och 84 öre, och euron kostar 11 och 29.
1: Vetenskapsradio nu, Harald Andersson. Vi ska ner i havet först.
3: Mm. Kinesiska forskare har tagit fram och testat ett solcellssystem för användning under vattnet. Solcellerna testades på 10 meters djup i Tonkinbukten i Sydkinesiska havet och laddade batterier och drev en LED-lampa. Teknologin är baserad på ämnet perovskit istället för kisel som dagens traditionella solpaneler. Perovskitceller är mycket bättre på att fånga upp blågrönt ljus, vilket lämpar sig för undervattensanvändning eftersom bara runt 10% av det röda solljuset når ner till 10 meters djup. Sådana här solceller skulle kunna användas för att driva undervattensensorer och detektorer och kameror och fungera som laddstationer för olika sorters undervattenrobotar, tänker sig forskarna. Och så om att svenska företag ska få hjälp att ta reda på hur beroende de är av naturen och hur deras verksamhet kan bli mer naturvänlig. Jan Wernbeck har fått det nyinrättade jobbet på Naturvårdsverket som projektledare för näringslivets arbete med biologisk mångfald. Och han ger ett exempel på hur hot mot växter och djur också kan vara en affärsrisk.
11: Det som är lätt att tänka på är kakao till exempel.
13: I Västafrika där kakao odlas i monokulturer som är fattiga på biologisk mångfald så slår det allt varmare klimatet hårt. Fler kakaoträd dör och för de företag som köper in kakao uppstår en affärsrisk.
11: Du får inte de här skördarna längre och då kommer priserna gå upp och då har du en risk och kan det bli brist. Så har du en risk för din affär som är beroende av kakao som viktig ingrediens till exempel.
13: En lösning som ger plats åt mer biologisk mångfald är att odla kakaon tillsammans med andra träd som kan ge skugga. Varifrån kakaon köps in spelar alltså roll både för det chokladberoende företaget och för naturen. Men många företag tycker att det är svårt att ta reda på hur de är beroende av naturen och hur deras miljöpåverkan via egna fabriker eller inköp ser ut. I en ny studie från Handelshögskolan i Göteborg har 33 svenska storföretag undersökts. Slutsatsen är att biologisk mångfald sällan tas med i affärsstrategier och finansiering på samma sätt som klimatförändringen. Och Jan Wernbeck på Naturvårdsverket, som nu ska försöka samordna näringslivets arbete med biologisk mångfald, hoppas att goda exempel ska inspirera fler företag.
11: Där det finns ett stort behov av är ju att lyfta fram de här företagen som har börjat adressera det här i sin verksamhet, i sin affärsmodell. För det är ändå väldigt mycket arbete som görs där ute.
3: Det sa Jan Wernbeck på Naturvårdsverket och reporter var Sara Sällström. Kan 1940-talets babyboom i Sverige bero på hål i kondomer? Det är i alla fall inte omöjligt, säger Anna Ines Bergman som skriver en avhandling om preventivmedlens historia under 1900-talet.
14: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
15: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
14: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen.
15: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Dock var det svårt för det enda kondomtillverkande företaget att få tag på rågummi under den här tiden, säger Anna Ines Bergman.
14: Så det här företaget då annonserar ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sedan smälter ner och gör om till kondomer.
15: Vilket verkar funka. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
14: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
15: Aj då, okej.
14: Mm. Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
3: Reporter här var Joakim Lindvall. Hör mer om preventivmedlens historia i Vetenskapsradion klockan 12.09 idag eller i appen Sveriges Radio.
1: Mm. Det har handlat mycket om efterspelet till det svenska riksdagsvalet, nu till ett annat val. För Brasilien, Sydamerikas största ekonomi, de går snart till val. Och de två viktigaste presidentkandidaterna är sittande presidenten, 80-åriga Lula da Silva, och ytterhögerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till Jair Bolsonaro som dömts till ett långt fängelsestraff för försök till statskupp. Och Brasilien har världens största offentligt finansierade sjukvårdssystem med gratis sjukvård för alla. Och det tycks vara beroende av politisk åsikt hur nöjda brasilianerna är med det systemet.
16: Det är en måndagskväll och vi är i Nilópolis, en dryg timmes bilfärd från centrala Rio de Janeiro. Här väntar patienter, de flesta på bänkar innanför dörrarna, men några står utanför. Maurice har urinvägsinfektion. Han har bedömts av en sjuksköterska och väntar nu på att få lämna prover och träffa en läkare, säger han. Jag frågar om han är nöjd med sjukvården. Ja, säger han, den fungerar bra. Jag har fått hjälp varje gång jag har kommit hit. Och jag har barn som bor i ett annat område av Rio. Där är det också bra. Brasiliens hälso- och sjukvårdssystem, Sistema Único de Saúde, förkortat SUS, ger gratis sjukvård till landets 212 miljoner invånare och även till utlänningar på besök, som turister om de råkar behöva sjukvård. Systemet föddes för 36 år sedan, 2 år efter att Brasilien blev en demokrati som i sin grundlag slår fast att hälsa är en konstitutionell rättighet och en statlig skyldighet. I SOS ingår alla delar, såväl primärvård med vaccinationsprogram som akutvård, psykiatri, cancervård och transplantationer. Och framstegen i hälsa är tydliga. Barnadödligheten var 1990 drygt 54 per 1000 levande födda barn. 2023 var den siffran knappt 13. Den förväntade livslängden har från 1985 till 2025 gått från 65 år till närmare 77. Ett av FNs hållbarhetsmål är universell tillgång till hälso- och sjukvård. Det vill säga att alla människor ska kunna få den vård de behöver, när de behöver den, utan att riskera sin personliga ekonomi. SOS gör Brasilien till en förebild i global hälsosammanhang. Och när Världshälsoorganisationens chef, Tedros Ghebreyesus, besökte Brasilien i somras, lyfte han fram just det.
17: As you know, SOS or SUS is one of the few health systems globally that covers a big population and providing access to people who cannot afford it.
16: Ghebreyesus besökte en tandvårdsklinik. Där mötte han människor som saknat tänder men som nu har ett leende, berättade han vid en presskonferens.
17: And they didn't have a smile, now they do. And I asked someone who I met there, her name is Claudia, and I said, how much did you pay? She said, nothing. So that's the essence of health for all, not for some, or not for most, health for all.
16: Brasilien är ett exempel på att hälsa för alla är möjligt, fortsatte WHO-chefen.
17: As WHO, we will also share with the world that health for all is possible based on Brazil's example.
16: Och president Lula da Silva var, när han fick mikrofonen, inte sen att själv hylla landets sjukvård så att ljudet distade.
19: É um exemplo para o mundo. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões.
16: Men givetvis finns problem. Och när de beskrivs låter det rätt välbekant för svenska öron. Men då kan man ha i huvudet att Brasilien, både sett till befolkningsmängd och geografi, är ungefär 20 gånger större än Sverige. Det handlar om långa väntetider och stora regionala skillnader. Tillgång till bland annat intensivvårdsplatser och specialistvård är betydligt bättre i storstäder och i rikare delar av landet. Det är underfinansierat och ojämlikheten finns ändå där. De med pengar kan köpa vård i en stor privat sektor med kortare väntetider. Och inte alla är lika begeistrade över SOS.
20: The system is broken.
16: I centrala Rio pratar jag med tidningsförsäljaren Bruno, som menar att systemet är trasigt.
0: with the people who real needs this medical care don't have or wait so long for an intervention or something like that.
18: De som verkligen behöver vård får vänta för länge, säger han. Och han menar att det beror på korruption.
0: Without corruption or less corruption, this money goes to the right ways, help a lot of people and save many lives.
18: Hur nöjd eller missnöjd man är verkar höra ihop med om man stödjer vänsterpresident Lula eller högerns kandidat Flavio Bolsonaro i presidentvalet i oktober. Bruno kommer rösta på Bolsonaro. Vad som helst är bättre än Lula som är korrupt, säger han.
0: Anything is better than Lula.
18: Längs Ipanemas strandpromenad går Victoria med två hundar. Hon ska rösta på Lula.
2: Combina mais com o que eu penso, né, com ideias, que defende ideias como as que eu penso. Mesmo não concordando 100%, eu concordo muito mais do que com o governo do Flávio Bolsonaro.
18: Hans politik stämmer mer överens med mina värderingar, kanske inte 100%, men mycket mer än Bolsonaros, säger hon. Och när jag frågar om SOS säger hon att det skulle bli bättre med mer investeringar och mindre korruption, men ändå, det är bra.
2: Assim, na medida do possível sim. Claro que se tivesse mais investimento seria muito melhor, tivesse menos roubo seria muito melhor, mas eu diria que o SUS é assim.
18: SOS är bland det viktigaste vi har, fortsätter hon, och nämner mödravård och preventivmedel. Även om många säger att det försvinner pengar så ska vi vara rädda om det.
2: SUS é muita coisa, eu acho que assim, é muito importante, né? O SUS é acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no Brasil que tem que ser cuidado e acho que toda eleição tem que ser muito bem falado disso, porque é isso.
18: Tillbaka till sjukhuset i Nilopolis. Där utanför står Max. Han jobbar som slaktare och har fått smärtproblem i ryggen. Nu väntar han på att få en injektion, berättar han. Jag frågar vad han tänker om att Brasilien har gratis sjukvård för alla. Och en tolk som jag har med översätter.
21: E gratuito, né, para todo mundo. Isso não acontece em muitos países, né?
22: Não tem?
21: Não.
22: Caramba.
21: É, aí o que que você acha disso?
18: Va, säger Max. Är det inte så överallt? Det trodde jag att alla länder hade.
22: Incrível, que eu não sabia. Não sabia não, é sério. Eu achei interessante isso. Não podia todo mundo fazer isso?
18: Sara Heyman i Rio de Janeiro.
23: The Swedes, en vecka efter valet.
25: Tidigare debatten om migration, den har handlat om vem som ska få komma in i Sverige. Med det här valet hade handlat om vem som ska ut av Sverige.
26: Talmannen kommer att behöva en otroligt stor tårtbudget, känns det som.
23: Lyssna på The Swedes, tisdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Och då ska vi få frispråkig popmusik i Kulturnytt, Viveka Blad.
27: Ja, artisten Tove Lo har gjort sig känd för sina låtar om kärlek, sex och droger. Men det nya albumet Estrus fick sin titel ur en bok om kattdjur. Det berättar hon i en intervju för P1 Kultur.
28: Jag har en massa olika böcker i min studio som jag använder som inspiration. Men jag känner att det är så till i hjärnan eller jag bara behöver liksom skaka om lite. Då har jag en bok som heter Feline som handlar om kattdjur.
29: Ja.
28: Och det var ett kapitel där det stod when an animal is in estrus, och så det är parentes då, in heat. Och då var jag såhär, nej men, vad är det här?
29: Alltså, ett kattdjur som är brunstigt.
28: Ja, ett kattdjur som är brunstigt, eller som löper liksom. Ja. Så beskrev den då att det är en väldigt så sexuell drivkraft och liksom att de letar efter en mate att liksom hitta så de kan föröka sig och det är väldigt så starka fysiska känslor som kommer, men också kan känna sig väldigt sårbart och stressat och ha ångest och liksom kan känna både då feral och fragile samtidigt. Jag tror att det är nästan kärnan i hela albumet skulle jag säga. Att känna det här men också det här. Och just den här låten är att du vet, vilja vara, att man är och vill vara öppen för äventyr. Men ibland så kommer egot i vägen och man känner att nu behöver jag faktiskt lite validation här. Liksom, vet du vad du har? Lite så.
29: Men varför är det så intressant att gestalta liksom, din sexualitet på det här? Ganska explicit om man lyssnar på texten, men också juriska sättet.
28: För mig har jag alltid musik och min sexualitet haft en väldigt stark, liksom, de har hängt ihop väldigt starkt för mig. Jag tycker bara att det är kul att uttrycka mig med den råheten, att våga släppa fram de känslorna utan att vara liksom rädd för att bli dömd.
27: Hela Saman Bakhtiaris intervju med Tove Lo hör du i appen Sveriges Radio. Sök på P1 Kulturreportage. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek så klarar bara 3 av de inspekterade skolorna sig utan anmärkning. En av skolorna som nu arbetar med att åtgärda problemen är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
4: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
5: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen.

0: något magasin K berättat om.
1: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
0: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
3: Reporter här, Hjalmar Karlsson. Och så en roman, författaren Therese Boman debuterade 2010 med Den drunknade. Och hon fick tidningen Vis litteraturpris för Sanningsberget 2024. Hennes nya roman, Kapitalet, som är hennes sjunde, handlar om vänskapsrelationer mellan en förskolelärare och en av föräldrarna. En kvinnlig influencer med 200 000 följare. Nina Assanoy har läst Kapitalet.
4: Therese Boman skriver ofta om kvinnor som uppfinner sig själva. Så även i nya boken Kapitalet, som beskriver två kontrasterande världar. Barnomsorgen och bloggosfären. Förskoleläraren Emma är inflyttad till Stockholm och hela tiden uppmärksam på vilka varor och vanor som skapar ett liv. Influencern Alice har barn på förskolan och Emma har närstuderat hennes kanaler sedan åratal. Bloggen, podden, Instagram. Vi är många som parasiterar på andras tillvaro och roman Alice är en av vår tids många digitala representanter för ett privilegierat innerstadsliv. En lattedrickande Marie Antoinette i dataåldern. Kapitalet blir ett möte mellan den sandlåderealistiska förskolevardagen och influencerns doftljusbelysta Instagram-tillvaro. Goodiebags istället för kakor. Therese Boman beskriver kvinnornas vänskap som ett slags klasskamp light. För Emma trivs med fruktstunder och stela sandiga overaller som hänger på tork och glitterpyssel. Hon noterar vilka föräldrar som hämtar sist och som luktar lite vin trots tuggummit. Jag tycker om den här kopplingen mellan hypervardag och låtsasliv. Therese Boman gör något som borde vara omöjligt. Hon beskriver två personer som egentligen inte finns, som har konstruerat sig själva av bilder och ting och drömmar. Men hon lyckas verkligen förvandla kylan i det digitala skyltfönstret till litteratur.
3: Mm, det tyckte Nina Assanoy. Nu fortsätter Pet Morgonpia.
5: Med en väderprognos från SMHI och morgonens meteorolog där, Moa Hallberg.
6: God morgon. Ett lågtryck över Finland rör sig bort österut och följs av en högtrycksrygg som letas in västerifrån. I samband med högtrycksryggen rör sig torrare luft in med väst-nordvästvindar och idag väntas en hel del sol över landet. Men som här och var varvas med moln och längs fjällkedjan i södra Norrland och framåt eftermiddagen även över östra Svealand kan enstaka skurar förekomma. Även småblåsigt i väst-nordvästvinder med i stort friska till lokalt hårda vindbyar men avtagande vind under kvällen. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Mest soligt väder och en dagstemperatur mellan 14 och 18 grader. I kväll och i natt mest klart väder och som lägst 0-5 grader. Väst eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar, ikväll avtagande vind. Östra Götaland med Öland och Gotland. Soligt väder men under dagen rör sig tätare moln som tidvis kan skymma solen och på dagen 14-18 grader. Ikväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och som lägst 1-6 grader. Väst eller nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll avtagande. Östra Svealand. En hel del sol men tätare moln lör sig in norrifrån och även om lokal skur kan förekomma. På dagen 13-17 grader. Ikväll och i natt klart till halvklart väder och 2-7 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar och i natt mest svag vind. Västra Svealand. Moln varvat med sol och 12-17 grader, lägre i Dalafjällen. Ikväll och natt mest klart väder och 0-5 grader. Nordvästlig vind med friska till i Dalarna hårda vindbyar, ikväll avtagande vind. Södra Norrlands kust och inland, varierande molnighet och enstaka skurar men tidvis plats för en del sol, främst i kustlandskapen. På dagen 10-15 grader, men vid kusten någon grad högre. Ikväll och i natt klart till halvklart och minus 1-+5 grader. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vind.

0: byar och ikväll avtagande vind. Hela Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mest molnigt och enstaka skurar. På dagen 3-10 grader, i natt minus 4-+4 grader. Nordvästlig frisk vind, i natt mest svag vind. Norra Norrlands kustinland. Varierande molnighet med tidvis plats för sol. Vid Norrbottenskusten kan lokal skur förekomma. På dagen 10-15 grader. I kväll och natt klart till halvklart väder och minus 2-+4 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Från i natt mest svag vind. Under morgondagen ligger högtrycksryggen kvar, men över Norska havet rör sig ett lågtryck åt nordost och drar in en front med moln över norra Sverige. Och regn ser då ut att kunna beröra främst fjällkedjan. Under onsdag och torsdag väntas högtrycksryggen förskjutas österut, vilket öppnar upp för en varmare sydlig luftström över landet. Men regn kan då också passera upp över delar av landet. Och tittar vi på några temperaturobservationer från klockan 8 så hade Stockholm 11 grader, Göteborg 13, Malmö 14, Karlskrona 13, Kalmar 11, Visby 13, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 11, Karlstad och Gävle 10, Mora 11, Sundsvall, Östersund och Umeå 8, Vilhelmina 3, Luleå 8 och Kiruna 3 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Parkalumpolo som ligger i norra Norrbotten med en minusgrad. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 5:01 med land- och sjörapport. Nu tillbaks till P1-morgon.
1: Och vi har en halvtimme kvar utav programmet. Det ska handla om förra veckans valresultat som ju kastat om ordningen i riksdagen. Vissa ledamöter har åkt ut och en rad nya är på väg in. Hör veteranen Liberalernas Lars Leijonborg och riksdagens yngsta Hanna Lindqvist, nybliven ledamot för Miljöpartiet. Och varför backar Socialdemokraterna? Hör två initierade röster om partiets kräftgång. Vad händer i Ring P1, tror Nicke Nordmark?
2: Ja, i stort sett allt förra veckan handlade om valet och på morgonen verkar ju det där fortsätta. Men ni får givetvis ringa in om helt andra ämnen. Det är ju ni som bestämmer. Vad tycker du har kommit i skymundan? Något vi borde prata mer om. 020 22 10 10 är numret.
3: Här är Ekot. Magdalena Andersson fortsätter att sondera förutsättningarna att bilda ny regering. Men läget är låst mellan Centern och Vänstern. Kristdemokraterna backar kraftigt i tyska delstatsval. Svåra förhandlingar om EU:s budget. Och färre explosioner i år efter att polisen gjort stora beslag av handgranater. Ja, det är alltså fortsatt låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men Vänsterpartiet är redo för samtal, säger Gabrielsson.
4: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
5: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera man likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Era röda linjer, de står kvar.
4: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
5: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
3: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Ja, det kärvar alltså på riksplanet, men i ett 30-tal kommuner så styr Centerpartiet och Vänstern tillsammans, i Nässjö till exempel.
6: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
7: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan vänstern och centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
8: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
7: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
9: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
7: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
9: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
3: Kim Strand, Vänsterpartiet i Nässjö, och reporter var Petra Levinsson, P4 Jönköping. I riksdagsvalet så gjorde Socialdemokraterna ett historiskt dåligt val, strax över 28%. Det är sämsta resultatet sedan 1908. Statsvetaren och socialdemokraten Stigbjörn Ljunggren anser att det är ett uttryck för en föränderlig tid och att partiets strategiska val att vända sig mot mitten har varit rätt.
10: Ja, men socialdemokratin har ju vidgat sin röstbas sedan 20-30-talet. Alltså man gick från arbetarklass, la till småfolket och sen så blev det folket, svenska folket. Vad man erövrade, en fantastisk triangulering av Per Albin Hansson när han slår ihop borgerlighetens starkaste argument om nationen och svenska folket med socialdemokratins starkaste fäste, nämligen att sociala reformer för att förbättra för hela folket. Så att, det här har ju socialdemokratin varit länge. Och socialdemokratins inriktning nu, strategiska mål, det är att erövra mitten i politiken. Därför att borgerligheten har spruckit upp i två block. Ett högerblock och sen ett mer rätt förvirrat allmänborgerligt block. Va? Och det är där man ska ligga om man vill ha framgång. Satsar man enbart på liksom arbetarklassen och dess mest medvetna delarna, då hamnar man ungefär där Vänsterpartiet har hamnat, att man under 100 års politisk kamp snittar på 6% av väljarna medan sossarna snittar på drygt 40.
3: Stigbjörn Ljunggren som var med tidigare här under P1 morgon. Och så till Tyskland och delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern, där kristdemokratiska partiet CDU backade kraftigt och till och med åkte ur ett av delstatsparlamenten. Vinnarna blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke.
11: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
12: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
13: Och det är en wunderbarer Abend för die Alternative för Deutschland.
12: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: De svåra förhandlingarna om EUs budget ser ut att bli ännu svårare. Spanien vill att medlemsländerna ska satsa mycket mer pengar medan de så kallade snåla länderna där Sverige ingår vill att EU-budgeten ska bantas och dessutom att man måste prioritera mellan satsningarna.
14: Estamos muy lejos de un acuerdo desde la posición de España, en primer lugar por una falta de ambición.
15: Ja, så lät det från Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på EUs toppmöte i juni. Förslaget som ligger på bordet, en EU-budget på närmare 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren, det räcker inte. Det saknar ambition, sa Sanchez. När budgetförhandlingarna nu går in i ett mer intensivt skede under hösten har Spanien kommit med ett nytt bud i form av en ledare i nättidningen Politico signerad Carlos Cuerpo, vice premiärminister och finansminister. Spanien vill se en sjuårsbudget på över 3000 miljarder euro. Samtidigt kommer den sparsamma gruppen av EU-länder med ett eget inspel, också det i en ledare i Politico. Stats- och regeringscheferna från Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike skriver att ja, EU behöver satsa på nya områden. Men då måste man visa politiskt mod genom att prioritera, inte genom att passa en allt högre nota till europeiska skattebetalare. Sverige hör definitivt till denna sparsamma eller snåla grupp som en del kallar dem. Regeringen har tidigare sagt att budgeten borde ligga på hälften av det som Spanien nu föreslår. Skillnaden mellan buden är alltså hisnande, ungefär 1500 miljarder euro. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman som också var elev på skolan, så är motivet bakom fortfarande oklart.
16: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa tidigare så här till Ekot.
17: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Jag kom efter mig, först haggade han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, för första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
16: I 2 veckor vårdades pojken inneliggande på sjukhus. Under tiden arbetade polisen vidare med utredningen och förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen. Inte mer än att den kommer att ta tid att slutföra. Och senare idag så går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den misstänkta gärningsmannen och den misstänkta medhjälparen ska begäras omhäktade.
3: Reporter Andreas Eriksson. Efter att polisen gjort stora beslag av handgranater så bedömer polisen att kriminellas tillgång på granaterna har begränsats. Men efterfrågan finns kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
18: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
19: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
18: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
19: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför 2 åker i Varbergs kommun i Halland.
18: Då utgörs ju 2 åker utav 30.
19: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
18: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Reporter Kristin Holmberg. Och nu sport med Susanna Andrén.
20: Och först om internationell fotbollsdemokrati och ett förslag på rejäla reformer.
21: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
22: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
21: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
22: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
21: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
20: Reporter och dokumentärmakare Martin Marlo. Idag samlas de svenska fotbollsherrarna inför första tävlingsmatcherna sen VM-sommaren. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK tvingades kliva av i början av andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget denna Nations League-vecka, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
0: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i Allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
1: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
0: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
1: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
20: Säger alltså fotbollsexpert Jon Persson. Reporter var Astrid Einarsson.
2: Och då passar vi på att berätta om ett helt nytt museum som har öppnat i Österrike. Igår öppnades museet som är tillägnat musikalfilmen Sound of Music från 1965 med Julie Andrews. Filmen utspelar sig ju i Österrike 1938, där guvernanten Maria förälskar sig i änklingen Georg von Trapp när nazisterna tar makten. Och så vädret. Idag får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar, längst i norr inslag av snö. Temperatur från i söder 13-18 grader, till i norr 9-14 grader. Pia Fridén, skulle du gå på ett Sound of Music museum om du fick chansen?
23: Det kan hända faktiskt. Mm. Jag har varit på sån här bio där man liksom livear under...
2: Får sjunga?
23: Jag får sjunga med liksom, oh, under
2: Sound. Det skulle
23: music.
2: Jag också kunna gå på.
23: Ja. Mm. Här ska vi strax prata med, eller ni ska få höra, en nybliven och en ny gammal riksdagsledamot. Nicke Nordmark i Ring P1. Är valet någonting som fortfarande intresserar de som ringer till dig?
24: Ja, hela förra veckan handlade ju Ring P1 om valet, och jag tänker för dig Pia, det har ju varit intensivt månaden innan valet och nu fortsätter det med de här regeringsförhandlingarna. Börjar du tröttna på att prata om valet?
23: Nej, jag är bara lite allmänt torktumlad.
24: Okej, ja, det kommer säkert att fortsätta handla mycket om det där. Men Ring P1 är ju programmet där du som lyssnar faktiskt väljer vad vi ska prata om. Så jag undrar faktiskt vad du tycker är viktigast just nu. Vad brinner du för? Vad engagerar dig, eller vad går du runt och funderar på? Slussen är öppen, så ring nu så kan vi ha ett nyfiket och ödmjukt samtal med varandra. Numret är som vanligt 020 22 10 10.
23: Och 9:30 är det dags för Ring P1. Ja, i helgen så blev ju den slutgiltiga rösträkningen klar. Och nu vet vi vilka 349 personer som har valts in till riksdagen. Både gamla och nya tar plats. Och tidigare på morse pratade jag med Hanna Lindqvist, som är nybliven ledamot för Miljöpartiet. Och Lars Leijonborg, tidigare partiledare, som gör comeback som riksdagsledamot för Liberalerna. Och så här reagerade han på att bli invald.
25: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in, men det blev så.
23: Glad och förvånad, eller förskräckt och förvånad?
25: Är glad, det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
23: Hanna Lindqvist, hur var det? Du kom ju som... Din reaktion först vill jag veta.
26: Ja, nej, men jag är så otroligt taggad så när jag fick veta att jag hade kommit in i riksdagen också. Man har ju gått och varit nervös, även om jag som första namn visste med mig att jag hade väldigt goda chanser. Men man har ju inte vågat hoppas på för mycket, så jag blev fantastiskt glad och delade direkt en glädje med kompisar och familj.
23: Och du kom ju från rollen som språkrör för Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid sidan av det. Så det här att ha klivit in i rikspolitiken, hur känns det?
26: Det känns fantastiskt kul. Som sagt, som i rollen som språkrör för ungdomsförbundet så har jag ju fått vara med på ett hörn. Men det känns helt rätt och fantastiskt skoj att få ta steget fullt in i politiken nu.
23: Och du blir ju då riksdagens yngsta ledamot, 22 år ung. Vad tänker du om det?
26: Jag tror att det är superviktigt med representation. Att vi i riksdagen inte behöver agera någon typ av expertkommitté, utan snarare ska representera folket. Så jag tänker att jag vet att det är väldigt många unga och studenter som har vant att lägga sin röst på mig. Och för det känner jag mig otroligt hedrad. Så jag tänker att jag ska göra mitt absolut bästa med att representera unga i riksdagen.
23: Lars Leijonborg, senast du var riksdagsledamot var alltså 2009. Och till skillnad från Hanna Lindqvist som är yngst så kommer du vara en av de äldsta ledamöterna i riksdagen. Hur känns det att göra politisk comeback så här 75 plus?
25: Ja, jag säger samma fast tvärtom. Det är viktigt att representera alla åldersgrupper så att det finns ju en viss ålderism. Det medelåldern, ja det finns ju rätt få som är i pensionsåldern i riksdagen så att det är väl en roll jag kan ta på mig att representera de äldre.
23: Men vad blir den största skillnaden nu då jämfört med förra gången du var politiskt aktiv i riksdagen?
25: Ja, då var jag ju som du nämnde partiledare. Nu blir jag ju backbencher som de säger i engelskspråkiga länder.
23: Vad säger man på svenska då?
25: Ja, bakbänkare kanske. Nej, men jag blir ju en vanlig menig ledamot. Det är lite svårt nu tror jag för kammarkansliet att reda ut vad jag ska vara för att jag har ju varit före detta partiledare och då blir man alltid bjuden och får sitta på läktaren och gå på en mottagning med kungen och allt möjligt. Men nu blir jag ju vanlig ledamot. I vilken roll ska de välja mig så att säga?
23: Men har du ingenting att säga till om själv?
25: Nej, just i den frågan tror jag helt litar på byråkratin. Men sen har jag ju naturligtvis en roll då i Liberalernas riksdagsgrupp. Liberalerna är ju ett spännande läge. Vi var ju mer eller mindre uträknade, var kanske rätt pessimistiska själva under perioder. Men nu har vi ändå kommit in och det är ett extremt spännande politiskt läge. Jag tänker dels på regeringsfrågan men sen finns det ju en massa andra svåra frågor som måste hanteras. Så att det ska bli roligt att få ha en röst igen.
23: Du har ju sagt att du ställde upp i valet för att hjälpa Liberalerna att klara riksdagsspärren. Tror du att din kandidatur faktiskt gjorde någon skillnad?
25: Ja, det vet man ju inte. Jag fick ju ett antal personröster runt om i landet och Simona Mohamsson verkar ha haft förtroende för mig. Jag fick ju företräda partiet i en av de här centrala tv-debatterna och jag har rest något enormt. Jag har tre långa turnéer i Norrland bland annat jag har gjort. Jag har också varit i Skåne tre gånger och nu råkade ju bli så att jag blev invald från Malmökretsen. Så att det känns ju bra att även ha kampanjat en del i Skåne.
23: Men finns det någon fråga som du kommer att driva eller sätta din prägel på?
25: Det finns väldigt många.
23: Om du får välja en då.
25: Jag är intresserad av väldigt mycket. Men en grej som Simona Mohamsson lät mig göra var att jobba fram och lägga fram ett forskningsprogram under valrörelsen. Och jag har ju varit forskningsminister och de frågorna är ju nu enormt heta. Det är ju toppmöten nu i veckan mellan Trump och president Xi från Kina. Och det handlar ju mycket om AI och det där är ju just Europa. Har ju kommit så oerhört på efterkälken i den frågan så att lyfta Sverige och Europa i forskningsfrågor det är en otroligt viktig uppgift.
23: Hanna Lindqvist då, som representerar Miljöpartiet, vad hoppas du kunna åstadkomma under din första mandatperiod?
26: Nej, men jag har sagt två saker som är viktiga för mig. En mer politisk som handlar om att reformera rättvisepolitiken. Bland annat så tänker jag då främst på klimatet och på migrationspolitiken kopplat till tonårsutvisningarna. Men sen också så vill jag kunna vara en länk mellan unga människor och politiken för att få fler unga att få ett förhöjt förtroende för våra politiker och institutionerna och känna att det är möjligt att göra skillnad även som ung.
23: Mm. Och hur ska du göra det då?
26: Jag tror att jag kommer fortsätta vara väldigt mycket ute i sociala medier där jag känner att jag just nu har nått ut till väldigt många unga under valrörelsen och det är fantastiskt kul att höra deras historier om varför de har valt att rösta på just Miljöpartiet och i vissa fall då till och med på mig. Så jag hoppas kunna upprätthålla den länken och vara väldigt aktiv på sociala medier för att visa upp livet som politiker och vad det innebär.
23: Vad tror du kommer bli den största utmaningen då som helt ny ledamot i riksdagen?
26: Nej, men jag tror att tiden kommer vara svår. Jag är en person som vill göra väldigt, väldigt mycket saker. Jag har förstått på tidigare ledamöter att det är väldigt många grejer som man får inbjudningar till och mycket att göra och prioritera. Så med det sagt så att just det här att kunna prioritera och välja vad som är viktigt i stunden tror jag verkligen kommer vara en utmaning när man verkligen har en buffé av grejer som man både vill och bör göra.
23: Har du fått några råd från erfarna partikollegor?
26: Ja, men jag har haft otroligt mycket stöd från då medlemmar av den för detta riksdagsgruppen, bland annat Emma som har haft mitt mandat tidigare, som verkligen har tipsat om att orka prioritera, våga ta hand om sig själv och ta en liten paus då och då. Men också satsa an medan man faktiskt är i Stockholm och har den här möjligheten. För det är väldigt få förunnat att kunna ha det.
23: Lars Leijonborg, har du något råd till Hanna Lindqvist?
25: Jag tycker hon verkar väldigt klok själv och vet ungefär hur hon ska göra. Men det här uppdraget ger ju fantastiska möjligheter. Alltså alla, inte alla, men nästan alla dörrar som man vill ska öppnas är redo att öppnas. Man har en egen ChatGPT, höll jag på att säga, som heter Riksdagens utredningstjänst, som kan hjälpa en med fantastiska underlag och sånt där. Så att det är väl att utnyttja möjligheterna och kanske specialisera. Vi brukar säga internt till Liberalerna att det är bra om man får ett specialområde, så att när Studio 1 behöver en expert så ringer de just till honom eller henne. Så att det är väl bra att, men sen Hanna verkar ju ha också en rimlig inställning. Jag läste att du gav en PlayStation 5 till din pojkvän, så att även få balans i livet, det är väl också ett bra råd.
23: Vad säger du om det, Hanna?
26: Ja, nej, jag tror att det kommer bli väldigt viktigt att prioritera vänner och familj också, men också våga satsa, som sagt, när man är i Stockholm och har energin och möjligheten att lägga så här mycket tid på politiken, som sagt, det är väldigt få förunnat att göra det.
23: På riksdagens hemsida så står det att varje ledamot har fått ett personligt mandat av väljarna och har ingen formell skyldighet att följa sitt parti, samtidigt som lojaliteten med partiet traditionellt är hög vid omröstningar i riksdagen. Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, hur ser du på balansen här mellan att företräda partiet och att företräda väljarna hemma i valkretsen som har röstat fram dig?
26: Nej, men som sagt så känner jag mig otroligt hedrad över alla de personröster som jag har fått, och det är många som just har kontaktat mig med frågor som är viktiga för dem, och det blir superviktigt och en av mina största prioriteringar att kunna föra fram de rösterna i riksdagen. Men samtidigt så är jag också väldigt glad att kunna säga att det är i princip ingen fråga som jag står långt ifrån mitt parti ifrån, och där jag skulle säga att jag skulle göra bedömningen att det skulle vara rimligt för mig att rösta annorlunda i nuläget. Så jag är glad att kunna säga att det går hand i hand att representera mina väljare och att rösta som partiet vill.
23: Lars Leijonborg, hur ser du på den balansgången?
25: Ja, vi går ju nu från ett läge där det har varit totalt kaos. Har det varit 9 vildar eller något sånt? Det är väl en massa vildar, så att den där fina meningen du läste upp, den har ju inte riktigt... Ja, några har tolkat den väldigt bokstavligt, så att säga, och brutit med sitt parti. Nej, jag har ju varit länge i Liberalerna, även om det har varit ett uppehåll där jag ju inte alls har påverkat åsiktsbildningen och så att det finns väl absolut frågor där det finns nyanser mellan mig och Liberalerna. Men där finns ju en mellanmöjlighet att om så att säga, ens röst inte egentligen har någon betydelse för utgången. Förr i tiden kunde man bli utkvittad. Det är väldigt spännande för Hanna och mig nu att se om det blir något nytt kvittningssystem. Det betyder väldigt mycket för det praktiska. Men i de flesta frågor kommer jag naturligtvis att stödja Liberalerna.
23: Lars Leijonborg, tidigare partiledare, nu riksdagsledamot för Liberalerna, och Hanna Lindqvist, nybliven ledamot för Miljöpartiet, hör vi där från ett samtal tidigare i morse. Och idag inleder ju Magdalena Andersson sitt uppdrag med att bilda en ny regering som ledare för Sveriges största parti. Men Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1908 och backade i flera historiskt starka S-fästen. Och tidigare i morse pratade jag med Kjell Östberg, historiker och socialdemokratiforskare, och även medlem i Vänsterpartiet, och Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk debattör, ledarskribent och statsvetare, som menar att Socialdemokraterna har en långsiktig strategi.
4: Socialdemokratin har ju vidgat sin röstbas sedan 20-30-talet. Alltså man gick från arbetarklass, la till småfolket, och sen så blev det folket, svenska folket. Vad man erövrade, en fantastisk triangulering av Per Albin Hansson när han slår ihop borgerlighetens starkaste argument om nationen och svenska folket med socialdemokratins starkaste fäste, nämligen att sociala reformer för att förbättra för hela folket. Så att det här har ju socialdemokratin varit länge. Och socialdemokratins inriktning nu, strategiska mål, det är att erövra mitten i politiken. Därför att borgerligheten har spruckit upp i två block. Ett högerblock och sen ett mer rätt förvirrat allmänborgerligt block. Va? Och det är där man ska ligga om man vill ha framgång. Satsar man enbart på liksom arbetarklassen och dess medvetna, mest medvetna delarna, då hamnar man ungefär där Vänsterpartiet har hamnat, att man under 100 års politisk kamp snittar på 6% av väljarna, medan sossarna snittar på drygt 40.
5: Men problemet är ju att man inte har haft någon framgång med den här politiken. Problemet är ju att man genom den här trianguleringspolitiken har nått sitt sämsta resultat sedan 1908. Jag tror att de flesta socialdemokratiska bedömare som jag har sett, du kanske tycker annorlunda, tycker ju att hela den här valkampanjen har varit ett stort misslyckande just därför att partiet inte har lyft fram det som man förväntar sig att ett socialdemokratiskt parti ska vara. Man har alltså triangulerat när det gäller kriminalpolitik, när det gäller migrationspolitik, när det gäller röstningar, när det gäller nationalism. Men de frågor som till exempel partikongressen för ett år sedan ville att man skulle lyfta fram, karensdagar, arbetarpension, bankskatt, tandvård och så vidare, de har ju varit nästan osynliga. Och förklaringen är just det som du säger, att man har haft en, velat lägga sig så nära de andra mittenpartierna som möjligt. Men det fungerar ju inte.
23: Stephen Ljunggren, det funkar inte.
4: Ja, det vet vi inte än, för att målet har ju inte varit att partiet ska vara så stort som möjligt i valet, utan målet har varit att man ska bilda regering och på ett brett underlag, va, så att man får en majoritetsstyre i Sverige.
23: Och hela det här samtalet med Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk debattör, ledarskribent och statsvetare, och Kjell Östberg, historiker, verksam vid Södertörns högskola och medlem i Vänsterpartiet, det kan ni höra på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Nu har jag fått sällskap i studion utav Tella Jonsson, för det är du som kör förmiddag i P1 idag. Vad ska det handla om?
6: Ja, det stämmer, och vi ska också gå in i den här regeringsbildningsutmaningen på sätt och vis verkligen. För jag ville ställa frågan principiellt om det här. Vad ska styra när vi människor fattar beslut som de här partiledarna nu ska göra? Principer eller pragmatism? Röda linjer som man inte kan rucka på eller kompromiss? Och jag har två gäster erfarna och kunniga på detta. Filosofen Folke Tersman, professor, och Maria Wetterstrand, för detta språkrör för Miljöpartiet. Så jag tänker vi tar liksom en existentiell diskussion om läget.
23: Spännande. Förmiddag i P1 som börjar 10.03.
6: 10.03, det stämmer.
23: Ja.
6: Välkomna att lyssna då.
23: Japp. Och då ska vi säga att producent för P1 Morgon idag, det var Matilda Kindström. För nyheterna, Louise Steinberger. Sändningskoordinator, Patrik Annerud. Reportrar, Emanuel Tillberg och Arvid Melgren. Tekniker, Lisa Nilsson och Liv Fröden. Nu är det dags för Ring P1.
24: Ja visst, varmt välkomna allihopa till veckans första Ring P1 med mig, Nicke Nordmark, som sitter i Luleå. Och jag är nyfiken på vad ni vill prata med mig om idag. Förra veckan handlade ju allt om valet och förhandlingarna om hur en regering ska se ut. Den har ju knappt börjat, så det kanske fortfarande är vad ni vill prata om. Men om du har ett helt annat ämne som ligger dig varmt om hjärtat, så tveka inte att höra av dig. Numret är 020-22-10-10. Och dit har Lisa Engman i Stockholm ringt. Hallå Lisa.
7: Hej, hej.
24: Hej på dig. Vad vill du prata om?
7: Jo, men alltså, jag vill prata om det här med vårdmissar och vad som händer efteråt, vårdskador och liksom anhörigperspektivet.
24: Okej.
7: För jag har varit med om det. Ja. Nej, men min pappa, han dog till följd av, vad ska man säga då, vårdmissar, vårdskada. Och innan han då dog så gjorde han en anmälan till LÖF, heter det. Det är regionernas oberoende försäkringsbolag för skador då. Och ja, men han gjorde den här anmälan när han förstod att det var vårdskada. Och sen när han avled så fick vi då ett besked ungefär 1,5 år efteråt. Med, ja, jag hade lite kontakt med handläggaren i och för sig under tiden, men då fick vi liksom ett slutbesked då att ja, men vi kommer då få en ersättning på grund av de här skadorna som gjorde att han avled, och då skulle vi få en utbetalning på 22 000 kronor.
24: Okej.
7: Så det tänkte jag kunde vara intressant att prata om.
24: Ja. Jag medger att jag är okunnig när det gäller det här systemet. Vad är det tänkt att de där pengarna så att säga ska vara ersättning för?
7: Ja, men det är väl skada och verk. Ja. Alltså för på något sätt då anhöriga i och med att den här skadan gjorde att han avled.
24: Ja.
7: Så är det väl någon form av plåster på såret. Och det är väl det som är intressant med de här anmälningar man gör. Vad hände sen och så vidare.
24: Mm. Det görs någon form av utredning. Är det då det här regionernas försäkringsbolag som gör den här utredningen? Eller är det någon tredje part så att säga som gör den? Vet du det?
7: Nej, det är väl de som gör det antar jag. De fick vi ju beskedet från sen att vi skulle få de här pengarna.
24: Mm.
7: Efter att han avled då.
24: Mm.
7: Så det
24: 22 000 känns ju såklart väldigt, väldigt lite pengar när det handlar om ett liv.
7: Jo, det blir liksom, man är lite intresserad av hur diskussionen gick till när de satt där och kom fram till den här summan.
24: Mm.
7: Det var ju att han fick en operation och han fick han kom hem lite för tidigt från, ja det är en ganska invecklad historia det här. Men
24: ja, det kan vara svårt att hinna gå in i den i det här sammanhanget.
7: Alltså, jag kan säga att jag i alla fall skrivit en bok om det här som heter En enkel människa där jag berör det här ämnet om man vill fördjupa sig i det.
24: Okay.
7: Så kan man läsa den boken, den finns nu och den heter En enkel människa.
24: Men om jag frågar dig, ja men precis, lite grann i korthet sådär, så här, vad är det du menar behöver förändras?
7: Ja, men det jag menar behöver förändras är att man som anhörig ska, när man känner att någonting är fel så ska man höja sin röst och våga be om hjälp innan det kanske är för sent. Och det är väl det jag vill försöka uppmana till, att man brukar säga att ja, men ska man vara sjuk måste man vara frisk, någon måste föra ens talan. Och det är ju lite så tyvärr som det är.
24: Mm. Att ni som anhöriga nästan hade behövt en advokat eller någonting?
7: Ja, men alltså lite grann precis innan det här hände. Att man, jag liksom slås ju, du vet, man är efterklok. Tänk om jag hade gjort det här och det här, då hade det inte hänt. Och det är de delarna som jag har liksom funderat över såklart.
24: Ja.
7: När det här hände. Och sen när det väl hände då så är jag ju också nyfiken. Hur har diskussionen gått? För att man har kommit fram till att ja, men okej, 22 000 kronor ska utbetalas.
24: Ja.
7: Det är också som nästan, det var ett erkännande och samtidigt ett hån, den här summan. Att man nästan hade kunnat skippa det utan mer få, ja det blir ju liksom ett, många är ju med om det här med vårdskador och vad händer sen? Jag tycker att det är en intressant diskussion att få med det här liksom anhörigperspektivet.
24: Absolut. Det du är inne på handlar väl också om att så att säga kunna få hjälp tidigare medan vården pågår så att säga. Förstod jag det rätt då?
7: Ja. Ja, det är ju det jag vill också liksom belysa, att när man känner att någonting är fel, att man måste höja sin röst och våga faktiskt. Det är ju inte så att tiga är guld, utan det är ju den som höjer rösten som får hjälp.
24: Just det.
7: Och det vet ju många om, men det är ju alltid lätt att vara efterklok och oj, tänk om jag gjort så här eller så här istället.
24: Ja, men jag förstår det.
7: Så slås man ju av det.
24: Ja. Du, Lisa, tack för att du tog upp det här ämnet. Det är säkert många som är berörda och som på olika sätt skulle behöva den här hjälpen som du är inne på.
7: Ja, ja. Hoppas det.
24: Mm. Tack så mycket för att du ringde.
7: Tack, hej.
24: Ha det bra, hej hej. Ja, vi fortsätter då i Ring P1. Tror det ska handla om någonting helt annat. Jag säger hej och välkommen till Jonas Adler i Nyköping. Hallå Jonas.
8: Hallå, hallå.
24: Hejsan. Hej. Ja, vad går du runt och tänker på måndag morgon i september?
8: Ja, med tanke på Lisas pappa så tänker jag, hade det varit i USA så hade det varit 22 miljoner.
24: Ja, det hade nog varit en viss skillnad, det har du rätt i. Och samtidigt hade förmodligen vården kostat nästan detsamma, inte riktigt. Men, ja.
8: I försäkringspremier och allting, ja visst.
24: Ja, det är ett annat system. Nej. Klart. Ja.
8: Men det jag funderade på, det var det här programmet med Anders Hansen om flocken och flockbeteendet som jag tyckte var jättespännande.
24: Ja, jag har faktiskt sett första avsnittet där.
8: Ja, vad bra.
24: Ja.
8: Och det var ju så, programmet byggde mycket på att olika grupper, olika att ett vi och ett dem.
24: Ja.
8: Och att människan är så, vi är ett flockdjur helt enkelt. Och det som jag tänkte på att Det finns ju olika politiska partier och ett av dem, jag säger inte, bygger mycket på att peka ut ett dom, ett utanförskap. De ska minsann inte, och det är vi som ska. Och det här programmet, det sändes om inte dagen efter valet, utan jag minns inte om det sändes. Nej, det var på tisdagen, ja. Det släpptes på tisdagen. Så det är 2 dagar efter valet.
24: Ja.
8: Vågade man inte sända det,
24: det tänker jag
8: 2 veckor innan valet?
24: Ja.
8: Där undrar jag, är det någon som är feg? Eller är det bara... Ja, det var det som jag reagerade på.
24: Ja. Jag tänker, för de som inte har sett det här programmet, om jag försöker mig på att sammanfatta det lite grann, så handlar det just om att vi människor har en instinkt att tänka i vi och dom termer. När vi möter människor så kategoriserar vi ganska snabbt om den här människan eller den här gruppen människor tillhör viet eller tillhör dommet, om jag uttrycker mig så. Men det finns ju en annan intressant aspekt i det där programmet också, som handlar om att vi, även om en annan grupp har varit ett dom för mig tidigare i livet, så går det också att bli inkluderande och skapa ett nytt vi. Tänkte du på det?
8: Absolut, absolut. Det var en stor del av programmet.
24: Ja. Så att jag tänker att den där debatten hade kanske varit bra att få in när som helst egentligen. Att vi människan har en förmåga och en fin sådan att kunna omforma våra tankar till att inkludera människor.
8: Ja, jag har ju rest jättemycket i världens alla hörn utom Sydamerika. Så att jag känner mig så trygg med olika folkslag, och jag tycker bara det är spännande.
24: Mm.
8: Men det är så lätt när man är liksom lite inkrökt och inte varit utanför, utan då är det lätt att göra ett dom till något hemskt, vilket jag tycker är de där så kallade domet är jättespännande, med mat och allting.
24: Mm. Ja, och vad det beror på, det kan ju vara att du har varit ute och rest mycket, möjligen. Jag vet faktiskt inte. Eller så är vi bara helt enkelt individuella och olika benägna att inkludera eller exkludera, helt enkelt.
8: Jag har
24: ingen som helst aning om hur SVT har tänkt. Jag har jobbat på SVT, jag har varit journalist länge. Jag tror inte att det här beslutet hade med valet att göra. Jag skulle tro att man hellre ville lägga det efter valet, för att det då finns fler som kanske vill titta på ett sånt här program. Det krockar inte med valprogram och hela det fokus som ligger kring valet. Så tror jag de har tänkt, men det vet ju inte jag.
8: Det tror inte.
24: Okej, okay, vi kan få tänka olika här, Jonas.
8: Ja, det vore ju spännande att höra någon som...
24: Ja, vi slänger ut frågan om det är någon på SVT som vet hur det kommer sig att det här programmet lades strax efter valet istället för innan valet, så får vi se. Jonas, tack så mycket för att du ringde in.
8: Ja, tack för att jag fick komma fram.
24: Ja, ha det så gott.
8: Härligt.
24: Bra.
8: Tack,
24: hej, hej. Ja, bara en liten grej om valet var ju det där, men vi kan ju flika in att det på våran Facebook-sida så diskuteras ju bland annat den här regeringsbildningen, och Magdalena Andersson har ju ingen lätt väg framåt. Positionerna verkar ju låsta, där både C och V, alltså Centern och Vänsterpartiet, står fast vid sina respektive röda linjer. Så vi ställer frågan, hur tror du att det kommer att landa? Vem kommer att ge sig och varför? Och då kommenterar Nils så här: frågan nu är väl vilket parti som vill ta en svekdebatt, Vänstern eller Centerpartiet. Om ingen av dem slopar sin röda linje så blir det antagligen extraval. Och Solveig, hon skriver, låt dem förhandla i fred. Jag hoppas att Vänstern kan nöja sig med att få igenom några reformer som de driver och möjligen ges begränsat ansvar inom något departement detta val, men utan ministerpost. Glenn, å andra sidan, han skriver, givetvis ska Vänsterpartiet släppas in. De tillhör ju tveklöst de rödgröna, Centern däremot inte. Och Kerstin, hon tror att det kommer att sluta med extra val, om inte nu så under mandatperioden. Det finns även fler diskussionstrådar där inne på Ring P1s Facebook-sida om du vill gå in där. Nu säger jag istället hej och välkommen till Jörgen Emanuelsson i Uddevalla. Hej Jörgen!
9: Hej, god morgon.
24: God morgon, god morgon. Vad vill du prata om?
9: Jo, det här med rummefisket är ju här i Bohuslän har blivit så upphåsat. Och jag tycker att det saknas regler och bestämmelser För gemene man som inte vet hur detta fungerar så kan vem som helst åka och köpa burar på jul eller Biltema och bara släppa ut i havet. Och problemet är då att de vet inte hur det ska gå till. Alltså man måste ha en viss speciella liner som sjunker och som inte körs över och propellrar och så vidare då. Och varje år så säger de här människorna, ja, de snodde 4 burar av mig. Det går inte alls till så, utan de har lagt dem på fel sätt i farleden eller i närheten av sjömärken. Eller så har de då blivit nerramlade från en kant. Och så ligger de där och spökfiskar ord och in. Så att jag tycker det är konstigt att inte man har något motsvarande som jägarexamen som man då kanske har i dina trakter. Man kan inte bara skicka ut kreti och pleti och skjuta hur mycket de vill och en tävling med som sköt flest älgar och störst älgar och hit och dit. Jag tycker det är oerhört märkligt att jag blivit så.
24: Ja, intressant. Om jag förstår det rätt så får den som är svensk medborgare eller stadigvarande boende i Sverige får fiska hummer från och med idag då och fram till vad det nu var, november någon gång tror jag eller någonting sånt. Sen är det yrkesfiskare som får fiska lite längre. Men det finns alltså inga tydliga regler för vem som får fiska hummer. Du Jörgen, om det då är många som inte riktigt vet hur man gör det här och är helt nybörjare och sådär. Vad får det för konsekvenser tänker du?
9: Konsekvensen blir ju att de tappar burarna för att de inte förstår hur, var man lägger dem så att de inte ramlar ner från en klippa under vattnet, för när har de för korta linor, eller så lägger de dem så att strömmen gör att de, kulan ligger i farleden. Ja, då kommer ju någon båt och kör över den, då går linan av. Och det är sådana enkla, i närheten av ett sjömärke, för där ligger en kedja och gnager av den då. Och hela tiden är det samma snack om att jo, men de, jag blev av med 4 burar, jag blev av med mina eller någon har snott dem. Det finns ingen som stjäl burar överhuvudtaget.
24: Jörgen, om jag får blotta min okunskap här lite grann. Vad gör det att det hamnar burar då som inte tas upp? Vad blir konsekvensen av det?
9: Jo, det kallas för spökfiske. Och det är redan för 25 år sedan var jag med i naturprogrammet där nere från Kalmar om detta. Jo, då simmade in en fisk och så kommer inte han ut och så kommer in en krabba och så äter den fisken och så kommer in en hummer och så dör den och så kommer en ny fisk. Det kallas för spökfiske.
24: Okay.
9: Då har man försökt åtgärda det med att en sida ska vara av ett nedbrytbart ämne då, ena sidan nätet då kan man säga på buren. Men det är ju fortfarande ett jätteproblem med att de fastnar i detta. Men det är väl som du säger, kunskapen är inte så stor om detta. Och jag tycker det finns två grundproblem. Det är att myndigheten som sköter fisket i Sverige, den ligger i Jönköping. Och det är klart att då är man ganska långt ifrån där det händer. Och det är likadant med trålfisket i Östersjön, bestämmer man också från Jönköping, och det har man ju sett hur det gick.
24: Ja, det vet jag ingenting om tyvärr. Men du Jörgen, ditt förslag är att det skulle man är tvungen att ha en slags en hummerexamen helt enkelt.
9: Ja, det kan man kalla det. Ja. Körkort eller kunna det mest elementära hur det fungerar för att undvika de problem. Och sen tycker jag att det är för många då, men det är väl någon form av mänsklig rättighet. Det hade ju aldrig funkat som älgarna att vi kan åka upp till Värmland så skjuta hur många vi vill, utan då vill man ju ha det reglerat. Och det finns ingen statistik över all hummer som fiskas av privatpersoner, utan bara utav yrkesfiskare då.
24: Jörgen, vi skickar med den där frågan till, de heter då Havs- och vattenmyndigheten. Att de får ta ställning kanske till ditt förslag om att det behövs någon form av examen eller körkort då för att få fiska hummer. Det är ett intressant förslag. Tack så mycket för att du ringde, Jörgen.
9: Ja, det är en sak till som jag tänkte jag skulle klargöra som inte så många vet då. Det är att imorgon så säljs det humrar för väldigt dyra pengar på Göteborgs fiskaktion. Och det verkar ju lite oförklarligt för de flesta människor. Man lägger i burarna idag och det är nattaktiva djur. Och det innebär att någon går upp mitt i natten, nu i natten, och tar upp några burar och får en hummer och sätter sig i bilen och åker ner till fiskationen i Göteborg. Mm. Det är ju ingen som tror på detta förutom kustbevakningen. De är ju tjuvfiskare. Ah, det förstår allihopa här på kusten. Men det var helt enkelt klargörande.
24: Ja, det får någon utreda helt enkelt.
9: Ja, det får de göra.
24: Ja, ja. Det är svårt att veta. Okej, tack så mycket för att du ringde in, Jörgen. Ha det så gott.
9: Ja, tack ska du ha.
24: Bra.
9: Hej. Hej.
24: Ja, men då fortsätter vi här i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Gunilla Karlsson i Junsele. Hallå Gunilla.
10: Hallå, hallå.
24: Hallå. Vad tänker du på idag?
10: Jag tänker på resultatet av riksdagsvalet.
24: Ja.
10: Och så tänker jag på att skolorna nyss har börjat och då brukar samtalen om mobbing också komma.
24: Just det. Om vi börjar med det, vi håller oss till det ena så att säga. Det blir så rörigt annars.
10: Ja, men de har med varandra att göra.
24: Okay.
10: Alltså barn gör inte som vi vuxna säger. De tar efter hurdant vi gör.
24: Så brukar man säga.
10: Och vi vuxna ägnar oss åt mobbing. Våra främsta företrädare i landet, de som nu ska bilda regering, ägnar sig åt mobbing. Ja. Jag kan inte sitta i det rummet där den sitter för han har fel färg eller fel bakgrund eller tycker fel saker. Mm. Alltså, jag stöter ut den som inte tänker och tycker likadant som jag själv.
24: Aha.
10: Lösningen på de här jätteproblemen som vi har idag med krig, miljökris och kommande pandemier och vad
24: ja, vi har gått om utmaningar, det kan man säga.
10: Ja, gör ju att alla borde ju samlas och hjälpas åt och lösa de här akuta problemen. Vi kunde ju det när det var covid. Mm. Då var ju alla enade om hur vi skulle ta hand om den krisen.
24: Ja, du är lite inne på...
10: Nu ska vi ägna oss åt mobbing istället.
24: Mm. Ja, jag tänker att du är ändå inne också på det som Jonas Adler ringde in om tidigare, det här med vi och dem. Det du verkar efterlysa är just det här att inte skapa ett vi och ett dem, utan försöka istället se vi.
10: Jag har ett konkret förslag.
24: Okay.
10: Förutom att vi måste se att vi är ett vi, så har jag ett konkret förslag. Komplettera tankesmedjorna som ju funderar teoretiskt över saker och ting. Komplettera dem med runda bordsmedjor där man samlar människor med olika åldrar, olika bakgrunder, så olika som möjligt. Och som får samlas runt ett runda bord och fundera över ett gemensamt problem. Samma problem som tankesmedierna funderar över.
24: Ja.
10: Då är också de som inte blir representerade när vi har ett majoritetsstyre, då blir också de inkluderade i problemlösningarna.
24: De som ska sitta vid de här liksom runda bordssamtalen, det låter lite som en folkbildningstanke där från dig Gunilla. Vilka är det du menar ska sitta där?
10: Jag är hög, vad heter det? Jag gillar högt folkbildningstanken.
24: Okej, okay, ja. Så du tänker att det kan vara lite för vem som helst att man har den typen
10: Nej, inte vem som helst. Det ska väljas noga så att det blir så stor spridning som möjligt.
24: Ja.
10: Konstnärer, vetenskapsmän, hantverkare, sådana som står utanför arbetsmarknaden, kanske till och med de som står utanför samhället.
24: Mm. en träning i att skapa lite mer samförstånd är det du är ute efter?
10: Ja, och framförallt att våra känslor kommer med. Det räcker inte med tankar. Våra känslor måste med också. Vad händer med mig när man tar det eller det beslutet?
24: Mm.
10: Vad hände med mig när man tog det beslutet på 40-talet och mina föräldrar råkade ut för, jag vet inte, tvångsförflyttningar och vad 17 större delen av svenska folket har varit med om?
24: Ja, men Gunilla, om jag...
10: vara tvungen att byta språk och så vidare. Alltså det ger en grogrund för någonting som ingen fred kan växa fram ur. Mm. Utan det ger tvärtom en stärkning av vi och domet. Alltså måste stärka vi-känslan.
24: Ja. Avslutningsvis, Gunilla, om du skulle få ge ett gott råd till de här 8 partierna nu som på ett eller annat sätt faktiskt ändå fortfarande tänker sig att det ska förhandlas. Vad skulle du vilja säga till de högsta för-

0: gång, inte bara 4 år. Slut.
1: Tack så hemskt mycket, Gunilla. Det var fint sammanfattat. Tack för att du ringde.
0: Tack själv.
1: Ha det så gott. Ja, hej.
0: Detsamma, hej.
1: Okej, ja, vi fortsätter här i Ring P1. Hej, Samuel Nordangård i Göteborg. Välkommen till Ring P1.
2: Ja, hej. Hur är läget?
1: Ja, men det är bara bra. Jag tycker vi har många intressanta samtal i dagens program faktiskt. Så jag är nyfiken på vad det är du vill prata om också.
2: Jag vill prata om anpassad grundskola.
1: Okej. Vad menas med det?
2: Ja, med det menas att anpassad grundskola inte är anpassad bara för att det heter anpassad grundskola. Jag vill lyfta fram...
1: Samuel, jag hör ett litet eko i bakgrunden. Har du radion på där, eller? Kan prova slå av radion, kanske.
2: Hörs det bättre?
1: Ja, jag tror det blev lite bättre. Kör!
2: Ja. Jo, men jag vill lyfta fram 3 saker som behöver förbättras inom anpassad grundskola. Mm. Det första är att miljön, framförallt den fysiska miljön, behöver bli säkrare. Man ska komma ihåg inom anpassad att det...
1: Förlåt Samuel, vad innebär anpassad grundskola?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Inom anpassad grundskola så finns det ju de elever som är verbala och är ganska nära att kunna gå i vanlig grundskola. Sen finns det de elever som är icke-verbala. Och det är för dem som det hela inte funkar idag. Okay. Man ska komma ihåg att de här eleverna mentalt kan vara liksom på så låg nivå som 1 år faktiskt till och med.
1: Okay.
2: Och då måste man anpassa saker och ting efter en 1-åring helt enkelt. Man måste tänka så.
1: Och det här funkar inte riktigt idag eller?
2: Nej, jag tycker inte det. Alltså, det kan handla om att man exempelvis kan ha rymningsbenägna elever och så finns det inget staket runt skolan. Det är inte så att ett staket skapar en 100% i säkerhet, men det underlättar ändå. Och sen måste man få in lite det här tänket att har man elever som liksom stoppar saker i munnen, små saker i munnen, då behöver ledare i form av rektorer behöver vara tydliga med att inga små saker framme helt enkelt.
1: Samuel, har du erfarenhet från de här skolorna eller hur kommer det sig att du vet så mycket om det här? Okej.
2: Jag har jobbat på 4 olika anpassade grundskolor.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste som behöver förändras på de här anpassade grundskolorna?
2: Jag skulle säga just den fysiska miljön faktiskt. Det är inte så att en bra fysisk miljö skapar en 100% säkerhet, men det underlättar ändå att göra det. Sen så jag vill gärna nämna 2 saker till som jag tycker behöver förbättras. En annan sak är faktiskt elevernas kost. Det är ju en hel del elever som har specialkost, kanske exempelvis i form av att bara äta köttbullar varje dag. Och det är ju givetvis bättre än att inte äta någonting alls. Men då är det viktigt att erbjuda eleven alternativ i form av grönsaker helt enkelt. Och då, liksom, om det är en grönsak som eleven inte gillar så kan man ju erbjuda en annan grönsak helt enkelt.
1: Du, Samuel, vad tror du, hur kommer det sig att det inte riktigt är så bra som du skulle vilja på de här anpassade grundskolorna?
2: Och då kommer du in på det tredje som jag vill lyfta fram. Det är att ni i media och politiker behöver börja ganska anpassa grundskolan mycket. Ni skriver mycket om skola men inte mycket alls om anpassad grundskola. Så snälla börja ganska. Börja ganska oss kan man säga även om man inte jobbar på anpassad just nu.
1: Nej, men det tror jag du har helt rätt i. Det säger ju någonting att jag inte riktigt vet vad anpassad grundskola är för någonting. Så jag tror du är inne på någonting viktigt där. Jag är tacksam för att du lyfter upp just ett ämne som har kommit i skymundan.
2: Ja, man ska komma ihåg också det här att om inte den fysiska miljön anpassas mer så finns ju det definitivt en god risk för allvarliga olyckor. Och det är bättre att vi föregår det hela än att en allvarlig olycka behöver ske först innan granskningen sker.
1: Absolut. Samuel, tack så hemskt mycket för att du gjorde oss uppmärksamma på det här. Tack för att du ringde till Ring P1.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej hej. Ja, men vi hinner ju ett samtal till lite kort i alla fall. Säg hej och välkommen till Karwan Örnsdal i Märsta. Hallå Karwan.
3: Hej, hej.
1: Hej. Vad vill du prata om?
3: Alltså, jag har en tanke om liksom regeringen i ett land, i Sverige till exempel.
1: Ja.
3: Jag har funderat på det här ganska länge så jag tänkte ta fram den här frågan och prata om det. Jag tycker att vår regering till exempel inte ska bestå av politiska partier utan den ska bestå av opartiska människor, filosofer, tänkare, intellektuella.

0: vara helt opartiska och se till hela samhällets, hela landets bästa och väl och ve. Och de här regeringen, de här partierna som vi har idag, de ska vara kvar, men de ska ha var och en sin office och lägga fram sina förslag och program i olika frågor och sektorer i samhället. Och sen regeringen liksom skickar sina ministrar dit och kollar vilket liksom paket som passar bäst till samhället. Och kanske ensam paket eller i kombination med andra paket som framförs av andra partier.
1: Men ska vi fortfarande rösta då och rösta fram en regering, men du menar att regeringen då ska lägga fram sina förslag utifrån det som de här filosofer och vetenskapsmän och andra har tagit fram?
0: Just det, att folket ska välja de här människorna till regeringen, att det ska bli personval.
1: Personval av filosofer, vetenskapsmän och andra precis, tänkare så att säga.
0: Och samtidigt så har vi naturligtvis val till parlamentet, eftersom alla lagar bestäms ju av parlamentet. Så de ska göra bara det här delen av själva styrsystemet. De ska utgöra bara det här delen. Och regeringen, de som verkligen liksom genomför allt program och styr samhället, att det ska bestå av helt opartiska människor, så att verkligen allas intresse kommer till tal och man ska se till att inte en grupp, du vet, politiska ideologier, de tänker i första hand på sin skikt i samhället. Till exempel socialdemokraterna tänker mer, och vänster tänker mer på arbetare och bla bla bla. Och moderaterna tänker på mer kapitalister och företagsägare.
1: Det var ett intressant förslag. Tyvärr är sekunderna slut. Jag måste säga tack och hej till dig. Ha det så gott. Det var allt vi hann med efter Ekot förmiddag i P1 med Tella Jonsson.
2: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om 2 fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
3: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
4: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
5: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
4: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
5: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
2: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sist i Ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Hej alla lyssnare, välkomna till förmiddagen här i P1 med mig, Tella Jonsson, idag. Och jag undrar, liksom nog både många väljare och partiledare idag, vad ska styra våra liv och de beslut vi fattar? Principer eller pragmatism? Den frågan ska vi diskutera med gäster med stor kunskap och erfarenhet av att brottas med just den frågan. Och jag undrar faktiskt också vad du som lyssnare gör. Alltså, har du röda linjer som du har satt upp för dig själv? Vad skulle du aldrig kompromissa med? Maila in till formiddagip1@sverigesradio.se.

0: Ja, välkomna dagens gäster. Maria Wetterstrand, före detta språkrör för Miljöpartiet, mångårig riksdagsledamot. Hej.
1: Hej.
0: Du jobbar idag också som seniorrådgivare inom hållbarhet på PR- och konsultbyrån Milton.
1: Ja.
0: Eller det är det du gör idag, helt enkelt. Välkommen också filosofiprofessor Folke Tersman. Du är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och även ställföreträdande vd för Institutet för framtidsstudier. Hej Folke.
2: Hej.
0: Varmt välkomna båda två. Jag hoppas att vi ska komma in på principer och röda linjer, eller vi kommer ju göra det i politiken längre fram i sändningen. Men först så vill jag ställa den här frågan till er som människor. Alltså, hur tänker ni om er själva? Är ni mer pragmatiker eller mer av den principfasta typen? Vill du börja, Folke?
2: Ja, alltså, jag tycker att det där beror lite på sammanhang. Alltså som... Jag jobbar på ett universitet och där är man statstjänsteman, så där är jag ju i den rollen är jag väldigt fyrkantig, och det har ju att göra med kraven på rättssäkerhet och lika behandling och så.
0: Vad betyder det då att du är fyrkantig?
2: Ja, att man håller sig till jävsregler till exempel och annat då som ser till att ja, folk behandlas lika helt enkelt på ett schysst sätt. Så det tycker jag är väldigt viktigt att göra.
0: Men det här är ju intressant, jag kommer genast in på det här liksom borrandet här nu. Gör du det för att det är regler som har satts upp eller för att du också bottnar i de reglerna själv och tycker de är viktiga?
2: Nej, men jag bottnar i de reglerna. Och jag menar, man är ju som myndighetsutövare, då är man ju en förlängning av demokratin tycker jag. Då får man liksom sätta sina egna personliga åsikter och bedömningar åt sidan och göra sitt bästa för att ja, förverkliga liksom de beslut som demokratiskt har fattats. Så jag är ju väldigt för demokrati och i den rollen så vill jag ja, värdera det högt.
0: Mm. Så, och då betyder det, jag tolkar det som ja, det, princip fast du håller dig till det som har bestämt.
2: Ja, det som ja, medborgarna säger att vi ska göra, vi som jobbar på myndigheter.
0: Maria Wetterstrand, vem är du? Är du principfast eller pragmatiker?
1: Ja, nej men jag är pragmatiker på det stora hela skulle jag säga i mitt vardagsliv. Och, men samtidigt så, någonstans bakom där finns det ju principer som är väldigt viktiga. Och när jag har gjort såna här personlighetstester eller persontypstester, ja, vet, det finns massa såna här oseriösa och mer seriösa grejer, så får jag ju ändå resultatet att jag har en läggning att jag gärna går tillbaka till principer. Och det genomsyrar ju även mina politiska ståndpunkter och mitt vardagsliv kan man väl säga. Så att det blir ändå någon slags blandning av båda. Men i familjelivet ska jag säga att vi är en väldigt pragmatisk familj. Det känns som att vi har haft en enda regel och det är typ en högst en glass om dagen på sommaren. Och till och med den tror jag vi har brutit mot. Så jag skulle nog påstå att vi är väldigt pragmatiska på det stora hela.
0: Folke Tersman, det här med praktisk kompromiss och principfast kompromisslöshet, det har ju sysselsatt filosofer i årtusenden. Varför är det en viktig fråga?
2: Ja, alltså man kan ju börja med vad som är bra med principer så att säga. Och filosofer har ju försökt artikulera allmänna, generella principer som kan tillämpas på ja, i princip alla beslut. Och det är ju för att kunna identifiera vad som verkligen är relevant för ett beslut, för att bedöma ett beslut. Vad är det som egentligen ytterst är viktigt? Och att ha en genomtänkt syn på de sakerna, det tycker jag, det är ju bra, så att säga. Och ett motiv är ju förstås att hitta rättesnören som ger vägledning i svåra situationer. Särskilt om de här så att säga, nya situationer som vi inte stått inför förut. Och då är det ju tidsbesparande, kan man säga, att ha en princip att konsultera i sådana fall.
0: Det är lätt pragmatiskt. Att det är tidsbesparande.
2: Ja, precis. Så, exakt. Så principer kan ju försvaras på det sättet också. Att de underlättar beslutsfattande. Men jag ska säga en sak till om varför de är bra. Alltså, eller varför det är bra att beslutsfattande är principiellt. Och det är ju att det också blir mer förutsebart. att man vet att den här aktören agerar på ett visst sätt, och det kan underlätta för samarbeten och för diskussioner och sådana saker, jämfört med om det skulle vara väldigt godtyckligt hur den här personen eller aktören agerar. Men jag vill också säga att det har ju visat sig i filosofihistorien att det är väldigt svårt att hitta sådana här rimliga, generella, tillämpbara principer som inte i åtminstone någon mån liksom krockar mot verkligheten, i den meningen att det finns situationer där de leder till orimliga slutsatser. Och det är ju helt enkelt för att verkligheten är så komplex och att varje situation skiljer sig liksom på subtila sätt från andra situationer. Så även om man har principer skulle jag vilja säga att man ofta inte kommer ifrån att använda sitt omdöme också och göra de här svåra, i de här problematiska fallen, de här svåra avvägningarna själv. Man kan liksom inte outsourca sitt ansvar liksom till en princip. Och då uppstår ju de här frågorna om, ja, ska vi kompromissa? Jag kan inte vara säker kanske på min princip, de andra kanske har rätt och dessutom ja, allt det som har med kanske mer med pragmatism att göra.
0: Mm. Förmiddag i Peter, detta idag om starka principer och smidig pragmatism i liv och politik, med gästerna Folke Tersman och Maria Wetterstrand. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite nu på hur det har låtit i närtid, både före och efter det svenska riksdagsvalet.
3: De är pressade mellan sina egna röda linjer, kan man säga.
4: Det är ett litet garnistan av röda linjer, vart man än tittar.
5: Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer.
6: Hur man än vänder sig så har man ju röda linjer.
7: De röda linjerna, de är fortfarande röda.
0: Ja, några korta bitar ur medieflödet där. Jag undrar så här, det är lite spännande, partiledarna tar inte själva gärna det här begreppet röda linjer i sin mun, har jag noterat. Det är av förklarliga skäl kanske, eller vad säger du, Maria Wetterstrand?
1: Ja, men det är ju journalisterna som i hög grad pressar politikerna till att har den här typen av väldigt principfasta ståndpunkter inför ett val, och antar att journalisterna anser sig representera väljarna i att försöka pressa politikerna att ge väldigt tydliga besked om regeringsfrågan. Och då klart att om journalisterna ägnar väldigt mycket tid åt det, då kommer ju väljarna också att tänka att det är det som är viktigt. Så man påverkar ju också väljarnas prioriteringar genom hur man driver på politikerna att ta den här typen av ståndpunkter. Om man istället ifrån media hade förväntat sig att politikerna skulle vara öppna och kunna tänka sig att samarbeta med vem som helst, så tror jag att då så skulle väljarna också förvänta sig det. Så jag tror att det blir någon slags växelspel här. Överlag har vi ju blockpolitik i Sverige som gör att många väljare ändå är lite intresserade av, blir det höger eller blir det vänster eller blir det någonting annat? Och då avkrävs man svar, och de svaren hålls man ju emot sen efter valet, såklart.
0: Jag tänkte att det annars kanske var lite så också, att partiledarna inte vill säga röd linje för att om man har gjort det så är det svårt att frångå den sen, eller?
1: Jag försökte ju lära ut, eller om man ska säga, jag försökte tipsa mina riksdagskollegor inför något val, kommer jag ihåg, om att man ska säga eventuella ultimatum ställer vi inte via media.
0: Just det.
1: Det betyder ju inte att det inte finns ultimatum, men frågan är var man uttalar dem.
0: Folke, du ville komma in här.
2: Ja, absolut, men man kan ju, vad betyder en röd linje? Man kan ju säga att vi har den här principen, det här är våra värderingar, så att säga. Det som är problematiskt, tror jag, det väljarna uppfattar som problematiskt, det är att man har lovat någonting liksom, och sen inte håller det. Det har man svårare att förlåta än att man säger, ja, liksom, det här är otroligt viktigt för oss, men på grund av de här konsekvenserna så sätter vi det åt sidan i det här fallet. Liksom. Så att, jag tror att om det är det här löftet, om det uppfattas som att det är ett löfte, då reagerar väljarna.
0: Maria Wetterstrand, jag tänkte vi skulle gå in lite i liksom din historia här. Vi kunde ju faktiskt höra dig på Agenda SVT igår prata konkret om hur det var för er, dig och Peter Eriksson som språkrör då efter valet 2002. Mm. När ni var ju nya språkrör och förhandlade då, gav upp ert krav på ministerposter gentemot Göran Perssons socialdemokrater mot att ni fick igenom bland annat trängselskatterna då, som var en viktig fråga för er. Mm. Hur var det att liksom då lämna er röda linje?
1: Ja, nej, men i slutändan så är ju politiken allra viktigast. Alltså vad man får igenom för politiska förslag. Och vi hade att välja på att det inte skulle bli någon regering alls i princip, för Socialdemokraterna vägrade att bilda regering ihop med någon annan. Och då kanske knuffa Socialdemokraterna i famnen på något mindre sympatiskt parti som inte vi tycker har lika bra åsikter som vi själva hade. Så
0: som ni tyckte om ja, partierna.
1: Mm. Ja, ja, men exakt, såklart. Vi utgick ju från den politik vi hade gått till val på. Blev ju väldigt svårt i slutändan att säga nej till en överenskommelse där vi fick igenom nästan alla de förslag, viktigaste förslagen som fanns i vårt valmanifest. Och jag skulle nog säga att vi hade väldigt starkt stöd till en början från våra partikamrater, medlemmar, partistyrelsen och så vidare, att ställa det här kravet. Vi hade varit ute och diskuterat det i landet och så det fanns ett väldigt starkt stöd för det. Men det fanns också i slutändan ett väldigt starkt stöd för att släppa det. För att politiken i slutändan var viktigare. Och det är ju lite intressant i det här valet, att det känns ju inte som att det är någon riktigt inför valet som har haft någon röd linje när det gäller politik. Det är ingen som har ställt några ultimativa politiska krav. Utan det handlar bara om vem som ska sitta i regeringen. Och det är klart att i slutändan så kommer...
0: Det har dominerat mycket av medierapporteringen.
1: Och det känns ju som att i slutändan kommer ändå det politiska vara det som avgör. Det kan man åtminstone hoppas. Det vore ju rimligare, kan jag tycka.
0: Mm. Men jag är nyfiken, Maria, på din egen resa. Alltså, när gick du med i Miljöpartiet?
1: 1988. Efter valet, eller det tror jag att mitt första registrerade medlemsår är 89.
0: Ja, och hur gammal var du då?
1: Då var jag 15.
0: Mm. Sen så blev du aktiv i partiet, ungdomsförbundet, gick in i liksom mer och mer i att ta politiska uppdrag och till slut språkrör, riksdagsledamot. Ja. Hur har din egen resa sett ut när det gäller det här med principer å ena sidan och pragmatism å andra sidan? Är du en annan idag?
1: Ja, absolut. Jag har blivit mer pragmatisk med åren och det beror väl på flera olika saker. Både att det är lättare att vara principfast när man är ung, tror jag överlag. Man har precis kommit in i det, man har förstått liksom den här ideologiska förankringen och partiets ståndpunkter och sådär. Så dels är det, man har inte samma låsningar heller i livet. Man är liksom inte, man är friare när man är ung på något sätt. Man äger inte någonting riktigt och man har inte ett jobb man behöver värna. Men det finns en massa sådana saker som kan göra att man har en möjlighet att vara mer principfast. Och det har ju sin funktion.
0: Inte lika mycket som
1: roll.
0: Står på spel,
1: nej,
0: för en själv.
1: Nej, men precis. Utan principerna blir liksom viktigare. Och jag tror det har en viktig funktion i samhället. Det är viktigt att ungdomar som är väldigt principfasta finns med i de politiska diskussionerna och liksom håller oss förankrade i ideologin och så vidare. Men sen så är det väl också en insikt om vart efter att ska man få politiskt inflytande som ett parti som är relativt litet, så behöver man ett visst mått och pragmatism. Både kanske i vilka ståndpunkter partiet väljer att driva, men också i relation till andra partier när man ska kompromissa sig fram till förslag. Då kommer man behöva köpa saker man egentligen inte gillar för att få igenom lite grann av det man gillar.
0: Och hur har du själv tänkt i svåra stunder när det har gällt det? Hur har du känt av var gränsen går för vad du kan gå med på?
1: Det känns ibland som att jag kanske har blivit släpad till den här positionen. Att jag egentligen kanske hade varit beredd att hålla fast vid principerna lite längre än vad jag har kunnat göra i de här situationerna. Bland annat valet 2002 till exempel.
0: Hur menar du då motvilligt. Släpad?
1: Alltså det var ganska motvilligt för mig. För mig var det väldigt jobbigt att dels överhuvudtaget tänka mig att vi skulle sitta med i en regering till att börja med. Och när jag väl accepterade det, att så här, vi ska sträva efter att sitta i regeringen. För jag gillar liksom lite grann att Miljöpartiet var ett parti som var lite halvt utanför och kunde liksom driva sina ståndpunkter och så. Men sen också då att när jag väl hade accepterat det, då skulle jag dessutom släppa det. Och där kan man ju komma tillbaka till min personlighet som är väldigt ändå så här, jag lutar mot principer väldigt ofta. Och när jag väl har övertygat mig om en princip, då är det inte jättelätt att släppa den. Så det har varit jobbigt tycker jag. Jag tycker att det har varit jobbigt, men i slutändan har jag ändå kunnat leva med det och kunnat försvara det för människor på grund av att det finns ju alltid en uppsida om man har gjort en kompromiss.
0: Mm. Folke Tersman, vad säger du? Hur funkar människan och hennes principer sådär när det är liksom skarpt läge, när någonting faktiskt är på väg att gå förlorat eller man är på väg att kanske nå en framgång i det man strävade efter? Alltså, finns det några generella mekanismer eller ser alla människor bara helt olika på det här med att ha principer?
2: Nej, men det är väl kanske delvis en personlighetsfråga och så. Men jag menar, ett problem här är väl att många har olika principer som säger olika saker. De kan komma i konflikt med varandra. Och då uppstår ju de här avvägningsfrågorna. Då kanske det inte finns en övergripande princip som säger liksom hur man ska prioritera. Och då börjar ju alla de här diskussionerna om liksom, ja, pragmatism och sånt. Men jag skulle också vilja säga att det är lite vilseledande ändå att liksom ställa principer mot pragmatism. Det beror lite på vad pragmatism är, men jag menar, det finns principer som föreskriver väldigt mycket pragmatism, som säger att om vi nu med pragmatism menar att man ska ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna, ja, då finns det ju utilitarismen till exempel som säger att vi alltid ska handla så att konsekvenserna blir så bra som möjligt, och andra regler liksom kan vi...
0: Och det är så bra som möjligt för så många som möjligt.
2: Ja, så många som möjligt, den totala nyttan, om den nu finns så att säga, i form av välmående eller att folk får som de vill eller vad det nu kan vara. Då är ju så att säga pragmatismen i den meningen inbyggd i principen. Sen andra principer och teorier liksom som filosofer för fram, de försöker ju göra båda sakerna samtidigt. De vill både ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna och även bygga in sånt som att det finns okränkbara rättigheter till exempel som vi aldrig kan liksom kränka, eller att det finns absoluta skyldigheter. Och då måste man göra en sorts avvägning inom den där principen, och de blir väldigt komplicerade och det är väldigt svårt att hitta en liksom knivskarp balans. Så jag återkommer till det här att även om man har principer kommer man hamna i situationer där det blir liksom att det egna omdömet eller skickligheten i att bedöma en enskild situation kommer att vara viktig liksom.
1: Jag tänker att ett konkret exempel, jag vet inte om det är ett exempel ur ett filosofiskt perspektiv, men vi drev att man skulle höja skatten på villaolja och fick igenom det också. Och det var alla ekonomer och sådär som analyserade det och konstaterade att det var ett väldigt kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen på. Och så tvingade Socialdemokraterna oss att gå med på att man skulle ge ett bidrag till människor för att byta ut sin oljepanna. Det tyckte vi var lite onödigt, för att det skulle ju löna sig ändå liksom, att göra det med att skatten blev högre. Så det skulle vara tillräckligt incitament och mer kostnadseffektivt. Men det var ju betydligt mer pedagogiskt, politiskt, att ge ett bidrag så att människor kunde byta sin oljepanna. Då blev de mycket mindre förbannade. Det är ju en form av liksom ett pragmatiskt sätt att genomföra någonting som är principiellt. Jag vet inte riktigt om det håller i någon filosofisk bemärkelse.
0: Och nu så säger ju du det här då som miljöpartist som gjorde de här förhandlingarna.
1: Precis.
0: Kanske Socialdemokraterna såg det på ett annat
1: sätt.
0: Exakt.
2: Men det där är väl lite att man då kan sockra så att säga en åtgärd. Och det är väl just ett fall där man måste liksom laborera inte bara med konsekvenserna av det här specifika förslaget, utan också tänka på de långsiktiga konsekvenserna av att väljarna tycker att man är bra eller någonting så.
1: Att de blir förbannade annars och sådär, vilket de ju blev.
2: Och att man då i ett senare skede kanske inte kan få igenom någonting som också skulle vara bra. Och då får man liksom väga de här sannolikheterna och värdena, så att säga, konsekvenserna mot varandra.
0: Men Hur, alltså jag tänker Maria Wetterstrand, alltså inom politiken, och jag tänker på Miljöpartiet särskilt, som väl har historiskt i alla fall betraktats som ett parti förknippat med mycket idealism snarare än kanske då strävan efter politisk makt. Det kanske är så ofta med nya partier. Hur har du fått ihop det där som politiker och som människa under dina år?
1: Ja, men det är ju ett ständigt dilemma. Jag tror att ibland får man ju leva...
0: Har det varit viktigt att bottna själv personligen i att ja, men så här skulle jag göra i mitt liv?
1: I mitt liv? Alltså, som miljöpartist så vill man ju att politiken ska drivas på för att göra det lättare för människor i deras vardagsliv att leva på ett sätt som är hållbart för framtiden. Så det är ju de politiska initiativen som är de viktiga. Och vi har inte förväntningen att alla människor automatiskt ska bli flytta ut på landet och odla sina egna ekologiska morötter. Liksom. Så jag har mest varit irriterad på att människor har någon slags förväntan om att just miljöpartister ska leva på ett visst sätt.
0: Det vore rimligare, leva mer som de lär
1: ja,
0: andra.
1: Ja, precis. För det vore ju rimligare att ställa det kravet på någon som är nyliberal och inte tycker att man ska ha några politiska styrmedel överhuvudtaget, utan att det är människors eget ansvar att lösa alla problem på jorden. De skulle man ju kunna ha förväntan att de skulle vara enormt ansvarsfulla i sina privatliv. Eller anarkister, de skulle ju vara enormt ansvarsfulla i sitt privatliv. Men istället så lägger man det kravet på någon som driver på för en politik som ska göra det enklare för människor att leva. Så det blir ju så här, jag tycker det är, sen å andra sidan, med det sagt, så är det ju ändå så att eftersom man har ett djupt engagemang för framtiden och jordens överlevnad och miljön och sådär, så är det klart att det också avspeglas i vad man väljer att köpa för saker, eller vad man väljer att köra för bil, eller hur mycket man konsumerar, eller hur mycket man köper på second hand och sådana saker. Så att det blir ju ändå en avspegling såklart i ens privatliv på ett eller annat sätt. Men jag tycker inte att det är jättesvårt på det sättet att bara för att man är miljöpartist ändå kunna tänka sig att man i sitt privatliv ibland inte lever exakt på det miljövänligaste sättet alla gånger.
0: Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, säger detta i förmiddag i PETA. Vi idag pratar om principer eller kompromiss, röda linjer eller pragmatiska förhandlingar. Gäst i programmet är också filosofen Folke Tersman. Och jag undrar fortfarande vad ni lyssnare tänker om detta. Finns det någon perfekt balans mellan att hålla fast vid sina principer och röda linjer eller att kompromissa? Finns det en balans där? Ni kan mejla in till programmet på formiddagip@sr.se. En sak, Folke och Maria, som jag undrar är så här, om man gör mycket avsteg från principer, eller kanske då som Miljöpartiet har gjort flera gånger genom historien, bytt block politiskt, blir man betraktad som opolitlig då? Folke, du viftar här.
2: Ja, alltså jag tror det beror helt och hållet på liksom sammanhanget. Och jag tror att människor förstår ju i regel att en situation kan vara väldigt komplex och att avsteg ibland kan vara nödvändiga. Och det som är viktigt då är ju hur man motiverar det här avsteget. Att man kan liksom visa på att ja, det är, i den här situationen säger principen den här, men det finns de här andra värdena som också är väldigt viktiga, och liksom bjuda in väljarna till sin deliberation.
0: Sitt
2: resonerande kring vad man ska göra till slut. Det som undergräver förtroendet, det är ju att man framstår som en kappvändare eller liksom hycklare, eller att man misstänker att det är något egenintresse, man vill bli minister eller någonting sånt där av prestigeskäl. Om det är det som är misstanken, ja då klart att förtroendet undergrävs. Och också tycker jag att faktiskt det här med, om det uppfattas som att man har lovat att göra det här, då räcker det kanske inte motiveringen, för då är det liksom då tror jag att det undergräver förtroendet.
0: Jaha, men menar du alltså att om man liksom motiverar att man gör någonting för, med bara att vi lovade det här och då måste vi göra det? Eller,
2: nej, jag menar att man gör avsteget trots att man lovat att inte göra det. Mm. Ja, precis.
0: Jag tänkte annars att det kunde vara så att man också får ett minskat förtroende för att man benhårt håller fast vid någonting som man har lovat när det är uppenbart att det kommer bli dåligt. Mm.
2: Men, får jag lägga till en sak? För att det är ju också så att man har sina principer. Men det är klart, man kan ha fel om vilka principer som är de rimliga, så att säga. Det här är ju väldigt komplexa frågor. Och man skulle ju kunna säga då att den här principen håller inte, jag har kommit fram till det, jag har ändrat mig, jag har fel. Det där är ju politiker väldigt rädda för att överhuvudtaget gå med på att de någon gång gjort fel. Det tror jag är ett misstag. Jag tror att man kan öka sitt förtroende, för att då är man hederlig liksom, och jag tror det tvärtom kan vara en bra sak för en politiker.
1: Ja, men tänk om de hade gått ut efter det här valet, Elisabeth Thander-Ringqvist till exempel skulle gått ut efter det här valet och i sitt antingen sitt tal på valnatten eller i sina diskussioner med media hade sagt att vi ser att det här kommer att bli genuint svårt. Vi har den här ståndpunkten som vi har fört fram i valrörelsen om att vi inte vill bilda en regering där Vänsterpartiet finns med sina ministrar. Vi behöver ta en rejäl diskussion internt om hur vi ska hantera det här, för vi ser att det finns ingen möjlighet att bilda en regering med en mittenregering med Kristdemokraterna till exempel, som vi var där de absolut helst ville i det här fallet. Så vi kommer prata med andra partier, men vi kommer också prata internt om hur vi ska hantera det. Jag tror inte det hade sänkt hennes förtroende att hon hade gjort det. Men det är ju inte så ofta man hör den typen av resonemang från politiker. Man pratar om så här, ja, vi har resonerat så här, vi har kommit fram till det här. Utan man för fram sin tydliga ståndpunkt.
0: Mm. Och Thander-Ringqvist och Centern tycker säkert å andra sidan att Vänsterpartiet kunde vara mer
1: det hade kanske inte varit orimligt att Nooshi hade gjort samma sak och sagt att så här, vi ser att det blir ingen SVMP-majoritet. Vi kommer behöva ta en diskussion internt om hur vi ska hantera det faktum att Centerpartiet har den ståndpunkten de har. Och så här. Så man kan ju... Jag tror att man skulle kunna komma undan med och säga det bara om man förklarar hur man har tänkt. För om man själv har tänkt så, då kan man nästan utgå ifrån att det finns en och annan väljare som har tänkt samma sak. Och det är ju också så att man ska inte
0: lite
1: underskatta...
0: lite mer ödmjukhet från alla.
1: Jag tror inte man ska underskatta människor heller, utan det finns en... människor har förmågan att förstå komplexa resonemang. Och det är klart det kommer att vara högljudda människor som är arga. Och det var det ju verkligen på Miljöpartiet 2002. Alltså folk var så förbannade på oss från alla möjliga håll. Så att det får man ju lite leva med. Men sen är det 4 år till nästa val, och då har man kanske hunnit bevisa att det inte var så farligt som man trodde.
0: Ja, ni måste ju ha blivit anklagade från både höger och vänster för att vara opolitliga.
1: Ja, alltså värsta situationen var ju att 2002 så förhandlade vi med mittenpartierna ledda av Lars Leijonborg då om att bilda en regering som var mer mittenhöger. Och det är klart att det fanns massor med väljare som var jättearga på oss över det. Och hur mycket av det som var... hur stor del av våra väljare de representerade var väl svårt att veta, men det var många som var arga. Så var det.
2: Får jag lägga till en sak där? Alltså jag håller helt med om det, och jag tror också så att om man förklarar hur man tänkt och visar på det resonemanget. Och jag vill också slå ett slag just för det här med ödmjukhet faktiskt, för att det tror jag också väljarna förstår, att alla de här frågorna vi står inför, energipolitiken till exempel, eller ja, vad det nu kan vara, alltså det är lite... Vi har inte tillräckliga grunder för att vara helt säkra på hur vi ska göra, och det... Att då liksom försöka låtsas som att det finns en säkerhet, det tror jag undergräver förtroendet snarare än ökar det.
0: Mm. Kan man liksom bryta mot en av sina principer om man håller kvar vid en annan som är viktigare? Alltså finns det också olika lager, Folke, av principer som är olika mycket viktiga?
2: Ja, absolut. Så är det ju liksom. Man ska aldrig ljuga till exempel. Men låt säga att det enda sättet att rädda ett liv skulle vara att ljuga. Ja, då klart att den principen som säger att man ska rädda liv liksom får prioritet. Men sen kan det ju vara så att visst, det finns en hierarki kan man tänka sig av principer. Och i bästa fall har man ju någon liksom, idé om hur den här hierarkin ser ut. Men återigen, alltså, det är många situationer där det inte är solklart. Alltså. Och det är då jag kommer tillbaka till det här. Att principer är bra att ha vid beslutsfattande. De är en checklista. Man kan titta på dem vad som är viktigt. Men i vissa fall då så ger de inte tydliga utslag. Och då får man använda sitt omdöme. Det kommer man inte ifrån.
0: Nej, men en fråga till er båda egentligen. Finns det någon kärna inom dig, Maria, till exempel, du måste värna om för att inte liksom tappa bort dig själv i ett så här tufft förhandlingsläge?
1: Ja, men det finns det ju. Och det är väl inte bara i en själv, utan det är ju också i en partisjäl, eller vad man ska säga. Oavsett vilket parti man är med i, så finns det ju någon slags kärna som man inte kan kompromissa bort. Och det är ju ibland är det ju det som avspeglar sig i de röda linjerna också, även om man inte kanske ägnar så mycket tid åt att förklara varför man har den här röda linjen. Men det är ofta avspeglar ju någon form av kärna i partiet som är viktig.
0: Och hur har du gjort då genom åren för att hitta och hålla fast vid den där?
1: Ja, att inte förhandlas bort saker som är de allra viktigaste. Är väl att kunna hela tiden försvara det man gör gentemot sina väljare och sig själv.
0: Och
1: det
0: vad,
1: tror
0: har,
1: jag är
0: vad har varit
1: viktigt,
0: i själva vad har varit viktigt för att kunna göra det? Handlar det om vilka man har omkring sig till exempel? Vad man har för stöd?
1: Jag tror
0: att,
1: hela tiden känna att man har en väg därifrån tror jag faktiskt är det allra viktigaste. För mig personligen att hela tiden känna att jag kan lämna det här om inte jag kan leva med vad vi gör. Det tror jag har varit den viktigaste saken. Också för partiets räkning, vi kan lämna det här samarbetet ifall det inte går att försvara längre vad vi håller på med. Så kan man inte se väljarna i ögonen och stå för det man har gjort, då måste man ju också ha en väg ut och tänka att så här, ja, men då lämnar vi det här, då får det gå som det går, någonstans så går det inte att kompromissa längre. Och även för sig själv som privatperson, om jag hade känt att jag kan inte försvara vad Miljöpartiet gör, då lämnar jag. Jag gjorde ju faktiskt det en gång, alltså jag riskerade det vid ett tillfälle genom att gå ut och säga att jag inte stödde partiets linje om att lämna EU. Där hade jag riskerat att behöva lämna min post om inte vi hade ändrat linje i den frågan.
0: Mm. Folke Tersman, vad säger du?
2: Ja, nej, men det är väldigt bra. Jag pratar ju om...
0: Vad händer då om man inte lyckas hålla fast vid kärnan?
2: Ja, vi kan ju prata om personen och så kan vi prata om partiet. Men personen så tycker jag det stämmer. Jag pratar ju om statstjänstemän och liksom i en demokrati ska de göra det som demokratin kommer fram till. Men det är klart att ibland kan det ju strida så väldigt mycket mot ens egna personliga värderingar. Låt säga att man jobbar på Migrationsverket eller någonting sånt. Men då är vägen just den att lämna det här jobbet, så att säga. När det gäller... partier, ja, man talar ju om att partier måste ha ett DNA. Problemet är väl att det är väldigt liksom, lite suddigt vilket det där DNA är. Men det är otroligt viktigt, tror jag, att väljarna förstår att de står för någonting. Att det finns en vision, en positiv vision av samhället som de liksom vill verkligen främja. Och jag måste säga att jag tycker att det är ganska tunnsått nu för tiden. Så, inte minst i den senaste valrörelsen där liksom...
0: Vet du vad? Vi får gå ut på det.
2: Okej.
0: Okay. Där är programtiden slut. Tack Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, och tack Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och mångårig riksdagsledamot, idag senior rådgivare. Imorgon vid den här tiden så blir det mer regeringsbildning i praktiken, så då får ni lyssna på Louise Epstein som tar sig an Finlands tradition av koalitionsregeringar. Producent idag Carl Kadhammar och jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat. Och nu blir det Dagens Eko-podden med Robin Molin.
8: Axel, om det skulle gå så illa att AI på något sätt är på väg att förgöra mänskligheten, vem kommer dra i nödbromsen tror du, USA eller Kina?
9: Förhoppningsvis båda två, men det här kompliceras ju också av den här stormaktsrivaliteten och att båda verkar vilja slå den andra i just AI-utveckling.
10: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om pressen på USA och Kina att stoppa AI-monstret.
11: Well, I initially just decided to leave. I thought I can't be part of this anymore. But then I realized I could probably make some use of it. I did not expect it to go this viral.
8: Det är den 10 september 2026 och CNN intervjuar AI-forskaren Jacob Coxon, som precis orsakat stort rabalder genom att säga upp sig från det amerikanska AI-bolaget Anthropic. Han hävdar att folk som jobbar med att bygga AI-modeller på riktigt tror att tekniken kan komma att ha ihjäl mänskligheten ungefär till år 2030.
11: Hacking critical infrastructure, building extinction level bioweapons.
8: Coxon, som har på sig sköldpaddsmönstrade glasögon och är lite rufsig i håret, säger att det som skrämmer honom mest är att AI tränar upp sin egen intelligens och hur snabbt det nu går.
11: There's a chance we could all die. Like that is coming soon.
8: Men president Donald Trump är fast besluten att USA måste köra på i full fart med AI-utvecklingen trots varningarna.
12: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position. We are leading China right now by a pretty good period.
8: Det viktigaste är att USA vinner AI-racet mot Kina, enligt honom.
10: Gäst är Axel Kronholm, Sydostasien-korrespondent.
8: Och jag, Axel, du har ju följt den här utvecklingen på AI-området både i USA och Kina på senare tid. Och jag tänker att vi börjar där med det kinesiska perspektivet. Alltså, ta oss igenom hur det går till när Kina bestämmer sig för att ge sig in i det här AI-racet.
9: Då skulle jag vilja börja i brädspelet Go. Känner du till det?
8: Jag vet att jag har sett det. Jag tror att det är små liksom pluppar som flyttas runt på något sätt. Men mer än så kan jag inte.
9: Nej, men det är ungefär vad det är. Svarta och vita stenar. Det är ett jättegammalt spel. Uppfanns i Kina för 2500 år sedan. Mycket mer avancerat än schack. Så det spelas på 19x19 rutor. Antalet möjliga positioner på det här spelbrädet är 10 upphöjt till 170. Så det är alltså fler än antalet atomer i det observerbara universumet. Så det är otroligt avancerat. Ja. Ett ultimat test på intelligens på något sätt. Och 2016 så ordnas en match mellan en av de främsta gåspelarna i världen, Lee Sedol, och en AI som har byggts av företaget DeepMind som ägs av Google. Och den här matchen ses av över 280 miljoner människor, de flesta i Asien där det här spelet är stort. Och en bit in i den här matchen så händer någonting.
13: That's a very surprising move.
11: I thought it was a mistake.
9: De här kommentatorerna som sitter och följer spelet, de vet inte vad de ska tro. De stirrar förvirrat på spelplanen där datorn precis har gjort sitt drag och säger att det här, ja, det var ett väldigt överraskande drag.
13: Something like this would be a more normal move.
9: Långt senare i matchen så ska det visa sig att det här draget var början på en strategi som till slut besegrar den här sydkoreanen och chockar en hel värld.
8: Det som verkade dumt visade sig vara smartare än vad folk kunde förstå i publiken då.
9: Ja, precis. Och kort efter det här så besegrade den här datorn AlphaGo också en kinesisk gåspelare som rankas etta i världen på det här spelet.
14: Och
9: jag har läst de som har beskrivit det här lite som Kinas Sputnik-ögonblick. Alltså med hänvisning till när Sovjet sköt upp den här satelliten Sputnik i rymden 1957.
15: It's a report from man's farthest frontier. The radio signal transmitted by the Soviet Sputnik.
8: Just det.
9: Och hur det liksom blev ett uppvaknande för USA, att man faktiskt låg efter sin rival i rymdracet som det då var.
15: The Russians say it'll be joined by another very shortly and there will be advance notice this time.
8: Så vad betyder det här uppvaknandet då i Kina när det gäller AI?
9: Ja, men Kina har ju förstås pysslat med AI även innan det här, men jag tror att den här händelsen liksom fokuserar arbetet ännu mer och gör det mer angeläget på något sätt.
14: Now the 19th National Congress of the Communist Party of China has commenced.
9: Året därpå så lanserar Kina en nationell strategi som går ut på att bli bäst i världen på AI. Och det här antas på partikongressen 2017 som hålls där i Folkets stora sal i Peking. Där Xi står framför hammaren och skäran på väggen och de här enorma röda flaggorna bakom honom. 2030 ska man vara världsledande, säger man. Och här har ju Kina en styrka förstås som ett auktoritärt land, en diktatur där partiet sitter på all makt, så att om de pekar med hela handen och säger att vi ska bli bäst på AI, ja, men då händer det grejer. Och vi hör också hur Xi Jinping i olika sammanhang i tal efter tal pratar om vetenskap och teknologisk utveckling som en av de viktigaste strategiska krafterna i världen.
8: Men jag menar, det är ju en sak att säga att man ska bli bäst i världen och skriva in det i olika såna här femårsplaner och annat. Men vad görs mer konkret då för att försöka uppnå det målet i Kina?
9: Det sker på en rad olika områden. Allt från stora statliga investeringar och satsningar på datacenter. Man bygger ut den infrastrukturen.
16: The answer begins here, inside one of Shanghai's critical data hubs.
9: Kina gillar ju ofta att skryta om hur bra de är att bygga saker och bygga saker fort. Det sägs att de smäller upp de här datacentrarna mycket snabbare än vad man gör i USA. Och på andra håll, och i statskontrollerade medier, så kan man se hur de stolt visar upp de här enorma serverhallarna.
11: With advanced green technologies, the center provides reliable, efficient and low carbon computing power for leading financial and AI companies.
9: Och man satsar också mycket på forskning. Tsinghua University i Kina publicerar numera mer forskning än någon annan akademisk institution när det gäller AI.
17: Yeah, have you heard about DeepSeek? It's a new Chinese AI startup, and in some cases, its AI model is outperforming American artificial intelligence systems like ChatGPT and Google's Gemini.
9: Och man har då olika inhemska AI-bolag som utvecklar AI-modeller och så här chatbottar som börjar konkurrera med de amerikanska versionerna som vi känner till. En sån är ju DeepSeek som får stor uppmärksamhet.
18: Företaget bakom DeepSeek menar att de lagt mycket mindre pengar på AI, men fått den att funka minst lika bra som de andra kända AI-modellerna där det pumpats in pengar.
9: Nu i sommar kom ett annat bolag, Moonshot AI, med sin senaste modell Kimi K3 som på flera områden tycks prestera i nivå med de ledande modellerna från USA.
8: Så det här är på något sätt tecken på att Kina knappar in på USA då, eller?
9: Ja, det gör de. Och det som är imponerande är hur snabbt Kina har kunnat komma i kapp och att de har gjort det med mycket mindre datorkraft. För USA har ju exportkontroller som innebär att Kina har inte tillgång till de mest avancerade chippen från Nvidia, är det ju då, som är ledande i utvecklingen av de här datorchippen. Och det här upplevs ju som ett hot av många i Washington. Jag menar, nu, de senaste rapporterna jag har sett säger att Kina är kanske 4 till max 6 månader efter de ledande modellerna från USA.
8: Och ja, det är ju mitt i den här stormaktskapplöpningen som det också börjar dyka upp allt mer varningar från amerikanskt håll och personer som varit inblandade i att bygga såna här modeller. Vad är det där handlar om egentligen?
9: Inom den här AI-världen så har det ju varnats många gånger och långt tidigare om vad en sån här superintelligens skulle kunna innebära för olika hot och risker för mänskligheten. Men den här diskussionen fick ju nytt liv nu i somras när det uppdagades att AI-bolaget OpenAI:s agenter hade brutit sig ur en testmiljö och på eget bevåg organiserat en attack mot en annan plattform, Hugging Face, och till och med försökt sopa igen spåren efter sig.
11: They built their own message board. They sent over 70,000 messages working together to hack into Hugging Face.
19: All on their own. Why does this scare you?
11: Because it's very hard for us to control.
9: Och det som många upplevde som oroväckande med den incidenten var ju att de här AI-agenterna, de syntes resonera med varandra om hur de skulle gå tillväga, om det fanns liksom risker att bli upptäckta, hur man skulle undvika det och så vidare.
11: One example. At some point, OpenAI actually found the message board and realized what was happening. Mm-hmm. They shut it down.
19: All right.
11: 2 days later, then the AIs brought it back.
20: I assume you are saying literally that you believe that AI could kill us all by the end of the decade.
9: Och det är ju efter det här som vi också har den här AI-forskaren Jacob Coxon som går ut och med buller och bång och varnar för att mänskligheten kan vara i fara.
11: Yeah.
9: En tidigare kollega till honom som jobbar med säkerhet på Anthropic hakar på och säger att han bedömer den här sannolikheten att AI utrotar mänskligheten till ungefär 10%.
21: För jag menar, när man läser sådana rubriker, det är ju svårt att kanske för en del att ens ta på allvar när man börjar prata om att mänskligheten ska utrotas. Men det är allvar för de här personerna.
9: Absolut, och sen är det klart att jag vet inte vad det är för kalkyl som ligger bakom att man säger just 10%, men det är klart att när de tittar på den här incidenten där AI med sån beslutsamhet begår brott helt enkelt för att lösa det den upplever som ett problem som behöver lösas, då är det också lätt att föreställa sig hur det här, den skulle kunna vändas mot oss på fler sätt. Mm. Nu har också OpenAI nyligen sagt att man har hittat fler såna här oroväckande exempel på hur deras egna AI har liksom tagit saken i egna händer och agerat på sätt som man inte riktigt haft kontroll över. Sen finns det ju också i USA nu en diskussion om varför de här bolagen går ut som de gör nu och varnar för det här. Vad har de för intressen i det? Mm-hmm. Men det är ju oavsett flera tunga jättar i branschen som håller med Elon Musk, till exempel också Dario Amodei, vd för Anthropic.
22: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
9: Och just Amodei, han gör jämförelser med internationella avtal för att begränsa kärnvapen mellan stormakter till exempel. Mm-hmm. Så han förespråkar ju också någon form av internationell koordinering, framförallt då med Kina, och han medger ju att det är dels above his pay grade, som han säger, att det är inte upp till honom att sluta sådana avtal, men han erkänner ju också att det förmodligen kommer vara väldigt svårt att få till ett sådant avtal.
22: Because the incentives to pull ahead and the military advantage that you get from that are so large, and honestly I don't know if it's possible.
23: We have the president of China coming in 2 weeks, who's, you know, I get along great with him.
21: Torsdagen den 24 september 2026 finns ett statsbesök inplanerat i kalendrarna för USA:s och Kinas statsöverhuvuden.
23: When I was in China, they have a building. It's called the Great Hall of China. It's a serious hall. This is a very large hall, but we're going to top it.
21: Xi Jinping ska komma till Vita huset. Och inför det här mötet fokuserar Donald Trump på hur viktigt det är att hans renoveringar av Vita huset blir av enligt plan. Trump beskriver den stora balsal han håller på att bygga, en ny helikopterplatta och så vidare, som en del i en slags kapplöpning i arkitektur mellan USA och Kina.
23: It's very important. It's such a symbol, such a representative symbol of us, of what we stand for.
21: Bland frågorna som Trump och Xi förväntas avhandla under statsbesöket finns också den AI-kapplöpning som just nu pågår mellan länderna, som väcker allt mer oro.
24: I think presidents Trump and Xi would get the Nobel Peace Prize together if they could agree on something that should be easy to agree to.
21: I en intervju inför mötet säger OpenAI:s vd Sam Altman att Trump och Xi sannolikt skulle få Nobels fredspris om de lyckas få till någon sorts överenskommelse på det här området.
24: I think that'd be a one-

0: med USA i den här utvecklingen. Och också Kina verkar ju vara skeptiskt till de här amerikanska bolagens prat om en broms. Jag tror från det kinesiska perspektivet så är det nog naturligt, för jag menar, här har vi ett lopp där kineserna knappar in, och då plötsligt så säger de här amerikanska bolagen som leder loppet, som känner kanske hur det flåsas i nacken, att nu ska vi införa en hastighetsbegränsning. Ja. Så det är ju lätt att se det som ett försök för dem att liksom frysa sitt övertag framför kineserna.
1: Just det.
0: Sen, Kina ser ju förstås risker med AI, konkreta hot som teknologin medför här och nu. Sånt som cyberattacker, desinformation och påverkansoperationer, hur unga påverkas. Sånt som kan skapa social och politisk oro och förstås i förlängningen hota partiets ställning.
1: Mm-hmm.
0: Så därför har Kina också redan idag ganska omfattande reglering av sina AI-bolag. Man har krav på statlig granskning innan nya AI-modeller får lanseras, och man har också diskuterat att gå längre och begränsa liksom hur och när de här mest avancerade modellerna får släppas öppet.
1: Men om vi pratar om det här med att mänskligheten på något sätt skulle riskera att utplånas, som en del talar om. Jag menar, går det så långt så måste väl det ändå ligga i både Trumps och Xis intresse att det inte ska ske, eller?
0: Absolut. Och Xi Jinping sa i somras i ett stort AI-tal som han höll att vi måste förhindra att vi tappar kontrollen över teknologin.
2: Zhongfang menar gegu ingdang bingchi yi renwei ben
0: och se till att den utvecklas för mänsklighetens väl. Så jag tror att det är nog någonting man tar på allvar och kanske kommer prata mer om från Kinas håll framöver. Men redan innan vi kommer så långt, eller innan det går så illa, så finns det ju områden där USA och Kina borde ha gemensamma intressen. Undvika en AI som bryter sig loss, och förmågan att skapa kemiska vapen eller storskaliga cyberattacker, att den sprids till fel aktörer, eller att man har AI inne i militära system som börjar ta beslut som leder till upptrappning och krig.
1: Mm.
0: Och det finns ju uppgifter om att det har förekommit inofficiella samtal inför det här statsbesöket mellan länderna på AI-området. Utmaningen är förstås hur man ska kunna lita på den andra sidan, att den också faktiskt saktar ner sin utveckling.
1: Mm. Du nämnde ju det att en del jämför med när det var en kapplöpning om att bygga kärnvapen och hur spänt det blev då.
0: Precis, och där tog det ju ganska lång tid ändå, får man säga, innan man fick något avtal på plats. Och det krävdes en del nära ögat incidenter också, som Kubakrisen till exempel, när många upplevde att världen stod på randen till ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet. Men det löstes ju i slutändan också. Trump och Xi, de har ju ändå visat att de kan komma överens trots en väldigt uppskruvad retorik, som med handelskriget till exempel. Så vi får väl se, det kanske behöver inrättas någon slags sån här het linje som man hade under kalla kriget mellan USA och Sovjet. Den skildrades ju ofta i Hollywoodfilmer som en röd telefon på presidentens skrivbord, som man kunde ringa för att undvika att det sket sig rejält.
1: Just det. Trump kan ringa sig. Nu har våra AI-agenter tyvärr tagits in i ett kärnvapenprogram. Men vi ska lösa det.
0: Det kanske sker över en krypterad app idag istället då. Eller via hans Truth Social kanske.
1: Tack så mycket, Axel.
0: Tack, Robin.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin och gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se.
4: Om 2 minuter slår klockan 11 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 11:03.
5: Vi ska prata om restmorfem i det här avsnittet efter ett önskemål från dig, Henrik. Varför är det så kul det här?
6: Jag tror att det kan vara lite roligt att prata om restmorfem. Även om de flesta lyssnare nog inte vet vad det är för någonting.
5: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig,

0: Rasper. Nej, berätta vad det är för någonting.
1: Jo, morfem är ju språkets minsta enhet och som har en egen betydelse. Så att det är liksom inte ljud, men det är inte heller ord, utan det är liksom mitt emellan kan man säga. Då. Och i vanliga fall så är det lätt att känna igen morfem, som vi har att man gör någonting i stor hast. Så det här hast betyder att jag någonting är snabbt och sånt här. Mm. Och det kan vi känna igen i verbet hasta. Man just hastar det till affären. Man kan vara hastig. Man kan prata om hastighet. Mm. Ett annat sånt här är vana. Någonting är vanligt, ovanligt. Man vänjer sig. Alla de här hänger ihop med van och vana och sånt här. Då.
0: Just det, så då är van ett morfem.
1: Som betyder att man är van vid. Alltså, ja,
0: precis.
1: Man är så.
0: Ja.
1: Men sen är det rätt många morfem i språk som saknar den här förankringen. Liksom, som vi känner inte igen från något annat ord eller något annat sammanhang. Till exempel om man säger han gjorde det helt sonika.
2: Ja, men då får vi väl helt sonika lyssna på språket 11:03 och lära oss allt om restmorfem. Idag är ingen vanlig dag för oss här på radion, för idag startar turnén Möt radiokorrespondenterna. Första stopp är Lidköping. Läs mer på hemsidan och i Sveriges radioappen. Nu är klockan 11.
3: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om 2 fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
4: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
5: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
4: Själva komponenterna till att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen när inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
5: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
4: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
3: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
6: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
7: Och där kan vi ju inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så där har vi som fått samlat in det och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
3: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Morberg.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal. Så ville jag ju inte, jag pratade aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
8: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat.
2: Ja, om en halvtimme börjar säsongens sista funk. Nu är klockan strax 11:04, måndag förmiddag och dags för språket.
0: Vi ska prata om restmorfem i det här avsnittet efter ett önskemål från dig, Henrik. Varför är det så kul det här?
1: Jag tror att det kan vara lite roligt att prata om restmorfem. Även om de flesta lyssnare nog inte vet vad det är för någonting.
0: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Nej, berätta vad det är för någonting.
1: Jo, morfem är ju språkets minsta enhet och som har en egen betydelse.
0: Ja.
1: Så att det är liksom inte ljud men inte heller ord utan det är liksom mitt emellan kan man säga. Då.
0: Mm.
1: Och i vanliga fall så är det lätt att känna igen morfem som vi har. Att man gör någonting i stor hast. Så den här hast betyder ju att jag gör någonting snabbt och sånt här.
0: Mm.
1: Och det kan vi känna igen i verbet hasta. Man just hastar till affären. Man kan vara hastig. Man kan prata om hastighet. Mm. Ett annat sånt här är vana. Någonting är vanligt, ovanligt. Man vänjer sig. Alla de här hänger ihop med van och vana och sånt här. Då.
0: Just det, så då är van ett morfem.
1: Som betyder att man är van vid. Alltså, ja,
0: precis.
1: Man är så.
0: Ja.
1: Men sen är det rätt många morfem i språk som saknar den här förankringen. Liksom, som vi känner inte igen från något annat ord eller något annat sammanhang. Till exempel om man säger han gjorde det helt sonika.
0: Just det.
1: Så är sonika ganska konstigt.
0: Ja.
1: Behöva är lite likadant. Vi känner igen be, det pratade vi om i ett program nyss. Jag tror Ylva som tog upp det. Men höva, det känner vi ju inte igen.
0: Nej.
1: Och de här morfemen då, som inte har någon direkt koppling till andra saker i språket, de kallar vi då restmorfem.
0: Mm.
1: De har liksom ingen sån här uppenbar förklaring. Men ofta så finns det en historisk förklaring. En språkhistorisk förklaring då. Och tar vi då sonika, så är det faktiskt en kortspelsterm som vi lånat in från franskan en gång på 1700-talet.
0: Mm-hmm.
1: Men tittar man då var den kommer från i franska, ja då är det okänt.
0: Okay.
1: Så är det också i franska så är det liksom ett restmorfem.
0: Ja.
1: Och en del vanliga ord är sådana här, va? Ordet macka till exempel som då för smörgås. Någon riktigt bra förklaring till det har vi inte.
0: Nej, det är ett vanligt ord.
1: Alltså, det är ett vanligt ord, va? Ja. Men man kan inte vara mackig och så vidare. Så att, det är lite konstigt, en del sådana här restmorfem.
0: Okej, okay. Och jag misstänker att du då tycker de är intressanta för att det ändå handlar ganska mycket om etymologi och att man får leta och
1: ja, man så. Får snoka runt i gamla jämmar liksom. Det är ju kul.
0: Så. Det tycker du är kul. Och vi också som lyssnar på när du har rotat runt och letat.
1: Mm.
0: Men ska vi ta oss an några restmorfem då?
1: Ja, det gör vi.
0: Erik har skrivit till oss. Jag har, så länge jag kan minnas, varit intresserad av etymologi och har dessutom börjat plugga lingvistik på gamla dagar. Ofta brukar jag rent intuitivt få en känsla för ett ords ungefärliga etymologi när jag börjar tänka på det. Men här går jag bet. Ursäkta. Vad är det för ett ord? Ur? Frågetecken. Sekta? Frågetecken. Vad är det för något? Är det ett restmorfem? Sen skriver han att han såklart kan googla, men det är roligare om vi svarar.
1: Mm.
0: Så Henrik.
1: Mm.
0: Ursäkta.
1: Ursäkta. Ja. Jo, då är det så att det finns ett gammalt fornsvenskt ord som heter saker, som vi har i sak och så vidare. Man kan säga att det är inte en stor sak och så vidare. Och saker på den tiden betyder skyldig för någonting. Och om man var oskyldig så var man saklös. Mm-hmm. Så man kan vara saklöst anklagad för någonting, att man är oskyldigt anklagad för någonting. Då.
0: Men får jag bara snabbt fråga, har det ingenting att göra med sak som grej?
1: Jo,
0: det har
1: det ju. Men från den här tiden i språket så betyder det mest skyldig. Då.
0: Mm.
1: Och sen kunde man göra en sak och då var det en rättssak, liksom en affär. Och sen så har det småningom kommit att beteckna en sak, vad som helst. Då.
0: Mm.
1: Men det här ursäkta då har det att ett annat ord för oskyldig som inte var saklöst då, utan ett annat ord var ursaker. Alltså man var ur skyldig, man gick ur skulden kan man säga, så ur saker då.
0: Ur saker, ur skulden.
1: Ja, precis. Så det är saker och så är det den fornsvenska prepositionen ur. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Och att då förklara någon oskyldig var att då ursakja eller ursaktia, då förklarar man någon oskyldig. Så att det här har då genomgått en liten betydelseförändring. Så att i fornsvenska, när man ursäktade någon så var det att man förklarade att någon var oskyldig.
0: Just det.
1: Okej, okay, så jag ursäktar dig, det betyder okej, jag förstår att du är oskyldig. Eller vi förklarar dig oskyldig här. Och sen ett annat steg i den här utvecklingen var ju att man om jag ursäktar mitt brott, så är det liksom mer att man försökte rättfärdiga släta över och säga att det här var inte så allvarligt, det var inte så visst så liksom att okej. Okay. Och sen så har det då en tredje betydelse som att utveckla sig, att förlåta någon.
0: Ja, precis, att man ber om ursäkt.
1: Ja, man ursäktar något så, eller man ber om ursäkt till någon och så vidare. Så att det är därifrån det kommer ifrån. Så det har med sak att göra helt enkelt.
0: Ja.
1: Och saker var ju från svenska att vara skyldig till någonting.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så hänger det ihop. Ja.
0: Men kan man säga att är säck i ursäkta, är det som ett restmorfem?
1: Ja, det kan man ju tänka. Alltså, det är ett restmorfem om man inte gör den här etymologiska kopplingen.
0: Nej, precis.
1: Men om man som jag då tänker saker och sen är det i-omljud och sen är det det här, då är det inte restmorfem längre.
0: Är restmorfem subjektivt?
1: Ja, men det är det ju. För att en del sådana här som vi kallar restmorfem har ju säkert någon slags förklaring från proto-indoeuropeiska eller någonting sånt där. Va? Men någonstans så drar man ju en gräns. Och var den gränsen för den etymologiska kunskapen går, det är ju lite subjektivt.
0: För dig är inte så många morfem restmorfem, men för oss andra.
1: Så kan man nog säga det. Men ja.
0: Nej, men, ja, intressant. Och jag tror att Erik är nöjd med svaret.
1: Jag hoppas det.
0: Ja, vi har fått en fråga från Thomas som skriver: smultron, lingon, hjortron, hallon, odon, plommon, fikon, nypon, krikon. Varför slutar alla namn på bär med stavelsen on? Och varför även ordet päron, som ju inte är eller kan tas för ett bär? Och varför inte körsbär? Och vad betyder körs? Undrar Thomas.
1: Mm. Kort och koncist, bra fråga.
0: Mm. Mm.
1: Jag ska nämna här att det finns en bok som heter Ord. Kort och gott, av Gunnel Josefsson. Och hon tar upp sådana här bärsuffix, bland annat, och restmorfem. Så vi kan hänvisa till den. Det är en bra bok.
0: Vi lägger upp en länk till den. Men det är ju jättekul att namnge en bok med bara ord.
1: Ja.
0: Smart.
1: Mm. Mm. Mm. Det är lätt att komma ihåg. Och då, om vi börjar med de här on-suffixen då, så är det ju så att det finns det här lingon, hjorton, hallon, som Thomas nämnde i sin fråga. Men det finns också lejon, ollon, helgon, afton,
0: ja,
1: och ögon och öron.
0: Just det.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och en del av de här förlederna, så det som står framför on, är ju ganska tydliga. Då, till exempel så vi vet att ling i lingon, det hänger ihop med ljung.
0: Alltså, ja, det vet vi.
1: Ja, det vet
0: jag. Nu vet jag det också.
1: Ja, och hall i hallon, det hänger ihop med hall, alltså det betyder en stenhäll och sånt här, som i Halland och så.
0: Okay.
1: Att det finns stenhällar och så vidare. Ja. Odon kopplar man till ett forsvenskt ord som betyder oder, som betyder vild eller rasande. Så när man har någon tanke att om man åt odon så blir man lite snurrig i huvudet kanske. Eller sånt där. Sen en del andra ord då som slutar på on, som plomman till exempel. Då har de haft en fornsvensk form plomma.
0: Ja.
1: Och sen så har de liksom anslutit till den här gruppen med on-suffix.
0: Okej, för att det var så, det är så många bär som slutar, eller fruktbär som slutar på on. Vi
1: så det är liksom en analogisk utveckling. Ja. Om man ser någonting som ett bär så sätter vi den här gruppen och så ser vi det. Fikon är likadant, att det har vi lånat in som fika. Det har blivit fikon så småningom då. Och sen finns det en del av sån här förledare då, kan man säga, som är okända. Så tistron då, som är ett dialektalt namn på svarta vinbär, det vet vi inte vad tist betyder.
0: Nej.
1: Och så det är ett riktigt restmorfem. Och likadant körs i körsbär, vi vet inte riktigt. Det finns olika spekulationer, men det vet vi inte riktigt vad körs betyder. Och det heter ju kirsch på tyska. Sånt här, va? Så att det är något germanskt, men riktigt var det kommer ifrån, det vet man inte riktigt. Sen det här on-suffixet då, som är lite kul, det är ju att förmodligen är det ett substantiv, har ju olika böjningsgrupper, olika deklinationer och sånt här. Och man tror liksom att det här on-suffixet är ett gammalt, riktigt gammalt då, pluralsuffix som används för sådana ord som inte förekommer en och en eller ett och ett i naturen, som till exempel ögon och öron. Ofta har man ju två av dem.
0: Ja.
1: Och då har man liksom tagit här on-suffix till andra saker som inte förekommer ett och ett. Ett plommonträd ger inte ett plommon. Och en lingonbuske ger inte ett lingon. Så det hade sett lite konstigt ut kanske. Men hur och när det här skedde är oklart. Men det lär vara en ganska sen utveckling, nu säger jag sen, alltså inte protoindoeuropeiska, utan sen, kanske från svenska eller sena, därför att det finns flera lite mer perifera dialekter där det här inte har slagit igenom än. Där har man fortfarande bär, så till exempel i älvdalska så säger man inte lingon, utan man säger lingbär.
0: Okay.
1: Och hallon heter follbär, och hjortron heter mojrbär och så vidare då. Och fikon heter fika. Så det här on-suffixet har liksom inte riktigt slagit igenom överallt.
0: Nej.
1: Så, här va.
0: Så det är lite nytt i de här sammanhangen.
1: I de här sammanhangen så är det lite nytt. Ja. Och sen finns det också andra bär då i standardspråket som faktiskt inte kallas någonting med on, va? Utan det heter blåbär och det heter björnbär och det heter vinbär och sånt här. Va? Sen kan det finnas då dialektalt onbeteckningar som inte har kommit in i standardspråket. Och så blåbär heter på olika dialekter heter svälon eller slinnon.
0: Mm-hmm.
1: Och svarta vinbär heter då tistron dialektalt på vissa olika ställen. En del av de här onorden kan vi då spåra. En del förleder är lite oklara som tistron. Och sen så också när det gäller bärnamns så kan det vara lite konstigt som med körs då. Det är gamla ord, ja, får man säga. Det är ingenting som jag har lånat in oftast, utom när det gäller fikon då.
0: Nej.
1: Och lejon.
0: Bär ett lejon.
1: Ja. Mm.
0: Ja, vi går vidare och vi har med oss en lyssnare och det är Ingemar Strandberg. Hej!
10: Hej! Jag funderar över ett uttryck som heter med nöd och näpp. Och då undrar jag vad det här näppe är för någonting. Jag har ju hört andra uttryck som näppeligen till exempel. Och jag undrar om det där har något, om det är besläktat på något sätt. Och hur det används idag kanske. Eller om det har slutat att användas. Jag vet inte. Men var kommer det ifrån det här näppe?
1: Mm.
0: Vad säger du, Henrik?
1: Ja, det är inte så svårt. Utan det är ett fornsvenskt ord helt enkelt som har försvunnit ur det vanliga språkbruket och bara hänger ihop i de här näppeligen och med nöd och näppe. Så om man slår upp till exempel in i en sån här medeltidsordbok som Södervalls ordbok till exempel, så hittar man näpper eller näpp som betyder då knapp eller snålt tilltagen. Och det är ungefär samma betydelse eller väldigt lik betydelse som knapp som också förekommer som napp.
0: Okay.
1: Så att tillgången är var en näpp kan man säga, men, eller man kunde säga, eller tillgången är knapp, så att säga. Och det intressanta är att det här med nöd och näppe, det allitererar ju då, som, alltså det börjar på samma ljud. Som, och det är en indikation på att det är en gammal konstruktion. Vi har ju en del sådana hus och hem och folk och fä, lag ska med land byggas och så vidare. Och det indikerar att det är en ganska gammal konstruktion som har hängt kvar i språket.
10: Men det betyder att det är fornnordiska?
1: Ja, eller från svenska i alla fall. Ja. Jag skulle gissa att det finns i de andra nordiska språken också, men det har inte jag kollat upp faktiskt. Det får man titta då. Det finns ju ordböcker, förnämliga ordböcker för både danska och norska där man kan titta på detta.
10: Jag har hört att det möjligen finns i Danmark i nutida språkbruk.
1: Ja, okay. Det kan nog stämma. Ja. Ja.
0: Men fanns både orden liksom knappt och näppe samtidigt? Eller var ett K fallet bort? Eller?
1: Knapp och napp och näpp.
0: Allting fanns samtidigt? Ja. Det betyder typ samma sak?
1: Ja. Det är inte så konstigt faktiskt. Det finns rätt många olika sådana exempel på spränga och spräcka till exempel.
0: Just det.
1: Fanns båda och hade samma betydelse. Mm. Det är liksom olika ljudvarianter kan man säga av samma verb.
0: Och har Ingemar rätt i att det är just i med nöd och näppe och näppeligen som vi hittar?
1: Ja, där det lever kvar. Ja. Ja. Och det är ju gamla rester kan man säga från tidigare språkskeden som är så vanliga också i dagens moderna svenska.
0: Ja. Mm. Det är kul att få syn på ändå, att vi har lite fornsvenska mitt i där.
1: Ja.
0: Det har vi säkert på många ställen, men ändå när man plötsligt ser det. Ingemar, vad säger du om det här?
10: Jag tackar för ett utmärkt svar.
0: Vad bra. Tack så mycket för att du kunde vara med oss i språket.
10: Tack.
0: Ja. Tack, hej då.
1: Tack.
10: Hej.
0: Har du också en språkfråga? Då tycker jag att du ska mejla den till språket@sverigesradio.se. Du, vi har fått en fråga från Maria som skriver så här. Tänker på uttrycket rena rama som används i uttryck som, det är ju rena rama gojan alltså. Det förekommer även i ordet ramaskri. Är de besläktade med varandra och var kommer ordet ifrån?
1: Och de orden är inte besläktade faktiskt. Nej. De kommer från olika håll.
0: Rena rama sanningen och ramaskri, ord. Ja.
1: Om vi börjar med ramaskri så är det ett bibliskt uttryck och det står i Matteus 2:18 så talas det om rama. För det är Herodes som mördar alla gossebarn i Betlehem som är 2 år eller yngre. Han har fått en profetia där då, eller en profetia. Rop hörs i rama, gråter högrund klagan, Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. Och i äldre översättningen så var det ett ramaskri man hörde, skri från rama då. Så att det här rama har då blivit ett kraftigt skri kan man säga.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Mm. Ja. Sen finns det ju det här med rena rama då, som kommer från ordet ram, som betyder stark och kraftig. Så det här rama i Bibeln har ju då, det är en ren slump att det låter som det från svenska ram, stark, kraftig och så vidare. Så att det finns ganska nya belägg på sådana här rena ramar då, som 1852 har hittat den rena rama svenska finkeljockumen. Finkeljockumen är en slags hembjordssprit, tror jag.
0: Men alltså rama är stark?
1: Ja, stark, kraftig då. Och det finns i fornsvenska helt enkelt då. Mm. Så att det är en ganska slump då liksom att rama, skriket i rama blir ramaskrik. Så att det, man kan säga att det har ju anknytning till Bibeln och så finns det då ram i fornsvenska. De liksom korsar över varandra här och blandas med varandra, tror jag. Men från början har de olika ursprung. Och det här ramaskrik är lite roligt, för det är då en ort som blir liksom ett ord, kan man säga.
0: Ja, det är orten?
1: Orten rama då.
0: Aha.
1: Ett skri från rama. Det är som korinter som kommer från Korint, eller pergament som kommer från Pergamon. Eller
0: Okay.
1: Sviskon förresten, det sa jag inte när vi pratade om onsufix. Sviskon är ju intressant därför att det är då plommon från Damaskus från början. Och så okay. Damaskus har blivit så småningom sviskon genom olika språkhistoriska förvecklingar.
0: Okej, okay. Men Maria har fått svar här.
1: Ja, jag tror det. Men svaret är liksom att det är inte samma ord, men de överlappar liksom. Det har man kommit att överlappa i uttryck som rena rama sanning.
0: Ja. Och i rena rama betyder rama stark, och det rama använder vi bara nu i sådana här uttryck, eller hur?
1: Ja.
0: Rena rama. Man använder inte rama som stark någon annan gång i svenskan väl?
1: Det finns ju, nej, men det är rätt långt fram på 1900-talet. Så Heidenstam, jag har ett exempel här, där han skriver den slapphet som trycker ned oss i rama tomma intet.
0: Ah, ja, så alltså, det förekommer ändå.
1: Ja, så det är liksom enbart fullklara, bara tomma intet eller något sånt här. Så det har blivit någon slags allmänt förstärkningsord.
0: Mm.
1: Men sen så efter början på 1900-talet så verkar det vara borta helt och hållet då. Utom i rena rama.
0: Ja.
1: Där finns det klara.
0: Ja, nu ska vi se. Vi har fått en fråga från en lyssnare som inte vill ha med sitt namn. Men vi ska backa lite i tiden, typ 6 år.
1: Mm.
0: Ibland blir det så här i språket att folk skickar in frågor och så svarar vi på dem 6 år senare. Jag tycker det är något fint i det också.
1: Ja, vi pratar ju också om protoindoeuropeiska och sånt. Det är ändå 5-6 tusen år tillbaka, så att jag tycker 6 år
0: är ingenting.
1: Nej.
0: Det här är ju för att när vi har olika teman så letar jag efter frågor. Ibland hittar jag då frågor som passar väldigt bra.
1: Det betyder också att om man skickar in en fråga till språk och inte får med den direkt, så ska man inte ge upp modet. Liksom.
0: Absolut inte.
1: Den kan komma 5, 6, 7, 8 år senare.
0: Ja. Men 2020, då hade vi ju pandemi i Sverige, kanske du minns.
1: Ja.
0: Den här frågan kommer då från 2020. Och lyssnaren skriver så här, det handlar om ett uttalande som Ebba Busch gjorde under pandemin. Eller vi kan lyssna på vad hon sa helt enkelt.
1: Mm.
11: Sveriges regering med brått mod tillåtit en stor smittspridning i Sverige.
0: Det här blev väldigt kritiserat från olika håll, och det här uttalandet har då den här lyssnaren hört av sig om, för att det kommenterades även i podden som heter Stormens utveckling, där Liv Strömqvist och Ola Söderholm sa så här om detta.
12: Alltså, till Ebba Busch försvar så tror jag inte att hon vet vad berått mod betyder. och vem vet det egentligen? Alltså, jag tänker att det är bara något man säger för att det låter som en så här cool förstärkningsgrej att säga. Att ni har gjort det här med berått mod. Mm. Så man säger, jaha, betyder det med vilje? Ja, men jag menar bara typ, jag ville säga att det var extra dåligt gjort av er.
13: Mm.
12: Jag tänkte bara,
13: vad betyder det? Berått? Är det som rått? Rått mod?
12: Ja, vad fan är etymologin eller vad det heter? Det är berått.
0: Ja, vad säger du, Henrik? Vad är etymologin?
1: Etymologin, det var ett väldigt fint ord här. Ja.
0: Berått, mod.
1: Berått, ja, alltså ska vi ta ursprunget för själva termen först, så är det ju ett verb beråda som betyder att överlägga, rådgöra, tänka efter. Då, va?
0: Mm.
1: Så att efter ett berått överläggande och sån här, då kunde man liksom, då har man tänkt efter. Så här, va? Och med berått mod är ju en gammal juridisk term då, som betyder att det var när man gör någonting överlagt och avsiktligt. Och då handlar det till exempel att mörda någon.
0: Mm.
1: Så skillnaden till exempel mellan mord och dråp, så är med mord så är det överlagt avsiktligt och planerat liksom, man gör det med vilja, men dråp är lite mer tillfälligt i affekt och kanske under andra omständigheter då, som är familjen och sånt här. Så att om man säger att man begår ett brott med berått mod, så är det överlagt avsiktligt. Men när det är då i hastigt mod, som en annan gammal term, så är det liksom att det är i affekt eller oplanerat. Det bara blev så. Så att om Ebba Busch här menar liksom att regeringen avsiktligt har tillåtit en stor, så är det ju den betydelsen som faktiskt gäller. Men sen är det svårt att veta att om hon kände till den betydelsen, eller om hon menar någonting annat. Men det är det hon säger då.
0: Ja, nu är det här som en politisk debatt 6 år senare. Jag kan tänka mig att det här är dessut. Men jag har inte det svaret just nu, vad hon menar eller inte menade. Men brott är det en gammal juridisk term? Eller?
1: Ja, med brott mod är då, ja. Och i hastigt mod skiljer man då. Så med brott mod, avsiktligt, överlagt, planerat.
0: Ja, planerat.
1: Så ja. I hastigt mod, tillfälligt, oplanerat, i affekt.
0: Ja. Och nu började jag tänka på mod också. Vad är ett mod här? Det är ju inte ett mod med R, utan det är ju M-O-D.
1: Ja. Ja. Och det är ju sinnesstämning då kan man säga som betyder att det liknar vid engelska mood.
0: Ja. Ja. Okej, okay, som är liksom genomtänkt sinne.
1: Ja, någonting åt det hållet va.
0: Berott mod har vi nu utrett här då.
1: Ja, vi har utrett vad det då egentligen betyder om vi använder det ordet. Det brukar jag inte rekommendera att man säger att någonting egentligen betyder. Men det är lite svårt att avgöra vad Ebba Busch menar här då. Va?
0: Ja.
1: För att ofta så är det ju så att om ordet liksom slirar lite grann i betydelsen så är det svårt för oss att förstå varandra.
0: Ja.
1: Så jag vet inte riktigt vad hon...
0: Nej, men har du hört det användas på andra sätt där man kan undra lite om så här avsändaren, vad den menar egentligen?
1: Nej, det har jag nog inte gjort. Nej. Faktiskt så. Det är nog inte så vanligt som programledarna här. Det kanske var vanligt för 6-7 år sedan, det vet inte jag.
0: Nej. Gunilla skriver så här också då apropå... som hon skriver, ord som man inte riktigt vet vad de betyder.
1: Mm.
0: Hur vet man hut? Som dessutom kan gå hem. Ett kokstryk, hur mycket är det? Är man extra alena när man är mol alena? Är det lugnare när det är kavlugnt? Inte ett dyft, vad är dyft? Är man speciellt listig om man använder argan list? Saker sker i sinom tid, när är det? Sakta mak. Kan man vara något annat sprittsprångande än naken och galen? Jag tycker alltså att vi har ord som i stort sett bara används i speciella uttryck eller fraser och som vi egentligen inte vet vad de betyder. Jag antar att det är arvegods, men kommer de att leva vidare eller vad händer? Det vore roligt att höra era förklaringar och åsikter. Hälsningar Gunilla.
1: Mm. Och då har ju Gunilla kommit här med en bukett med fina restmorfem då, som vi kan plocka isär och titta på. För att alla de här uttrycken som hon nämner, det är ju just sådana här gamla rester från tidigare språkskeden som vi då kan förklara språkhistoriskt. Att veta hut till exempel, från början så är hut en intuition för att få tyst på hundar. Man säger, man kan säga hush på engelska. Så hut sa man till hundar för att de skulle vara tysta.
0: Mm.
1: Så att om man hutar åt någon så säger man till dem att vara tyst. Veta hut betyder att lyda, att följa kommandon och sånt här då. Så hut går hem är också ett gammalt uttryck som betyder ungefär samma sak som att svinor går igen. Så att om jag säger hut till dig eller hush så kanske du säger men det är du som kan vara tyst. Så att den som säger hut till någon får det tillbaka själv ungefär.
0: Så. Alltså det är liksom en sån tillbaka kaka man kan säga.
1: Tillbaka kaka säger man.
0: Hut går hem.
1: Ja, ett kokstryk. Förmodligen kommer det från... kåken, alltså det vill säga skampålen som man kunde bindas vid och få stryk vid för.
0: Mm-hmm.
1: Så då kunde man få kåkstryk då. Och sen har det här kanske då liksom blandats med uttryck som ett kok potatis, alltså man gör ett kok med potatis till exempel då.
0: Mm-hmm.
1: Och det finns belägg på andra, man kan få ett kok hugg, man kan få ett kok slängar och man kan få ett kok slag och sånt här.
0: Så. Precis, det låter som någon typ av måttenhet.
1: Ja,
0: men det är det inte riktigt.
1: Ja, den mer en uppsättning än en bukett.
0: Ja,
1: precis. Ja. Ja, så, men ja, ett kokstryk, då får man en omgångstryk helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Men det har med kåk att göra som förr var skampålen då.
0: Mm.
1: Måltyst, det är lite svårare att reda ut. En etymologi knyter det till mord, där man har använt mord som ett förstärkande led, som man kan säga dödstyst, eller hur va?
0: Mm.
1: Och då har man tänkt att mord har kunnat användas i samma förstärkande betydelse, så blir mord mol.
0: Mm-hmm.
1: Precis som gård blir gål. Och,
0: men det finns också i alena ju.
1: Ja, och då tänker man sig mol alena, så har man lånat in det från mutter allein från tyska då. Så att i ena fallet en mol alena skulle då komma från mutter allein och i mol tyst så skulle det komma från mord tyst.
0: Okej, så det är två olika mol.
1: Väldigt rörigt här faktiskt i etymologin.
0: Jag ber om ursäkt för etymologin.
1: Ja, men det finns då exempel om man slår upp det ena mol då i Svenska Akademiens ordbok så har man kunnat hitta då förr i tiden moder naken som betyder då splitt naken då. Man kan se från ett exempel från 1600-talet som lät föra honom ut på torget för gemene man läggandes honom moder naknan på ett bord. Så det här moder kunde också vara ett förstärkande led då. Så jag skulle gissa att moder och mord och mutter och alltihop har påverkat varandra på något sätt. Kav, lugn, det är samma som i kvav. Det är också så att vi har olika variantformer, kav och kvav. Man kunde förr vara kav hes, man kan ju någonting kunna vara kav omöjligt. Så det är också sådana här förstärkande led kan man säga då.
0: Men vad betyder det då?
1: Det är samma som gå i kvav, alltså gå att förolyckas. Eller
0: jaha,
1: att,
0: det är också så. Här,
1: ja, ett skepp går i kvav, det liksom
0: just det.
1: Funkar så. Med argan list, då är det ju adjektivet arg och så har vi en gammal akkusativ form då. Och det är lite anmärkningsvärt eftersom vi har fått lära oss att efter med så ska man ha dativ i fornsvenska. Men här är det ju då inte den betydelsen som man har med vanligt med medel, utan med argan list, det är inte så att det är liksom kommitativt och sånt, utan, eller instrumentellt, utan det här använder vi akkusativ då. Och det finns andra sådana här akkusativformer av adjektiv som vi har. Man kan säga i ljusan låga, i godan ro, i högan sky. Och alla de här fallen då har vi akkusativ istället för kanske dativ som man kanske skulle ha väntat sig.
0: Men är det arg som är grunden?
1: Ja.
0: Alltså arglist.
1: Ja. Sinom tid, där har vi dativ. Sinom.
0: Just det.
1: Har vi om så är det en indikation på dativ då.
0: Mm.
1: I sakta mak, också ett fornsvenskt ord som betyder fri från stress i lugn och ro och sånt här då. Och vi har också det här maka som är i att göra sig omak.
0: Mm.
1: Att göra sig omak, då lämnar man det här lugna tillståndet och omaka är då lite stressigt och så.
0: Maka på dig?
1: Ja, det kan vi också göra.
0: Är det samma mak?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Det är ett annat mak. Okay. Men man kan göra något i maklig takt.
0: Ja.
1: Och vi kan också prata om ett gemak.
0: Mm.
1: Och ett gemak är ju ett bekvämt rum där man kan,
0: just det.
1: Där man kan chilla.
0: Just det, så mak är någon form av lugn och ro.
1: Ja, och sen har vi det här med spritt språngande naken eller galen då.
0: Mm.
1: Har vi också sån här där spritt och splitt varierar. Så vi har både spritt och splitt. Och båda hänger ihop med splitter. Vi kan säga splitt och ny till exempel då.
0: Just det.
1: Så att det här spritt språngande naken är som splitt och ny ungefär.
0: Men språngande är också konstigt, eller?
1: Ja, men det är också så man kan förr till en hit var det variationer. Man kan säga spritt sprakande galen till exempel. Så att det här sprr, det är också en alliteration som man gör för att förstärka på något sätt.
0: Okej. Okay.
1: Mm, så spritt sprakande eller spritt språngande.
0: Så det är som två förstärkningar, eller? Nej?
1: Ja, så okay. Att det hänger ihop med splittra och splitter och sånt här sånt substantiv. Men då överlever just det spritt språngande. Och man säger inte spritt sprakande så ofta längre.
0: Nej.
1: Så att här har vi gjort en snabb liten genomgång då till Gunilla på alla hennes frågor som hon hade om resmofem. Ja.
0: Det var bra, men jag tycker du missade den.
1: Vilken var det?
0: Dyft.
1: Ah, dyft. Många sådana här diminutiver kan man säga. Man kan säga, jag vet inte ett dugg, jag kan inte ett dyft och så vidare.
0: Mm.
1: Alla de betyder från början små partiklar eller damm eller någonting sånt här, små korn eller sånt här. Så att alla de kommer från den typen av
0: inte ett betyder, dyft, ja. Inte ett damm, korn.
1: Inte ett dugg.
0: Något litet.
1: Ja, och vi har ju duggregn, då duggar det små droppar.
0: Ah.
1: Ja. Men det gäller ju när man slår upp det här i ordböcker och sånt här, så oftast, ibland så är det inte så lätt. Va? Så att man kan inte bara slå upp just det här ordet man letar efter, ibland får man gå lite omvägar.
0: Ja, men det är ju därför vi gör sånt här avsnitt, tänker jag. För det här är ju sånt där folk inte har lyckats hitta betydelser.
1: Ja, men jag kan ju tipsa om en sak som jag använder, och det är att man går in på Svenska Akademiens ordbok på den hemsidan. Inte den här svenska.se utan SOBs egen hemsida.
0: Mm.
1: Och där finns något som heter fritextsök.
0: Mm.
1: Och då kan man skriva in till exempel språngande galen eller någonting sånt här inom citationstecken.
0: Mm.
1: Och då får man alla ställen i ordboken då där det står språngande galen.
0: Ah, och då kan man komma in på kanske uppslagsord som man själv inte hade tänkt.
1: Exakt.
0: Att här kanske det står någonting.
1: Ja.
0: Men då kan man läsa om det.
1: Ja, och då får man kanske exempel och sånt här. Va?
0: Vi lägger en länk till detta också. Om du går in i appen Sveriges Radio så kan du hitta det då under det här avsnittet. Men du, nu har vi pratat om restmorfem.
1: Ja.
0: Är det något som du önskar att lyssnarna skickar in frågor om?
1: En sak som jag tänkt på, men jag vet inte om det finns massor, men det är ju namn på fjärilar. För att nu, jag tycker vi har en massa fjärilsbuskar nu.
0: Uh-huh.
1: Vi har flyttat till ett hus och vi har liksom fjärilsbuskar. Och det finns ju massor av olika fjärilar. Jag tänkte om det finns roliga dialektala namn på fjärilar och sånt här. Men det är kanske ingen man kan fråga om det.
0: Jo, ja. Det var en jättebra fråga. Ja, nämligen, för vi har tidigare gjort ett insektsavsnitt. Men, och då, jag var lite sugen på att göra det igen. Men kände jag, nej, vi måste hitta något. Vi har fjärilar.
1: Mm.
0: Om det kommer in frågor. Vi ser.
1: Ja.
0: Har du en fjärilsfråga? Alltså en språkfjärilsfråga? Mejla då in språket@sverigesradio.se. Henrik Rosenqvist, tack för det här avsnittet.
1: Tack själv.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Tycker du att det här var spännande? Då ska du gå in i appen Sveriges Radio. Där finns det en massa fler avsnitt av Språket. Bland annat ett som heter Därför heter det lathund och andra ogenomskinliga ord och uttryck. Du hittar det under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
2: Och vi sänder veckans Språket igen här i P1 söndag lunch klockan 1. Nu är klockan 11:04 och tid för säsongens sista funk.
9: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal. Och är jag inte normal, då får jag försöka låtsas att jag är normal.
14: Maria lever med en stor hemlighet. Hennes vakna tid går ut på att försöka dölja det. Hon lever ett dubbelliv. En person utåt, en annan inåt.
9: Jag tänker nog på att jag har gått så mycket tid och åt till att tycker att jag inte är tillräckligt normal för att ta på allvar eller ta hänsyn till.
14: Att vara funktionsvarierad och vilja bilda familj eller ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om utmaningen med att få till ett socialt rikt liv som funktionsvarierad. Det här är Maria Grills berättelse.
9: Ibland så vill jag bara sniffa. Eller vill jag harkla mig. Eller vill jag röra väldigt mycket på... Jag kan vilja röra på ögonen eller näsan eller munnen.
14: I lägenheten i Uppsala sitter Maria på sängkanten. Hon rör på ansiktet, grimaserar.
9: Eller så känner jag mig sned i kroppen och då kan jag vilja röra på armen. Eller ofta försöker man tixa någon annanstans än ansiktet, men det är inte alltid det går.
15: Jag ser att det rycker i ögat nu. Är det
9: ja,
15: tix?
9: Ja, absolut.
14: Det är när Maria är 7-årsåldern som hon först upptäcker att hon har de här motoriska tixen. Rycken i ögat, axeln mot örat, harklingar med mera. Hon försöker förstå om det är något som andra också gör.
9: Och jag satt framför tvn och tittade och försökte hitta någon som kanske gjorde som jag gjorde.
15: Vad upptäcker du att du gör?
9: Att jag rör på ansiktet och inte kan vara stilla. För jag vill inte vara stilla heller så mycket.
15: Är det någon som säger det till dig eller upptäcker du det själv?
9: Jag upptäcker det själv. Och sen så växte jag upp i en familj med en psykisk sjuk mamma som var ganska konstig och annorlunda. Och jag tror helt enkelt ingen hade tid med mig riktigt.
14: Marias mamma blir sjuk. Hon är bipolär och insjuknar i schizofreni. Men för Maria så är det bara att mamma är galen. Så småningom blir även hennes syster psykiskt sjuk. Hon lever sina tidiga år i Göteborg och sen flyttar de ut på landet i Skåne. Här blir hon medveten om sina tics på ett nytt och smärtsamt sätt. De bor i den lilla orten Skurup.
9: Och det här var väldigt mycket social kontroll och litet och då kunde jag... Jag hade bland annat att jag brukar ta upp axeln mot huvudet och liksom gnida lite så här mot huvudet. Och då härmade skolkompisarna mig och så. Och jag var ju tixig och då jag kunde komma gående i korridoren och göra mina små rörelser. Och så kom några emot mig och gjorde likadant och... Alltså jag tyckte det var så jobbigt för man skulle vara tuff. Man skulle ha liksom B-jeans och trätofflor och jeansjacka och vara långhårig. Och det kunde jag ju fixa. Men sen så skulle man vara tuff och ganska taskig. Och jag kunde inte det. Så det var lite mobbing där, för de tyckte ju inte... Jag hade den galna mamman, men jag var också lite koko själv. Och snäll som en... De brukar säga att jag var snäll så jag var dum, som en ko. Det var inte så snällt.
14: Det blir tydligt för Maria att hon är avvikande. Hon blir retad. Och ju mer stressad hon blir, desto värre blir tixen. Maria börjar att isolera sig. Vill inte vara bland folk.
9: För så var det väldigt mycket med allt socialt. Att jag ville bara, kan jag bara få slippa det här och titta på tv. Jag ville helst titta på tv. För att slippa. Jag kunde ju inte komma ut. Jag kunde nästan inte kommunicera med andra. För jag kände mig så udda och liksom fel. Och det var väl där det började. Att jag har trott att det är ingen idé att du går ut som du är. Utan var hemma.
14: Från att ha varit ett glatt barn blir Maria tystare för varje år som går. Hon undviker människor för att slippa bli stressad eller retad. Och för att minimera risken att börja tixa inför någon så utvecklar hon strategier. En är att hon låser in sig på toaletten och tixar loss, som hon kallar det. En annan handlar om att avleda tixen från till exempel ansiktet till en kroppsdel som inte lika enkelt kan avslöjas.
9: När jag gick på gymnasiet, då tixade jag jättemycket med magen och foten. Och då hade jag så jäkla ont ibland. För om man rör på foten en hel dag, det gör ganska ont i slutet på dagen.
15: Och vad gjorde du med magen?
9: Jag spände den och släppte och spände och släppte och spände och släppte.
14: Dagarna går åt att försöka undvika och bli avslöjad. Leda bort tixen. Men det går aldrig att få bort dem helt. Maria liknar tixen vid en nysning.
9: Och det vet vi alla hur svårt det är att hålla emot en nysning. Och om jag då förklarar att ibland vill jag göra den här rörelsen kanske 170 gånger på en dag, eller det kanske inte räcker med 170 gånger, jag har aldrig räknat dem, men att jag kan hålla på och göra en grej så länge att jag får ont där jag har mitt tics.
14: Hon får ont och hon blir fruktansvärt trött, dels mentalt av att försöka hålla tillbaka det, dels fysiskt som en kramp i den kroppsdelen som tixar. Men ibland är tixen även verbala.
9: Och så säger jag ju ofta grejer som folk inte förväntar sig. Jag säger inte riktigt rätt saker. Och så jag säger ofta dumma grejer bara. Eller gör bort mig, det blir fel liksom. Just det här att man upplevde ju att jag är ju inte som man ska vara.
14: Maria ägnar en stor del av sin tid åt att undvika situationer där hon riskerar att bli avslöjad. Och hela tiden tänker hon på sin mamma och sin syster. Om hon är näst på tur, ska även hon bli galen. Den tanken skrämmer livet ur henne. Men så går hon ut gymnasiet. Hon träffar en kille som blir hopplöst förälskad i henne. Maria har ju undvikit att prata hur länge som helst nu. Men han får henne att börja lite grann.
9: Maria, om du pratar om månen eller solen eller vad som helst, prata med mig. Och då börjar jag väl prata lite. Men när jag blev tyst, men sen så just det här att man upplevde ju att jag är ju inte som man ska vara. Och ända fram till nu kanske, så har jag ju försökt bli normal. Målet är ju liksom vart, ja, men jag måste vara normal. Och är jag inte normal, då får jag försöka låtsas att jag är normal. Så nästan hela mitt liv har gått ut på att försöka låtsas att jag är normal.
15: Hur gör du då?
9: Då försöker jag inte tixa och så försöker jag inte vara nervös och så försöker jag inte vara rädd och så försöker jag att vara glad, optimistisk och positiv och...
15: Det låter utmattande.
9: Det är skitjobbigt ibland. Man blir väldigt snäll också. Väldigt snäll.
15: För vad skulle hända om du inte gjorde alla de här sakerna? Vad händer då tror du?
9: Att jag inte får vara med. Helt enkelt. Usch, det var jätte... tramsigt, men det var jättesorgligt. Men det är ju ett utanförskap att känna att... det är ju jobbigt att känna att jag behöver vara en person utanpå och en annan inuti. Så har jag gjort jättemycket i mitt liv.
14: Och så fortsätter det. Hon tillåter aldrig sig själv att leva fullt ut. När hon är 20 träffar hon mannen som hon kommer att leva med i 16 år. De kommer att få 2 barn ihop. Och på det stora hela så ser det ut att funka bra mellan dem. Men inte heller nu vågar Maria visa hela sig för honom.
9: Jag försökte ju vara normal. Så ville jag ju inte... Jag pratade ju aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer. Men jag fick ju leva dubbelliv.
15: Du tänker bara att det är något djupt fel med dig.
9: Ja,
15: och du tänker att du också kommer bli galen.
9: Ja, precis. Att det kommer att balla ur.
15: Och det säger du inte till någon heller?
9: Nej.
15: Så varför gör du inte det, tror du?
9: För att jag tror ju att... det är på riktigt något fel på mig och om jag avslöjar det då... Jag har sett både min mamma och syster spännas fast på bår och jag var väl rädd att bli intagen någonstans helt enkelt. Och det mesta var jättefint men det var alltid tubbelim att jag skulle låtsas att jag var normal.
14: Hela sitt liv, fram tills nu, har Maria förfinat sina strategier för att dölja tixen och rycken. Och de fortsätter hon att använda trots att hon lever med man och barn. Men även på jobbet.
9: På den tiden, då hade man ofta ett eget rum på jobbet. Så då brukar jag tixa in i rummet på jobbet. När jag inte måste käka lunch eller vara på möte eller något sånt där.
15: Vad gör du rent praktiskt, fysiskt?
9: Alltså jättemycket så här med ansiktet och jag grimaser och försöker få ur mig rör på kroppen och allt sånt där. Och hemma så gjorde jag det på toa. Brukar gå in på toa och försöka tixa loss och starta om.
14: Och så här ser Marias liv ut. Ett dubbelliv som hon själv kallar det. Hela tiden ligger rädslan för att bli galen under huden på henne. Så plötsligt, en vinterdag. Maria ska gå ut med barnen och åka pulka när hennes son vänder sig mot henne.
9: Och så börjar han härma mig när vi var på väg ner på stan. Han rör på ansiktet och gör så här stora ögon, små ögon, skrynklar ihop näsan och så där. Mamma, du gör så här.
14: För första gången i Marias liv är det någon i hennes närhet som påtalar grimaserna och rycken. Men inte för att retas, utan bara märker det. Senare samma dag, när hon kommer hem, sätter hon sig framför datorn och börjar söka efter sina symptom. Och det dröjer inte länge förrän hon hittar något. Det heter Tourettes syndrom.
9: Allt det här stämmer med allting som jag har upplevt. Men jag tycker det är ganska konstigt egentligen att ingen har pratat med mig om det. Och antagligen är det väl av respekt för mig och omtanke kanske som ingen har pratat om det.
14: Maria vänder sig till vården och de gör en utredning. De frågar henne om hennes liv, hur hon fungerar i olika situationer.
9: Sen helt enkelt att den personen iakttar en och ser att man har tics. Jag tyckte det var lite konstigt för jag fick reda på att jag hade tics som jag inte visste om. Så det var, du har frystics. Det är att man plötsligt fastnar i någon ställning och sådär. Jag fick höra att jag hade en hel radda tics som jag inte själv hade upplevt att jag hade. Så då blev det ju faktiskt lite värre än vad jag tyckte att det var. Det var befriande att jag äntligen kände det är inget fel på mig.
15: Du tänkte hela tiden att du kanske var galen.
9: Mm.
15: Fram tills att du får din diagnos. Är det det som är den stora lättnaden?
9: Det är den stora lättnaden. Men det är en jätteskillnad. Från att gå och vänta på katastrofen till att jag är tydligen bra utifrån mina förutsättningar. Jag har Tourette och det är ingenting som jag kan låtsas bort. Eller det är bara att stå för det. Men sen så släppte ju inte skammen eller den känslan av att jag inte duger socialt. För det har jag ju tyckt hela livet. Jag duger inte riktigt socialt.
14: Maria får en diagnos. Något som kan förklara varför hon gör som hon gör. Diagnosen kan trösta, men den tar ju inte bort symptomen. Hon blir erbjuden medicin, en antipsykotisk medicin. Och tixen blir färre, men det kommer till ett pris.
9: I någon period så provade jag en sån medicin. Och då tyckte barnen till slut att men du är ju som en robot. För då blev jag lite så här ungefär. Ja, vi går till den här restaurangen. Ja, jag är jätteglad för att jag tänker ju ändå att jag måste få lov att vara mig själv. Och det är så mycket positiva grejer också med Tourette som jag inte vill ta bort.
14: De bra grejerna Maria tänker på är just det som gör henne till den hon är. Hennes energi, kreativitet, nyfikenhet. Egenskaper som hon inte vill vara utan. Hon väljer hellre att ha tics. Men det finns några speciella tillfällen då Maria har upptäckt att ticsen helt upphör.
9: Två gånger i livet, då har jag varit så sjuk så jag har fått morfin. Och jag vet, man kan ju inte bli morfinist. Men då har det varit så, även om man har varit så här jättesjuk och jätteämlig, så bara, gud vad skönt, nu är jag är helt normal. Men sen så tror jag, för de flesta tourettare tror jag de håller med mig ungefär, rödvin kan hjälpa. Dans kan hjälpa. Sex kan hjälpa.
15: Sex.
9: Så det låter ju som en hel kväll, eller hur? Men det är ju det att man kan ju inte bara dricka rödvin, dansa och ha sex. Utan man måste ju göra lite andra grejer också.
15: Men berätta om dans och sex låter ju besläktat. Alltså, har du personliga erfarenheter av att det släpper under de situationerna?
9: Ja, det gör det. För vad det gäller sex, då handlar det om att det frigörs endorfiner som gör att Tourette minskar. Och det finns det bevis på att det faktiskt funkar så. När man dansar så har det ju att göra med att alla andra är ju precis lika rörliga och igång och i farten som man själv är. När jag är på dansgolvet då känner jag mig helt normal.
14: Maria har levt med sin diagnos i 22 år nu. Hon var 40 år när hon fick den och idag är hon 62 år gammal. Hon var inte galen. Och hon vill inte längre dölja sin Tourette. Men det är inte helt enkelt. Och det händer att omgivningen är skeptisk när hon berättar om det. Hon stämmer inte in på deras bild av någon med Tourette.
9: Jag rör ganska mycket på mig och då märker man mindre att jag håller på så mycket i ansiktet. Så jag omgivningen var ganska skeptisk och familjen sa bara att ja, men det är väl klart att jag har haft tics, men att jag har Tourette. De flesta har faktiskt tyckt att det inte stämmer eller sådär. De tror att jag ska vara som en engelsman i en film som är chicken fucker och rör på hela kroppen hela tiden och säger chicken fucker.
15: Vad säger du? Chicken fucker?
9: Chicken fucker. Det finns en Tourette i England som det finns en film om. Och han rör sig konstant och säger chickenfacker. Och det hemska är, det finns ju folk som har Tourette som inte kan göra någonting egentligen. För de bara tixar och säger fula ord.
15: Så det är det folk föreställer sig. Alltså du ska gå runt och svära, skrika fula ord i tid och

0: för att avleda de där rycken som hon trodde var förspelet till galenskap. Men trots att Maria har vetat att hon har Tourettes i över 20 år nu, så är det fortfarande svårt att vara sig själv, att våga.
1: Jag vill ju kunna vara mig själv rakt av, men jag tror fortfarande inte riktigt att det funkar, tror jag. Det är skitsorgligt, men så är det nog faktiskt. Men I'm working on it. Jag arbetar på det.
2: Du ser så ledsen ut. Vad tänker du på?
1: Jag tänker nog på att jag har gått så mycket tid åt till att tycka att jag inte är liksom tillräckligt normal för att ta på allvar eller ta hänsyn till. Att jag vill ju verkligen tänka att jag är ju lika normal som vem som helst. Det är bara det att jag har ett funktionshinder. Och att jag lagt ner så mycket tid på att försöka vara något som jag inte kan vara. Jag kan inte vara inom situationstecken normal, för jag har Tourette. Och jag har ju inte riktigt ägt det, om man säger så. Hur jag klarar mig i livet, eller hur smarta beslut jag gör, eller hur jag är, så brukar jag försöka tänka att jag är faktiskt bra utifrån mina egna förutsättningar. Och så kan ju alla människor tänka, utifrån mina förutsättningar så var det här jättebra. Och nu tycker jag att jag håller på att försöka komma ut helt enkelt och vad den jag är både inuti och utanpå. Vilket är rätt läskigt. Och jag tror inte folk tycker det är så kul alla gånger. För jag säger mer vad jag tycker nu för tiden. Och det är skönare med någon som bara är snäll och gullig och sådär. Men nu gillar jag faktiskt att ha Tourette. Och jag gillar mig själv. Och det gjorde jag inte förut. För jag tror att jag börjar med att acceptera sakernas tillstånd. Det är ingen idé att låtsas imorgon att jag inte har Tourette. Det är ingen idé att låtsas det övermorgon heller. För jag kommer ha lika mycket Tourette ända till jag dör.
0: Maria lever med Tourettes. Hon har kommit ut. Rädslan över att bli dömd, att inte få vara med, är kvar. Hon kommer alltid att tixa. Rycka i ögat, axeln. Förutom ibland då. Som när hon dansar.
3: Så hur känns det nu då?
1: Wow!
3: Nu känns det bra.
4: Och vad händer med tixen?
1: Nu känner inte jag mig så tixig. För nu får jag röra mig här. Och hoppa. Och liksom sätta lite fart. Och då är jag inte så tixig längre. Och dessutom, hade vi varit på disco, då hade alla varit så här. Som jag.

0: mig.
1: Du har lyssnat på Funk, det sociala dilemmat. Det här var Maria Grills berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och mixningen stod Astrid Anka Krona för. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Och det här var säsongens sista Funk. Har du missat något avsnitt finns hela serien i Sveriges Radio-appen. Om en minut, tolvslaget och dagens dikt.
3: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om

0: totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
1: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet, och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
2: Och idag beger sig Daniel Alling, David Rasmusson och Peder Gustafsson till Lidköping. Första stopp på turnén.

Penelope. Med öppna ögon ser hon havet i gryningen. Men i spegeln ser hon inte längre sig själv. Bara huden som grovnar under årens trappa. Friarnas trånad hånar hon. Det är annat de vill ha än hennes längtan. Vinberg och fårajordar, rus och lek. Odysseus blir allt mer en galge som hon hänger sin stolthet på. En skugga som rostar i stallet. Hon drömmer om den ljumma natt då en älskare kommer som inte friar till henne och som försvinner i morgonens dag. På dagarna är männen ju mest i besvär. Deras skämtlynne är inte i hennes smak. Hon fruktar blodet som ska sippra under dörren till vävkammaren den dag då Odysseus vänder åter

0: Den här veckan har vi ett Odysseen-tema med fokus på eposets kvinnor. Vi hörde Frida Röhle läsa ut Hillarps dikt Penelope ur diktsamlingen och fotokollageboken Penelopes väv som kom ut på 80-talet då Hillarp blev lite av en kultpoet för unga feminister. Efter dikten spelade pianobröderna Arthur och Lukas Jussan ett koralförspel av Johannes Brahms Herrlich tut mich verlangen.
1: Om en liten stund i Vetenskapsradion ska det bland annat handla om kondonger, som kondomer kallades i början av 1900-talet. Vi har pratat med en forskare i ekonomisk historia som skrivit en avhandling om preventivmedlens historia i Sverige. En berättelse som rymmer allt ifrån två världskrig, sex och politik till fiffiga affärsmän som gjorde kondomer av gamla gummistövlar. Strax i Vetenskapsradion.
2: Men först ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: Sverigedemokraterna var det parti som backade mest i valet. De gick back med drygt 3%, ett tapp på cirka 340 000 röster. Och nu ställs frågan, är det början på slutet för Jimmy Åkesson? Eller är hans position som partiledare fortfarande ohotad? Högerdebattören Chang Frick och DNs politikreporter Evelyn Jones kommer till talkshow. Och så ska vi träffa två personer som tröttnat på folks brist på uppförande. Det är Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett som går till botten med vad det är som skaver i det moderna samspelet. Och reder ut något som borde vara självklart. Självklart hur vi beter oss mot varandra. Och så ska vi dyka in i munhälsan, för de flesta känner ju till riskerna med karies, men det finns så mycket mer där inne. Man kan säga att det pågår en kamp i munhålan mellan onda och goda bakterier. För vad som händer i munnen påverkar också resten av vår kropp och hälsa. Talkshow med Catherine Simman och David Mer efter klockan 3, och då blir det Studio 1.
4: Men det blir det, och då vill jag fråga dig David, behöver du lyssna till en ljudbok för att kunna somna?
3: Nej, jag läser mig till sömns.
4: Samma här, men det är många som behöver en ljudbok. Nu har forskare tittat närmare på hur påverkar det vår sömn. Det kan ju minska oro, det ger trygghet och så underlättar det själva insomnandet. Men riskerna handlar om att man skapar ett beroende som kan vara svårt att bryta. Vi ska också prata om att en doldis från Dalarna har röstats in i riksdagen för Vänsterpartiet. En nykomling i politiken har enbart varit medlem i Vänsterpartiet ett drygt år. Kritiken lät inte vänta på sig. En valforskare ska berätta för oss varför valdeltagandet i utanförskapsområdena ökade i årets val. Och så kan det bli ett besök i ett skyddsrum också. Och då ställer vi oss frågan, vad skyddar rummet mot? Mattias Rensmo, Ylva Lilja, efter klockan 4 i Studio 1 som börjar efter nyheterna i eftermiddag.
5: Framtiden.
6: Och jag längtar intensivt.
7: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
8: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
9: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
10: Vi hade pessaren, sen hade vi svampar, vi hade liv.
11: Vänta, svampar? Vadå?
10: Det var som en tvättsvamp ungefär.
1: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
10: Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.

0: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
1: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
0: Det säger Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia och som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 79. Vi har bestämt träff på Kungliga biblioteket i centrala Stockholm och i väntan på att få komma in i en läsesal dit Anna Ines beställt fram material som vi ska kolla på så passar jag på att fråga henne om varför hon som ekonomisk historiker vill skriva just om preventivmedel.
1: Jo, det är ju marknaden då. Jag har varit intresserad av hur det här har köpts och sålts. Och hur marknaden har, hur den har gått från att vara en väldigt liten, kontroversiell och begränsad lagstiftning, marknad, till att sen på slutet av 70-talet när man liberaliserar lagstiftningen, det blir tillåtet att sälja och marknadsföra preventivmedel helt fritt, då har det också blivit en massmarknad som är i stora delar accepterat. Så vi ser den här förändringen, hur har marknaden blivit legitim över tid.
0: Så din avhandling då, det som vi ska prata om idag, det börjar någon gång där i början av 1900-talet och sen så sträcker det sig fram till 70-talet någon gång, va?
1: Ja, 1910 till 1979 har jag studerat.
0: Mm. Är det bara kort, vi ska börja med i det här sen när vi kommer in i läsarsalen och då vi kan titta på föremål. Men under den här perioden, har det hänt jättemycket under den tiden?
1: Vi har också den sexuella frigörelsen som är med och påverkar. Vi har de stora världskrigen som påverkar. Sen har vi också en vurm för det medicinska och vetenskapen under den här perioden. Och också en automatisering av handeln som påverkar väldigt mycket preventivmedelsförsäljningen.
0: Och det är ju på något sätt det som gör det så intressant också, just den här produkten som, jag menar, vi skulle kunna prata om potatisskalar eller vad som helst, något annat föremål. Men den här produkten, eller de här produkterna då, preventivmedel, de inbegriper ju så ofantligt mycket. Alltså det är ju inte bara en pryl, utan det som du beskriver här, det är så mycket.
1: Ja, absolut. Och där är det ju också en stor skillnad mellan de olika typerna av preventivmedel. I början på 1900-talet, ja men då har vi ju pessaren, vi har livmoderinlägg, vi har svampar, vi har kemiska preventivmedel som ofta kommer i form av pulver, tablett eller vätskor. Och sen har vi kondomen. Och kondomen är ju den vinnande varan på den här marknaden som sen blir den liksom huvudsakliga preventivmedlet som vinner striden bland produkterna då, eftersom det är det enda smittskyddande verktyget som finns på att köpa kommersiellt.
0: Mm, just det. Okej, och nu strax ska vi då bli insläppta i den här läsesalen. Vad kommer vi få se där för någonting, Anna Ines?
1: Jag har tagit fram lite reklamtryck som jag tänker att vi ska kolla på. Så tänker att vi kan se dels förändringen i hur man har marknadsfört preventivmedel och sen diskutera. Ja, men det här säger ju också någonting om synen på sexualiteten men också synen på företagandet. Mm. För det, egentligen så är det ju en berättelse inte bara om hur preventivmedel blir legitimt utan också den här typen av sexuellt företagande som faktiskt blir legitimt.
0: Okej, alla grejer med. Då ska vi gå till receptionen då.
1: Ja.
0: Så trasslar vi oss då igenom gångar, trapphus, säkerhetskontroller för att till slut komma fram till läsesalen, eller specialläsesalen, dit Anna Ines har fått med sig några pappersmappar med trycksaker som kan berätta preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
1: Här ska vi se.
0: Ett gulnat litet prospekt tar du fram här nu, Anna Ines?
1: Ja, här har vi inte bild på affären. Jag tror att den här tror jag finns en bild.
0: Okej, nu tar du fram ett annat litet, vad säger man, prospekt. Vad är det för någonting du tar fram?
1: Det här är en reklambroschyr från 1911.
0: Vänta, vad står det? Fransk, det är så snekligt text. Vad står det för någonting, Anna Ines?
1: Det står H-A-B, franska gummidepåten. Och då är det företagaren C.M. Andersson som hade en sjukvårdsaffär som hette Franska gummidepåten i Stockholm, där han sålde preventivmedel.
0: Hygieniska gummivaror.
1: Exakt, man kallade dem ju väldigt sällan för preventivmedel, utan man sa då gummiprodukter eller sjukvårdsprodukter och sånt.
0: Ja.
1: Och här står det också, mest användes kondongen, alltså kondomen.
0: Kondongen, var det så det hette då?
1: Ja, hade många olika namn, kärt barn och så vidare.
0: Ja, redan i början av 1900-talet salufördes en rad preventivmedel, både för män och kvinnor, och den populäraste var kondongen, eller kondomen, tillsammans med pessar. Men preventivmedel i olika former har förstås funnits innan dess, berättar Anna Ines Bergman.
1: Det är väl en uråldrig tradition. Det finns ju noteringar om det liksom under den bibliska tiden, att man använde sig av olika typer av barriärer. Sen var ju den absolut vanligaste preventivmetoden var ju avbrutet samlag. Så att de här företagen som försöker sälja preventivmedel, de jobbar lite i motvind i början på 1900-talet.
0: Men likväl började poppa upp affärer som sålde preventivmedel under namnet sjukvårdsaffärer.
1: Och det här är en företagsform som existerade i princip nästan uteslutande mellan 1910 och 1970-talet. Och då hade de butik och postorder.
0: Och vad sålde de mer? Plåster och grejer? Eller vad sålde liksom en sjukvårdsaffär?
1: Ja, det var plåster och sen så var det mensskydd och liksom alla typer av hygienartiklar. Men från vad jag har kunnat se så är det ungefär 90% av inkomsterna kommer från preventivmedelsförsäljningen. Så att det är preventivmedelsaffärer i grund och botten.
0: Skapades de här affärerna just för att sälja preventivmedel då? Eller vet man någonting om det?
1: Ja, det verkar som det. Det är några figurer, några personer som är politiskt engagerade i den så kallade nymalthusianska rörelsen och i olika typer av socialistiska eller anarkistiska rörelser som väljer att starta sjukvårdsaffärer för att både bedriva politisk agitation kring preventivmedelsfrågan men också kring frågan om fattigdom. Och de pratar också om utrikespolitik. De är ganska varierade i sin agitation. Och sen så vill de då sälja preventivmedel. För de tror att det kommer leda till bättre förutsättningar för framförallt kvinnor men också arbetarklassen.
0: Aha, så man startar liksom en kommersiell affär med en politisk agenda på något sätt?
1: Ja, precis.
0: Ovanligt, eller?
1: Ja, det finns ju liknande exempel tror jag. Man kan prata om också de här sexleksaksaffärerna som kom senare på 90-talet. Där fanns det också en politisk drivkraft bakom att vi ska sälja de här produkterna för sexuell njutning, för kvinnors frigörelse och så vidare. Så det är inte ett helt ovanligt koncept.
0: Ja, affärer med en politisk eller ideologisk agenda. Preventivmedel har under hela 1900-talet skapat debatt om moral och etik, om religion, om kvinnofrågor och om medicin och folkhälsa. Det har också funnits olika lagstiftningar som styrt försäljningen av preventivmedel. Under 1910-talet hade riksdagen till exempel beslutat om att affärsinnehavarna inte fick göra reklam för preventivmedel.
1: Det här blev då inte fallet, utan reklamen ökade faktiskt efter att det blev förbjudet.
0: Men oavsett om reklam var tillåtet eller inte så var det, och kanske fortfarande är, lite skämmigt att gå in till en affär för att köpa preventivmedel.
1: Men det här var ju framförallt en postorderhandel. Mm. Så att det företagen gjorde, det var att de hade separata postadresser för män och kvinnor. För att det här var en marknad som var väldigt könsseparerad. Så att exempelvis kvinnor kunde skriva sina postorderbeställningar till andra kvinnor och män till män. Och affärerna, butikerna var också könsseparerade. Så att de hade en ingång för herrar och en för damer. Och så till och med på 10-talet så fanns det en firma, Nils Adamsson då, som hade telefonnummer så du kunde faktiskt beställa hem preventivmedel via telefon. Om du bodde i Stockholm så kom en springpojke och lämnade över. Men då fanns det ett telefonnummer för kvinnor och ett för män.
0: Okej,
1: <Okay. Ja. laughs>
0: så då kan man få de där grejerna lite snabbt. Men annars så skickades de då med posten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm, så du fick hem det i brevlådan eller så?
1: Ja, ungefär. Man gick till postkontoret ofta och hämtade ut. Men posten granskade ju också en del av den här postförsändelserna. För att det var ju olagligt att sprida preventivmedelsinformation. Så att postkontoret hade anställda som var där för att leta efter preventivmedelsreklam också.
0: Ja, preventivmedel väcker känslor. Men från att det har varit något som borde begränsas under början av 1900-talet så blev det under andra världskriget något som borde användas mer. Inte minst på grund av könssjukdomar. Det berättar Anna Ines Bergman som alltså skrivit en avhandling om preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
1: Ja, under mobilisering under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer. Och då ökade smittspridningen av syfilis och gonorré. Så att när kriget bryter ut, andra världskriget 1939, då har vi ett totalförsvar. Vi har en större beredskapspolitik än vad vi har haft under första världskriget. Och över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet. Och under den här perioden så har man också börjat föra statistik över könssjukdomarnas spridning. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen. Dels för att det är kostsamt för staten eftersom det är de som bekostar all behandling. Men också för att blir det krig, ja, då måste soldaterna vara friska och kunna strida. Just smittofrågan blir så otroligt aktuell under krigsåren så att staten börjar faktiskt upplysa själva om kondomen. Mm. Och under den här perioden då så vill de ju såklart säkerställa att kondomen faktiskt gör jobbet som den utlovar. Så de gör kontrolltester, kvalitetskontroller. Och då mot slutet av kriget så ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
0: Vilket också kanske kan förklara den babyboom som var under 1940-talet. Men hur som helst, det var inte helt enkelt att få fram tillräckligt med kondomer under brinnande krig. I Sverige fanns det en kondomfabrik som låg i Åmål i Dalsland.
1: Och det är det här företaget som heter aktiebolaget Rubberfilm. Och här ser vi då, det här är ett reklamtryck från 1934. Och här ser vi en bild på de ugnarna som man använde i kondomtillverkningen. Mm. Så som du ser, det är bara 2 ugnar och sen så är det små porslinsformar som är formade som ljus nästan. Och det är ovanpå de här porslinsformarna doppas i latex och sen går de in i ugnen. Så att det är en ganska långsam tillverkningsprocess. Men ändå så lyckas de under krigsåren förse Sverige med en stor del av de kondomerna som existerar. Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
0: Okej, så kondomerna under andra världskriget var gjort av gamla gummistövlar?
1: Ja, exakt.
0: Det kanske var därför det var hål i dem också.
1: Ja.
0: Men det importerades också kondomer från Nazi-Tyskland.
1: Så att det är stora handelssamarbeten med Tyskland under andra världskriget som försörjer oss med preventivmedel.
0: Men även om staten ändrat uppfattning om kondomen under andra världskriget så fanns ett motstånd mot den, berättar Anna Ines Bergman.
1: Det finns kristna röster från frikyrkan, Levi Petrus exempelvis. Han föreslår att man ska införa som ett monopol, en standardbod för preventivmedelsförsäljningen precis som man har för spriten. Så att det finns ett motstånd mot att den här kommersiella delen av preventivmedelshandeln ska få fortsätta som den gör. Dels så är ju en stor del av befolkningen är kristen under den här perioden. Men också att det finns en idé om att den sexuella varor är osedligt. Det är fult med sexualiteten. Den ska inte synas i det offentliga rummet. Och det kommersiella rummet är ett offentligt rum. Så att man vill helt enkelt försöka se till så att det där sköter man privat ungefär.
2: Borde inte istället från samhällets sida ansträngningarna i första hand inrikta sig på att genom en lämplig fostran få unga människor att inse sitt ansvar istället för att visa beredvillighet att förhindra följderna utav ett ansvarslöst beteende?
0: Från en debatt i riksdagen 1959 om huruvida preventivmedel ska få säljas i automater eller inte. Det var Karin Wetterström från Högerpartiet vi hörde där. Elisabeth Sjövall från Socialdemokraterna var däremot för en friare försäljning.
3: Vad vi vill skydda mot och vad vi vill hjälpa till att skydda mot genom att underlätta försäljningen av skyddsmedel, det är ju dels de icke önskade graviditeterna och dels könssjukdomarna.
1: Med det så säger man att det ska bli mer lättillgängligt med preventivmedel, för att staten tycker i grund och botten att det är en bra idé med skydd mot könssjukdomar. Och under 50-talet har det också funnits en stor diskussion och debatt kring vad man då ansåg vara höga aborttal. Så att man börjar kalla preventivmedel för ett abortförebyggande medel. Och då får det också en högre status. Så att man vill försöka främja tillgången till preventivmedel. Men man vill försöka begränsa vilka grupper som får den här ökade tillgången. Så att när man tillåter automater på 60-talet, ja, då ser man till så att det är, automaterna får inte vara i närheten av barn och unga. De ska sitta x antal meter över marken så att barn inte ska kunna se.
0: Okej, det var liksom en sån fysisk grej att de satt till.
1: Ja, okay. Ja, exakt. Och sen så försökte man också se till då, eller i lagstiftning så reglerade man att en automat fick inte sätta sig upp på obevakade toaletter, offentliga toaletter. För att det betraktades som samlingsplatser för homosexuellt, manlig homosexuellt sex. Så där vill man ju också begränsa att det här preventivmedelsförsäljningen, den är till för den heterosexuella vuxna människan. Och sen börjar det bytas ut. Vi har ju den här ungdomens liksom sexuella frigörelse. Den börjar konkurrera ut de här äldre föreställningarna om sexualiteten. Så på slutet av 60-talet, då finns det ett stort stöd för att avskaffa preventivmedelsförordningen. Eller åtminstone liberalisera den.

0: Sen kom 1970-talet.
1: Och då blir det fritt. Och det är då man kan börja gå till olika matvarubutiker och bensinmacker och köpa kondomer.
0: Det säger Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia och som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 1979. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
3: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
4: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
3: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
5: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
3: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
0: Och ett nytt avsnitt kan vi höra här i P1, torsdag kväll 17:05. Hörrni, författaren Jamaica Kincaid, Babben Larsson, Kristoffer Karlsson och Marie Lundström. Vad har den här kvartetten gemensamt? Jo, det vankas bokcirkel om en halvtimme. Nu är klockan 12:30.
6: Och här är lunchekot. Misstänkta gärningsmannen från skoldådet i Fagersta omhäktad idag. USA och Kina kan vara på väg att komma överens om hur man ska hantera AI-säkerhet. Och delstatsval i Tyskland får marken att gunga under förbundskanslerns fötter. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Och först i lunchekot ska vi direkt över till vår reporter Andreas Eriksson som är på plats i Västmanlands tingsrätt där 18-åriga Liam Nebel som ju misstänks för skoldådet i Fagersta omhäktats idag. Du var med under de här förhandlingarna. Andreas, vad kom fram där?
7: Ja, gärningsmannen och hans advokat var inte på plats här i tingsrätten utan de var med på länk ifrån häktet i Sollentuna där han just nu sitter. Han var iförd kriminalvårdens gröna kläder och han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök och här så gick tingsrätten på åklagarens linje. Samtidigt så förde Liam Nebels advokat fram att hans klient gärna vill att restriktionerna ska lättas så att han ska kunna få ta del av nyhetsrapportering och även ha tidskrifter in på sitt rum på häktet. Men det här var ju ett önskemål som han också hade för en månad sedan när han häktades första gången. Men även nu så sa tingsrätten nej till det här.
6: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
7: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här så när det gäller det ursprungliga då så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är ju inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
6: Vad händer då i utredningen framöver här?
7: Ja, men tingsrätten här i Västmanland beslutade nu då att 18-åringen ska vara fortsatt häktad till och med den 19 oktober. När vi har varit i kontakt med åklagaren tidigare så har hon hittills inte velat kommentera utredningen alls. Inte mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Man har också gått ut med en uppgift om att man har någonstans runt 600 personer som ska förhöras. Så det handlar om både elever och lärare från Brinellskolan och även intilliggande skolor som var inrymda under den här tiden.
6: Andreas Eriksson direkt från Västmanlands tingsrätt alltså. Vi går utrikes nu till Tyskland, närmare bestämt, där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern innebar ett rejält bakslag för kristdemokratiska CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Merz parti CDU helt enkelt ur delstatsparlamentet. Och i Berlin så backade partiet kraftigt. Och med direkt från Berlin nu, vår korrespondent Katarina von Arnt. Ja, Katarina, det här valresultatet då under helgen, vad betyder detta för förbundskansler Merz?
8: Det är ju ett väldigt hårt slag mot förbundskansler Merz att hans parti åker ur delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Det har ju aldrig hänt förut att partiet har åkt ut. Så att det här är ju en riktig skräll. Och partiet backar ju också kraftigt i huvudstaden Berlin så att CDU förlorar makten där till Vänsterpartiet i Linke. Och dessutom så växer ju AfD i Berlin väldigt kraftigt. Så här, det här skakar verkligen om CDU och Merz, för det här valresultatet tolkas ju som en signal på ett missnöje med regeringen och förbundskansler Merz. Men trots det så har hittills Merz sagt att han vill sitta kvar både som partiledare och förbundskansler. Men trots då att det här valet var en katastrof, som han själv sa.
6: Hur påverkas då den tyska regeringen av det här rent praktiskt?
8: Ja, men det blir ju intressant nu att se hur det här då försvagade CDU och en försvagad förbundskansler, hur det kommer då påverka samarbetet inom regeringen. Den består ju också av socialdemokrater, så att det kan ju bli så att socialdemokraterna flyttar fram sina positioner i de här förhandlingarna som pågår om till exempel pensioner och andra viktiga reformer. Lars Klingberg, finansministern som är socialdemokrat, han sa för någon timme sedan att de här reformerna, de behövs fortfarande, men vi måste fråga oss hur vi kan göra annorlunda också, inte bara i vår kommunikation av vår politik utan också själva innehållet. Så här lät det.
9: Wir müssen Dinge anders tun und wir brauchen offene und ehrliche Debatten noch in der Regierung über den Reformkurs, aber die SPD steht zu ihrer Verantwortung, die sie für Deutschland übernommen hat.
8: Och han sa att vi behöver öppna diskussioner inom regeringen om reformkursen. Så att det finns nu en oro här att just då ännu mer diskussioner skulle försvaga den här regeringen på kort sikt. Alltså att de partierna skulle strida ännu mer och öppet än vad de redan gör. Andra menar att väljarna behöver någon slags signal om att regeringen lyssnar och förstår att de faktiskt vill se en annan politik än den som regeringen för just nu. Men det är oklart vad det här kommer få för konsekvenser för regeringen.
6: Men vad säger du då? Kommer Merz överhuvudtaget kunna sitta kvar?
8: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots då att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Frågan om Merz lär ju ha kommit upp i alla fall. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
6: Till sist, Katarina, samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
8: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. Även i Berlin har partiet nu 16% av väljarna bakom sig. Och det betyder att de ligger inte särskilt långt ifrån de andra stora partierna här i huvudstaden, eftersom inget parti har mer än ingen har ju närmare 30% här. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet, så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet blir inte de här, ger inte de här framgångarna, men det är ju klart att de framgångarna stärker ju AfD i hela Tyskland.
6: Katarina von Arnt direkt från Berlin. Oron bland annat för att människan ska tappa kontrollen över artificiell intelligens. AI har gjort frågan om en internationell överenskommelse kring AI-säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag verkar det nu finnas ett första förslag på bordet.
10: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
11: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
10: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
11: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kjernstrand, Peking.
6: Flera stora amerikanska mediebolag, däribland CNN och Politico, stämmer Donald Trump. Detta sedan Donald Trump förra veckan sagt att han inte tillåter att de kommer in i Vita huset, rapporterar amerikanska medier idag. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet. Och i stämningsansökan skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen. Oroligheterna fortsätter i den spanska exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Samtidigt har den spanska ambassaden i Marocko inlett en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
12: Tres días para que Marruecos se celebren elecciones legislativas aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para
13: iniciar. På onsdag när det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska myndigheter som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran. Och de understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet Ceuta Ya. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer, en av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
6: En man har begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra, enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, 76-åriga Lars Leijonborg, gör ju comeback i riksdagen efter 17 år. Han har tagit sig in på Liberalernas enda mandat i Malmö, och själv säger han så här idag.
14: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
15: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
16: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
15: Lars Leijonborg igen.
14: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
15: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
16: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
6: Reporter Victoria Scott. Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi nu är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Volvo Cars har utsett tysken Klaus Zellmer till ny vd. Han ska ta över efter Håkan Samuelsson senast den 1 oktober nästa höst. Håkan Mattsson, mångårig motorjournalist, är överraskad över det här valet.
17: Ja, jag tycker ju att det är ett nederlag att Volvo Cars inte kan hitta en egen intern kandidat i det här jobbet. Som kan processerna, som kan personalen, som vet konflikterna, som känner bolaget inifrån.
18: Klaus Zellmer är för närvarande vd för Skoda. Håkan Mattsson beskriver honom som en oerhört kompetent person.
17: Han har haft många intressanta positioner. Han har jobbat både åt Porsche, både i Europa och i USA. Och han har nu lett Skoda till stora framgångar i Europa. Så han har ju en väldigt bred bakgrund. Det passar ju väldigt bra när Volvo har ambitioner att vara lite mer premium, att han har den här Porsche-bakgrunden. Så han har ju suttit i Volkswagens ledning.
18: Så sent som i förra veckan presenterade Volvo Cars sin nya strategi. Den går ut på att framöver bygga bilar för två helt olika marknader. Västvärlden och Kina.
17: Det här kommer ju bli helt separata modeller med helt egen teknik och egen fabrik och allting. Så att det är ett väldigt speciellt sätt att angripa det på.
18: Och just att det finns en tydlig plan tror Håkan Mattsson minskar risken för att det uppstår stiltje i väntan på den nya vdn. För det kan dröja ända till 1 oktober nästa höst innan Klaus Zellmer är på plats.
17: Nej, jag tror inte det, just för grund av att man la den här planen. Hade man inte haft den, utan det hade bara kommit från det blå det här, då hade den risken varit stor att vänta ett helt år med att byta vd.
6: Reporter Erika Mortensson. Klimatförändringarna skapar allt större problem för champagneproducenter. Värmen gör druvorna mindre och sötare, något som kan påverka både smak och kvalitet. Och ett sätt att möta utvecklingen kan vara nya druvsorter, men då måste de hårda franska reglerna för champagnetillverkning ändras, säger Lotta Nordmark vid Statens lantbruksuniversitet i Alnarp.
19: Det man behöver liksom, det är ju för fransmännen att se över sina appellationsregelverk, hur då att göra en uppluckring av dem så att vinbönderna i Champagne kan börja odla andra sorter som då kanske inte lagrar in socker lika snabbt.
20: Varmare somrar gör att druvorna mognar snabbare och innehåller mer socker. Och när sockret jäser blir det alkohol. Och mer socker i frukten ger ett alkoholhaltigare vin. Fram tills nu har regler satt stopp för högre alkoholhalt än 13% i en äkta fransk champagne. Men nya regler ger tillverkarna rätt att öka alkoholhalten till 15%. Vilket inte är optimalt för slutprodukten då högre alkoholhalt förändrar vinets smak. Producenterna kan teoretiskt sett stoppa jäsningen tidigare för att hålla nere alkoholhalten till ursprungliga 13%. Men även det kommer med konsekvenser för vinet.
19: Då har man mer socker kvar, man får en annan typ av champagne, man får den mer söt champagne. Man får inte den champagnen som man har haft tidigare.
20: Lotta Nordmark som är expert på frukt, bär och vin säger att läget är allvarligt. Förutom att alkoholhalten påverkar vinet så är det bara en del av problemet. Champagnens karaktär bygger på balansen mellan socker och syra. När druvorna mognar snabbare i värmen sjunker syran.
19: Det är det som ger det väldigt unika för champagnen. För att göra en bra champagne så behöver man också en viss syranivå.
6: Lotta Nordmark, expert på frukt, bär och vin vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Reporter Milan Kjellevic. Stockholmsbörsen just nu upp 1,5%, London upp 0,9%, Frankfurt upp 1,1%. Dollarn står i 9,83 och euron i 11,28. Minst 28 människor har dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, uppger pakistanska myndigheter. Myndigheterna i Afghanistan hävdar att det handlar om betydligt färre dödsoffer, 3 människor enligt dem. Det afghanska talibanstyrets talesperson fördömer i ett inlägg på X attackerna och säger att man kommer att svara med liknande mynt. Bara 3 av 40 skolor klarade sig utan anmärkning när Skolinspektionen gjorde en kontroll av skolbiblioteken. Kulturnytts Mattias Lindén vet mer om detta. Vad handlar det här om, Mattias?
21: Inspektionen då på regeringens uppdrag gjorde en riksomfattande stickprovskontroll av hur den här nya skolbibliotekslagen som trädde kraft för lite drygt ett år sedan efterföljs. Lagen säger bland annat att varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek på den egna skolan, och resultatet blev alltså nedslående. Men Alexander Aleryd som är utredare på inspektionen och som vi pratat med säger att man nu ska sammanfatta vad inspektionen gav och att det är för tidigt att dra några slutsatser kring hur det verkligen ser ut ute i landet.
6: Men du, vad är det då för anmärkningar Skolinspektionen har att komma med?
21: Magasin K har tittat på det här och konstaterar att de allra flesta anmärkningarna handlar om att man inte tillhandahåller tillräckligt med fysiska digitala medier som till exempel fysiska CD eller DVD-skivor. Och det här har skapat upprörda känslor på biblioteken, bland annat eftersom att man tycker att det ju inte finns någon efterfrågan på sånt. Ungefär hälften av de undersökta skolorna har fått allvarligare påpekanden och förelägganden för att de inte bemannat tillräckligt eller faktiskt inte ens har ett skolbibliotek i lagens mening.
6: Vad säger man från skolornas sida om detta?
21: Vi har besökt en av de undersökta, Tullingebergsskolan i Botkyrka utanför Stockholm. Och där anmärkte inspektionen på att biblioteket finns i en korridor, men man måste ha en egen lokal för böckerna enligt lagen. Och nu försöker skolan att ordna det här. Något som femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot.
22: För man kan ha något att göra på rasterna.
1: För då får vi ett eget rum och då kanske man inte äter några som går omkring där i korridoren och så.
21: Och skolans biträdande rektor Katarina Sandberg är glad över att Skolinspektionen kom och säger att allt som kan hjälpa till att öka intresset för att läsa är av godo.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
6: Katarina Sandberg, biträdande rektor vid Tullingebergsskolan i Botkyrka. Och tack så mycket Kulturnytts Mattias Lindén. Och varsågod Linn Nensén vid Radiosporten.
22: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att ha aldrig tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Han är nu den andra allsvenska spelaren i truppen, jämte lagkamraten backen Hampus Skoglund. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna på fredag kväll. Och i eftermiddag träffar Radiosporten förbundskapten Graham Potter. Hör det i appen Sveriges Radio efter klockan 16.
23: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna,

0: den 22 oktober. Ett par hundra miljoner kronor vardera får man räkna med om man vill köpa. Producent Ola Henriksson.
1: Och nu en land- och sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. En högtrycksrygg letar sig in västerifrån och drar in torrare luft och idag väntas en hel del sol över landet. Men som här och var varvas med moln och längs fjällkedjan i södra Norrland och Svealand kan enstaka skurar förekomma. Småblåsigt är väst-nordvästvinden med i stort friska till lokalt hårda vindbyar men avtagande vind under kvällen. Även imorgon en hel del sol men tätare moln letar sig in västerifrån under dagen. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. Mest soligt väder, men i Skåne lite mer moln och ikväll och i natt mest klart och som lägst 0-5 grader. Imorgon soligt väder varvat med moln under eftermiddagen och på dagen 14-18 grader. Väst eller nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar, imorgon mest svag vind. Östra Götaland, Möland och Gotland. Soligt väder och under dagen rör sig tätare molnen som tidvis kan skymma solen. Och ikväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och som lägst 1-6 grader. Imorgon mest soligt och 14-18 grader. Väst eller nordvästlig vind med friska vindbyar och imorgon mest svag vind. Östra Svealand. Solvarmt med molnen och lokal eftermiddagsskur och ikväll och natt klart till halvklart väder och 2-7 grader. Imorgon soligt och till eftermiddag rör sig mer molnin och på dagen omkring 15 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar och imorgon mest svag vind. Västra Svealand utom Dalarna. Moln varvat med sol och ikväll och i natt mest klart väder och 0-5 grader. Imorgon först soligt följt av ökad molnighet västerifrån och 11-16 grader. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och imorgon mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland samt Dalarna. Varierande molnighet och enstaka skurar men tidvis plats för en del sol, främst i kustlandskapen. Ikväll och natt klart till halvklart väder och -1-+5 grader. Och imorgon täta molnen västerifrån och på dagen 10-15 grader. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och imorgon svag vind. Hela Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden molnigt och enstaka skurar och i natt -3-+4 grader. Imorgon på dagen 3-10 grader. Nordvästlig frisk vind, i natt med svag och imorgon eftermiddag sydostlig vind. Norra Norrlands kust inland. Varierande molnighet med tidvis plats för sol och ikväll och i natt klart till halvklart väder och -2-+4 grader. Imorgon soligt väder och till eftermiddagen börjar molnen tätna västerifrån och 10-15 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt med svag vind och imorgon kväll sydlig vind. Och nu en sjörapport och vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt, men skurar i öst. Kulingvarning är utfärdad över södra Östersjön. Utsikt till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Nordväst 7-12 meter per sekund, i natt växlande 1-6 och imorgon eftermiddag väst eller sydväst 2-7. Kattegat och Värnen, nordväst 7-12, sent ikväll omkring nord 3-8 och imorgon bitti växlande 0-5. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 8-13, i natt nord eller nordväst 4-9 och imorgon eftermiddag växlande 1-6. Södra Östersjön, nordväst 9-14, i natt nord 5-10 och imorgon eftermiddag nord eller växlande 2-7. Sydöstra och mellersta och norra Östersjön, nordväst 7-12 och i natt nord. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring nord 7-12, imorgon bitti 3-8 och till eftermiddagen växlande 1-6. Norra Kvarken och Bottenviken, nord 3-8, ikväll växlande 1-6 och i natt nord eller nordväst 5-10. Imorgon eftermiddag växlande 0-5 meter per sekund. Och några observationer från klockan 12, då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 17, Malmö 15, Karlskrona 17, Kalmar 16, Visby 14, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle 15, Mora 14, Sundsvall 15, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina och Luleå 12, och Kiruna 10 grader. och nattens lägsta temperatur i landet.

0: Landet uppmättes i Parkalumpulum som ligger i norra Norrbotten med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 10 i 10.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Och vi fortsätter eftermiddagen med Lundströms bokradio. En repris från i lördags.
3: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokcirkel med Babben Larsson och författaren Kristoffer Karlsson. Välkomna! I 2 veckor ska vi nu läsa den Nobelpristippade författaren Jamaica Kincaid, årets mottagare av bokmässans litterära pris, Sjöjungfrun. Författaren kommer att vara på plats på mässan och det är vi med. Vi bokcirklar om Jamaica Kincaids roman Lucy, live inför publik nästa lördag. Så om du kan, kom och håll oss sällskap på bokmässan i Göteborg. Kom i tid, vi drar igång på vår vanliga sändningstid i P1 lördag klockan 17. Och vi värmer upp inför detta på bästa möjliga vis genom att bokcirkla om Jamaica Kincaids roman Annie John, en bok från 1985. Har ni läst Jamaica Kincaid förut?
4: Nej,
5: nej.
4: Inte ett ord förut.
3: Nej, då är ni helt nya, men det är bra. Då är ni, har ni fräscha ögon på det här. Hon är född 1949 i Karibien, bosatt i USA. Hon har jobbat som professor på Harvard. Framförallt är hon författare sedan början av 80-talet. Och boken vi läser idag, den handlar om en flickas uppväxt på Antigua i Karibien. I 8 kapitel följer vi Annie Johns barndom och uppväxt. Nu, innan vi har pratat om boken, hur beskriver du den med ett ord?
5: Det var inte lätt. Svårgripbar.
4: Åh, ett ord. Gåtfull.
5: Ja, då har vi nog samma intryck faktiskt.
4: Ja.
3: Vi har första kapitel 1. Det heter då Figurer i fjärran. Och här är Annie 10 år. Det allra första vi får veta om henne, det är vad som står i första meningen, och jag läser den nu. Under en kort period det år jag var 10 trodde jag att det bara var människor jag inte kände som dog. Det här tycker jag är faktiskt en väldigt intressant start. Alltså hon är precis som alla andra runt omkring henne, väldigt rädd för de döda. De kan dyka upp lite var som helst, står det, i en dröm. De kan sitta under ett träd. De kan börja följa med en hem. Och jag undrar, vad tänkte du om döden när du var liten? Hur upptäckte du döden som barn?
5: Ja, jag har ju växt upp på bondgård, så där var ju döden ibland närvarande, framförallt i djurens värld då. Djur slaktades, djur själv dog, blev sjuk, fick avlivas. Så att jag tror det var ju absolut min första kontakt med död. Min pappa var även jägare. Jag var väldigt nära djuren på min gård. Det var mina bundsförvanta, så att säga. Så de förlusterna var ganska tuffa ibland. Min katt och en jakthund som försvann under en jakt och som hittades först flera månader senare, som hade fått en hjärtattack under jakten och sådär. Men människor som började gå bort, det var senare. Min första släkting som gick bort, som jag minns, det var min farfar. Då gick jag på gymnasiet.
3: Mm.
5: Men döden var såklart... Den här känslan av förlust tror jag upplevde ganska tidigt, just med djur som försvann, som jag tyckte om.
3: Hur var det för dig, Kristoffer? Hur upptäckte du döden som barn?
4: Det måste ha varit i september 1994, för att då jag hade en fritidslärare som jag tyckte väldigt mycket om. Då är jag 8 år och han målade också så här, alltså tavlor. Och då står han, vet jag, och målar en tavla av ett så här stormande hav. Och det är den sista målningen han färdigställer innan hans pappa omkommer i Estonia-katastrofen. Det tror jag är mitt första möte, för att min fritidslärare, vi fick veta att hans pappa hade gått bort, och så småningom berättade han den här historien. Och kort därefter så dog min farmor. Hon dog i lunginflammation på sjukhus. Men då minns jag att det jag tänkte på då, när jag fick höra att hon hade dött, det var den målningen. Just trots att den inte hade någonting med min farmor att göra, så var det ändå den min fritidslärares målning som jag tänkte på. Det var mitt första möte med döden. Och det var ju både gåtfullt och skrämmande. Det var både långt borta och samtidigt precis. Alltså min farmor och farfar bodde 250 meter bort från mig. Och plötsligt så var det bara farfar som gick där borta. Farmor var borta.
3: Mm. Ja, för att Annie John här i boken, hon är ju också liten och i början av livet. Men hon dras till döden. Hon börjar gå på begravningar utan att hon känner den som har dött ens. Sen är ju Annie John ett barn som ljuger om det mesta. Istället för att säga att hon har glömt att hämta en fisk på marknaden så hittar hon gärna på att det inte fanns någon fisk att köpa. Här undrar jag lite grann, hur var du som barn? Gjorde du som Annie John lögnen till din vardag och genväg i livet?
5: Absolut. Jag var inget sanningsenligt barn. Ibland tyckte jag att mina föräldrar inte kunde hantera sanningen och då ljög jag för att skydda dem faktiskt. Och mig själv för att det skulle bli så mycket krångel om man sa som det var. Sen hade jag livlig fantasi och sen ville man ju inte bli beslagen med att man hade gjort något fel, utan då hade man, som hon hade då glömt att köpa fisk, då drar man ju till med, ja, det var någon annans fel liksom, att inte man hade den här med sig hem, och det där kunde lika gärna varit jag. Så där känner jag otroligt igen mig. Jag är ju ganska friskt som barn.
3: Vad kunde det vara om?
5: Jag kommer ihåg att jag en gång cyklade upp till affären och på vägen dit så hittade jag två kartor i diket som några tyska turister hade lämnat efter sig. På den tiden slängde man ju bara grejer ifrån sig, det var på 60-talet. Och det var en över Tyskland och en över en stadskarta, det var Dresden tror jag. Och jag älskar kartor, jag tycker de är, ja, jag är otrolig så här kartofil eller vad det kan heta, och plocka såklart upp dem där och ta med dem hem. Och så frågar min förälder, var kommer de här ifrån? Nej, men jag var i affären och när jag kom ut så låg de här på min pakethållare, hör jag mig själv säga. Och jag vet varför liksom, då var det som att jag hade inte tagit dem eller plockat, men sen, nej men jag hittade dem i diket, och då trodde de inte på det heller, utan nej men säg nu liksom, var har du skäl dem av någon liksom, har du nappat upp dem ur någon ryggsäck eller du vet.
3: Ja.
5: Nej jag hittade dem i diket. Nej, det gjorde du inte, det ligger inga kart i dig, du vet, och så var det där igång då. Så att det var krångligt ibland när man hade ljugit, och sen när man hade man två stories till och sen när man sa sanningen så trodde man inte på det heller.
3: Det blir ju krångligt.
5: Det blir jättekrångligt. Jag har faktiskt kvar de här kartorna.
6: Det var roligt.
5: Ja,
3: hur gjorde du med lögnen och sanningen?
4: Oj, alltså jag försöker minnas. Jag tror alla barn, nästan alla barn ljuger ju. Det finns ju många tillfällen när den här slentrianmeningen, det var inte jag. Mm. När den kommer, det var inte jag. Som att säga, okej, men vad, för den meningen kom jättefort, Kristoffer. Alltså väl så, vad är du säger? Nej, det var inte jag. Du nekade in i, det var inte jag. Man bara,
5: ja. Ja, men det är som Annie John. Nej, jag spelar inte kula. Nej, jag spelar inte kula.
3: Nej, just det. Ja, det blir en sak hon inte får.
5: Men jag tror också att hon står ju på en sån piedestal på något vis. Framförallt i mammans ögon. Mm. Så jag tror hon vill inte förstöra den bilden och riskera att tappa mammans kärlek när hon är liten.
3: Exakt. Nej, för i den här romanen då från 1985 finns den här relationen som ska komma och prägla hela det här författarskapet som Jamaica Kincaid har, alltså det mellan mor och dotter. Och du har där, vet jag, Babben, med ett citat där den här dottern Annie betraktar sin mamma på sidan 24.
5: Mm. Men när jag betraktade min mor tänkte jag på hur vacker hon var. Hennes huvud såg ut att kunna sitta på en sixpence. Vilken vacker lång hals hon hade och långt flätet hår som hon bar uppsatt som en krona på huvudet. För när hon hade håret utsläppt blev hon för varm. Hennes näsa hade formen av en blomma som just skulle slå ut. Hennes mun rörde sig medan hon åt och talade på samma gång. Det var en så vacker mun att jag hade kunnat se på den i en evighet. Hennes läppar var tunna och när hon uttalade vissa ord kunde jag skymta hennes stora vita tänder. Stora och pärlliknande som knapparna på en av mina klänningar.
3: Tack. Babben Larsson läser ur Jamaica Kincaids roman Annie John här i Lundströms bokcirkel. Ja, men här beskrivs mamman som vacker väl, kan man
5: som
3: säga.
5: Som en gudinna tycker jag.
3: Ja, nästan. Men genom boken så blir väl blicken på mamman ganska mångtydig. Men om vi börjar här i barndomen när Annie är riktigt liten här. Alltså hur ser deras relation ut?
4: Men jag läser den som väldigt symbiotisk. Att de nästan är som en och samma person. Hon tuggar Annie Johns mat åt henne. Och det finns något så här gränslöst i det. Som är så gränslöst att jag upplever det som en självklarhet. Alltså så att i praktiken så är de en och samma person. Jag har aldrig upplevt en mor-dotter-relation. Jag har bara upplevt en son-far-relation. Så att och son-mor-relation. Men den, jag tror de är annorlunda. Men så jag vet inte om det är en vanlig erfarenhet man har i mor-dotter-relationer.
3: Vad säger du, Robin? Tuggade din mamma din mat innan du skulle äta?
5: Verkligen inte. Min mamma var inte den modern. Hon hade... Vi fick tyvärr ingen bra anknytning alls, utan hon hade nog problem med att knyta an.
3: Mm.
5: Men det jag upplever med den här mamman är också att hon knyter Annie John så hårt till sig för att hon på något sätt är hennes chans att bli något annat kanske än det hon blev. Hon hade sin skönhet, hon hade också sin bevågenhet att ta sig ifrån sitt hemland, sin hemö och ta sig någon annanstans, men sen blev du ändå att hon blev den här mamman och hustrun och hon kanske hade en potential för andra saker och att hon ser att i och med att Annie John också är så pass begåvad för studier att det där är hennes andra chans på något vis. Att hon knyter henne stenhårt till sig verkligen i början.
3: Men tycker ni det verkar mysigt att ha den här nära relationen? Är det en drömbarndom vi läser om här i början?
5: Jag vet inte riktigt om det är sunt att man är så tajt som de är i början. För att jag tror det också bidrar till att hon senare upplever att det är väldigt viktigt att hon bryter sig loss. För att det är inte sunt att vara i symbios helt med sin förälder. Det tror inte jag.
4: Mm. Det finns en så här... anspänd baston hela tiden som ligger och darrar under som att men det här är inte...
5: En bordun.
4: Exakt.
3: Ja. Så. Ja, samtidigt så säger hon att detta var den paradisiska tillvaro jag hade som liten.
5: Ja, men alltså hon badade ju kärlek och ljus.
3: Ja, hon badade kärlek och ljus.
5: Modern dyrkar ju henne och hon dyrkar ju henne tillbaka.
3: Ja.
4: Ja, och jag tänker att det är också inbyggt lite grann i vad det är att vara ett barn. Att det är klart att hon upplever det paradisiskt därför att hon har ingenting att jämföra med.
3: Nej.
4: Därmed är det inte sagt att alla upplever sin barndom paradisiskt, men vad ska hon annars... Hon är väldigt nära den personen som kanske är henne närmast i livet, eller den personen som står henne allra närmast. Vad mer önskar ett barn? Att någonting upplevs som paradisiskt betyder ju inte att det i längden är bra för henne.
5: Nej. Nej,
3: exakt.
4: Det är det som är skillnaden. Ja. Tänker jag.
3: Ja. Men hur förändras då den här närheten de har när Annie John kommer i tonåren? Vad är det som händer här?
5: Jag tycker det där är oklart, för plötsligt så förändras mammans attityd ganska drastiskt, upplever jag det utifrån hennes beskrivning. Att från ena dagen till den andra så drar hon på sig en massa kritik och hon får liksom nya förhållningsregler och mamman visa öppet besvikelse över uppföranden och så vidare. Och det känns lite grann att det kommer ganska hastigt. Så jag undrar, vad är det som utlöser det här egentligen? Är det att hon kommer i puberteten och att den här att hon, mamman på något sätt vaknar upp och inser nej, men det här kommer att bli en ung kvinna och nu får jag liksom slut och dalta? Eller vad är det här för någonting som utlöser? Det har jag funderat på.
3: Vad tänker du?
4: Jag funderar på om det är mamman inser att hon kommer att i någon mån förlora den här symbiotiska relationen. Hon inser det nog långt innan Annie John inser det. Så småningom inser Annie John det också. Men när mamman inser det så drabbar det henne väldigt, väldigt starkt. Jag tror inte att det sker över en natt. Däremot, jag började här tänka på själva formen, att vi läser en persons uppväxtberättelse. Hon blickar ju någon mening bakåt här. Och jag kan tänka mig att det är så barnet upplever det. alltså upplevelsen är att så här, ja, men från en dag till en annan så bara förändrades allting. Medan det kanske i själva verket inte riktigt var så. Men det är så det framstår i upplevelsen efteråt.
5: Ja, det är väldigt typiskt barn. Det är svart eller vitt.
4: Exakt. Liksom. Men skulle man fråga mamman, skulle hon kanske ha en helt annan, mycket mindre abrupt berättelse om den här slitningen.
6: Ja, som
4: tänkte jag. Men jag håller med dig om att skildringen är extremt abrupt. Liksom.
5: Alltså första tydliga brytningen, det är när hon har sett mamman och pappan i en intim stund inne i sovrummet. Och plötsligt så förändras mammans tonfall. Det är som att hon har blivit påkommen med någonting som hon inte vill att dottern ska se. Jag har ett citat här. Hon sa ju medeltid med en röst som var någonting mellan förtret och någonting annat. Tänker du bara stå där hela dagen utan att göra något? Och där det andra i hennes röst var nytt. Jag hade aldrig hört henne låta så tidigare. Jag kunde inte säga exakt vad det var, men jag vet att det fick mig att svara. Om jag tänker det då. Och samtidigt ser henne rakt in i ögonen. Och det måste ha blivit en chock för henne, sättet på vilket jag pratade. Och sen lite senare, jag är säker på att jag aldrig skulle kunna låta henne kyssa mig mer. Allt sånt var förbi.
6: Just det.
5: Där är en brytning som är jättetydlig. Det är som att den där situationen, mamman måste distansera sig från dottern och då distanserar sig dottern också. Och plötsligt så står de i varsin enda av rummet och det är bara en massa tomhet emellan och, utan att de riktigt vet hur det har gått till.
6: Exakt, ja, det är nästan som en spegelbild av den här totala närheten.
5: Så ja, ser de bara, så repellerar de istället. Ja. Liksom och, ja.
6: Separationen från mamman verkar som att den påbörjas egentligen den sommaren när Annie ska fylla 12. Det står hon har växt ut ur alla flickklänningar, hon har fått långa ben, hårtofsar i armhålorna och en ny svettlukt. Och då är mamman börjar säga att nej, men vet du och jag, vi kan ju inte gå runt i likadana klänningar mer. Det är på tiden att du får dina egna kläder, du kan inte gå omkring och se ut som en liten kopia av mig resten av ditt liv. Och det här, hur landar det här först i vår Annie?
5: Men jag tror hon ser det som att mamman tar lite avstånd, att det växer i och med att mamman försöker få henne att bli vuxnare, så upplever Annie John med det som att hon tycker inte om mig längre och jag vet inte varför. Och då tänker inte jag tycka om henne heller. Alltså det är precis som att det blir en frånstötningsprocess som inte landar så bra i tjejen.
6: Nej, det kan vi säga.
5: Aha.
6: Att säga att marken rämnade under mina fötter skulle inte vara någon överdrift, skrev hon där. Men sen börjar som ni är inne på, att hon börjar själv leta sig ut. Hon förstår att det här paradiset kanske är lite slutet nu. Vad fäster ni er där i fortsättningen?
4: Alltså om mamman är den första, låt säga det, den första kvinnan i hennes liv, så blir ju Gwen och den rödhåriga andra personer som hon kommer väldigt nära. Men jag tänker att det är det som sker, att hon börjar titta på andra människor än sina föräldrar som personer som hon kan lägga de här känslorna, den här längtan efter närhet eller så på.
6: Ja, för nu börjar Annie John i skolan. I kapitel 3 är hon promenerar ensam till sin nya skola. Och Miss Nelson är fröken i stålgrått hår. Och hon är först väldigt ensam i skolan. Och sen träffar hon den här nya kompisen som heter Gwen först. Kan vi inte prata lite om deras relation här, Gwen och Annie? Jag tyckte den var ganska intressant.
5: Den är ju också symbiotisk. Alltså de går jättetätt tillsammans, de viskar, de kramas, de kysses, de delar sina hemligheter. Det är som att hon blir ju... Alltså jag känner som att John försöker återskapa en intim relation som hon har haft med mamman, fast med en ny person lite grann.
4: Ja, här började ju också komma in närmast sexuella undertoner hela tiden. Alltså det är någon sorts jag tycker ordvalet är svårt här, för är det så, kan man kalla det ett erotiskt uppvaknande? Det skildras ju ganska sådär, i den meningen det är väldigt återhållet skildrat, men det finns ändå där någonstans.
6: Absolut.
5: Och det tycker jag redan finns också i förhållande till mamman när hon är liten.
4: Absolut.
5: Att hon tittar erotiskt, med erotiska ögon på kvinnor.
6: Mm. Och sen, jag menar, Gwen, hon är, Annie kysser Gwen på halsen och Gwen bara drar efter andan och blir helt sådär, alltså klar upphetsning, tänker jag.
5: Mm.
3: Men hur upplever du den här Annie John, Kristoffer? Alltså, hur är hon i skolan och som person mot andra människor?
4: Alltså så sjukt osympatiskt har jag skrivit. Alltså allting som hade med mig att göra väckte avundsjuka och missnöje. Och det fick mig att känna mig lycklig. Den enda lycka jag kunde känna då är ett faktiskt citat. Alltså hon är ju så här självförhärligande, ser sig som speciell, förväntar sig att bli betraktad som speciell och upphöjd. Alltså hon är ju liksom, ja men så här, skitstörig tyckte jag. Ja, så det var mitt intryck. Ja. Men sen började jag fundera på, men vad speglar det här egentligen i henne? Mm. Om det här förhållningssättet är ett försvar mot någonting eller ett skydd. Vad är det hon skyddar här? Vad är det hon försvarar genom att vara så här? Det är någonting med henne som aldrig riktigt kommer fram. Men som jag upplever finns i karaktären och i romanen väldigt mycket.
5: Men en grej som är intressant just det här med menstruationen och att hon går in i puberteten, det är att hon innan dess har varit den här intellektuella tjejen. Nu blir hon en kroppslig tjej. Alltså fysiken får en annan plats. Mm. Min till nyligen så avskydda kropp blev nu ett plus. Jag utmärkte mig i spel och blev kapten för volleybolllaget. Medan mina kamrater favoriserade mig både i och utanför klassrummet så favoriserade mina lärare mig bara i klassrummet eftersom jag hade fått rykte om mig att göra det som var förbjudet.
3: Ja, hur hade det varit att ha henne i klassen?
5: Ganska större, va?
4: Jag skulle säga det. Bara, alltså, helt ärligt, jag tror inte vi hade varit kompisar.
3: Ja, jag tycker det är så skönt att läsa för att jag tänker att ja, men riktigt så här otrevlig är i alla fall inte jag. Jag tycker att det är lite skönt att hon är så där, hon tänker alla de här förbjudna sakerna om att vara bäst och hon är ju hela, alltså hon är ju för mycket.
5: Det är ju inte mycket jantelag där, det är inte.
4: Precis, lagom är bäst har hon liksom inte.
5: Nej,
4: det är inget. Nej.
3: Jag tror inte hon har hört det hemifrån faktiskt.
4: Exakt.
3: Nej. Eller hur?
5: Nej. Det är sant. Mm.
4: Och det där kan man ju fundera på. Är det här bilden hon har av sig själv till följd av att det är så här hennes mamma har sett henne? Är det här någonting hon känner att hon behöver leva upp till? Alltså, är det en förväntan rättighet hon känner eller är det snarare ett krav hon känner att hon behöver leva upp till? Mm. Mm.
5: Det här att hon ljuga och ja, gör förbjudna saker, för mig så talar det för att hon också protesterar mot den här piedestalen helt enkelt som mamman har försökt att sätta henne på, att hon har en baksida också och hon odlar den. För att hon får ju fördelar av att vara på båda sätten. Bland kamraterna men också hemma då. Så att hon kan välja lite vem hon är, vem hon speglar sig mot på något sätt.
4: Så det är en fantastisk romankaraktär som är så mångbottnad och på ett sätt då gåtfull.

0: Men vad kan man känna igen här? Annie har skänkt till exempel pengar från mamma till godis och annat. Någon här inne som har gjort det?
1: Absolut.
2: Absolut.
0: Mm. Vem var du i klassrummet, Kristoffer, i högstadieåldern?
2: Oj, men jag var ju en... jag hade väldigt svår akne och stora flaskbottnar till glasögon. Så att jag hade ju en bild av mig själv som var att jag var avskyvärd att se på. Och behövde då kompensera det med att vara ganska trevlig. och på den tiden också så, jag bodde ju en ganska bra bit ut på landet bortanför där många av mina klasskompisar bodde. Så att jag var med i skolan, men det var ju vid den tiden också som väldigt mycket började hända utanför skolan. Och då åkte jag 7 kilometer bort direkt, jag skulle hem. Så att som jag var på ett sätt ett ganska ensamt barn, vilket då har varit bra i att alstra författaren i mig. Jag tror att ensamheten, och det här att vara lite på utsidan och titta in, tror jag är bra för en författare. Kanske inte nödvändigtvis alltid bra för en 13-åring.
0: Hur var det med dig då på Gotland i högstadiet? Vad var du för en sort?
1: Jag var ju ganska rapp i käften. Jag kunde nog fälla så här kommentarer som gjorde att klassen skrattade. Direkt när jag började 7:an så insåg jag att här måste man röka. Annars så blir man ju en nörd liksom. För vi kom från en liten byskola, 12 stycken elever, och hamnade i en klass då som var delad med Roma-eleverna som var mycket mer erfarna och rökte framförallt. Så att jag kommer ihåg, jag åkte hem första dagen och tog 2 rits utan filter av pappa och gick ner i skogen bakom huset och sa, nu lär du dig dra halsblås, nu är det här som gäller. Och blev nikotinförgiftad och så fruktansvärt. Men efter den dagen så rökte jag, och det bidrog ju också till att jag var tvungen då att skäla pengar och allt med för att finansiera det här missbruket. Men det var ju min biljett in i det här lite tuffare gänget då, som jag kände att jag behövde positionera mig. Och jag tror tonåren, framförallt högstadiet, är väldigt mycket att positionera sig. De här gänget du kan dö för, de umgås du inte ens med 10 år senare. De har bara försvinner, men de är jätteviktiga när du är 13, 14, 15. För de är ju din sköld mot liksom en värld som du inte riktigt kan begripa eller liksom känna dig stark i. Så att det där var en strategi. Men jag hade ju bra betyg från min byskola. Jag hade bra betyg i 7:an, men sen dalde det ganska snabbt genom högstadiet, för då var det killar och mopeder och
0: nikotin. Annat.
1: Och nikotin som tog över, precis.
0: Det här är ju hela Annie Johns värld också ett tag, med de här framförallt flickorna, de här tjejerna som hon träffar. Och i kapitel 4 träffar hon den här flickan som kallas den rödhåriga. Det är någon sorts Antiguas Pippi Långstrump, det här läser jag det som. Hon klättrar i träd bättre än alla pojkar. Hon har påfallande rött hår och hennes föräldrar är tämligen frånvarande. Vad är det Annie John dras till hos henne, tror du?
1: Nej, men jag tror att hon har ju delar i sitt liv som Annie John skulle vilja ha. Hon skulle vilja ha lite friare tyglar. Hon skulle vilja också kunna klättra i träd, och hon börjar ju spela kule tack vare att hon blir inspirerad av den rödhårige. Hon slipper ju söndagsskolan, den rödhåriga tjejen, för hennes mamma säger, men du behöver inte göra det här, och hon behöver inte bada varje dag, utan hon kan bada en gång i veckan. Och så att hon har en speciell doft som hon också dras till, som är lite, så här, lite smutsig. Så att jag tror att det finns en lockelse i att men det behöver kanske inte vara så uppstyrt allting, och att, jag menar, vem är inte lockad av ett Pippi Långstrump-liv liksom?
0: Ja, jag fäster mig att den här rödhåriga gör illa henne och nyps jättehårt.
1: Just det.
0: Och så kysser hon henne på de punkter där smärtan efter nypen är som störst. Och jag tänkte att det är lite som mamman håller på. Det är smeka, slå, alltså den här väldigt smärtsamma formen av njutning och kärlek. Jag har den där rödhåriga.
1: Ja, kärleken har ett pris, och det är att hon nyps hårt först och sen får hon kyssarna.
0: Ja, jag tror hon känner igen det, tänkte jag, hemifrån på något.
1: Kanske, ja.
0: Jag vet inte. Men hade du en Gwen eller den här rödhåriga i ditt liv när ni växte upp? Hittade ni en sån här själsfränd eller någon ni drogs till jättehårt?
1: Nej, det upplevde jag nog inte.
0: Ingen av er alltså?
2: Nej.
1: Jag upplevde att kompisrelationerna var ganska osäkra faktiskt. Och att det kunde vända när som helst. Så att jag hade ingen sån som jag kunde förtro mig helt åt.
2: Jag hade inte heller det. Jag vet inte om jag hade ett behov av eller ens en vilja till att släppa människor så nära mig. Jag har alltid haft ganska svårt för att låta människor komma väldigt nära mig. Egentligen så är det bara en enda person som har gjort det i mitt liv. Och det är det personen jag lever med nu. Ingen annan har egentligen fått, jag har inte tillåtit folk att komma nära mig. Och det tror jag, det låter sorgligt, eller det kanske det gör, jag vet inte hur det låter när man hör det, men jag som barn upplevde, det var först i vuxenlivet jag började uppleva att så här, men det här är ett litet problem, Kristoffer. Det skapar ganska stora bekymmer för dig om du inte kan lita på människor eller inte våga prata med människor, alltså prata på riktigt med människor som betyder något för dig. Men som barn, där och då, alltså där Annie John är, då reflekterade jag överhuvudtaget inte över det.
0: Nej.
2: Det var bara, apropå, det var bara så livet var. Och jag kan inte säga att jag saknade det som Annie John har med Gwen och den rödhåriga heller. Det, alltså jag upplevde aldrig det.
1: Mm. Jag var med ett bra tajt tjejgäng som bodde i min socken. Liksom. Vi bodde bara några kilometer avstånd, vi cyklade mellan varandra, vi red tillsammans, vi gjorde grejer. Och sen började vi ju då ta oss till Roma, till de killarna där som vi då
0: de träffade. Avancerade.
1: Ja, de avancerade och sådär. Men jag kan hålla med om, för att jag är en lustig blandning av overshare, jag kan berätta jättemycket saker, men så plötsligt så är det bara stopp och då, sen den kärnan håller jag i. Så att det är nog också, kan jag känna igen att det kanske är min nuvarande relation som jag verkligen kan vara, lägger mig helt liksom öppen och så här känner jag och det här, jag håller i, men jag kan dela otroligt mycket och gud vad du bjuder på dig själv, säger folk, men jag vet ju precis, ja men det här har jag gått igenom, det här kan jag dela. Men sen finns det en kärna och där kostar det, så där släpper jag inte in, för att då får jag ångest. Det är som att börja tulla på den här kärnan, då bildas det ångest i de hålen där jag har gröpt ur liksom och dela.
0: Ja, men jag får nog ändå säga att jag hade en sån här variant av otroligt, alltså en sån person som kom in i mitt liv, som kom till min klass och som verkligen blev så att, hej Ann-Britt om du hör det här. Sen kanske man tappar bort varandra, men jag har absolut varit med om den här nära vänskapen. Och den är ju liksom en jättegåva i den här åldern som jag inte trodde jag skulle få, så bara kom hon plötsligt och var där bland alla hopplösa människor.

0: sen händer något jättespännande här. I kapitel 7, det långvariga regnet, då insjuknar Annie John. Nu är hon i, ja, hon är ju tonåren här och börjar liksom komma lite grann här, 15-16 kanske här nu, eller hur? Och det här vore väldigt kul att prata om lite grann, alltså när sjukdomen, den varar i över 3 månader, det börjar på sidan 119. Det håller i sig under hela regnperioden. Fästen ger väl någonting här? Vad tänker ni att det är som händer med henne här? Vad är det hon drabbas av?
1: Jag tror hon är utbränd. Hon har ju fått hoppa över flera klasser. Hon har fått plugga sig upp till toppen gång på gång för att kunna ha den här positionen som hon gillar. Att hon är bäst i klassen och att hon är en ledare. Så jag tror faktiskt att det är någon typ av utbrändhet, en utmattningsdepression. Men samtidigt är det inte jätteöverraskande att hon blir sjuk, för att hon har ju haft den här tunga kulen i sig som hon beskriver som en jättetung fingerborg som är som en slags ångestkula som hon bär med sig. Ibland är den större, ibland mindre, och hon beskriver att vissa dagar när hon träffar sin mamma så kom jag kom in med mitt svarta, hon stod där med sitt svarta, och sen var det så att de svarta slök varann för ett litet tag, och sen händer det någon liten konfliktgrej och så plötsligt så är det svarta mellan dem igen.
0: Ja,
1: och de går isär med varsin svarta med sig igen liksom. Men den här kulen, den blev jag fascinerad av, för mig är det verkligen en slags jättebra beskrivning av att gå och bära på en obestämd ångest. Att man har en tyngd i sig som är så tung, och hon känner sig som 1000 år gammal. Och plötsligt ser hon att mamma ser mycket yngre ut, och själv är hon bara trött och sliten och har den här kulen, och att den drar henne till marken nästan.
0: Ja.
1: Men däremot tyckte jag att hela sjukdomsförloppet och beskrivningarna tyvärr gjorde att jag somnade gång på gång. På något vis så Det blev så mycket bilder och så mycket beskrivningar, och ändå ligger hon i dvale. Alltså jag fick ingen grepp om det här. Men liksom hela det här avsnittet, det är en dimme för mig också, precis som det är för Annie John.
0: Hon ligger i dvale och du somnar.
1: Jag har somnat ett antal gånger när jag försökte ta mig igenom den här sjukdomsperioden. Jag är ledsen.
0: Ja, men det är helt okej. Okay. Jag tyckte det var jättefascinerande. Men vad hade du problem med att hålla dig vaken, Kristoffer?
2: Nej, det hade jag inte. Jag kan man spetsa?
1: Ögonen?
2: Jag skärpte blicken.
0: Skärpte blicken.
2: Tänkte, pass på nu.
1: Här på vad?
2: Det var intressant. Jag hade inte en tanke på att det kunde handla om det. Alltså utmattningsdepression eller utbrändhet. Den tanken föresvävade mig inte. Jag tänkte att det är, om man ser romanen som en sorts, som en båge, som en helhet, då är det ju en berättelse om frigörelse, att förlora den här symbiosen, att bli en egen människa. Och den frigörelsen är ju väldigt smärtsam. För att vid det här laget har ju Annie John, hon börjar nu också inse att någonting väldigt, väldigt avgörande är på väg att hända med. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är, jag vet inte riktigt varför det händer, men jag märker att det händer. Och kort senare i romanen kommer hon säga, jag vet inte riktigt hur jag ska benämna känslan, men jag vet att det är den viktigaste känslan i mitt liv. Och jag tror att det är den känslan som börjar födas i henne under det här. Den blir oundviklig åtminstone under det här. Och att det genererar stark stress och ångest. Och ett sätt för kroppen att hantera någonting som är ohanterligt, det är ju att stänga av, alltså bli sjuk. Alltså, så. Så jag tolkar det som det.
1: Men innan också sjukdomen så är det några saker som jag tror leder fram till också att hon blir så försvagad. Liksom i sin, dels så är det incidenten där det står några killar på andra sidan gatan, och hon går över och hälsar på en av dem som hon har umgåtts med när de var yngre.
0: Mm.
1: Och de har något jättepinsamt meningsutbyte, de tar i hand och de andra står och fnissar en bit bort. Och jag förstår inte riktigt, för att mamma råkar ju säga det här ifrån en affär och komma sen hem och skälla ut henne efter noter och kalla henne slampa upprepade gånger. Alltså, det är ju otroligt strikt att man inte ens får tilltala pojkar på gatan, att det skulle vara något så otroligt lösaktigt så att hon faller som verkligen får svarta vingar direkt liksom.
0: Mm.
1: Och till slut så blir det så mycket utskällning så att hon säger, ja, sådan far, sådan son, sådan mor, sådan dotter. Och där blir det ju bara tvärstopp. Och sen så vänder sig mamman bort med repliken. Fram till detta ögonblick har jag i hela mitt liv tveklöst vetat att jag utan undantag älskat dig mest av allt. Därpå vände hon ryggen till och började förbereda de gröna fikonen för kokning.
0: Ja, det är förfärligt.
1: Det är så fruktansvärt, för att då har hon ju haft den här kärleken fram tills dess, men har inte kunnat känt den och lite på den, och plötsligt så är det förstört. Mm. Det känns verkligen som att här rivs tyget i tu. Det går inte att få ihop det igen.
2: Nej.
0: Nej, och för det lilla, det var ju en så liten sak hon sa.
1: Ja.
0: Det fanns ju inga proportioner, tycker jag.
1: Men jag tror hon hade skämt ut mamman i och med att hon hade pratat med de här pojkarna på gatan. Det måste ha varit något väldigt skämmigt med det, som hon inte hade förstått själv.
2: Jag tänker bara, det finns ett fantastiskt citat som beskriver, för vi pratar så mycket om mamman och Annie John, men som beskriver just den här slitningen som uppstår. Och det är just knutet till det här. Vi hade inte mer än blivit ensamma bakom gallret, bakom den stängda dörren, förrän allt åter började förmörkas. Jag kan inte säga vad det berodde på. Något jag inte kan förklara drabbade oss, och plötsligt hade jag aldrig hatat någon eller älskat någon så mycket. Men vad menar jag egentligen när jag säger hata? Tidigare, när jag hatade någon, ville jag helt enkelt bara se den personen död. Men jag önskade ju inte livet ur min mor. Vad skulle det bli av mig om hon dog? Jag kunde inte föreställa mig mitt liv utan henne. Och vad värre var, om min mor dog skulle jag också dö. Och hur svårt det än var att föreställa sig min mor död, var det ännu svårare för mig att föreställa mig att jag själv vore död.
0: Mm, ja.
1: Där är ju symbiosen tillbaka. Dör hon, dör jag.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Det är som att det inte riktigt är klippt.
2: Precis.
0: Men försöker hon klänga sig fast här vid barndomen? Kan man tänka så när hon är sjuk?
1: Det blir väl lite att det går tillbaka, för att plötsligt har hon ju föräldrarnas fulla uppmärksamhet igen.
2: Ja, och de håller ju henne. Hon ligger i deras...
1: Pappan bär henne till sjukhuset.
2: Precis, och samtidigt då så har hon är för lång för sängen hon ligger i och sådär.
1: Ja.
2: Så att det går inte längre.
0: Alltså jag älskar den här. Samtidigt som hon ligger där och bara växer ut ur alla klänningar, kläder, sängar. Alltså rent bokstavligt växer ut ur hemmet och barndomen.
1: Hon märker inte det, för hon ligger som ett litet komma, säger hon.
2: Ja, ja, just det.
1: Och sen kommer ju även hennes mormor och lägger sig bakom henne som ett stort komma och liksom är hennes trygghet där.
0: Ja, och samtidigt så säger föräldrarna att vi kan inte lämna henne ens en liten stund, precis som man säger om en liten bebis.
1: Mm.
0: Och de håller henne båda också som ett litet barn, fast hon börjar bli så här stor och otymplig sådär. Som 15-16-åringar kan vara.
1: Så jag känner också att den här regnperioden som pågår då under hela hennes sjukdom också är någon slags sorgebearbetning. En bild för att tårarna rinner liksom. Att hon är otroligt ledsen och hon går igenom det. Samtidigt som det här regnet dag ut och dag in bara vräkar ner liksom.
0: Mm.

0: Hörrni, vi har kommit fram till sista kapitlet i boken. Det heter En promenad till kajen. Jag tänkte, hur börjar det? Om vi skulle kunna få höra första meningen, någon som känner sig manad.
1: Kör du.
2: Jag heter Annie John. Det var de första ord som kom för mig när jag vaknade på morgonen den sista dagen jag tillbringade på Antigua, och orden stannade kvar, ställde sig liksom på led och marscherade fram och tillbaka. Jag vet inte hur länge.
0: Tack. Varför tror ni det står så här? Vad händer här?
1: Jag tänker att hon i så här, jag heter Annie John. Det är ett konstaterande av hennes egen person. Mm. Att hävda sin individualitet på något sätt. Jag heter Annie John. Mm. Jag är en egen människa. Jag styr vart mina fötter går. Så att jag tänker att det är en signal till oss. Eller till henne själv. Symbiosen är definitivt slut nu. Nu rör hon på sig som en egen människa. Så läste jag.
2: Ja, men det gjorde jag också. Och hon har blivit frisk nu äntligen och kan börja sitt riktiga liv. Och det går inte att göra på Antigua. Hon måste därifrån. Mm. Mamman tillåter inte henne att växa åt det håll hon vill. Så hon måste helt enkelt därifrån.
0: Tänker du att hon vill åka ifrån sitt hem och sin ö?
1: Ja. Mm. men som alla som lämnar allting de känner till. Alltså när hon lämnar ju allting hon älskar, allting hon har älskat, allting hon vet om, hela hennes värld lämnar hon. Ändå måste hon lämna. Men det betyder inte att det är lätt att lämna.
2: Jag kan komma ihåg att jag gick hemma på gården och det är en lång sån här kvia som vi säger på gotländska. Alltså en lång enskild väg ner till gården på en halv kilometer. Och sista 100 meterna så står det almar ganska tätt så här, som en allé med ett valv över. Och hur jag gick inne på gården och tittade ut genom den här allén och tänkte, det där är min väg ut.
0: Wow.
2: Det där är min väg ut. Det kommer jag ihåg ganska tydligt att jag gick och tänkte. Precis som hon. För att bli den jag är, så måste jag få komma ut i den där allén och ta mig ut härifrån och utforska det. För jag vet inte vad det är, men det är inte här. Mm. Det är något annat.
1: Jag kände exakt likadant.
2: Ah.
1: Jag vet inte var mitt öde finns. Jag vet bara att det är inte här.
2: Det är inte här.
1: Det är inte på den här gården. Det är inte i Marbäck.
2: Nej.
1: Alla jag kände och alla jag älskade fanns ju i Halland. Men ändå behövde jag göra det.
0: Mm. Alltså jag känner det nästan som att vi ändå sitter här med åtminstone två Annie Johnist. Ni har ändå vinkat hej då till det ni kände till och
2: ja,
0: gett er ut på en resa. Och det är väl där någonstans vi lämnar Annie John på sista sidan.
1: Alltså vad många samtal en roman kan bära, det är så här fantastiskt tycker jag. Jag blir lika så här, ja.
2: Mm. Ja, det är faktiskt kul, för jag har inte varit så övertygad om den här boken. Jag har läst under motstånd faktiskt, ja, och tyckte att nej, det här, varför läser vi den här? Men nu när vi pratar och man hittar just de här alla trådar som går att dra i, då jag håller med, den växer.
1: Ja.
2: Verkligen.
0: Med det, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson, tack som kom.
2: Tack.
0: Vi har läst romanen Annie John från 1985 i översättning av Madeleine Reinholdsson, skriven av Jamaica Kincaid, som kommer till bokmässan i Göteborg precis som vi. Kom och var med när vi bokcirklar live från bokmässan nästa lördag klockan 17 om Jamaica Kincaids roman Lucy. På plats i Göteborg i radions P1 och i appen Sveriges Radio. Det här är Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.
1: Det är rolig teknik när du har massa gula post-its och ett hjärta.
2: Mm-hmm. Det är för att det är olika post-its som har varit tillgängliga.
1: Ah, okay.
2: Ja, ibland har jag haft de här hjärtformade och ibland har jag haft de gula. Och när jag behöver anteckna mer tar jag de gula. Mm. Det får inte plats så mycket.
1: Nej.
2: På de här.
1: Men så boken i sig är helt clean för dig? Du har inte kladdat eller så?
2: Nej, jag har bara gjort de här små början, slutcitat.
1: Ah, okay.
2: Ja.
3: Jag gör som Babben. Ta en gul hjärtformad post-it-lapp och skriv upp: nu på lördag, Lundströms bokradio klockan 5, direkt från bokmässan i Göteborg.
4: Klassiken. Oscar Kardemark om ett fotografi av Brassai, nattens fotograf.
5: I hörnet på ett franskt café sitter en man och en kvinna. Fotografiet är svartvitt. Av titeln får vi veta att det rör sig om ett kärlekspar. Kvinnan vänder med lekfullt trotsig min upp sitt ansikte mot mannens. I handen håller hon en halvt nedbrunnen cigarett, samtidigt som hon nonchalant vilar två fingrar mot tinningen. Nagellacket är delvis avskavt på pekfingret och långfingret. Ringfingret pryds av en stor ring med en oval sten infäst i metallfattningen. Från bildens titel får vi veta att året är cirka 1932 och att kaféet är beläget på Place d'Italie i Paris. Vore det inte för de stora speglarna på väggen hade vi inte sett mannens blick. I reflektionen ser vi hans lystna blick möta kvinnans. Han ser nyklippt ut, håret glänser och ligger kammat platt bakåt. Hans vänstra hand är formad kring hennes liv, den högra ser vi inte. Framför dem ett bord. En kopp på ett fat, en ask cigariller, ett cocktailglas. Kanske är de så upptagna av varandra att de inte märker när en man med markerade ögonbryn och lätt utstående ögon riggar sin kamera nära dem. Klick. Så har bilden tagits. Den som inte bara ska bli synonym med ett konstnärskap, utan också en hel era i fotohistorien. Gyula Halas föddes 1899 i Transylvanien, då en del av Ungern. Gyula kom att bli en av fotografins stora banbrytare under namnet Brassai. Brassai var en anspelning på staden Brasso där han vuxit upp. Han var mannen med de lätt utstående ögonen som tog bilden på de unga älskarna på kaféet.
6: Det är bra här nu alltså, för då försöker jag sitta så här.
5: Anna Tellgren, intendent med ansvar för samlingen av fotografi vid Moderna museet och curator till utställningen Brassai, Paris hemliga tecken.
6: Han var ju en mångsidig person. Han målade och tecknade och höll på med skulptur. Var en konstnärssjäl på många sätt. Skrev också mycket. Men fotografin var perfekt för det han ville göra. Och sen var han, det har han ju också uttalat, väldigt fascinerad av de som levde på natten.
5: Fotografiet av kärleksparet är typiskt för Brassai. En scen från Paris uteliv. Ett intimt och välkomponerat ögonblick mellan två människor. Och så den där ambivalensen som osäkra blicken. Samma ambivalens som gjorde hans bilder så intressanta för de samtida surrealisterna som just fått upp ögonen för fotografi. Alla dessa blickar. Vem betraktar? Och vem betraktas? Surrealisterna liknade kameran vid ett vapen och fotografins subjekt vid ett villebråd. Kamerans sökare och gevärets kikarsikte riktade båda uppmärksamheten mot en brännpunkt innan det knäpptes av. Kameran blev i surrealisternas händer ett redskap för att bryta ner och utmana, snarare än ett lydigt redskap för att dokumentera och avbilda. Med surrealisternas blick framstod plötsligt allt vardagligt som extraordinärt. Även om Brassai hade nära band till surrealisterna och deras rörelse, såg han aldrig sig själv som surrealist. Snarare såg han sig som realist. Eller humanist. Någon med sin hemvist bland gatufotograferna. För dem blev staden en skådeplats där livets alla facetter spelades upp. Vardagen var märklig nog, utan att behöva skruvas till.
6: Han arbetade i en tradition, Brassai. Han fortsatte i den här flanör-traditionen som även många konstnärer hade arbetat i och dokumenterat Paris. Paris har ju alltid varit spännande för konstnärerna och en plats dit man rest och så vidare. Så att han fanns ju den traditionen och så utvecklade han det på sitt eget sätt.
5: Själv minns jag en resa till Paris för snart 20 år sedan. Jag hade tagit mig till Montmartre och satt mig på ett café. Precis som man ska göra. Och beställt en pastis. Precis som man ska dricka när man är i Paris. Bredvid mig satt en man med ett skissblock. Han hade en lång rock på sig knäppt hela vägen upp, fast det var varmt. Ögonen var glansiga och håret rufsigt. Ah, En tvättäkta bohem, tänkte jag. Efter en stund började vi samtala och det tog inte lång stund för honom att slå min rosenskimrade bild av Paris i spillror. Kärlekens stad, bah! Paris är sorgens stad. Det är misären och lidandets stad.
7: Oui, j'aime surtout Paris et si j'ai fait beaucoup de voyages, c'est de revenir à Paris avec des yeux frais.
5: Brassai själv talar i en intervju från 1964 om att återvända till sitt kära Paris och se staden med nya ögon. Flera av Brassais bilder från den här tiden visar en annan sida av kärlekens stad. Bilder som ansågs förvågade för sin samtid. Bordeller, gayklubbar och bilder av hemlösa var exempel på motiv som Brassai fick se utgivna först decennier senare på 1970-talet. Bilderna, ömsinta, intima och järva, blev omedelbara klassiker. Man kan se spår av dem hos en rad betydelsefulla fotografer och konstnärer som kom efter. Som Nan Golding, Diane Arbus och Daido Moriyama. Brassai tillhörde den gamla sortens fotograf. De som satte heder i att kunna mäta ljuset utan mätare, bara genom att se. På nätterna när han var ute och letade motiv blev slutartiderna långa och krävde att han ställde kameran på stativ. Med exponeringar på upp till flera minuter kom Brassai på ett klurigt sätt att både mäta och fördriva tiden. I vänster rockficka hade han dyra cigaretter av god kvalitet. Och i höger rockficka låg de billigare cigaretterna. Cigaretterna av god kvalitet brann långsamt, medan de billigare brann fort. Efter att ha bedömt ljusförhållandena inför en bild kunde han sen slå fast. Kameran slutade behöver vara öppen under samma tid som det tar för mig att röka en dyr cigarett och två billiga. När cigaretterna var upprökta stängde han helt enkelt kameran slutade, trygg med att han har fått en bra exponering. När det privata gästade offentliga rummet suddas gränsen tillfälligt ut, samtidigt som man blir varse gränsens existens. Just den här typen av flyktiga glimtar är fotografin perfekt för. Kameran gör något med seendet. Man betraktar världen annorlunda med en kamera i handen. Som erfaren fotograf var Brassai intimt bekant med såväl kamerans möjligheter som begränsningar. Gatufotografin från den här tiden har fått en hel del kritik på senare år. Bilder av fotografer som gjort anspråk på att arbeta dokumentärt har visat sig vara iscensatta. Vad gör det med vår upplevelse av fotografierna? Blir de mindre drabbande, mindre klassiska? Idag står vi inför liknande funderingar i ljuset av AI-teknologins hastiga utveckling. Många ställer sig frågan, kan fotografin komma att ersättas? Svaret på den frågan finns i Brassais bild av kärleksparet på kaféet. Det som är och alltid har varit fotografins unika löfte. Möjligheten att säga något om det som är och det som varit. Trots alla invändningar mot fotografiet som sanningsbärare går det inte att bortse från dess avstamp i en delad verklighet. För till skillnad från AI-genererade bilder är även fotografiets detaljer meningsfulla. Det som inte utgör fotografins huvudmotiv, men som ändå finns där i periferin. I fallet med kärleksparet på kaféet var föremålet för Brassais intresse inte det som stod på bordet, utan låg hos det unga paret. Men tingen är där, och de säger något om tiden. De ingår i samma verklighet som paret, medan AI-bildens beståndsdelar existerar i flera osammanhängande verkligheter samtidigt. Bilden av kärleksparet på Place d'Italie är ingen typisk bild av kärlek. Bara genom att röka och gå på lokal bryter kvinnan med flera av sin tids konventioner. Men det är blicken jag fastnat för. Något med hur hon formar munnen som känns så tidlöst, så järvt. Trots att hon bokstavligen är inträngd i ett hörn av mannen antyder hon en trotsighet med en annan klangbotten. Är det rädsla? Jag ser hennes blick och inbillar mig att hon tänker. Du må ha din hand kring mitt liv, men det finns delar av mig du aldrig kommer åt.

0: Skönlitteratur. Och där har vi lite faktaböcker.
1: Katarina Sandberg är biträdande rektor på skolan.
0: Och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
1: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
2: För man kan ha något att göra på rasterna.
3: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
1: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
4: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning i landet.
1: 37 av skolorna som besökts har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om. Men Alexander har svårt att uppskatta hur stort problemet är.
4: Vi har gjort våra 40 besök och nu ska vi liksom summera det. Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
1: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom. Katarina säger att det kan hjälpa barnen bli mer intresserade av att läsa.
0: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen. Även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Hjalmar Karlsson, Kulturnytt.
5: A$AP Rocky gjorde stora rubriker i hela världen när han 2019 häktades för misshandel under sitt senaste Sverigebesök. Något som ledde till villkorlig dom och skadestånd. Samtidigt fick han stöd i form av en Free A$AP-proteströrelse. Men A$AP Rocky, vars riktiga namn är Rakim Myers, började göra sig ett namn inom hiphop-kretsar i New York runt 2007 som indie-artist när han gick med i det Harlem-baserade rap-kollektivet A$AP Mob. Där började han forma en stark fanbase och ett eget sound. Han var en av de rapparna som började förknippas med stilen cloud rap och gjorde den känd för den större massan. En atmosfärisk, drömlik rap som egentligen har sina rötter i amerikanska södern och bland annat trap-stil. Subgenren växte även i popularitet med svenska rapparen Young Lean. 2011 släppte A$AP Rocky sitt kritikerrosade mixtape Live Love A$AP, som två år senare följdes upp av debutalbumet Long Live A$AP. På albumet fanns låten Fucking Problems med Drake, 2 Chainz och Kendrick Lamar, som Grammy nominerades till årets rap-låt. Med den låten och flera stjärnspäckade hits klev A$AP Rocky upp på listan bland de som gjort sig till globala rapstjärnor. Och förutom en framgångsrik musikkarriär har A$AP Rocky även gjort sig ett namn inom mode, både som modell och designer, och har samarbetat med bland annat märken som Gucci och Puma. Nu, 8 år efter hans senaste album, är han tillbaks med Don't Be Dumb, som släpptes i år och lanseras stort med en sprakande världsturné. Tanja Ulriksson, Kulturnytt. Sur la
6: plage abandonnée. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion under måndagen. Bland de saker som kommer att finnas till salu är hennes stilbildande ballerinaskor, såväl som diamantringar och gitarrer. Utropspriserna för de flesta objekten kommer att ligga kring 1000-lappen, men priserna förväntas stiga. Bardot avled i december i fjol. Le soleil, mon grand copain. Kulturnytt, Camilla Valdan.
7: Det var allt från Kulturnytt.
8: Allt du vill veta om den gåtfulla dygnsrytmen. Ja, det utlovar Louise Epstein och som forskare John Axelsson om 3 minuter. Men först, ekonyheter. Klockan är 2.
9: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i Tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för

0: kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet, och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
1: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
2: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
1: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
0: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset. Där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Karina Segura Morberg i studion.
3: P1, Sveriges Radio.
4: I hjärnan, på Louise Epstein.
5: Framgångsrika morgonmänniskor får mycket uppmärksamhet. Fysträning klockan 5 på morgonen och redan på jobbet före 7 när kvällsmänniskorna släpar sig ur sängen. Men kvällsmänniskorna verkar leva roligare liv, pigga på alla fester när morgonmänniskorna kroknar före 10. Går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen, och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn, eller tvärtom?
6: Gäst är John Axelsson, sömnforskare vid Stockholms universitet.
5: Du John, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
7: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
5: Varför?
7: Därför att det är skönt att komma upp på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
5: Men hur vet man egentligen om man är morgonmänniska eller kvällsmänniska? Finns det ett test?
7: Det finns speciella skalor. Det finns två olika sätt man kan tänka på. Traditionellt har vi mätt vilka preferenser. När vill vi vara uppe på morgonen? Och när vill vi gå och lägga oss? När börjar man bli trött på kvällen? Så det finns specifika skalor då som säger vad jag vill göra. Och så ser vi traditionellt om vilken kronotyp. Sen så finns det andra som man kan tänka också. Vad har du för vanor? Utan då tänker man egentligen när i mitten på sömnen. Då är det liksom ett sammanvägt mot mellan man går och lägger sig när man går upp, och så jämför man dem. Så att mitten på sömnen kommer ungefär 1,5-2,5 timme tidigare då för morgonmänniskor än för kvällsmänniskor till exempel.
5: Mm.
7: Och då tittar man, när är mitten på din sömn under en fri dag när du får välja när du vill sova?
5: Mitten på min sömn, den är kanske klockan 1 på natten.
7: Ja, medan en kvällsmänniska som kanske går och lägger sig vid 2 och vill gå upp vid 10 skulle ha mitten vid 6, en liten mer extrem. Så det innebär att nu är vi 2 extremer, så det normala är om vi jämför morgon- och kvällsmänniska att det är ungefär 2 timmars skillnad.
5: Men vad är det som styr en människas dygnsrytm?
7: Ja, dels har du en biologisk klocka som då ungefär upprätthåller en rytm på 24 timmar. Och sen så anpassar sig den till ditt ljus- och mörkerbeteende. Så att det ena är att du har en klocka som är runt 24 timmar lite snabbare för vissa, lite långsammare för andra. Men sen så är det ljusbeteende man utsätter sig för som gör hur den ställer in sig. För att vi har ju alla olika geografiska tidszoner och poängen med klockan är att ställa in det för den tidszon som du har.
5: Men det här är mycket vi ska stanna i, tycker jag, för att det här är inte så självklart som det verkar. Alltså, hur fungerar den här inre biologiska klockan? Vi stannar lite i den.
7: Hur den fungerar? Ja, vi kan säga att i vår hjärna har vi då mellanhjärnan. Där har vi så här gamla kärnor som har funnits med i evolutionen lång, lång tid. Och i mellanhjärnan där finns ett område som heter hypotalamus. Och i hypotalamus har vi massor med regleringsområden i hjärnan. De reglerar hunger, aptit, stresssystemet, sömnvakenhet. De reglerar massor med saker. Men där har vi också stoppat in en liten klocka. Och den klockan har då celler som har en rytmicitet på exakt 24 timmar nästan, eller runt 24 timmar. Och den ställs då, den får information direkt från ögat hela tiden av vilket, när det kommer ljus och inte kommer ljus till den här lilla klockan. Och den här klockan då kommer den sätta på alla de här regleringscentren som finns i hypotalamus och tala om när vi ska vakna, när vi ska inte vara pigga längre, när vi ska vara hungriga och en massa andra funktioner.
5: Men sen sa du att det också handlar, alltså dygnsrytmen handlar också om det ljus man utsätts för. Hur fungerar det då?
7: Ja, poängen med klockan är att anpassa oss så att vi blir daglevande människor. Så är det då ljust, då talar ju klockan om för dig, nu ska du vara vaken. Och där är mörkt, då talar de för dig, nej nu ska du inte vara vaken, nu ska du sova. Så om vi inte hade elektrisk ljus, då skulle det inte vara så stora problem för många. Vi skulle fortfarande ha personer som föredrar morgon och andra som föredrar kvällar lite, för att vi har lite olika långa rytmer. Men eftersom vi har elektriskt ljus och eftersom vi inte är utomhus kan vi ha vilka rytmer som helst i dagens samhälle.
5: Mm. Hur skulle du förklara begreppet cirkadisk rytm som ibland används synonymt med dygnsrytm?
7: Ja, man kan säga cirkadisk rytm, det är den här lilla klockan som vi har som ger den här 24-timmars rytmen. Och den är helt och endogen, alltså den finns inne i hjärnan och talar om den här rytmen. Dygnsrytmen, det är det som blir totalt när vi äter, när vi sover, när vi stressar, när vi tränar. Då får du en rytmicitet i all liksom, aktivitet och hormoner i hela kroppen. Och den kan vi då mäta hos alla människor ute i verkliga livet. Och det är det som blir dygnsrytmen.
5: Mm. Men sen undrar man ju då, varför blir en del morgonmänniskor, andra kvällsmänniskor och ytterligare en grupp någonting mitt emellan?
7: Det finns flera aspekter. Dels så vet vi att det finns då genetiska skillnader som kopplar till det här. Och den ena var den genetiska aspekten kopplar till det att vissa människor har en liten snabbare rytm. De har en klocka som då är lite snabbare än 24 timmar. Och det innebär att de blir tröttare lite tidigare på kvällen. De blir också färdiga med sin sömn och blir pigga tidigare på morgonen. Och då blir automatiskt morgonmänniskor. Sen så finns vi då de flesta faktiskt som är lite långsammare än 24 timmar. De är lite svårare att komma i säng på kvällen för deras rytmen är ju lite längre. Och det innebär att på morgonen så har de inte riktigt kommit upp. Så att de måste gå upp lite för tidigt i sin rytm på morgonen. Och så på ljuset på morgonen ställer tillbaka dem i och för sig. Men sen så har de en lite långsammare rytmicitet.
5: Så att deras dygn är alltså lite längre än 24 timmar?
7: De flesta kvällsmänniskor, ja.
5: Men varför har det blivit så? Det låter ju bara jobbigt.
7: Nej, men så är det för det mesta i olika funktioner vi har. Att alla har ju inte exakt likadana, utan vi har en normalfördelning. Det vill säga att vissa är lite längre, men snittet är då 24 timmar och 10 minuter, där de flesta är. Men de som då har en rytm som är närmare 24,5 timme, de har ju alltså en klocka in i hjärnan som är en halvtimme för långsam varje dag. Och det enda sättet är ju naturligtvis att ställa den här långsamma, att man har lite för långsamma dygnsrytm. Det är att vara ute i solljuset.
5: John, nu ska jag berätta något för dig. Alltså vanligen så vaknar jag före klockan 5 på morgonen, ibland så tidigt som 4:30. Och jag brukar komma till jobbet vid 7 när lokalerna är tomma. Tomt, tyst.
7: Grattis, då får du jättefina månader.
5: Ja, men sen då så är jag jättetrött 8:30 på kvällen när min man och många vänner är väldigt pigga här. Och ibland så händer det att jag är uppe senare eftersom jag inte vill vara socialt omöjlig. Och då kan jag vara vaken till midnatt. Och för att klara det här så kan det hända att jag sover lite middag. Men nästa dag så vaknar jag ändå vid 5 och mår riktigt dåligt.
7: Ja, din cirkadiana rytmen, den talar om för dig att du ska upp den här tiden. Den har ju ställt in sig. Nu går solen upp, nu ska jag vakna.
5: Ja.
7: Så den finns, den är jättestark. Och sen så är ditt sömntryck. Yngre människor, de brukar kunna sova över sin cirkadiana rytm, för deras sömnhomeostas eller deras sömnbehov när de sover för lite, det är så starkt. Så de kan sova lite när som helst på dygnet. Så tar man yngre människor som jobbar skift, då kan de sova längre på dagarna än vad äldre kan. Så att det är lite svårare med ökad ålder att sova över sin dygnsrytm eller sin morgontid. Mm.
5: Men jag vill inget annat än att bli lite mer normal, så att jag kan vara uppe sent ibland och sova ut morgonen efter. Är det kört?
7: Nej, alla kan ändra på sig lite grann. Det beror ju på, du har ju 24 timmars fönster, sen kan ju du faktiskt med ditt ljusbeteende tala om lite när du ska vakna och när du ska sova. Så att vi har ju alla, när du är ute och reser, då kommer du förändra din tid. Det kommer ju ta ett par dagar när du har jetlag, alltså din rytm inte anpassar sig till den nya geografiska tidszonen som du är i. Och det kan ju du göra även här också, men då måste du ändra ditt beteende på samma sätt.
5: Mm. Men vad tycker du att jag skulle kunna göra för att ändra min dygnsrytm så att jag blir lite mer i fas med resten av världen?
7: Om du vill försena din rytm, eller förskjuta rytmen så du vaknar lite senare, då måste du utsätta dig för ljus lite senare på kvällen. Och det är det ljuset på kvällen som gör dig till kvällsmänniska. Och kvällsmänniskor är lite mer känsliga för det här ljuset. Så att egentligen ska du undvika ljus då på morgonen, första timmarna, och sen så ska du utsätta dig för starkt ljus på kvällen. Och det tar bara 1 eller 2 dagar, så kan du förskjuta 1 eller 2 timmar.
5: Du menar att jag kan det?
7: Absolut.
5: Så att då ska jag gå upp där, när jag går upp då klockan 5, då ska alla persienner ner.
7: Ja, du ska ha mörkt, alltså du ska ha väldigt låg belysning på morgonen. Och sen så måste du ha ljus senare på dagen än vad du har nu, så att du förlänger rytmen.
5: Och vad pratar du om för ljus? Då ska det vara riktigt starka lampor.
7: Ja, dagsljus är det absolut bästa. Så att nu på sommaren är det jätteenkelt att förskjuta rytmen lite grann. Men då måste du vara utomhus egentligen, det är den starka effekten. Men även starkt ljus, innebelysning fungerar. Men det är ju lite komplicerat, eftersom om du är ute mycket på dagen, då har kvällsljuset inte riktigt samma effekt. Men när man ute väldigt lite på dagen, vilket faktiskt med kvällsmänniskor ute lite mindre än vad morgonmänniskor är, då är man lite mer känslig med den här innebelysningen på kvällen. Mm. Så det är jättestora skillnader i hur vi påverkar så här kvällsljuset på kvällen. Så att kanske måste du ha lite mer starkare ljus för att du ska ha en effekt på kvällen till exempel.
5: Men det kommer funka.
7: Ja, det är klart det fungerar. Mm.
5: En av mina närmsta vänner, vi kan kalla henne A, hon är precis tvärtom. Hon tycker det är jättesvårt att hinna till jobbet klockan 9 och på helgerna sover hon gärna till 11. Hon är väldigt pigg och aktiv på kvällarna. Och A, hon tycker att livet är dåligt anpassat efter hennes behov. Men ibland så önskar hon att det vore lite lättare att komma upp på morgonen för att vara mer i fas med samhällets normer. Hon har testat att gå och lägga sig tidigare, men hon har ändå svårt att komma upp på morgonen.
7: Men det här är naturligt, så här ser det ut för många kvällsmänniskor, att de har då en försenad sömnfas, och det är många som faktiskt fungerar extra bra på kvällen. Jag är också en sån person som har mycket möten och träffar människor, och är svårt att få koncentrera mig, och det fungerar alldeles utmärkt på kvällen och in på natten. Så många människor fungerar lite bättre på kvällen också. Hon kan vara en av dem som har lite lätt att överkomma den här tröttheten som byggs upp lite snabbare hos morgonmänniskor under dagen. Så dels fungerar de relativt bra på kvällen, och dels så har de då en dygnsrytm som kanske är lite långsammare, eller en cirkadian klocka då som är lite långsammare, som gör att de har svårt att komma upp på morgonen.
5: Men vad tycker du att hon ska göra då för att bli lite piggare på morgonen? Det är riktigt trauma för henne.
7: Om det är trauma, ja, då ska hon ändra sitt beteende, och det är svårt att ändra på sitt beteende. Men vi har gjort campingstudier, vi tar ut människor och kampar. Alla blir morgonmänniskor efter en veckas camping.
5: Alltså att, vad gör de då där på campingen?
7: Nej, man är utomhus hela tiden. Man kan inte gömma sig från dagsljuset när man är ute och kampar. Vi kommer fortfarande ha preferenser, men kvällsmänniskorna, de förskjuter sig ut med 3-4 timmar tidigare på morgonen. Medan morgonmänniskorna, de har ju samma fas även efter när de kampar som idag. Så de lever i fas mer med den geografiska tidszonen vi är. Problemet är att vi är utomhus i snitt 1 timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute 1 timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom vi är utomhus är lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
5: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
7: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv, de har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
5: Och då blir det jobbigt.
7: De skjuter på dygnet kontinuerligt, för att vi kan skjuta på rytmen ungefär en timme varje dag, men vi var ju utomhus och anpassa oss, men har man då en rytm som är ännu mer skiljer sig från 24 timmar, då kan det bli svårt.
5: Så det går då alltså att ändra sin dygnsrytm, men är det lättare för en morgonmänniska eller för en kvällsmänniska, vad tror du?
7: Generellt sett är det nog lite lättare för en kvällsmänniska. Man kan säga att det finns ju betydligt mindre problem i samhället och mindre folk som söker vård för att de är extrema morgonmänniskor. Det händer då med ökad ålder lite mer, och det kallar vi det för advanced sleep phase disorder. Så det finns alltså en sjukdom kopplat till att man vaknar väldigt, väldigt tidigt på morgonen, och det är kopplat till ökad ålder till exempel.
5: Men vad ska man då, alltså vad krävs för att man ska klassificera sig till den sjukdomen? Alltså jag vaknar 4:30, ibland kan jag vakna 4. Är det då?
7: Nej,
5: liksom?
7: du har absolut inte. Om du får tillräckligt med sömn så har du inga större problem.
5: Okej. Ja, men det är bra. Men vad jag tycker är liksom, det är också väldigt intressant. Alltså du är ju forskare, och då undrar jag, vad tror du mest på? Kamp mot eller samarbete med sin naturliga dygnsrytm?
7: Att du kan ändra på din klocka, men då betyder det att du måste ändra på ditt beteende, och det är svårt. Så det innebär att vissa människor, när de går på semester eller är som någon annanstans, då kan de ha en helt annan rytm. Och det är ganska lätt att göra det, för då är du på en annan plats och du är inte invand i en massa beteenden som du har lärt dig i din miljö. Men för dig att ändra dina beteenden drastiskt där du bor, det är ganska svårt. Då måste du nästan ha hjälp, och då använder man ju psykologer och KBT, kognitiv beteendeterapi, för att ändra på sina beteenden. Så vi kan ändra beteenden, men det är så svårt att vi har ju psykologer som arbetar med just att ändra folks beteenden.
5: Men man undrar ju också om det är värt det. Är det värt att jag ska försöka bli lite mer som
7: ja,
5: resten av världen?
7: Ja, om du får för lite sömn och tycker att det är jättejobbigt på dagarna i veckan, och du får en jättestor sömnskuld och helt slut i slutet på veckan, och sen så spenderar du hela helgen återhämta dig, då skulle du må mycket, mycket bättre om du anpassade dig lite mer.
5: Men om man sover tillräckligt mycket så finns det ingen anledning att försöka hålla på och ändra sin dygnsrytm.
7: Nej, men om det passar med din sociala liv, fungerar skolan, fungerar ditt arbete, kan du träffa andra människor? Ja, absolut. Kan du vara fysiskt aktiv? Fungerar det med resten av samhället? Då kan du ha vilken rytm som helst.
5: Men alltså jag tycker ändå det är intressant, för att till vardag så är jag ganska nöjd med min dygnsrytm. Men det är då när jag ska träffa kompisar och jag blir lite trött och jag måste liksom verkligen kämpa för att vara uppe. Skulle det kunna gå för mig att ibland vara uppe sent, sova längre, ibland vara lite mer som vanligt, alltså gå upp tidigt och gå och lägga mig tidigt?
7: Ja, vi är lite olika flexibla, men om man tittar på studier där vi då försöker ändra folks rytmer, då kan man ändra sin rytm upp till en timme om dagen, ungefär. Men då måste man vara väldigt hård med ljus- och mörkerbeteendet, och det handlar egentligen då att vill du bli senare, då måste du gå upp lite senare någon dag innan kanske om du vill. Men det kan du faktiskt göra igen, men att egentligen kanske att om du vaknar så ska du inte utsätta dig för någon ljus alls första timmen. Du ska egentligen ha helt mörkt under första timmen, och sen ska du ha lite mer ljus på kvällen. Då kan du förskjuta lite på rytmen, och du kan också då ta en tupplur på eftermiddagen, för det gör att du har svårare och lättare att hålla dig vaken på kvällen.
5: Ja, tupplurar tycker jag om. Så att då menar du att man kan göra det här lite
7: absolut
5: tillfälligt också. Man behöver inte bara vara kvällsmänniska jämt, utan man kan någon dag innan man ska gå på en fest så kan man ändra lite på sin dygnsrytm, och så funkar det.
7: Absolut.
5: Okej, men sen kan man ju också undra här, alltså spelar det överhuvudtaget någon roll om vi är morgonmänniskor, kvällsmänniskor eller något däremellan?
7: Ja, så länge vi får problem så är det naturligtvis inte bra. Och då kan vi då veta att vad kvällsmänniska är starkt kopplat till mental ohälsa och en massa andra hälsoproblem. Så det innebär att ha en rytm som är i fas med livet, att vi är vakna och utomhus på dagen, är mer aktiva dagtid, att äta våra mål under dagen är kopplat till en bra hälsa. Så att vara morgonmänniska och mitt emellan kväll som morgonmänniska, vilket då 50-60% är, det är kopplat till bättre hälsa än att vara kvällsmänniska. För kvällsmänniskor äter oftast lite i fel fas, de är uppe lite för sent, de får lite för lite sömn. Och det är kopplat till lite andra då, motivationsproblem och mentala ohälsoproblem. Så att, ja, det finns en risk att vara kvällsmänniska.
5: Men om man nu lyssnar på det här och kanske är kvällsmänniska, då kanske man blir lite ledsen och tänker, nu säger Jan Axelsson här att det är inte så bra att vara kvällsmänniska.
7: Nej, det har jag inte sagt. Jag är kvällsmänniska. Det finns vissa risker med att vara kvällsmänniska. Men om man då fungerar med resten av med sitt arbete och har ett arbete där det fungerar. Jag har ju som tur ett ganska flexibelt jobb där jag inte behöver börja före 9 på morgonen eller 10 på morgonen som kvällsmänniska. Och det fungerar i min forskargrupp. Då har jag inga möten före klockan 10, men om jag har då med andra möten, då börjar vi klockan 9. Och då blir det lite jobb, då får jag stressa lite, gå upp lite tidigare än vad jag vill på morgonen. Men väckarklockorna hjälper oss att komma upp på morgonen.
5: Men om vi då stannar lite i kvällsmänniskan, hur mycket är självförvållat att det är svårt att gå och lägga sig?
7: Ja, det finns två aspekter. Det ena är då de som har en liten långsammare rytm då till exempel, och de som har en försenad sömnfas. Och den ska försena sömnfasen kanske med flera timmar. Så det är en biologisk gör att de kan inte somna. Det finns en insomniproblematik. De kan inte somna om de går och lägger sig tidigare. Sen har vi ungefär hälften av de som har så här sena faser eller sen sömnfas. De skulle somna om de la sig tidigare, men de är för lågmotiverade att komma i säng på kvällen. Och det är också ett problem. Så det innebär att de som då har en problematik med ADHD eller apati eller andra motivationsrelaterade, de har också då svårare att komma i säng på kvällen. Så att vi har då två olika grupper som egentligen driver de som har det som vi kallas delayed sleep phase disorder. De som har jättesena, de som inte kommer i säng före 2 på natten och inte kan somna egentligen tidigare. Men vi har faktiskt en grupp som har en väldigt sen sömnfas, inte för att de har en sen rytm, utan de fungerar hyfsat bra, men de kommer inte i säng.
5: Men det är liksom många saker här på en gång, John. Alltså dels är det att man har en lite längre dygnsrytm. Mm. Sen kan det vara att man har olika psykologiska problem som gör det svårt att komma i säng. Mm. Sen kan det vara att man har både och. Alltså det kan ju vara många saker, men de allra flesta som är kvällsmänniskor, de har ju ingen allvarligare problematik.
7: Absolut.
5: Så det är
7: tack för att du sammanfattar.
5: Ja, för det är kanske viktigt att komma ihåg att det inte alltid är någon allvarlig problematik.
7: Nej, som gör
5: att man
7: inte har,
5: att man är kvällsmänniska.
7: Ja. Och sen kan man tänka över åldern så generellt så blir man mer och mer morgonmänniska. Men det är inte alltid så. Min pappa till exempel, han har svårt att komma upp för 11-12 och han är över 80 år. Så att vi har en stark genetisk komponent där de absolut flesta blir mer morgonmänniskor. Men vi har fortfarande den här stora skillnaden att vi har då vissa personer som har jättesena faser till exempel.
5: Mm. Men och alla de här studierna som har gjorts på morgon- och kvällsmänniskor, hur ska man egentligen tolka dem? Alltså är det bättre att vara morgonmänniska för hälsa och prestationsförmåga?
7: Generellt sett ja, men det är ju naturligtvis aldrig så att absolut är så i alla fall. Utan generellt sett så finns det samband att morgonmänniskor, de är ju mer i fas med resten av samhället så de klarar sig lite bättre. Sen har vi de som är kvällsmänniskor och där har vi mer problematik. Men det betyder på att vi har en del så det fungerar alldeles ut. De flesta, allra flesta fungerar alldeles utmärkt för de lyckas kanske skaffa jobb och plugg eller andra aspekter som är i andra tider där man inte behöver börja 8 på morgonen. Problemet, det stora problemet är ju i sena tonåren där jättemånga blir mycket mer kvällsmänniskor men där skolan börjar klockan 8 på morgonen för precis allihopa. Vi institutionaliserar våra barn och ungdomar trots att de har alla de här sena rytmerna. Så att medan vi har en extrem flexibilitet i beteenden, vad de kan göra på kvällen och jättemånga blir kvällsmänniskor men skolan börjar en viss tid. Mm. Och då blir det ju problem.
5: Men vad tror du skulle hända med den psykiska hälsan om schemat både i skola och arbetsliv blev mer flexibelt och anpassat efter människors varierande dygnsrytm?
7: Ja, det skulle vara så att människor skulle bli ännu mer extrema i sina dygnsrytmer. Att vissa skulle föredra kvällar så vi skulle ha en större grupp som skulle bli ännu mer kvällsmänniskor. Men de skulle då få ett lättare att klara av det för att de behöver inte jobba emot sina beteenden hela tiden. Men det är ju en stor problematik här eftersom antingen så måste vi ändra våra beteenden eller så får vi anpassa livet efter de här rytmerna som vi har skaffat oss.
5: Men vad tycker du vore bäst då? Vore det bäst om individen anpassade sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn eller om samhället blev mer flexibelt? Ja. Vad tror du mest på?
7: Ja, det absolut bästa för hälsan skulle ju vara om vi då stänger av all elektricitet, internet, tv, tv-spel på kvällen, mobiltelefoner klockan 10 på kvällen så att folk kom i säng och alla kunde vakna utvilade på morgonen och vara ute under dagen. Men vi tillhandahåller inte en skola eller ett arbetsplats där vi får ute under dagen utan vi sätter folk inomhus. Och då är det inte så konstigt då, om man inte har det här ljuset, då blir det svårt att konsolidera rytmer som är här. Så ja, det absolut bästa vore om vi bodde lite för hälsan, om vi bodde lite mer som jägarsamlare på det aspektet, i att ha mer stabila rytmer. Det andra är att vi måste också se till att ha en liten ökad flexibilitet för de som har problem och inte bli så här. För nu har vi ett skolsystem där vi slår ut en massa ungdomar som inte klarar av skolan för att de har för sena rytmer. Och då har vi ju misslyckats.
5: Så att om jag förstår dig rätt, så du vill ha liksom flera lösningar. Dels lite mer flexibla tider, men samtidigt så tror du det skulle vara bra om man kunde stänga av alla apparater.
7: Ja, självklart så skulle många må lite bättre. Vi skulle komma i tid lite tidigare. Jag skulle också komma i säng lite tidigare om all elektricitet, ljus, mobiltelefoner, tv-apparater stängdes av vid 10 på kvällen.
5: Men då är vi inne på någonting som jag också har tänkt väldigt mycket på. Alltså här på slutet, som jag tycker vi ska försöka få svar på. Morgonmänniskor och kvällsmänniskor, det går och de kan bli kära i varandra. Kommer det funka?
7: Jag har många kollegor i de här branschen. De brukar säga att det är ganska bra. Då sliter man inte på varandra. Så det beror lite på hur nära man är varandra och hur mycket man vill träffas. Vill man umgås hela tiden, då går ju inte det. Men däremot så tycker man det är okej att man inte umgås hela tiden och gör massa saker på kvällen när den ena inte gillar, och kanske gör massa saker på morgonen som den andra inte gillar. Då kanske det är bra.
5: Vad tror du är viktigast då för att morgonmänniskor och kvällsmänniskor ska kunna leva bra tillsammans?
7: Men många tycker ju oftast att leta fel hos den andra personen. Det är ju väldigt sällan fruktsamt, för det är svårt att ändra på beteenden.
5: Men för mig är det väldigt viktigt att ha vänner överhuvudtaget. Och då har jag insett att jag kan inte tvinga alla att ha det precis på mitt sätt. Så att då får jag helt enkelt vara uppe lite senare ibland.
7: Ibland så får du, men då kan du kan ju ta en tupplur. Du kan dricka lite kaffe på kvällen. När du anordnar något, då kan du kanske nudga dem och starta lite tidigare.
5: Ja, det gör jag ibland. Absolut. John, så roligt att prata med dig. Jag hoppas att vi ses snart igen.
7: Tack så mycket.
6: Gäst var John Axelsson, professor i psykologi och sömnforskare vid Stockholms universitet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss. Adressen är hjarnan@sr.se. Och gilla oss gärna i appen, så missar du inga nya avsnitt.
8: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i söndags. Tjat, förhandlingar, dåligt samvete. Hur sätter man gränser kring skärmar utan att hamna i bråk varje dag? Det här är ämnet för Fatta familjen som börjar om 3 minuter. Men först några minuter ur serien Familjehemligheten, som ikväll handlar om när Annette hittade sina barns okända farmor. Det var när hon som nyförälskad skulle träffa sin blivande svärmor som hon fick veta att hennes pojkvän var adopterad.
9: I hissen på väg upp berättar han för mig att mamma inte var biologisk mamma, utan att han var adopterad. Det fick jag veta innan vi klev in i den fina våningen. Och varför han sa det då, det vet jag inte. Men kanske var det så att han var rädd att jag skulle säga någonting olämpligt. Eller titta på ett foto och någon kommentera någonting.
10: Hur var det där inne då?
9: Ja, det är en fantastisk våning. Det var det finaste jag har sett någon gång. Det ena rummet vackrare än det andra. Väl inrett med gamla antika möbler och fönster ut mot Mälaren. Mitt i Stockholm. Oerhört fint var det.
11: Där i våningen bodde Annettes pojkvän tillsammans med sin mamma som just blivit änka. Och 1,5 år senare gifte sig Annette med sin kärlek. Det går 2 år och första barnet föds. En dotter.
9: Och när hon var, jag minns inte, men kanske bortåt 1/2 år, då då hade min man funderat över sitt ursprung. Och ville ju gärna ha hjälp med att ta reda på lite mer. Och han visste ju att jag hade släktforskat en del.
8: Hör hur det slutar för Anette i sökandet efter barnens farmor i familjehemligheten. Lyssna i Sveriges radioappen eller lyssna på P1 ikväll 8:03. Familjehemligheten görs av Gunilla Nordlund. 2:30 klockan måndag eftermiddag och dags för Fatta familjen från UR.
12: Hej på dig bästa lyssnare och känn dig så varmt välkommen till Fatta familjen. Som idag har psykologerna Martin Forster och Stina Hinström på plats i studion. Kul att ha er här.
13: Hej, tack.
14: Jätteroligt att vara här, Patti.
12: Och idag så ska vi ta ett ämne som jag tror att de flesta föräldrar kan relatera till, nämligen skärmkonflikter.
13: Jag har, tror jag, inte träffat någon förälder som aldrig har haft tjafs om den här frågan.
12: Och dessutom så har du ju 3 ungar hemma. Hur är det,
13: ja.
12: Hur är det i familjen? Har ni skärmkonflikter?
13: Inga alls. Jag är undantagna.
12: Helt
13: nej, alltså, ja, nej, men här och där, om jag går till mig själv hur jag upplever det, så är det ju ibland någon slags sån här fråga jag försöker ducka för att jag känner ett misslyckande. Ofta runt just skärmar. Där jag känner att jag lever inte upp till det som jag egentligen vill. Jag misslyckas hela tiden. Och så duckar jag och tänker så här. Ja, det är en dag imorgon också. Ungefär som morgon och Tobias. Så att det är min upplevelse.
12: Stina, vi börjar professionellt. Vad möter du?
14: Jag kände igen det så väl som Martin sa. Att man känner sig lite misslyckad.
12: Mm.
14: Alltså det är så många föräldrar som var och en känner sig lite misslyckade. Eller mycket misslyckade kring att de inte lyckas styra upp det här. Med skärmarna, det är verkligen ett liksom, kollektivt problem. Ett samtidsproblem.
12: Vi ska strax få veta vad våra lyssnare kämpar med när det gäller just skärmkonflikter. Om du också vill ställa en fråga till oss. Då är det bara att höra av dig så snart du kan. Och då mejlar du till
14: fattafamiljen@ur.se.
12: Första samtalet idag blir med en förälder till en 2-åring, en 5-åring och en 9-åring som funderar mycket på hur man skapar sunda skärmvanor utan att hela tiden hamna i tjat och konflikter. Hej och välkommen till Fatta familjen.
15: Hej, tack snälla.
12: Du skriver att diskussionerna om mobiltelefoner och skärmtid har pågått länge hemma hos er. Berätta, hur går snacket?
15: Jag skulle säga att det mest utmanande är äldsta barnet. För att han är i en ålder nu där många av hans klasskompisar har fått smartphones. Och just nu är det väl, det kommer och går, det fluktuerar lite, men... just nu är det ganska lugnt, men för något år sedan så var det ju många, många minuters tjat varje dag, om man säger så.
12: Och hur tänker du eller ni som föräldrar? På vilket sätt vill ni begränsa?
15: Vi har väl en ganska, vi har en samsyn kring det. Vi är två föräldrar som lever tillsammans och 5-åringen börjar bli så pass stor nu så att hon har ju också vänner som... som kanske ganska ofta får spela och så på telefon och på iPads. Och sånt kan ju, det kan ju hamna i sammanhang där man är flera familjer tillsammans. Och en del familjer låter sina barn spela. Och då kommer ju alltid frågan, varför får den och inte jag? Så den tycker jag är jättesvår att bemöta, vad jag ska säga där och då. När liksom alla hör det här.
12: Ja.
15: Jag menar.
12: Ska vi börja där då?
15: Ja, gärna.
12: Martin och Stina, vad säger ni? Hur ska hon bemöta det här?
13: Ja, jag kan ju känna igen mig till 100%. Det här är ju en stor utmaning just när det är andra föräldrar som har andra regler eller andra sätt att förhålla sig till det här. Och andra barn som kanske redan har fått en mobil och sådär. Och vad brukar du göra då? Om vi börjar med 9-åringen, vad är ert budskap till honom?
15: Ja, alltså oj oj oj. Vi har haft så mycket, försökt prata så mycket om det här och så mycket argument. Jag har försökt berätta om varför vi inte tycker att det är bra. Jag har ju försökt dra till med liksom evidens och vetenskap. Det är lite svårt på nioåringsnivå, men liksom, han är ändå så pass smart tycker jag, så att han förstår nog ändå ganska mycket. Mm. Nu senast så sa jag till honom lite på skämt, så här, gav honom den här pocketboken, Skärmhjärnan, som Anders Hansson har skrivit, och sa att när du har läst ut den här, om du fortfarande vill ha en smartphone då, får det. Men jag vet att det landade inte så bra. Han tyckte att jag var helt galen. Han bara, mamma, jag är bara 9, jag kan inte läsa ut den här. Alltså det är väl det vi försöker med våra argument, och han lyssnar väl hyfsat bra ändå, men sen kommer det tillbaka. Alltså så det landar ju ändå inte på något vis. Det känns som att jag använder säkert för svåra saker, alltså sånt som inte han riktigt kan greppa.
13: Ja, kanske. Samtidigt så har jag inte liksom kommit på något sätt eller något argument som får en 9-åring att säga okej, okay, då lägger jag ner det här tjatet ett år. På riktigt, för att det är ju sånt sug efter det här. Men får jag fråga, har ni bestämt någonting om när han ska få en sån här telefon? Och vet han om det?
15: Nej, vi har bara sagt såhär, jag har sagt, du kommer vara sist av dina kompisar.
13: Ja.
15: och liksom, alltså troligtvis kanske mellanstadiet, det är det jag hoppas på, att man ska kunna åtminstone hålla det till den åldern någon gång. Det beror ju helt på där, liksom grupptrycket hos vänner och så. Än så länge så, de närmsta kompisarna har ju ringen. Nej. Så jag bara väntar på att den grejen ska komma. Och då ta den striden då.
13: Ja. Jag förstår. Och hade du pratat med föräldrar till hans kompisar också om det här, eller?
15: Ja, lite grann. Och de hävdar väl att de också ska försöka hålla på det så länge de kan. Men sen kom ju ändå min son här senast igår och säger att nu ska hans bästa kompis få en här när han fyller år. Hans mammas gamla och utan appar. Men det är ändå små. Alltså, och då sa jag bara så här, vet du, jag tror det när jag ser det. Och då tar vi det då liksom. För det är mycket snack liksom också.
13: Mm. Ja, jag förstår. Alltså jag tycker det låter ju som att ni har liksom en bra dialog med honom om det här, och att ni står eniga, det gör det mycket lättare, och att ni har pratat med andra föräldrar. Det här är ju alla de typiska råden som jag brukar ge till föräldrar i den här frågan. Så att ni gör ju allt det där, och sen är då frågan, de här tjatsituationerna, om det är det som blir jobbigt.
15: Ja, egentligen. Ja, det var väl det därför jag kontaktade er från början. Det var ju ett tag sedan. Nu känns det som att det är hanterbart liksom, på ett annat sätt. Och det vore väl fint att ha någon strategi liksom, om vi hamnar där igen.
16: När jag lyssnar på, det låter ju som att du vill vara mamma som har dialog med ditt barn. Resonera fram och tillbaka och liksom berätta hur du tänker, var du står värderingsmässigt.
15: Mm, absolut. Ja.
16: Och så har du ett barn som hänger med på detta och svarar upp mot det. Då är det ju inte så konstigt om ni ibland har perioder där det är utdraget tjafs och tycker olika, för du lär ju honom att stå upp för sina åsikter och grunda sig i sina värderingar och att hans ord betyder något. Och en bieffekt av det föräldraskapet är ju att det kan bli mycket tjafs. Om du förstår, och då menar jag att tjafs är något positivt, att det är relationellt, det är liksom skav. Du får jobba lite för dig, mamma, här, om du ska motivera varför jag inte ska ha en smartphone. Då kommer det med paketet. Jag tycker att det är jättepositivt. Vad tänker du om det synsättet?
15: Jag har liksom inte riktigt reflekterat över att ändå tjat kan vara i någon mån liksom positivt. Och när du säger det så är ju han en väldigt verbal person. Och han är väldigt transparent, berättar mycket som händer. Så det kanske ligger något i det. Jag kanske inte ska se det lite som positivt faktiskt.
16: Jag tycker verkligen du ska göra det konstruktivt. Och så kommer du välkomna nästa kaskad av liksom intensiv debattperiod som kommer komma. Och då kommer det kanske inte bara vara en skärma, det kommer vara kanske kring om man vill ha något, jag vet inte vad, kan det vara moppe eller inte moppe, eller Är det som det står på Systembolagets hemsida att man får i trygg hemmiljö bjuda på alkohol i försumbar mängd? Kan man säga det när man är 16? Nej. Ja, du är bara, välkommen! Ja, men, ja, vad tror du om att liksom se det som att ja, det är faktiskt en del av vår relation och så här blir det när jag är närvarande förälder och han hakar på det?
15: Mm, ja men ja, det kändes jättebra nu helt plötsligt.
13: Du resonerar, och som Stina säger, att det är väl det som är liksom, det verktyg vi har till hand som föräldrar och som faktiskt också bidrar till barns utveckling, så att det är ju det vi kan göra.
15: Mm, precis. Ja.
12: Ta hand om dig, bra. Ta hand om dina
15: tack
12: tre
15: unga. Tack, det ska jag tack. Göra.
12: Ha det bra.
13: Lycka till.
15: Detsamma.
12: Hejdå.
15: Hejdå.
13: Hejdå.
12: Vi pratar om skärmkonflikter i Fattafamiljen denna gång. Och jag tänkte, Martin och Stina, att det är på sin plats att vi kollar lite på de här riktlinjerna kring just barn och ungas skärmanvändning som togs fram av Folkhälsomyndigheten 2024. Sommaren 2026 så kom det också kompletterande rekommendationer. Men vet ni hur länge barn under 2 år får ha skärm enligt just rekommendationen? Stina?
16: Jag gissar att Martin har jättebra koll på detta.
13: Ja, det har jag.
12: Du bollar den här frågan.
16: Mm, han hade det.
12: Berätta, Martin.
13: Ja. Jag har ju läst på det, och det här debatterades ju mycket när de kom, för att under 2 år så är det ju 0 timmar skärm.
12: Det stämmer.
13: Ja.
12: Och 2-5-åringar, har ni koll på rekommendationen där? Hur mycket skärm ska de få använda?
16: Ska gissa 1 timme om dagen, gissar jag.
12: Helt rätt. 6-åringar, de får ha 1-2 timmar per dag, och sen tonåringar 2-3 timmar enligt rekommendationen. Alltså, hur allvarligt ska vi ta på de här rekommendationerna?
16: Jag tycker att det är ett jätteproblem att vi svepande pratar så om skärm. Alltså, okej, givetvis är det djupt osunt om vi inte rör på oss, inte får dagsljus på oss och inte äter. Alltså att vi tullar på grundläggande mänskliga behov av liksom aktivitet. Men det blir för slarvigt när vi bara säger skärmtid, för det är en jättestor skillnad vad du gör på telefonen, om du passivt scrollar på saker som säljs till dig på olika sociala medier, för det är ändå det typ 90% av innehållet handlar om, eller om du faktiskt lär dig saker eller skriver med dina vänner. Jag tycker att det är ett exempel på när vi slarvar med barn och unga, vad de håller på med, att vi blir kategoriska, svepande, lite retraljerande, all skärm är dålig skärm. Det tycker jag är hafsigt. Man behöver titta lite på vad det är man gör. Nu kommer Martin säga emot mig här.
12: Vänta, Martin, hur tänker du?
13: Nej, men säger inte alls emot. Jag håller med dig. Det är verkligen ett stort problem också inom forskningen här om skärmar. Att det ofta blir väldigt breda kategorier. Så att det är ju liksom ett problem. Och sen är ju ett annat problem är ju att det som rapporteras och det folk tar med sig av såna här rekommendationer, det är de här tidsgränserna. Men jag tycker faktiskt Folkhälsomyndigheten har gjort ganska bra material, och i sina rapporter så betonar de istället det här att ja, men hur mycket tid ska man ha till annat under ett dygn? De har såna här dygnshjul. Hur mycket sömn, hur mycket skolarbete, hur mycket umgänge med kompisar, att vara ute, att röra på sig och sådär. Det tycker jag är liksom ett mycket bättre perspektiv som de faktiskt lyfter, men det är inte det man tar med sig tyvärr.
12: Ja, men lite som kostcirkeln.
13: Ungefär.
16: Men du, vet du hur mycket skärmtid föräldrar till de barnen i olika? Har de gjort det också? Titta på skärmtidsanvändningen föräldrarna i de olika.
13: Jättebra fråga.
16: Ja. Hur mycket skärmtid har en snitt tonårsförälder? Och vad tittar tonårsföräldrar på skärmen?
12: Precis innan sommaren 2026 så kom ju också rekommendationer som vänder sig just till föräldrar. Har ni sett de rekommendationerna?
16: Jag har hört dem på radio.
12: Mm. Mm. Föräldrar ska vara förebilder. Vi ska lägga undan vår mobil. Vi ska liksom jobba med ett samspel med barnen. Och sen också skydda och respektera barn på nätet. Mm. Är det hjälpsamt?
16: Kör, Martin.
13: Ja, ni hörde kanske min suck där. Mm. Det är ju, alltså det här är bra grejer. Allt det här, inklusive råden till om barn. Problemet är ju att det här blir då ytterligare råd där vi föräldrar riskerar att känna oss ännu mer misslyckade. Alltså det är väldigt kämpigt att nå upp till allt det här. Det är, tycker jag, bekymret. Men jag kan inte peka på något enskilt råd och säga det här är fel. Det här kan vi strunta i.
12: Men är det inte också bra att vi pratar om just begränsningar? Alltså det pratas ju mycket också om skärmberoende, att det nästan jämförs med droger. Alltså kan barn bli beroende av skärm?
13: Ja, det skulle jag säga. Att det är ju ingen diagnos, men det är ju ett beteende som liknar andra beroenden och i den meningen att man blir helt upptagen av det och man kanske glömmer att ta hand om sig själv, äta och sova så som man behöver göra. Så att det är ju ett beroendeliknande liksom, beteende.
12: Tillstånd, ja.
13: Tillstånd. Och det tycker jag man ska ta på allvar. Det här är en ny slags utmaning. Och ja, jag är av den bestämda åsikten att det behövs gränser. Vi behöver ramar. Och vi behöver hjälpa föräldrar med det. Både politiskt och liksom på andra sätt.
12: Hej, jag är en familjehemsmamma, bland annat till en 8-årig kille där det finns misstanke om en eventuell NPF-diagnos. Han har alltid haft svårt för att själv komma på aktiviteter och vi har fått stötta och hjälpa honom att påbörja lek. Nu har han fastnat i YouTube, Minecraft och Roblox. Vi har begränsad skärmtid för fritt tittande spelande och det är samma regler för alla barn i familjen. Vi tycker själva att det är rimliga och generösa tider. Det funkar ofta bra att stänga av skärm, men sen kommer problemet. För vad vi än försöker locka med att göra så är han trött, seg, vill inte, orkar inte. Vi vet att han gillar skog, att leka och cykla, men pushar vi honom att introducera en aktivitet så slutar det oftast i bråk för att han vill bara ha mer skärm. Och istället ligger han hellre och surar i soffan. Så nu undrar vi, hur kan vi hjälpa honom att se meningen med att göra andra saker än skärmen? Och vad skulle hända om vi faktiskt istället tillät skärm hela dagen? Skulle han tröttna eller fastna ännu mer utifrån eventuell NPF-problematik som också finns? För att undvika bråk är det frestande, men för hans välmående behöver han få in rörelse. Tack för en bra podd, skriver alltså denna familjehemsmamma.
16: Vad fint att en familjehemsmamma hör av sig. Mm. Jag tänker att det betyder ju att den här killen av anledningar inte längre bor hos sina biologiska föräldrar. Och utan att veta något så är det ju en jätteallvarlig insats och ett myndighetsutövande som man tar till i sista hand för att ett barn har det riktigt, riktigt illa. Ja. Så det här är ju en kille som dels då, om jag förstår det rätt, har funktionsnedsättningar.
12: Eventuella.
16: Ja, eventuella. Okay, men det finns anledning att tro på riktigt att han har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning av något slag.
12: Ja.
16: Svårt liksom, med känsloreglering och impulskontroll och så. Det går ju också att veta att han har varit med om riktigt tuffa grejer. Annars hade han inte blivit familjehemsplacerad. Så jag tänker att det är ändå viktigt att ha med lite den blicken för familjens mamma att hur är det med killen överlag? Hur mår han? Vad händer när han erbjuds lite ostrukturerad tid som det faktiskt är jämfört med Roblox och Minecraft? Det är supertydliga regler och liksom förutsägbarhet i de spelen. YouTube, det kan vara lite vad som helst, men jag sätter dina lurar på att han kollar på en andra gamer på YouTube. Så att det är också väldigt förutsägbart jämfört med det andra som kan vara ganska svårt. Och dessutom om man kommer från omständigheter där det har varit rörigt och låg grad av förutsägbarhet och det är det som är svårt, så kanske han behöver jättemycket mer guidning än man tror. Han kanske är grym på spel och funkar där när man vet vad som gäller, men han bara ska lockas in till något annat, så kan det vara mycket, mycket svårare för honom att vet du hur han ska göra och lita på vad som ska hända. Så jag tycker att de också ska prata med sin familjehemssekreterare om vad vet man om den här killen. För ofta vet man inte så mycket som familjehemsförälder. Är det något vi behöver förstå om honom och hans tidigare sociala erfarenheter. Det här barnet kanske har bott hos dem hela sitt liv, det vet jag ju inte.
13: Jag håller ju med dig. Det här blir ju jätteviktigt att ta med sig då. Vilka behov har just den här killen? Och samtidigt det som den här mamma beskriver skulle ju kunna gälla för väldigt många barn, oavsett bakgrund och eventuella diagnoser. Och där jag tycker att den utmaning hon beskriver här, att inget annat blir tillräckligt kul, även om man egentligen gillar att leka och vara ute i skogen och sådär, så slutar det ofta i bråk. Där kan ju en vanlig utmaning för många föräldrar vara att barnen vet att skärmen finns runt hörnet. Om jag och det behöver inte vara någon medveten kalkyl från barnet att de försöker spela på det eller manipulera föräldrarna. Men om det är så att nu ska vi ut i skogen en timme och sen när vi kommer hem så blir det skärm, så är det en del barn som inte får tillräckligt med tid för att kunna landa i skogen. Utan man väntar in skärmen och då blir det inte så engagerat ute i skogen. Så det är väl en viktig aspekt här tycker jag också att reflektera över.
12: Och vad skulle alternativet kunna vara då?
13: Ja, men det är ju att ha längre skärmfria perioder och det kan vara jättetufft. Men då är det ju ofta en fråga om att dels hitta en aktivitet som är tydlig, dels ha tillräckligt med tid. Vi har en helt skärmfri dag där vi är ute på en utflykt. Alltså det kan funka ofta bättre än så här, nu ska vi gå ut i skogen en timme.
12: Ja, föräldern leker ju också med tanken att vad skulle hända om man tillät skärm obegränsat och ställer frågan, kan det vara ett sätt att få barnet att tröttna? Vad tror ni om det greppet?
16: Jag tror inte att barnet kommer tröttna.
12: Nej. Vad säger du, Martin?
13: Nej, det tror inte jag heller, för det gör ingen av oss. Alltså det är det som är det speciella med skärmarna, att de erbjuder en oändlig variation och stimulans. Så även om vi inte mår bra av det eller sitter ens i stunden och tycker att det här är härligt, så tröttnar vi inte. Det gör vi inte. Man kan ju reflektera över vad är det som skärmarna tar över. Ja, det är ju fritiden. Alltså barn går ju i skolan i regel. En del har utmaningar där också, men oftast så funkar det ändå. Det är schema, många föräldrar kan andas ut. Åtminstone där har de inte skärm. Och då frågar man, varför funkar skolan då? Ja, det är schemalagt. Och där tänker jag att man även kan tänka likadant med fritiden. Att i vår familj så har vi aktivitetslördagar till exempel. Så att barnen vet att varje lördag så är det skärmfritt och då ska vi hitta på någonting och alla får vara med och tycka till. Så att det inte är så här att det kommer spontant att vad säger ni, ska vi gå ut till skogen? För den är ju mycket tuffare än om man har schemalagt det här och rutat in det. Och det är klart att det kan vara svårt att hålla det också. Det kan kännas fyrkantigt i tillvaron att göra så. Men det brukar vara lättare i sådana här fall om man har planerat i förväg och det finns en rutin och man sätter den och alla barn kommer till slut till insikt om att så här gör vi på lördagar.
12: Mm. Försöka med på en liten sammanfattning. Det jag får med mig från det här samtalet, det är ju att åtminstone ha lite längre perioder av fritid och en fördel att schemalägga fritiden så det blir en del av vardagen och också ta stor hänsyn till pojkens erfarenheter och eventuella NPF-diagnos och förstå det kanske på ett lite djupare plan.
13: Snygg sammanfattning.
16: Ja, verkligen för det.
12: Jag är ändå lite nyfiken på er. Martin, om vi börjar med dig, har ni styrt upp det på något sätt hemma?
13: Hjälpligt, men sällan tillräckligt.
12: Och vad är hjälpligt?
13: Ja, men vi försöker ha regler, vi har omförhandlat och växlat och varit inkonsekventa och ungefär så. Och vi försöker ha lite andra aktiviteter där vi säger nu har vi skärmfritt. Men jag skulle säga att vi brister i konsekvens. Vi är inte konsekventa.
12: Jag har ju en 14 och en 17-åring hemma. Och det är tiden är förbi, känns det lite som. Verkligen styra upp det här. Vi borde ha gjort det tidigare. Börja lite tidigare. Så att jag, nu får er båda emot mig. Men när jag tycker att de har passerat någon gräns, om de har suttit för länge och när jag verkligen ser att nu bara dödskrollar dem. Så det brukar jag kanske säga ironiskt. Jaha, du sitter med ditt beroende.
16: Jaha, du gör så.
12: Ja, men det brukar vara lite effektivt. Ja. Men jag säger det ändå lite med glimten i ögat.
16: Så en blandning av skuld, skam och humor.
12: Ja,
16: det är kraftfullt.
12: Ja, väldigt kraftfullt. Men hörni, vi har ju också ett Instagram-konto som heter urfattafamiljen. Och vi var lite nyfikna på att veta hur våra lyssnare har gjort för att minimera konflikter just kring skärmtid. Vi har fått några svar där. Är ni nyfikna på att höra?
16: Ja.
12: De skriver. Så här skriver till exempel en förälder. Vi har infört någonting vi kallar för spelbiljetter. Det är helt enkelt papperslappar som vi klippar ut och ger till barnet. En biljett är värd 10 minuter spel och YouTube-tid. Barnet får 3 biljetter per dag och får sen själv välja när de ska lösas in. Antingen kan hon använda sina 30 minuter samma dag eller spara biljetter för att få en längre stund på helgen. Vad tror ni om det?
16: Så grymt! Det var ju toppen tycker jag. Vad tyckte du Martin?
13: Ja, supersmart. För det är just det där som många fastnar i. Att liksom hålla koll på tiden och hur mycket har man använt, hur mycket har man kvar, kan man spara och sådär. Det lät som ett väldigt smidigt sätt att göra det på.
12: Mm. Vi har fått fler tips. En annan förälder skriver att de har tydliga speldagar och en timerklocka med färgfält som tydligt visuellt

0: missar liksom när vi oroar oss för skärmar? Finns det liksom något perspektiv som tänk på det här då?
1: Ja, precis. Nu kommer den. Det avgörande rådet här. Nej, men jag tycker ju att jag och många missar just att se alternativet. Vi har pratat om det, men jag vill betona det. Mm. Just hur så här, vad ska vi göra när vi inte har skärmtid? Att ägna mer kraft åt det. Hur vill jag att mitt liv ska vara? Hur vill jag att min familjs liv ska vara? Vad vill jag ge till mina barn? Lägg kraften där mer än att oroa dig över och att anstränga dig för att hitta den perfekta begränsningen av skärmen.
0: Ja.
2: Var väldigt uppmärksam på hur du tror att ditt barn mår på riktigt. Alltså överlag, om man tänker den här tallriksmodellen av livet, av sömn, mat och rörelse och kompisar. Hur är det med den biten? Behöver jag vara orolig eller är det ett moraliskt imperativ från samhället som säger det är dåligt med skärm, vi har bestämt att skärm är dåligt, punkt. Eller är jag på riktigt orolig? Och vad är det som gör att jag är orolig? Vad är det som gör att skärmen, bortom att det är skitsvårt att stå emot och vi också inte kan, är det något med mitt barn som gör att skärmen blir ett problem? Är det något jag behöver få fatt på? Mm. Och så jobbar du med det, att jobba hem din unge och in din unge och få kontakt och göra saker tillsammans.
0: Jag ser fram emot kontakt med er två snart igen. Stort tack, psykolog Stina Hinström och psykolog Martin Forster.
2: Tack.
0: Och stort tack naturligtvis till dig som lyssnar och ställer frågor till oss. Frågor som är viktiga för dig. Fortsätt med det. Vår mailadress är fattafamiljen@ur.se. Och så kan du också snacka med oss på vårt Instagramkonto. Där kan du också ställa frågor. Du går in på urfattafamiljen. Programmet produceras av 3D Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter är Lovisa Haag och Johanna Larsson. Tekniker idag Rolf Hilton. Mixningen sköttes av Johan Hörnqvist. Och Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
3: Det här är ett program från UR.
4: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
5: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
6: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
5: Och turnén inleds ikväll i Lidköping. Nu är klockan 3.
7: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Utrikes nu Italiens premiärminister Giorgia

0: Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
1: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
2: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
1: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
0: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige. Temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
3: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
4: Reporter Andreas Mats.
5: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
6: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
5: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
6: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
4: Reporter Susanna Andrén.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Har du tagit upp båten än?
9: Nej. Det sker först när prognosen säger att det ska bli många minusgrader flera dagar i rad.
8: Ja, det är så sent. Jag tänker att det finns två typer. De som tar upp den alldeles för tidigt och sen de som tar upp den lite för sent.
9: Jo, men alltså det har huggits is runt båten för att kunna flytta den genom åren. Det har det.

0: Hej och hjärtligt välkomna till talkshow. Catherine Zinnemann och David Meer är med er denna första höstvecka. På onsdag är det ju höstdagsjämning.
1: Mm-hmm. Är det därför du börjar prata om upptag av båtar?
0: Ja, men jag var och tog upp båten i helgen.
1: Jaha.
0: Och det insåg då att så här, det är kanske lite tidigt.
1: Alltså vadå, det är 17 plusgrader ute. Man sitter fortfarande och äter lunch i solen en varm dag.
0: Ja, jag vet, jag ångrar mig. Jag stoppar ner den igen.
1: Herregud, ja.
0: Men vet du att jag känner mig så mycket lättare?
1: Ja, ja. Alltså jag kan säga att vi brukar jobba runt mellandagarna, alltså på jullovet. Mellan jul och nyår.
0: Då åker den upp.
1: Ja, alltså så har det varit. Och då brukar det föregås av lite stress. För att det kanske kommer någon sån köldknäpp och sen så ska man iväg och fira jul någon annanstans.
0: Om du då föreställer då mig som tar upp båten i mitten på september, förstår du vilka månader av tokstress som jag skulle vänta till december som du?
1: Men gud vad jag ska berätta för dig om olika båtfärder som görs här i höst.
0: Gör det snälla. Du, Magdalena Andersson inleder förhandlingarna om regeringsbildningen idag.
1: Mm.
0: Och det är ju ingen lätt uppgift som väntar henne.
1: Det har väl framgått i intervju efter intervju efter intervju, eftersom ingen flyttar sig en millimeter än så länge.
0: Nej, men inte heller de hon ska förhandla med har en lätt uppgift framför sig. Jag vet inte om du såg Agenda igår, men både den gamla miljöpartisten Maria Wetterstrand och Aron Etzler från Vänsterpartiet vittnade med egna erfarenheter om hur hårda sossarna kan vara som förhandlare.
1: Mm. Det var ord och inga visor när man förstod, jag vet inte om du ska spela upp något.
0: Nej.
1: Därifrån.
0: Nej, får gärna citera.
1: När man förstod Maria Wetterstrand återgav, det här måste väl ha varit då runt 2002 gissar jag, när Miljöpartiet vill sitta i regeringen och Socialdemokraterna bara, om ni fortsätter att insistera på det här, då kommer vi inte samarbeta med er i någon av alla kommuner i Sverige.
0: Man har inte så mycket att stå emot då?
1: Det är tung argumentation, hårt maktspel.
0: Och Aron Etzler då som berättade hur först kom det sex sossar, man sitter där ensam. Sen försvinner de, så kommer det sex sossar till och så är de liksom sakta blir uppäten.
1: Jag tyckte plötsligt att jag förstod, Vänsterpartiet har ju nu ett kongressbeslut på att om de inte får sitta i regeringen som Magdalena Andersson leder, då kommer inte de släppa fram den. Det kanske också är ett sätt att surra sig själv i masten när Socialdemokraterna kommer in med det tunga förhandlingsartilleriet, att man inte ska kunna backa hur lätt som helst.
0: Just det, det är ett skydd.
1: Kanske.
0: Försäkring, ja. Jag tänker att det ändå måste vara skönt för sossarna att ha det ryktet som går liksom föranleder vart de än går. Man är på helspänn.
1: Både och. För det är klart att jag undrar om de har reviderat självbilden. Det vill säga att de är ett parti som har så här 40-50% och därför kan komma in och bossa runt.
0: Mm.
1: Nu har det ju ändå varit några omgångar där Vänsterpartiet och Miljöpartiet har råkat ut för de här tuffa förhandlingarna. De kanske också har plockat upp ett och annat.
0: Mm.
1: Längs med vägen, de kanske har övat rollspel så att de ska kunna ta den här situationen när Socialdemokraterna plötsligt byter ut alla förhandlare eller kommer med ett stenhårt krav.
0: Jag undrar vilka de där förhandlarna är. Jag lyssnade på Aftonbladets politikpodd en runda till i helgen och då berättade de att, eller de beskrev hur sossarna nu kallar in förhandlingsgardet, som är då ett gäng sossar som inte är kända för gemene man men som är supererfarna förhandlare. Och då undrar man sig, vilka är de här som vet hur?
1: Vi ska i talkshow imorgon ha med Mona Sahlin och Lars Stjernkvist. Lars Stjernkvist har ju varit partisekreterare och en av dem som väl har satt press på Miljöpartiet bland annat. Då kan vi väl fråga det. Vilka är de här superförhandlarna och vad är det hårdaste de har gjort?
0: Jag vet inte, jag har ju aldrig legat i någon förhandling på det sättet. Men man vet ju om man till exempel stöter på en bra säljare hur svårt det kan vara att stå emot. Man går in till en bilhandlare, man är väl bestämd om att man ska bara titta. Det kanske finns ett frö av längtan till en bil, men man är absolut inte där man ska krita på någonting. Och så är man inne där och så plötsligt kliver man ut och har skrivit på ett femårigt leasingavtal och är liksom ruinerad.
1: Mitt värsta är när de erbjuder, om du slår till idag så kan du tjäna så här mycket pengar. Den stressen, alltså att ha vittring på vad man tror är en bra deal och eventuell
0: förlust. just.
1: Ja, att den skulle glida en ur händerna. Det är då jag gör sånt här. Som jag hade en dörrförsäljare för ett tag sedan som sålde, och jag vet inte ens om det var lur, men det var någonting han skulle rista in i bilrutorna så att om den blev snodd och hamnade i Tyskland så skulle man kunna identifiera bilen. Mycket oklart.
0: Vadå, han skulle rista i...
1: Alltså jag vet inte. Det var någon film som skulle sättas på rutorna. Han var så trevlig och så övertygande. Så att jag slog ju till.
0: Den sitter på bilen?
1: Det vet jag inte. Jag tror kanske att jag bara betalade och sen inte följde upp.
0: Så kan det gå. Du, något annat. Har du koll på Andreas Almgrens succélopp i helgen?
1: Ja, världsmästare i halvmaraton.
0: Ja, så en otippad VM-kategori.
1: Distans.
0: Ja. Mm. Han har ju haft en urstark säsong, tog nyligen EM-guld på 10 000 meter i vad som då beskrevs som ett bragdlopp. Och så vann han då nu i helgen VM i Köpenhamn i halvmara. Jag ska säga, jag är faktiskt ganska ointresserad av löpning som sport, men... Andreas Almgren är jag mer intresserad av.
1: Ja, ja. Och varför då?
0: Nej, men jag tycker att han har en autenticitet kring sig när han gör intervjuer. Han är så otroligt krass om sin egen insats. Jag minns en intervju från EM 2024 när han hade sprungit ett lopp som inte alls gick som han hade tänkt sig. Kom på typ fjärde plats, fick ingen medalj. Och så kliver han in till då mediauppbådet. Andreas Pops är där från SVT. Och man bara ser hur liksom Andreas är helt förstörd. Blicken är ner i marken. Och så säger han så här, vi kan lyssna.
2: Tankar just nu?
3: Det är värdelöst. Ingen bra insats.
2: Vad är det som du är främst missnöjd med när det gäller insatsen?
3: Jag var förvånad över att det kändes så, det gick så snabbt från att kännas bra till så dåligt.
0: Men, kunde du höra vad han sa?
1: Ja, att det var värdelöst och känslan att det gick bra till att det gick så dåligt, att det gick så fort. Mm. Men kan det inte vara, det här är ju en person som har orden. Alltså han har ju bloggat, han har ju skrivit en bok om löpning. Kan inte det vara en faktor i att han formulerar sig väl?
0: Säkert, det visste jag inte. Det är ju säkert en rimlig förklaring.
1: Han har pluggat på KTH.
0: Herregud.
1: Jag menar det här...
0: Det visste inte bara jag som är intresserad av Andreas Almgren.
1: Jag har velat få hit honom till programmet ganska länge, men han tränar varje dag mellan 15 och 16 och han är stenhård på det. Han rubbar inte på de träningstiderna.
0: Men det som jag tycker är unikt med honom är den liksom unika, så här, jag kollar ändå ganska mycket på sport, hör ganska mycket idrottsintervjuer. Jag tycker han ger upphov till en unik känsla som väldigt få idrottare är, vilket är att vara ledsen. Jag tycker ofta idrottare som blir intervjuade efter en platt match, en man har förlorning, de är lackade, de är arga, men de hittar liksom aldrig till egentligen grundkänslan som är typ sorg.
1: Han är i kontakt med sitt känsloliv också.
0: Ännu ett skäl för honom.
1: Ja, verkligen. Nu drog han direkt till New York. Jag har redan kollat upp det här. Jag tänkte så här, om han precis har vunnit VM, då kanske han kan chilla en dag och liksom skippa träningen, tänkte jag, och komma hit.
0: Vi får hitta honom off-season.
1: Nej, vet du, han har ju sagt i anslutning till det här att han ska fira sin seger i november. Då är han klar med alla tävlingar.
0: Perfekt.
1: I det grådaska Stockholm.
0: Då kommer han hit. Jag vill i alla fall spela upp hur han lät när han vann, för då kan vi höra kontrasterna på från en ledsen och sorgsen Andreas Almgren till en glad. Varsågod.
3: Det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
0: Kontrastrikt.
1: Mm. Jag förstår, du ville lyssna. Jag såg på ditt ansiktsuttryck att du bara ville att jag skulle sluta prata om Andreas Almgren så att vi kunde få lyssna på honom istället.
0: Nej, jag tycker det är jättekul att du har en liten fanboy där ute som du inte kan sluta tänka på och läsa på.
1: Nej, men för att han ju kan tala om löpning på ett sätt. Och du vet ju att jag springer fint.
0: Men har Sydney Sweeney, du har Andreas Almgren. Jag vet att du springer fint, vi har förstått det, vi har hört dina komplimanger. Du, vi ska vidare i programmet. Vi har fått två gäster i studion. Sverigedemokraterna var det parti som backade mest i valet. De tappade drygt 3%, ett tapp som motsvarar cirka 340 000 röster. Och nu ställs frågan, är det här början på slutet för Jimmy Åkesson? Eller är hans position som partiledare fortfarande ohotad? Jean Frick, högerdebattör.
4: Hej. Hej, hej.
0: Varsågod. Och Evelyn Jones, politikreporter på DN. Välkommen du också. Vad säger du, Jean? Är det början på slutet för Jimmy?
4: Nej, det tror jag inte. Den här diskussionen har vi haft många gånger tidigare. Han är ju den partiledare som utan tvekan suttit längst av alla partiledare vi har med bred marginal. Men att han skulle vilja kasta in handduken, det ser vi inga tecken på. Det sker den dag när han själv tröttnar, tror jag. Han har så pass stort förtroende i partiet.
0: Du säger, det har man hört förut, men jag menar, det här är väl ändå lite nytt. Han har ju, partiet har ju bara gått framåt fram tills nu. Nu har de ändå backat. Så det blir lite annorlunda situation.
4: Jag tror att SD:arna själva tänker att de i all evighet ska växa. Det är ju inte realistiskt. Det är klart att någonstans så planar det väl ut. Och något val ska man väl också ta något steg bakåt. Allt är ju inte en spikrak väg framåt. Det är väl nästan dumnaivt att tro att man skulle ha en sån utveckling. Att de bara har blivit så stora som de är ju i sig exceptionellt om man tittar på de partier som kommit in i riksdagen. Nyligen säger jag, då pratar jag liksom ändå ett antal decennier bak, men vi kollar KD och Miljöpartiet, så har ändå SD tagit sig mycket längre än vad de partierna har gjort som ändå är nya inom citattecken i politiken.
0: Evelyn, vad säger du om Jimmys position?
5: Alltså jag håller med dig på, jag tittade precis på lite siffror. Han fick ju nästan 400 000 personkryss i det här valet. Jag har inte jämfört det med tidigare, men det är ju ganska, alltså det är by far, om man jämför med andra partiledare, den som har flest personkryss. Och sen kollade jag lite snabbt på valen också, och där var det 82% tror jag som sa att de, eller där partiledaren just för SD hade stor påverkan på att de röstade på Sverigedemokraterna. Och det var också mer än vad det varit i tidigare val för Jimmie Åkesson. Så det, liksom, om man tittar så är han ju jätteviktig för partiet. Och sen som du säger, Chang, alltså de backade i det här valet. Men redan innan jag följde Jimmie Åkesson lite under hans valturnéer och sånt, så var det som att så här, folk verkar väldigt förvånade att de backade. Även Sverigedemokrater på valvakan var såklart jättebesvikna. Men det var lite som att det kanske var kalkylerat också, att man visste att det här skulle kunna hända. Så jag tror inte att det var liksom värsta chocken. Kanske att det blev så mycket, kanske man inte trodde.
1: Men går det att inom SD ändå bolla upp vem skulle kunna efterträda Jimmie Åkesson? Man har ju hört snacket när det gäller Moderaterna att det har höjts röster om att okej, kan Ulf Kristersson sitta kvar om Tidö inte får fortsätta regera? Funkar det i SD?
4: Ja, men det har väl alltid funnits en och annan som har funderat i de banorna och sådär. För någon gång ska ju, Jimmy kommer ju inte leva för evigt. Så någon ska väl efterträda. Men det är inte den, SD har inte den partikulturen som du hittar i andra partier där man, okej, nu byter vi igen för att av någon anledning. Jag kan tycka nästan att det nästan varit bättre om en del partiledare satt kvar längre tid än att man byter så ofta. Snarare åt det hållet.
0: Varför det?
4: Jag tror kontinuitet är viktigt, erfarenhet. Att leda ett parti, att bilda en regering, styra ett land, det kräver lite. Och det tar tid att komma in och förstå alla saker och ha det självförtroendet. Och det är i sig också en kompetens.
1: Men om man då har en så stark ställning, är det någon som vågar ifrågasätta Jimmie Åkesson lite mer seriöst?
4: Ja, men det tror jag väl absolut. Nu tänker jag tillbaka på gamla årsmöten i SD. Då var det alla nästan skrek på alla. Och, ja, där var det högt i tak. Det var ingen som var rädd att säga något. Nu är det ju mycket mer städat och professionellt såklart. Men nej, det är klart folk uttrycker vad de tänker och tycker. Men sen har du ju en, som man kallar toppstyrning, eller han själv har kallat, eller vem som sa, Nordkorea-mandat och sådär. Han har ju ett väldigt högt förtroende, men det är klart. Upplever majoritet av väljarna att partiet går i väldigt fel riktning under Jimmys ledning, så kommer det ju bli en diskussion såklart. Men jag tror inte det är där skon klämmer. Folk valde soffan istället för att rösta på SD, och sen pratar de väldigt lite politik i valrörelsen. Det är väl där någonstans det handlar om snarare.
0: Men Evelyn, din tidning rapporterade redan innan valet att det hos Sverigedemokraternas partiledning fanns en oro för en stundande palatskupp. Mm. Vad handlade det om?
5: Det var inför kongressen förra året, då hade ju Sverigedemokraterna kongress, och då blev det liksom en liten konflikt om vilka som skulle få plats i partistyrelsen, vilka valberedningen då hade valt för platser i partistyrelsen som de sen fick backa på. Sen så blev det ändå det som liksom partiledningen hade eller ville från början. Så där fanns det rapporterades om att det fanns någon början till någon slags konflikt, eftersom att så som du kanske vet mer om det här, Chang, men att det är liksom så man ändå får makt, så är det väl i alla partier, är ju genom att få personer som är lojala med den att vara med i partistyrelsen och få liksom mer, vad ska man säga, alltså mer makt i partiet.
4: Ja, jag tyckte att förra, du tänker på landsdag. dagar. Va? Det var väl ovanligt.
5: Kallade det kongress?
4: Ja, eller kongress, ja, precis. Det brukar vara att valberedningen lägger ju fram ett förslag. Den brukar väl ligga i linje med vad partiledningen tänker och tycker. Och sen finns det ju alltid, för nästan varje gång det, så är det någon alternativ lista som snurrar bland vissa som är missnöjda. Men då handlade det mer om person, att ah, men jag ville vara med där men jag fick inte chans i det här underlaget. Så nu kommer ju med en alternativ lista och så försöker man få gehör. Men det där är väl normalt, skulle jag väl säga. Det är väl normalt i alla partier.
0: Men det som jag tänkte och slog sig när jag läste den var ju att ni hade flera källor, ni hade 10 källor som alla var anonyma. I förra veckan kunde man läsa i Aftonbladet att Jimmy var skadeskjuten efter valet. Man kunde läsa Expressen om intern kritik mot SDs valrörelse. Allt det här var ju från anonyma källor. Är det liksom, funkar det inte att prata öppet om sånt här om man tillhör SD? Chang?
4: Nej, men jo, det är klart att du kan tala öppet om det. Vad jag tror det handlar om är att många gånger så finns det också någon liten annan agenda och som gör att man vill hålla sig anonym. Det kan vara något annat egentligen är. Alltså speciellt i årsmötestid. Jag vet när jag körde nyheter idag. Jag fick tips i mejlinkorgen när de försökte skjuta ner varandra i kommun- och regionnivå. Och sen jag kollade lite så handlade det om något helt annat än det vad det ser ut att handla om. För att det är det här spelet hela tiden. Politik är ju så att folk är jättetrevliga när de träffas och sen nejva varandra i ryggen, du vet, och ska begå lustmord för att man vill klättra högre upp på platser och så. Och det där ser man väl i många partier, men framförallt SD har väl lite sån kultur också. Där, så mycket av det här med anonyma källor, det är oftast lite spel i bakgrunden. Man ska vara lite försiktig och tolka det där.
0: Vad tänker du, Evelin? Träffar du folk som vågar tala öppet eller är det oftast...
5: Alltså jag vet inte om man så ofta i några partier talar öppet om att liksom en partiledare ska avgå till exempel. Det känns inte så jättevanligt för en, det kanske redan är kört för den partiledaren. Men i det här fallet, alltså Jimmy Åkesson höll ju en pressträff till slut i fredags där han sa att han inte skulle föregå deras valanalys, men sen föregick han ändå valanalysen, eller han sa det själv. Men och där så pratade han ju, där sa han ju direkt innan han ens fick frågan, att jag kommer inte avgå, och adresserade just det med de här anonyma källorna. Så klart säger han då, tar de en nypa salt, för att han menar att han inte kommer avgå. Sen fanns det väl diskussioner om han skulle ta en paus här nu efter valet och så här. Och det är väl liksom möjligt att många tar lite ledigt efter valet, men det beror ju på vad det betyder också.
0: Han sa ju också att alla stenar ska vändas på och heliga kor kommer behöva slaktas. Chang, hur tolkar du det uttalandet?
4: Nej, men jag tror att man vill väl göra en så ärlig ansats som möjligt och titta på vad var det som var dåligt, vad var bra. Det kanske kunde gått ännu sämre också. Och sen får man väl titta framåt vilken väg man ska gå. Det är ju den här ständiga konflikten. Ska de vara ideologiskt renläriga och kanske vara ett mindre parti, eller ska de försöka vara en bred kyrka och röra sig mer mot mitten men då vara ett större parti? Och det är ju de här två, ja, det här finns inget rätt eller fel, utan det är snarare tycke och smak. Vill man vara ett vänsterparti fast på högerkanten, eller vill man in och konkurrera mot socialdemokrater och moderater? Och där har du ju olika syn. Det är ju, så är det i alla partier, du har ju alltid falanger och folk med lite olika ingångar. Och sen är det också, SD är väldigt intimt förknippat med invandring, men det finns ju andra frågor på agendan som kanske också är viktiga. Ekonomin, nu är det hotet från öster, ifrån med Ryssland, vad kommer hända där? Det är också frågor SD kanske behöver profilera sig i mer, och det är ju en kritik jag har, att man pratade ganska lite politik i valrörelsen, och det var inte bara SD, jag tycker det var jämnt över med alla partier, det var väldigt innehållsfattigt. Det tror jag är en stor orsak till att man också tappar.
1: Jag har en fråga om man får gå tillbaka till partiledarskapet. Har han någon favorit, någon han odlar som möjlig kronprins eller kronprinsessa i partiet?
4: Det spekuleras väl i Henrik Winge, men det, jag tror att det än så länge bara är spekulationer.
5: Han är ju ändå vicepartiledare, så han är ju up there, får man säga.
4: Ja.
5: Men sen vad det betyder?
4: Man ska vara försiktig med sin kremlologi när det kommer till SD.
1: Så du har inget tips, eller vem du skulle gissa skulle kunna vara en möjlig efterträdare?
4: Nej, det vågar jag inte säga. Jag tror att i dagsläget har man nog ingen så här som man känner sig trygg att om Jimmy coolar vippen imorgon eller försvinner eller något händer honom, vem ska ta över? Jag tror tidigare, om vi backar bandet när Jimmy tog en paus, då var det Mattias Karlsson som klev in. Trots att de formellt hade en annan som var vice partiledare, så var det ändå Karlsson som axlade det under den tiden. Jag vet inte om det är så att Karlsson är den som skulle träda in idag. Det är väl kanske mer tveksamt. Men vem det i så fall skulle vara, ingen. Jag tror inte de själva vet.
0: Ses det som ett problem att det inte förs någon typ av diskussion om vem som är en möjlig efterträdare?
4: Jag tror det förs diskussioner. Det tror jag. Men jag tror man har nog inte landat riktigt ännu. I så fall hade man ju kommunicerat också.
5: Men det är väl lite också vad man vill vara för slags parti, som du var inne på. Att så här, vill man vara liksom samarbetsparti, pragmatikerna som lockar stora mängder, eller vill man liksom hålla core Sverigedemokrater nöjda? Hur radikal vill man vara? Hur kompromissvänliga vill man vara? Och det beror väl lite på det, vem du i sådana fall skulle vara. Jimmy Åkesson är väl lite liksom, han funkar för båda. Men beroende på i framtiden beror det väl också på vilken nisch vill man ha liksom.
0: Framtiden får helt enkelt utvisa om det blir någon som kommer efter eller inte. Evelyn Jones, politikreporter på DN, och Chang Frick, stort tack för att ni var med.
4: Mm, tack.
5: Tack.
0: Jag har inte glömt din komplimang som du fick av din löptränare här veckan.
1: Nej, alltså jag menade inte att vi behövde ligga kvar i den. Jag vill också invända mot att det förefaller som att jag är intresserad av Andreas Almgren. När du börjar nämna Sydney Sweeney som parallell, så känner jag att du har halkat iväg väldigt i dina associationer.
0: Jag bara säger att det finns...
1: Det handlar om löpteknik, David, och inget annat.
0: du pratade om vilken litterär erfarenhet, hur bra han var på att skriva, att han var så liksom intellektuell.
1: Ja.
0: Du vet inte varför jag följer Sydney Sweeney.
1: Nej, det är väl för att hon är en jättebra skådis.
0: Mm, jätteduktig.
1: Mm.
0: Men håller du fast vid din löpträning?
1: Ja, det är klart jag gör.
0: Ja, det gör det.
1: Mm. Vad du? Då tror du att jag skulle ha slutat bara? Jag har ju hållit på med det här sedan januari.
0: Ja, snyggt. Har du ett långlopp i dig?
1: Det har jag verkligen inte. Jag gillar ju intervallträning, för man får vila var tredje minut.
0: Men det är ju jobb, alltså det är väl ännu mer ansträngande?
1: Jo, men det är de här korta kickarna som jag jobbar med.
0: Gå in, kör en sändning, vila.
1: Exakt. Ett maraton. Helt oöverstigligt.
0: Det här med, du kanske skulle testa ett vinlopp. Har du talat om dem?
1: Vinlopp? Ja. Dricker man vin samtidigt som man är ute och springer?
0: Vingelrundan gick i Stockholm i helgen. 1 mil, 8 stopp.
1: Och de dricker alkohol
0: de
1: på
0: dricker
1: vägen?
0: De dricker glas, 8 stopp.
1: Alltså det låter livsfarligt. Det känns som att man skulle kunna få hjärtstillestånd av något sånt.
0: Ja, men det har ju blivit en jättetrend att man ska ut på en liten superrunda. Men det springer 8 kilometer och så dricker man en bärs varannan kilometer.
1: Vilken bizarr idé att förena löpträning med alkohol.
0: Mm.
1: Jag kan förstå de här veterancyklingsrundan. De här som var utklädda till, jag vet inte, någon form av 40-50-tals stass som de hojade runt i Stockholm. Om de kanske hade stannat och tagit lite portvin här och var.
0: Har du aldrig sprungit dragen?
1: Nej, men skojar du? Har du? Du får då framstå som något som var och varannan människa har gjort. Sprungit på fyllan.
0: Har du inte sprungit till bussen full?
1: Räknas det som löpträning?
0: Ja, men det...
1: Ja, okej. Nej, då har jag kanske gjort det.
0: Bra,
1: säger du.
0: Nej, men det känns ändå så att det limmar med min bild av dig, att du har sprungit med någon typ av alkohol i kroppen.
1: Jag känner mig så underminerad.
0: Vi ska till något helt annat. Vi ska dyka in i munhälsan. För de flesta känner ju till riskerna med karies. Men det finns så mycket mer där inne. Man kan säga att det pågår en kamp i munhålan mellan de onda och de goda bakterierna. För det som händer i munnen påverkar också resten av vår kropp och hälsa. Välkommen hit, Margrethe Sellberg-Chen.
6: Tack så mycket.
0: Du är tandläkare och professor i klinisk oral immunologi på Karolinska institutet. Vad är det som finns där inne i munnen egentligen?
6: Ja, det finns en hel del viktiga saker i munnen. Vi har ju faktiskt inte bara tänder, slemhinnan, tungan, men vi har också miljarder med goda bakterier som är där för att skydda oss. Och jag studerar ju kroppens immunskydd i munnen. Och man pratar mycket om maghälsa, men man pratar ju faktiskt lite mindre om munhälsa och dess goda bakterier som finns där.
0: Men om vi... Man känner ju till de onda bakterierna, det är karies och annat. Vad är det de gör som förstör?
6: Ja, de har ju egenskaper, så de kan ju sitta där i sån här plack och klibbar fast där på tänderna och fräter sönder dem och reta slemhinnan och tandköttet och orsaka tandköttsinflammation och tandlossning och så vidare. Så att det är inte så bra att ha det, därför är det jättebra att ta hand om sina tänder och ta hand om slemhinnan, gå till tandläkare och borsta tänderna och så.
0: Och när man pratar om munhälsan då, vad är det man kan göra då för att ta hand om den?
6: Ja, det är ju mycket egenvård. Vi talar ju väldigt mycket om att borsta tänderna två gånger om dag och två minuter helst med tandtråd och till och med tungskrapning om man vill. Och så kan man ju också använda upp till 2 centimeter lång tandkräm för att kunna förse oss med flåskydd och skydda emaljen ytterligare då. Och det här gör ju liksom att de dåliga bakterier också kommer bort. Och vi har också lite mer syre in längre in på tungan och längs tänderna. Att man håller de här dåliga bakterierna borta. Och det lockar faktiskt de goda bakterier att komma och sätta sig där. Och bilda den här lilla tunna biofilmen som är väldigt bra som vi har att skydda oss. Och det är väl det som vi försöker lära oss till våra patienter.
1: För ett tag sedan här i talkshow så pratade vi om, jag tror att det var någon brittisk studie, om att man ju inte ska skölja bort tandkrämen efter att man har borstat tänderna. Vilket jag då har slutat med sedan dess att göra. Är det här bra? Vill du bekräfta det?
6: Det är ganska bra faktiskt, för det är ju ganska mycket flår man har kvar efter tandborstning från tandkrämen. Så det är ganska bra. Och det gäller att hitta tandkräm med flår också. Det finns också de tandkräm som är utan flår.
0: Men jag vill bara vara kvar lite i de onda bakterierna innan vi går in i de goda. För att det är ändå ganska viktigt att man har koll på de där onda bakterierna. För det kan få ganska stora konsekvenser. Det finns någon koppling mellan munhälsan och cancer också.
6: Absolut, absolut. Det har ju länge tvittat ganska länge efter cancer. Och risken är ju kopplad också till livsstilen. Det här med rökning, alkohol och så vidare har ju alltid varit kopplat starkt till cancerutveckling. Men med senare tiden med de här nya teknikerna har man också förstått att munbakterier är ju en konsekvens av den här livsstilen vi har, att det lockar ju inte riktigt till de här goda bakterier utan de här elaka då. Det finns ju ett gäng ganska dumma bakterier som är så att säga patogena, så att de kan vara där och orsaka inflammation, och de kan till och med läcka ut, sippra ut från de här tandköttfickorna ut till blodet, och man kan svälla ner dem i magen så att det läcker ut till magen också och stör maghälsan. Och det är i sin tur den här inflammationen, om det inte går bort, den här kroniska inflammationen, det tar ju många, många år. Och det gör att våra celler och vävnader inte mår bra, och det är ju det som gör att det blir liksom små skador, DNA-skador som aldrig repar sig, och så småningom när det bildas en cancercell, då är det ju svårt att stoppa den om den börjar växa.
1: Hur funkar det med snus här? Är det helt självklart? Du börjar skratta. Jag tänkte att snus känns ju så starkt att det kanske också kan döda bakterier.
6: Ja, snus har ju en ganska basisk pH. Så de som snusar kanske inte har lika många hål i munnen på tänderna. Men däremot så är ju det fräter ju på slemhinnan, så småningom kan det ju också bli skadad där.
0: Är det tandköttet?
6: Ja, det är på tandköttet när man lägger på det. Jag skulle ändå, och det finns också ganska starka halter av nikotin, och det är inte heller så där jättebra för kroppen, så att...
0: Men de här goda bakterierna, hur ska man se på dem? Hur ska man förhålla sig till dem? Hur ska man odla dem?
6: Ja, man gäller att odla dem, exakt. Att odla dem och locka till dem med till exempel bra kost, med bra munhygien. De är precis som vi människor är, bara som en hyresgäst, en Airbnb. Vi vill ha goda, snälla gäster som kan hjälpa oss att städa och göra fint. Och
0: vi vill ha goda omdömen.
6: Absolut, goda omdömen. Och vi kan då försöka locka dem med kanske bra kost och ren...
1: Och vad är bra kost då? Är kefir bra?
6: Kefir är väldigt bra. Det är specifik
0: fråga.
6: Kefir är bra.
0: Det är din nya lunch. Ja,
1: jag äter ju numera kefir varje dag till lunch. För att det är bra för magen.
0: Och då för det var slut på keso, eller?
1: Det vore ju kanon om det var bra för de här goda bakterierna.
6: Ja. Har man en bra maghälsa så i sin tur så gynnar det också munhälsa. För det är ju kommunikation där. Och det finns också jättebra forskning också från framförallt KI till exempel. Att vissa grönsaker också lockar just de här väldigt snälla bakterier som sitter på tungan och slemhinnan. Och och det är de vi ska ha.
1: Och ge oss namn.
0: Ge oss grönsakerna.
6: Ja, grönsaker som rödbete, spenat, sådana grönsaker, rucola är också väldigt bra. De gillar de här små mikroorganismerna.
0: Men finns det någon gemensam nämnare i den typen av grönsaker?
6: Ja, alltså de är grönt, eller? Exakt. De är väldigt nitratrika. Okay. Nitrat och nitrit, de omvandras till då kväveoxid i magen. Och det öppnar upp blodkärlen, gör att blodcirkulationen kan faktiskt bli bättre. Så det är ju just blodkärlen då som mår bättre, och vi kan få bättre blodvärde, och det reducerar också inflammation och hjärta mår bättre. Så det är det som tips man kan ha.
0: Frukt då, är det bra?
6: Frukt är väldigt bra att ha också, för det är ju också, det rensar ju också bort alltså det här klibbiga placken från munnen. Särskilt päron, man kan ta päron, äpple och så vidare, det rensar.
0: Men har inte de höga sockerhalter?
6: Ja, men det är fruktsocker är okej. Det är ändå bättre än liksom vanlig socker. Ja. Så att fruktsocker är ganska bra.
0: Kött?
6: Kött, är vitt kött tycker jag finns ju i litteratur att det är väldigt bra. Rött kött och processat kött ska man nog undvika, för det finns ju en del ämne där som kanske kroppen inte tål så bra. Och det är också viktigt, en del våra munbakterier är faktiskt väldigt duktig på att avtoxifiera det och liksom inaktivera just de här kemikalier. Och har vi inte de här goda bakterierna i munnen, så kan faktiskt de här kemikalierna åka rakt i kroppen, i magen.
1: Men hur ska man veta om man har tillräckligt med goda bakterier i munnen? Finns det några indikationer som man kan vara uppmärksam på?
6: Det är det, exakt. Det är det vi behöver. Vi behöver lite hjälp att utveckla just de här metoder för att kunna förse just patienter och tandläkare till exempel och mäta det.
0: Det finns inte idag?
6: Inte idag, men det finns tekniker som faktiskt... vi är nog på... Det, alltså, ge forskarna 50 år.
1: Så äcklig smak i munnen, det är liksom inte någon äcklig indikation?
6: Äcklig smak i munnen kan ju vara en tecken på att det är dags att borsta på tänderna och tungan också.
0: Min son blev hemskickad en gång från förskolan för att han hade dålig andedräkt. För då sa fröknarna att han är på väg att bli sjuk. Jag blev chockad, men... Han blev sjuk. Kan man mäta sånt med... Kan man liksom, är de liksom häxor? Eller stämmer det? Har man dålig andedräkt så är man på väg att bli sjuk.
6: Ja, det är nog en indirekt effekt. Om man är lite sämre, då kanske man inte sköter sin munhygien lika flitigt. Och det kan ju ansamlas just bakterier som utsöndrar såna gaser som luktar lite illa. Ja, så därför det är ju viktigt för dem som inte mår så bra, som har en kronisk sjukdom, att verkligen ta hand om sig själva och munnen också, så att det är inte, så man inte försämrar sin sjukdom.
1: Men borstar du tänderna varje gång du har ätit?
6: Morgon och kväll.
0: Inte okay. Mer än två gånger.
6: Ja, efter jag har ätit godis så tar jag faktiskt gärna borsta en gång faktiskt.
1: Gör du det? Varje gång du äter godis?
6: Ja.
0: Vad äter du för godis?
6: Inte så ofta nu för tiden.
0: Men vad äter du för godis?
6: Jag gillar faktiskt... jag gillar inte godis alls.
0: Nej, det tror jag inte på. Du vågar inte att du är tandläkare och professor i oral immunologi. Du ska alla stort tack för att du kom hit, Margret Sellberg.
6: Tack så jättemycket.
1: Det här innebär ju att jag måste alltså ha en tandborste och tandkräm på jobbet. Jag småäter ju godis.
0: Gör du det? Vadå, din kefir räcker inte som lunch?
1: Exakt, man blir lite småhungrig.
0: Jag såg dig idag med en påse müsli och en dunk yoghurtfil.
1: Det är veckans luncher.
0: Du, jag tänkte ändå det här med löpning. Nej. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att överspringa. Och därför blev jag glad när jag läste i Svenskan idag att man ska inte vara för snäv kring sin träningstänk. Det var en forskare som var intervjuad som menade att han nådde gränsen för intensivt fysiskt arbete när han knådade en deg.
1: Ja, det är därför du är inne på att springa till bussen, det är ett löppass. Och är man på fyllan så har man då löptränat med alkohol i kroppen.
0: Ja, då kanske det är goda tar ut det onda. Ja. Men det är ändå något.
1: Ja, men har man sänkt ribban till den nivån, då får man in ganska lätt träningen.
0: Ja, det var det de...
1: Men hur blir det med konditionen, undrar jag? Eller ja, det kanske är med väldigt intensitet
0: som det här utförs. Det här handlar egentligen mer om hur mycket kalorier man bränner. Räfsa löv, 30 minuter. Bränner mellan 120-170. 180 kalorier.
1: Mm.
0: Leker med
1: inte
0: barn.
1: Inte så mycket.
0: Jag kan inte svara på det faktiskt.
1: Jag har ju, eftersom jag springer på löpande, så kan jag säga exakt hur många kalorier som jag bränner.
0: Okay.
1: På 30 minuters intervallpass. Mellan 370 och 400 kalorier. Tack för att du frågar.
0: Då ryker ganska många saker på den här listan.
1: Som klassas som tränare. Ja, låt höra.
0: Förutom då den bästa. Diska för hand. 30 minuters disk och köksstädning förbränner cirka upp till 300 kalorier.
1: Det måste vara ett yvigt diskande alltså.
0: Man har riktigt skitiga stekpannor som måste skrubbas.
1: Och man har köket väldigt långt från matbordet så att man springer fram och tillbaka.
0: Och man plockar inte undan efter sig, utan allt ska fram, ska liggas kvar, gros in fett och sen tvättar man bort.
1: Just det, jag tror att det är en veckas samlad disk där det sitter väldigt hårt.
0: En gång i veckan, då kan man bränna 300 kalorier.
1: Då så.
0: Vi har fått två nya gäster som vi ska prata vett och etikett med.
4: Mm-hmm.
0: Men inte i den klassiska bemärkelsen att man ska använda
1: så tveksamt.
0: Rätt.
1: Så ja. Har han läst boken?
0: Ja, det här är kanske inte ens har skrivit den. Jo, men det här handlar ju faktiskt inte om klassiska vett- och etikettregler, utan hur man beter sig. Författarna Niklas Kjellner, Kjell Eriksson, ni har skrivit boken Folkvett. Hur svårt kan det vara?
7: Ja, det stämmer.
0: Och efter att ha läst boken, otroligt svårt för folk.
8: Ja, det är
7: svårt.
0: Ja, visst,
8: det
0: är det. I alla fall
7: inte er. Ja, det är det. Det är svårt då. Jag tänkte på det, det är speciellt när man kommer in här och ska vara med i det här programmet. För att ni sitter då och pratar med varandra och sen så kommer vi in och så är vi som att vi är exkluderade på en mingelfest. Att ni bara pratar och bara ser dem inte oss. Vi sitter ju här redan i programmet. Och det är lite det som är kärna faktiskt i vår bok, det här med...
0: En bok tycker jag till mig och Katrins sätt att bete sig i studion.
7: Exakt, det här att folk har hamnat i en kokong. Ja. Eller hur, Niklas?
8: Ja, men det är väl lite det som är vår lite tes med det här. Och apropå att det du nämnde med vett och etikett, det var ju där vi liksom tog liksom avstamp i någonstans. Att vi såg att det började liksom bli ett intresse för det här med vett och etikett för 1,5 år sedan. Det var flera krönikörer som skrev om att vi måste åter tillbaka till det här med vett och etikett. Magdalena Rimbing, precis. Och det har kommit massa sådana här olika vett- och etikettexperter. Men då var ju då vi började tänka att det är ju något annat problem. Vi kan ju liksom inte hålla på och tjata om man ska bruna skor efter en viss tid eller inte. Det är ju ingen som bryr sig om det där ändå. Folk ska vara så individuellt klädda idag.
7: Och sköna
8: hela tiden. Så då tänkte vi så här, men de nutida problemen, det är ju mycket annat. Liksom.
7: Alltså, och mycket större nästan. Ja. Det är nästan värre än att komma med fel skor på en konfirmation, ska jag säga. Det är bara att gå ut på stan och kolla så ser man ju alla de här folkvetsbrotten som vi kallar det. Folk begår folkvetsbrott dagligen.
0: Och vad är det? Vad är det för exempel?
7: Ja, det kan vara att man går tre i en trottoar och inte ser att man får ett möte, så att den som man möter körs in i väggen eller ut i gatan. Det kan vara att inte plocka upp hundskiten. Det kan vara att framförallt prata i högtalartelefon i det offentliga rummet om vad man ska äta till middag eller att man har fått njursten eller vad det nu kan vara. Ja. I bussen så alla hör och så.
8: Som att vi har liksom gjort det liksom, som små, liksom, vi har tagit liksom vardagsrummet ut i, liksom, i vår omgivning. Och det där vi menar att folk har liksom hamnat i en kokong, för det är ju så enkelt idag. Du laddar ner någon app, du behöver liksom aldrig den där mänskliga interaktionen längre. Den är inte nödvändig, du bara blippar, du går in, sätter dig, du har hörlurarna på och liksom du lägger liksom väskan på sätet bredvid och där sitter du och då står det liksom en gravid kvinna och liksom en äldre dam precis bredvid dig som du inte uppmärksammar.
7: Ta det här med att komma för sent, alltså
8: För det här är ju väldigt viktigt nu, alltså när vi sitter och pratar folkvett. Hon måste ju få ställa en fråga.
7: Ja, det måste hon. Jag ber om ursäkt. Mm.
1: Det är ändå roligt när ni kommer in och har så hög svansföring att man får liksom slå sig in i samtalet.
8: Ja.
1: Med följande fråga.
8: Ja.
1: Hade ni reagerat på det här?
8: Om inte var 50?
1: När ni var 19.
7: Jag har alltid varit lillgammal, så jag hade nog gjort det. Det tror jag. Ja. Vet jag inte, du kanske var coolare när du var 19.
8: Nej, jag hade nog inte gjort det på samma sätt. Jag kanske inte, då var kanske jag väldigt inne i mig själv väldigt mycket. Och kanske gick in den där kokongen. Men jag vill nog, alltså, det ligger ju någonting i din fråga. Att det är väl liksom så här sura 50-åriga män som håller på och gnäller på yngre. Det vill jag ju hävda med bestämdhet, att det handlar inte alls om de yngre.
1: Nej, jag menar faktiskt inte att man gnäller nödvändigtvis på de yngre, utan mer att det väcker sån irritation på ett sätt. Jag kan nämligen känna igen det själv. Jag blir rasande över alla exempel som ni har radat upp.
8: Mm.
1: Men då har jag blickat inåt och bara undrat lite. När jag var 19 så tror inte jag jag noterade om någon reste sig eller inte på bussen. Eller, det fanns ju inte mobiler när jag var 19, men ni fattar.
8: Ja, jag fattar. Mm. Men det tänkte man ju i alla fall mycket mer på. Alltså, så här, ja, man, ja. Det var lite, tycker jag nog, att man gjorde det. Liksom.
7: Ja, jag tycker att det har skett någon slags förändring. För att det är en dimension. Det var faktiskt det jag tänkte precis innan jag bröt av dig här. Det var att komma för sent är ju ett klassiskt sån här folkvetsbrott. Då. Man, det är inte schysst. Men det som har skett nu är att om man sitter till exempel på en föreläsning och så har det gått 20 minuter och så smäller någon i dörren och kommer för sent, så kan man ha otur då när man sitter själv liksom inne i någon föreläsning, så sätter sig den här försenade personen bredvid den och börjar liksom viska, hallå, kan du berätta vad de pratat om? Kan du berätta vad de har sagt? Ja. Och så tvingas man själv då sammanfatta för den här personen 20 minuter så att man missar nästa 20 minuter. Och förut så, och det är någon tilldimension som jag tycker har hänt i samhället, att man ställer in liksom en tom mjölkförpackning i kylen bara för att man tror att man ska vara lite snäll, för att då är det inte slut.
0: Man det har man gjort sedan 80-talet. Det
7: har man gjort.
0: Ja, det har jag hela livet.
8: Men däremot så har ju det aspekter, ja, men däremot har ju de här aspekterna med just liksom det som mobilen och det digitala har gjort med oss. Det här är ju liksom, har blivit en, liksom en konsekvens, tror jag. Och att man hyr saker. Det är därför det ligger liksom elsparkcyklar lite överallt och sånt där. Alltså det är ju där vi tänkte.
0: Men ja. Niklas, du gjorde ju ändå någonting som jag tycker sätter fingret på någonting. Det vill säga, du gick in och sa till Kjell nyss. När han pratade över Catherine. Mm. Och det sätter ju fingret på någonting. Hur gör man när man upptäcker, man ser någonting som kanske känns fel? Mm. Hur säger man till någon som beter sig?
8: Ja, det där är
0: jag säger
8: inte
0: att du beter dig.
7: Nej, jag tar det, jag äter upp
8: stort.
7: Det.
8: Ja. Nej, men det, vi skriver lite om det där. Och vi har ju liksom alltid liksom försökt ta med lite så här forskning och sånt. Och sen så tar vi ju från våra egna erfarenheter. Och jag har ju själv blivit tillsagd. Jag vet en gång när jag ställde mig lite för nära en bil i Åre. Och då tänkte jag utifrån Stockholms perspektiv, alltså man ska liksom packa ihop sig så att fler får plats. Men där finns det ett
7: Åreavstånd.
8: Ja, precis. Och då säger ju han just så här, vad i helvete gör du, din dumma jävel? Alltså så här, liksom, så här, jag blir ju direkt liksom aggressiv så här. Men sen har jag varit med om det motsatta. Det var någon gång när jag gjorde tv-program någon gång med någon författare som gick längs på, liksom på en tågräls så här lite fint så där. Då ringde Banverket mig. Och de var så här trevliga, tack för inslaget, men du förstår, vi får enorma problem efter att liksom, alltså många får den idén. Och jag bara direkt gick i försvar och sa så här, nej men vet du, det var ett nedlagt spår eller något sånt där. Jo, men grejen är det liksom att det ger ändå idéer. Han pratade om situationen istället för att prata att jag hade gjort massa fel. Liksom, så här. Och det där tror jag man kan göra, att man, om man liksom pratar om... Om situationen så är det nu, det tror jag att jag gjorde
7: nyss. Gjorde du det? Vi är osäkra.
8: Ja, vi är osäkra.
7: Du, Kjell, du kan inte avbryta en nationell radiosändning på det här sättet. För det kan innebära ganska dåliga saker. Ja. Så sa du inte.
8: Nej, inte riktigt.
1: Nej. Men jag vill nog ställa mig på din sida där. Så.
0: Men för, när ni skrev den här boken så åkte ni på en, vad jag förstod, väldigt dyr vett- och etikettkurs.
8: Ja, den var svindyr.
0: I London. Ja. För att göra research. Vad var det ni tog med er därifrån?
8: Ja, framförallt var det för att vi, alltså om någon frågar, alltså du inledde med att det här var bättre etikettbok och vi känner att vi har liksom inte hade det riktigt.
1: Ska vi låta Kjell svara?
8: Ja, förlåt.
7: Ja, just det, han bröt av mig här nu.
0: Nej, men vi emellan det.
1: Ja, jag tränar mig.
8: Ja, bra. Ja, bra.
7: Nej, men det var en traditionell vett- och etikettkurs i såna här fina salonger där vi skulle käka på en sån här, vad heter det, sån här, jag tar alltid fel om det, Michelin heter
8: Michelin,
7: det
8: så? Ja.
7: Michelin.
8: Ja.
7: Michelin-gubben tänker jag alltid på. Han är väl stor och tjock. De hänger ihop, jag vet att de gör det. Men, och då skulle vi då bete oss i den här restaurangen, så att vi fick ju lära oss väldigt mycket traditionella saker. Men som svar på din fråga där vi tog med, så tror jag också att hon som var lärare där, hon hade ju just den här synen som vi hade gått och tänkt på, att samhället är på väg. Hon kallar ju till och med människorna för vi håller på att bli neandertalare igen. Det vill säga att vi har helt tappat det, tyckte hon. Mm. Men samtidigt som hon då ville hellre styra in mot den här otroliga gamla etiketten när man ska vara rakryggad och liksom stå med Angela Merkel-positionen när man har fingrarna som en triangel framför naveln, så där lite snyggt. Är det rätt?
8: Ja, diamantformen. Ja.
7: Diamantformen. Vilket vi då kanske känner att det är inte riktigt dit, så långt behöver vi inte gå, känner vi ju. Eller hur?
0: Men för jag tänkte när jag läste boken att så här, ni går ju ändå tillbaka i tiden på något sätt genom att gå på en sån kurs. Där beter man sig som man gjorde förr i tiden och ni rasar över olika sätt som vårt samhälle är idag. Men har ni frågat den yngre generationen någonting om vad de tänker om vad som är fel och rätt eller vad som är folkvett?
7: Ja, alltså min spaning är lite grann så där när jag tänker på det, med, om jag pratar med yngre, är att de vill gärna bete sig lite finare. De tycker att det är liksom, de vill inte höra till det här slafset. Och då tänker jag alltid på din son, va, som brukar vara på dig när du går på, vad heter det, klassamtal?
8: Ja, kvartsamtal.
7: Kvartsamtal. Då är han på dig och säger, hörru,
8: dra upp byxorna.
7: Dra upp byxorna, säger han. Till dig, säger han. Så att, men det kommer en generation som ändå uppskattar lite ordning.
8: Och det har man ju sett med sådana här influencers som William Hanson, som många följer, liksom, så här, lite yngre. Så här, han är en brittisk, liksom, vett och etikett, guru. Liksom.
0: Men då är han också egentligen föredrar att vi ska vara mer så som vi var. Men
8: ja, just det där liksom gamla klassiska.
0: Ja. Att man liksom kanske, men nu ska vi prata på ett annat sätt än vi gjorde för 20 år sedan. Ja. Vi kanske till och med beter oss på ett annat sätt än vi gjorde för 20 år sedan.
8: Absolut.
0: Och det kanske är rimligt i viss mån.
8: Och det är ju det vi ser, alltså när vi tittar lite så här historiskt, så var det ju liksom så här, det har ju liksom funnits vett- och etikettböcker sedan 1500-talet. Liksom. Alltså så här, Erasmus hade ju någon, liksom, något råd att om man liksom släpper väder vid ett bord, då ska man hosta samtidigt. Det var liksom den vett- och etikett som var då. Så vi tänker att vi är liksom, det är ju här under, alltså, de här åren, alltså, sen kommer väl någon annan och ta något nytt.
1: Men jag undrar, kan inte det som pågår nu kopplas tillbaka till en ökad grad av självcentrering? Alltså hos alla, att vi lever i en sån tid.
7: Ja,
1: och
7: det
1: blir det en effekt
7: av... Ja, men det, tror, det är min teori. Jag tror, går man till en terapeut så säger ju den alltid, radera alla människor som är dåliga i din telefonbok. Gå och gör saker som du älskar själv, skit i alla andra. Det, är lite, det har varit terapin hela 2000-talet. Mm. Att man liksom på något sätt säger, oj, där ligger någon och skriker på gatan, men det är inte mitt problem.
1: Nej, här har jag satt mina gränser.
7: Ja, här går jag och tänker på mig och så. Mm. Det är så det har blivit.
8: Och det här main character syndrome också, ja, det är ju liksom en trend i det.
7: Att man, alla andra är statister och själv spelar man huvudrollen någonstans där ute.
0: Ni skriver att ögonkontakt är fotgängarens blinkers.
7: Ja.
0: Det var en fin formulering.
7: Det är det. Och det menar vi verkligen. För det är väl det som saknas ibland. Ja, men ta den här zebralagen. Den är väl bra. Att man får liksom på något sätt företräde när man går över övergångsstället. Men det har ju blivit lite grann som att man ser övergångsstället. Och så tänker man, jag kan bara gå här. För jag har rätt att gå här. Då gör jag bara det. Och
8: sen, men har inte ni tänkt på det också? Att folk, alltså när man kör med bilen, att det är bara någon som bara väjer ut så här, helt bara...
7: Men man kanske behöver titta sig omkring lite grann. Det kan ju vara någon som kör i 50 och har 10 meter kvar framför övergångsstället.
1: Jag tror också att jag ibland är den där personen som har näsan i mobilen.
8: Är det,
7: är det så?
1: Ja, så jag tänker, någon ska väl tillstå i det här rummet att man beter sig.
7: Ja, men vi har ju sagt att vi inte är Guds bästa barn. Ja. Det har vi sagt.
0: Det var bra avslutningsord.
8: Han vill
7: ava nu. Ja.
0: Niklas Kjellner, Kjell Eriksson, tack för att ni kom.
7: Tack.
0: Och då är det dags för dig, Mattias Lindén från Göteborg, Kulturnytt, varsågod.
9: Tack så mycket, och jag inleder med en fråga. Hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
10: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
11: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
10: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
9: Säger Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter var Joakim Silverdahl. Working nice, goodbye, Ja, i Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under lagen igår. Och datumet har valts som en hyllning till den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9-5 som vi hörde en liten snutt av alldeles nyss. I USA så benämns ju datumet som 9-25, alltså 9-2-5 om man då så vill, eller 9-2-5. Och för att fira den här första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco och besökare uppmuntras att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Dolly Parton avled ju den 25 augusti, 80 år gammal. Sameblodregissören Amanda Chenelle prisades på den stora filmfestivalen i Toronto i helgen för sin nya film Gör hjärtat hårt. Och direkt från Toronto så flög Amanda till filmfestivalen i spanska San Sebastian med skådespelarna som hyllas för sina insatser.
12: Folk tar tag i dem på gatan och vill krama om dem och sådär. Och i Toronto var det också så. Där hade vi med 10 skådespelare. Som alla är då från renskötsel. Många skaffade ett pass för första gången. Eftersom de vanligtvis bara prioriterar och har råd med att vara med klockan.
13: Ja, efter världspremiären i Toronto var det i helgen Europapremiär för Gör hjärtat hårt. En kärlekshistoria i sameland, men också en film om att vara ung tjej med stort ansvar i den tuffa renskötselvärlden. Och skådespelarna kommer från renskötseln, som Amanda Chenelle säger.
12: Men mitt krav var också att de skulle vara liksom guldbaggebra. Som skådespelare också. Så det tog 3 år att casta filmen. Och det var viktigt att de kunde just det här ganska svåra hantverket och väldigt farliga livet som det är för renskötare. Eftersom filmen är en väldigt fysisk film. De har liksom

0: kylan. Men för att vara så kall och arktisk så är den väldigt varm.
1: Det var Björn Jansson som intervjuade Amanda Chanel, och filmen Gör hjärtat hårt, den får svensk premiär i mars nästa år. Så ska vi till österrikiska Salzburg, för där öppnade igår ett nytt museum tillägnat filmen Sound of Music. Det här museet ligger i 1600-talsslottet Hellbrunn, där flera scener i den femfaldigt Oscarsbelönade filmen från 1965 är inspelade. Filmen i sig utspelar sig ju i Österrike 1938, där guvernanten Maria förälskar sig i änklingen Georg von Trapp när nazisterna tar makten. Bland museets gäster, första gäster, så fanns Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen vars historia inspirerade filmen. I filmen spelades ju huvudrollerna av Julie Andrews och Christopher Plummer. Utställningen berättar också om den verkliga familjen von Trapp, och deras historia skiljer sig från filmens. Sound of Music-museet är öppet fram till den 11 november och öppnar sedan i mars nästa år.
2: Tack för det, Mattias. Du, vill läsa här att Liberalernas för detta partiledare, Johan Persson, ska vara med i nästa säsong av Förrädarna.
3: Kul!
2: De vet hur de ska locka dig till tvn.
3: Ja, det gör de. Även om jag ska säga att jag är inte helt säker på att jag tror att han är en vinnare. Han är ju yvig och rolig, och det kan hända att han kollar bort sina medtävlare genom att vara det. Han känns ju mer impulsiv än strategisk.
2: Men man kan komma långt med det. Jag tror kanske inte han kommer vinna, men man kan komma långt med yvighet.
3: Sen kan det ju ibland tråkigt nog vara så att de röstar ut politikerna tidigt, just för att de betraktar dem som potentiella hot.
2: Mona gick ganska långt, gjorde du inte förra säsongen? Fråga henne imorgon om lite tips kanske när hon kommer.
3: Kan vi göra.
2: Det var Amanda Rydman som var producent idag, tekniker Jakob Laller. Studio 1, Ylva Lilja och Mattias Rensmo. Och ni ska prata om fenomenet ljudbok som sömnmedel, tror jag.
4: Ja, det här är en grej, och Harry Potter är tydligen allra mest populär. Den engelska versionen med Stephen Fry då som läser. Och det kan vara en grej som många vänder sig till för att somna enklare, helt enkelt. Det finns också ett problem, att man kan bli lite beroende av detta, så att man har väldigt svårt att somna om telefonen är urladdad eller vad som kan hända.
3: Just det. Aldrig ska något få vara bara riktigt mysigt.
4: Det är också ganska bra, för att det hjälper en att somna, och det kan man behöva.
5: Absolut mys. Omysigt eller ej, Grönlandsavtalet mellan Danmark och USA, det är ju klart. Men då är det ju lite så här att båda parter verkar tycka att de har gått vinnande ur det här. Så vem är det egentligen som har lurat vem?
4: Och sen ska det handla om den här vänsterpartisten i Dalarna också, som personkryssade sig in i riksdagen. Vad var det som hände där egentligen? Det ska vi debattera.
6: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar, och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
7: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
8: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk, men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
6: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in, och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på

0: Alingsåks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var veckonyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Och här är det studiet måndag.
3: Varför har kristdemokraterna i Tyskland så få väljare nu för tiden? Nu är det ytterpartier som gör succé i delstatsvalen.
2: Skyddsrummen i Sverige räcker inte till alla. Vad gör man om man inte får plats?
3: Och i Brasilien där har man gratis sjukvård för alla, men problem finns. Långa väntetider till exempel.
2: Och i vår nästa timme om doldisen från Dalarna som kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet.
3: Ja, att en rätt okänd person kan bli inkryssad har lett till kritik från flera håll.
2: Och sen om Grönlandsavtalet mellan Danmark och USA som är klart. Båda parter verkar tycka att de går vinnande ur det här. Så vem är lurad?
3: Välkomna att lyssna. Mattias Rensmo, Ylva Lilja i studion 2 timmar framåt.
2: Tyska högernationalistiska partiet AfD fortsätter att skrälla. Igår så blev det största parti för andra gången i ett delstatsval, nämligen i östtyska Mecklenburg-Vorpommern. Och samtidigt så har det gamla statsspärrade partiet Kristdemokraterna, CDU, inte ens lyckats ta sig över spärren till delstatsparlamentet.
3: Katarina von Arndt är vår Tysklands korrespondent. Katarina, varför går det så bra för AfD just nu?
4: Det är ju ett parti som fångar ett brett missnöje i landet med vacklande ekonomi, med industrijobb som försvinner, ett dyrare liv, dyrare bostäder, bensin och livsmedel. Och också kritik mot att för mycket pengar går till andra länder som till Ukraina, till upprustning istället för till den egna befolkningen. Och AfDs väljare anser också att för mycket pengar går till de migranter som har kommit till Tyskland. Så att det är människor som känner att de inte får vad de behöver av regeringen, som är missnöjda med de förändringar som regeringen har gjort eller planerar. Till exempel så har det varit en hel del kritik mot planer på förändrat pensionssystem.
3: Och för förbundskansler Friedrich Merz och hans parti CDU ser det ju inte alls bra ut. Vad är förklaringen till det?
4: Nej, alldeles särskilt nu i de här 3 senaste valen så har det ju gått väldigt dåligt för CDU, och som ni sa då, partiet åkte ur delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, och det har ju aldrig hänt förut. Och istället så var det då AfD som fick flest röster med 38% där. Och förklaringen, ja, det är förbundskansler Merz och Stefan Evers som är partiets toppkandidat i Berlin. De framträdde i eftermiddags på en presskonferens där de på olika sätt i olika utsträckningen betonade att partiet behöver bli bättre på att sätta sig in i befolkningens behov. Friedrich Merz sa bland annat så här:
5: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden antworten mehr, und das werden wir und das müssen wir ändern.
4: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och att det är någonting som partiet måste ändra på. Så att det är väl ganska tydligt då att man inte tycker, kanske bara att man inte, det är inte bara så att man inte kan kommunicera med väljarna, utan man har kanske heller inte egentligen några konkreta politiska åtgärder som löser folks problem. Och Evers då talade också om ett behov av att partiet måste ha en större närhet till människor, både när politiker talar med folk på gatan, men också när man vänder sig till väljarna från presskonferenser och i möten mellan varandra och så. Så att det fanns till och med en underliggande kritik mot Friedrich Merz från Evers mitt under den här presskonferensen. För det här är ju saker som Merz har fått väldigt mycket kritik för, att han inte förstår, att han nästan saknar empati med människor, eller att han har svårt att sätta sig in i vad folk behöver.
2: För det var ju val i Berlin också, även där så backar CDU, ett hårt slag för förbundskanslern. Hur hårt är det egentligen?
4: Ja, det är också ett hårt slag för CDU och Merz. att förlora makten över huvudstaden som man har haft makten där nu senast och går tillbaka väldigt kraftigt. Så att nu är ju partiet mindre än Die Linke, Vänsterpartiet, och bara lite större än AfD här i Berlin. Så att det är absolut symboliskt och naturligtvis en kraftig tillbakagång för partiet även i Berlin. När det gäller, sen är det ju också så att det är Die Linke, det är Vänsterpartiet som blir det största partiet i Berlin. Och det där var någonting som tycktes oroa Merz också. På den här presskonferensen så sa han att han var allmänt i landet och orolig för en växande radikal öppet visad antisemitism i Tyskland. Och han uppmanade då Socialdemokraterna och de gröna i Berlin att ge tydligt svar på det faktum att judiskt liv i Tyskland inte längre är säkert. Och det är ju de två partierna som är tänkta att samarbeta med, Die Linke då, det Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet är ju ett parti som har anklagats flera gånger för att hysa människor i sitt parti som skulle vara antisemitiska. Och det är ju ingenting som partiet som helhet står för, men och man tar ju avstånd från det. Men ändå, det här var ändå Merz kommentar på att det då vänstern och AfD har vuxit så starkt i Berlin.
3: Mm. Med i studion har vi också Lars Danielsson, tidigare Tysklands och EU-ambassadör, och du har även varit statssekreterare för Socialdemokraterna. Välkommen.
6: Tack så mycket.
3: AfD, Alternativ för Tyskland, största parti i ännu en delstat. Dina tankar kring det?
6: Nej, det är klart att det här är ytterligare tecken på att de vinner terräng. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att i bägge de två delstatsval som vi ägde rum igår så får inte AfD nu möjlighet att bilda regering i de här två delstaterna. Det blir en koalition i Berlin av något slag som Die Linke förmodligen kommer att leda. Och i Mecklenburg-Vorpommern så är det den mycket populära Manuela Schwesig som leder SPD som tillsammans också med Linke och de gröna bildar regering. Så att det finns en framgång för AfD som speglar det missnöje som finns i Tyskland, men det har inte riktigt nått så långt ännu att de har hamnat i regeringsställning. Nej. Inte ens i den delstatsval som vi hade för två veckor sedan i Sachsen-Anhalt vet vi om AfD kommer i regeringsställning.
3: För de växer ju nationellt om man ska tro opinionsmätningarna i alla fall, för där är de ju det största tyska partiet just nu.
6: Det stämmer absolut, och det är klart att det här är någonting. Det var intressant i den presskonferens som Katarina refererade till, som Merz höll, så uppehöll sen. Han ser väldigt mycket med reaktionen i utlandet på det faktum att AfD blir större. Och det är klart att det som oroar omvärlden och som ju också skulle oroa oss i Sverige, det är om ett parti som så väldigt tydligt säger nej till att stödja Ukraina och få mer politiskt inflytande. Det vill ingen ha.
3: Hur ska man tolka det?
6: Det har alltid funnits en strömning i Tyskland av människor som tycker att man ska gå varsamt fram hur man hanterar Ryssland. Den har tryckts tillbaka för de partier som brukar ibland kallas för de demokratiska mitten i Tyskland, alltså CDU, SPD, de gröna och tidigare också liberalerna, har ju varit så eniga om det här stödet. Men det är klart att nu finns det finns ett missnöje med den reformpolitik som Merz står för, och den försöker man nu på olika sätt utnyttja.
2: Mm. Men de här etablerade partierna, varför lyckas de inte fånga upp de här väljarströmmarna som egentligen finns? Var misslyckas de?
6: Alltså, Friedrich Merz idag försökte då få det att det var bara ett kommunikationsproblem. Jag tror att det är lite för enkelt om man ska vara riktigt ärlig. Om man tittar på de här delstatsvalen så är de intressanta i så mått att vänstern i Berlin vann på att mycket tydligt driva en fråga om bostäder, att det måste finnas billigare bostäder. Manuela Schwesig och SPD i Mecklenburg-Vorpommern drev väldigt tydligt att pensionsålder redan vid 63 år är inte acceptabel för tyska folket. Egentligen inte fråga som avgörs på delstatsnivå, men det spelar inte så stor roll. Vad Merz gör är att han bara talar om behovet av reformer, men han har inte lyckats att förklara på ett meningsfullt sätt ännu, som jag ser det, vad innebär de här reformerna och hur kommer det att tjäna en majoritet av det tyska folket?
3: Hur löst hänger Friedrich Merz, tror du?
6: Jag tror inte han sitter särskilt löst. Det är så väldigt tydligt idag. Han har fått ett nytt förtroende. Det finns inte heller någon seriös motkandidat. Den som ofta nämns, Nordrhein-Westfalens ministerpresident Henrik Wüst, var en av de som undertecknade ett brev till stöd för Friedrich Merz här för några dagar sedan. Så han sitter nog ganska stadigt än så länge.
3: Men Katarina von Arndt, visst är det väl så att personer inom Merz eget parti tycker att han ska bytas ut?
4: Ja, det har ju funnits en sån diskussion under en längre tid nu, och man har ju pratat om det, att nu ska vi bara liksom se hur det går i de här valen och sen får vi se hur vi gör med Merz på något sätt. Men den, man har liksom skjutit på den diskussionen, och just nu skulle jag säga att man kanske inte riktigt vet hur den där stämningen är. Det rapporteras ju fortfarande om hårda ordväxlingar, och det spekuleras om varför de här regeringscheferna, CDUs regeringschefer träffades igår kväll utan Friedrich Merz. Men sen sa Merz själv på den här presskonferensen också att det inte hade yttrats ett enda ord om att byta ut honom, som han hade hört i alla fall. Så att det är ju lite oklart. Och de är ju, som precis som Lars säger, så skrev ju de under ett uttalande förra veckan där de gav sitt stöd till Merz. Men ja, det är inte riktigt, det skulle jag säga. Diskussionen pågår ändå fortfarande. Den är inte helt liksom över än, även om han har fått det här stödet utåt. Och det handlar väl kanske då också mycket om att det inte finns någon egentlig motkandidat som har trätt fram.
3: Nej, det här att byta ut en förbundskansler när det stormar som värst, är det en bra idé?
4: Ja, det kanske låter dumt, men det är väl just då man brukar byta ut någon när det stormar kanske. Men det är ju vissa som pekar på precis just det, och inte minst Friedrich Merz själv tycker ju att det är dumt i det här läget som Tyskland befinner sig nu, när han då tycker att det behövs mycket stabilitet och de här reformerna ska genomföras och få landet på fötter och så. Då är det jättedumt att byta ut just honom då. Sen finns det väl andra som tycker annat då, att det är jättestort behov att byta ut någon just nu när det är så mycket problem. Han har ju stöd, historiskt lågt förtroendestöd av befolkningen. Bara 13% tycker att han gör ett bra jobb. Så att det är ju anmärkningsvärt också att han lyckas hålla sig kvar.
2: Mm. Lars Danielsson, du tror inte han hänger löst, men vad kan han göra då för att öka stödet för sig själv och för sitt parti?
6: Han måste ju bli lite mer ödmjuk som person. Jag hade tillfälle att träffa honom ganska många gånger när jag var ambassadör. Då var han inte i politiken, då hade han en paus från politiken och näringslivet. Det är en oerhört begåvad person, men också väldigt arrogant.
2: Och det var han även när du träffade honom?
6: Det var han även när jag träffade honom. Och han är den väldigt intelligenta människan, har ju ibland en tendens att inte kunna tolerera andra människor. Jag tror att det är det som faktiskt fortfarande sitter kvar, trots att han nu har uppnått en mogen ålder av 70 år. Så att det handlar mycket om hans personlighet.
3: Det är ju svårt att ändra på.
6: Det brukar vara svårt när man är 70 i varje fall.
2: Tyskland skiljer ut sig från de nordiska länderna till exempel när det kommer till att samarbeta med ytterhögern. Alla de tyska partierna har konsekvent blockerat AfD både nationellt och på delstatsnivå. Brandväggen, som det kallas i Tyskland. Ser du några tecken på att det här kommer förändras på något sätt nu när AfD ändå växer?
6: Ja, det finns ju stämningar, ser det ju, som tycker man bara titta på det. Jag konstaterar att idag när Merz höll en presskonferens så beskrev han Kristdemokraterna som ett mittenparti. Han pratade mycket om rättvisa reformer. Han lät inte som en högerpolitiker som är på väg att börja samarbeta med AfD. Jag tror att det är rätt osannolikt att det sker något i närtid. Men vi har som alltid i Tyskland, det är snart nya delstatsval som kan ändra saker. Jag tror att delstatsval i de mer folkrika delstaterna i västra Tyskland, går de lika dåligt, ja då börjar det bli lite skrynkligt för herr Merz.
2: Hur samarbetsvillig är AfD då i så fall? Kompromissvillig och så, kan man säga något om det?
6: Jag tror att de har ingen som helst vana vid att samarbeta och kompromissa.
3: Mm. Och du var ju lite inne på det, att det handlar ju också om hur omvärlden ser på AfDs framfart. Vad betyder den här deras succéer i valen? Vad betyder det i ett europeiskt perspektiv?
6: Nej, men de är ju ett väldigt Europa-negativt parti. De tycker inte om EU, de vill inte lämna unionen, men de har ju, deras ursprung var ju en gång i tiden att de inte ville att Tyskland skulle ha euron som valuta, utan istället ha kvar den tyska marken. Det är klart att det finns en oro om man lägger till den utveckling vi ser i Frankrike också, där vi också har den här typen av högerpopulistiska krafter. Än så länge tror jag inte att förtroendet i omvärlden på något sätt skakas och rubbas för Tyskland och Tysklands ekonomi. Tyskland är ett centralt land för Europa. Och det vet Tyskland, så att jag litar på mina tyska vänner.
3: Lars Danielsson, tidigare i Tyskland, så EU-ambassadör och även tidigare statssekreterare för Socialdemokraterna. Tack så mycket. Tack också Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent.
2: Idag så inleddes det som heter beredskapsveckan. Det handlar om att öka vår krisberedskap och motståndskraft vid kriser.
3: Runt om i landet pågår olika aktiviteter för att vi svenskar ska bli bättre på vår hemberedskap eller känna till hur man gör med husdjur och veta var skyddsrum finns.
2: För det vi har idag räcker inte till alla till oss som bor i landet, skyddsrummen alltså. Henrik Larsson har vi med oss, chef på avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar. Välkommen.
7: Tack så mycket.
2: Ja, vad säger du, skyddsrummen? Vad ska de skydda mot egentligen?
7: Ja, men skyddsrummen är ju byggda en gång i tiden för att kunna stå emot stöt och splittervåg av konventionella vapen. Sen även kemiska stridsmedel och även strålning då ifrån kärnvapen. Så att de utifrån ukrainska perspektiv så är de otroligt välbyggda och man har varit väldigt förutseende när man byggde dem.
2: Vad skyddar de inte mot?
7: Ja, det är en bra fråga. Men det de inte klarar av att skydda, det är ju direktträffar. Alltså, om man gör en erfarenhet från Ukraina så ser man att de här Sharid-drönarna, de har en stridsladdning på ungefär 60 kilo. Och de svenska skyddsrummen är byggda för att klara 250 kilo. Så att en drönare som man pratar om, långräckvidd, som attackerar Kiev, det skulle de svenska skyddsrummen klara jättebra. Däremot så skulle man få en direktträff av en betydligt större vapen som en Iskander-robot på kanske uppåt en 600-700 kilo. Det klarar inte skyddsrummet av. Så att, och det är ju inte det de är byggda för heller, utan de ska ju klara sekundärträffar egentligen.
3: Mm. På Myndigheten för civilt försvar så kontrollerar ni skyddsrummen som finns. Det är 2000 varje år som ni hinner kolla igenom. Hur mår våra skyddsrum?
7: Ja, när det gäller utifrån det kriget som är i Ukraina med konventionella vapen, när det gäller stötvåg och splittervåg, så är våra skyddsrum i väldigt bra skick. Det är ju någonstans runt 95% klarar av det här på ett bra sätt. Sen finns det brister just mot kemiska stridsmedel och strålning, alltså tätning och filter och sån typ av utrustning. Och det är kanske det som är svårast att underhålla med skyddsrummen, och det är därför bristerna finns där också.
3: Varför är det svårast?
7: Nej, men det har ju med genomföringar i byggnaden, att man tätar på rätt sätt, att man ser till att alla ventiler och alla tätningar är på ett bra skick. Och en del av de här skyddsrummen har ju funnits sedan 50-talet, så att det blir ju slitet med åren och behöver uppgraderas.
3: 64 000 skyddsrum finns i vårt land, drygt 64 000. 7 miljoner människor får plats, så skyddsrummen räcker ju inte till alla. Vad betyder det för oss idag?
7: Det ska man vara viktig att komma ihåg, att man har ju byggt skyddsrummet utifrån den hot- och riskbedömning man har gjort. Det är ju inte, det kanske inte är det bästa sättet att skydda befolkningen ute på landsbygden genom att dra ihop alla till ett skyddsrum, utan då kan ju faktiskt spridningen vara ett bättre skydd. Alltså att man är helt enkelt kvar hemma eftersom inte det finns någon infrastruktur som en motståndare skulle skjuta på. Så vi har byggt våra skyddsrum där man har bedömt att det var risk för beskjutning, och där har vi en bra täckningsgrad. Utmaningen är ju att vi slutar att bygga skyddsrum 2023, och så har ju samhällsutvecklingen och förtätningen av våra samhällen fortsatt. Och det gör att det finns nyproducerade områden, då, områden vi har förtätat som saknar skyddsrum.
2: För det finns inga krav på att man ska bygga skyddsrum idag när man bygger nya hus?
7: Nej. Lite generellt så skulle man kunna säga att vi har nog tillräckligt många skyddsrum, men i vissa fall så ligger de på fel ställen. Man kan ta ett exempel med Strängnäs som har väldigt gott med skyddsrum, där det tidigare fanns ett regement och milostab och sådana saker. Idag finns ingen sån militär infrastruktur i Strängnäs, alltså tog det hotbilden mot Strängnäs var betydligt lägre. Men det finns ju ingen möjlighet att flytta då skyddsrummen till exempelvis Hammarby Sjöstad.
2: Mm. Hur oroade du då att det inte finns några skyddsrum eller knappt några skyddsrum i Hammarby Sjöstad?
7: Ja, den lösning som man kan se då, det är ju precis som ukrainarna har gjort. Det är ju dels har vi nu infört ett nytt begrepp i vår lagstiftning, och det är skyddade utrymmen, där vi helt enkelt vi tittar på ett skydd som inte ger så bra skydd som ett skyddsrum, precis som ukrainarna gör, långt ner i källare, ner i parkeringsgarage eller varför inte i tunnelbanesystemet. Och så hittar man någon form av enklare skydd mot stöt och splitter. Det tror jag att när kommunerna har fått inventera det här så kommer vi kunna skapa väldigt många sådana platser i de nyproducerade områdena. Och på så vis så kan vi skapa ett skydd för befolkningen.
3: Vad ska man göra om man inte får plats i ett skyddsrum?
7: Då ska man försöka ta sig in i byggnaden, alternativt ner i källaren. Det kan ju, skulle det vara en situation där du säger att man har fått en varning, man försöker ta sig till skyddsrum och så är skyddsrumsdörren stängd. Då ligger ju skyddsrummet oftast långt ner i byggnaden, så det ger ju ett bättre skydd. I Ukraina så lär man ut att man ska gå två väggar in i en byggnad. För är man vid yttervägg kan det vara farligt för splitter och stötvåg. Men tar du dig in i huskroppen så får du bättre skydd. Så jag tror att, precis som beredskapsveckan är nu, att man ökar förståelsen för att jag kan faktiskt göra väldigt mycket även om jag inte tar mig till skyddsrum.
3: Just det, för jag tänker att om jag inte får plats då ska jag gå ner i mitt källarförråd.
7: Ja, källarförrådet kan vara alldeles ypperligt, för det ger ju också ett bättre skydd. Men sen måste man också se hela befolkningsskyddet som en helhet. Vi måste ju ha en god förmåga att varna våra invånare för fara genom HESA Fredrikssystemen och SE Alert som vi testar nu regionalt i Stockholm och Gotland. Det håller vi på att bygga ut. Man har skyddsrum, man har skyddade utrymmen. Men man har ju också möjligheten, och det arbetet jobbar ju nu länsstyrelserna med, det är ju om man ska under kortare tidsperiod utrymma personer från vissa områden som bedöms ha stor risk för förbekämpning.
2: Hela stadsdelar då, eller?
7: Exakt. Nu kanske inte det är det första verktyget du kan göra när det är väldigt stora former av befolkning. Men till exempel, förr så fanns det inga skyddsrum runt våra flygbaser. Utan där tänkte man helt enkelt att man tömde områden runt flygbasen uppåt en 4-5 kilometer. Eftersom man ändå trodde det skulle bli så stor risk för förbekämpning där.
2: Så då behöver man inga skyddsrum, man behöver bussar att evakuera med helt enkelt.
7: Exakt, då får man evakuera ut människorna från det området. Sen är ju det här, får ju det andra utmaningar, för då ska ju samhällsfunktionalitet fungera, att underhåll av byggnader och alltihopa måste ju även fungera i krig. Så att det är stora, eller det är viktiga avvägningar, hur stor del av befolkningen man eventuellt flyttar då från ett område.
2: Men finns det resurser att genomföra en sån här stor evakuering liksom idag nu i eftermiddag?
7: Inte just nu, utan regeringen har ju tillfört ganska omfattande medel nu under en treårsperiod för att just bygga upp den här förändringen. Och det finns ju också en ny lagstiftning från de här 1 juni. Så att vi och länsstyrelserna, och vi kommer börja peka ut de kommunerna som ska göra de här förberedelserna. Så att det här kommer successivt växa fram utifrån det vi bedömer som störst risk då, med start redan i höst.
3: Men du, kort bara, hur ser vår beredskap ut i Sverige?
7: Ja, men förmågan att skydda befolkningen, framförallt att varna, är väldigt god. Sen är det, precis som jag sa, vi har väldigt gott om skyddsrum. Vi ligger på medaljplats. Vi har dem kanske på fel ställen i vissa områden, men det rättar vi till.
3: Tack så mycket. Henrik Larsson, chef för avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
2: Dagens tekniker heter Maria Stilberg, Hans-Jörg Hofgren-Kissel är producent och sändningskoordinator Simon Karlsson.
3: Nu ska vi ta oss till Brasilien som har världens största offentligt finansierade sjukvårdssystem med gratis sjukvård för alla. Och det tycks vara beroende av politisk åsikt hur nöjda brasilianerna är med systemet.
8: Det är en måndagskväll och vi är i Nilópolis, en dryg timmes bilfärd från centrala Rio de Janeiro. Här väntar patienter, de flesta på bänkar innanför dörrarna, men några står utanför. Maurice har urinvägsinfektion. Han har bedömts av en sjuksköterska och väntar nu på att få lämna prover och träffa en läkare, säger han. Jag frågar om han är nöjd med sjukvården. Ja, säger han, den fungerar bra. Jag har fått hjälp varje gång jag har kommit hit. Och jag har barn som bor i ett annat område av Rio. Där är det också bra. Brasiliens hälso- och sjukvårdssystem, Sistema Único de Saúde, förkortat SOS, ger gratis sjukvård till landets 212 miljoner invånare och även till utlänningar på besök, som turister om de råkar behöva sjukvård. Systemet föddes för 36 år sedan, 2 år efter att Brasilien blev en demokrati, som i sin grundlag slår fast att hälsa är en konstitutionell rättighet och en statlig skyldighet. I SOS ingår alla delar, såväl primärvård med vaccinationsprogram som akutvård, psykiatri, cancervård och transplantationer. Och framstegen i hälsa är tydliga. Barnadödligheten var 1990 drygt 54 per 1000 levande födda barn. 2023 var den siffran knappt 13. Den förväntade livslängden har från 1985 till 2025 gått från 65 år till närmare 77. Ett av FN:s hållbarhetsmål är universell tillgång till hälso- och sjukvård. Det vill säga att alla människor ska kunna få den vård de behöver när de behöver den utan att riskera sin personliga ekonomi. SOS gör Brasilien till en förebild i global hälsosammanhang. Och när Världshälsoorganisationens chef Tedros Ghebreyesus besökte Brasilien i somras lyfte han fram just det.
9: As you know, SOS or SOS is one of the few health systems globally that covers a big population and providing access to people who cannot afford it.
8: Ghebreyesus besökte en tandvårdsklinik. Där mötte han människor som saknat tänder men som nu har ett leende, berättade han vid en presskonferens.
9: And they didn't have a smile, now they do. And I asked someone who I met there, her name is Claudia. And I said, how much did you pay? She said, nothing. So that's the essence of health for all. Not for some, or not for most, health for all.
8: Brasilien är ett exempel på att hälsa för alla är möjligt, fortsatte WHO-chefen.
9: As WHO, we will also share with the world that health for all is possible based on Brazil's example.
8: Och president Lula da Silva var, när han fick mikrofonen, inte sen att själv hylla landets sjukvård så att ljudet distade.
10: É um exemplo para o mundo. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de...
8: Men givetvis finns problem. Och när de beskrivs låter det rätt välbekant för svenska öron. Men då kan man ha i huvudet att Brasilien, både sett till befolkningsmängd och geografi, är ungefär 20 gånger större än Sverige. Det handlar om långa väntetider och stora regionala skillnader. Tillgång till bland annat intensivvårdsplatser och specialistvård är betydligt bättre i storstäder och i rikare delar av landet. Det är underfinansierat och ojämlikheten finns ändå där. De med pengar kan köpa vård i en stor privat sektor med kortare väntetider. Och inte alla är lika begeistrade över SOS.
11: The system is broken.
8: I centrala Rio pratar jag med tidningsförsäljaren Bruno som menar att systemet är trasigt.
11: If the people can real needs this medical care don't have or wait so long for an intervention or something like that.
8: De som verkligen behöver vård får vänta för länge, säger han. Och han menar att det beror på korruption.
11: Without corruption or less corruption, this money goes to the right ways, help a lot of people and save many lives.
8: Hur nöjd eller missnöjd man är verkar höra ihop med om man stödjer vänsterpresident Lula eller högerns kandidat Flavio Bolsonaro i presidentvalet i oktober. Bruno kommer rösta på Bolsonaro. Vad som helst är bättre än Lula som är korrupt, säger han.
11: Anything is better than Lula.
8: Längs Ipanemas strandpromenad går Victoria med två hundar. Hon ska rösta på Lula.
12: Combina mais com o que eu penso, né, com ideias que defende ideias como eu acho que eu penso, mesmo não concordando 100%, eu concordo muito mais do que com o governo do Flávio Bolsonaro.
8: Hans politik stämmer mer överens med mina värderingar, kanske inte 100%, men mycket mer än Bolsonaros, säger hon. Och när jag frågar om SOS säger hon att det skulle bli bättre med mer investeringar och mindre korruption, men ändå, det är bra.
12: Assim, na medida do possível sim. Claro que se tivesse mais investimento seria muito melhor, tivesse menos roubo seria muito melhor, mas eu diria que o SUS é assim.
8: SOS är bland det viktigaste vi har, fortsätter hon och nämner mödravård och preventivmedel. Även om många säger att det försvinner pengar så ska vi vara rädda om det.
12: SUS é muita coisa. Eu acho que assim, é muito importante, né? O SUS é acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no Brasil que tem que ser cuidado e acho que toda eleição tem que ser muito bem falado disso, porque é isso.
8: Tillbaka till sjukhuset i Nilopolis. Där utanför står Max. Han jobbar som slaktare och har fått smärtproblem i ryggen. Nu väntar han på att få en injektion, berättar han. Jag frågar vad han tänker om att Brasilien har gratis sjukvård för alla. Och en tolk som jag har med översätter.
13: E gratuito, né, para todo mundo. Que isso não acontece em muitos países, né?
14: Não tem?
13: Não.
14: Caramba.
13: É, aí o que que você acha disso?
8: Va, säger Max. Är det inte så överallt? Det trodde jag att alla länder hade.
14: Incrível que eu não sabia. Não sabia não, é sério. Eu achei interessante isso. Não podia todo mundo fazer isso?
8: Sara Heyman i Rio de Janeiro.
2: USA, Danmark och Grönland har enats om ett avtal om Grönland och det ska skrivas under nu när USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen ses i samband med FNs generalförsamling nu i veckan.
3: Och efter att avtalet blev känt så hade den danska dagstidningen Berlinske rubriken "Shh, säg inte till Trump att det är konungariket Danmark som har vunnit" inom citat. Men stämmer det här? Med oss nu Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson och Niklas Granholm, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkomna.
15: Tack så mycket.
16: Tack.
3: David Rasmusson, vad vet vi om det här avtalet?
16: Vi vet det som Donald Trump har skrivit och enligt honom så kommer det ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han skriver också att USA förbereder för en ökad militär närvaro på ön. Och enligt Donald Trump ska det finnas någon slags investeringsscreening i avtalet. Det vill säga att inga andra länder får göra känsliga investeringar på Grönland. I pressmeddelande så skriver då Danmarks statsminister Mette Frederiksen att avtalet kommer att erkänna kungarikets suveränitet, territoriella integritet och då Grönlands rätt till självbestämmande. Och alla, det är alltså alla de punkter som varit viktiga för Danmark och Grönland under förhandlingarna.
3: Är det detaljer där som man har bara hört rykten om som fortfarande är okända?
16: Man brukar säga att djävulen sitter i detaljerna. Men detaljerna känner vi inte till så mycket om. De lär ju bli offentliga den här veckan efter att avtalet signerats av då Mette Frederiksen, Jens Fredrik Nielsen och Trump i New York.
2: Och reaktioner i Danmark efter att det här blev känt här i helgen?
16: Ja, ni sa ju hur tidningen Berlingske hade satt rubrik på detta. Och det är väl lite så det har varit i Danmark. Man har sett det här som en seger, som ett gott stycke dansk diplomati. Hur man lyckas få bort debatten från sociala medier och in i traditionella diplomatiska kanaler. Och kylde ner hela debattklimatet. Och man menar ju att man på sätt och vis har lyckats sälja in, ta avtalet som finns från 1951, putsa upp det lite grann och sälja in det till Trump som en seger. En seger som då danskarna gärna låter honom få om det innebär att då det här problemet försvinner.
2: Så de har sålt samma gamla avtal en gång till i så fall?
16: Vi kan ju inte detaljerna i avtalet, men mycket pekar på att det liknar väldigt mycket det avtal som redan finns. Det här med investeringsscreening har ju redan i praktiken varit så att USA stoppat känsliga investeringar från kinesiska bolag på Grönland till exempel. Och att inga andra länder har militärbaser där, ja, det har ju varit helt otänkbart att Kina eller Ryssland skulle ha några baser på Grönland. Så att vi får vänta på detaljerna, men efter det vi vet så liknar ett uppputsat avtal.
3: Niklas Granholm, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Av det vi vet, vem verkar ha vunnit?
17: Ja, det återstår ju att se här. Alltså, det är ju ett uttalande med en vinkel från Trump då, när han säger att nu är det här klart och så vidare, och några av hans rådgivare postar ut på sociala medier kartor med stjärnbaneret över Grönland och Kanada och Nordamerika i övrigt. Så att it's finally happening, nu händer det äntligen och sådär. Medan då Mette Frederiksen går i en annan riktning, alltså att det här är en seger för Danmark egentligen. Så att det är ganska skilda perspektiv kan man ju säga. Och sen precis som korrespondenten sa, vi har inte sett avtalstexten så vi vet inte hur det här kommer se ut. Men jag instämmer det. Det ser ut ungefär som det avtal man har från 1951.
3: Just det. Och hur ser det ut?
17: Ja, det innebär att USA kan då vända sig till Köpenhamn och säga att vi behöver basera mer militära och marina resurser på Grönland. Och då är det en konsultation och sen säger, säger Grön Danmark ja till det här egentligen då. Det finns ett liknande avtal, likalydande med Island också. Så det här är ju en del av kalla kriget och det har sin grund också i hur det såg ut under andra världskriget när USA förfogade över Grönland. Så att det har likheter här. Mm. Jag tycker man kan ställa sig frågan då att vad vi har sett här nu det är så att säga Trumps sätt att förhandla här. Alltså det är väldigt höga krav och höga svallvågor. Så att det är lite grann här av fastighetsmagnatens metoder för att använda dem på internationella relationer. Och vi kan komma ihåg också hur allvarligt det här var. Att man liksom säger att vi måste ha det här. Det kryllar av ryska och kinesiska fartyg runt Grönland. Vilket inte fanns någon grund för att påstå. Och sen så uteslöts inte militärt våld för att ta över Grönland här. Och det är ju då Mette Frederiksen säger att ja, sker det, då är det slut med NATO. Och det här var ju en rejäl kris i de transatlantiska relationerna, minst sagt. Det Danmark gör då är att de sätter upp då en nationell övning där man tar in europeiska vänner, inklusive Sverige, och övar på Grönland. Då. Så att det, jag kan säga att det hade jag ju inte på min bingobricka direkt, att svenska Lapplandsjägarsoldater skulle öva på Grönland eller svenska hemvärnet eller för den delen.
2: Och det var en markering mot USA?
17: Ja, man kan säga det att det var det. Och sen i nästa steg så reagerade ju NATO också och satte upp övningen Arctic Sentry. Och då viker man in alla de övningar man har i området ändå i ett större paraply. Och då säger man egentligen till USA, jaha, så ni har säkerhetsproblem här. Ja, men NATO är relevant och nyttigt och så lägger man in det på det sättet istället då. Mm. Det här är ju viktigt för Sverige då, att vi måste förstå hur de här sammanhangen i Nordatlanten ser ut. Man kan säga att vi behöver förstå då den här tårtbiten från amerikanska västkusten upp till Nordpolen och från Nordpolen ner till finsk-ryska gränsen igen och söderut. Så, och det har vi inte behövt fundera på allvar på väldigt länge.
2: Men om nu USA med det här nya avtalet eller nygamla eller vad det nu innebär i praktiken, om USA kan flytta mer och mer trupper till Grönland då i så fall, vad händer med den danska suveräniteten där egentligen?
17: Ja, men det här är då med dansk tillåtelse. Så att det är Danmark som ger godkännande till det här. Och det är ju väldigt viktigt. Och det här är ju det som Mette Frederiksen betonar i sitt uttalande. Att det här sker med dansk suveränitets, med beaktande av dansk suveränitet och så vidare.
2: Så du ser inga risker för någon slags smyginvasion eller vad man ska kalla det som du har beskrivit?
17: Nej, det tror jag inte, för att då skulle man egentligen vara tillbaka i samma ruta som man var när krisen tändes upp då. Mm. Varför det är så då, det kan man ju diskutera, men det kan ju vara så också att i den amerikanska kalkylen så ingår det att nu har vi sådana problem här med kriget med Iran här, så vi kan inte hålla på med samtidigt med flera kriser samtidigt. Det kan vara en del av det här.
3: Men hur skulle de då kunna flytta fram sina positioner i spelet?
17: Ja, det är ju så här att den geostrategiska utvecklingen har ju lett till att inte minst de tre stormakterna då, Ryssland, USA och även Kina, som ju inte är en arktisk makt, de möts uppe i Arktis, de tre stora i Arktis, och de kommer att sätta mycket om mönstret hur Arktis utvecklas säkerhetspolitiskt och geostrategiskt militärt då, som en följd av detta. Vi ska komma ihåg också att under kalla kriget så fanns det ett antal fler baser som USA hade på Grönland. Och efter kalla kriget så växlades det här ner till en då, alltså Pituffik Space Base i nordväst, Thulebasen som det hette tidigare. Och den är då en flygplats och det är en hamn och det är en kommunikationsstation för satelliter i polärbanan. Så det är den funktionen man har. Mm. Och nu har man insett då att eftersom Arktis förändras både klimatmässigt och geostrategiskt, så behöver man investera i de försvarssystem som man tillät förfalla efter kalla krigets slut då. Och Trump pratar om det som man kallar för Golden Dome då, alltså att man ska ha ett robotförsvar mot den amerikanska nordamerikanska kontinenten här.
3: Just det. Tillbaka till dig, David Rasmusson. Hur nära trodde Danmark att det var en invasion av Grönland som var på gång?
16: Ja, det blev ju känt senare att danska soldater hade fått order om att skjuta tillbaka om de blev angripna. Och man hade också fört upp blod till Grönland. Och det gör man bara om man tror att det är allvar för blod. Ja, det är en färskvara. Mm.
3: Så NATO-krisen är avblåst nu?
16: Ja, det finns nog många trätomål inom NATO. Men just den här krisen kanske är avblåst. Vi får väl se. Det finns ju en liten rädsla i Danmark också att, kring hur Donald Trump betraktar avtal. Att ett avtal är gott så länge han tycker att det fortfarande är bra. Och sen så tycker han inte att det är bra, och då kanske det ska vara ett nytt avtal på plats. Så att man är ju lite orolig över Trumps förhandlingsteknik här också.
17: Jag skulle vilja uttrycka det ännu tydligare och säga att vi får räkna med Trumps oförutsägbarhet i de här förhandlingarna. Det är ju en del av hans sätt att vara. Mm. Så att, ja, det här kanske håller, men han kanske får någon ny idé imorgon. Här.
3: Vad skulle det kunna vara?
17: Ja, det här avtalet var ju inte vad vi hade räknat med, och någon lurade oss här och det var så. Titta vad danska tidningar skriver, etc.
3: Just det, vad skulle han då kunna komma med för nytt krav?
17: Ja, men då blir det omtag på hela förhandlingen här i värsta fall. Mm. Men man kan inte räkna med Trump på det sättet. Vad är avtalet värt då? Det finns en grej till också som jag tycker är intressant här, och det är de här långsiktiga resonemangen. Så att vi ska komma ihåg att USA under mycket lång tid hade någonting de kallade för Monroe-doktrinen. Det här kom på 1820-talet, presidenten Monroe som insade det här. Och då säger man att Nord- och Sydamerika är egentligen en amerikansk intressesfär. Hemisfären ska inte Europa lägga sig i. Och vi kommer inte att blanda oss i Europas konflikter här, utan vi isolerar oss här då. De europeiska kolonier som fanns i Nordamerika och Sydamerika, de tolererar vi, men inga nya får sättas upp. Och sen ersattes det här då från 1920, under 1920-talet och senare, som följd av första och andra världskriget, av det här amerikanskledda internationella systemet med FN och Världsbanken och IMF. Så att kulturell, politisk och militär makt projicerades här då. Och det vi har levt under till ganska nyligen. Men är det nu så att det kommer tillbaka någon ny sorts variant av monodoktrinen här? Det finns i den diskussionen. Så att USA har varit isolationistiskt längre än de har varit internationella på det sätt som vi har vant oss vid i vår generation. Mm. Så att spännande fortsättning följer.
2: Ja, David Rasmusson, hur tas allt det här emot på Grönland?
16: Ja, men just det här med att det skulle komma mer amerikanska militärer till Grönland, då har man inga större problem med. De flesta grönländer har vuxit upp med det här. Som mest var det, som Niklas sa, 17 baser och 25 000 amerikaner på ön. En sak som man... Och amerikanska baser, det ger arbetstillfälle, så det ser man bara positivt på. Sen har amerikanerna inte alltid varit så bra på att plocka upp efter sig. Det är ganska förorenat på Grönland efter gamla amerikanska baser. Så det är någonting som är viktigt för grönländarna, hur man hanterar miljön där man är.
2: Hur har bandet mellan Danmark och Grönland påverkats av den här krisen?
16: Ja, inget stärker ju som en riktigt bra fiende, och det har ju Donald Trump varit i det här fallet, så att det är fortfarande en väldigt sårig relation mellan Grönland och Danmark. Men Trump har faktiskt hjälpt till att läka den här relationen och har också gjort danskarna mycket mer benägna att ge grönländare det de vill ha.
2: David Rasmusson, CDM, Sveriges Radios korrespondent. Niklas Grönholm hörde vi också, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Tack så mycket bägge två.
17: Tack så mycket.
3: Nu väntar nyheter från Ekot. Sen fortsätter Studio 1 klockan 5, då bland annat om att Harry Potter är en av de vanligaste ljudböckerna att somna till, enligt forskare.
2: Mm, och sen de här kontroverserna om Vänsterpartiet i Dalarna och den tills för inte så länge sedan relativt okända vänsterpartisten som kryssade sig in i riksdagen.
15: Vart i fem Ekot, misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem Ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
18: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt, eller om det har funnits någon.
19: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
20: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
19: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
21: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
19: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
21: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
15: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Sabic.
22: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
23: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
22: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vitt avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
23: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
15: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
4: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
0: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
4: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterat att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
15: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
4: alltså mycket var ju... Ja, det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet. Och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem. Utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom, övergripande plan. Så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiets stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
15: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arndt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
1: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikessäkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
5: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
1: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett hundratal personer på platsen och polisen rapporterar enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
6: This incident creates more fear.
1: Simon Isaksson, Austin.
15: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
24: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
25: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
24: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
25: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
15: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025, eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också i

0: hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
1: Och i och med att det är mycket rådjur, eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även inne i bebyggelse, så blir det mycket rådjursolyckor.
0: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
1: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent av alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskada, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
3: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härad som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
4: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
3: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
5: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
6: Ganska töjbara röda linjer.
4: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politisk käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
3: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
2: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart fem Ekot, som producerades av Masse Benners.
7: Det här är P1, Sveriges Radio.
8: Vänsterpartist i Dalarna kryssade sig in i riksdagen, men partiet verkar inte ha jättebra koll på vem han är.
9: Det handlar mer om valet. Ännu har vi ingen regering, men det vi vet är att valdeltagandet ökat i utsatta områden. Vi hör från Hammarkullen i Göteborg och Ronna i Södertälje.
8: Och statsvetaren Seth Isaksson som forskar om väljarna och deras beteenden.
9: Och sen ska du akta dig så du inte somnar nu.
10: Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much.
9: Ja, Harry Potter är en av de vanligaste ljudböckerna att somna till enligt forskare.
8: Och nu har Ed Sheeran bett om ursäkt. Vi reder i hur Israel-Palestina-konflikten får stor inverkan även på popartister.
9: Du lyssnar på Studio 1 med Ylva Lilja och Mattias Rensmo i studion.
8: I Dalarna utreder nu Riksenheten mot korruption valfusk. Åklagaren vill inte bekräfta mer än att det pågår en förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning. Men enligt Expressens uppgifter handlar det om att väljare skjutsats till vallokalen med redan förkryssade valsedlar.
9: Vi har två personer med oss nu. Leonidas Aretake som är chefredaktör på oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkommen hit.
11: Tack så mycket.
9: Och i Visby finns Peter Wemblad som är biträdande chef för Svenska Dagbladets ledarsida som gör obunden moderat. Välkommen du också.
12: Tack.
9: Peter Wemblad först. Den här utredningen blev känd nu på eftermiddagen. Hur allvarligt är det här?
12: Det är naturligtvis väldigt allvarligt. Det är ovanligt med misstänkt valfusk i Sverige, och med tanke på hur jämnt valet var, alltså alla följdfrågor som det här väcker kring den här mobiliseringen som vi har sett i andra utanförskapsområden, så ja, det här kommer få med all sannolikhet

0: kommer få mycket följdverkning.
1: Leonidas Aretakis, hur allvarligt är det här?
2: Nej, men jag kan bara instämma om att det är väldigt allvarligt. Vi har en princip i demokratin som är en person, en röst. Och om det finns andra då, så, former av påverkan som gör att... helt enkelt det som kommer fram i Expressen, där, om det är folk som har bussats eller folk som har fått ta del av förenkryssade val, så där, det är ju väldigt allvarligt. Det är ett hot mot demokratin om det skulle vara utbrett.
3: Ja, utredningen pågår. Ekot har inte kunnat bekräfta vilket parti brottsmisstankarna handlar om, men riksdagsvalet i Dalarna var ju omdebatterat redan innan den här brottsutredningen blev känd.
1: Och vi kan inte bekräfta om det finns någon koppling till vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali, som överraskade många när han fick så många personkryss i Dalarna att han tog sig in i riksdagen.
3: Och han har varit medlem i Vänsterpartiet i ett drygt år. Varken ordföranden i Dalarna eller gruppledaren i Borlänge har jobbat med honom tidigare. Dessutom har han bara varit svensk medborgare i 7 månader ungefär.
1: En som däremot inte blev förvånad var Alis affärspartner, den tidigare moderatpolitiken Agneta Nyvall.
4: Nej, det är jag inte. Mohammed är ju, han känner ju väldigt många i civilsamhället, i den somaliska gruppen, och han hjälper till med mycket, och han är, ja, så att jag är inte förvånad.
5: Men konkret, vad är det Mohammed Ali har gjort honom så populär?
4: Ja, han finns ju där. Jag tror att han är med och arrangerar de här muslimska högtiderna, fester, Eid till exempel. Och jag har varit med på ett bröllop som han har varit med och arrangerat. Och så att han är en sån som tar tag i saker och får saker att hända. Och det tror jag är populärt.
1: Mohammed Alis affärspartner Agneta Nyvall, där alltså intervjuad av P4 Dalarnas Lisa Lindberg.
3: Men att en så pass ny och förhållandevis okänd person kan bli inkryssad i riksdagen har då lett till kritik från flera håll. Vi har sökt Mohammed Ali själv och Vänsterpartiet också utan resultat. Men vi har ju Peter Wennblad och Leonidas Aretakis här i studion. Peter Wennblad, du var kritisk redan innan den här polisutredningen blev känd. Vad ser du som problemet i den här historien?
0: Ja, men att alla partier, inklusive Vänsterpartiet, måste ha koll på vilka deras kandidater är. Alltså den här inkryssade kandidaten kanske blir en utmärkt riksdagsledamot för Vänsterpartiet som kommer att företräda liksom sig själv och partiet och sina väljare på bästa sätt. Men problemet är ju att partiet har ingen aning, därför att de knappt vet vem han är. Alltså vi kan inte ha en ordning där partierna måste liksom kvalitetssäkra vilka personer som de sätter på listorna. Vi kan inte ha en ordning där en person kan gå från att vara helt ny medlem, icke-svensk medborgare, fram tills alldeles nyligen, och rakt in i Sverige, liksom i den politiska maktens innersta rum, i Sveriges liksom högsta beslutande organ på ett år.
3: Ja, vilka är riskerna då i så fall, om du tycker att det inte kan vara så?
0: Ja, riskerna är ju någon mer hypotet, men just för att Vänsterpartiet knappt vet vem han är. Så den ordningen kan vi inte ha. Alltså, när det dessutom handlar om en person med dubbelt medborgarskap och fram tills nyligen inte ens ett svenskt medborgarskap, och enligt de medieuppgifter som har framkommit har någon typ av relation till Somalias politiska ledning. Alltså det finns massor av frågor här som Vänsterpartiet, om Vänsterpartiet har varit ett seriöst parti, skulle ha rätt ut före valet, inte bli tagna på sängen av efteråt.
1: Jag kan säga att gruppledaren för Vänsterpartiet i Borlänge, Mats Hammarkvist, han har förtydligat under dagen att det visst finns många inom partiet som känner Mohammed Ali, men att han, Mats Hammarkvist, inte personligen gör det. Leonidas Aretakis, håller du med om Peter Wennblads problemformulering?
2: Ja, men i stora delar håller jag ju faktiskt med. Vänsterpartiet har ju gjort en slags resa in mot den socialdemokratiska mitten. Deras valplattform är numera kanske att betrakta som en socialdemokratisk valplattform. Och de har ju också därför inför det här valet lagt allt krut på det här med att komma in till regeringsmakten och så vidare. Vara med och styra Sverige. Och när man gör det, när man vill göra den resan, då måste man plötsligt ha mycket mer koll på sina kandidater än man kanske har måstat innan. Så att man har, tidigare har det varit härligt med lite kanske stök här och där på lokal nivå. Det har inte spelat så stor roll, för man har inte varit med och styrt Sverige. Men Men nu blir det plötsligt mycket allvarligare. Och då har man, det har gått lite för snabbt. Man har liksom inte gjort det här, den här kollen. Och att man engagerar sig i utsatta förorter till exempel för att få fler kandidater eller att driva sin politik där, det är ju fantastiskt. Och det är ju ett problem att inte andra partier gör det. Och därför har Vänsterpartiet gjort enorma framryckningar i de områdena. Men det som Peter Wemland antyder i början, det första han säger, att han drar in fler områden i det här och att det skulle finnas något problem med att många med invandrad bakgrund röstar på Vänsterpartiet, då tycker jag man halkar in i lite fel vatten ändå. För att det är egentligen är det en väldigt demokratiskt bra sak att man har engagerat sig i de här områdena. Och det här visar väl bara möjligen då att de andra borde också ta itu med det.
3: Vad säger du om det, Peter Wemland?
0: Det är inte ett problem att invandrade svenskar röstar på vissa partier, utan det som går att problematisera är hur kandidater, alltså i den här valrörelsen har vi sett ett antal exempel på kandidater för olika partier som har så här, bedrivit en valkampanj på svenska, deltagit i vad så här, partiernas officiella valkampanj, men där det parallellt har pågått kampanjer på andra språk med delvis andra budskap. Och alltså där det har varit betydligt otydligare huruvida man kandiderar för att representera sitt parti eller om det handlar om att representera sin etniska grupp.
3: Men andra budskap, vad är det som skiljer då i så fall om man kan
0: vara på svenska därför att man trycker på ett helt annat sätt på den här etniska aspekten, att man liksom ska representera sina landsmän på olika sätt.
3: Det är Leonidas retaket.
2: Ja, alltså jag tror att Vänsterpartiet har... Det här kan lättare hända i Vänsterpartiet av ett annat skäl, som är att Vänsterpartiet uppmanar inte folk att personkryssa, eller liksom, att de vill inte att folk ska göra individuella valkampanjer, utan man ska vara som ett kollektiv. Återigen ett exempel på hur man vill vara lite som, inte riktigt som alla andra partier, utan man vill ha någon sån, det är medlemmarna som ska vilja välja politik på deras kongresser, det är inte då individer som ska representera sig själva. Så därför har de inga starka, alltså 600 personkryss, det är inte jättemycket för att komma in, som ni säger, i Sveriges liksom högsta politiska församling. Så att det här är någonting också som de behöver fundera över nu. Det har ju uppstått nu, det är en ny sak. Men jag skulle nog överväga att ändra sitt tänkande inför det där, eftersom det uppenbarligen var så lätt då för honom att få fler personkryss från ingenstans.
3: För du säger att det är en ny sak, det är ju ett etablerat parti som har funnits länge i Sverige, som länge har samarbetat med Socialdemokraterna när de har haft statsministerposten. Det här är väl någonting de borde ha koll på redan. Hur kan det vara så här?
2: Jag tror att de har ju inte styrt Sverige en enda sekund.
3: De har samarbetat med Socialdemokraterna.
2: De har samarbetat, men liksom, det har inte varit den här typen av granskning. Och jag kan inte minnas något exempel på att det här just har hänt. Och om det är så att 600 kryss räcker, då kan minsta, och de inte driver någon kandidat särskilt starkt, då kan ju en person, låt säga att det till och med skulle finnas en etnisk komponent. I det här fallet verkar han ha varit en väldigt engagerad civilsamhällsperson. Så att det räcker att några hundra personer har satt på honom och vet att han är en god kille, så kan han segla förbi allihopa. Mm. Och det är ju en risk för partiet förstås. Men det är ju inte svårt att se att det kan ske samtidigt när de inte driver några personvalskampanjer.
1: Hur ska de komma åt detta då?
2: De behöver ju ha lite hårdare nypor helt enkelt. För de är ju också rädda när de engagerar sig i de här områdena för att kanske vara rasister och inte säga ifrån. De är livrädda för det. Det är den liksom värsta kritiken en vänsterpartist kan få, att de är så rasister. Så därför så är de lite för försiktiga. Och nu, de skulle behöva en partisekreterare som går in med lite hårdare nypor och så stramar åt det här inför nästa val. Så något som uppenbarligen har varit ett... Jag är inte överraskad över att behöva sitta här, så kan man väl säga.
0: Jag vill invända emot att det här skulle vara liksom någonting nytt. Det här är möjligen nytt för Vänsterpartiet. Alltså, jag tror alla andra partier i riksdagen, möjligtvis med undantag av Sverigedemokraterna, har brottats med den här problematiken. Att man får in kandidater som kanske är mindre intresserade av att företräda partiet och mer intresserade av att representeras sin etniska grupp eller sin klan eller sin församling, var nu har hittat metoder för att hantera det här. Medan Vänsterpartiet har varit så förblindade av att varje försök att liksom problematisera vad det här gör med liksom den svenska demokratins idé och funktionssätt, så är det omedelbart rasism. Det har vi ju sett i reaktionerna den här gången också. Det är först nu när det då pågår en förundersökning om faktiskt valfusk, då vaknar vänsterpartisterna till lite grann.
1: Ja, ni är ju inne på lite samma sak, för det säger ju du också, Leonidas Aretakis, att det, Vänsterpartiet har inte hängt med här, det har gått för fort och man har inte haft koll.
2: Ja, man har liksom en stolthet i att vara ett folkrörelseparti, att det ska få vara lite bullrigare och ösigare och sådär, och att det är medlemmarna som ska avgöra, man ska inte lyfta fram individuella kampanjer och allt det här, men nu har man gjort den här resan då till att man vill vara med och sitta i regering. Så det är det ena. Men sen så tycker jag att å andra sidan då, Peter Wemblad försöker ju då smussla undan att det faktiskt förekommer rasism. Att folk sitter och vilar på hanen. Det här är ju misstanke. Vi vet inte ens vad som har hänt riktigt. Och ändå sitter vi nu här och pratar om väldigt djupgående kritik av Vänsterpartiet där. Och det är klart att det finns många, mycket reaktionerna efter valet som har varit ren rasism. Att man pratar om väljare som röstboskap. Alltså man benämner väljare som boskap. Som blir förvånad över att de inte röstar på en. Och man vill bara, allt man vill göra är att visa ut dem allihopa som bor i de här områdena. Ja, det är inte jättekonstigt. Du vill inte ta till några konspirationsteorier om valfusk eller om liksom, bussning och allt möjligt. Liksom. Du behöver inte, det är en enkel förklaring. De gillar Vänsterpartiets och Socialdemokraternas politik mer, och det är därför.
1: Ja, men vi ska ju säga återigen att Ekot har inte kunnat bekräfta vilket parti brottsmisstankarna om valfusk faktiskt handlar om.
3: Peter Wemblad, du får, ja, men vad säger du om det här, just att det blir någon form av rasistisk diskurs när man pratar om de här frågorna och vilka det är som röstar på vilka partier?
0: Ja, jag vet inte om jag håller med om att det blir en rasistisk diskurs, eller det är väldigt typiskt, alltså att när det finns sverigedemokrater och andra som på sitt plumpa och ibland liksom felaktiga sätt ändå är i närheten av ett verkligt problem, då vill inte vänsterpartister eller andra på vänsterkanten låtsas om det verkliga problemet, att det är ett verkligt problem, att, eller en verklig utmaning för den svenska demokratins idé och funktionssätt, när vi har kandidater som kanske inte i första hand är ute efter att representera ett parti, utan som använder partiet för att bygga, vad sägs, makt i sin grupp.
3: Ska du jättekort få svara på det, Leonidas Aretakis, just att man kanske inte vill representera sitt parti utan sin etniska grupp då, till exempel?
2: Vi vet ju inte exakt vad som har hänt här, men det är ett verkligt problem. Jag håller med Peter Wemblad om det. Jag tycker samtidigt att rasism är ett allvarligt problem. Mm. Och anledningen till att högern förlorade valet i de här områdena, det var för att man inte ens visade sig där.
3: Leonidas Aretakis, chefredaktör på oberoende socialistiska tidningen Flamman. Peter Wemblad, biträdande chef för Svenska Dagbladets ledarsida, som är obunden moderat. Vi har sökt Vänsterpartiet till det här samtalet, och tack för att ni kom till studiet.
2: Tack.
1: Valet fortsätter vi att prata om. Vi ska prata om det ökade valdeltagandet i utsatta områden. Vi har varit i Hjällbo i Göteborg och Ronna i Södertälje. Båda områdena klassade av polisen som särskilt utsatta. Och där har valdeltagandet ökat kraftigt i årets val. Och vi börjar i Ronna. Där står Muntada Arfar i sin sons butik i centrum och säljer festkläder och lyssnar på irakisk musik.
6: Vi röstat till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
7: Muntada Faris kom till Sverige från Irak för 16 år sedan med sin fru och tre barn som idag är vuxna. Och de har alla röstat på samma parti.
6: Ja, precis. Ja.
8: Har hela familjen gjort samma sak?
6: Ja, samma sak. Ja. Vi bestämmer tillsammans. Ja. Ja, vi diskuterar och sen vi bestämmer tillsammans. Vi hejar till exempel, hela familjen hejar Barcelona till exempel. Ja.
7: Det är andra gången de röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
6: Ja, men just nu nej.
7: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och nämner en väns dotter som fått ett utvisningsbeslut till Egypten.
6: Hon studerar här och utvecklar här. Ja, hon bassar sig här. Ja, varför skickar hennes mamma och pappa bor här? Det är orättvis. Det är därför. Vi hoppas att den här socialpartiet lite öppnat den här reglerna och lagarna.
7: Han tror att det är därför som fler har röstat här i Ronna i årets val. För att många är missnöjda med regeringens migrationspolitik.
6: Precis, ja. Många människor som bestämmer att stanna här inte i Sverige. Eller inte få det nya barnen. Eftersom det är jättemycket lagar.
8: Så folk pratar pratar om att man inte vill ha fler barn.
6: Precis, ja, precis. Det är jättesvårt, ja.
8: Eller att man vill flytta tillbaka till hemlandet.
6: Till hemlandet, ja.
8: Känner du personer här som pratar om det?
6: Ja, mycket, mycket. Mycket personer som klagar. Ja, Sverige är sämre och sämre. Bolagarna, ja. Det är jättesvårt att man bor här. Många, många människor som klagar.
7: Ronna är uppdelat i tre valdistrikt. Och i Ronna norra var valdeltagandet under 40% i förra riksdagsvalet. I årets val har det ökat med 15 procentenheter och i Ronna södra med 17 procentenheter.
9: Jag heter Jessica Karreskog. Jag är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun. Saker vi har gjort det här valet är bland annat att vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med föreningsbidrag och föreningsaktiviteter som är kunskapshöjande i områdena. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
7: De partier som har gått fram är Socialdemokraterna, men framförallt Vänsterpartiet, som har gått från drygt 10 till nästan 21% i Ronna norra. Linda Sjögren är gruppledare för Vänsterpartiet i Södertälje.
10: Ett nytt grepp för oss den här valrörelsen, det är dörrknackning, har vi satsat på nu. Så vi har varit i Ronna ett par vändor.
11: Och det har ni inte gjort i tidigare valrörelsen?
10: Nej, det har vi inte gjort här lokalt de senaste valen.
7: Även Socialdemokraterna har arbetat med dörrknackning och prioriterat områden med lågt valdeltagande. Det säger Christer Kronblad, ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i Södertälje.
12: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
11: Varenda dörr?
12: Varenda dörr. Varenda dörr i både Hosjö och i Ronna och sen hamnade med halva Geneta.
8: Bor du här i Ronna?
13: Ja, jag bor här i Ronna.
7: Ragat Al-Kalai som jobbar på Scania i Södertälje är på väg till mataffären i Ronna centrum.
13: Ja, jag röstar till Socialdemokraterna. Jag tänker kanske det är bra till vuxen och under 18 år, till säkerhet. Hoppas det blir bättre, jag vet inte.
7: Hon säger att hon inte har sett mer information än vanligt inför årets val och att ingen har knackat på hennes dörr.
13: Nej, nej, nej, nej, aldrig. Kanske de knackar dörren men jag är på jobbet, inte hemma.
7: De partier som har backat i Ronna är Kristdemokraterna och Moderaterna.
14: Alexander Rosenberg är gruppledare av kommunalråd för Moderaterna i Södertälje kommun. Ja, men vi har försökt synas där. Vi har haft ganska mycket lunchkampanjer och så och tagit fram material på till exempel arabiska. Där det är ganska svårt annars med bara svenska. Men det har ju inte varit liksom vårt huvudsyfte har ju varit att vinna valet. Inte primärt att få upp valdeltagande.
8: Det ser gott. Vad ska det bli?
15: Här ska det bli som heter Harisa, som toska nötter. De har samma sak med toska nötter heter det här.
7: I ett litet bageri i Ronnas köpcentrum står Kefa Assad och häller ut pistagenötter på en plåt. Han säger att han har sett fler valarbetare här i år än tidigare. Både från Södertälje kommun, men också representanter från flera partier.
15: Jag såg dem. De var mycket här. Men jag har inte pratat med dem. Jag hade inte tid att prata.
8: Men du har sett partiet?
15: Hela tiden. Jag har sett här olika partiet. Inte bara Liberalerna, Social, Vänsterpartiet. Jag tror Miljöpartiet var här någon gång.
7: Men själv röstade han inte, säger han.
15: Jag skulle rösta, men jag missade. Jag hade mycket att göra på slutet av tiden.
8: Du hann inte förtidsrösta heller?
15: Nej, nej, jag hann inte. Jag jobbar för mycket. Det är därför.
8: Du jobbar, står här och...
15: Ja. Jag tänkte sista dag jag ska rösta, men jag missade den här.
8: Vad hade du röstat på då, om du hade...
15: Var moderat. De har bra på ekonomi. De har lite stöd till småföretagare och sådana.
8: Som du?
15: Ja, som mig.
16: Knappt 40 mil västerut i Göteborgs förorten Hjällbo träffar jag Sara Salahi framför grönsaksståndet. Hon har bott i Sverige nästan hela sitt liv och är svensk medborgare. Hon har alltid röstat, säger hon. Men i år kände hon att det var extra viktigt.
17: Det är så mycket som står på spel för mina grannar. Även om jag själv inte är under hot för utvisning så vet jag att jag har grannar, jag har kollegor, jag har bekanta som vars liv står på spel.
16: Hon beskriver en stark gemenskap i Hjällbo och säger att många hon känner i år har pratat om vikten av att rösta.
17: Jag tror att det är ett ökat medvetenhet. Jag tror att folk pratar med varandra, folk får höra historier, folk får se förändringarna som har varit de här åren som har gått.
16: Valdeltagandet i Hjällbo ökade med 8 procentenheter till omkring 62% i årets val. Och det är för att många vill se en ny politik, säger Sara Salahi. För henne själv föll valet på Vänsterpartiet.
17: Jag kan inte säga att jag kan stå för allt de står för idag. Men idag är det bästa alternativet vi har. Som står för solidaritet, jämlikhet och jämställdhet.
16: På Hjällbo torg syns få valaffischer. Några av dem är från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Preliminärt fick de två partierna 87% av rösterna i Hjällbo södra. Louise Pineda har precis handlat och bor i höghusen, bara ett stenkast från torget. Han är kritisk mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Framförallt mot det han beskriver som en politik där personer som inte arbetar får för mycket stöd.
18: Jag menar, vi kan ge bidrag till människor som är sjuka, självklart. Men de som är inte sjuka, de som fuskar. Jag tycker också att de måste satsa mer på arbetet.
16: Samtidigt vill Luis Pineda inte heller rösta höger. För honom och familjen blev valet därför Miljöpartiet.
18: Vi röstar inte på höger. Nej, nej, nej. Om vi röstar på höger, de kan visa oss om några år. Nej.
1: Säger Luis Pineda i Hjällbo och reporter var Nishman Irandost i Hjällbo. Jenny Hallberg i Ronna och vi har en gäst till i det här ämnet.
3: Ja, Seth Isaksson som är forskare i väljarbeteende vid Stockholms universitet. Välkommen.
19: Tack, tack.
3: Hur förklarar du att valdeltagandet i utanförskapsområden har ökat i årets val?
19: Det är flera olika faktorer som samverkar där. Dels är det ju att utbudet har förändrats. Vi såg ju Nyans gick väldigt starkt i många av de här områdena förra valet. Och Nyans finns ju inte riktigt kvar idag, så att då var det många av de väljarna som gick någon annanstans. Och sen ser vi att valdeltagandet har ökat och det kan ju bero på mycket av kampanjarbete bland annat. Men vi vet också från forskning i Tyskland att när folk med invandrarbakgrund fick höra om till exempel ytterhögens framgångar så blev de också mer motiverade att rösta. Och då röstade de också vänsterut. Så det finns flera faktorer. Här.
3: Och vi pratade ju här alldeles nyss om Mohamed Abdulkadir Ali från Dalarna som kryssats in i riksdagen för Vänsterpartiet. Och då är det de som säger att det här har han gjort med hjälp av ett stort somaliskt nätverk. Vad vet forskningen om det här att rösta utifrån etnicitet?
19: Ja, det är inget nytt fenomen det heller. Det är väldigt vanligt ibland i USA att man gör det. Men, och sen så, det beror ju också lite på vad man menar med när man säger den där etnisk röstning. Ja, det finns ju etniska signaler då. Men det handlar ju också om att många som har en delad etnicitet också har en delad problembild av samhället. De kan ha en liknande socioekonomisk utsatthet och därför röstar de på etniska kandidater. Men det är också det att man ofta vill ha kandidater som påminner om en själv. Att de har samma etnicitet men också samma bakgrund på många olika sätt.
1: Flera debattörer har kommenterat väljarbeteendet i utanförskapsområdena, bland annat Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i fredags.
20: Mycket tyder på att Vänsterpartiet, kanske primärt, men också Socialdemokraterna har varit väldigt bra på att mobilisera då de här islamistiska rösterna som tidigare hade andra partier att rösta på, men nu har valt att rösta på Vänsterpartiet och möjligen Socialdemokraterna.
1: Seth Isaksson, forskare i väljarbeteenden. Vad säger forskningen om hur muslimska väljare röstade?
19: Ja, vi brukar ju i regel inte kolla vilken religion just personer har när de röstar. Men om vi kollar med folk som har utomeuropeisk härkomst i alla fall så är det i alla fall att de brukar luta vänster. Men så är det inte heller alltid. Om man kollar på till exempel i Norge så har de tidigare gjort det väldigt mycket. Men i senaste valet så var det fortfarande vänsterriktat men mer åt höger än vad det var tidigare. Så att det kan ju också skifta över tid.
1: Och vad visar det sen tidigare om hur människor i utanförskapsområden röstar?
19: Ja, liknande egentligen som det har varit i årets val. Det är ofta socialdemokratiskt, men i år har det då varit ett stort uppsving för Vänsterpartiet. Men det är i alla fall vänster ut på den politiska skalan.
3: För det har ju funnits en liten debatt att är det någon form av informell ledare som uppmanar folk att rösta på ett visst parti eller är det att vissa partier driver sakfrågor som de här grupperna i utanförskapsområden gillar? Vet man någonting om det?
19: Nej, det är ju lite av en annan fråga än en forskningsfråga, för det är väldigt svårt att veta då om enskilda ledare har uppmanat folk, utan det, där får man ju gräva väldigt djupt om man ska hitta det. Så att jag skulle snarare tro att förklaringarna är mycket just det, informella nätverk, man pratar med varandra, och också det här att partierna har ju gjort, försökt mobilisera väljare, och det är också partiernas uppgift. Och där har ju också Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sagt, ja, riktat mycket uppmärksamhet till just områden med lågt valdeltagande. Och det är ju, kan ju ses som en bra sak att man ökar valdeltagandet för demokratin då. Mm.
1: Sen förra valet 2022 så har mer än 200 000 personer fått svenskt medborgarskap. Kan man se hur det har påverkat valet?
19: Det kan vi inte riktigt göra än, för så fin data har vi inte fått än. Men vi kan ju säga det att i regel så, om man har varit i landet länge, då är det mer sannolikt att man röstar. Så att om du då fick 200 000 nya personer och då är det ganska osannolikt att en stor del av dem röstar. Och som sagt, de här valdeltagandet i de här områdena är ju fortfarande väldigt lågt om man jämför med Sverige stort. Mm. Så jag har svårt att se att det skulle vara så att man, ja, att 200 000 personer blev medborgare och det då skiftade valresultatet. Men som sagt, här behöver vi forska mer.
1: Mm. Sveriges Radio har rapporterat om att det i sociala medier sprids desinformation på arabiska om utvisningar och där folk uppmanats att rösta på Vänsterpartiet. Mm. Vet vi någonting om det där, om hur det har påverkat väljarna?
19: Det är svårt med enskilda kampanjer och framförallt svårt att följa enskilda kampanjer på sociala medier, för vi vet ju sällan vilka som mottagarna är, hur många som sett det egentligen och egentligen om det påverkar folks valdeltagande. Vi vet däremot, återigen från forskning om Tyskland, att om man blir exponerad av sådana här skräcksbudskap men också ytterhögens framgångar och att om rasistisk utsatthet och liknande, att det faktiskt kan motivera folk att rösta vänsterut. Men det är väldigt svårt att säga att en enskild kampanj skulle ha haft den stora effekten. Det är väldigt svårt att forska på också.
1: Mm, och SVT har rapporterat om att moskéer mobiliserat väljare inför valet. Är det något som kan påverka väljarna i utanförskapsområden?
19: Det kan det absolut göra. Sociala nätverk som byggs in moskéer och civilsamhällsorganisationer har absolut en potential att mobilisera väljare. Så det kan det ha gjort. Och vad jag har hört rapporter tidigare så var det mycket av att de uppmanade folk att gå och rösta. Och kanske inte precis vad de skulle rösta på. Men det kan ju också påverkas av de nätverken man har. Om många av ens vänner röstar vänster så är det ganska sannolikt att man själv gör det.
5: Men för det är också något jag har hört i debatten, att det är samma sak om man går till samma moské som om man går till samma golfklubb så att säga, även om man röstar på olika partier. Ligger det någonting i det där?
19: Ja, teoretiskt kan man ju absolut säga att det är samma sak. Det handlar ju om de här sociala nätverken man har och vilka miljöer man rör sig i. Och då kan ju det vara en moské eller en golfklubb eller en seglarförening eller vad som helst egentligen. Och sen beror det på hur mycket politik man pratar i det här sammanhanget. Men ibland pratar man ju mer politik och det brukar man göra i valtider. Så att det kan ju ha haft en liknande effekt.
1: Tack så mycket, Seth Isaksson, forskare i väljarbeteenden vid Stockholms universitet.
5: Och nu ska det handla om ett av våra populäraste sömnmedel.
21: Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense.
5: Harry Potter, uppläst av Stephen Fry, är en av de mest populära ljudböckerna att somna till enligt en studie från Uppsala universitet.
1: Mm, det var skönt att få blunda en stund. Med oss nu från en studie i Uppsala, en av forskarna bakom den här studien, Carl Berglund, litteraturforskare. Hej!
22: Hallå, hallå!
1: Du, var det för särskilt med Harry Potter som gör att folk i er studie gillar att somna till just de böckerna?
22: Ja, det är en bra fråga. Ibland i bokbranschen så pratar man om just Harry Potter som en sorts exponentiellt, alltså ett fenomen som sticker ut så mycket från alla andra böcker så att det inte riktigt går att mäta på samma skala för att de är så populära. Och det här verkar ju också då verkligen gälla sömnlyssning helt enkelt. De är ju i särklass den bokserie som flest människor väljer när de själva får berätta om sitt sömnlyssnande.
1: Mm, en bokserie som går hem i alla läger. Du, vilka andra kvaliteter letar de som vill somna efter?
22: Ja, men det finns lite olika vad ska man säga, strategier. Och dels finns det de som helt enkelt bara fortsätter att lyssna på den bok som de redan har igång i sin ljudbokslyssning. Alltså vanligast är ju då helt enkelt olika former av deckare och feelgood, alltså de dominerande genrerna. Så de omsätter ju då helt enkelt en ganska gammal praktik i att läsa en tryckt bok innan man lägger sig och ska sova. Och då har det liksom flyttat över då till ljudboksformatet. Så det är ju en strategi. Men sen finns det ju en annan kategori. Det är de som har liksom specifika sömnböcker. Alltså böcker som de aldrig... som de lyssnar på bara när de ska somna. Och de här är ju särskilt spännande för mig som litteraturforskare förstås.
5: Vad är det för böcker?
22: Ja, men alltså också här finns det då lite olika undergrupper. Alltså dels finns det de som väljer då, vad ska man säga, trygga och enkla eller till och med, vad ska man säga, tråkiga böcker är det ganska många som säger i den här enkäten då. Helt enkelt därför att de inte vill skapa för mycket engagemang hos dem själva, så det får inte vara för spännande eller för utmanande, för då är det helt enkelt svårare att somna. Så det är en strategi. Men sen den andra är då de här som ni påade inslaget med, alltså de som har väldigt specifika böcker, som Harry Potter till exempel då, som de kan utan och innan. Alltså de väljer då att träda in i en fiktionsvärld som de verkligen älskar och som de känner sig väldigt trygga i och då kan slappna av. Men samtidigt då en värld, eftersom de kan den så mycket, som inte bjuder på några överraskningar och därför inte liksom engagerar dem för mycket så att de får svårt att somna.
1: Olika strategier som du beskriver där. Finns det några andra mönster som ni kan se i det här lyssnandet?
22: En är ju att det här är en väldigt rutiniserad praktik för dem som ägnar sig åt det. Det vill säga att om man gör det så gör man det oftast varje kväll och man gör det på samma sätt. Det vill säga man lägger sig, man kopplar in sin ljudbok, vad man nu har för typ av hörlurar och så vidare. Man sätter ofta på en sömntimer och sen lägger man sig där. Ofta somnar man ganska fort. Så det är en alltså det har liksom helt enkelt blivit en viktig del av många, väldigt många svenskars insomningsrutin. Kan man säga.
5: Varför vill man inte ligga i tystnad bara och somna, utan varför vill man ha den här boken som låter?
22: Ja, det är ju för att många beskriver då i den här enkäten det som ett sätt att hindra tankar från att vandra iväg på någonting man tycker är jobbigt, att hindra oro från att komma till en, och då fungerar uppenbarligen sådana här, vad ska man säga, fiktionsberättelser ganska bra för det sättet, för att man blir ju då på något sätt lite intresserad, men man får inte bli för intresserad. Det finns någonting där som verkar som människor självmant verkligen verkar använda på det här sättet, vilket ju är klart intressant.
1: Kan det finnas några nackdelar med att somna till en ljudbok?
22: Ja, men alltså en sak vi har sett i studien är att de som ägnas åt den här praktiken regelbundet, de tycker ju att det gör det mycket lättare för dem att somna och somna in och så vidare. Men de säger samtidigt att om de inte får ha sin ljudbok och sin liksom den här rutinen då att somna på ljudbok, så har det blivit svårare för dem att somna. Så att de har ju då, kan man ju säga, skapat ett slags beroende. Men jag vet inte hur allvarligt det är. Men det är ju åtminstone en potentiell nackdel man skulle kunna säga.
5: Och man kan välja mycket gamla poddar, kanske några avsnitt av någon tv-serie man redan sett eller något sånt där. Men just ljudböcker, bland de nya undersökt, då är det kvinnor över 50 framförallt som har varit med i den studie. Är det mer populärt där, eller?
22: Ja, alltså så att vår undersökning, den riktar sig till alla som självmant ägnar sig åt den här praktiken. Så att det inte är ett kontrollerat urval på så sätt att vi kan säga att så här många av... eller den här typen av grupper ägnar sig åt det här specifikt. Men man kan ju ändå notera att det är ju liksom kvinnor i medelåldern som är väldigt, väldigt starkt överrepresenterade när det gäller att ha besvarat den här enkäten. Så man kan ju åtminstone misstänka att det är vanligare i de grupperna. Och det hänger ju förstås samman också med, vad ska man säga, läsmönster i stort. Alltså att kvinnor läser ju mer än män och de lyssnar i ännu högre grad mer än män på ljudböcker och verkar då också då använda det här klart oftare för att försöka somna och komma till ro.
1: Lite kort bara vill jag veta, att folk somnar till ens bok, hur ska man ta det som författare?
22: Ja men precis, för att det, är ju en, det här är någonting som man inte har talat så mycket om i branschen och bland författare och förlag, för att det kanske kan ses som lite, vad ska man säga, mindre smickrande nästan då, att folk använder ens böcker som en slags godnattsaga, så att så spännande verkar det inte det vara om man somnar till dem. Men det går ju också att vända på argumentet och se det precis tvärtom. Alltså att om människor verkligen återvänder till en fiktionsvärld och där känner sig trygga, så är det ju nästan det finaste betyget en roman kan få. Så att, jag skulle säga att det är komplext.
1: Tack Carl Berglund, litteraturforskare vid Uppsala universitet.
3: Efter att rapparen Macklemore uttryckte solidaritet med det palestinska folket från en scen i New Jersey i början av september, så petades han från artisten Ed Sheerans konsertturné där han hade varit förband.
1: Och det här ledde till flera avhopp och mycket kritik, och nu har Ed Sheeran bett om ursäkt.
0: And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
1: Ed Sheeran på sin spelning i lördags, där han ber om ursäkt och säger att han inte ville vara en aktivistisk musiker, men nu måste han ta ställning i Mellanösternkonflikten. Med nu för att prata om det här, Roger Wilson, kulturjournalist här på radion, tidigare i USA. Korrespondent. Om vi tar det från början, vad handlar det här om?
2: Ja, men det är en rätt komplicerad härva det här med flera olika intressenter och beslutsfattare egentligen. Men man kan ju säga också att Ed Sheeran har hamnat någonstans i skottlinjen för diskussion om yttrandefrihet, om miljardärs makt i USA, antisemitism. Allt det här möts liksom någonstans i den här debatten. Men det börjar som du sa med att Macklemore under två kvällar i New Jersey på olika sätt framförde då budskap som var till stöd för det palestinska folket. Han sa Free Palestine, han framförde en låt som var en hyllning till de studenter som ockuperade en del av Columbia University i New York. På den andra konserten, alltså det är ju lite skakiga uppgifter om exakt vad han sa när, men på andra konserten så sa han att Israel gjorde sig skyldiga till ett folkmord i Gaza. Men la också till att det han sa, kritiken, inte var riktad mot sina judiska bröder och systrar. Men de här uttalandena fick konsekvenser dels från olika organisationer som tyckte att det här var antisemitiska uttalanden. Men också då från de som äger arenorna som Ed Sheerans turné skulle resa vidare till. Som då inte ville ha Macklemore på scen. Och så fick Macklemore sparken av turnéarrangören, och det här ledde till en gigantisk backlash där då alla andra artister som skulle framträda med Ed Sheeran på den här turnén typs upp sig. Och ja, där någonstans befinner vi oss. Ed Sheeran har bestämt sig för att fortsätta turnén, men det har varit väldigt skakigt, och han sa själv också på scen att han var rädd för att folk inte skulle dyka upp. Det gjorde de dock, men han har sett liksom hur biljettpriserna har dalat och hur den här triumfartade turnén blev någonting helt annat.
3: Men det var liksom arenorna som krävde att Macklemore skulle petas alltså.
2: Ja, och där finns också lite olika uppgifter, men det är bekräftat av en person, mångmiljardären Robert Kraft, som då bland annat äger då Gillette Stadium i Boston och det amerikanska fotbollslaget New England Patriots. Han har också gett en massa pengar till AIPAC, som är den politiska kommitté som vill ha goda relationer mellan USA och Israel, och som också ger pengar till en hel del politiker. Men han menade att det här var antisemitiska uttalanden, det var ensidiga uppgifter. Men det finns ju också uppgifter då, det finns också så att en historia med Macklemore, att han på en konsert klädde ut sig till någonting som så ansågs vara en judisk stereotyp, en man med stort skägg och en jättestor näsa. Och det här ligger då till grund varför man inte då anser att man tror på Macklemore, att han inte är antisemit. Men det har också lett till diskussioner kring Free Palestine, alltså befria Palestina. Är det i sig antisemitiskt? En del menar då att det är det, att det också betyder att man då vill se slutet för den judiska staten i Israel, och då som en följd av det också för det judiska folket. Men det är ju en diskussion kring förstås i USA vad som är antisemitism, eftersom det, precis som här i Sverige, används ju flitigt i den politiska debatten.
1: Men vad kan det kosta en artist att ta ställning i just den här frågan? För Macklemore är ju inte med längre i det här gänget.
2: Nej, och han har väl inte varit någon stor artist på länge. Så många har ju pratat om att det här var Macklemores största plats i det offentliga livet på många, många år. Men han själv också tror jag sa att det här var liksom... Han har aldrig nått ut med sitt budskap på det här sättet. Eftersom vi sitter och pratar om det här över hela världen. Ed Sheeran försöker ju fortfarande någonstans inte välja sida. Och så är det väl med en del av de här stora artisterna. Att de inte vill bli inblandade i den här polariseringen som pågår. Och inte vill bli... Han har ju själv sagt att han vill då se konserterna som en icke-politisk plats där folk också skulle bara kunna roa sig. Och det kan ju finnas ett stort behov av det också i USA där snart sagt allting politiseras.
1: Ja, det var ju i lördags då som Ed Sheeran hade sin första spelning sen den här kritikstormen drog igång. Vi lyssnar lite mer på vad han sa.
0: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
1: Roger, här är det lite det som du var inne på, att han vill säga något men vill ändå inte ta ställning.
2: Nej, men han vill uppmärksamma att det var fruktansvärt det som hände på Nova Musikfestivalen den 7 oktober när då, som en del av den här Hamas-massakern i Israel, och att det förvärrade århundraden av judisk smärta. Men att också det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarligt och oproportionerligt. Så någonstans vill han ju vara kritisk åt bägge håll och visa att han någonstans står i mitten.
1: Just det. Men just att Anna säger att han inte vill blanda in politik i sitt artisteri, men är det så att det kanske är nästintill omöjligt att inte ta ställning som världsartist i stora frågor? Vad kräver fansen här egentligen?
2: Jag tänker just att Ed Sheeran kanske det är en av de artister man faktiskt inte vill veta vad han tycker politiskt. Men det har ju då tagits fram som exempel att han spelat in en stödlåt till Ukraina till exempel. Han har också tagit lokal ställning i Storbritannien, men främst kanske i branschfrågor, men också tagit ställning för Labour tidigare. Så att en del synar hans kort och säger att du har varit politisk i vissa sammanhang. En del kritik han också får efter det här är att han gör sig själv till huvudpersonen. Han säger på scenen att det här var den värsta veckan i hans liv. Hur proportionerligt är det jämfört med vad som händer i Gaza? Och samma sak, han har en stor personlig förmögenhet. Var det en ryggrad han saknade när han inte satt upp mer motstånd mot Robert Kraft när han ville ta bort en av artisterna från hans lineup? Det är så också att han har en personlig relation till både Robert Kraft och Macklemore. Han spelar bland annat på Robert Crafts bröllop. Så att det här är snärjigt.
1: Det är snärjigt. Vi försökte reda ut det. Jag tyckte att du klarade det bra. Roger Wilson, kulturjournalist här på Sveriges Radio, tidigare USA-korrespondent. Tack så mycket.
5: Tack. Och nu, Per Edberg, är jag väldigt nyfiken om vad som händer i Ekot kvart i sex.
4: Mycket händer det där. Vi kommer att prata om A$AP Rocky bland annat.
5: Just det, han är tillbaka i Sverige.
4: Så är det.
5: Då ska vi lyssna på Ekot kvart i sex. Efter nyheterna sen så är det programmet Bakom pengarna här i P1.
1: Producent för dagens Studio 1, det var Hans-Jörg Hofgren Kissel. Ylva Lilja heter jag, vad heter du?
5: Mattias Rensma heter jag. Vill ni höra mer Studio 1 så kan ni väl lyssna på kvällsupplagan eventuellt. Den börjar ju efter 22-nyheterna här i P1 eller i appen. Där finns ju alltid om man vill höra samma gamla program en gång till. Sveriges Radio heter den. Laddar du ner till din smarta telefon. Trevlig kväll!
4: Här är kvart i sex Ekot. Misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Varifrån kommer allt snack om röda linjer i valrörelsen, frågar vi oss. Misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta har omhäktats. Och i USA har debatten blossat upp igen efter en ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen. Det är rubrikerna i kvart i sex Ekot ikväll. Ja, åklagare utreder alltså misstänkt valfusk som ska ha skett i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption säger så här.
6: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
5: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge.
9: Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
10: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
9: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
11: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
9: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
11: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
4: Reporter Jonas Fredén. I samband med valrörelsen och valet har det ju varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar kring politiskt språkbruk.
23: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härad som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
24: Det krävs ju då att någon part släpper tidigare röda linjer då.
25: Talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
26: Ja, Centern, de har 2, Vänsterpartiet 1, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
23: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
27: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
28: Ganska töjbara röda linjer.
26: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
23: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
26: Jag kommer från Sveriges Radio, från Eko-redaktionen.
29: Ja.
26: Tänkte fråga dig vad du tänker på när jag säger röda linjer.
29: Jag tycker det är löjligt. Mm. Jag tycker att de ska försöka prata med varandra istället för att sätta de där röda linjerna.
30: Alltså jag tycker att det är ju bra att vara uppriktig med vad man tycker när man går till val. Också för att väljarna ska känna sig, att de inte ska känna sig svikna. Men sen tycker jag att man får ändå vrida och vända på dem lite för att det ska bildas en regering. Alltså jag tycker inte man ska hålla för hårt på dem.
4: Reporter Mattias Plejel. Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin riksdagsplats, rapporterar Alltinget. Tidigare har det stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Förutom partiledarna så var tidigare moderata justitieministern Gunnar Strömmer den minister som fick flest personröster, och han gör nu debut som riksdagsledamot enligt Alltinget. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi ska höra hans advokat Anes Sabic.
31: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vi avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vi avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
26: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
31: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning. Så vi avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
26: I fördkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas, så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
7: Rapporterade Andreas Eriksson. Så gäller det priset på flygbränsle. Det har ju stigit på grund av Irankriget och frågan är hur det kommer bli framöver. Samuel Sitchuk är energimarknadsanalytiker.
8: Ja, men det är en pressad marknad som uppvisar klar stress. Det ser vi på priserna. Vi har fortfarande priser över 1500 dollar per ton för flygbränsle, vilket är långt mer än dubbelt så högt som det var innan det här kriget började. Vi ser väldigt låga lager i det man brukar kalla ARA-området, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, där det stora handelshubben som man liksom prissätter väldigt mycket utifrån i Europa. Så att det här är en marknad som är stressad.
7: Även om priserna mer än fördubblats så har utvecklingen inte varit lika illa som många experter befarade i våras när Irankriget inleddes.
8: Det var ju väldigt många som varnade och förväntade sig förstås att det skulle bli illa väldigt fort när Hormuzsundet stängdes. Och det hade det ju blivit också förmodligen om man inte hade gjort en väldigt stor lagernedragning under våren först från IEA-länderna, där framförallt USA dragit ner sina beredskapslager och exporterat dem i väldigt hög utsträckning till Europa och andra delar av världen. Och sen under tidig sommar så kom ju det här vapenstilleståndsavtalet också, som höll en kort period mellan USA och Iran, men som ändå tillät att man fick ut väldigt många av de här oljetankerna som var instängda i Gulfen. Och det här avlastade också marknaden under sommarmånaderna. Men nu är vi tillbaka in i ett bristläge förstås, och USA har väldigt låga beredskapslager. Så att vi är liksom inne i en marknad som helt enkelt inte har samma buffert som tidigare.
7: Och trots ökad import från bland annat Sydkorea så ser Europa ut att stå inför stora underskott av flygbränsle i höst.
8: Ja, det är väldigt lite som talar för någon förbättring egentligen, tyvärr. Men det vi kan vara glada över, det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern utan några större märkbara problem. Men det är klart att när lagernedragningen väl börjar, då räknar man ju så att säga ner.
7: Reporter Carl V. Andersson. Stockholmsbörsen stängde upp 1,2 idag. London steg 0,8 och Frankfurt gick upp 1,1. Dow Jones just nu upp 0,5, Nasdaq upp 1,8. Dollarn står i 9,84 och euron i 11,28. Volvo Cars har utsett tysken Klaus Zelmer till ny vd. Han kommer ta över efter Håkan Samuelsson, men det kan dröja ända till den 1 oktober nästa höst. Håkan Mattsson, som är motorjournalist, är överraskad över det här valet.
12: Ja, jag tycker ju att det är ett nederlag att Volvo Cars inte kan hitta en egen intern kandidat i det här jobbet. Som kan processerna, som kan personalen, som vet konflikterna, som känner bolaget inifrån.
13: Klaus Zelmer är för närvarande vd för Skoda. Håkan Mattsson beskriver honom som en oerhört kompetent person.
12: Han har haft många intressanta positioner. Han har jobbat både åt Porsche, både i Europa och i USA. Och han har nu lett Skoda till stora framgångar i Europa. Så han har ju en väldigt bred bakgrund. Det passar ju väldigt bra när Volvo har ambitioner att vara lite mer premium, att han har den här Porsche-bakgrunden. Så han har ju suttit i Volkswagens ledning.
13: Så sent som i förra veckan presenterade Volvo Cars sin nya strategi. Den går ut på att framöver bygga bilar för två helt olika marknader. Västvärlden och Kina.
12: Det här kommer att bli helt separata modeller med helt egen teknik och egen fabrik och allting. Så att det är ett väldigt speciellt sätt att angripa det på.
13: Och just att det finns en tydlig plan tror Håkan Mattsson minskar risken för att det uppstår stiltje i väntan på den nya vdn. För det kan dröja ända till 1 oktober nästa höst innan Klaus Zelmer är på plats.
12: Nej, jag tror inte det. Just för grund av att man la den här planen. Hade man inte haft den, utan det hade bara kommit från det blå det här, då hade den risken varit stor att vänta ett helt år med att byta vd.
4: Motorjournalisten Håkan Mattsson, reporter Erika Mortensson. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planer på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifter som behövs för att frågan måste tas upp av den finländska riksdagen. Protesten kommer nu att lämnas vidare dit, rapporterar Yle. För några veckor sedan meddelade Google sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern gick riktigt dåligt för förbundskanslern Friedrich Merz parti kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen, en presskonferens som följdes av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arndt.
0: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått

0: erbjuda väljarna, utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Märt sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
1: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid?
0: Ja, det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet, och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiets stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
1: Katarina von Arnt. I Texas i USA har en ny skjutning av migrationspolisen ICE lett till omfattande protester.
2: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI. Men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
3: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
2: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand, utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker, utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett hundratal personer på platsen, och polisen rapporteras enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Simon Isaksson, Austin.
1: Ja, 7 år efter den mycket uppmärksammade rättegången är rapparen A$AP Rocky tillbaka i Sverige för en spelning ikväll. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Vad säger du om A$AP Rockys status idag?
4: Ja, A$AP Rocky, eller Rakim Myers som han egentligen heter, kan ju idag klassas som en av de största globala rapartisterna. Dels så är han en av dem som tagit den här atmosfäriska, lite drömska stilen cloud rap till topplistorna, men har också nått popularitet hos den stora massan genom samarbeten med bland andra Drake, Kendrick Lamar och Skepta. Och han har även senaste åren fått hög status inom modevärlden, både som designer och modell. Och så får vi såklart inte glömma att han är tillsammans med och har barn med superstjärnan Rihanna.
1: Och för den som inte kommer ihåg, vad var det som hände för 7 år sedan?
4: Det var ju en riktig följetong som skapade rubriker under flera veckor. Och rättegången i Stockholms tingsrätt slogs upp stort, inte bara i svenska medier. Det han var åtalad för var en misshandel som skedde ute på gatan i centrala Stockholm. Och han satt häktad i över en månad. Men efter rättegången släpptes han fri i väntan på domen som kom ett par veckor senare. Och dömdes då till villkorlig dom och skadestånd för misshandel. Den stora mediala uppmärksamheten triggades också av att Donald Trump öppet kritiserade dåvarande statsminister Stefan Löfven och erbjöd sig personligen att betala borgen för artisten. Och allt det här samtidigt som det pågick en Free ASAP-protest på sociala medier och på flera platser omkring USA.
1: Det där var 7 år sedan. Vad kan publiken förvänta sig ikväll då?
4: En ordentlig show. Det har spridits videos på hur allt börjar i att en polishelikopter från taket riktar strålkastare mot publiken och rapparens ensemble kommer in som polistrupp mot scenen till låten SWAT Team. En känsla av att befinna sig både mitt i kaoset av New Yorks gator och i folkmassan på en hiphopklubb.
1: Tanja Ulriksson vid Kulturnytt.

0: Flera stora amerikanska mediebolag stämmer Donald Trump efter att han förra veckan portat dem från Vita huset. Bolagen begär att en federal domare upphäver beslutet som presidenten fattade i fredags. Enligt bolagen handlade det om ett direkt angrepp på den amerikanska konstitutionen. Radiosporten nu med Per Karl.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och för landslaget så är det här den första samlingen efter VM. Och för Bäst Fort Sinelli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så är det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju det största man får uppleva. Men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas. Jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter, nu väntar fyra matcher på drygt två veckor. Den första matchen på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Efter det så väntar Polen på hemmaplan, Bosnien och Rumänien ännu en gång på bortaplan.
0: Vad gäller vädret så blir det ikväll och i natt mest klart väder på de flesta håll. Imorgon tisdag sen får större delen av landet klart till halvklart. Fram på dagen ökar molnigheten från väster och i de södra Norrlandsfjällen blir det regn. Temperatur från i söder 15-18 grader, till i norr mellan 10 och 15 och i fjällen mellan 4 och 9. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg. Nu närmast kommer programmet bakom pengarna.
4: If you want to do breakthrough innovation, you need to take risk. You need to fail.
5: Ny teknik tränger undan gammal. Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats. Men hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv? Idag i Bakom pengarna om kreativ förstörelse och att rädda kapitalismen från kapitalisterna.
6: Tekniken finns. Det här är en svindlande snabb utveckling som kommer att sänka priserna och öka valfriheten för telefonitjänster framöver.
5: Det här är då kommunikationsminister Mats Odell till Ekot 1991 om statliga Televerket som börjat få konkurrens kring privatsamtal från bland annat Jan Stenbecks Comviq.
6: Televerket ligger verkligen mycket långt framme här och är oerhört skickliga. Jag tycker de har fått en kanske lite orättvis kritik.
7: Det här statliga telemonopolet upphörde ju bara några år efter det här.
6: Vi ska hjälpa dem genom att öka konkurrensen.
5: Med ny teknik förändras etablerade sanningar och historien är ju full av den här sortens språng. Vi snackar industriella revolutionen fram till den AI-revolution som sker idag.
7: Ångmaskinen ersätts av elektricitet. Streamingtjänster ersätter DVD:n som ersatt VHS:en och så vidare.
5: Det här har ett namn, kreativ förstörelse.
7: Creative destruction.
5: Och forskning om hur den här processen kan skapa långsiktig tillväxt belönades med Nobelpriset i ekonomi 2025.
7: Och det var i Europa det här med ihållande tillväxt hände för 200 år sedan. Uppfinningar drev utvecklingen, nya företag utmanar gamla och ekonomin växte.
5: Men varför är konkurrenspolitik och starka institutioner så avgörande för att processen ska funka?
7: Det ska vi reda ut idag med, och det här är något av en skräll.
5: Självaste Nobelpristagaren.
4: By the way, your king is more French than I am. I don't have a sip of French blood, whereas your king is a Bernadotte.
5: Philippe Aguillon är nationalekonom och tilldelades 2025 Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
4: You press record.
8: So, bonjour and hello, Philippe Aguillon. Nobel Prize winner. Have you gotten accustomed to have that title by now?
5: Vi mötte honom på hans hotell. Du inledde väldigt starkt och statsmannamässigt. Jag lite mer trevande. So if we have stamped off...
7: Avstamp, är det det du försöker säga?
5: Jag letar efter det, tror jag.
7: Ja. Philippe Aguillon är alltså fransman och därför kommer vi behöva översätta lite.
5: Men vi översätter väldigt bra.
7: Mm.
9: Around 200 years ago...
5: Vi började samtalet så här då. För 200 år sedan så kom ett skifte. Ny teknik skapade plötsligt ekonomisk tillväxt. Innan dess hade stagnation varit normen. Vad var det som hände där och då?
4: For sustainable growth, you need three main conditions. You need cumulative innovation, where each innovator builds upon previous innovations.
7: För att få igång en hållbar tillväxt så krävs tre förutsättningar, enligt Philippe Aguillon. Nummer ett, kumulativ innovation, alltså att varje innovatör bygger vidare på tidigare uppfinningar.
5: Nummer två då, innovatörerna, de måste belönas med tillfälliga vinster för sina innovationer.
4: You need that innovators be rewarded with temporary rents for their innovations.
5: Det är liksom moroten som får dem att investera i forskning, utveckling och innovationer.
7: Och för det tredje så krävs kreativ förstörelse.
4: And there is creative destruction. New innovation displaces old technologies.
5: Nya innovationer ersätter det gamla. Det var också det Hans och Philip Howitz matematiska modell och teori om hur det här kopplas ihop till tillväxt som Philippe Aguillon tilldelades Nobelpriset för.
7: Du menar Riksbankens pris till Alfred Nobels minne?
5: Ja, alla kallar det för Nobelprisen. Mm.
7: Det som då hände för 200 år sedan, det var att alla de här tre förutsättningarna föll på plats. Man hade universiteten och encyklopedierna, alltså institutioner i Europa som möjliggjorde kumulativ innovation.
5: Det hade inte exempelvis Kina, fast många uppfinningar hade gjorts där långt innan. De hade liksom kompassen, krutet, men ändå...
4: There were some vehicles for cumulative innovation that existed in Europe more than in China, where many inventions had taken place long before.
7: I Europa hade man också bättre skydd för äganderätten än i Kina.
4: You want to make a profit out of innovating. It's very important to have property right protection. That came about in England with the Glorious Revolution that limited the king's power to expropriate whoever he wanted.
5: Det som hade hänt i Europa var att man hade gjort upp med kungens makt i England. Han kunde inte längre expropriera vem han ville, och i Frankrike så kom det med franska revolutionen och Napoleon.
7: Plötsligt kunde man alltså tjäna pengar på att uppfinna grejer.
5: Och den tredje grejen då som la grund för tillväxten i Europa var alltså kreativ förstörelse. För ett problem som kan uppstå när en ny innovatör, en ny uppfinning kommer in i matchen, då blir de etablerade aktörerna skraja och vill stoppa det nya.
7: Men i Europa funkar det. För där kunde en fransman fly till exempel Schweiz, England eller Preussen.
4: The danger is that you have a new innovator. And of course, because he or she will replace partly existing innovation, incumbents may want to prevent such innovation from taking place. The fact that you had a multiplicity of countries and competing countries would help sustain creative destruction in Europe.
7: Alltså faktumet att Europa bestod av många konkurrerande länder hjälpte den kreativa förstörelsen.
4: You have nothing of the sort in China. There was nowhere to go. The Gobi Desert. For those three things were met in Europe by the early 19th century, and they were not met elsewhere.
5: Dilemmat är att man behöver belöna innovatörer med vinster, men också se till att de, när de etablerat sig, inte förhindrar framtida innovationer. Det dilemmat fanns för 200 år sedan, men också idag.
7: Han skriver att kapitalismen måste skyddas från kapitalisterna. Can you describe that mechanism, to use the same quote as you, why capitalism needs to be saved from capitalists?
4: Yeah, that's right. You see, the whole conundrum is that you need the rents to reward innovation, but you want to make sure they won't be used ex post by yesterday's innovators to prevent subsequent innovation. That's the difficulty, you see. So you need property right protection, but you also need competition policy. That's why competition is so important.
7: Philippe Aguillon argumenterar alltså här för skydd av äganderätt, men också för konkurrenspolitik.
4: That's why it's also important to make sure that you minimize the scope for collusion between government and incumbent firms, because of course they can bribe, and very often they bribe governments to prevent new entry.
7: Han lyfter ju också hur viktigt det är att regeringar inte låter sig mutas av företag, för det händer ofta, säger han. Därför behövs civilsamhället som ställer både staten och företagen till svars.
4: And that's where civil society is so important, the media, yourself, voters, unions, you know, to denounce collusions between incumbent firms and government, because, you see, to make sure that competition policy is truly enforced.
7: Nu är vi med på de grundläggande idéerna från ekonomipristagaren här. Och det är ju två återkommande ord här, innovation och konkurrens.
5: Här tänker jag AI.
7: Du tänker rätt, ständigt, den AI. Ett fält, en revolution om man så vill, som domineras av till stor del samma företag som kom med IT-revolutionen.
4: Ja, absolut.
5: Och som vi återkommer till i Bakom pengarna så är det ett fält där USA dragit ifrån rejält. Och inte bara inom AI utan inom innovation i stort. Banbrytande innovation enligt Agion.
7: Han backar bandet till efterkrigstiden och menar att den höga tillväxt som fanns i Europa då mest handlar om att vi kom i kapp. Marshallplanen, alltså det amerikanska ekonomiska stödprogrammet för att få det krigshärjade Europa på fötter igen, det hjälpte oss bygga upp vårt kapitalbestånd. Sverige fick ju en del av det här i form av bland annat lån. Sen hade vi i Europa en annan bra grej på plats. Utbildningssystemen.
4: We were on the catching up growth mode. We rebuilt our capital stock destroyed during the war thanks to the Marshall Plan. And we had good education system that allowed us to absorb technologies coming from the US.
5: Sen började vi misslyckas igen. Vi blev på något sätt omkörda i IT-revolutionståget, enligt Agion. Alltså vi fastnade med de här stegvisa förbättringarna av redan etablerad teknik.
7: Bilar med förbränningsmotorer, tvättmaskiner.
5: Vi byggde väldigt bra tvättmaskiner. Mm. Men vi hade liksom inte rätt ekosystem för banbrytande innovation, säger han. Men det hade USA.
4: We remained stuck in Europe in mid-tech incremental innovation. And we failed to move into high-tech, both in digital and biotech, whereas the US, they managed to do that.
7: De lyckades därför ta steget över till högteknologi. Alltså typ digital teknik och bioteknik.
4: So it's not just AI. And why is it that Europe failed to really perform as it should on breakthrough innovation? Because we don't have the right ecosystem of innovation. And then we get to the Draghi report.
7: Draghi-rapporten.
5: Mm, det är en Bakom pengarna-favorit.
7: Som Philippe Agion faktiskt varit med och format. Och kritiken där är rätt enkel. Den europeiska marknaden är för splittrad och för reglerad.
4: And what Draghi says is that first we miss a true single market. We don't have a single market in Europe. We have in fact very divided market.
7: Men Agion lyfter också forskningsområdet. Vi har inte tillräckligt med långsiktig forskningsfinansiering. Därför tar vi inte risker här, säger han.
5: Anslagen från Europeiska forskningsrådet löper ofta på 5 år, när man skulle behöva 10 år, tycker han. I USA är de också bättre på det där.
4: We don't have enough long-term research funding. If you want breakthrough innovation, you need to take risk and you need to fail. Well, you need long-term research. ERC grants are for 5 years. You would need grants for 10 years. You see what I mean?
5: De senaste åren har det skett ett slags skifte i synen på industripolitik.
7: Det är då när staten går in och mer aktivt försöker påverka vilka industrier som växer fram och utvecklas.
5: Ja. Världsbanken, alltså den organisation som bildades för att ge lån och stöd till utvecklingsländer, har ju tidigare varit vi förespråkare för en liksom fri marknadsekonomi.
7: Men nu är det nya tider, eller?
5: Ja, alltså i en rapport som de släppte i mars i år skrev de att statsstöd och industripolitik kanske inte är så dumt.
7: När tidningen The Atlantic skriver om det här så använder de den ganska hårda tolkningen. En av det ekonomiska etablissemangets grundpelare medger att den hade fel.
5: Och Philippe Agion är ju en av de som argumenterar för att vi måste ha mer industripolitik i Europa. Fördelen då är ju att vissa industrier som är väldigt kostnadskrävande kan få lite skjuts.
7: Men nackdelen är att det kan missgynna konkurrensen och skapa företag som lever på konstgjord andning.
5: Sverige har ju en lite komplicerad relation till det här, bland annat för att man försökte stärka stål- och varvsindustrin på 70-talet.
7: Vad var det som gick fel då?
5: Sverige var ju länge världsledande i att bygga stora fartyg. Det var många arbetstillfällen, men efterfrågan på de här förändrades när ekonomin krisade.
7: Så då gick man in som ägare i varven?
5: Delvis ägare i varven, men man gjorde också då beställningar på stora fartyg. Så man tänkte, de här kommer ju gå åt som smör sen när krisen lägger sig. Men det gjorde de inte. Då hade staten alltså köpt fartyg som staten sen fick betala för att bygga och i en del fall skrota. Man var både säljare och kund.
7: Och begravningsentreprenör.
5: Det blev liksom en historia som stärkte synen på att man ska låta marknaden sköta sitt. Vilket har varit en trend i stora delar av världen. Men de senaste åren har både USA och Kina börjat ge allt större statliga stöd för att stärka sin konkurrens globalt inom vissa områden.
4: We don't have the equivalent of DARPA, the Defense Advanced Project Agency, which is a way to reconcile competition policy and industrial policy.
5: Det här DARPA då, som man pratar om, är ju en amerikansk myndighet som förenar industripolitik med konkurrenspolitik. Och det fungerar då typ så att staten sätter ett mål och betalar sen för att olika aktörer ska försöka lösa problemet, men utan att bestämma på förhand vilket företag som ska vinna.
4: The US, they combine industrial policy and competition policy. Because for example in area like defense or biotech, you need to coordinate, you know, if you want to put a man in space or to do progress, sometimes you have to fulfill missions and could coordinate agents and funding. And that's where you need industrial policy, to achieve a mission.
7: Vissa områden som exempelvis försvar eller att sätta någon på månen behöver lite skjuts och koordinering, säger Filippa Gjom.
5: Han nämnde också covid-vaccinen.
4: The covid, get out of covid within 1 year or 2 years by having mass production of RNA messenger vaccines. For that you need industrial policy.
7: Men det är ju inte så att Europa inte har någon industripolitik.
5: Nej, men Filippa Gjom tycker att det måste vara mer aktiv.
4: The Chinese in their own way also found way to reconcile industrial policy and competition. They practice what we call yardstick competition between regions and firms in China.
5: Kina har ju löst det här på sitt sätt, säger han, genom att olika regioner och företag får pröva olika lösningar och sen jämförs resultaten.
4: So they have some form of competition together with industrial policy. And in Europe, in the name of competition policy, we precluded industrial policy.
7: Ja, och så säger han att i Europa så har vi i konkurrenspolitikens namn satt käppar i hjulet för industripolitiken.
4: We need the equivalent of the DARPA in defense, in energy transition, in AI. If we want to fully enter the AI revolution, we need competition, but we also need well-designed industrial policy.
7: Europa behöver också tänka på det här amerikanska eller kanske kinesiska sättet om vi ska ta steget in i AI-revolutionen, tycker Filippa Gjom.
5: Men tillbaka då till de här stora vinnarna. Om det i hög utsträckning är så att vinsterna som kommer från AI stannar hos de fåtal bolag som redan dominerar, fungerar då den här kreativa förstörelsen som den ska?
7: Filippa Gjom argumenterar för att det trots den här koncentrationen av kapital hos de stora jättarna faktiskt kommer in nya aktörer i USA ändå. Och det är tack vare tillgången till riskkapital.
4: I think it's very important to, you know, to have to improve competition policy and to have venture capital, because it's true you have the dominant firms, but you have also new firms. And despite the fact that competition policy could be improved in the US, the fact that they have venture capital and institutional investors makes it possible for new players to come in.
5: Som vi varit inne på så har synen på industripolitik delvis förändrats.
7: Från någon slags nja till ja, kanske.
10: Varför jag tror att ordet industripolitik har varit så tabu i inte minst Sverige är ju till viss del med detta, för att jag tror Europa har traditionellt, och det har vi fortfarande, satsat sin industripolitik på att stödja det gamla istället för att investera i framtiden.
5: Jag fick tag på Sylvia Schwag-Serger. Hon är då professor i forskningspolitik på Lunds universitet och vd på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Hon är också doktor i ekonomisk historia i grunden.
7: Hon kan sina grejer.
5: Så är det. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin då släppte tidigare i år en rapport om halvledare och hur man ska stärka Sveriges roll i utvecklingen kring dem.
7: Vi behöver inte reda ut hur hela den biten ser ut kanske, men kärnan är väl att halvledare som behövs i typ all viktig elektronik idag är helt avgörande i framtidens teknik. Både för grön omställning och för AI.
5: Så är det.
10: Sverige har väldigt bra forskning inom delar av halvledarindustrin, världsledande forskning. Vad Sverige behöver göra är att inte bara stödja forskningen utan säkerställa att forskningen också leder till användning.
7: Vi måste bli bättre på att omvandla vår kunskap till saker som faktiskt produceras och används.
5: Ja, i sin rapport då så eftersöker de mer statlig inblandning.
10: För det första så tror jag att man ska vara väldigt tydlig med när vi säger att det behövs mer statlig inblandning, så tänker många direkt på att staten ska ge mer pengar direkt till företagen som stöd. Men vi menar att det är mycket mer sofistikerad, eller det är mycket mer. Det finns många fler sätt som staten borde vara inblandad i att säkerställa att de här styrkorna som Sverige har i halvledarforskning också leder till att vi skapar värden. Ett väldigt viktigt och underutnyttjat instrument är den offentliga efterfrågan. När vi tittar historiskt så de länder som har varit mest framgångsrika på att nyttja teknik, inte bara utveckla den, är ju de där staten också har spelat en roll som en krävande kund. Och det har även Sverige gjort historiskt.
5: De vill se att statens hjälp leder till att näringslivet engagerar sig.
7: Så jämförelse med exemplet kring varvsindustrin så är det då inte att rädda tidigare framgångsrika industrier utan att hjälpa framtida industrier att växa fram.
10: Det viktiga med långsiktig finansiering och inte minst statlig finansiering är att det ska aldrig ses som en ö i sig själv, utan det är helt avgörande med statligt stöd eller finansiering är ju att det leder till att näringslivet och privata initiativ samarbetar med det statliga stödet. Så att det vill säga att de pengar som staten investerar ska ju matchas eller helst överträffas av privata investeringar och privata satsningar. Vi lever ju en global konkurrens där länder som Kina och USA satsar enorma mängder på sina teknikstyrkor. Och vi måste göra samma sak, men då måste man veta vad man är bra på, våga satsa på det och satsa på ett sätt som är mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
7: Filippa Gion och Sylvia Schwag-Serger pratar ju båda om hur nya innovationer kan få fart på vår tillväxt. Men det finns ju en diskussion om motsättningen kring strävan efter tillväxt och jordens ändliga resurser.
5: Om inte då tillväxten kommer ur effektivisering utan bara användning av mer resurser, så kan ju det leda till en ökad belastning på planeten. Det finns ju en hel rörelse som förespråkar nerväxt, alltså degrowth.
7: Ja, för det finns ju ett klart samband mellan tillväxt och klimatförändringar. Den globala temperaturen började stiga där i början av 1800-talet, just som tillväxtprocessen tog fart. Det är alltså ingen slump. Tillväxten har till stor del drivits av fossila bränslen.
5: Ja, kopplingen mellan industrialiseringen och den globala uppvärmningen är nog alla med på. Är man inte med på det, så mejla gärna Vendela, så kan ni sitta och tjabba där.
7: Mm. Här kommer Filippa Aguillon i alla fall in på det som kallas för spårbundenhet. Att den tekniska och ekonomiska utvecklingen påverkas väldigt mycket av vilken väg man redan har slagit in på. Han talar om sekundära innovationer, alltså innovationer som bygger på redan existerande teknik. Jag kan dra ett exempel. Känner du till QWERTY?
5: Mitt lösenord, menar du?
7: Tangentbordet du använder när du skriver lösenordet kanske. Alltså QWERTY är raderna bokstäver högst upp till vänster. Ser du det framför dig?
5: Ja, vanliga tangentbordet som jag kallar det.
7: Precis. QWERTY-tangentbordet utvecklades för 1800-talets skrivmaskiner. Bland annat för att förhindra att tangenterna skulle fastna i varann. Sen kom Dvorak-tangentbordet som var konstruerat för att göra det möjligt att skriva mycket snabbare, mer effektivt. Ändå slog det aldrig igenom.
5: Och är det för att de som använder det ser ut som freaks?
7: Nej, förklaringen är spårbundenhet. När Dvorak introducerades så hade företag redan investerat i QWERTY och maskinskrivare hade lärt sig att använda det. Arbetsgivare fortsatte därför att efterfråga det här QWERTY. Maskinskrivare fortsatte lära sig det systemet som arbetsgivarna ville ha.
5: Man vill inte lära sig en ny fingersättning hur som helst.
7: Nej, och ju mer etablerad QWERTY blev, desto dyrare blev det att byta. Så Dvorak som kom, det var en bättre sekundär innovation, men den kom för sent. QWERTY hade blivit standard och nu vill jag aldrig mer säga det ordet.
5: Och det är det som har hänt med den teknik som idag bidrar till global uppvärmning. Vi är för inkörda på fossila bränslespåret.
7: Ja, därför menar Agion att marknaden kommer inte lösa klimatfrågan helt själv. Vi kommer inte bara kunna uppfinna oss ur problemet.
5: Men han säger också att man inte kommer kunna lösa klimatkrisen med att bara slänga på en klimatskatt. Den kommer bara fungera om det finns ett alternativ till fossil energi.
4: You will fight climate change not only with a carbon tax. You need a carbon tax, but you need a carbon tax only if you have an alternative to fuel energy. You see what I mean? But then you have to build the alternative and that's what research, R&D, green innovation gives you.
7: Därför behövs långsiktig forskning och utveckling inom grön innovation.
5: Och sen så sa han också att man ska skilja på tillväxt och tillväxt.
4: And I believe in inclusive growth. And you know why I believe, not just because I like to be inclusive, is because if you don't make growth inclusive, you get populist. You get populism, and the cost of populism is huge.
7: Och han går hela vägen tillbaka till Thatchers tid i Storbritannien.
5: Ja, att Thatchers reformiver inte fångade upp alla människor, de som plötsligt stod utanför landets välstånd, och det i sin tur har lett till Brexit som han beskriver som populism och som han menar har dämpat tillväxten för Storbritannien.
4: Ask the Brits how much they are paying for Brexit. That's a populist policy. But that really came because Mrs. Thatcher, when she reformed England, she didn't care about the losers very much. And those subsequently voted for Brexit.
11: Utvecklingen av AI måste bromsas.
12: Dire new warnings about the dangers of artificial intelligence.
5: Just nu pågår en stor diskussion om reglering kring AI-sektorn. Alltså den innovationsrevolution som pågår just nu.
7: Företrädare för de stora AI-bolagen själva säger ju att utvecklingen går för fort.
5: Så kan det vara. Det kan också vara så att de antingen känner att de har ett försprång och vill hindra framtida konkurrens. Alternativt att kostnaden för att låna pengar till utbyggnaden av de här datacentrerna skenar och att man då kan bromsa in och skylla då på regleringar.
7: Det kan ju finnas flera skäl till att de här AI-jättarna pratar om att de vill reglera. Det har ju också skett en del uppmärksammade incidenter med AI-agenter som lämnat sin testmiljö och gått rogue. Alltså de har tagit egna initiativ. Det här kan ju ha gjort Sam Altman och gänget lite svettiga.
4: And for example with AI, there is a big temptation that each time you have new progress in AI revolution to have new regulations. But I believe more in innovation.
5: Man behöver ha regleringar, men de ska vara lite mer innovativa regleringar. Inte inträdeshinder, tycker Philippe Agion.
7: Ja, och han avslutar med att föreslå att låta AI uppfinna lösningarna här. Alltså att låta innovationen själv lösa problemet.
4: A new type of AI that will deal with the problem. So if you are worried that you know you can have intrusive AI, there might be new AI helping you to limit the intrusiveness of current AI. That will not come only through regulation. It may come through innovation. And the problem is that too many regulations may discourage innovation that would solve the problem. You see, that's where you need to be very careful.
5: Du har lyssnat på Bakom pengarna. Programmets expert var Philippe Agion.
7: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Vendela Lundberg. Och ljudmixen, den gjorde Patrik Stanelius.
5: Det gjorde han verkligen.
7: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
13: Så om vad vi hör om en halvtimme i P1.
14: Alltså hennes sätt att hantera sin röst. Det, hon har ju stenkoll. A kiss on the hand,
13: maybe quite continental. Det handlar om Marilyn Monroe när Kalle Lind gästas av Karin Grönberg i Snedtänkt på ny sändningstid efter 7. Nu radiokorrespondenterna Kina. Programledare Björn Djurberg.
15: Conflicts in the Middle East and economic challenges are high on the agenda for the leaders of BRICS member states at a summit in New Delhi. Can the bloc help reshape the global order?
16: Ja, det har varit BRICS-möte i Indien. Kinas högsta ledare Xi Jinping var där, och så även affischer på honom uppklistrade på stan i New Delhi.
17: Ja, men det stämmer, Björn. De satt bland annat i stans stora rondell och de som har så här vackra planteringar, blommor och buskar. Då. Porträttbilder på Xi Jinping men också Putin och alla de andra ländernas ledare som deltog i BRICS-mötet. Det var väl ljussatta, propra bilder på makthavare i kostym eller annan officiell klädsel.
16: Ja, Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, säger det. Naila, Kina pratar ofta om en ny världsordning, en ny multipolär världsordning. De här affischerna du beskriver så fint här, är det tecken på det?
17: Ja, men jag tycker faktiskt att de nog ändå är det. För det är ju trots allt bilder på några individer som många här i väst inte vill synas tillsammans med offentligt. Alltså det är inte bara Putin som är kontroversiell, utan även Irans president företräder en regim som många kritiserar. Men däremot så är de varmt välkomna till Indien. Och då är ju Indien samtidigt ett land som är mycket mån om att ha en god relation till EU till exempel.
16: Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent, hej.
18: Hej, hej.
16: Det var första gången Xi besökte Indien på 7 år. Han var där för det här BRICS-mötet som sagt. Hur väl passar BRICS in i Kinas multipolära världsordning?
18: Ja, den passar ju inte bara in. Alltså BRICS är ju en av de, vad säger man, bärande pelarna när man bygger hus. Det vet ju du, Björn. Vad kan man säga? Man bärande... Ja,
16: för att jag har byggt hus.
18: Du säger bärande pelarna i Kinas världsordningsbygge, det här som vi ofta kommer tillbaka till i podden. Alltså när Kina liksom bygger en parallell struktur till det som USA, framförallt USA, byggde upp efter andra världskriget. Och alltså jag tänker på de här Bretton Woods-institutionerna, FN, som många i utvecklingsländerna framförallt börjar ifrågasätta och menar att de här ger USA för mycket makt att styra och ställa. Och då kommer den här nya typen av institutioner som BRICS till exempel, som ju företräder de länderna som liksom inte dominerade världen de senaste 250 åren, men nu tänker göra det. Jätteviktigt i Kinas världsbygge.
16: Du är en hörnsten, tror man kan kalla det, Moa.
18: Har du byggt en hydda då kanske? Jag tänkte mer på ett riktigt hus, men okej, vi säger hörnsten.
16: Det här ska vi i alla fall prata mer om i det här avsnittet av Radiokorrespondenterna Kina. Jag heter Björn Djurberg, och BRICS då. Många har säkert hört talas om det. Den här potentiella motpolen till väst som det ibland utmålas som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Ursprungligen nu har den här organisationen växt, men den brukar ofta ändå avfärdas för att den är lite spretig. Men det kanske inte gör så mycket för Kinas del, Moa.
18: Nej, för det är nog inte det som Kina vill ha BRICS till. Alltså man är inte ute efter någon slags tight klubb som ska göra allting tillsammans. För det är inte det som Kina tjänar på.
16: Naila, du var på plats i Indien tillsammans med de här affischerna på Putin och Xi och Modi. Men också, ja, inte så långt ifrån där de faktiskt satt. Vad var dina starkaste intryck?
17: Men det stämmer ju. Jag var ju på det här BRICS-toppmötet, och det speciella med det är att vi journalister inte får se deltagarna live, utan vi sitter i ett presscentrum några 100 meter bort och tittar på allting via skärm då. Och när jag då gick runt i den här jättesalen och kollade in vilka kollegor som var där, så tyckte jag att det var rätt så tydligt att även presskåren speglade vilka som ingår i BRICS. Okej, alltså de stora internationella mediedrakarna var ju förstås på plats, men majoriteten var ändå indier, det var många kineser, ryssar, kollegor från Afrika, Brasilien och Förenade Arabemiraten. Och det blir så tydligt att det här är inte västvärldens arena. Vi kan stå och titta på Men vi är ändå liksom inte en självklar del av samtalet, inte alls faktiskt. Och det var en sak som jag liksom slogs av när jag var där nu i 2 dagar. Sen var det en annan sak som jag fastnade för. Mm. Och det var ju när vi satt och tittade på de här filmerna då. När de kom dit och alla skulle liksom en och en hälsa på Indiens premiärminister Narendra Modi. Så när Xi Jinping hade gått den här långa vägen på röda mattan. Som det ringlade sig fram och man fick se olika vinklar. Det tog rätt så lång tid. Så kommer han fram och skakar hand med Modi. Ingen kram, bara skakar hand. Och sen så tar han sin värld och vänder sig bort ifrån kamerorna. Och liksom tar med sig Modi och de står med ryggen mot oss som tittar då. Mm. Och börjar prata. Så är en översättare som springer fram då för att underlätta samtalet mellan dem. Och då undrar man ju, vad var det som var så viktigt där och då att Xi inte kunde vänta?
16: Ja.
17: Det vill man ju veta, va?
16: Vad var det då, tror du?
17: Jag vet inte.
16: Nej.
17: Alls, men jag blev väldigt nyfiken.
16: Du, där sätter du ändå fingret på någonting som är viktigt för BRICS, det vill säga relationen Kina-Indien. Kina-Indien är de två största länderna i BRICS, väldigt tongivande såklart. Och för att BRICS ska fungera så måste väl på något vis Kina-Indien-relationen göra det också. Vi har fått lyssnarfrågor på just Kina-Indien. Lyssnaren Bryngel undrar hur Kinas engagemang i Pakistan uppfattas i Indien, Naila.
17: Ja, men det korta svaret är väl att Indien ser med stor misstänksamhet på Kinas samråd med Pakistan. Här nu i veckan så manifesteras det återigen. Det kom en nyhet om att Pakistan och Kina bildat en ny gränskommission som ska ta sig an övervakning vid gränsen, handel och människors rörlighet. Och då reagerade indiska UD väldigt snabbt med ett skarpt uttalande. Och sen bara någon dag senare så åkte ett indiskt och ett pakistanskt flottfartyg in i varandra. Oj. Och Indien kallade upp Pakistans ambassadör då, till utrikesdepartementet för att protestera. Och liksom själva kärnan i den här misstänksamheten går också tillbaka till den gränskonflikt som Indien och Kina har med varandra. Man gör ju anspråk på samma område i Himalaya då, dels i indiska Ladakh och i Arunachal Pradesh, och det har man också stridit om.
16: Just det, det här är ju högst levande, och vad gäller Kinas engagemang i Pakistan, alltså Kina är ju väldigt nära partner med Pakistan, vilket ju inte ses kanske med så blida ögon i Indien. Moa, lyssnaren Bryngel undrar också hur Kina och Indien klarar av att hantera att de båda har geopolitiska ambitioner i samma område. Det här är ju grannländer vi pratar om.
18: Ja, om det här då att båda de här länderna vill vara den dominerande stormakten i Asien, antar jag att det är Bryngel syftar på här. Och det är ju svårt, och man har den här puttrande och ibland upplossande gränskonflikten som Naila pratade om där uppe i bergen i Himalaya, och det gör ju inte saken lättare. Men det verkar ju som att man försöker att hantera det här genom att hålla alla konflikter under kontroll, så att säga. Och där tror jag faktiskt att BRICS som arena spelar en stor roll.
16: Vi får många frågor på mejl och via den här nya deltagarfunktionen. Vi hinner inte svara på allt direkt, men ni som har skickat in och inte fått svar, misströsta inte. Vi tar någon fråga i varje podd, och sen har vi ibland såna här frågepoddar där vi betar av en 10-12 stycken ungefär. Så fortsätt hör av er, både med ris och ros. Vi älskar verkligen kontakten med er som lyssnar nu. Vill jag återigen koppla på oss på det här BRICS-spåret. Och då vill jag också välkomna Henrik Kjetan Aspengren till podden. Hej Henrik!
19: Hej!
16: Du är chef på Utrikespolitiska institutets Asienprogram. Du är forskare och senioranalytiker. Henrik, vad har du för relation till BRICS?
19: Ja, men jag tycker BRICS är väldigt intressant att följa. Många anledningar har ni redan tagit upp här. Det är en gruppering som skapade sitt visst syfte, vars agenda utvecklas och där också antalet medlemmar ökar.
16: Och du var i New Delhi samtidigt som det här BRICS-mötet hölls, men du var inte på mötet. Hur mycket önskade du att du var där?
19: Ja, jag var där i lite andra sammanhang, men det var ju förstås en fråga och ett möte som överskuggade många av diskussionerna som jag förde också. Det är också förstås, som Naila kan intyga, ett jättesäkerhetspådrag när så här många regeringschefer och statschefer kommer till New Delhi. Så på så sätt påverkade det, men det är en fråga som är levande i de indiska diskussionerna omkring Indiens roll i världen också, på samma sätt som det vad gäller Kina.
16: Men du Henrik, vad var tanken med BRICS i början? Organisationen har ju funnits nu i 20 år.
19: Tanken var väl egentligen att hålla fokus på framväxande ekonomiers intressen och behov vid den tiden. den formerande fasen eller liksom tiden när den här organisationen satte sig lite tydligare i konturerna var ju i kölvattnet av den stora finanskrisen. Och alla de här länderna kände ett behov av att deras frågor skulle hållas på agendan. Sen har ju de ursprungliga länderna, som du nämnde då, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och sen Sydafrika, deras ekonomi har ju utvecklats på olika sätt över de här två decennierna. Och det påverkar ju också hur samarbetet ser ut idag. Kina har ju gått så otroligt mycket framåt i jämförelse med de andra.
16: Men innebär det då, kort Henrik, att Kina har en betydligt tyngre roll i BRICS idag än man hade vid starten?
19: Det skulle jag säga att de har. Sen försöker de andra länderna balansera Kinas inflytande.
16: Ofta när det rapporteras om BRICS så är slutsatsen från förstås påare och analytiker och andra att det är ganska lite verkstad ändå, även om det kan vara de här symboliska toppmötena som nu i New Delhi. Men Henrik, jag tänker så här också, vi har ju en världsordning idag som är i gungning, mycket på grund av hur USA agerar också. Men vilken funktion fyller BRICS i dagens politiska landskap, skulle du säga?
19: Det är lite både och när det gäller det där. Alltså dels kan man ju säga att det är ett forum för samtal och dialog och diplomati, men det måste man också ändå beakta som någonting viktigt för de här länderna. Jag skulle säga att det fyller lite olika funktioner och lite olika funktioner för de länderna som ingår i samarbetet. Dels pågår det arbete. Det finns en rad arbetsgrupper kring innovation, energisäkerhet, handel inom det här blocket, utvecklingsfrågor, klimatfrågor. Sen så är det de här toppmötena. Mm. De har ju sin egen dramaturgi och där finns det en rad olika liksom, balansspel som pågår. Och också mycket många tillfällen för att tala bilateralt med varandra.
16: Kort bara Henrik, är det en maktfaktor idag skulle du säga?
19: Det är en maktfaktor på det sättet att det utgör ett alternativ till andra internationella organisationer och multilaterala plattformar.
16: Det är också ett forum, BRICS, där väst inte har en plats vid bordet. Kina har en tung roll och Xi Jinpings kompis Putin är, vad det verkar, väldigt välkommen.
20: Vladimir Putin to address the gathering.
16: Ja, här har vi en glad publik vad det verkar. Välkomna Rysslands president när han ska tala inför ett affärsforum i anslutning till BRICS nu på toppmötet där. Naila, Putin är ju internationellt efterlyst, Ryssland krigar i Ukraina, men han får ändå det här välkomnandet i New Delhi. Vad tänker du kring det?
21: Det handlar precis om det som vi pratar om just nu. Alltså att alla inte delar bilden av Putin som en aggressiv krigsmaskin, att det finns andra narrativ och andra samarbeten som är viktiga här. Och den filmsnutt som jag har sett, då är det många indiska ansikten som jag ser. Och då måste man komma ihåg att i Indien så berörs man inte direkt av det lidande som den ukrainska befolkningen får utstå. Man känner inte kylan mitt i vintern när Ryssland har slagit ut energiförsörjningen till exempel. Mm. Det som man däremot märker är tillgången på billig energi och vilka möjligheter det kan ge.
16: Xi Jinping talade vid BRICS-mötet. Hans tal handlade mycket om en ny världsordning, en förändringarnas tid, Moa. Hur nöjd tror du Xi är över det här toppmötet i Indien?
18: Mycket nöjd tror jag. Det är ju liksom en plattform där Kina har fått en väldigt ledande roll eftersom ju man är en så stor ekonomi. Man har vuxit sig under de här åren till att bli liksom en global stor makt. Och sen är han säkert nöjd också för att på sätt och vis kan man ju säga att det här årets möte var en ganska kraftfull uppvisning i det som Kina alltid pratar om. Ett enat globalt syd. Och sen så var det ju faktiskt så att på det här mötet i år så lyckades ju Indien med ett rent konststycke liksom få till en deklaration som skrevs under av alla BRICS-länder. Man ska komma ihåg att det finns ju oerhört många interna tvister att förhålla sig till mellan de här länderna. Det är ju inte lätt att få alla att enas liksom. Mm. Och sen så tror jag att Xi också är väldigt nöjd med att BRICS får någon slags skjuts eller mycket uppmärksamhet nu, för att det är en väldigt lämplig tid för Kina att visa upp den här bilden av sig själva som en rimlig världsledare, eftersom att USA går ifrån den rollen och uppför sig på ett sätt som många utvecklingsländer och andra länder upplever som väldigt oberäkneligt på världsscenen.
16: Vad tänkte du Henrik om årets BRICS-deklaration? Var det en uppvisning i relativ enighet här eller?
19: Ja, det föregicks ju av ett utrikesministermöte tidigare under året. Där kom man inte fram till en gemensam deklaration. Och här tycker jag ändå att den indiska diplomatin har verkat och man har ändå ett gemensamt uttalande här. Det är en väldigt komplicerad tid för många av de ingående parterna. Alltså det är ju viktigt för ett land som Indien till exempel att inte BRICS blir någon sorts antivästlig plattform, utan här försöker man också balansera Kinas inflytande. Många av de här länderna, Indien inkluderat, Förenade Arabemiraten är också ett sådant land, har ju till exempel väldigt nära säkerhetssamarbeten med USA å ena sidan och ekonomiska samarbeten med Kina å den andra sidan. Vad de vill ha den här plattformen till är ju just att den inte ska vara del av det ena eller andra blocket.
16: Du nämnde Förenade Arabemiraten här, som ju var där, så var även Iran. Lyssna på det här.
2: Perhaps most interestingly was a meeting between Iranian president Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Khalid bin Mohammed Al Nahyan. It's the highest level meeting since the start of the Iran war. And despite the UAE's American bases being
16: targeted. Ja, det här mötet mellan Irans president och kronprinsen av Förenade Arabemiraten vid sidlinjen av BRICS blev väldigt uppmärksammat, Naila. Varför då?
21: Ja, men det var ju som vi hörde, första mötet på den här höga nivån mellan länderna sedan kriget bröt ut i februari. Och att bara det att de träffades i samma rum, de skakar hand, de tar en bild, det ses som en viktig öppning. Och enligt ett meddelande från Abu Dhabis mediekontor så pratade man just om deeskalering och insatser för att främja regional fred och utveckling. Och något mer än så vet vi inte, de har inte kommit fram till något mer. Men just att BRICS kan bli den här arenan, det tror jag nu att man ska se som en viktig markering och vad man kan använda BRICS till. Och jag tänker också att det här mötet kanske var möjligt just därför att USA och Israel inte var på plats och kunde utöva sitt inflytande på endera parten.
16: Vad tänker du om det där, Henrik? BRICS som en ny typ av diplomatisk plattform?
19: Beroende på hur agendan utvecklas för BRICS så kan det fortsätta spela den här rollen. Men jag tror också att vi ska se att många länder också är intresserade av konkreta utfall av det här samarbetet. Och då finns det ju en del mekanismer i samarbetet där det här skulle kunna skapas genom, som den nya utvecklingsbanken och lite andra sådana här konkreta projekt. Och vi får väl se hur resultaten blir kring det framöver.
16: Moa, Kina brukar ofta vilja ha den där rollen att man medlar och att alla kan prata med oss och sådär. Hur tror du Xi Jinping tänker på det här bilaterala mötet, kanske exempelvis, men också BRICS som en plattform för diplomati bilateralt?
18: Jag tänker att det är framför allt kanske det som Peking vill använda BRICS till. Alltså, Peking vill inte att BRICS-länderna ska stå varandra närmare, utan man vill fortsätta göra det som man brukar göra, det som man tycker är bra för Kina, nämligen att göra bilaterala överenskommelser med enskilda länder istället för att agera i grupp, så att säga. Men jag tror liksom att den här plattformen, ja, den funkar bra för så som Peking vill agera. Man kan samarbeta med Ryssland inom ramen för BRICS. Och man kan ju då föra den här dialogen med Indien, det som vi pratade om tidigare, att det är ju ganska, eller har varit i alla fall, en väldigt kylig relation mellan Kina och Indien. Men under de här mötena så kan man träffas utan att behöva liksom begå statsbesök med all kritik det skulle kunna innebära och sådär. Men framför allt för de här frågorna som är viktiga för Kina, till exempel synen på Taiwan, bland länderna i BRICS. Och det i sen då kan spela en roll i till exempel FN.
16: BRICS har ju också expanderat de senaste åren, nya medlemmar då, bland annat Iran, Egypten, Indonesien, och sen finns det ett, vad kan man kalla ett hangaround-system också med olika partners, och där hittar vi till exempel då Belarus, Kuba, Malaysia, Thailand. Henrik, det här har ju skett bara de senaste åren, alltså hur stor vinst är det för Kina att BRICS har expanderat?
19: Det är ju lite oklart hur nya medlemmar kommer till samarbetet. Det finns inga tydliga kriterier för hur nya medlemmar ska väljas in. Vad vi kan se är ju att som samarbetet expanderat nu så är det ju dels ekonomier som ligger ungefär lika i sin ekonomiska utvecklingskurva, kan man säga. Men det är också så att man vill också få in lite starkare energiproducenter, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten. Man vill också få in lite alternativa finansiella centrum, till exempel då Dubai, och möjliggöra en del olika nya initiativ som man hade utan att förlita sig på London, Washington och andra traditionella centrum för världsekonomin.
16: För när jag har läst folk som analyserat det här, så har det i alla fall varit så i rapporteringen att Kina ska ha tryckt på för en expansion. medan Indien ska ha bromsat. Är det där någonting du känner igen, Henrik?
19: Ja, alltså det finns ju en risk när man utökar en klubb på det här sättet att agendan blir mer och mer urvattnad. Det kommer in nya typer av konfliktlinjer. Jag menar, Etiopien och Egypten till exempel har sina konflikter omkring vattenförsörjning. Vi har sett Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De går åt lite skilda håll nu i Mellanöstern. Så det byggs ju in konfliktytor som kanske inte tidigare fanns. Och det riskerar att ta mycket fokus från det arbete man vill bedriva. Utvecklingsagendan, klimatagendan och annat. Så det har varit Indiens farhåga. Men det är också viktigt att förstå här från ett indiskt perspektiv att Indien är intresserat av att balansera Kinas inflytande här också. Mm. Det är liksom en av huvudanledningarna till Indiens engagemang i den här plattformen.
16: Vad säger du, Moa? Alltså, det låter ju, Henrik beskriver det som mer urvattnat. Det var ju ditt resonemang här att Kina kanske vill ha det urvattnat.
18: Ja, men det är lite som en spretig skolklass liksom, där man inte vet vem som ska sparka vem på benet under bänken nästa gång. Liksom. Men jag tror att alltså det, jag har ju också uppfattningen att Kina har tryckt på för att utöka BRICS, att få med nya medlemmar. Och man kan ju tänka sig att ett system som Kina har varit med och startat, då är det positivt för Kina när det växer för Pekings inflytande i världen. Och vi ska ju också säga att det har ju gjort gemensamma militärövningar och den här utvecklingsbanken som Kina har startat under BRICS-paraply. Så det finns ju liksom konkreta saker som händer också. Men sen så är det klart att när det växer så finns ju risken att det blir konflikter. Och där är ju den absolut svåraste frågan, det som vi var inne på tidigare, det här om relationen till USA, eftersom att det finns en hel del länder här som faktiskt också står nära USA, och får Kina väldigt mycket inflytande i BRICS, ja, då kan det bli ett problem.
16: Du nämnde militärövningar här. Naila, jag vet att du ska åka på en militärövning snart. Vet du vad det är för någon övning?
21: Ja, det stämmer. Jag har blivit akkrediterad till en indisk militärövning i Rajasthansöken. Jag på det flygvapnet där. Och jag vet att det är många olika länder som ska delta, men det är ungefär allt än så länge, så jag får återkomma och berätta mer i en podd längre fram.
16: Det kanske är en BRICS-övning.
21: Kan vara det, men det har varit, ja, men, och det har väl också till sakens natur att det inte kommer ut så där jättemycket information. Bara, du är välkommen hit om du vill, ansök, och så ska vi se ifall du passerar säkerhetsprövningen, och då gjorde jag det.
16: Du, Henrik, de här militära övningarna då som har ändå hållits under BRICS-paraplyet på senare år, alltså, hur bedömer du dem?
19: Jag skulle nog kanske inte tillskriva dem allt för stort värde. Det finns för stora och djupa sprickor vad gäller samarbeten mellan Indien och Kina till exempel. Och som jag nämnde också i Mellanöstern, mellan de ingående parterna och i Afrika också. Så att jag tror att vi kanske inte ska göra för mycket av just de övningarna och det samarbetet. Men det lanserades under det här BRICS-mötet ett initiativ från indisk sida omkring försvarsmaterielutveckling. Mm. Men det handlar nog mer om att Indien vill utöka sin försvarsmaterielexport till de här länderna och ser BRICS som en plattform. Givetvis inte till Kina då, men till andra länder i samarbetet. Så jag tror inte att det här kommer växa fram till någon sorts liksom, militär allians eller block på det sättet. Det är väldigt svårt att tro. Mm. Indien ingår ju i militära samarbeten med andra länder i regionen, till exempel Japan, Australien och USA. Det är liksom ett mer prioriterat forum för den typen av säkerhetssamarbete än vad BRICS någonsin kommer bli.
16: Innan Xi Jinping besökte Indien så var han i Centralasien för att koordinera med en annan grupp där Kina har tungt inflytande, Shanghai-organisationen. Och sen var han i Mellanöstern också, Moa. Och snart så väntas han åka till USA för toppmöte med Trump. Vad tänker du om hur hans resschema har sett ut inför det här USA-besöket, Moa?
18: Jag tycker ju överlag att han verkar ha ett lite mer fulltecknat reseschema nu. Han har ju rest väldigt lite utomlands de senaste åren. Så att, ja, det skulle vi kanske tolka det här som någon slags offensiv. Kanske har ledarna här i Peking kommit fram till att nu är en bra tid och liksom odla sina kontakter när många länder är missnöjda med USA och vi har någon slags hela havet stormar i världen. Och en styrkedemonstration också kanske, för att jag kommer ihåg, vi hade ju den här långa kön med västledare som stod och väntade här och ville komma till Peking och hälsa på Xi med lite så mössan i hand i vissa fall. Och nu åker Xi själv ut och träffar de viktiga länderna i det globala syd, som vi kallar det för, utvecklingsländerna. Och sen åker han till Washington, så säger han, jaha, herr Trump, vilka kompisar har du kvar då? Liksom.
16: Han har träffat alla det senaste året.
18: Mm.
21: Han kanske har lärt ut av Narendra Modi också, för han har ju varit ute och rest mycket genom åren. Och ju mer handelskrig det är västerut så att säga, desto mer reser han även i Europa. Och, ja, österut och västerut, norrut och söderut.
16: Mm. Xi väntas i alla fall träffa Trump på torsdag den 24 september och sen åka hem till Kina dagen efter. Vi på Radiokorrespondenterna Kina kommer släppa en extra podd om det här toppmötet på fredag den 25 september. Ja, Moa, eller hur?
18: Ja, precis. Om det blir av, men det får vi väl förutsätta att det blir nu. Det vet man ju aldrig förrän det precis blir av. Men den tycker jag att alla ska hålla utkik efter. För det blir spännande analys. Det är ju det andra mötet. Det första hölls ju i våras här i Peking. Väldigt mycket rapportering om det. Och nu kommer då det uppföljande mötet, kan man säga.
16: Just det. Hörrni, om vi ska sammanfatta BRICS då, kort, för tiden är nästan

0: intressen är. Just nu kan jag inte se att det skulle göra det. Jag tror att mycket handlar om Kina använder den här plattformen också, som Moa var inne på, för att visa för sin stora konkurrent USA vilken roll man har i övriga världen.
1: Vad tänker du, Moa? Ser allting ut att gå vägen för Peking vad gäller BRICS de kommande åren?
2: Kina går ju in som ordförandeland i BRICS nu 2027, så det kommer ju säkert spela in i den här utvecklingen. Någonstans i Kina kommer man ju då hålla motsvarande möte under 2027. Alltså, jag tror att Peking kommer ligga på om att få fler medlemmar, sen möjligtvis att man kommer att använda den här plattformen för frågan om ekonomiskt samarbete. Peking vill gärna utöka internationaliseringen av yuanen, den kinesiska valutan. Mycket kommer väl bero på om man kan hålla sams internt.
1: Mm. Vi får se hur det går. Tack Moa Kärnstrand, Naila Salim och Henrik Kjetan Aspengren. Glöm inte extrapodden där på fredag om Xi och Trump-mötet. Det här avsnittet spelades in fredag den 18 september. Producent Jon Jeppsson, jag heter Björn Djurberg. Hej då!
3: Klockan är 7, vi får nyheter i P1.
4: Åtta personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt, så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
6: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
6: Bakgrunden till personvalssystemet är att man under 1990-talet ville öka förtroendet för politiken genom att skapa starkare band mellan väljare och valda, enligt Patrik Öberg. Men så har det inte blivit.
5: Andelen personröstare har gått ner och även personkännedomen. Det är färre personer idag än tidigare som känner igen en politiker från sin valkrets. Så att jag tror inte att de som konstruerade det här systemet skulle tycka att det blev riktigt så bra som de hade hoppats.
4: Reporter här Helena Björk. Sjukvårdspersonalen i Halland kan inte logga in i journalsystemet Cosmic, rapporterar P4 Halland. Flera andra regioner har också problem, bland annat Gävleborg. Jenny Styren är kommunikationschef på företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt.
4: Så Jenny Styren som jobbar på företaget som tagit fram journalsystemet Cosmic. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland kommit överens med USA om. Frederiksen vill inte gå in på detaljer men betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Tanken är att avtalet det ska skrivas under imorgon i samband med att 130 världsledare i FNs generalförsamling samlas i New York. Andra frågor som ska diskuteras där är AI-utvecklingen och FNs framtid. Och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Där sätter vi punkt för Ekot klockan 7 i studion. Ola Jonåker Dunkers.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Snedtänkt med Kalle Lind har ny sändningstid. Och strax hör vi när han gästas av Karin Grönberg och ämnet är Marilyn Monroe.
9: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga

stämmer. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio.
1: Happy birthday to you, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte tar upp för jämnan. Mitt emot mig sitter Karin Grönberg. Välkommen tillbaka.
2: Tusen tack.
1: Du var här en gång och pratade Edith Piaf.
2: Mais oui.
1: För de lyssnare som inte kommer ihåg vad du sa då, vem är du, vad gör du?
2: Karin Grönberg, sångerska, skådespelare, organist, producerar mina egna föreställningar som jag turnerar med och har gjort då, alltså Piaf och jag om Edith Piaf, Mitt Frankrike, Judy Garland och nu i år 2026 hade jag premiär av Marilyn om Marilyn Monroe.
1: Och idag så ska du ju då prata om Norma Jean Baker,
2: ja.
1: Eller möjligtvis Norma Jean Mortensen. Trots att hon dog 1962 så tror jag fortfarande idag, alltså att även ett uppväxande släkte har någon sorts bild av henne. Alltså jämte liksom Musse Pigg och Charlie Chaplin så är hon kanske en av de mest ikoniska.
2: Men jag håller med, och det har ju också varit en, alltså alla ju föreställningar jag gjort har varit en enorm utmaning, men just den här om Marilyn har ju varit, skulle jag säga, på ett sätt den allra största utmaningen, just därför, för att alla oavsett ålder har en relation till Marilyn Monroe. Det bara är så liksom.
1: Och det här är ju lite spännande, för att jag tror samtidigt inte att man nödvändigtvis har sett någon av hennes filmer.
2: Nej.
1: Man kanske har hört sådär, som när hon sjunger just Happy Birthday till JFK och sådär, för det är ett ganska spritt klipp, och man kanske har hört några av hennes insjungningar.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mr. President. Happy birthday to you.
1: Men först och främst var hon väl filmskådespelare?
2: Ja, men alltså det är väl den bilden man ser. Och många ser liksom att hon var ju världens modell. Det var ju det som var grejen med henne. Att hennes bästa vän var kameran. Och framför kameran kände hon sig trygg. Men det jag vill säga är att hon var ju verkligen en skådespelare. Och hon var absolut en jätteskicklig sångerska. Och hon sjunger i väldigt många av sina filmer. Alltså i den här filmen River of No Return, kommer jag inte ihåg exakt året nu. Men där hade de till och med förberett för att de skulle ge ut en platta där. Och där kan man ju höra One Silver Dollar.

Och man märker ju att hon är en väldigt skicklig sångerska. Ännu mer kanske i sådana nummer som Diamonds Are Girls Best Friend, som ju hon gör i Gentlemen Prefers Blondies, som ju också är den film och det numret som jag tror de flesta har sett, om man inte då tar I Wanna Be Loved By You som hon ju sjunger som Like It Hot, som ju nästan är, det är ju paradnumret. Men alltså hennes sätt att hantera sin röst, hon har ju stenkoll. Okay.

0: Många ser ju henne bara som en sexsymbol, men hon är ju absolut inte bara det. Hon är verkligen en skådespelare, hon skrev egna dikter. Otroligt intellektuell och så bredd i sitt konstnärliga uttryck.
1: Hon var också skådespelare utbildad. Hon gick väl på Actors Studio?
0: Ja.
1: Den här oerhört klassiska teaterskolan i New York.
0: Precis, och det var ju där hon träffade Lee Strasberg och också då, och det var ju han som liksom undervisade i method acting där. Och man kan ju också se att till exempel i den här filmen Bus Stop som senare kommer, så är där använder hon ju verkligen de kunskaperna hon har förvärvat där. Och Lee Strasberg och Paula Strasberg blir ju nästan som hennes föräldrar. Och det är ju också Lee Strasberg som uppmanar henne att gå i psykoanalys. Och det är ju väldigt intressant vad som händer med det. För att från den dagen så går hon ju sen i psykoanalys hela tiden. Och det är ju oerhört drastiskt vad som händer så småningom i hennes liv. För att alltså då måste man ju gå in på hennes barndom och allting. För det låg ju liksom en alltså psykisk ohälsa i släkten. Där det felaktigt hade varit så att alltså hennes mormor och morfar då hade liksom klassas som att de var psykiskt sjuka. Alltså det vill säga hennes mammas föräldrar hade liksom så. Och sen är det ju så här att hennes mamma vet ju inte ens vem pappan är. Hennes mamma liksom har kul med många olika män. Och när hon bara är ungefär 2 veckor...
1: No slut shaming.
0: Nej, men när hon bara är 2 veckor så lämnas hon bort till liksom en Ida Bolender heter hon då. Och den familjen. Och oerhört kristet, alltså jättekyrkligt, och liksom är så här att hon tvättar sig liksom, du vet, så där, då kan hon vara så här, nej men det där kunde du gjort bättre. Så hela hennes den här rädslan av att inte duga och att vara perfektionist, den börjar ju redan där. Och en oerhört stram liksom jättekristen liksom, där hon var tvungen att be för att inte hamna i helvetet, och liksom bio, allt sånt var ju synd. Men det som hände sen, och sen kom ju Gladys som är hennes mamma tillbaka och hämtar henne. Och Gladys jobbar ju med att klippa film. Och hennes bästa väninna är Grace McKee. Och de är ju så här tvärtom. De är så här, alltså bio, det måste man gå på. Alltså det är livsviktigt. Det är det som formar hela vår värld. Så förstå liksom att vara en liten flicka och dras mellan de här kontrasterna och plötsligt hamna hos någon som då är hennes mamma men som hon aldrig liksom får lära känna. Och sen händer ju det då att Gladys morfar dör av suicid. Och klassas då som att han hade psykisk ohälsa. Men det är också felaktigt. Och då blir Gladys helt liksom i chocktillstånd. Vilket man tolkar då att hon är psykisk sjuk. Men i själva verket var det så att hon var i chock. Men det här leder till att hon sen blir liksom, hon får massor med medicin som bara gör henne värre. Och man liksom klassificerar henne som att hon är schizofren. Men det är alltså felaktigt. Men hon lever ju med den här grejen hela tiden. Märlin, att okej, okay, min mamma, jag har liksom psykisk ohälsa i min släkt, det är liksom så. Och sen händer då det att hon börjar gå på den här method acting så småningom sen i sitt liv, och hon börjar gå i psykoanalys. Och vid tillfälle i sitt liv så säger, liksom, så har hon och hennes psykoterapeut då bestämt att nej, men hon ska vila upp sig. Och vad hon inte vet då är att hon kommer till ett sjukhus, hon tänker sig att jag ska vila upp mig. Men hon hamnar på en alltså totalt sluten psykiatrisk avdelning där hon inte får ringa till någon, inte göra någon. Alltså så här, förstår den paniken när man har den bakgrunden. Och hon lyckades ju till slut ta sig ut därifrån genom att skådespela ungefär, för att hon tänkte så här att nej, men jag gör så att jag, okej, de förväntar sig att jag är helt psykiskt sjuk, då beter jag mig så sjukt. Så hon tog ju liksom på något sätt, fick hon tag i en liten glasskärva om hon tog någon och liksom fick loss det och liksom hotade med att hon ska skada sig själv, då blir hon flyttad till en ännu mer sluten avdelning. Och sen på något sätt så är det väl någon sjuksköterska där som är så vänlig. Så till slut får jag ändå ringa liksom något samtal. Och då ringer hon till sin före detta man, Joe DiMaggio. Hon var ju gift ett par gånger, men Joe DiMaggio.
1: Jag ska bara säga, nu är vi ganska långt fram.
0: Jag vet det, jag vet det. Men det här är så himla viktigt just därför att jag tänker på det här med... för att vi började ju med det här med Lee Strasberg och method acting. Och... när vi ändå var inne på det vill jag bara berätta om detta. För detta är bara så viktigt, tänker jag. Just det här, för att den här psykiska ohälsan som ändå finns med, rädslan för den. Och det här att tänka då? För någonstans så säger han ju så här, du måste gå i psykoanalys. För det är den som kommer att frigöra liksom alla de känslor du har förtryckt sedan barndomen. Och det är då du kommer få tillgång till hela ditt liksom instrument som skådespelare. Och då lever hon med den sanningen. Och jag upplever det som att hon i sitt liv gör folk till medberoende av henne. Men hon är också medberoende av andra. Och det där är någonting som man följer i hela hennes liv, i alla hennes relationer. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att ta det, även om det, jag vet, det är långt fram i hennes liv.
1: Ja, men det är bara att bena upp. Hon föddes alltså 1926,
0: ja,
1: och dog 1962. Hon blev 36 år gammal, säger min huvudräkning. Och han ju redan under sin levnad blir alltså en av de stora, och såklart kanske som först och främst sedd, som du sa tidigare, som en sexsymbol, men var ju gick från klarhet till klarhet, gjorde film på film på film och fick större och större roller och var blev liksom oerhört bankable. Det var ju någon som de stora regissörerna ville arbeta med, för de visste att är hon med så kommer folk att se våra filmer.
0: Mm.
1: Alltså hon hade en power. Men om hon då föddes 26, när ungefär blir hon skådespelare? När hamnar hon på Actors Studio?
0: Ja, alltså det, men Actors Studio, det hamnar hon ju först liksom på 50-talet, för det är ju ganska sent. Det är när hon förflyttar sig till New York. Alltså det är efter de här filmerna Niagara och för Niagara kan man säga hennes första liksom stora film som, där hon verkligen, och sen så är det ju Gentlemen Prefer Blondies och How to Marry a Millionaire, och sen så gör hon There's No Business Like Show Business när hon sjunger After You Get What You Want. Men efter den film, hon är ju inte med på den filmpremiären, för då drar hon till New York, för då vill hon ju för en gångs skull då göra uppror mot det här att alla ser henne som sexsymbol och att hon bara kan spela sexiga roller, och det är då hon hamnar, så det är ju sent i hennes karriär. Alltså,
1: alltså då är hon någonstans alltså runt om 30.
0: Mm.
1: Alltså vi är ju någonstans första halvan av 50-talet.
0: Ja, för då planerar hon ju också då att starta, och vilket hon också gör, sitt egna filmbolag, Marilyn Monroe Productions, tillsammans med Milton Green, en av de fotografer som hon samarbetade väldigt nära med. Så att det är ju sent liksom.
1: Så vi har redan rört oss lite fram och tillbaka,
0: ja,
1: i hennes levnad. Men som du sa, hon föddes och modern hette Gladys Baker då, och fadern hette möjligen, står det i Myggans nöjeslexikon, Martin Edward Mortensen. Förmodligen var det han, eller många, mycket tyder på att han var pappan. Sen en ganska berömd liten del av hennes biografi, det är ju att hon jobbar som fallskärmspackare. Hon hoppade

0: Precis.
1: Under andra världskriget.
0: För där blir hon då upptäckt av en fotograf. För på den tiden då så skulle man ju ha liksom moralstärkande bilder. Och då kom en fotograf och fotograferade henne. Och då, han var ju så här att du borde liksom jobba med fotografi. Men alltså, innan det så är det också väldigt viktigt att säga, alltså, det händer ju väldigt mycket saker som är väldigt viktigt att berätta om innan det. Många får ju en känsla av att hon flyttades mellan väldigt många olika fosterhem och så. Men hon har också tagit inspiration och skapat en myt kring sig själv av sin ena styvsyster Eleanor Goddard. För det som händer är att Gladys är ju då nästan neddrogad av de här medicinerna som så. Och Grace McKee, som ju, om ni kommer ihåg då, Gladys närmsta väninna, hon har själv drömt om, det är ju alltid det här, någon annan drömmer om att bli skådespelare och lyckas inte, och då måste drömmen förverkligas genom någon annan. Men hon i alla fall ser ju till då att redan när hon är barn då, då när Gladys är intagen, att liksom ta hand om henne och liksom ge henne kläder, och hon får öva, hon får liksom öva på att gå och röra sig som en modell. Bli sminkad, nya klänningar och allting. Och Grace lovar ju liksom Marilyn att jag ska aldrig liksom lämna det och så. Men sen går Grace McKee och kär ner sin man som kallas för Doc. Hon blir lämnad och sviken igen av den som skulle ha varit en kvinnlig stark förebild, en trygghet i hennes liv. Och i hennes vuxna liv sen så har hon ju i princip ingen nära relation med en kvinna. Alltså hon har ingen, och det förstår man ju. Det är väldigt intressant. Och i alla fall, sen så kommer hon ju äntligen att bli hämtad av Grace. Hurra! Men då är det ju det att då försöker ju Doc sen en kväll när han är full alltså tvinga sig på henne. Alltså sexuella övergrepp. Och då flyttas hon till sina kusiner. Och då är det en kusin där som också på något sätt försöker förgripa sig på henne. Och då så står hon och väger med att antingen ska hon få hamna på barnhem eller så får hon gifta sig. För det som också har hänt då, det är att hon har börjat dejta en 21-årig kille. Hon fyller liksom 16, ska snart fylla 16. Han är 21. Han heter James Dougherty. Och då är också Grace är ju väldigt manipulativ. För hon får ju då på något sätt, alltså den här James Doughertys mamma, att säga så till James att du tycker om Marilyn, hon kommer att hamna på barnhem om hon typ inte gifter sig. Och de gifter sig fast hon typ knappt ens känner varandra. Och när vi nu sen förflyttar oss till den här där hon då arbetar, så är ju han utkallad i kriget. Och han förväntar sig ju liksom en kvinna som på den här tiden, när det verkligen var det här liksom, att kvinnan står vid köket, lagar mat och hand om barnen, allting. Men Marilyn vet ju från början att hon vill göra karriär. De skiljer sig såklart så småningom. Och det som verkligen är droppen är kanske då när hon åker iväg med en annan fotograf, André de Dienes, eller hur man nu uttalar det så vackert, där han liksom fotograferar när de här kända bilderna, hon sitter liksom på en motorväg i flätor och så. Så. Då kommer hon, den där Grace McKee, igen och bara säger okej, okay, men du vill verkligen bli filmstjärna. Men då vet du, det är en sak som är väldigt viktig då, det är att vara ogift. Så hon ser till, alltså det är hon som har pushat på att hon ska gifta sig med James Dougherty. Men det är också hon som pushar på att hon ska skilja sig. Så hela tiden finns den här Grace där som en himla viktig och rätt läskig människa, tycker jag. För att hon får sånt... Alltså, det är också hon som så här från början så här bara, du kan bli som Jean Harlow, som var en av dem liksom... det blev ju Marilyns största idol. Men det var ju också liksom så att Grace tutade i henne det och så här bara, men du kan bli henne, och bara om du ändrar hårfärg och så. Och då är det också rätt lustigt att hon får göra det sen.
1: Så någon gång i 20-årsåldern så är hon då liksom redan skild.
0: Mm.
1: Och att du vet så här mycket och att alla de här namnen kan liksom studsa genom luften, det är ju för att få personers liv är så kartlagda som Marilyn Monroe.
0: Ja, det håller jag med om.
1: Jag sitter med, som sagt, med gamla goda myggans nöjeslexikon framför mig, och där påstår de att fram till 1980, redan 1982, så fanns det 52 böcker om Marilyn och myten och människan.
0: Mm.
1: Och det är ju, då har ju inte ens Joyce Carol Oates kommit med sin, som kanske är den idag den mest standard referens där.
0: Precis, och då är det ändå en fiktiv. För det är det, för väldigt många frågar mig om den där. Och jag ska faktiskt med handen på hjärtat säga att jag har valt medvetet att inte läsa den och inte se filmen. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men man kan ju fråga sig det, vad är det som gör att hon är så aktuell? Och jag tänker att det här med, som vi måste gå in på så småningom, hennes tragiska död, absolut. Men också, Greta Garbo kan man ju säga har samma stjärnstatus, men henne finns det ju nästan inga bilder på. Otroligt mystisk liksom. Marilyn, det finns det någon som det finns så mycket bilder på? Alltså hon var ju så oerhört tillåtande med att faktiskt låta sig fotograferas i alla olika möjliga sammanhang. Och det var ju också det att hon törstade ju efter kunskap, så hon lärde sig också hur man kunde ta en bra bild. För att det var hon själv som liksom, hon frågade inte fotografen hur gör jag för att se bra ut, utan hon frågade hur gör jag om den här bilden ska bli bra nu, hur gör vi då? Så det tänker jag är en av de jättestora anledningarna till att alla de här böckerna och allting finns. Att hon ständigt är aktuell. Att det finns liksom alla souvenirgrejer med henne. Alltså jag ju, det finns ju allt. Det finns ju liksom gardiner, tights, kapsylöppnare. You name it.
1: Ja, nej men precis. Det kan man ju alltså verkligen spekulera om eller resonera kring. Alltså 1962 dör Marilyn Monroe och fortfarande nu, alltså drygt 60 år senare, så vågar jag påstå att hon finns på de flesta människors hjärnbark. Om man slutar ögonen så får man upp en bild av
0: absolut
1: henne. Och det har, som du säger, det så gör jag med att hon var väldigt fotogenik och hon var väldigt, alltså hon började som modell och hon blev sen som skådespelare. Och sen så 67 gör Andy Warhol, som ju då är liksom den stora popkonstnären, och så då gör han de här silkscreen-trycken som jag också vågar påstå att vi alla har sett.
0: Absolut.
1: Sen skriver väl Norman Mailer sin Blond, den kommer någon gång på 70-talet, som också är alltså så här, delvis en biografi, men det är ju lika mycket liksom Norman Mailer som var en, får man väl säga, liksom en grandios och potent amerikansk författare. Det handlar ju också ganska mycket om honom och hans tolkning av världen, där han använder henne som någon sorts filter som han silar sin världsbild genom. Så här, när jag gick på mellanstadiet, ja, det har jag gjort en gång, då minns jag att jag hade en klasskamrat, och hon hade liksom hela sina flickrumsväggar tapetserade med bilder på Marilyn Monroe och James Dean. Och James Dean dog väl 50-någonting. Han gjorde 3 filmer, han var 21 när han körde ihjäl sig. Och jag är rätt säker på att min klasskamrat, att hon knappt hade sett några filmer med varken Dean eller Monroe, för att det var ganska svårt att göra det på 80-talet. Det krävdes att man råkar vara på plats eller komma ihåg och ställa videon när de eventuellt gick på SVT en tisdag klockan 21:35. Människan, ikonen Marilyn, var på något vis större för henne då en skådespelerskan och sångerskan. Och sen så tillkommer ju då detta, som du är inne på, en sorglig eller sorgkantad uppväxt, en, på ett vis den här kontrasten mellan att vara så oerhört framgångsrik och uppenbart så olycklig, och sen, som du säger, en tragisk och för tidig död, förmodligen för egen hand.
0: Ja, det där är ju så intressant. Jag hävdar ju att det inte var självmord. Jag tror ju på en annan teori. För det var så här att hon hade, den läkaren hon hade vid den här tiden då, han hade börjat byta ut hennes medicin. För man ska ju veta att den medicin hon egentligen hade, det var att hon hade svårt att sova. Det var ju liksom sömnmedicin. Samtidigt så är en annan läkare som är i farten. Och av honom får hon då sin gamla medicin. Medan den här Ralph Greenson, då, som är den här doktorn, som verkligen, han vill ju verkligen vara hennes gud. Alltså så. Så det som är ju att hon dör ju av ett lavemang. Och det lavemanget, varför skulle hon ta ett lavemang? Varför ta suicid som, alltså lavemang, det är ju väldigt komplext sätt att göra suicid på. Och då är det ju så här att han, alltså för att hon ska få sova gott, så ger han det här lavemanget. Men inte han som gör det heller, utan han ser till att hushållskan ger det här till Marilyn. Och det, medicinen där går ju då inte ihop med den medicin hon har fått av den här andra läkaren. Och de här läkarna har inte kontakt, de kommunicerar inte med varandra. Och det är det som gör att hon dör. Och det är ju liksom till och med Alltså det är så många runt omkring detta. Det är så komplext att alltså man måste ju i princip förstå.
1: Jo, men det är det är ju ett självdestruktivt leverne. Alltså man pratar ju ibland om utdraget självmord.
0: Fast nej, därför att alltså, jag kan ju aldrig veta om hon verkligen ville begå självmord. Det, absolut, det kan jag inte veta. Men grejen är så här att hon hade ju framtidsplaner. Alltså hon skulle gifta om sig med Joe DiMaggio. Sen att hon mådde skitdåligt, det är jag övertygad om att hon gjorde. Men att det skulle gå så långt att hon självmant skulle ta ett självmord, det vet inte jag.
1: Nej, och det vet ingen. Och det går ju inte att veta så
0: nej,
1: länge
0: och det, är därför
1: så länge
0: det också.
1: Finns ett självmordsbrev och det verkar det inte ha funnits.
0: Nej, men det är också därför som jag tänker att hon är så på alla släpparen idag. För att det är ju det här mystiska också.
1: Ja, precis.
0: Hon dör liksom när hon är ett år äldre. Jag fyller 35 liksom, september och hon dör liksom när hon är ett år äldre. Och det är bara om jag själv försöker tänka så här, om man skulle dö liksom om ett år. Alltså det är ju... Och hon är precis liksom i toppen av allt. Liksom.
1: Man kan väl säga att det finns ett ganska komplext kluster av små som skärvor som sammantaget skapar då den stora myten om med hennes död, men också hennes liv, hennes karriär, hennes framgång, men också hennes bakgång och hur de hela tiden kontrasteras mot varandra. Hur man kan vara så framgångsrik och alldeles uppenbart så skör samtidigt. Mm. Samtidigt, och så kan man ju också lägga till då att hon på något vis är en sorts som amerikansk symbol.
0: Absolut.
1: Alltså, hennes andra make heter alltså Joe DiMaggio.
0: Ja, en av...
1: Ombesjungen av Simon & Garfunkel.
0: Ja, men och den främsta baseballstjärnan ever.
1: Ja, precis. Han är liksom den främste i den kanske mest amerikanska sporten.
0: Ja, exakt.
1: Han är ju på något vis the real McCoy. Han är i sig en sorts vandrande Amerika. Och det är hon också på något vis. Och så gifter de sig. Så de blir på något vis symboler. De är som
0: ja, de blir ju liksom tidernas par. Liksom. Mm.
1: Det är väldigt kort äktenskap, det är bara ett år eller så.
0: Ja, men det har ju också, för det här är också så intressant, för att en sak jag bara vill säga innan, när man pratar om ikoner, man ska ju också, för många tänker ju så här att hon blev en ikon, men man ska också vara, hon var ju en sjukt driven kvinna. Hon såg ju till att bli expert på PR, alltså hade Instagram funnits på hennes tid, han har ju varit störst, kan jag bara säga. Det tror jag alla håller med mig om.
1: Ja, men hon var ju störst utan Instagram.
0: Ja, men exakt. Därför att hon liksom tog kontakt med hon tog kontakt med fotografer, hon tog kontakt med PR och så vidare och blev liksom expert på det. Och vissa hävdar ju att den här relationen med Joe DiMaggio var ett PR-trick. Det tror inte jag. De blir ju ett par. Men han, återigen, hon klär sig jättevågat. Alltså hon har ju en klänning som går ner till naven i urringningen liksom.
1: Det brukar prata som att hon hade den perfekta placeringen av brösten.
0: Alltså, ja, vad intressant. Det är just det jag inte hört. Jag har hört att hon hade den timglas liksom kroppen som var väldigt poppis på den tiden. Men det jag tänker på henne också som
1: jo, men jag ska bara säga med den perfekta placeringen har att göra just med att hon kunde vara väldigt urringad utan att så att säga vårtgårdarna syntes.
0: Jaha, alltså,
1: det var liksom det perfekta
0: perspektiv.
1: Avståndet mellan vårtgårdarna.
0: Jaha, det har jag aldrig hört.
1: Jag tror faktiskt jag har hört det här i Stil i P1 en gång.
0: Oj, vilken grej. Nej, det har inte jag hört, men det var... Ja, intressant. Nej, men han i alla fall, Joe DiMaggio, vill ju liksom att hon återigen är en man som vill att hon ska vara hemmafru och klär sig, och han tycker hon klär sig förvågat.
1: Fad wife, som vi säger på 2020-talet.
0: Ja, du kan så många sådana här vackra uttryck. Vad bra att du kan dem, men jag inte kan.
1: Det är ett jättevackert uttryck.
0: Nej, men vackert och vackert. Jag bara menar att du kan svänga med sådana här uttryck som jag kanske inte svänger med mig. Jag är mycket mer sådär. Men det jag skulle komma till är i alla fall att de gifter sig och sen åker de iväg för att han ska till Japan. Och där då plötsligt blir hon... Alltså alla... Han är ju den stora stjärnan. Han är van vid den stora stjärnan. Men alla har ju ögonen på henne. Det är liksom... Marilyn kommer med Joe DiMaggio. Det är inte Joe DiMaggio som kommer med Marilyn Monroe. Det är Marilyn Monroe som kommer med Joe DiMaggio. Han klarar ju inte riktigt av det. Men det som får... Vad det är som gör att de skiljer sig... tänker jag, är ju då dels det här innan som har varit, men det som blir droppen då, det är ju när de ska spela in den här The Seven Year Itch, där den filmscen som ju hon är, som jag tror alla nästan får upp i ögonen när man säger Marilyn Monroe.
1: Vi en kjol som reser sig?
0: Ja, vi pratar en kjol som reser sig.
1: När hon står på någon sorts
0: tunnelbaneblåst,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, precis. Ja. Det kommer alltså luft underifrån som, ja, får hennes kjol, precis, att stega sig.
0: Precis. Och det här är ju så intressant. För att alltså, det här är också så... Snack om att göra ett jippo av en filminspelning. Den här scenen, den, om jag har fattat rätt, den tagning de tar, det är ju egentligen den de sedan har gjort i filmstudion. Men grejen är att de gör det här utomhus, mitt på kvällen. De tar 80 tagningar. Det är alltså hur många människor som helst där. Alltså, och i den här folkskaran står också Joe DiMaggio. Och de tar upp om det här 80 gånger. Och jättemånga fotografer är såklart där. En av dem är Sam Show. Och det är hans bild, en av hans bilder där som blir den mest kända. Alltså han då... alltså Joe DiMaggio klarar ju inte av... För att jag menar på den här tiden att visa trosorna var ju liksom... verkligen tabu, men det gör ju hon, och det blåser upp och trosorna syns och så. Och i den här skaran så står ju också frun till Milton Green, och hon säger i en intervju om det här att hon liksom sa till Joe DiMaggio, du, det är bara en film, men han alltså efter 10:e gången eller sånt där så bara han går iväg, de bor på hotellrum, ingen vet egentligen vad som händer, men det som sägs är att när sen Marilyn kommer till hotellrummet så slår han henne. Och de liksom skiljer sig. Det som är grejen som jag tycker är helt otroligt i det här, det är ju att någonstans, för de fortsätter ju sen så småningom att vara vänner. För någonstans är det så, Joe DiMaggio fortsätter att älska henne. Han fortsätter att älska henne, och Marilyn känner att han älskar henne liksom.
1: Ja, det var väl ganska lätt. Alltså, hon var väl älskad av alla så att säga. Alltså, hon var inte svårälskad på det sättet.
0: Nej.
1: Alltså, sen så var han säkert en djupt frustrerad man, för att okej, okay, jag trodde att du skulle vara min, men nu är du ju uppenbarligen hela världens.
0: Ja, exakt.
1: Och det, de gifte sig alltså 54, de gifte 9 månader, och det är ju ungefär samtidigt. Alltså, hon gör filmen, den vi nämnde, Gentlemen, eller Herrar föredrar blondiner, heter den på svenska, den kommer 53. Det är där hon sjunger Diamonds are a girl's best friend. Mm. Och det måste ju vara ett första genombrott som filmstjärna.
0: Absolut. Jag skulle säga att filmen som kommer innan den, Niagara, är verkligen... För där i den filmen, när man tittar på den, så där har hon ju hela... Alltså, hon är ju så sexig så att man bara tappar andan, alltså, i hela hennes sätt att röra sig. Och de liksom... Ja, men de verkligen anspelar på det hela tiden i den filmen. Och där skulle jag verkligen säga att hon pratar med den här... Hon har ju sett att prata liksom och använda sin röst, att hon redan där gör det och liksom så. Så den skulle jag säga är ett väldigt stort genombrott också, som kommer innan Niagara alltså.
1: Ja, men vi pratar ju om, alltså, eller du pratade om deras bröllopsresa till Japan där Joe DiMaggio tror att han är stjärnan.
0: Ja, precis.
1: Men Marilyns rykte har på något vis förekommit henne, eller förekommit dem. Och det är ju under de här åren som flera av de här stora filmerna kommer. Seven Year Itch nämnde du, det är Billy Wilder som regisserar.
2: Didn't you just love the picture? I did. But I just felt so sorry for the creature at the end.
3: Sorry for the creature? Why'd you want him to marry the girl?
2: He was kind of scary looking, but he wasn't really all bad. I think he just craved a little affection, you know, sense of being loved and needed and wanted.
3: That's a very interesting point of view.
1: Och sen så är det ju med Billy Wilder, hon gör vad jag skulle säga är hennes bästa och hans bästa och kanske en av världens bästa filmer. Some Like It Hot heter den på engelska, I hetaste laget heter den på svenska, kommer 59.
2: You know, I've never been completely alone with a man before in the middle of the night, in the middle of the ocean.
4: Oh, it's perfectly safe. We're well anchored. Ships in ship shape. And the Coast Guard promised to call me if there were any icebergs around.
2: It's not the icebergs. But there are certain men who would try to take advantage of a situation like this.
4: You're flattering me.
2: Of course, I'm sure you're a gentleman.
4: Oh, it's not that. It's just that I'm harmless.
2: Harmless? How?
4: Well, I don't know how to put it, but I've got this thing about girls.
2: What thing?
4: They just sort of leave me cold.
2: You mean like frigid?
5: Well, it's more like a mental block. When I'm with a girl, it does absolutely nothing to me.
6: Have you tried?
5: Have I? I'm trying all the time.
1: Och du pratar lite grann om hur man gör ett så kallat stunt, ett PR-stunt kring den här fotograferingen, scenen med kjolen. Och det är alltså Billy Wilder som står bakom kameran. Jag ska bara säga det då, bara uppdatera att Billy Wilder, han är ju en av de riktigt stora filmberättarna. Han gör filmer som Sunset Boulevard, Double Indemnity och inte minst då Samla Like It Hot i olika genrer, men alltid med ett fullkomligt briljant sätt att berätta i film. Även Ungkarlslyan, The Apartment med Jack Lemmon och Shirley MacLaine. Den sista svartvita film att få Oscar som bästa film innan Schindler's List 32 år senare.
0: Ja.
1: Kuriosa.
0: Ja.
1: Billy Wilder var en hetlevrad judisk österrikare som tillhörde den här intelligensen när Tyskland av olika skäl drabbades av en brain drain under 30-talet. Alla begåvningar visade sig vara av semitisk börd och inte vill stanna utan flyttar till Hollywood och revitaliserar hela filmindustrin. Där är Billy Wilder en av dem.
0: Ja.
1: Och han... Det finns mycket stories som ju säkert också var en del av ett PR-maskineri om hur liksom fruktansvärt jobbigt samarbetet var mellan Wilder och Monroe.
0: Ja, alltså just den där, för Some Like It Hot kom ju som sagt mycket senare än vad The Seven Year Itch gör.
1: Ja, och där har tre år ju... senare, men
0: ja, men ja, okej, det känns så mycket senare, för jag tänker att det händer ju så sjukt mycket i hennes liv där, och hon liksom hinner gifta sig med Arthur Miller och allt möjligt. Men om man ska säga då, alltså, för om man tar då Some Like It Hot så vad heter det, har ju han sagt att hon nöjde sig inte förrän liksom, det var perfekt. Hon tog om det och han höll ju på att få gallfeber på henne. Men sen har han sagt liksom en intervju att han älskade ju henne. Alltså på det sättet att, alltså verkligen professionellt, alltså liksom skulle han haft möjlighet att spela in en film med henne igen. Han hade ju, just för att hon var sån liksom att så.
1: Ja, precis. Men det finns mycket story som har traderats hur liksom Billy Wilder utvecklar någon sorts semi-alkoholism för att han var tvungen att fördriva tiden i väntan på att hon skulle dyka upp på set och så. Så då fick han börja sypa på förmiddagarna och så, för att hela maskineriet stod stilla. Hon var, enligt legenden i alla fall, som opolitlig på det sättet. Att man visste inte om hon skulle komma.
0: Nej, och det handlar ju om, och det där, nej men precis, och så var det, och det handlar ju om att hon... Det handlar ju om en rädsla hos henne, alltså, ja, som jag tolkar det. Alltså, att hon vill ju absolut vara perfekt. Alltså, och så. Och jag tänker så här, hon hade ju hjälp av... Det var ju också så där att på vissa filminspelningar, inte just den tror jag, utan nu är det tidigare hennes karriär, men då liksom blev ju Paula Strasberg liksom dit kallad... Det kanske var ännu senare. Ja, nu står det still och vilken film det exakt var. Men liksom det här att hon hela tiden var så här, hon behövde ha någon stark bredvid sig liksom för att... Tror om det är the Showgirl and the Princess som kanske Paula Strasberg får liksom komma och vara coach där liksom så. För hon kunde först gå ut när hon liksom verkligen kände att hon var redo. Men det ska man ska veta också när hon spelar in Some Like It Hot, det är att hon är gravid.
1: Så pass.
0: Ja, så är det. Och innan, alltså för det som händer är ju, och en annan viktig grej är så att om man då tänker så här, The Seven Year Itch hon har, och hon skiljer sig med Jodie Maggio, och sen så småningom blir hon ihop med Arthur Miller, och det får man ju inte heller alltså missa hela den storyn.
1: Nej, vi kommer till den.
0: Ja, okej, du ville säga någonting innan då, eller?
1: Jag vill bara säga att efteråt, precis som du säger, det rapporterades väldigt mycket om samarbetssvårigheterna mellan Wilder och Monroe, och han var också väldigt snabb och berätta det för pressen, att det här är pissjobbigt, det här är en utmaning. Men i efterhand så sa han vid ett tillfälle att min tant Minnie, min moster Minnie, hon är alltid punktlig och skulle aldrig försena produktionen. Men det är ingen som vill se henne på film.
0: Nej.
1: Man får ha lite överseende. Med
0: ja, men precis.
1: Det är lite grann det som sägs. Att, det kanske, jag kanske fick lite skrumplever på kuppen, men herregud vilken film det blev.
0: Ja. Nej, men alltså...
1: och som sagt, Some Like It Hot, vi kanske kommer tillbaka till den, men om vi då, alltså efter Jodie Maggio, de skiljer sig 55, och här har hon då också träffat Arthur Miller,
0: ja,
1: som du bara kastar ur dig som om det är ett hushållsnamn.
0: Ja, nej, jag vet, det är ju...
1: Men, och det borde det väl kanske vara, han är ju en av USAs absolut största dramatiker under 1900-talet.
0: Mm.
1: Hans största verk och mest spelade verk förutsätter jag är den som på svenska heter En handelsresandes död.
0: Absolut.
1: Som ju bland annat Carl Gustav Lindstedt har spelat huvudrollen, ja, i Bo Widerbergs tv-version. Och han måste ju vara en 10 år äldre i alla fall.
0: Ja, jag tänker ju inte att ålder bara är en siffra på ett sätt. Så att jag,
1: ja, det är klart att det är.
0: Ja, nej, men bara... han är ju verkligen... Ja, men precis. Ja,
1: det är inte alltid bara en siffra.
0: Ja. Nej, det är ju inte. Men liksom... Ja, men han, alltså jag, ärligt talat kommer jag faktiskt inte ihåg hur mycket äldre han är.
1: Jag tror han är ungefär 1915.
0: Ja, men han är ju äldre, absolut. Och han på så, och det tänker jag också är, alltså hon attraheras ju av människor som har intellekt, liksom. Det är ju intellektet hon går igång på. Det tycker jag är väldigt intressant. Men han är redan gift och de ses i smyg. Och sen så småningom så skiljer han sig. Och jag tror att ett år efter att de har börjat sätta sig i smyg, då kommer det liksom ut att de har en affär. Och jag vet inte om han har skilt sig då. Men det som händer sen är ju att han ska följa med henne när hon ska filma in en film. Och då så är det så här att han får inte tillåtelse. Liksom. Han får inte pass och så vidare. Så. Och då så... För det är också någonting att han liksom har... Tillhör du kommunistpartiet eller inte? De gjorde ju stora sådana intervjuer, va?
1: Vi är på 50-talet, vi är under den så kallade McCarthy-eran. Då en, får vi nog säga, fullkomligt stollig och vanvettig senator som heter Joseph McCarthy som bedriver häxjakt på kommunister och så kallat un-Americans. Alltså kallar upp dem i senaten, och det här är ju inte minst liksom utfall i Hollywood där väldigt många liksom i praktiken beläggs med yrkesförbud, och då också väldigt många blir golare.
0: Ja. Ja, och liksom
1: för att rädda sitt
0: droppar.
1: Eget skinn, ja, så hänger man ut några andra. Ja, men han där har nog en gång varit på ett möte med folk som kanske var lite sovjetvänliga. Mm. Och sådär. Det är en ganska stor skamfläck, får man nog säga. En bland många i,
0: ja,
1: USAs historia.
0: Verkligen. Och vad heter det? Alltså, men det som händer sen då, när sen får han ju, alltså det här är helt sjukt, då får han liksom i direktsändning en fråga av en reporter sen, varför vill du ha ett pass? Varför vill du? Då säger han så här direkt liksom till reportern, nej men jag vill kunna åka med min blivande fru. Vilket leder till att hela pressen kommer såklart hem till Marilyn. De har ju inte ens, han har ju inte friat henne, hon vet ju ingenting. Och man ser, det finns liksom ett filmklipp där man ser det här, och hon är helt så här, alltså hon lyckas ju hantera dem, men hon är ju helt ställd. Hon frågar liksom så här, ja men när ska ni ha barn då? Men vi är inte gifta än. Alltså, och så. Och liksom, där är det också så här, ja, de gifter sig och liksom, hon är ju så oerhört kär i honom. Och jag tror att han tycker jättemycket om henne också. Men sen vet, alltså ibland tänker jag så här, ja, jag vet inte.
1: Det är alltså så här, utan att vara allt för cyniskt, det är klart att det också är en fjäder i hatten.
0: Ja.
1: Att liksom få kanske världens mest åtrådda kvinnor.
0: Mm.
1: Det tror jag inte riktigt vi kan tänka bort.
0: Nej, men det är det som är
1: samtalet.
0: Och sen är det ju så att sen blir ju hon med barn, och det här, jag tror att det här är 1957. Jag tror det. Men kolla upp det för säkerhets skull, ni där hemma, om ni verkligen vill ha jättenoggranna årtal. Men, och då får hon ju sånt här utomhavande kvedskap, eller vad det heter, med, alltså det är så komplicerat ord, men alltså,
1: utomkvedshavande skap,
0: tack för hjälpen, Kalle Lind, ja. Tack. Men sen är vi då liksom, och det är ju på den här, på 50-talet, alltså idag är det ju så här att när man lever nu i vårt samhälle i Sverige, hitintills ska vi väl säga, att man kan välja om man vill ha barn eller inte. Men på den här tiden så sågs det ju som att man var inte fulländad som människa förrän man fick barn. Och fick man inte barn så var det ju kvinnans fel. Så hon liksom så. Och sen är det ju då så att, sen spelar hon ju så småningom in Some Like It Hot, som vi kanske går in på ännu mer sen, jag vet inte. Men hon är alltså gravid under den inspelningen, men får missfall efter. Och då är det ju verkligen så här att hon ses ju som totalt misslyckad för att hon inte kan bli mamma. Och innan Some Like It Hot då, så väljer hon ju liksom att fokusera på, att bara fokusera på att försöka det här med familjeliv och så. Och verkligen, och det tycker jag är väldigt modigt gjort liksom. Så man kan säga att Some Like It Hot sen är ju den som verkligen, den filmen som får tillbaka henne liksom in i hela svängen, ifrån att hon då har verkligen trott att hon skulle få bli mamma, och så sker det här. Ja, och hon blev ju aldrig mamma fast hon drömde om det liksom.
1: Nej, och det är ju ytterligare då en liksom sorglig, ett sorgligt inslag, en sorglig punkt i,
0: ja, och man kan ju bara tänka så här att också så här, vad gör det med en relation, tänker ju jag. För att liksom hon och Arthur är ju väldigt lyckliga, tänker jag, men så börjar det här hända och alltså det påverkar dem ju väldigt negativt, och alltså så småningom senare så kommer ju de också skilja sig, men jag menar det gör ju verkligen någonting.
1: Hon hinner skilja sig från honom, ja.
0: Ja, absolut. Därför det är ju så här då att om man tänker, Some Like It Hot kommer där och sen så...
1: 59.
0: Precis. Och sen är det så här att sen så... Bus Stop var ju liksom den första filmen som hon gjorde när hon äntligen då... För det, innan det var det ju en stor fight mellan henne och då Daryl Zanuck. Alltså, jag är ju sämst på det här språket. Det skulle vara ett franska istället. Men,
1: ja, ja, men den,
0: kan du
1: den,
0: säga
1: den,
0: namnet?
1: Den stora Hollywood-mogulen Daniel...
0: Daryl Zanuck. Zanuck. Ja.
1: Zanuck.
0: Man blir ju lite nervös också när man ska uttala allting rätt så här i direktsändning. Men i alla fall, hon och han har ju...
1: Jag vill bara
0: snabbt
1: skjuta in att det här är inte direkt.
0: Nej.
1: Det här kommer
0: att
1: klippas.
0: Ja, det kommer att klippas. Jag fattar det, men ändå. Det jag skulle komma till är att hon har ju liksom en fight med honom i att... För det som händer efter... How to Marry a Millionaire, den filmen, det är ju att hon ska spela i en film som heter typ The Girl with the Pink Tights. Och hon tycker bara att manuset är helt och hållet liksom skit. Så hon vägrar ju, det är då hon åker till New York. Nu hoppar vi här i tiden. Men det är då hon åker till New York. För att hon liksom på något sätt vill visa att jag kommer inte komma tillbaka till Fox förrän jag får högre lön, förrän jag får vara med och bestämma om vilken regissör och så vidare och så vidare. Jag ska starta mitt eget filmbolag och så. Och det här är en fight som pågår ett helt år. Och på nyårsafton får hon besked om att okej, hon har vunnit. Hon kommer få tillåtelse att tycka till om regissör och manus och så vidare. Och sen kommer ju filmen Bus Stop.
7: Was you trying to fool me again? Is that what it was?
8: Take your hand off of me, Bo!
7: Tell me. Jerry, you tell me!
9: Okay, cowboy. Leave the lady alone.
7: You better keep out of this too, mister, if you know what's good for you. It ain't none of your business know-how.
9: I ain't so sure about that. A bus driver's kind of like the captain of a ship, you know. The welfare of the passengers is his responsibility. If anything happens in the bus...
7: We ain't in a bus!
9: We're in a bus stop. This here is an official, authorized bus stop.
0: Och sen så småningom kommer ju då också Some Like It Hot mycket senare. Men den första filmen hon liksom ska göra med sitt egna filmbolag, alltså i Marilyn Monroe Productions, det är ju den The Prince and the Showgirl, där hon då ska ha med sig Laurence Olivier, som är en jättestor liksom skådespelare på den här tiden i England.
1: Mm, brittisk så här, Shakespeare tolkare och så. Han är ju som en ikon på den i den brittiska traditionen.
0: Ja, men precis. Och liksom så. Och den filmen är ju, och det är ju en helt spår för sig, men sen det som för, om vi då ska försöka gå tillbaka till spåret, jag känner att jag är rörig här, men det som till slut liksom får Arthur Miller och Marilyn att gå skilda vägar, det är ju den allra sista filmen som hon syns i. Hon spelar egentligen in, började spela in en film efter den också, men den blev aldrig, började spela in Some Fish Gotta Give, men den blev aldrig klar. Men filmen innan den är ju The Misfits. De missanpassade. En fantastisk film.
10: Well, cheer up. I will. I just hate to fight with anybody. When you win, you lose. You know, when you're hard.
11: Well, you're free. Maybe the trouble is you're not used to it yet.
10: No, the trouble is I always end up back where I started. Never had anybody much.
0: Där han skriver manuset, och det ska liksom vara en kärleksgåva till henne, men det han gör är ju att han ändrar manuset hela tiden vart efter, och han liksom, ja, men han framhäver ju henne i en dag som hon, som det känns, alltså hon vill inte framhävas i den dagen. Och det som också har hänt innan allt det här är ju att hon har hittat dagboksanteckningar från honom där hon liksom, där han har skrivit att han är besviken på henne, att han skäms för henne, att han tvivlar på dem och allting. Och de fortsätter ändå att leva ihop. Men det är ju först vid den filminspelningen av den här The Misfits som det verkligen alltså är sen efter den bara tack och adjö, att det liksom inte går längre för dem att ha ett förhållande.
1: Ja, just det. Och de gifte sig alltså 56 och De missanpassade har amerikansk premiär 1960. Så att ja, ja, bara så att vi,
0: ja, men
1: hänger
0: det är bra
1: upp det här,
0: det är bra.
1: På
0: det är
1: ett kronologiskt tvättstreck.
0: Ja, men det är jättebra. Tack.
1: Mm. Och det är ju en cool film med många tunga
0: Clark namn. Gable, det är ju så häftigt att hon för en gång skulle få spela mot Clark Gable, som ju hon när hon var liten såg upp till, och hon fantiserade till och med att Clark Gable skulle kunna vara hennes pappa liksom. En stor fadersgestalt för henne, och han stöttade verkligen henne under den filmproduktionen också. Och, men det är en fantastisk film. Otroligt berörande. Jag tycker verkligen den är verkligen sevärd.
1: Och även Montgomery Clift är med, va?
0: Ja.
1: Som ju var en sån här lite grann i samma genre skulle jag säga som James Dean, den här sköre rebellen.
0: Ja.
1: Mest känd kanske från filmen Härifrån till evigheten. Och den är regisserad av John Huston som också är en av de här
0: giganterna.
1: Ja, precis. Han är ju sen pappa till Angelica Huston som har ett av- och påförhållande med Jack Nicholson i många år, långt senare. Men de tillhör någon sorts nomenklatura inom amerikansk showbiz och filmbiz. Mm. Och Huston var ju också skådespelare.
0: Men nu är vi väl precis då vid den sista filmen. Men sen har vi inte nämnt så mycket den här första egna alltså filmproduktionsfilmen hon gjorde. Och det tycker jag är värt att gå in på ändå. Alltså då, och den kommer ju då innan, alltså den kommer efter Some Like It Hot, men den kommer innan The Misfits då.
1: Ja, ah, okej. Så det är ju 59 eller 60, alltså det är ju där någonstans. Alltså det går ganska fort.
0: Mm, mm. Och då är det i alla fall, och då köper hon rättigheterna till en pjäs som heter The Prince and the Showgirl. Och som sagt, Milton går in, den här fotografen, det är ju han tillsammans med henne som har det här filmbolaget då, Marilyn Monroe Productions. Och de åker till England för att då filma med den här Laurence Olivier. Och hon har hon tänker liksom att nu ska folk verkligen få se att jag är en stor skådespelare. Därför att Laurence är ju en jättekänd skådespelare på den här tiden. Och att han liksom då får vara med, liksom, då tänker hon att yes. Men han behandlar ju henne och säger så här, du behöver ju bara liksom vara ungefär en sexsöt liten tjej, alltså någonting i den stilen, så löser det sig. Så hon får ju ingen respekt av honom, och hon svarar ju genom då att hennes sätt att bevisa makt är ju liksom bara så här att komma sent, göra det helvetiskt för honom. Och Milton Green står ju mitt emellan och ska försöka hålla ihop allting, för han är liksom den ansvariga då. Så ibland tar ju han då Lawrence liksom parti, och det leder ju sen i sin tur att till slut blir ju alltså Milton Green och Marilyn Monroe går ju, alltså slutar, hur ska jag säga, sitt samarbete, och hon själv, hon liksom på något sätt köper ut honom eller så. Men den här filmen tycker jag också är väldigt sevärd, och jag tycker faktiskt hon är så sjukt bra i den filmen. Har du sett den?
1: Det har jag inte gjort.
0: Nej.
1: Jag måste rätta dig, det känns fel,
0: ja,
1: men rätt och nödvändigt. Ja. Den kommer faktiskt redan 57.
0: Den gör det.
1: Den är alltså, den föregår.
0: Ja, men vad bra.
1: Alltså det är mellan de, får man väl säga då, återigen ikoniska filmerna, Bus Stop 56 och I hetens laget, Some Like It Hot 59.
0: Ja, men det är jättebra. Jag är ju som sagt ingen bra på årtal, och jag står för det. Så jag är tacksam att du rättar mig, för jag försöker ha koll på allting utan till här. Men det är bra att du kollar in det. Bra. Men den blir ju liksom ingen hit där och då, och det är också väldigt mycket så här att hon blir upprörd för att hon tycker att de klipper den fel och sådär och så vidare och så vidare. Så. Det finns ju ännu mer att säga, men tänker du på någonting just nu?
1: Ännu mer att säga om Marilyn Monroe?
0: Ja, nej, men jag tänker också det här, alltså, men om vi är inne på filmen då, för då Ja, men om du rabblar nu, har du listan framför dig? Det ser ut som det. Kan inte du rabbla filmerna i ordning eftersom jag har rört till det så?
1: Det finns också en film som heter Let's Make Love.
0: Ja, men Yves Montand, den får vi ju inte missa.
1: Nej, jag tänker du som frankofil. Ja. Det berättade du förra gången du satt i den här studion att du är. Då pratar vi om Edith Piaf.
0: Precis.
1: Precis, Yves Montand, han är ju en av de, alltså han är ju också i Frankrike, han är ju liksom filmstjärna men också sångare och en sorts portalgestalt. De gör en film som
0: Let's Make Love.
1: George Zucker regisserar som kommer 60.
0: Let's Make Love.
1: Precis, vad har du att säga om den?
0: Den är väldigt rolig.
1: Ja?
0: Ja, vad heter det? Den, alltså... Han spelar ju där då en sån här riktig jobbig människa, macho man som typ får allt han pekar på. Och så ska det sättas upp någon slags sån här teaterföreställning där Marilyn är med i den teatergruppen liksom. Och så av ett misstag så är det så att han hamnar där på något sätt när de håller på med audition. För att de ska egentligen göra då en skämtfigur av honom, alltså den han är i verkligheten. Men de vet ju inte att han är den han är i verkligheten när han går in där. Alltså så här, så de tänker så här, shit vad han är bra på att vara liksom, spela den där rollen. Han är ju precis som honom. Som vi, så, men, och han blir ju totalt förälskad då i Marilyn som är där. Men så, och, se filmen. Men det är ju roligt för de sjunger den där Incredibly Romantic där.

0: Karin Grönberg. Stort tack för att du tog dig tid igen.
1: Stort tack, Kalle Lind, för att du tog dig tid.
0: Vet du vad vi har tagit oss tid till igen?
1: Självklart. Snedtänkt med Kalle Lind.
0: Just det. Den klipps av Linus Klin, den mixas av Andy Lundgren. Har du någon aning om vad vi ska prata om i nästa vecka?
1: Nej, men jag är övertygad om att det kommer bli superspännande.
2: Programutsändningen presenterades av
3: Kalle Lind, kulturarbete
2: AB.
4: Nu i P1 får vi en nyhetsuppdatering. Klockan är 8.
5: En utredning om misstänkt valfusk i Dalarna har idag inletts. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali i Borlänge oväntat blev invald i riksdagen. Vänsterpartiets presstjänst meddelar nu ikväll att de inte vill kommentera uppgifterna. Priset på flygbränsle har ju stigit på grund av Irankriget. Frågan är hur det blir framöver. Samuel Sishuk är energimarknadsanalytiker på ELS Analysis.
6: Det är en pressad marknad som uppvisar klar stress. Vi ser väldigt låga lager i det man brukar kalla ARA-området. Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, den stora handelshubben som man liksom prissätter väldigt mycket utifrån i Europa. Så att det här är en marknad som är stressad.
7: Även om priserna mer än fördubblats så har utvecklingen inte varit lika illa som många experter befarade i våras när Irankriget inleddes.
6: Det var ju väldigt många som varnade och förväntade sig förstås att det skulle bli illa väldigt fort när Hormuzsundet stängdes. Och det hade det ju blivit också förmodligen om man inte hade gjort en väldigt stor lagerneddragning under våren från IEA-länderna. Och sen under tidig sommar så kom ju det här vapenstilleståndsavtalet också som höll en kort period men som ändå tillät att man fick ut väldigt många av de här oljetankerna som var instängda i gulfen. Men nu är vi tillbaka in i ett bristläge förstås. Vi är liksom inne i en marknad som helt enkelt inte har samma buffert som tidigare.
7: Och trots ökad import så ser Europa ut att stå inför stora underskott av flygbränsle i höst.
6: Det är väldigt lite som talar för någon förbättring igen. Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
5: Så Samuel Sishuk på ELS Analysis. Och rapporter, det var Carl V. Andersson. En 65-årig rwandier som bor i London har åtalats för brott med koppling till folkmordet i Rwanda för 32 år sedan. Processen inleds efter en 7 år lång utredning och åtalet är det första i sitt slag i Storbritannien. Mannen misstänks bland annat för att ha uppmanat till och uppviglat till mord och folkmordshandlingar som utförts av andra. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. Vårdpersonal i Region Halland kan dock fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Regionen är även fortsättningsvis i stabsläge, men problemen ska inte påverka patientsäkerheten. Även andra regioner ska idag ha påverkats av driftstörningarna i journalsystemet Cosmic. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
8: P1, Sveriges Radio.
4: Vi hör strax familjehemligheten. Gunilla Nordlund har träffat Linn. En dag ställer ett DNA-test allt på ända. Det är något som inte stämmer.
9: Det är en rimlig nivå av oordning. Jag har snarare accepterat kaoset. Jag tycker att kaoset är okej. För att kaoset tar inte över. Snarare är det ju en varm plats att landa i liksom.
10: Kaos är aldrig långt borta i en trebarnsfamilj. Men nu får man till en varm röra istället för ett iskallt gräl. Kan man organisera bort familjebråk? Häng med på Familjekaos i veckans Kropp och själ. Tisdag i P1 och podden finns alltid i Sveriges Radio-appen.
4: Och nu familjehemligheten. Gunilla Nordlund har träffat Linn. Och det här avsnittet sändes första gången i oktober förra året. Linn har släktforskat sedan hon var liten och lärt sig allt om sina norska rötter. Så en dag tar hon ett DNA-test.
11: Och när jag öppnar upp det här DNA-testet

0: så finns det inga norrmän där som jag känner igen. Jag blir bara kall inombords.
1: Ingenting stämmer och Lin får nu radera det släktträd hon trodde hon var en del av.
0: Och då måste jag ju ta bort dem som inte är min släkt. Och det gjorde fruktansvärt ont att trycka på delete-knappen och radera bort liksom alla de här människorna som jag har en relation till.
1: Du lyssnar till Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
0: Här har jag ju en samling med foton på väggen. Där jag har satt upp foton på släktingar. För att se dem varje dag. Sen är det även några som jag har adopterat som släktingar när jag var liten. Tanter och gubbar på landsbygden här. Som inte hade några egna barn.
1: Lin har gått upp för den knarrande trappan för att visa alla de inramade fotografier hon hängt upp där på väggen. Många är riktigt gamla och det känns som att de passar in i huset som sägs ha stått här från mitten av 1800-talet eller till och med tidigare.
0: Ja, när vi kom hit 2008 så hängde taket åt fel håll. Och det växte högt med gräs och växtlighet runt om hela huset. Så det har varit en liten resa att göra det här till våran plats på jorden.
1: Ända sedan Lin var 6 år har hon besökt släktingar för att höra om deras levnadsberättelser. Och nu när vi sätter oss ner i köket bredvid vedspisen börjar Lin att berätta om sin norska släkt och den person som stått henne väldigt nära.
0: Min farfar var ju världens roligaste farfar. Han hade världens tålamod, min farfar. Och han var busig. Väldigt uppskattad. Han jobbade som vaktmästare. Och jag vet att de hade ganska fattig uppväxt. De var många barn och deras pappa hade tuberkulos.
2: Men han kommer så småningom till Sverige.
0: Andra världskriget kom ju 1940 i april, så invaderar ju Tyskland Norge. Och min farfar var nog från början väldigt inte nazist, kan man säga, motståndare till det. 1943 på vintern så går det inte så bra för Tyskland längre. De slåss på många fronter och de måste ha fler soldater. Och då bestämmer de sig för att de ska tvångsmobilisera norska unga män. Och vintern 43 så flyr jättemycket norrmän över gränsen till Sverige. Och min farfar, han flyr på skidor över fjället. Han känner ju fjället så att han tar sig fram. Och han vill då egentligen ta sig till England för att strida mot nazisterna. Men när han kommer till Kjesäter som är Sörmland, då beslutas det där att han ska skickas till ett flyktingläger i Småland. Och på det här flyktinglägret så har man börjat att utbilda en hemlig norsk armé. Och det är ju under Harry Södermans ledning. Revolver Harry kallas han ju också. Som sitter på polisutbildningen i Stockholm. Så han har lagt den här verksamheten under sig. Och det kallas för polititrupper. För att man kan inte säga att det är en armé eller soldater. Så farfar ingår i den här armén som nu i efterhand kallas för den glömda armén. För att de lite glömdes bort. Men det, liksom, det gick inte att ha igång den här träningen hela tiden. De var för många. Så att de fick ligga inne några veckor på lägret och träna. Och sen fick de vara ute hos någon lantbrukare eller jobba i någon skog eller så i närheten. Och på den vägen så hamnade min farfar i skogarna runt Vetlanda och jobbade på gårdar där. Och min farmor är ju född och uppvuxen i Vetlanda då. Jobbade i en korvkiosk på torget. Så det är förmodligen där de träffas då.
1: Lins farfar och farmor förlovar sig i mars 1944. Och nästan exakt 1 år senare föds Lins pappa.
0: när min pappa föds, då håller ju kriget på att ta slut våren 45. Och farfar är inte i Småland då, utan de har samlat ihop alla som tillhör polititrupperna. Och de är redo att gå in i Norge. Men farfar, han får vänta ända till 8 maj tror jag det är. Det är efter att Norge är fritt. Och då står de på gränsen vid Östersund och väntar på att få bara gå in då. Så att han kommer med tåg till Trondheim i maj 45. Och får då i uppgift att rensa upp. De ska fängsla nazister, fängsla nazisympatisörer, hålla ordning och reda. Och de ska också vara fängelsevakter, så att de vaktar de fångar som man har tagit helt enkelt. Och han blir ju kvar där. Så farmor lyckas ju få reda på vart hans familj bor. Och köper sig en biljett. Så hon lägger pappa i en tvättkorg. Och det går nog rätt bra först att åka tåg. Men när hon ska in i Norge så är det ju... Alltså det är lite kaosartat kan man tänka där. Det är ju ett land som precis har varit i krig. Men hon lyckas träffa på en person där, det är ganska sent på kvällen. Och frågar honom om han vet vart den här platsen ligger. För hon har tänkt att hon ska kunna gå dit. Men det är ju ett par mil ungefär som hon har att ta sig upp i bergen då, i fjällen. Så att han erbjuder henne att jag kan köra dig dit.
1: Sent på kvällen i mörkret kommer Lins farmor fram till svärföräldrarnas hem. Fadern lever inte längre, men där hemma finns svärmor som hon tidigare aldrig träffat. Hennes man arbetar många mil bort och lyckas så småningom få permission så att han kan träffa sin son för första gången. Och Lins farmor blir kvar på gården fram till 1947, då hennes mans tjänst som fängelsevakt upphör.
0: Och det finns inte så mycket jobb. Norge är väldigt, väldigt fattigt. Och gården som hans släkt bor på, den är ju liten och redan, de har det redan tufft. Så att de väljer att åka tillbaka till Sverige, för här finns det jobb. Farfar har ju haft arbeten runt Vetlanda på gårdarna. Och har fortfarande kontakt med de här jordbrukarna.
1: De blir kvar i Småland och den lilla familjen är nu 4. För i Norge föddes ytterligare en son. Många år går och så småningom kommer Linn till världen som dotter till den äldste sonen. Han som föddes i Sverige och togs med tvättkorg till den norska släkten. Genom åren har Linn alltid haft nära kontakt med sin norska gren. Hon kan släkten utan och innan och har varit den som bundit ihop familjerna. Och när farfar blev för gammal att resa var det Linn som åkte dit och förmedlade allt som hänt där borta.
0: Och varje gång jag åkte till Norge och kom hem så ville han veta när isen hade gått upp på Inna, som är en älv som betydde väldigt mycket för min farfar. Han växte upp bredvid Inna. Och varje gång jag åkte så ville han veta allt möjligt om just Inna.
1: Men farfar var tyst om det han upplevt under kriget. Linn försökte fråga och det var först när hon träffar honom på hans 90-årsdag som han berättar att han nerlagt den norska staten ett 50-årigt tystnadslöfte. Och när han gör sin sista resa i livet förstår Linn hur djupa spår krigsupplevelserna lämnat i hans själ.
0: Då åkte han en bussresa till Nordkap. Och när han kom tillbaka så minns jag hur han sa att han inte hade sett Nordkap. För att när han klev av där så var det så mycket tyskar. Och där står han i Norge och jag hör massa tyska omkring sig. Han blev så fruktansvärt förbannad så att han kunde inte. Han gick och satte sig på bussen igen. Och det tog hos mig för att han var ju så snäll. Jag hade aldrig sett min farfar arg. Aldrig sett honom arg. Och så säger han att han blev så arg så att han inte kan besöka platsen som han har rest så långt för att se. Men jag förstår ju liksom att det låg väldigt laddat hos honom. Han hade nog aldrig bearbetat det han var med om. Jag tror att det var tufft för honom, för han var ju en väldigt omtänksam människa. Och det här fångvakteriet, alltså att vakta människor så länge som han gjorde det. Det var ju ändå från 45 till 47. Jag tror att man får en relation till dem man vaktar då. Särskilt om man har en sån empatisk sida som han hade. Och sen fick jag reda på nu för några år sedan när det norska riksarkivet släppte fler dokument från andra världskriget. Att det var politisoldaterna som stod för avrättningen utav de nazister som man tog till fånga efter andra världskriget. Så alla de som avrättades var det politisoldater som utförde arkebuseringen på. Och då hade de ju alltså först vårdat och alltså vaktat de här personerna. Och sen ska de skjuta dem liksom.
1: Under alla år kartlade Linn sin släkt på farfars sida, även om han utelämnade mycket från krigsåren. Men på farmors sida gapar ett stort hål i släktträdet. Linns farmor växte nämligen upp utan att veta vem hennes far var.
0: Hon var ganska fattig, så att hon var utsatt och mobbad under sin uppväxt, vad jag har förstått det som, och ensam. Och i det hörde ju också det här att hon var oäkting då. Hennes mamma blev nog, skulle jag säga, senare väldigt religiös. Så hon var frälsningssoldat. Och med det kom nog en hel del synd och skam. Och min farmor var ju synd, så att säga. Hon var ju en skam. Så det fick hon nog bära med sig. Och vi upplevde alltid att hon var ganska bitter, att hon inte visste vem som var hennes pappa.
2: Men du vill ta tag i det här då?
0: Ja, när jag hade kommit så pass långt i mitt släktforskande, att jag hade mina släktträd väldigt långt bak allihopa, så blev det ju väldigt frustrerande när det är helt tomt i ett släktled. Och det är ju då min farmors fars sida. Och till slut så tänker jag att jag tar ett DNA-test. Min mamma hade tagit det, min moster hade tagit och jag hade en syssling på pappas sida som hade tagit också. Så jag tänkte att jag är nog ganska inringad. Vill någon ha tag på mitt DNA så har de det nog redan. Jag var lite nojig för att skicka iväg det till USA. Men det var under pandemin. Så då hade man mer tid till släktforskning också. Så jag tar det här testet och jag minns det väldigt mycket. Jag gjorde det faktiskt på en parkeringsplats utanför Halmens hus i Dalsland. Jag hade med mig det och jag hade en liten tur med familjen. Jag skickar iväg det och så får jag det och jag fattar ingenting när jag får tillbaka mitt svar.
1: I svaret finns inte en enda av Linns släktingar som hon känner i Norge. Däremot andra för henne helt okända norrmän. Och en faster, vilket förvånade, för Linns pappa har inga systrar.
0: Som tur får jag kontakt med den här kvinnan och vi förstår ju ingenting först, varken hon eller jag. För hennes mamma är också född i Vetlanda 1924, precis som min farmor är. Och jag vill ju först koppla ihop att det är någonting som har med min farmor att göra helt enkelt, hennes släkt. Men då borde det ju inte vara norrmän som är kopplade. För den här kvinnan vet också vilka norrmännen är. För det är hennes kusiner. Då skickar jag ett foto till henne på min familj. Och så får jag bara ett svar att du, din pappa ser ju exakt ut som min pappa. Och det var svårt att ta in. Det var en jättechock faktiskt när allt föll på plats. Och det som är... Då kommer också en tanke upp, för att några år tidigare när jag har följt min farfars resa i Sverige som politisoldat, när han var på olika träningsläger, då vet jag att jag sa till min man att jag fattar inte hur pappa blivit till, för att farfar var inte i Småland när han blev till. Han var ju i Hälsingland då. Och så tänkte jag att det måste ju varit någon permission eller något då. Men så var det ju inte. Utan det var ju en annan norsk flykting som är min biologiska farfar då.
2: Så vad gör du nu i det här läget?
0: Ja, Alltså, det allra första är att jag berättar för min närmsta familj. Och jag bara grät. De trodde först att det hade hänt något katastrof eftersom jag var så ledsen. Sen så började jag ju ta reda på så mycket jag kan om den nya släkten såklart. Det är också intressant. Men det är också väldigt svårt att närma sig en släkt när man är typ mitt i livet. Liksom. Jag vet ingenting om de här platserna eller har ingen relation till någonting av det. Sen måste jag ju ta det då med mina släktingar i Norge som jag ju står väldigt nära. Som jag åkt och hälsat på varje år sedan jag var 16 år för att hålla ihop släkten då. De samtalen var ju inte lätta att ta. För i och med att det var corona så kunde jag ju inte åka till Norge och prata med folk utan jag var tvungen att ringa.
2: Jag övervägde inte att låta det bara vara tyst?
0: Nej, jag kände att jag kunde inte det. Det tyckte nog både hon som var min faster och min bror. Och de tyckte att nej, men vi bara låter det vara liksom. Men jag kunde inte det. För mig var det så stort. Det var en sån total identitetskris verkligen. Vem är jag? Har jag rätt att heta som jag gör? Jag bär ju min farfars efternamn. Har jag rätt till det namnet? Det var väldigt mycket tankar. Vem är jag? Det var verkligen som att vända upp och ner på alltihop.
2: Och din biologiska farfar, fick han barn?
0: Ja, han fick ju två barn då samma år kan man säga. Så att han fick barn fast med två olika kvinnor i Vetlanda samma år då.
2: Vad är historien? Har du fått veta? Vad var det som hände?
0: Nej, det vet vi ju inte. Ingen har ju vetat om det här. Ingen släkting. Jag har en jättefin relation idag med en kusin till min biologiska farfar då. Och hon visste ju ingenting. Ingen hade en aning om det här. Och jag tror, men det var min tolkning, jag tror att man helt enkelt bara kom överens om att, ja, att min farfar blev pappa till min pappa istället. Han tog på sig faderskapet.
2: Du tror att farfar visste om det här? Den du kallar farfar?
0: Jag tror det. Just eftersom han var ju inte här när pappa blev till. Men jag är inte helt säker såklart. Men jag tror det. Han hade också, det finns en historia om att hans storebror inte skulle varit äkta då, som man sa. Och att folk på byn pratade illa om honom och mamman då. Och då tog min farfar och en av de andra bröderna till nävarna och bara, han är våran bror. Punkt slut. Och någonstans i det så tror jag att det låg en värdering där som min farfar tog med sig.
1: Nu när Linn kartlagt alla roller i den här berättelsen går en speciell tanke till hennes far.
0: Jag önskar att min pappa hade fått veta det här, för det hade förklarat mycket för honom. För han uppfattade alltid att han aldrig var good enough, liksom. Att farmor inte, han kunde aldrig liksom göra henne helt nöjd. Och han förstod inte varför. Han visste ju inte varför.
2: Han uttryckte det?
0: Mm. Han förstod inte varför. Och det har han upplevt hela sitt liv.
2: Så... Men den biologiska fadern då, din biologiska farfar, tror du att han visste?
0: Alltså jag tror det. Men jag tror faktiskt att de gjorde någon form av överenskommelse för att när farmor och farfar kommer tillbaka 47 till Vetlanda så flyttar min biologiska farfar med sin familj från Vetlanda. Så på något sätt så det känns som att de borde ha känt till det för att det kanske inte hade varit helt lyckat med en pojke och flicka i samma klass liksom, som är halvsyskon.
1: Linn tror också att de två, den hon kallar farfar och den biologiska farfarn, kände varandra.
0: Det var nämligen så här att de kom båda över med någon dags mellanrum över gränsen på nästan samma ställe i Jämtland. Och de åker med samma transport från Kjesäter till Öreryd exakt samma dag. Och då är de 25 personer. Sen åker de exakt samma dag från Öreryd till Vetlanda och då är de 5 personer. Så att jag är helt övertygad om att de vet om varandra. Sen var ju min biologiska farfar var inte en del i polititrupperna. Han var lite yngre och och de yngre männen, de skulle istället få en utbildning i Sverige, för att Norge ville att när kriget är slut så ska vi ha personer som är utbildade. Så han var ju i Vetlanda hela tiden, medan min andra farfar, han var ju runt på jordbruk och sådär och jobbade. Så jag tror ju att min farmor, som hade varit ganska ensam när hon växte upp, hon fick ju en ny chans när det kom en massa nya människor till Vetlanda.
2: Så farmor tror du bara haft en kort relation med den biologiska farfar?
0: Mm. Jag tror att det var lite kortare där. Och trots att de var förlovade sedan ett halvår tillbaka, så verkar det ju som att de haft en liten dejt eller någonting. Men först blev jag väldigt arg på min farmor. Men samtidigt så kunde jag på något sätt också sätta mig in i hennes situation. Hon var ju ung. Och det var väl just också för att hon kanske har varit lite utsatt och så. Och så helt plötsligt får man en gemenskap, ett sammanhang. Ja, det var nog ilska som kom väldigt mycket först. För att hon inte hade sagt någonting. Eller det blir sån lugn som spridit sig liksom. Som jag har baserat mitt liv på som... Och alla relationer och med all släkt och så.
1: Och nu kom också rädslan över hur familjen i Norge skulle reagera. Vill de fortfarande ha kontakt med Linn, som ju egentligen inte är släkt med dem?
0: Alltså det var jättetufft att radera farfars släktträd. Och det gjorde fruktansvärt ont att trycka på delete-knappen och radera bort liksom alla de här människorna som jag har en relation till. Nej, det var jobbigt. Men sen så tycker jag att vi har fått en jättefin kontakt. De har varit väldigt tydliga, de som jag ser som min släkt, då, att det inte gör någon skillnad. Att det spelar ingen roll. Och det är ju jätteskönt. Det var jag jätterädd för. Och mina barn var också jätterädda för det. Att vi aldrig mer skulle få åka hälsa på dem igen. Och så har det verkligen inte blivit. Utan vi har en väldigt fin relation fortsatt idag. Men samtidigt har det gett många svar, tycker jag. Som på något sätt har saknat. Alltså, man har fått ett helare pussel ändå.
2: Nu med facit i hand, önskar du att du inte hade gjort det här?
0: Jag har fått den frågan av mina sysslingar, som jag har ju haft som mina sysslingar hela livet. Så. Och på ett sätt så kan jag känna att det kanske var lite onödigt att dra upp allt det här som på något sätt begravts i historien. Men på det stora hela så känner jag ändå att det har gett mig väldigt mycket att få veta. För det har verkligen gett svar på frågor. Liksom. Och frågor som nog inte jag ens visste att jag hade.
2: Som till exempel?
0: Nej, men mycket det här med hur jag har varit som person och egenskaper och så. Jag trodde att det kom mycket från min mammas sida. Och jag tycker att det är intressant att man kan ärva egenskaper från en människa man aldrig har träffat.
1: Hela den här historien uppdagades ju när Linn tog det där DNA-testet för att få reda på vem hennes okände farmors far var. Han som inte hade någon plats i Linns släktträd. Och med en hel del forskning kom Linn fram till att han måste ha varit en 16-årig ung man som körde hästskjuts till den gård där farmors mor arbetade som piga.
0: Så det är ju väldigt troligt att han då har kört någonting till den här gården. Stannade väl över natt då, och det räckte nog.

Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.

0: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
1: Ja, och i år har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet, och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
0: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio. Nu ska det handla om preventivmedlens historia i Sverige i Vetenskapsradion. Reporter Joakim Lindvall.
2: Vi hade pessaren, sen hade vi svampar, vi hade lin.
3: Vänta, svampar? Vadå?
2: Det var som en tvättsvamp ungefär.
4: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
2: Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget, så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.

0: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
1: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
0: Det säger Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia och som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 79. Vi har bestämt träff på Kungliga biblioteket i centrala Stockholm och i väntan på att få komma in i en läsesal dit Anna Ines beställt fram material som vi ska kolla på så passar jag på att fråga henne om varför hon som ekonomisk historiker vill skriva just om preventivmedel.
1: Jo, det är ju marknaden då. Jag har varit intresserad av hur det här har köpts och sålts. Och hur marknaden har, hur den har gått från att vara en väldigt liten, kontroversiell och begränsad lagstiftning, marknad, till att sen på slutet av 70-talet när man liberaliserar lagstiftningen, det blir tillåtet att sälja och marknadsföra preventivmedel helt fritt, då har det också blivit en massmarknad som är i stora delar accepterat. Så jag vill se den här förändringen, hur har marknaden blivit legitim över tid.
0: Så din avhandling då, det som vi ska prata om idag, det börjar någon gång där i början av 1900-talet och sen så sträcker det sig fram till 70-talet någon gång, va?
1: Ja, 1910 till 1979 har jag studerat.
0: Mm. Är det bara kort, vi ska börja med i det här sen när vi kommer in i läsarsalen och vi kan titta på föremål. Men under den här perioden, har det hänt jättemycket under den tiden?
1: Vi har också den sexuella frigörelsen som är med och påverkar. Vi har de stora världskrigen som påverkar. Sen har vi också en vurm för det medicinska och vetenskapen under den här perioden. Och också en automatisering av handeln som påverkar väldigt mycket preventivmedelsförsäljningen.
0: Och det är ju på något sätt det som gör det så intressant också, just den här produkten som, jag menar, vi skulle kunna prata om potatisskalar eller vad som helst, något annat föremål. Men den här produkten, eller de här produkterna då, preventivmedel, de inbegriper ju så ofantligt mycket. Alltså det är ju inte bara en pryl, utan det som du beskriver här, det är så mycket.
1: Ja, absolut. Och där är det ju också en stor skillnad mellan de olika typerna av preventivmedel. I början på 1900-talet, ja men då har vi ju pessaren, vi har livmoderinlägg, vi har svampar, vi har kemiska preventivmedel som ofta kommer i form av pulver, tablett eller vätskor. Och sen har vi kondomen. Och kondomen är ju den vinnande varan på den här marknaden som sen blir den liksom huvudsakliga preventivmedlet som vinner striden bland produkterna då, eftersom det är det enda smittskyddande verktyget som finns på att köpa kommersiellt.
0: Mm, just det. Okej, och nu strax ska vi då bli insläppta i den här läsesalen. Vad kommer vi få se där för någonting, Anna Ines?
1: Jag har tagit fram lite reklamtryck som jag tänker att vi ska kolla på. Så tänker att vi kan se dels förändringen i hur man har marknadsfört preventivmedel och sen diskutera. Ja, men det här säger ju också någonting om synen på sexualiteten men också synen på företagandet. Mm. För det, egentligen så är det ju en berättelse inte bara om hur preventivmedel blir legitimt utan också den här typen av sexuellt företagande som faktiskt blir legitimt.
0: Okej, alla grejer med, då ska vi gå till receptionen då.
1: Ja.
0: Så trasslar vi oss då igenom gångar, trapphus, säkerhetskontroller för att till slut komma fram till läsesalen, eller specialläsesalen, dit Anna Ines har fått med sig några pappersmappar med trycksaker som kan berätta preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
1: Här ska vi se.
0: Ett gulnat litet prospekt tar du fram här nu, Anna Ines?
1: Ja, här har vi inte bild på affären. Jag tror att den här tror jag finns en bild.
0: Okej, nu tar du fram ett annat litet, vad säger man, prospekt. Vad är det för någonting du tar fram?
1: Det här är en reklambroschyr från 1911.
0: Vänta, vad står det? Fransk, det är så snekligt text. Vad står det för någonting, Anna Ines?
1: Det står HAB franska gummidepåten. Och då är det företagaren Sena Andersson som hade en sjukvårdsaffär som hette Franska gummidepåten i Stockholm, där han sålde preventivmedel.
0: Hygieniska gummivaror.
1: Exakt, man kallade dem ju väldigt sällan för preventivmedel, utan man sa då gummiprodukter eller sjukvårdsprodukter och sånt.
0: Ja.
1: Och här står det också, mest användes kondongen, alltså kondomen.
0: Kondongen, var det så det hette då?
1: Ja, hade många olika namn, kärt barn och så vidare.
0: Ja, redan i början av 1900-talet salufördes en rad preventivmedel, både för män och kvinnor, och den populäraste var kondongen, eller kondomen, tillsammans med pessar. Men preventivmedel i olika former har förstås funnits innan dess, berättar Anna Ines Bergman.
1: Det är väl en uråldrig tradition. Det finns ju noteringar om det liksom under den bibliska tiden, att man använde sig av olika typer av barriärer. Sen var ju den absolut vanligaste preventivmetoden vad jag har brutit samlag. Så att de här företagen som försöker sälja preventivmedel, de jobbar lite i motvind i början på 1900-talet.
0: Men likväl började poppa upp affärer som sålde preventivmedel under namnet sjukvårdsaffärer.
1: Och det här är en företagsform som existerade i princip nästan uteslutande mellan 1910 och 1970-talet. Och då hade de butik och postorder.
0: Och vad sålde de med? Plåster och grejer? Eller vad sålde liksom en sjukvårdsaffär?
1: Ja, det var plåster och sen så var det mensskydd och liksom alla typer av hygienartiklar. Men från vad jag har kunnat se så är det ungefär 90% av inkomsterna kommer från preventivmedelsförsäljningen. Så att det är preventivmedelsaffärer i grund och botten.
0: Skapades de här affärerna just för att sälja preventivmedel då? Eller vet man någonting om det?
1: Ja, det verkar som det. Det är några figurer, några personer som är politiskt engagerade i den så kallade nymalthusianska rörelsen och i olika typer av socialistiska eller anarkistiska rörelser som väljer att starta sjukvårdsaffärer för att både bedriva politisk agitation kring preventivmedelsfrågan men också kring frågan om fattigdom. Och de pratar också om utrikespolitik. De är ganska varierade i sin agitation. Och sen så vill de då sälja preventivmedel. För de tror att det kommer leda till bättre förutsättningar för framförallt kvinnor men också arbetarklassen.
0: Aha, så man startar liksom en kommersiell affär med en politisk agenda på något sätt?
1: Ja, precis.
0: Ovanligt, eller?
1: Ja, det finns ju liknande exempel tror jag. Man kan prata om också de här sexleksaksaffärerna som kom senare på 90-talet. Där fanns det ju också en politisk drivkraft bakom att vi ska sälja de här produkterna för sexuell njutning, för kvinnors frigörelse och så vidare. Så det är inte ett helt ovanligt koncept.
0: Ja, affärer med en politisk eller ideologisk agenda. Preventivmedel har under hela 1900-talet skapat debatt om moral och etik, om religion, om kvinnofrågor och om medicin och folkhälsa. Det har också funnits olika lagstiftningar som styrt försäljningen av preventivmedel. Under 1910-talet hade riksdagen till exempel beslutat om att affärsinnehavarna inte fick göra reklam för preventivmedel.
1: Det här blev då inte fallet, utan reklamen ökade faktiskt efter att det blev förbjudet.
0: Men oavsett om reklam var tillåtet eller inte så var det, och kanske fortfarande är, lite skämmigt att gå in till en affär för att köpa preventivmedel.
1: Men det här var ju framförallt en postorderhandel. Mm. Så att det företagen gjorde, det var att de hade separata postadresser för män och kvinnor. För att det här var en marknad som var väldigt könsseparerad. Så att exempelvis kvinnor kunde skriva sina postorderbeställningar till andra kvinnor och män till män. Och affärerna, butikerna var också könsseparerade. Så att de hade en ingång för herrar och en för damer. Och så till och med på 10-talet så fanns det en firma, Nils Adamsson då, som hade telefonnummer så du kunde faktiskt beställa hem preventivmedel via telefon. Om du bodde i Stockholm så kom en springpojke och lämnade över. Men då fanns det ett telefonnummer för kvinnor och ett för män.
0: Okej,
1: <Okay. Ja. laughs>
0: så då kan man få de där grejerna lite snabbt. Men annars så skickades de då med posten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm, så du fick hem det i brevlådan eller så?
1: Ja, ungefär. Man gick till postkontoret ofta och hämtade ut. Men posten granskade ju också en del av den här postförsändelserna. För att det var ju olagligt att sprida preventivmedelsinformation. Så att postkontoret hade anställda som var där för att leta efter preventivmedelsreklam också.
0: Ja, preventivmedel väcker känslor. Men från att det har varit något som borde begränsas under början av 1900-talet så blev det under andra världskriget något som borde användas mer. Inte minst på grund av könssjukdomar. Det berättar Anna Ines Bergman som alltså skrivit en avhandling om preventivmedlens historia i Sverige under 1900-talet.
1: Ja, under mobilisering under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer. Och då ökade smittspridningen av syfilis och gonorré. Så att när kriget bryter ut, andra världskriget 1939, då har vi ett totalförsvar. Vi har en större beredskapspolitik än vad vi har haft under första världskriget. Och över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet. Och under den här perioden så har man också börjat föra statistik över könssjukdomarnas spridning. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen. Dels för att det är kostsamt för staten eftersom det är de som bekostar all behandling. Men också för att blir det krig, ja, då måste soldaterna vara friska och kunna strida. Just smittofrågan blir så otroligt aktuell under krigsåren så att staten börjar faktiskt upplysa själva om kondomen. Mm. Och under den här perioden då så vill de ju såklart säkerställa att kondomen faktiskt gör jobbet som den utlovar. Så de gör kontrolltester, kvalitetskontroller. Och då mot slutet av kriget så ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
0: Vilket också kanske kan förklara den babyboom som var under 1940-talet. Men hur som helst, det var inte helt enkelt att få fram tillräckligt med kondomer under brinnande krig. I Sverige fanns det en kondomfabrik som låg i Åmål i Dalsland.
1: Och det är det här företaget som heter aktiebolaget Rubberfilm. Och här ser vi då, det här är ett reklamtryck från 1934. Och här ser vi en bild på de ugnarna som man använde i kondomtillverkningen. Mm. Så som du ser, det är bara 2 ugnar och sen så är det små porslinsformar som är formade som ljus nästan. Mm. Och det är ovanpå att de här porslinsformarna doppas i latex och sen går de in i ugnen. Så att det är en ganska långsam tillverkningsprocess. Men ändå så lyckas de under krigsåren förse Sverige med en stor del av de kondomerna som existerar. Men eftersom det finns en stor brist på gummi under kriget så börjar det här företaget då annonsera ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
0: Okej, så kondomerna under andra världskriget var gjort av gamla gummistövlar?
1: Ja, exakt.
0: Det kanske var därför det var hål i dem också.
1: Ja.
0: Men det importerades också kondomer från Nazi-Tyskland.
1: Så att det är stora handelssamarbeten med Tyskland under andra världskriget som försörjer oss med preventivmedel.
0: Men även om staten ändrat uppfattning om kondomen under andra världskriget så fanns ett motstånd mot den, berättar Anna Ines Bergman.
1: Det finns kristna röster från frikyrkan, Levi Petrus exempelvis. Han föreslår att man ska införa som ett monopol, en standardbod för preventivmedelsförsäljningen precis som man har för spriten. Så att det finns ett motstånd mot att den här kommersiella delen av preventivmedelshandeln ska få fortsätta som den gör. Dels så är ju en stor del av befolkningen är kristen under den här perioden. Men också att det finns en idé om att den sexuella varor är osedligt. Det är fult med sexualiteten. Den ska inte synas i det offentliga rummet. Och det kommersiella rummet är ett offentligt rum. Så att man vill helt enkelt försöka se till så att det där sköter man privat ungefär.
2: Borde inte istället från samhällets sida ansträngningarna i första hand inrikta sig på att genom en lämplig fostran få unga människor att inse sitt ansvar istället för att visa beredvillighet att förhindra följderna utav ett ansvarslöst beteende?
0: Från en debatt i riksdagen 1959 om huruvida preventivmedel ska få säljas i automater eller inte. Det var Karin Wetterström från Högerpartiet vi hörde där. Elisabeth Sjövall från Socialdemokraterna var däremot för en friare försäljning.
3: Vad vi vill skydda mot och vad vi vill hjälpa till att skydda mot genom att underlätta försäljningen av skyddsmedel, det är ju dels de icke önskade graviditeterna och dels könssjukdomarna.
1: Med det så säger man att det ska bli mer lättillgängligt med preventivmedel, för att staten tycker i grund och botten att det är en bra idé med skydd mot könssjukdomar. Och under 50-talet har det också funnits en stor diskussion och debatt kring vad man då ansåg vara höga aborttal. Så att man börjar kalla preventivmedel för ett abortförebyggande medel. Och då får det också en högre status. Så att man vill försöka främja tillgången till preventivmedel. Men man vill försöka begränsa vilka grupper som får den här ökade tillgången. Så att när man tillåter automater på 60-talet, ja, då ser man till så att det är, automaterna får inte vara i närheten av barn och unga. De ska sitta x antal meter över marken så att barn inte ska kunna se.
0: Okej, det var liksom en sån fysisk grej att de satt till.
1: Ja, okay. Ja, exakt. Och sen så försökte man också se till då, eller i lagstiftning så reglerade man att en automat fick inte sätta sig upp på obevakade toaletter, offentliga toaletter. För att det betraktades som samlingsplatser för homosexuellt, manlig homosexuellt sex. Så där vill man ju också begränsa att det här preventivmedelsförsäljningen, den är till för den heterosexuella vuxna människan. Och sen börjar det bytas ut. Vi har ju den här ungdomens liksom sexuella frigörelse. Den börjar konkurrera ut de här äldre föreställningarna om sexualiteten. Så på slutet av 60-talet, då finns det ett stort stöd för att avskaffa preventivmedelsförordningen. Eller åtminstone liberalisera den.

0: Sen kom 1970-talet.
1: Och då blir det fritt. Och det är då man kan börja gå till olika matvarubutiker och bensinmacker och köpa kondomer.
0: Det säger Anna Ines Bergman, doktor i ekonomisk historia och som har skrivit en avhandling om preventivmedelsmarknaden i Sverige mellan åren 1910 och 1979. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
3: Tankar för dagen ska vi höra nu med författaren Henrik Nilsson.
4: En gång fick jag en vandringskäpp av en vän. Det är en av de vackraste och ovanligaste presenter jag har fått. Jag har tacksamt behållit den i alla år. Käppen är lika lång som avståndet mellan hjärtat och marken. Lite krokig men stabil och med ett täljt handtag vars trä nu har slipats av min hand. Jag tror att vandringskäppen är lika gammal som mänskligheten. Den har funnits lika länge som människor har gått till fots från en plats till en annan. Lika länge som vi har behövt stödja oss på något. Men till skillnad från stenyxor och lerkärl är vandringskäppen inte bara ett verktyg eller ett hjälpmedel. Den är också en förbindelselänk som för oss närmare träden den en gång tillhörde, innan den bröts eller knäcktes och föll till marken. När vi fattar tag i träet fattar vi därför inte bara tag i en vandringskäpp, utan i något som en gång själv varit skog. September liknar en hittegodsavdelning. Bland de tillvaratagna affekterna finns några sista fjärilar som slår upp vingarna innan de fladdrar ut ur våra liv för det här året. Jag tvekar inför ett dopp i insjön där några trollsländer ännu svirrar över bryggan som uråldriga väktare av gränsen mot hösten. Först nu börjar vi också förstå vad som blir kvar efter sommarens framfart. Vilka läsningar och förälskelser som kommer att överleva. Kaffekoppen svalnar allt fortare på morgonen. Några flugor syns inte längre till. Kanske är det därför allt fler ger sig ut på vandringslederna. Man brer smörgåsar, snörar kängor och vecklar upp kartor. Men när man kommit en bit inser man att något ändå saknas. Man behöver något att stödja sig på under färden. Man behöver en vandringskäpp. Vanligtvis måste man inte leta särskilt länge. Vid sidan av stigen eller grusvägen ligger pinnar och grenar i olika storlekar. Man bara lånar en av dem några timmar och lämnar sen tillbaka den någon annanstans i landskapet. I perioder glömmer jag bort vandringskäppen jag en gång fick i present. I december och januari står den övergiven i ett hörn. Men häromdagen fick jag syn på den, lutad mot en byrå i hallen. Där har den tålmodigt stått och väntat under en mörk och ljus sommar, långt från alla vandringsleder. När jag såg den förstod jag att tiden snart är inne. Hittegodsavdelningen har öppnat. En morgon innan september är över ska jag hämta upp vandringskängorna ur källaren och slå svart kaffe på termosen. Innan någon annan har vaknat ska jag köra ut ur staden med Edvard Griegs morgonstämning på högsta volym och vandringskäppen på tvärs i baksätet. Jag ska ge mig ut längs stigarna. Jag ska tänka på sommaren och allt som har försvunnit. Jag ska gå över ängarna in i skogarna och se vad som lämnats kvar längs vägen.

0: Tankar för dagen med Henrik Nilsson. Och nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta och skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken i Fagersta ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han för fler brott. Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
2: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall utav mordförsök.
3: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och tre pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för ett mord och ett försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda två personer till inne på skolan.
2: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök.
1: Det var Ekot som intervjuat. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
4: Jag har faktiskt intervjuat personer som säger, ja det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt va?
3: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
4: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite, kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
3: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
4: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigast att ha roligt.
5: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
6: Du hejar på de andra också?
5: Ja.
6: Du då Edvin, hejar du på kompisarna?
7: Ja, det gör jag.
8: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han

0: och önskar er en trevlig kväll.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
1: Rapporterade Helena Björk. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
4: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
3: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här Sara Heyman. USA vill importera pottaska, en viktig beståndsdel i till exempel gödsel, från Belarus istället för Kanada, skriver president Donald Trump i sociala medier. USA och Kanada utkämpar för närvarande ett handelskrig och enligt Donald Trump kommer pottaska från Belarus bli betydligt billigare än den från Kanada. I USA har för övrigt Kaliforniens guvernör skrivit under en lag som utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten, rapporterar kanalen ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti och blev 80 år. Det var Ekot.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Så här i eftervalstider är frågan i förmiddag i P1 med Tella Jonsson, som vi snart återutsänder, vad det är som styr våra liv. Principer eller laga efter läge?
7: Banken sa nej när kompisarna ville köpa hus.
8: Och då tittade han på sig som jag ville pejla av lite om, är ni bara kompisar? Ja. Det var inte så aktuellt.
7: Hur gör man för att få bolån om man inte är ett kärlekspar? Lyssna på Plånboken nu på onsdag 11.04 i P1.
9: Hej alla lyssnare, välkomna till förmiddagen här i P1 med mig Tella Jonsson idag. Och jag undrar, liksom nog både många väljare och partiledare idag, vad ska styra våra liv och de beslut vi fattar? Principer eller pragmatism? Den frågan ska vi diskutera med gäster med stor kunskap och erfarenhet av att brottas med just den frågan. Och jag undrar faktiskt också vad du som lyssnare gör. Alltså, har du röda linjer som du har satt upp för dig själv? Vad skulle du aldrig kompromissa med? Maila in till formiddagip1@sverigesradio.se.

0: gäster, Maria Wetterstrand, före detta språkrör för Miljöpartiet, mångårig riksdagsledamot. Hej!
1: Hej!
0: Du jobbar idag också som seniorrådgivare inom hållbarhet på PR- och konsultbyrån Milton.
1: Ja.
0: Eller det är det du gör idag, helt enkelt. Välkommen också filosofiprofessor Folke Tersman. Du är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och även ställföreträdande vd för Institutet för framtidsstudier. Hej Folke!
2: Hej!
0: Varmt välkomna båda två. Jag hoppas att vi ska komma in på principer och röda linjer, eller vi kommer ju göra det i politiken längre fram i sändningen. Men först så vill jag ställa den här frågan till er som människor. Alltså, hur tänker ni om er själva? Är ni mer pragmatiker eller mer av den principfasta typen? Vill du börja, Folke?
2: Ja, alltså, jag tycker att det där beror lite på sammanhang. Alltså som... Jag jobbar på ett universitet och där är man statstjänsteman, så där är jag ju i den rollen är jag väldigt fyrkantig, och det har ju att göra med kraven på rättssäkerhet och lika behandling och så.
0: Vad betyder det då att du är fyrkantig?
2: Ja, att man håller sig till jävsregler till exempel och annat då som ser till att ja, folk behandlas lika helt enkelt på ett schysst sätt. Så det tycker jag är väldigt viktigt att göra.
0: Men det här är intressant, jag kommer genast in på det här liksom borrandet här nu. Gör du det för att det är regler som har satts upp eller för att du också bottnar i de reglerna själv?
2: Ja, jag
0: bottnar, tycker de är viktiga?
2: Nej, men jag bottnar i de reglerna. Och jag menar, man är ju som myndighetsutövare, då är man ju en förlängning av demokratin, tycker jag. Då får man liksom sätta sina egna personliga åsikter och bedömningar åt sidan och göra sitt bästa för att ja, förverkliga liksom de beslut som demokratiskt har fattats. Så jag är ju väldigt för demokrati, och i den rollen så vill jag ja, värdera det högt.
0: Mm. Så, och då betyder det, jag tolkar det som ja, det, princip fast du håller dig till det som har bestämt.
2: Ja, det som ja, medborgarna säger att vi ska göra, vi som jobbar på myndigheter.
0: Maria Wetterstrand, vem är du? Är du principfast eller pragmatiker?
1: Ja, nej men jag är pragmatiker på det stora hela skulle jag säga i mitt vardagsliv. Och, men samtidigt så någonstans bakom där finns det ju principer som är väldigt viktiga. Och när jag har gjort såna här personlighetstester eller persontypstester, jag vet, det finns massa såna här oseriösa och mer seriösa grejer, så får jag ju ändå resultatet att jag har en läggning att jag gärna går tillbaka till principer. Och det genomsyrar ju även mina politiska ståndpunkter och mitt vardagsliv, kan man väl säga. Så att det blir ändå någon slags blandning av båda. Men i familjelivet ska jag säga att vi är en väldigt pragmatisk familj. Det känns som att vi har haft en enda regel, och det är typ en högst en glass om dagen på sommaren. Och till och med den tror jag vi har brutit mot. Så jag skulle nog påstå att vi är väldigt pragmatiska på det stora hela.
0: Folke Tersman, det här med praktisk kompromiss och principfast kompromisslöshet, det har ju sysselsatt filosofer i årtusenden. Varför är det en viktig fråga?
2: Ja, alltså man kan ju börja med vad som är bra med principer, så att säga. Och filosofer har ju försökt artikulera allmänna, generella principer som kan tillämpas på ja, i princip alla beslut. Och det är ju för att kunna identifiera vad som verkligen är relevant för ett beslut, för att bedöma ett beslut. Vad är det som egentligen ytterst är viktigt? Och att ha en genomtänkt syn på de sakerna, det tycker jag, det är ju bra, så att säga. Och ett motiv är ju förstås att hitta rättesnören som ger vägledning i svåra situationer. Särskilt om de här så att säga, nya situationer som vi inte stått inför förut. Och då är det ju tidsbesparande, kan man säga, att ha en princip att konsultera i sådana fall.
0: Det är lätt pragmatiskt. Att det är tidsbesparande.
2: Ja, precis. Exakt. Så principer kan ju försvaras på det sättet också, att de underlättar beslutsfattande. Men jag ska säga en sak till om varför de är bra. Alltså, eller varför det är bra att beslutsfattande är principiellt. Och det är ju att det också blir mer förutsebart. att man vet att den här aktören agerar på ett visst sätt, och det kan underlätta för samarbeten och för diskussioner och sådana saker, jämfört med om det skulle vara väldigt godtyckligt hur den här personen eller aktören agerar. Men jag vill också säga att det har ju visat sig i filosofihistorien att det är väldigt svårt att hitta sådana här rimliga, generella, tillämpbara principer som inte i åtminstone någon mån liksom krockar mot verkligheten, i den meningen att det finns situationer där de leder till orimliga slutsatser. Och det är ju helt enkelt för att verkligheten är så komplex och att varje situation skiljer sig liksom på subtila sätt från andra situationer. Så även om man har principer skulle jag vilja säga att man ofta inte kommer ifrån att använda sitt omdöme också och göra de här svåra, i de här problematiska fallen, de här svåra avvägningarna själv. Man kan liksom inte outsourca sitt ansvar liksom till en princip. Och då uppstår ju de här frågorna om, ja, ska vi kompromissa? Jag kan ju inte vara säker kanske på min princip, de andra kanske har rätt och dessutom ja, allt det som har med kanske mer med pragmatism att göra.
0: Förmiddag i P1 är detta idag om starka principer och smidig pragmatism i liv och politik, med gästerna Folke Tersman och Maria Wetterstrand. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite nu på hur det har låtit i närtid, både före och efter det svenska riksdagsvalet.
3: De är pressade mellan sina egna röda linjer, kan man säga.
4: Det är ett litet garnystan av röda linjer, vart man än tittar.
5: Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer.
6: Hur man än vänder sig så har man ju röda linjer.
7: De röda linjerna, de är fortfarande röda.
0: Ja, några korta bitar ur medieflödet där. Jag undrar så här, det är lite spännande, partiledarna tar inte själva gärna det här begreppet röda linjer i sin mun, har jag noterat. Det är av förklarliga skäl kanske, eller vad säger du, Maria Wetterstrand?
1: Ja, men det är ju journalisterna som i hög grad pressar politikerna till att har den här typen av väldigt principfasta ståndpunkter inför ett val, och antar att journalisterna anser sig representera väljarna i att försöka pressa politikerna att ge väldigt tydliga besked om regeringsfrågan. Och då är klart att om journalisterna ägnar väldigt mycket tid åt det, då kommer ju väljarna också att tänka att det är det som är viktigt. Så man påverkar ju också väljarnas prioriteringar genom hur man driver på politikerna att ta den här typen av ståndpunkter. Om man istället ifrån media hade förväntat sig att politikerna skulle vara öppna och kunna tänka sig att samarbeta med vem som helst, så tror jag att då så skulle väljarna också förvänta sig det. Så jag tror att det blir någon slags växelspel här. Överlag har vi ju blockpolitik i Sverige som gör att många väljare ändå är lite intresserade av, blir det höger eller blir det vänster eller blir det någonting annat? Och då avkrävs man svar, och de svaren hålls man ju emot sen efter valet, såklart.
0: Jag tänkte att det annars kanske var lite så också, att partiledarna inte vill säga röd linje för att om man har gjort det så är det svårt att frångå den sen, eller?
1: Jag försökte ju lära ut, eller om man ska säga, jag försökte tipsa mina riksdagskollegor inför något val, kommer jag ihåg, om att man ska säga eventuella ultimatum ställer vi inte via media.
0: Just det.
1: Det betyder ju inte att det inte finns ultimatum, men frågan är var man uttalar dem.
0: Folke, du ville komma in här.
2: Ja, absolut, men man kan ju, vad betyder en röd linje? Man kan ju säga att vi har den här principen, det här är våra värderingar, så att säga. Det som är problematiskt, tror jag, det väljarna uppfattar som problematiskt, det är att man har lovat någonting liksom, och sen inte håller det. Det har man svårare att förlåta än att man säger, ja, liksom, det här är otroligt viktigt för oss, men på grund av de här konsekvenserna så sätter vi det åt sidan i det här fallet. Liksom. Så att, jag tror att om det är det här löftet, om det uppfattas som att det är ett löfte, då reagerar väljarna.
0: Maria Wetterstrand, jag tänkte vi skulle gå in lite i liksom din historia här. Vi kunde ju faktiskt höra dig på Agenda SVT igår prata konkret om hur det var för er, dig och Peter Eriksson som språkrör då efter valet 2002. Mm. När ni var ju nya språkrör och förhandlade då, gav upp ert krav på ministerposter gentemot Göran Perssons socialdemokrater mot att ni fick igenom bland annat trängselskatterna då, som var en viktig fråga för er. Mm. Hur var det att liksom då lämna er röda linje?
1: Ja, nej, men i slutändan så är ju politiken allra viktigast. Alltså vad man får igenom för politiska förslag. Och vi hade att välja på att det inte skulle bli någon regering alls i princip, för Socialdemokraterna vägrade att bilda regering ihop med någon annan. Och då kanske knuffa Socialdemokraterna i famnen på något mindre sympatiskt parti som inte vi tycker har lika bra åsikter som vi själva hade. Så
0: som ni tyckte om ja, partierna.
1: Mm. Ja, men exakt, såklart. Vi utgick ju från den politik vi hade gått till val på. Och så blev det väldigt svårt i slutändan att säga nej till en överenskommelse där vi fick igenom nästan alla de förslag, viktigaste förslagen som fanns i vårt valmanifest. Och jag skulle nog säga att vi hade väldigt starkt stöd till en början från våra partikamrater, medlemmar, partistyrelsen och så vidare, att ställa det här kravet. Vi hade varit ute och diskuterat det i landet och så det fanns ett väldigt starkt stöd för det. Men det fanns också i slutändan ett väldigt starkt stöd för att släppa det. För att politiken i slutändan var viktigare. Och det är ju lite intressant i det här valet, att det känns ju inte som att det är någon riktigt inför valet som har haft någon röd linje när det gäller politik. Det är ingen som har ställt några ultimativa politiska krav. Utan det handlar bara om vem som ska sitta i regeringen. Och det är klart att i slutändan så kommer...
0: Det har dominerat mycket av medierapporteringen.
1: Och det känns ju som att i slutändan kommer ändå det politiska vara det som avgör. Det kan man åtminstone hoppas. Det vore ju rimligare, kan jag tycka.
0: Mm. Men jag är nyfiken, Maria, på din egen resa. Alltså, när gick du med i Miljöpartiet?
1: 1988. Efter valet, eller det tror jag att mitt första registrerade medlemsår är 89.
0: Ja, och hur gammal var du då?
1: Då var jag 15.
0: Mm. Sen så blev du aktiv i partiet, ungdomsförbundet, gick in i liksom mer och mer i att ta politiska uppdrag och till slut språkrör, riksdagsledamot. Ja. Hur har din egen resa sett ut när det gäller det här med principer å ena sidan och pragmatism å andra sidan? Är du en annan idag?
1: Ja, absolut. Jag har blivit mer pragmatisk med åren och det beror väl på flera olika saker. Både att det är lättare att vara principfast när man är ung, tror jag överlag. Man har precis kommit in i det, man har förstått liksom den här ideologiska förankringen och partiets ståndpunkter och sådär. Så dels är det, man har inte samma låsningar heller i livet. Man är liksom inte, man är friare när man är ung på något sätt. Man äger inte någon ting riktigt och man har inte ett jobb man behöver värna. Men det finns en massa sådana saker som kan göra att man har en möjlighet att vara med principfast. Och det har ju sin funktion.
0: Inte lika mycket som står på spel,
1: nej,
0: för en själv.
1: Nej, men precis. Utan principerna blir liksom viktigare. Och jag tror det har en viktig funktion i samhället. Det är viktigt att ungdomar som är väldigt principfasta finns med i de politiska diskussionerna och liksom håller oss förankrade i ideologin och så vidare. Men sen så är det väl också en insikt om vart efter att ska man få politiskt inflytande som ett parti som är relativt litet, så behöver man ett visst mått och pragmatism. Både kanske i vilka ståndpunkter partiet väljer att driva, men också i relation till andra partier när man ska kompromissa sig fram till förslag. Då kommer man behöva köpa saker man egentligen inte gillar för att få igenom lite grann av det man gillar.
0: Och hur har du själv tänkt i svåra stunder när det har gällt det? Hur har du känt av var gränsen går för vad du kan gå med på?
1: Det känns ibland som att jag kanske har blivit släpad till den här positionen. Att jag egentligen kanske hade varit beredd att hålla fast vid principerna lite längre än vad jag har kunnat göra i de här situationerna. Bland annat valet 2002 till exempel.
0: Hur menar du då motvilligt. Släpad?
1: Alltså det var ganska motvilligt för mig. För mig var det väldigt jobbigt att dels överhuvudtaget tänka mig att vi skulle sitta med i en regering till att börja med. Och när jag väl accepterade det, att så här, vi ska sträva efter att sitta i regeringen. För jag gillar liksom lite grann att Miljöpartiet var ett parti som var lite halvt utanför och kunde liksom driva sina ståndpunkter och så. Men sen också då att när jag väl hade accepterat det, då skulle jag dessutom släppa det. Och där kan man ju komma tillbaka till min personlighet som är väldigt ändå så här, jag lutar mot principer väldigt ofta. Och när jag väl har övertygat mig om en princip, då är det inte jättelätt att släppa den. Så det har varit jobbigt tycker jag. Jag tycker att det har varit jobbigt, men i slutändan har jag ändå kunnat leva med det och kunnat försvara det för människor på grund av att det finns ju alltid en uppsida om man har gjort en kompromiss.
0: Mm. Folke Tersman, vad säger du? Hur funkar människan och hennes principer så där, när det är liksom skarpt läge, när någonting faktiskt är på väg att gå förlorat eller man är på väg att kanske nå en framgång i det man strävade efter? Alltså, finns det några generella mekanismer eller ser alla människor bara helt olika på det här med att ha principer?
2: Nej, men det är väl kanske delvis en personlighetsfråga och så. Men jag menar, ett problem här är väl att många har olika principer som säger olika saker. De kan komma i konflikt med varandra. Och då uppstår ju de här avvägningsfrågorna. Då kanske det inte finns en övergripande princip som säger liksom hur man ska prioritera. Och då börjar ju alla de här diskussionerna om liksom, ja, pragmatism och sånt. Men jag skulle också vilja säga att det är lite vilseledande ändå att liksom ställa principer mot pragmatism. Det beror lite på vad pragmatism är, men jag menar, det finns principer som föreskriver väldigt mycket pragmatism, som säger att om vi nu med pragmatism menar att man ska ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna, ja, då finns det ju utilitarismen till exempel som säger att vi alltid ska handla så att konsekvenserna blir så bra som möjligt, och andra regler liksom kan vi...
0: Och det är så bra som möjligt för så många som möjligt.
2: Ja, så många som möjligt, den totala nyttan, om den nu finns så att säga, i form av välmående eller att folk får som de vill eller vad det nu kan vara. Då är ju så att säga pragmatismen i den meningen inbyggd i principen. Sen andra principer och teorier liksom som filosofer för fram, de försöker ju göra båda sakerna samtidigt. De vill både ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna och även bygga in sånt som att det finns okränkbara rättigheter till exempel som vi aldrig kan liksom kränka, eller att det finns absoluta skyldigheter. Och då måste man göra en sorts avvägning inom den där principen, och de blir väldigt komplicerade och det är väldigt svårt att hitta en liksom knivskarp balans. Så jag återkommer till det här att även om man har principer kommer man hamna i situationer där det blir liksom att det egna omdömet eller skickligheten i att bedöma en enskild situation kommer att vara viktig. Liksom.
1: Jag tänker att ett konkret exempel, jag vet inte om det är ett exempel ur ett filosofiskt perspektiv, men vi drev att man skulle höja skatten på villaolja och fick igenom det också. Och det var alla ekonomer och sådär som analyserade det och konstaterade att det var ett väldigt kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen på. Och så tvingade Socialdemokraterna oss att gå med på att man skulle ge ett bidrag till människor för att byta ut sin oljepanna. Det tyckte vi var lite onödigt, för att det skulle ju löna sig ändå liksom, att göra det med att skatten blev högre. Så det skulle vara tillräckligt incitament och mer kostnadseffektivt. Men det var ju betydligt mer pedagogiskt, politiskt, att ge ett bidrag så att människor kunde byta sin oljepanna. Då blev de mycket mindre förbannade. Det är ju en form av liksom ett pragmatiskt sätt att genomföra någonting som är principiellt. Jag vet inte riktigt om det håller i någon filosofisk bemärkelse.
0: Och nu så säger ju du det här då som miljöpartist som gjorde de här förhandlingarna.
1: Precis.
0: Kanske Socialdemokraterna såg det på ett annat sätt.
1: Exakt.
2: Men det där är väl lite att man då kan sockra så att säga en åtgärd. Och det är väl just ett fall där man måste liksom laborera inte bara med konsekvenserna av det här specifika förslaget, utan också tänka på de långsiktiga konsekvenserna av att väljarna tycker att man är bra eller någonting så.
1: Att de blir förbannade annars och sådär, vilket de ju blev.
2: Och att man då i ett senare skede kanske inte kan få igenom någonting som också skulle vara bra. Och då får man liksom väga de här sannolikheterna och värdena och så att säga konsekvenserna mot varandra.
0: Men hur, alltså jag tänker, Maria Wetterstrand, alltså inom politiken, och jag tänker på Miljöpartiet särskilt, som väl har historiskt i alla fall betraktats som ett parti förknippat med mycket idealism, snarare än kanske då strävan efter politisk makt. Det kanske är så ofta med nya partier. Hur har du fått ihop det där som politiker och som människa under dina år?
1: Ja, men det är ju ett ständigt dilemma. Jag tror att ibland får man ju leva...
0: Har det varit viktigt att bottna själv personligen i att ja, men så här skulle jag göra i mitt liv?
1: I mitt liv? Alltså, som miljöpartist så vill man ju att politiken ska drivas på för att göra det lättare för människor i deras vardagsliv att leva på ett sätt som är hållbart för framtiden. Så det är ju de politiska initiativen som är de viktiga. Och vi har inte förväntningen att alla människor automatiskt ska bli flytta ut på landet och odla sina egna ekologiska morötter. Liksom. Så jag har mest varit irriterad på att människor har någon slags förväntan om att just miljöpartister ska leva på ett visst sätt.
0: Det vore rimligare, leva mer som de lär
1: ja,
0: andra.
1: Ja, precis. För det vore ju rimligare att ställa det kravet på någon som är nyliberal och inte tycker att man ska ha några politiska styrmedel överhuvudtaget, utan att det är människors eget ansvar att lösa alla problem på jorden. De skulle man ju kunna ha förväntan att de skulle vara enormt ansvarsfulla i sina privatliv. Eller anarkister, de skulle ju vara enormt ansvarsfulla i sitt privatliv. Men istället så lägger man det kravet på någon som driver på för en politik som ska göra det enklare för människor att leva. Så det blir ju så här, jag tycker det är, sen å andra sidan, med det sagt, så är det ju ändå så att eftersom man har ett djupt engagemang för framtiden och jordens överlevnad och miljön och sådär, så är det klart att det också avspeglas i vad man väljer att köpa för saker, eller vad man väljer att köra för bil, eller hur mycket man konsumerar, eller hur mycket man köper på second hand och sådana saker. Så att det blir ju ändå en avspegling såklart i ens privatliv på ett eller annat sätt. Men jag tycker inte att det är jättesvårt på det sättet att bara för att man är miljöpartist ändå kunna tänka sig att man i sitt privatliv ibland inte lever exakt på det miljövänligaste sättet alla gånger.
0: Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, säger detta i förmiddag i PET, där vi idag pratar om principer eller kompromiss, röda linjer eller pragmatiska förhandlingar. Gäst i programmet är också filosofen Folke Tersman. Och jag undrar fortfarande vad ni lyssnare tänker om detta. Finns det någon perfekt balans mellan att hålla fast vid sina principer och röda linjer eller att kompromissa? Finns det en balans där? Ni kan mejla in till programmet på formiddagip@sr.se. En sak, Folke och Maria, som jag undrar är så här, om man gör mycket avsteg från principer, eller kanske då som Miljöpartiet har gjort flera gånger genom historien, bytt block politiskt, blir man betraktad som opolitlig då? Folke, du viftar här.
2: Ja, alltså jag tror det beror helt och hållet på liksom sammanhanget. Och jag tror att människor förstår ju i regel att en situation kan vara väldigt komplex och att avsteg ibland kan vara nödvändiga. Och det som är viktigt då är ju hur man motiverar det här avsteget. Att man kan liksom visa på att ja, det är... I den här situationen säger principen den här, men det finns de här andra värdena som också är väldigt viktiga. Och liksom bjuda in väljarna till sin deliberation.
0: Sitt
2: resonerande kring vad man ska göra till slut. Det som undergräver förtroendet, det är ju att man framstår som en kappvändare eller liksom hycklare, eller att man misstänker att det är något egenintresse, man vill bli minister eller någonting sånt där av prestigeskäl. Om det är det som är misstanken, ja då klart att förtroendet undergrävs. Och också tycker jag att faktiskt det här med, om det uppfattas som att man har lovat att göra det här, då räcker det kanske inte motiveringen, för då är det liksom då tror jag det undergräver förtroendet.
0: Jaha, men menar du alltså att om man liksom motiverar att man gör någonting för, med bara att vi lovade det här och då måste vi göra det? Eller,
2: nej, jag menar att man gör avsteget trots att man lovat att inte göra det. Mm. Ja, precis.
0: Jag tänkte annars att det kunde vara så att man också får ett minskat förtroende för att man benhårt håller fast vid någonting som man har lovat när det är uppenbart att det kommer bli dåligt. Mm.
2: Men, får jag lägga till en sak? För att det är ju också så att man har sina principer. Men det är klart, man kan ha fel om vilka principer som är de rimliga, så att säga. Det här är ju väldigt komplexa frågor. Och man skulle ju kunna säga då att den här principen håller inte, jag har kommit fram till det, jag har ändrat, men jag har fel. Det där är ju politiker väldigt rädda för att överhuvudtaget gå med på att de någon gång gjort fel. Det tror jag är ett misstag. Jag tror att man kan öka sitt förtroende, för att då är man hederlig liksom, och jag tror det tvärtom kan vara en bra sak för en politiker.
1: Ja, men tänk om de hade gått ut efter det här valet, Elisabeth Thander-Ringqvist till exempel skulle gått ut efter det här valet och i sitt antingen sitt tal på valnatten eller i sina diskussioner med media hade sagt att vi ser att det här kommer att bli genuint svårt. Vi har den här ståndpunkten som vi har fört fram i valrörelsen om att vi inte vill bilda en regering där Vänsterpartiet finns med sina ministrar. Vi behöver ta en rejäl diskussion internt om hur vi ska hantera det här, för vi ser att det finns ingen möjlighet att bilda en regering med en mittenregering med Kristdemokraterna till exempel, som vi var där de absolut helst ville i det här fallet. Så vi kommer prata med andra partier, men vi kommer också prata internt om hur vi ska hantera det. Jag tror inte det hade sänkt hennes förtroende att hon hade gjort det. Men det är ju inte så ofta man hör den typen av resonemang från politiker. Man pratar om så här, ja, vi har resonerat så här, vi har kommit fram till det här. Utan man för fram sin tydliga ståndpunkt. Mm.
0: Och Thander-Ringqvist och Centern tycker säkert å andra sidan att Vänsterpartiet kunde vara mer
1: det hade kanske inte varit orimligt att Nooshi hade gjort samma sak och sagt att så här, vi ser att det blir ingen SVMP-majoritet. Vi kommer behöva ta en diskussion internt om hur vi ska hantera det faktum att Centerpartiet har den ståndpunkten de har. Och så här. Så man kan ju... Jag tror att man skulle kunna komma undan med och säga det bara om man förklarar hur man har tänkt. För om man själv har tänkt så, då kan man nästan utgå ifrån att det finns en och annan väljare som har tänkt samma sak. Och det är ju också så att man ska inte underskatta...
0: Det är lite mer ödmjukhet från alla.
1: Jag tror inte man ska underskatta människor heller, utan det finns en... människor har förmågan att förstå komplexa resonemang. Och det är klart det kommer att vara högljudda människor som är arga. Och det var det ju verkligen på Miljöpartiet 2002. Alltså folk var så förbannade på oss från alla möjliga håll. Så att det får man ju lite leva med. Men sen är det 4 år till nästa val, och då har man kanske hunnit bevisa att det inte var så farligt som man trodde.
0: Ja, ni måste ju ha blivit anklagade från både höger och vänster för att vara opolitliga.
1: Ja, alltså värsta situationen var ju att 2002 så förhandlade vi med mittenpartierna ledda av Lars Leijonborg då om att bilda en regering som var mer mittenhöger. Och det är klart att det fanns massor med väljare som var jättearga på oss över det. Och hur mycket av det som var... hur stor del av våra väljare de representerade var väl svårt att veta. Men det var många som var arga. Så var det.
2: Får jag lägga till en sak där? Alltså jag håller helt med om det, och jag tror också så att om man förklarar hur man tänkt och visar på det resonemanget. Och jag vill också slå ett slag just för det här med ödmjukhet faktiskt, för att det tror jag också väljarna förstår, att alla de här frågorna vi står inför, energipolitiken till exempel, eller ja, vad det nu kan vara, alltså det är lite... Vi har inte tillräckliga grunder för att vara helt säkra på hur vi ska göra, och det... Att då liksom försöka låtsas som att det finns en säkerhet, det tror jag undergräver förtroendet snarare än ökar det.
0: Mm. Kan man liksom bryta mot en av sina principer om man håller kvar vid en annan som är viktigare? Alltså finns det också olika lager, Folke, av principer som är olika mycket viktiga?
2: Ja, absolut. Så är det ju liksom. Man ska aldrig ljuga till exempel. Men låt säga att det enda sättet att rädda ett liv skulle vara att ljuga. Ja, då klart att den principen som säger att man ska rädda liv liksom får prioritet. Men sen kan det ju vara så att visst, det finns en hierarki kan man tänka sig av principer. Och i bästa fall har man ju någon liksom, idé om hur den här hierarkin ser ut. Men återigen, alltså, det är många situationer där det inte är solklart. Alltså. Och det är då jag kommer tillbaka till det här. Att principer är bra att ha vid beslutsfattande. De är en checklista. Man kan titta på dem vad som är viktigt. Men i vissa fall då så ger de inte tydliga utslag. Och då får man använda sitt omdöme. Det kommer man inte ifrån.
0: Nej, men en fråga till er båda egentligen. Finns det någon kärna inom dig, Maria, till exempel, du måste värna om för att inte liksom tappa bort dig själv i ett så här tufft förhandlingsläge?
1: Ja, men det finns det ju. Och det är väl inte bara i en själv, utan det är ju också i en partisjäl, eller vad man ska säga. Oavsett vilket parti man är med i, så finns det ju någon slags kärna som man inte kan kompromissa bort. Och det är ju ibland är det ju det som avspeglar sig i de röda linjerna också, även om man inte kanske ägnar så mycket tid åt att förklara varför man har den här röda linjen. Men det är ofta avspeglar ju någon form av kärna i partiet som är viktig.
0: Och hur har du gjort då genom åren för att hitta och hålla fast vid den där?
1: Ja, att inte förhandlas bort saker som är de allra viktigaste. Är väl att kunna hela tiden försvara det man gör gentemot sina väljare och sig själv.
0: Och
1: det
0: tror jag är väldigt viktigt. Vad har varit viktigt i själva vad har varit viktigt för att kunna göra det? Handlar det om vilka man har omkring sig till exempel? Vad man har för stöd
1: jag tror
0: i
1: att,
0: sin vardag?
1: Att hela tiden känna att man har en väg därifrån tror jag faktiskt är det allra viktigaste. För mig personligen att hela tiden känna att jag kan lämna det här om inte jag kan leva med vad vi gör. Det tror jag har varit den viktigaste saken. Också för partiets räkning. Vi kan lämna det här samarbetet ifall det inte går att försvara längre vad vi håller på med. Så kan man inte se väljarna i ögonen och stå för det man har gjort. Då måste man ju också ha en väg ut och tänka att så här, ja, men då lämnar vi det här. Då får det gå som det går. Någonstans så går det inte att kompromissa längre. Och även för sig själv som privatperson. Om jag hade känt att jag kan inte försvara vad Miljöpartiet gör, då lämnar jag. Jag gjorde ju faktiskt det en gång. Alltså jag riskerade det vid ett tillfälle genom att gå ut och säga att jag inte stödde partiets linje om att lämna EU. Där hade jag riskerat att behöva lämna min post om inte vi hade ändrat linje i den frågan.
0: Mm. Folke Tersman, vad säger du?
2: Ja, nej, men det är ju väldigt bra. Jag pratar ju om...
0: Vad händer då om man inte lyckas hålla fast vid kärnan?
2: Ja, vi kan ju prata om personen och så kan vi prata om partiet. Men personen så tycker jag det stämmer. Jag pratar ju om statstjänstemän och liksom i en demokrati ska de göra det som demokratin kommer fram till. Men det är klart att ibland kan det ju strida så väldigt mycket mot ens egna personliga värderingar. Låt säga att man jobbar på Migrationsverket eller någonting sånt. Men då är vägen just den att lämna det här jobbet, så att säga. När det gäller... partier, ja, man talar ju om att partier måste ha ett DNA. Problemet är väl att det är väldigt liksom, lite suddigt vilket det där DNA är. Men det är otroligt viktigt, tror jag, att väljarna förstår att de står för någonting. Att det finns en vision, en positiv vision av samhället som de liksom vill verkligen främja. Och jag måste säga att jag tycker att det är ganska tunnsått nu för tiden. Så, inte minst i den senaste valrörelsen där liksom...
0: Vet du vad? Vi får gå ut på det.
2: Okay.
0: Där är programtiden slut. Tack Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, och tack Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och mångårig riksdagsledamot, idag senior rådgivare. Imorgon vid den här tiden så blir det mer regeringsbildning i praktiken, så då får ni lyssna på Louise Epstein som tar sig an Finlands tradition av koalitionsregeringar. Producent idag Carl Kadhammar och jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.
8: Förmiddag i P1 med Louise Epstein kan du höra första gången imorgon förmiddag efter 10.
9: Det här är en kortad repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Lisa Engman i Stockholm som ville prata om vårdskador.
10: Ja, men alltså, jag vill prata om det här med vårdmissar och vad som händer efteråt, vårdskador och liksom anhörigperspektivet.
11: Mm, okej.
10: Okay. Mm, för jag har varit med det. Ja. Nej, men min pappa, han dog till följd av, vad ska man säga då, vårdmissar, vårdskada. Och innan han då dog så gjorde han en anmälan till LÖF, heter det. Det är regionernas oberoende försäkringsbolag för skador då, då. Ja, men han gjorde den här anmälan när han förstod att det var vårdskada. Och sen när han avled så fick vi då ett besked ungefär 1,5 år efteråt. Ja, jag hade lite kontakt med handläggaren i och för sig under tiden, men då fick vi liksom ett slutbesked då att ja, men vi kommer då få en ersättning på grund av de här skadorna som gjorde att han avled. Och då skulle vi få en utbetalning på 22 000 kronor.
11: Jag medger att jag är okunnig när det gäller det här systemet. Vad är det tänkt att de där pengarna så att säga ska vara ersättning för?
10: Ja, men det är väl skada och värk. Yeah. Alltså för, ja, på något sätt då anhöriga i och med att den här skadan gjorde att han avled.
11: Ja.
10: Så är det väl någon form av plåster på såret. Och det är väl det som är intressant med de här anmälningar man gör. Vad händer sen och så vidare.
11: 22 000 känns ju såklart väldigt, väldigt lite pengar när det handlar om ett liv.
10: Jo, det blir liksom, man är lite intresserad av hur diskussionen gick till när de satt där och kom fram till den här summan.
11: Mm. Vad är det du menar behöver förändras?
10: Ja, men det jag menar behöver förändras är att man som anhörig ska, när man känner att någonting är fel så ska man höja sin röst och våga be om hjälp innan det kanske är för sent. Och det är väl det jag vill försöka uppmana till, att man brukar säga att ja, men ska man vara sjuk måste man vara frisk, någon måste föra ens talan. Och det är ju lite så tyvärr som det är.
11: Mm.
10: Det är också som nästan, det var ju ett erkännande och samtidigt ett hån. Ja. Den här summan. Att man nästan hade kunnat skippa det utan mer få. Många är med om det här med vårdskador. Och vad händer sen? Jag tycker att det är en intressant diskussion att få med det här liksom anhörigperspektivet.
11: Absolut. Det du är inne på handlar väl också om att, så att säga, kunna få hjälp tidigare medan vården pågår, så att säga. Förstod jag dig rätt då?
10: Ja. Ja, det är ju det jag vill också liksom belysa. Att när man känner att någonting är fel, att man måste höja sin röst och våga faktiskt. Det är ju inte så att tiga är guld, utan det är ju den som höjer rösten som får hjälp. Det vet ju många om, men det är ju alltid lätt att vara efterklok och oj, tänk om jag gjort så här eller så här istället.
11: Tack för att du tog upp det här ämnet. Det är säkert många som är berörda och som på olika sätt skulle behöva den här hjälpen som du är inne på.
10: Ja, ja. Hoppas det.
11: Nu säger jag hej och välkommen till Jörgen Emanuelsson i Uddevalla.
12: Hej, god morgon.
11: Vad vill du prata om?
12: Jo, det här med hummerfisket är ju här i Bohuslän har blivit så upphåsat och jag tycker att det saknas regler och bestämmelser för gemene man som inte vet hur detta fungerar så kan vem som helst åka och köpa burar på Jula eller Biltema och bara släppa ut i havet och problemet är då att de vet inte hur det ska gå till. Alltså man måste ha viss speciella liner som sjunker och som inte körs över och propeller och så vidare då.
11: Nej.
12: Varje år så säger de här människorna, ja, de snodde 4 burar av mig. Det går inte alls till så utan de har lagt dem på fel sätt i farleden eller i närheten av sjömärken. Eller så har de då blivit nerramlade från en kant.
11: Aha.
12: Och så ligger de där och spökfiskar. Jag tycker det är konstigt att inte man har något motsvarande som jägarexamen som man då kanske har i dina trakter. Man kan ju inte bara skicka ut kreti och pleti och skjuta hur mycket de vill och en tävling med som sköt flest älgar och störst älgar och hit och dit. Jag tycker det är oerhört märkligt att jag har blivit så.
11: Ja, intressant. Om jag förstår det rätt så får den som är svensk medborgare eller stadigvarande boende i Sverige får fiska hummer från och med idag då och fram till vad det nu var, november någon gång tror jag eller någonting sånt. Sen är det yrkesfiskare som får fiska lite längre. Men det finns alltså inga tydliga regler för vem som får fiska hummer. Du Jörgen, om det då är många som inte riktigt vet hur man gör det här och är helt nybörjare och sådär. Vad får det för konsekvenser tänker du?
12: Konsekvensen blir ju att de tappar burarna för att de inte förstår hur... Var man lägger dem så att de inte ramlar ner från en klippa under vattnet. Förmör av dem för korta linor. Eller så lägger de dem så att strömmen gör att kulan ligger i farleden. Ja, då kommer ju någon båt och kör över den. Då går linan av.
11: Jörgen, om jag får blotta min okunskap här lite grann. Ja. Vad gör det att det hamnar burar då som inte tas upp? Vad blir konsekvensen av det?
12: Jo, det kallas för spökfiske. Ah. Och det är redan för 25 år sedan var jag med i naturprogrammet där nere från Kalmar om detta. Jo, då simmade in en fisk och så kommer inte han ut och så kommer in en krabba och så äter den fisken och så kommer in en hummer och så dör den och så kommer det en ny fisk. Det kallas för spökfiske.
11: Okay.
12: Om man försökt åtgärda det med att en sida ska vara av ett nedbrytbart ämne då, ena sidan nätet då kan man säga på buren. Men det är fortfarande ett jätteproblem med att de fastnar i detta. Men det är väl som du säger, kunskapen är inte så stor om detta och... Jag tycker det finns två grundproblem. Det är att myndigheten som sköter fisket i Sverige, den ligger i Jönköping. Ja. Och det är klart att då är man ganska långt ifrån där det händer. Och...
11: Ditt förslag är att det skulle man är tvungen att ha en slags en hummerexamen helt enkelt.
12: Ja, det kan man kalla det.
11: Ja.
12: Körkort eller kunna det mest elementära. Hur det fungerar för att undvika de problemen. Så tycker jag att det är för många då, men det är väl någon form av mänsklig rättighet. Det hade ju aldrig funkat som älgarna att vi kan åka upp till Värmland och skjuta hur många vi vill, utan då vill man ju ha det reglerat. Och det finns ingen statistik över all hummer som fiskas av privatpersoner, utan bara utav yrkesfiskare då.
11: Ja, men då fortsätter vi här i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Gunilla Karlsson i Junsele. Vad tänker du på idag?
13: Jag tänker på resultatet av riksdagsvalet.
11: Ja.
13: Och så tänker jag på att skolorna nyss har börjat och då brukar samtalen om mobbing också komma.
11: Vi håller oss till det ena så att säga. Det blir så rörigt annars.
13: Ja, men de har med varandra att göra.
11: Okay.
13: Alltså barn gör inte som vi vuxna säger. De tar efter hurdant vi gör.
11: Så brukar man säga.
13: Och vi vuxna ägnar oss åt mobbing. Våra främsta företrädare i landet, de som nu ska bilda regering, ägnar sig åt mobbing. Jag kan inte sitta i det rummet där den sitter för han har fel färg eller fel bakgrund eller tycker fel saker. Mm. Alltså, jag stöter ut den som inte tänker och tycker likadant som jag själv.
11: Aha.
13: Lösningen på de här jätteproblemen som vi har idag med krig, miljökris och vad kommande pandemier och vad
11: sjutton. Ja, vi har gått om utmaningar, det kan man säga.
13: Ja, gör ju att alla borde ju samlas och hjälpas åt och lösa de här akuta problemen. Vi kunde ju det när det var covid. Mm. Då var ju alla enade om hur vi skulle ta hand om den krisen. Så har jag ett konkret förslag. Komplettera tankesmedjorna som ju funderar teoretiskt över saker och ting. Komplettera dem med runda bordssmedjor där man samlar människor med olika åldrar, olika bakgrunder, så olika som möjligt. Och som får fundera över ett gemensamt problem. Samma problem som tankesmedierna funderar över. Då är också de som inte blir representerade när vi har ett majoritetsstyre, då blir också de inkluderade i problemlösningarna. Det är inte med tankar. Våra känslor måste med också. Vad händer med mig när man tar det eller det beslutet.
11: Ja. Avslutningsvis, Gunilla, om du skulle få ge ett gott råd till de här 8 partierna nu som på ett eller annat sätt faktiskt ändå fortfarande tänker sig att det ska förhandlas. Vad skulle du vilja säga till de högsta företrädarna där?
13: Samlas runt bordet, lös problemen gemensamt, lyssna på varandra och känna efter vad innebär det här för framtiden. Och framtiden måste vara lång, inte bara 4 år. Slut.
11: Tack så hemskt mycket, Gunilla. Det var fint sammanfattat. Tack för att du ringde.
13: Tack själv.
11: Du har hört en kortad repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på tisdag och slussen öppnar 9:00. Numret är som vanligt 020 22 10 10.
8: Den fortsatta kvällen i P1 präglas av nyheter och aktualiteter. Efter nyheterna 10:00 och en sändning från Radiosporten hör vi Studio 1:s kvällssändning. Och nu 10:10 går ordet till SMHI. Vi får en land- och sjöväderprognos.
14: Ja, god kväll. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. En högtrycksrör tar plats över landet och bjuder på en tisdag med soligt väder och svag vind. Solen kommer att dominera under morgonen, men en front närmar sig och bidrar till ökad molnighet under dagen. Prognosen gäller till imorgon kväll. Vi börjar med södra Götaland och Öland. I natt väntas klart väder och 5-10 grader. Imorgon under dagen soligt väder och 15-20 grader. Mest svag vind. Men i västra delarna kan det blåsa friska vindbyar från nordväst. Norra Götaland samt östra och sydvästra Svealand. Under natten blir det klart väder och temperaturen sjunker till 3-8 grader. Imorgon börjar dagen soligt. Men under dagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur 12-17 grader och mestadels svag vind. Gotland, halvklart och nattemperatur 10-15 grader. Imorgon sol varvar med moln och dagstemperatur 15-17 grader. Nordlig vind med friska vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Nattetid klart väder och främst i Jämtland kan dimma bildas. Nattemperatur 2-7 grader, i fjällen omkring 0. Imorgon börjar dagen soligt, men i fjälltrakterna redan på morgonen ökat molnighet västerifrån. På eftermiddag mycket moln och i Jämtlandsfjällen någon skur. Dagstemperatur 10-15 grader, i fjälltrakterna 5-10, lokalt något lägre, mest svag vind. Och hela norra Norrland. I natt klart väder och 0-5 grader, i fjällen lokalt ner till ett par minusgrader. Imorgon börjar dagen med soligt väder, men molnigheten ökar från väst redan på förmiddag. Till eftermiddagen moln på många håll och någon skur i fjällen. Dagstemperatur åter till 13 grader, i fjällen omkring 5. Mest svag vind, men i fjälltrakterna måttlig sydlig vind och på topparna frisk. Prognosen från mitten av veckan är fortfarande lite svårbedömt då lågtryck och fronter västerifrån pressar på högtrycksryggen med moln och regn. Under onsdag och torsdag väntas ryggen förskjutas österut, vilket öppnar upp för en varmare sydlig luftström över landet. Men regn kan då också passera upp över delar av landet. Och så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 15 grader. Göteborg och Karlskrona 19, rättare sagt precis under 19. Malmö 17, Kalmar 18, Visby 15, Jönköping flygplats 16, Norrköping, Karlstad och Gävle 17, Mora 15, Sundsvall 17, Östersund 11, Storlien, Storfallen 8, Umeå 16, Vilhelmina 13, Luleå och Jokkmokk 17, Kiruna 11 och Katterjokk 7 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev i Karlshamn med 19,0 grader. Och nu i Europa. Oslo noterade 19 grader, Helsingfors 17, Riga 13, London och Nice 25, Paris 23, Berlin 19, Wien 20, Warszawa 15, Kiev 19, Moskva 22, Malaga 28, Rom 29, Belgrad 23 och Aten 29 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev i Padrón, Spanien, med 36,4 grader. Också en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Två lågtryck ligger öster om Skandinavien och har gett skurar över landet som har rört sig åt sydost. I Götaland uppmätes i Hästveda i norra Skåne 2,0 mm. I Svealand noterade Sala 7,1 mm, Västerås 3,6 och Kerstinbo 3,4. I södra Norrland uppmätes i Storlien storfallen i Jämtlandsfjällen 22,5 mm och Korsvattnet i också Jämtlandsfjällen 8,3. Och i norra Norrland fick Katterjokk i nordligaste Lapplandsfjällen 12,3 mm. Och så går vi över till en höväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett lågtrycksområde över Baltikum rör sig österut. En högtrycksrygg växer in västerifrån och imorgon på Norska havet rör sig ett lågtryck åt nordost. Utsikten till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydostsida. Nordväst 3-8 meter per sekund. Imorgon bitti växlande 1-6. I eftermiddag på fiskebankarna och sydostsida sydväst 3-8 mest god sikt. Någon skur. Skagerrak. Nordost 2-7. I natt växlande 1-6. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst 3-8 god sikt. Kattegat och Vänern. Omkring nord 3-8. Imorgon bitti växlande 0-5 god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nord 5-10. Imorgon eftermiddag växlande 1-6 med god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nord 7-12. Skurar med måttlig till dålig sikt. Risk för åska. Rigabukten och Finska viken. Nord 3-8. Imorgon eftermiddag något ökande. Mest god sikt. Men i natt risk för kustnära vimma. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken samt Bottenviken. Nord 7-12. I natt avtagande. Imorgon 3-8. På eftermiddag växlande eller nord 1-6 meter per sekund mest god sikt. Och aktuella observationer. Torsminde nordväst 9 meter per sekund. Oxefjord nordväst 4. Skagen nordväst 4 också. Nordkoster nordost 3. Väderöarna nordost 5. Mosseskär Sagnas riktning och 6. Polgrunden nord 7. Naven nord 3. Vinga nord 6. Nidingen nordväst 9. Anhold nordväst 8. Hallandsvedrö nordväst 9. Drogden nordväst 7. Fasterbo nordväst 10. Arkona nordväst 8. Skillingen nordväst 3. Hammerudden nordväst 10. Hanö nordväst 8. Utklippan och Ölands södra udde nordväst 5. Ölands norra udde nordväst 7. Harstena och Höburi nord 6. Östergansholm nordväst 8. Föresund nord 9, Gotska Sandon Nord 8, Landsort Nord 6, Skarpe Nordväst 3, Svenska Högarna Nord 9, Söderarm och Finska Utö Nord 6, Nyhamn Nord 7, Märket Nord 10, Örskär Nord 14, Ekegrund Nordväst 8, Gugören Nordväst 5, Bremön Nordväst 6, Lungö saknas uppgift, Skax, Sude och Järnesklubb Nordväst 3, Hulmön Väst 2, Bjureklubb Väst 5, Peter Rönnskär Väst 3, Rödkallen Nordväst 5, Kemifir Nordväst 6 och slutligen Sturön Nordväst 3 meter per sekund. Det var allt från SMHI idag. Vi är tillbaka imorgon 5:55 med

0: personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
1: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
0: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
2: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra. Så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
3: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
4: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
0: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
4: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
0: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
5: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har ju hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
0: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
4: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
3: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
6: Ja, det handlar alltså om 3 stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här 3 bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
3: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
6: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det 5 stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en press

0: pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
0: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer då med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey! A little less conversation, a little more action. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners, och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
4: Sporten börjar med fotboll, för idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
5: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
6: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
4: William Valdetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
7: Nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
8: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
7: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
4: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Wannberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
10: Här är Studio 1 kväll. Flera medier i USA slutar bevaka president Trumps framträdanden efter att medieföretag har blivit bannlysta från Vita huset. Vänsterpartist i Dalarna kryssades in i riksdagen. Nu pågår en utredning om misstänkt valfusk. Och så om något som många somnar till.
11: Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much.
10: Harry Potter, uppläst här av Stephen Fry, är en av de mest populära ljudböckerna att somna till enligt en studie från Uppsala universitet. Jag heter Annika Nordin, varmt välkomna. I USA har de amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämt president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Och med direkt nu från New York är vår korrespondent Gina Lindberg. Varför har de blivit bannlysta?
0: Ja, Donald Trump har valt att porta dem från Vita huset på grund av att han inte gillar deras rapportering, deras journalistik. Och det här beskedet kom han med plötsligt och oväntat i fredags eftermiddag när han pekade ut de här 3 mediebolagen och påstod att de har en lögnaktig och politiskt vinklad och felaktig rapportering om honom. Och alla 3 mediehusen har svarat på detta. De säger att deras rapportering tvärtom är korrekt och faktabaserad. Och deras svar nu är att stämma Donald Trump. De stämmer honom för att han, enligt dem, bryter mot konstitutionen när han på det här sättet väljer ut några bolag som han menar inte får komma in i Vita huset på grund av deras journalistik.
10: Och vilka konsekvenser får det här då?
0: Ja, den direkta konsekvensen är att just nu kommer reportrar från de här mediebolagen, CNN bland annat, de kommer inte längre in i Vita huset. Och det är reportrar som länge har haft fasta akkrediteringar, alltså passerkort till pressrummet i Vita huset. Men nu är de stoppade akkrediteringarna indragna. Och en annan effekt av det är att TV-bevakningen av Donald Trump just nu är annorlunda. Därför att alla de stora 5 amerikanska TV-bolagen som har fasta platser som ingår i det som kallas för presspoolen i Vita huset. De säger nu, vi kommer inte filma honom. De har en sorts joursystem där de brukar dela upp dygnet mellan sig så att någon tv-kamera och någon tv-reporter alltid ska finnas redo i presspoolen att rycka ut om presidenten ska göra ett uttalande eller om någonting händer. Det här är ett system som har funnits bland Vita husets presskår sedan mordförsöket mot Ronald Reagan på 80-talet, som man bestämt sig för att det ska alltid finnas reportrar redo. Men nu säger de här fem stora tv-bolagen att så länge CNN inte får vara med i denna presspool längre så kommer inte heller de filma. Så att idag till exempel när Trump är här, han har precis landat här i New York och ska träffa Zoran Mamdani, alltså borgmästaren, så är presspoolens tv-kameror inte på plats.
10: Och vad vill mediebolagen ska hända?
0: Ja, de vill att Vita huset ändrar det här beslutet så att de agerar på flera sätt. Dels genom den här bojkotten som åtminstone gäller idag, vi får se hur länge den pågår. Och de har också kommit med det här juridiska svaret att de stämmer honom. Så att förhoppningen från mediebolagen är ju att en federal domare ska ändra på beslutet och att Trump ska häva det här beskedet.
10: Och det är ju inte första gången som medier kastas ut från Vita huset av Trump. Är det här en upptrappning eller?
0: Ja, det är en upptrappning, men det är ju som du säger, det är inte första gången och det här följer ett mönster där Trump gång på gång attackerar medier och enskilda journalister som rapporterar på ett sätt han inte gillar. Ett känt exempel är ju nyhetsbyrån AP som har varit delvis portade från Vita huset ända sedan februari förra året, för att då gick Trump ut med en språkorder att han ville byta namn på Gulf of Mexico och börja kalla det för Gulf of America. Och nyhetsbyrån AP som har reportrar över hela världen sa att Gulf of Mexico är ett etablerat namn, vi kommer inte sluta säga det. Och då blev de portade från Vita huset. Det där är nu ett case som pågår, ett fall som pågår i domstol där AP vann i första instansen i domstol. Och då sa domaren att det här är ett brott mot pressfriheten, det som Trump gör. Men sen har Trump överklagat och den där juridiska tvisten pågår.
10: Och vilka reaktioner har annars kommit på det här beslutet?
0: Ja, starka reaktioner från journalistkåren, från flera mediebolag och från journalistorganisationer, organisationer som försvarar pressfriheten, som säger att det här är extremt, det som Trump gör just nu, och att det är ett brott mot den fria pressens möjligheter att arbeta. Och om man tittar bakåt historiskt, det har ju alltid funnits spänningar. Så länge jag har bevakat amerikansk politik så har jag aldrig varit med om en president som har varit särskilt förtjust i presskåren. Det ingår ju liksom i upplägget på något sätt att presidenter då och då är väldigt missnöjda med bevakningen. Men ingen annan president har agerat mot medierna på det sättet som Trump gör. Han är å ena sidan väldigt tillgänglig, det vill säga ställer upp på intervjuer, låter presskåren komma in i ovala rummet oftare än någon annan president. Men han är också väldigt bestraffande. Det här att han straffar enskilda medier, pekar ut enskilda journalister, kallar dem för folkets fiende och landsförrädare och lögnare och också agerar juridiskt mot dem. Det är någonting som är helt unikt för just president Trump.
10: Och hur har Trump då svarat på den här, vad har han sagt någonting om utifrån den här stämningen som de här bolagen har gjort?
0: Ja, han står fast vid sitt beslut att de här tre medierna nu är portade. Han pratar dessutom om att förbjuda ännu fler medier i Vita huset. Han pratade om New York Times och Washington Post. Och han har gjort nya inlägg idag på Truth Social där han pratar om att de här medierna, han påstår att de är ett hot mot nationella säkerhetsintressen. Och det där är ju också ett mönster vi har sett tidigare, att han dömer ut medier och journalister som rapporterar på ett sätt som inte gynnar honom och som han hävdar är felaktigt. Då dömer han ut dem ofta som just landsförrädare och fiender till USA, och det gör han i det här inlägget idag också.
10: Och nu till någonting annat, för imorgon så inleds ju den årliga debatten i FNs generalförsamling i New York och du är ju på plats vid FN-skrapan. Vad väntas debatten handla om?
0: Ja, det är ledare från hela världen som är på väg hit. Många är redan här, det är redan trängsel i korridorerna här i FN-skrapan. Det som kommer dominera det här mötet i år, det är nog kriget i Iran. Men det finns många andra stora, svåra och akuta frågor på agendan. Ukraina förstås. President Zelensky, Ukrainas president, kommer hit och ska träffa Donald Trump imorgon. En annan fråga som har seglat upp som är de stora är ju AI och frågan om hur techbolagen ska regleras eller inte regleras. Och sen är det mängder av möten, precis som alltid, på sidlinjerna. Så att imorgon väntas ett mycket speciellt möte, för då ska nämligen Grönland, Danmark och USA tillsammans skriva under det här nya avtalet som man enades om i helgen, och där många detaljer fortfarande är okända. Så att det kommer hända i ett av sammanträdesrummen här i FN-skrapan imorgon.
10: Och som du säger, det kommer och pratas en hel del om de olika konflikterna som pågår. Hur hård press är det på Trump att hitta en väg framåt för att lösa exempelvis kriget i Iran?
0: Ja, han är ju pressad på flera sätt just nu, inför mellanårsvalet inte minst, som ska vara här i USA den 3 november, alltså valet till kongressen. Och där är ju kriget i Iran en av de stora frågorna och har blivit en av de stora diskussionspunkterna inför det här kongressvalet, där väljarna även på republikanska sidan är allt mer kritiska och ifrågasättande och undrar, vad är slutmålet med kriget i Iran? Och inget slut verkar ju finnas i sikte just nu. Trump har slutat tala om att det här ska avslutas inom kort, utan han säger snarare att det kommer ske saker på andra sidan mellanårsvalet. Så att han är pressad av ökande kritik när det gäller kriget i Iran, både inifrån sitt eget parti och från omvärlden som ställer frågor om strategin.
10: Det säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg med direkt från New York, och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program. I Dalarna utreder nu Riksenheten mot korruption valfusk. Åklagaren vill inte bekräfta mer än att det pågår en förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning. Men enligt Expressens uppgifter handlar det om att väljare skjutsats till vallokalen med redan förkryssade valsedlar.
12: Vi har två personer med oss nu. Leonidas Aretake som är chefredaktör på oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkommen hit.
13: Tack så mycket.
12: Och i Visby finns Peter Wemblad som är biträdande chef för Svenska Dagbladets ledarsida som ju är obunden moderat. Välkommen du också.
14: Tack.
12: Peter Wemblad först. Den här utredningen blev känd nu på eftermiddagen. Hur allvarligt är det här?
14: Det är naturligtvis väldigt allvarligt. Det är ovanligt med misstänkt valfusk i Sverige, och med tanke på hur jämnt valet var, alltså alla följdfrågor som det här väcker kring den här mobiliseringen som vi har sett i andra utanförskapsområden, så ja, det här kommer få, med all sannolikhet, kommer få mycket följdverkning.
10: Leonidas Aretakis, hur allvarligt är det här?
13: Nej, men jag kan bara instämma om att det är väldigt allvarligt. Vi har en princip i demokratin som är en person, en röst. Och om det finns andra då, så former av påverkan som gör att, ja, helt enkelt det som man kommer fram i Expressen, sån där, om det är folk som har bussats eller folk som har fått ta del av förenkryssade valsedlar, det är väldigt allvarligt. Det är ett hot mot demokratin om det skulle vara utbrett, förstås. Mm.
12: Ja, utredningen pågår. Ekot har inte kunnat bekräfta vilket parti brottsmisstankarna handlar om, men riksdagsvalet i Dalarna var ju omdebatterat redan innan den här brottsutredningen blev känd.
10: Och vi kan inte bekräfta om det finns någon koppling till vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali, som överraskade många när han fick så många personkryss i Dalarna att han tog sig in i riksdagen.
12: Han har varit medlem i Vänsterpartiet i ett drygt år. Varken ordföranden i Dalarna eller gruppledaren i Borlänge har jobbat med honom tidigare. Dessutom har han bara varit svensk medborgare i 7 månader ungefär.
10: En som däremot inte blev förvånad var Alis affärspartner, den tidigare moderatpolitiken Agneta Nyvall.
15: Nej, det är jag inte. Mohammed är ju, han känner ju väldigt många i civilsamhället, i den somaliska gruppen, och han hjälper till med mycket, och han är, ja, så att jag är inte förvånad.
16: Men konkret, vad är det Mohammed Ali gör, har gjort, som har gjort honom så populär?
15: Ja, han finns ju där. Jag tror att han är med och arrangerar de här muslimska högtiderna, fester, Eid till exempel. Och jag har varit med på ett bröllop som han har varit med och arrangerat. Och så att han är en sån som tar tag i saker och får saker att hända. Och det tror jag är populärt.
10: Mohammed Alis affärspartner Agneta Nyvall där, alltså intervjuad av P4 Dalarnas Lisa Lindberg.
12: Men att en så pass ny och förhållandevis okänd person kan bli inkryssad i riksdagen har då lett till kritik från flera håll. Vi har sökt Mohammed Ali själv och Vänsterpartiet också utan resultat. Men vi har ju Peter Wennblad och Leonidas Retakis här i studion. Peter Wennblad, du var kritisk redan innan den här polisutredningen blev känd. Vad ser du som problemet i den här historien?
14: Ja, men att alla partier, inklusive Vänsterpartiet, måste ha koll på vilka deras kandidater är. Alltså den här inkryssade kandidaten kanske blir en utmärkt riksdagsledamot för Vänsterpartiet som kommer att företräda liksom sig själv och partiet och sina väljare på bästa sätt. Men problemet är ju att partiet har ingen aning därför att de knappt vet vem han är. Alltså vi kan inte ha en ordning där partierna måste liksom kvalitetssäkra vilka personer som de sätter på listorna. Vi kan inte ha en ordning där en person kan gå från att vara helt ny medlem, icke-svensk medborgare fram tills alldeles nyligen och rakt in i Sverige, liksom i den politiska maktens innersta rum i Sveriges liksom högsta beslutande organ på ett år.
12: Ja, vilka är riskerna då i så fall om du tycker att det inte kan vara så?
14: Ja, riskerna är ju i någon mening hypotet, men just för att Vänsterpartiet knappt vet vem han är. Så den ordningen kan vi inte ha. Alltså, när det dessutom handlar om en person med dubbelt medborgarskap och fram tills nyligen inte ens ett svenskt medborgarskap och enligt de medieuppgifter som har framkommit har någon typ av relation till Somalias politiska ledning. Alltså det finns massor av frågor här som Vänsterpartiet, om Vänsterpartiet har varit ett seriöst parti, skulle ha rätt ut före valet, inte bli tagna på sängen av efteråt.
17: Jag kan säga att gruppledaren för Vänsterpartiet i Borlänge, Mats Hammarkvist, han har förtydligat under dagen att det visst finns många inom partiet som känner Mohammed Ali, men att han, Mats Hammarkvist, inte personligen gör det. Leonidas Aretakis, håller du med om Peter Wennblads problemformulering?
13: Ja, men i stora delar håller jag ju faktiskt med. Vänsterpartiet har ju gjort en slags resa in mot den socialdemokratiska mitten. Deras valplattform är numera kanske att betrakta som en socialdemokratisk valplattform. Och de har ju också därför inför det här valet lagt allt krut på det här med att komma in till regeringsmakten och så vidare. Vara med och styra Sverige. Och när man vill göra den resan, då måste man plötsligt ha mycket mer koll på sina kandidater än man kanske har måstat innan. Så att man har tidigare har det varit härligt med lite kanske stök här och där på lokal nivå. Det har inte spelat så stor roll för man har inte varit med och styrt Sverige. Men nu blir det plötsligt mycket allvarligare och då har man, det har gått lite för snabbt, man har liksom inte gjort den här kollen. Och att man engagerar sig i utsatta förorter till exempel för att få fler kandidater eller att driva sin politik där, det är ju fantastiskt. Och det är ju ett problem att inte andra partier gör det. Och därför har Vänsterpartiet gjort enorma framryckningar i de områdena. Men det här som Peter Wennblad antyder i början, det första han säger, att han drar in fler områden i det här och att det skulle finnas något problem med att många med invandrad bakgrund rösta på Vänsterpartiet, då tycker jag man halkar in i lite fel vatten ändå. För att egentligen är det en väldigt demokratiskt bra sak att man har engagerat sig i de här områdena. Och det här visar väl bara möjligen då att de andra borde också ta itu med det.
12: Vad säger du om det, Peter Wennblad?
14: Det är inte ett problem att invandrade svenskar röstar på vissa partier, utan det som går att problematisera är hur kandidater, alltså i den här valrörelsen har vi sett ett antal exempel på kandidater för olika partier som har så här, bedrivit en valkampanj på svenska, deltagit i vad så här, partiernas officiella valkampanj, men där det parallellt har pågått kampanjer på andra språk med delvis andra budskap och vad så här, där man har... Där det har varit betydligt otydligare huruvida man kandiderar för att representera sitt parti eller om det handlar om att representera sin etniska grupp.
12: Men andra budskap, vad är det som skiljer då i så fall om man kan
14: vara på svenska därför att man trycker på ett helt annat sätt på den här etniska aspekten, att man liksom ska representera sina landsmän på olika sätt.
12: Ja, det är Leonidas rättverket.
13: Ja, alltså jag tror att Vänsterpartiet har... Det här kan lättare hända i Vänsterpartiet av ett annat skäl, som är att Vänsterpartiet uppmanar inte folk att personkryssa, eller liksom, att de vill inte att folk ska göra individuella valkampanjer, utan man ska vara som ett kollektiv. Återigen ett exempel på hur man vill vara lite som, inte riktigt som alla andra partier, utan man vill ha någon sån, det är, liksom, det är medlemmarna som ska välja politik på deras kongresser, det är inte då individer som ska representera sig själva. Så därför har de inga starka, alltså 600 personkryss, det är inte jättemycket för att komma in, som ni säger, i Sveriges liksom högsta politiska församling. Så att det här är någonting också som de behöver fundera över nu. Det har ju uppstått nu, det är en ny sak. Men jag skulle nog överväga att ändra sitt tänkande inför det där, eftersom det så uppenbarligen var så lätt då för honom att få fler personkryss från ingenstans.
12: För du säger att det är en ny sak, det är ju ett etablerat parti som har funnits länge i Sverige, som länge har samarbetat med Socialdemokraterna när de har haft statsministerposten. Det här är väl någonting de borde ha koll på redan. Hur kan det vara så här?
13: Jag tror att de har ju inte styrt Sverige en enda sekund.
12: De har samarbetat med Socialdemokraterna.
13: De har samarbetat, men liksom, det har inte varit den här typen av granskning. Och jag kan inte minnas något exempel på att det här just har hänt. Och om det är så att 600 kryss räcker, då kan minsta, och de inte driver någon kandidat särskilt starkt, då kan ju en person, låt säga att det till och med skulle finnas en etnisk komponent. I det här fallet verkar han ha varit en väldigt engagerad civilsamhällsperson. Så att det räcker att några hundra personer har stött på honom och vet att han är en god kille, så kan han segla förbi allihopa. Mm. Och det är ju en risk för partiet förstås. Men det är ju inte svårt att se att det kan ske samtidigt när de inte driver några personvalskampanjer.
17: Hur ska de komma åt detta då?
13: De behöver ju ha lite hårdare nypor helt enkelt. För de är ju också rädda när de engagerar sig i de här områdena för att kanske vara rasister och inte säga ifrån. De är livrädda för det. Det är den liksom värsta kritiken en vänsterpartist kan få, att de är så rasister. Så därför så är de lite för försiktiga. Och nu, de skulle behöva en partisekreterare som går in med lite hårdare nypor och så stramar åt det här inför nästa val. Så något som uppenbarligen har varit ett... Jag är inte överraskad över att behöva sitta här, så kan man säga.
14: Jag vill invända här mot att det här skulle vara liksom någonting nytt. Det här är möjligen nytt för Vänsterpartiet. Alltså, jag tror alla andra partier i riksdagen, möjligtvis med undantag av Sverigedemokraterna, har brottats med den här problematiken. Att man får in kandidater som kanske är mindre intresserade av att företräda partiet och mer intresserade av att... representeras sin etniska grupp eller sin klan eller sin församling, eller var nu har hittat metoder för att hantera det här. Medan Vänsterpartiet har varit så förblindade av att varje försök att liksom problematisera vad det här gör med liksom den svenska demokratins idé och funktionssätt, så är det omedelbart rasism. Det har vi ju sett i reaktionerna den här gången också. Det är först nu när det då pågår en förundersökning om faktiskt valfusk, då vaknar vänsterpartisterna till lite grann.
17: Ja, ni är ju inne på lite samma sak, för det säger ju du också, Leonidas Aretakis, att Vänsterpartiet har inte hängt med här, det har gått för fort och man har inte haft koll.
13: Ja, man har liksom en stolthet i att vara ett folkrörelseparti, att det ska få vara lite bullrigare och ösigare och sådär, och att det är medlemmarna som ska avgöra, man ska inte lyfta fram individuell kampanj och allt det här, men nu har man gjort den här resan då till att man vill vara med och sitta i regering. Så det är det ena. Men sen så tycker jag att å andra sidan då, Peter Wemblad försöker ju då smussla undan att det faktiskt förekommer rasism. Att folk sitter och vilar på hanen. Det här är ju misstanke. Vi vet inte ens vad som har hänt riktigt. Och ändå sitter vi nu här och pratar om väldigt djupgående kritik av Vänsterpartiet där. Och det är klart att det finns mycket reaktioner efter valet som har varit ren rasism. Att man pratar om väljare som röstboskap. Alltså man benämner väljare som boskap, som blir förvånad över att de inte röstar på en. Och man vill bara, allt man vill göra är att visa ut dem allihopa som bor i de här områdena. Ja, det är inte du vill inte ta till några konspirationsteorier om valfusk eller om liksom, bussning och allt möjligt. Liksom. Du behöver inte, det är en enkel förklaring. De gillar Vänsterpartiet och Socialdemokraternas politik mer, och det är därför.
17: Ja, men vi ska ju säga återigen att Ekot har inte kunnat bekräfta vilket parti brottsmisstankarna om valfusk faktiskt handlar om.
12: Peter Wemblad, du får, ja, men vad säger du om det här, just att det blir någon form av rasistisk diskurs när man pratar om de här frågorna och vilka det är som röstar på vilka partier?
14: Ja, jag vet inte om jag håller med om att det blir en rasistisk diskurs, eller det är väldigt typiskt, alltså, att när det finns Sverigedemokrater och andra som på sitt plumpa och ibland liksom felaktiga sätt ändå är i närheten av ett verkligt problem, då vill inte vänsterpartister eller andra på vänsterkanten låtsas om det verkliga problemet, att det är ett verkligt problem, att eller en verklig utmaning för den svenska demokratins idé och funktionssätt när vi har kandidater som kanske inte i första hand är ute efter att representera ett parti, utan som använder partiet för att bygga, vad sägs, makt i sin grupp.
12: Ska du jättekort få svara på det, Leonidas Aretakis, just att man kanske inte vill representera sitt parti utan sin etniska grupp då, till exempel?
13: Vi vet ju inte exakt vad som har hänt här, men det är ett verkligt problem. Jag håller med Peter Wennam om det. Jag tycker samtidigt att rasism är ett allvarligt problem. Mm. Och anledningen till att högern förlorade valet i de här områdena, det var för att man inte ens visade sig där.
12: Leonidas Aretakis, chefredaktör på oberoende socialistiska tidningen Flamman, Peter Wennblad, biträdande chef för Svenska Dagbladets ledarsida som är obunden moderat. Vi har sökt Vänsterpartiet till det här samtalet och tack för att ni kom till studiet.
13: Tack.
17: Valet fortsätter vi att prata om. Vi ska prata om det ökade valdeltagandet i utsatta områden. Vi har varit i Hjällbo i Göteborg och Ronna i Södertälje. Båda områdena klassade av polisen som särskilt utsatta. Och där har valdeltagandet ökat kraftigt i årets val. Och vi börjar i Ronna. Där står Muntadar Faris i sin sons butik i centrum och säljer festkläder och lyssnar på irakisk musik.
18: Vi röstat till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
19: Muntadar Faris kom till Sverige från Irak för 16 år sedan med sin fru och tre barn som idag är vuxna. Och de har alla röstat på samma parti.
18: Ja, precis. Ja.
20: Har hela familjen gjort samma sak?
18: Ja, samma sak. Ja. Vi bestämmer tillsammans. Ja. Ja, vi diskuterar och sen vi bestämmer tillsammans. Vi hejar till exempel, hela familjen hejar Barcelona till exempel. Ja.
19: Det är andra gången de röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
18: Ja, men just nu nej.
19: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och nämner en väns dotter som fått ett utvisningsbeslut till Egypten.
18: Hon studerar här och utvecklar här. Ja, hon bassar sig här. Ja, varför skickade hennes mamma och pappa bor här? Det är orättvis. Det är därför. Vi hoppas att den här socialpartiet lite öppnat den här reglerna och lagarna.
19: Han tror att det är därför som fler har röstat här i Ronna i årets val. För att många är missnöjda med regeringens migrationspolitik.
18: Precis, ja. Många människor som bestämmer att stanna här inte i Sverige. Eller inte få det nya barnen. Eftersom det är jättemycket lagar.
20: Så folk pratar om att man inte vill ha fler barn?
18: Precis, ja, precis. Det är jättesvårt, ja.
20: Eller att man vill flytta tillbaka till hemlandet?
18: Till hemlandet, ja.
20: Känner du personer här som pratar om det?
18: Ja, mycket. Mycket personer som klagar. Ja, Sverige är sämre och sämre, bolagarna, ja. Det är jättesvårt att man bor här. Många människor som klagar.
19: Ronna är uppdelat i tre valdistrikt. Och i Ronna norra var valdeltagandet under 40% i förra riksdagsvalet. I årets val har det ökat med 15 procentenheter och i Ronna södra med 17 procentenheter.
21: Jag heter Jessica Karreskog. Jag är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun. Saker vi har gjort det här valet är bland annat att vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med föreningsbidrag och föreningsaktiviteter som är kunskapshöjande i områdena. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
19: De partier som har gått fram är Socialdemokraterna, men framförallt Vänsterpartiet, som har gått från drygt 10 till nästan 21% i Ronna norra. Linda Sjögren är gruppledare för Vänsterpartiet i Södertälje.
22: Ett nytt grepp för oss den här valrörelsen, det är dörrknackning, har vi satsat på nu. Så vi har varit i Ronna ett par vändor.
23: Och det har ni inte gjort i tidigare valrörelsen?
22: Nej, det har vi inte gjort här lokalt de senaste valen.
19: Även Socialdemokraterna har arbetat med dörrknackning och prioriterat områden med lågt valdeltagande. Det säger Christer Kronblad, ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i Södertälje.
24: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
23: Varenda dörr?
24: Varenda dörr. Varenda dörr i både Hosjö och i Ronna och sen hann vi med halva enheten.
1: Bor du här i Ronna?
2: Ja, jag bor här i Ronna.
19: Ragat Alkalai som jobbar på Scania i Södertälje är på väg till mataffären i Ronna centrum.
2: Ja, jag röstade Socialdemokraterna. Jag tänker kanske det är bra till vuxen och under 18 år, till säkerhet. Hoppas det blir bättre, jag vet inte.
19: Hon säger att hon inte har sett mer information än vanligt inför årets val och att ingen har knackat på hennes dörr.
2: Nej, nej, nej, nej, aldrig. Kanske dumt knäcka dörren, men jag är på jobbet, inte hemma.
19: De partier som har backat i Ronna är Kristdemokraterna och Moderaterna.
3: Alexander Rosenberg är gruppledare och kommunalråd för Moderaterna i Södertälje kommun. Ja, men vi har försökt synas där. Vi har haft ganska mycket lunchkampanjer och så och tagit fram material på till exempel arabiska. Där det är ganska svårt annars med bara svenska. Men det har ju inte varit liksom vårt huvudsyfte har ju varit att vinna valet. Inte primärt att få upp valdeltagande.
1: Det ser gott. Vad ska det bli?
5: Här ska det bli som heter Harisa, som toska nötter. De har samma sak med toska nötter heter det här.
19: I ett litet bageri i Ronnas köpcentrum står Kefa Assad och häller ut pistagenötter på en plåt. Han säger att han har sett fler valarbetare här i år än tidigare. Både från Södertälje kommun, men också representanter från flera partier.
5: Jag såg dem. De var mycket här. Men jag har inte pratat med dem. Jag hade inte tid att prata.
1: Men du har sett partiet?
5: Hela tiden. Jag har sett här olika partier. Inte bara Liberalerna, Social, Vänsterpartiet. Jag tror Miljöpartiet var här någon gång.
19: Men själv röstade han inte, säger han.
5: Jag skulle rösta, men jag missade. Jag hade mycket att göra på slutet av tiden.
1: Du hann inte förtidsrösta heller?
5: Nej, nej, jag hann inte. Jag jobbar för mycket. Det är därför.
1: Du står här och...
5: Jag tänkte sista dag jag ska rösta, men jag missade den här.
1: Bara. Vad hade du röstat på då, om du hade...
5: Moderat. De har bra på ekonomi. De har lite stöd till småföretagare och sådana.
1: Som du?
5: Ja, som mig.
6: Knappt 40 mil västerut i Göteborgs förorten Hjällbo träffar jag Sara Salahi framför grönsaksståndet. Hon har bott i Sverige nästan hela sitt liv och är svensk medborgare. Hon har alltid röstat, säger hon. Men i år kände hon att det var extra viktigt.
25: Det är så mycket som står på spel för mina grannar. Även om jag själv inte är under hot för utvisning så vet jag att jag har grannar. Jag har kollegor, jag har bekanta som vars liv står på spel.
6: Hon beskriver en stark gemenskap i Hjällbo och säger att många hon känner i år har pratat om vikten av att rösta.
25: Jag tror att det är ett ökat medvetenhet. Jag tror att folk pratar med varandra, folk får höra historier, folk får se förändringarna som har varit de här åren som har gått.
6: Valdeltagandet i Hjällbo ökade med 8 procentenheter till omkring 62% i årets val. Och det är för att många vill se en ny politik, säger Sara Salahi. För henne själv föll valet på Vänsterpartiet.
25: Jag kan inte säga att jag kan stå för allt de står för idag. Men idag är det bästa alternativet vi har. Som står för solidaritet, jämlikhet och jämställdhet.
6: På Hjällbo torg syns få valaffischer. Några av dem är från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Preliminärt fick de två partierna 87% av rösterna i Hjällbo södra. Louise Pineda har precis handlat och bor i höghusen, bara ett stenkast från torget. Han är kritisk mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Framförallt mot det han beskriver som en politik där personer som inte arbetar får för mycket stöd.
26: Jag menar, vi kan ge bidrag till människor som är sjuka. Självklart, men de som är inte sjuka, de som fuskar, jag tycker också att de måste satsa mer på arbetet.
6: Samtidigt vill Luis Pineda inte heller rösta höger. För honom och familjen blev valet därför Miljöpartiet.
26: Vi röstar inte på höger. Nej, nej, nej. Om vi röstar på höger, de kan utvisa oss om några år. Nej, nej, nej, nej, nej.
17: Säger Luis Pineda i Hjällbo och reporter var Nishman Irandost i Hjällbo, Jenny Hallberg i Ronna.
12: Nu ska det handla om ett av våra populäraste sömnmedel.
11: Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much.
0: They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense.
12: Harry Potter, uppläst av Stephen Fry, är en av de mest populära ljudböckerna att somna till enligt en studie från Uppsala universitet.
17: Mm, det var skönt att få blunda en stund. Med oss nu från en studie i Uppsala, en av forskarna bakom den här studien, Carl Berglund, litteraturforskare. Hej!
4: Hallå, hallå!
17: Du, var det för särskilt med Harry Potter som gör att folk i er studie gillar att somna till just de böckerna?
4: Ja, det är en bra fråga. Ibland i bokbranschen så pratar man om just Harry Potter som en sorts exponentiellt... alltså ett fenomen som sticker ut så mycket från alla andra böcker så att det inte riktigt går att mäta på samma skala för att de är så populära. Och det här verkar ju också då verkligen gälla sömnlyssning helt enkelt. De är ju... i särklass den bokserie som flest människor väljer när de själva får berätta om sitt sömnlyssnande.
17: Mm, en bokserie som går hem i alla läger. Du, vilka andra kvaliteter letar de som vill somna efter?
4: Ja, men det finns lite olika vad ska man säga, strategier. Och dels finns det de som helt enkelt bara fortsätter att lyssna på den bok som de redan har igång i sin ljudbokslyssning. Alltså vanligast är då helt enkelt olika former av deckare och feelgood, alltså de dominerande genrerna. Så de omsätter ju då helt enkelt en ganska gammal praktik i att läsa en tryckt bok innan man lägger sig och ska sova. Och då har det liksom flyttat över då till ljudboksformatet. Så det är ju en strategi. Men sen finns det ju en annan kategori. Det är de som har liksom specifika sömnböcker. Alltså böcker som de aldrig... som de lyssnar på bara när de ska somna. Och de här är ju särskilt spännande för mig som litteraturforskare förstås.
12: Vad är det för böcker?
4: Ja, men alltså också här finns det då lite olika undergrupper. Alltså dels finns det de som väljer då, vad ska man säga, trygga och enkla eller till och med, vad ska man säga, tråkiga böcker, det är det ganska många som säger i den här enkäten då. Helt enkelt därför att de inte vill skapa för mycket engagemang hos dem själva, så det får inte vara för spännande eller för utmanande, för då är det helt enkelt svårare att somna. Så det är en strategi. Men sen den andra är då de här som ni påade inslaget med, alltså de som har väldigt specifika böcker, som Harry Potter till exempel då, som de kan utan och innan. Alltså de väljer då att träda in i en fiktionsvärld som de verkligen älskar och som de känner sig väldigt trygga i och då kan slappna av. Men samtidigt då en värld, eftersom de kan den så mycket, som inte bjuder på några överraskningar och därför inte liksom engagerar dem för mycket så att de får svårt att somna.
17: Olika strategier som du beskriver där. Finns det några andra mönster som ni kan se i det här lyssnandet?
4: En är ju att det här är en väldigt rutiniserad praktik för de som ägnar sig åt det. Det vill säga att om man gör det så gör man det oftast varje kväll och man gör det på samma sätt. Det vill säga att man lägger sig, man kopplar in sin ljudbok, vad man nu har för typ av hörlurar och så vidare. Man sätter ofta på en sömntimer och sen lägger man sig där. Ofta somnar man ganska fort. Så det är en alltså det har liksom helt enkelt blivit en viktig del av många, väldigt många svenskars insomningsrutin. Kan man säga.
12: Varför vill man inte ligga i tystnad bara och somna, utan varför vill man ha den här boken som låter?
4: Ja, det är ju för att många beskriver då i den här enkäten det som ett sätt att hindra tankar från att vandra iväg på någonting man tycker är jobbigt, att hindra oro från att komma till en. Och då fungerar uppenbarligen sådana här, vad ska man säga, fiktionsberättelser ganska bra för det sättet. För att man blir då på något sätt... lite intresserad, men man får inte bli för intresserad. Det finns någonting där som verkar som människor självmant verkligen verkar använda på det här sättet, vilket ju är klart intressant.
17: Kan det finnas några nackdelar med att somna till en ljudbok?
4: Ja, men alltså en sak vi har sett i studien är att de som ägnas åt den här praktiken regelbundet, de tycker ju att det gör det mycket lättare för dem att somna och somna in och så vidare. Men de säger samtidigt att om de inte får ha sin ljudbok och sin liksom, den här rutinen då att somna på ljudbok, så har det blivit svårare för dem att somna. Så att de har ju då, kan man ju säga, skapat ett slags beroende. Men jag vet inte hur allvarligt det är. Men det är ju åtminstone en potentiell nackdel man skulle kunna säga.
12: Och man kan välja mycket gamla poddar, kanske några avsnitt av någon tv-serie man redan sett eller något sånt där. Men just ljudböcker, bland de nya undersökt, då är det kvinnor över 50 framförallt som har varit med i den studien. Är det mer populärt där, eller?
4: Ja, alltså så att vår undersökning, den riktar sig till alla som självmant ägnar sig åt den här praktiken. Så att det inte är ett kontrollerat urval på så sätt att vi kan säga att så här många av... eller den här typen av grupper ägnar sig åt det här specifikt. Men man kan ju ändå notera att det är ju liksom kvinnor i medelåldern som är väldigt, väldigt starkt överrepresenterade när det gäller att ha besvarat den här enkäten. Så man kan ju åtminstone misstänka att det är vanligare i de grupperna. Och det hänger ju förstås samman också med, vad ska man säga, läsmönster i stort. Alltså att kvinnor läser ju mer än män och de lyssnar i ännu högre grad mer än män på ljudböcker och verkar då också då använda det här klart oftare för att försöka somna och komma till ro.
17: Lite kort bara vill jag veta, att folk somnar till ens bok, hur ska man ta det som författare?
4: Ja men precis, för att det är ju det här är någonting som man inte har talat så mycket om i branschen och bland författare och förlag, för att det kanske kan ses som lite, vad ska man säga, mindre smickrande nästan då, att folk använder ens böcker som en slags godnattsaga, så att så spännande verkar det inte det vara om man somnar till dem. Men det går ju också att vända på argumentet och se det precis tvärtom. Alltså att om människor verkligen återvänder till en fiktionsvärld och där känner sig trygga, så är det ju nästan det finaste betyget en roman kan få. Så att, jag skulle säga att det är komplext.
17: Tack Carl Berglund, litteraturforskare vid Uppsala universitet.
12: Efter att rapparen Macklemore uttryckte solidaritet med det palestinska folket från en scen i New Jersey i början av september, så petades han från artisten Ed Sheerans konsertturné där han hade varit förband.
17: Och det här ledde till flera avhopp och mycket kritik, och nu har Ed Sheeran bett om ursäkt.
7: And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
17: Ed Sheeran på sin spelning i lördags, där han ber om ursäkt och säger att han inte ville vara en aktivistisk musiker, men nu måste han ta ställning i Mellanöstern-konflikten. Men nu för att prata om det här, Roger Wilson, kulturjournalist här på radion, tidigare i USA. Korrespondent. Om vi tar det från början, vad handlar det här om?
8: Ja, men det är en rätt komplicerad härva här med flera olika intressenter och beslutsfattare egentligen. Men man kan ju säga också att Ed Sheeran har hamnat någonstans i skottlinjen för diskussion om yttrandefrihet, om miljardärs makt i USA, antisemitism. Allt det här möts liksom någonstans i den här debatten. Men det börjar som du sa med att Macklemore då under två kvällar i New Jersey på olika sätt framförde då budskap som var till stöd för det palestinska folket. Han sa Free Palestine, han framförde en låt som var en hyllning till de studenter som ockuperade en del av Columbia University i New York. På den andra konserten, alltså det är ju lite skakiga uppgifter om exakt vad han sa när, men på andra konserten så sa han att Israel gjort sig skyldiga till ett folkmord i Gaza. Men la också till att det han sa, kritiken, inte var riktad mot sina judiska bröder och systrar. Men de här uttalandena fick konsekvenser dels från olika organisationer som tyckte att det här var antisemitiska uttalanden. Men också då från de som äger arenorna som Ed Sheerans turné skulle resa vidare till. Som då inte ville ha Macklemore på scen. Och så fick Macklemore sparken av turnéarrangören, och det här ledde till en gigantisk backlash där då alla andra artister som skulle framträda med Ed Sheeran på den här turnén typ upp sig. Och ja, där någonstans befinner vi oss. Ed Sheeran har bestämt sig för att fortsätta turnén, men det har varit väldigt skakigt, och han sa själv också på scen att han var rädd för att folk inte skulle dyka upp. Det gjorde de dock, men han har sett liksom hur biljettpriserna har dalat och hur den här triumfartade turnén blev någonting helt annat.
12: Men det var liksom arenorna som krävde att McLemore skulle petas alltså?
8: Ja, och där finns också lite olika uppgifter, men det är bekräftat av en person, mångmiljardären Robert Kraft, som då bland annat äger då Gillette Stadium i Boston och det amerikanska fotbollslaget New England Patriots. Han har också gett en massa pengar till AIPAC, som är den politiska kommitté som vill ha goda relationer mellan USA och Israel och som också ger pengar till en hel del politiker. Men han menade att det här var antisemitiska uttalanden, det var ensidiga uppgifter. Men det finns ju också uppgifter då, det finns också så att en historia med McLemore, att han på en konsert klädde ut sig till någonting som så ansågs vara en judisk stereotyp, en man med stort skägg och en jättestor näsa. Och det här ligger då till grund varför man inte då anser att man tror på McLemore, att han inte är antisemit. Men det har också lett till diskussioner kring Free Palestine, alltså befria Palestina. Är det i sig antisemitiskt? En del menar då att det är det, att det också betyder att man då vill se slutet för den judiska staten i Israel och då som en följd av det också för det judiska folket. Men det är ju en diskussion kring förstås i USA vad som är antisemitism, eftersom det, precis som här i Sverige, används ju flitigt i den politiska debatten.
17: Men vad kan det kosta en artist att ta ställning i just den här frågan? För McLemore är ju inte med längre i det här gänget.
8: Nej, och han har väl inte varit någon stor artist på länge. Så många har ju pratat om att det här var McLemores största plats i det offentliga livet på många, många år. Medan han själv också, tror jag, sa att det här var liksom... Han har aldrig nått ut med sitt budskap på det här sättet, eftersom vi sitter och pratar om det här över hela världen. Ed Sheeran försöker ju fortfarande någonstans inte välja sida. Och så är det väl med en del av de här stora artisterna, att de inte vill bli inblandade i den här polariseringen som pågår och inte vill bli... Han har ju själv sagt att han vill då se konserner som en icke-politisk plats där folk också skulle bara kunna roa sig. Och det kan ju finnas ett stort behov av det också i USA, där snart sagt allting politiseras.
17: Ja, det var ju lördags då som Ed Sheeran hade sin första spelning sen den här kritikstormen drog igång. Vi lyssnar lite mer på vad han sa.
7: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
17: Roger, här är det lite det som du var inne på, att han vill säga något men vill ändå inte ta ställning.
8: Nej, men han vill uppmärksamma att det var fruktansvärt det som hände på Nova Musikfestivalen den 7 oktober, när då, som en del av den här Hamas-massakern i Israel, och att det förvärrade århundraden av judisk smärta. Men att också det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarligt och oproportionerligt. Så någonstans vill han ju vara kritisk åt bägge håll, eller visa att han någonstans står i mitten.
17: Just det. Men just att Anna säger att han inte vill blanda in politik i sitt artisteri, men är det så att det kanske är nästintill omöjligt att inte ta ställning som världsartist i stora frågor? Vad kräver fansen här egentligen?
8: Jag tänker just att Ed Sheeran kanske är en av de artister man faktiskt inte vill veta vad han tycker politiskt. Men det har ju då tagits fram som exempel att han spelat in en stödlåt till Ukraina till exempel. Han har också tagit lokal ställning i Storbritannien, men främst kanske i branschfrågor, men också tagit ställning för Labour tidigare. Så att en del synar hans kort och säger att du har varit politisk i vissa sammanhang. En del kritik han också får efter det här är att han gör sig själv till huvudpersonen. Han säger på scenen att det här var den värsta veckan i hans liv. Hur proportionerligt är det jämfört med vad som händer i Gaza? Och samma sak, han har en stor personlig förmögenhet. Var det en ryggrad han saknade när han inte satt upp mer motstånd mot Robert Kraft när han ville ta bort en av artisterna från hans lineup? Det är så också att han har en personlig relation till både Robert Kraft och McLemore. Han spelar bland annat på Robert Crafts bröllop. Så att det här är snärjigt.
17: Det är snärjigt. Vi försökte reda ut det. Jag tyckte att du klarade det bra. Roger Wilson, kulturjournalist här på Sveriges Radio, tidigare USA-korrespondent. Tack så mycket.
9: Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om det tyska högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, som blev största parti för andra gången i ett delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern. Igår.
10: Ring P1 är programmet där dina åsikter och förslag får plats.
13: Man rapporterar in från vallokalerna en gång i halvtimmen. Hur lång är kön?
14: Att liksom släppa in från andra laget åt vilket håll den är tycker jag är fel.
15: Jag tror personligen på nyval, det tror jag.
16: Jag menar, muslimer kan förenas med tidelaget om till exempel kriminalpolitiken.
10: Vad tycker du? Ring 020 22 10 10, ring P1.
18: Ni har rimlig nivå av oordning. Ni har snarare accepterat kaoset. Jag tycker att kaoset är okej. För att kaoset tar inte över. Snarare är det ju en varm plats att landa i liksom.
20: Kaos är aldrig långt borta i en trebarnsfamilj. Men nu får man till en varm röra istället för ett iskallt gräl. Kan man organisera bort familjebråk? Häng med på Familjekaos i veckans Kropp och själ. Tisdag i P1 och podden finns alltid i Sveriges Radio-appen.
27: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
28: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson i

0: mot lagen, svensk lagen.
1: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
2: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
4: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
3: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
2: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats, drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
5: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
6: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
5: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sittsatser på alpint, att man inser att utan tillverkat snö så kommer vi ha en osäker framtid.
6: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörik

0: mörka vintrar.
1: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm, upp till Uppsala, södra Dalarna. I stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
0: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
1: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
2: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Studie 1 kvälls andra timme. I Tyskland så fortsätter det högernationalistiska partiet AfD att skrälla. Igår blev de största parti för andra gången i ett delstatsval. Grönlandsavtalet mellan Danmark och USA är klart och ska skrivas under imorgon. Båda parter beskriver sig som vinnare, mer om det strax. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens program med Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
5: Tyska högernationalistiska partiet AfD fortsätter att skrälla. Igår så blev det största parti för andra gången i ett delstatsval, nämligen i östtyska Mecklenburg-Vorpommern. Och samtidigt så har det gamla statsbärande partiet Kristdemokraterna, CDU, inte ens lyckats ta sig över spärren till delstatsparlamentet.
6: Katarina von Arndt är vår Tysklands korrespondent. Katarina, varför går det så bra för AfD just nu?
7: Det är ju ett parti som fångar ett brett missnöje i landet med vacklande ekonomi, med industrijobb som försvinner, ett dyrare liv, dyrare bostäder, bensin och livsmedel. Och också kritik mot att för mycket pengar går till andra länder som till Ukraina, till upprustning istället för till den egna befolkningen. Och AfDs väljare anser också att för mycket pengar går till de migranter som har kommit till Tyskland. Så att det är människor som känner att de inte får vad de behöver av regeringen, som är missnöjda med de förändringar som regeringen har gjort eller planerar. Till exempel så har det varit en hel del kritik mot planer på förändrat pensionssystem.
6: Och för förbundskansler Friedrich Merz och hans parti CDU ser det ju inte alls bra ut. Vad är förklaringen till det?
7: Nej, alldeles särskilt nu i de här tre senaste valen så har det ju gått väldigt dåligt för CDU, och som ni sa då, partiet åkte ur delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, och det har ju aldrig hänt förut. Och istället så var det då AfD som fick flest röster med 38% där. Och förklaringen, ja, det är förbundskansler Merz och Stefan Evers som är partiets toppkandidat i Berlin. De framträdde i eftermiddags på en presskonferens där de på olika sätt i olika utsträckningen betonade att partiet behöver bli bättre på att sätta sig in i befolkningens behov. Friedrich Merz sa bland annat så här:
8: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr, und das werden wir und das müssen wir ändern.
7: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och att det är någonting som partiet måste ändra på. Så att det är väl ganska tydligt då att man inte tycker, kanske bara att man inte, det är inte bara så att man inte kan kommunicera med väljarna, utan man har kanske heller inte egentligen några konkreta politiska åtgärder som löser folks problem. Och Evers då talade också om ett behov av att partiet måste ha en större närhet till människor, både när politiker talar med folk på gatan, men också när man vänder sig till väljarna från presskonferenser och i möten mellan varandra och så. Så att det fanns till och med en underliggande kritik mot Friedrich Merz från Evers mitt under den här presskonferensen. För det här är ju saker som Merz har fått väldigt mycket kritik för, att han inte förstår, att han nästan saknar empati med människor, eller att han har svårt att sätta sig in i vad folk behöver.
5: För det var ju val i Berlin också, även där så backar CDU, ett hårt slag för förbundskanslern. Hur hårt är det egentligen?
7: Ja, det är också ett hårt slag för CDU och Merz att förlora makten över huvudstaden som man har haft makten där nu senast och går tillbaka väldigt kraftigt. Så att nu är ju partiet mindre än Die Linke, Vänsterpartiet, och bara lite större än AfD här i Berlin. Så att det är absolut symboliskt och naturligtvis en kraftig tillbakagång för partiet även i Berlin. Och när det gäller, sen är det ju också så att det är Die Linke, det är Vänsterpartiet som blir det största partiet i Berlin. Och det där var någonting som tycktes oroa Merz också. På den här presskonferensen så sa han att han var allmänt i landet och orolig för en växande radikal, öppet visad antisemitism i Tyskland. Och han uppmanade då Socialdemokraterna och de gröna i Berlin att ge tydligt svar på det faktum att judiskt liv i Tyskland inte längre är säkert. Och det är ju de två partierna som är tänkta att samarbeta med Die Linke då, det Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet är ju ett parti som har anklagats flera gånger för att hysa människor i sitt parti som skulle vara antisemitiska. Och det är ju ingenting som partiet som helhet står för, men och man tar ju avstånd från det. Men ändå, det här var ändå Merz kommentar på att det då vänstern och AfD har vuxit så starkt i Berlin.
6: Mm. Med i studion har vi också Lars Danielsson, tidigare Tysklands och EU-ambassadör, och du har även varit statssekreterare för Socialdemokraterna. Välkommen.
9: Tack så mycket.
6: AfD, Alternativ för Tyskland, största parti i ännu en delstat. Dina tankar kring det?
9: Nej, det är klart att det här är ytterligare tecken på att de vinner terräng. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att i bägge de två delstatsval som vi ägde rum igår så får inte AfD nu möjlighet att bilda regering i de här två delstaterna. Det blir en koalition i Berlin av något slag som Die Linke förmodligen kommer att leda. Och i Mecklenburg-Vorpommern så är det den mycket populära Manuela Schwesig som leder SPD som tillsammans också med Linke och de gröna bildar regering. Så att det finns en framgång för AfD som speglar det missnöje som finns i Tyskland, men det har inte riktigt nått så långt ännu att de har hamnat i regeringsställning. Nej. Inte ens i den delstatsval som vi hade för två veckor sedan i Sachsen-Anhalt vet vi om AfD kommer i regeringsställning.
6: För de växer ju nationellt om man ska tro opinionsmätningarna i alla fall, för där är de ju det största tyska partiet just nu.
9: Det stämmer absolut, och det är klart att det här är någonting. Det var ju intressant i den presskonferens som Katarina refererade till, som Merz höll, så uppehöll han sig väldigt mycket med reaktionen i utlandet på det faktum att AfD blir större. Och det är klart att det som oroar omvärlden och som ju också skulle oroa oss i Sverige, det är om ett parti som så väldigt tydligt säger nej till att stödja Ukraina och få mer politiskt inflytande. Det vill ingen ha.
6: Hur ska man tolka det?
9: Det har alltid funnits en strömning i Tyskland av människor som tycker att man ska gå varsamt fram med hur man hanterar Ryssland. Den har tryckts tillbaka för de partier som brukar ibland kallas för de demokratiska mitt i Tyskland, alltså CDU, SPD, de gröna och tidigare också liberalerna, har ju varit så eniga om det här stödet. Men det är klart att nu finns det finns ett missnöje med den reformpolitik som Merz står för, och den försöker man nu på olika sätt utnyttja.
10: Men de här etablerade partierna, varför lyckas de inte fånga upp de här väljarströmmarna som egentligen finns? Var misslyckas de?
9: Alltså, Friedrich Merz idag försökte då få det att det var bara ett kommunikationsproblem. Jag tror att det är lite för enkelt om man ska vara riktigt ärlig. Om man tittar på de här delstatsvalen så är de intressanta i så mått att vänstern i Berlin vann på att mycket tydligt driva en fråga om bostäder, att det måste finnas billigare bostäder. Manuela Schwesig och SPD i Mecklenburg-Vorpommern drev väldigt tydligt att pensionsålder redan vid 63 år är inte acceptabel för tyska folket. Egentligen inte frågas Marius på delstatsnivå, men det spelar inte så stor roll. Vad Merz gör är att han bara talar om behovet av reformer, men han har inte lyckats att förklara på ett meningsfullt sätt ännu, som jag ser det, vad innebär de här reformerna och hur kommer det att tjäna en majoritet av det tyska folket?
6: Hur löst hänger Friedrich Merz, tror du?
9: Jag tror inte han sitter särskilt löst. Det är så väldigt tydligt idag. Han har fått ett nytt förtroende. Det finns inte heller någon seriös motkandidat. Den som ofta nämns, Nordrhein-Westfalens ministerpresident Henrik Wüst, var en av de som undertecknade ett brev till stöd för Friedrich Merz här för några dagar sedan. Så han sitter nog ganska stadigt än så länge.
6: Men Katarina von Arndt, visst är det väl så att personer inom Merz eget parti tycker att han ska bytas ut?
7: Ja, det har ju funnits en sån diskussion under en längre tid nu. Man har ju pratat om det att nu ska vi bara liksom se hur det går i de här valen och sen får vi se hur vi gör med Merz på något sätt. Men den, man har liksom skjutit på den diskussionen. Och just nu skulle jag säga att man kanske inte riktigt vet hur den där stämningen är. Det rapporteras ju fortfarande om hårda ordväxlingar och det spekuleras om varför de här regeringscheferna, CDUs regeringschefer träffades igår kväll utan Friedrich Merz. Men sen sa Merz själv på den här presskonferensen också att det inte hade yttrats ett enda ord om att byta ut honom, som han hade hört i alla fall. Så att det är ju lite oklart. Och de är ju, som precis som Lars säger, så skrev ju de under ett uttalande förra veckan där de gav sitt stöd till Merz. Men det är inte riktigt, skulle jag säga, diskussionen pågår ändå fortfarande. Den är inte helt liksom över än, även om han har fått det här stödet utåt. Och det handlar väl kanske då också mycket om att det inte finns någon egentlig motkandidat som har trätt fram.
6: När det här att byta ut en förbundskansler när det stormar som värst, är det en bra idé?
7: Ja, det kanske låter dumt, men det är väl just då man brukar byta ut någon när det stormar kanske. Men det är ju vissa som pekar på precis just det, och inte minst Friedrich Merz själv tycker ju att det är dumt i det här läget som Tyskland befinner sig nu, när han då tycker att det behövs mycket stabilitet och de här reformerna ska genomföras och få landet på fötter och så. Då är det jättedumt att byta ut just honom då. Sen finns det väl andra som tycker annat då, att det är ett jättestort behov att byta ut någon just nu när det är så mycket problem. Han har ju stöd, historiskt lågt förtroendestöd av befolkningen. Bara 13% tycker att han gör ett bra jobb. Så att det är ju anmärkningsvärt också att han lyckas hålla sig kvar.
10: Mm. Lars Danielsson, du tror inte han hänger löst, men vad kan han göra då för att öka stödet för sig själv och för sitt parti?
9: Han måste ju bli lite mer ödmjuk som person. Jag hade tillfälle att träffa honom ganska många gånger när jag var ambassadör. Då var han inte i politiken, då hade han en paus från politiken och näringslivet. Det är en oerhört begåvad person, men också väldigt arrogant.
10: Och det var han även när du träffade honom?
9: Det var han även när jag träffade honom. Och han är den väldigt intelligenta människan, har ju ibland en tendens att inte kunna tolerera andra människor. Jag tror att det är det som faktiskt fortfarande sitter kvar, trots att han nu har uppnått en mogen ålder av 70 år. Så att det handlar mycket om hans personlighet.
6: Det är ju svårt att ändra på.
9: Det brukar vara svårt när man är 70 i varje fall.
10: Tyskland skiljer ut sig från de nordiska länderna till exempel när det kommer till att samarbeta med ytterhögern. Alla de tyska partierna har konsekvent blockerat AfD både nationellt och på delstatsnivå. Brandväggen, som det kallas i Tyskland. Ser du några tecken på att det här kommer förändras på något sätt nu när AfD ändå växer?
9: Ja, det finns ju stämningar i CDU som tycker man bör titta på det. Jag konstaterar att idag när Merz höll en presskonferens så beskrev han Kristdemokraterna som ett mittenparti. Han pratade mycket om rättvisa reformer. Han lät inte som en högerpolitiker som är på väg att börja samarbeta med AfD. Jag tror att det är rätt osannolikt att det sker något i närtid. Men vi har som alltid i Tyskland, det är snart nya delstatsval som kan ändra saker. Jag tror att delstatsval i de mer folkrika delstaterna i västra Tyskland, går de lika dåligt, ja då börjar det bli lite skrynkligt för herr Merz.
10: Hur samarbetsvillig är AfD då i så fall? Kompromissvillig och så, kan man säga något om det?
9: Jag tror att de har ingen som helst vana vid att samarbeta och kompromissa.
6: Mm. Och du var ju lite inne på det, att det handlar ju också om hur omvärlden ser på AfDs framfart. Vad betyder den här deras succéer i valen? Vad betyder det i ett europeiskt perspektiv?
9: Nej, men de är ju ett väldigt Europa-negativt parti. De tycker inte om EU, de vill inte lämna unionen, men de har ju, deras ursprung var ju en gång i tiden att de inte ville att Tyskland skulle ha euron som valuta, utan istället ha kvar den tyska marken. Det är klart att det finns en oro om man lägger till den utveckling vi ser i Frankrike också, där vi också har den här typen av högerpopulistiska krafter. Än så länge tror jag inte att förtroendet i omvärlden på något sätt skakas och rubbas för Tyskland, och Tysklands ekonomi. Tyskland är ett centralt land för Europa, och det vet Tyskland, så att jag litar på mina tyska vänner.
6: Lars Danielsson, tidigare Tysklands och EU-ambassadör och även tidigare statssekreterare för Socialdemokraterna. Tack så mycket. Tack också Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent.
10: USA, Danmark och Grönland har enats om ett avtal om Grönland och det ska skrivas under nu när USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen ses i samband med FNs generalförsamling nu i veckan.
6: Och efter att avtalet blev känt så hade den danska dagstidningen Berlinske rubriken "Shh, säg inte till Trump att det är konungariket Danmark som har vunnit" inom citat. Men stämmer det här? Med oss nu Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson och Niklas Granholm, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkomna.
11: Tack så mycket.
12: Tack.
6: David Rasmusson, vad vet vi om det här avtalet?
12: Vi vet det som Donald Trump har skrivit och enligt honom så kommer det ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han skriver också att USA förbereder för en ökad militär närvaro på ön. Och enligt Donald Trump ska det finnas någon slags investeringsscreening i avtalet. Det vill säga att inga andra länder får göra känsliga investeringar på Grönland. I ett pressmeddelande så skriver då Danmarks statsminister Mette Frederiksen att avtalet kommer att erkänna kungarikets suveränitet, territoriella integritet och då Grönlands rätt till självbestämmande. Och alla, det är alltså alla de punkter som varit viktiga för Danmark och Grönland under förhandlingarna.
6: Är det detaljer där som man har bara hört rykten om som fortfarande är okända?
12: Man brukar säga att djävulen sitter i detaljerna. Men detaljerna känner vi inte till så mycket om. De lär ju bli offentliga den här veckan efter att avtalet signerats av då Mette Frederiksen, Jens Fredrik Nielsen och Trump i New York.
10: Och reaktioner i Danmark efter att det här blev känt här i helgen?
12: Ja, ni sa ju hur tidningen Berlingske hade satt rubrik på detta. Och det är väl lite så det har varit i Danmark. Man har sett det här som en seger, som ett gott stycke dansk diplomati. Hur man lyckas få bort debatten från sociala medier och in i traditionella diplomatiska kanaler. Och kylde ner hela debattklimatet. Och man menar ju att man på sätt och vis har lyckats sälja in, ta avtalet som finns från 1951, putsa upp det lite grann och sälja in det till Trump som en seger. En seger som då danskarna gärna låter honom få om det innebär att då det här problemet försvinner.
10: Så de har sålt samma gamla avtal en gång till i så fall?
12: Vi kan ju inte detaljerna i avtalet, men mycket pekar på att det liknar väldigt mycket det avtal som redan finns. Det här med investeringsscreening har ju redan i praktiken, det har redan i praktiken varit så att USA stoppat känsliga investeringar från kinesiska bolag på Grönland till exempel. Och att inga andra länder har militärbaser där, ja, det har ju varit helt otänkbart att Kina eller Ryssland skulle ha några baser på Grönland. Så att vi får vänta på detaljerna, men efter det vi vet så liknar ett uppputsat avtal.
6: Niklas Granholm, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Av det vi vet, vem verkar ha vunnit?
11: Ja, det återstår ju att se här. Alltså, det är ju ett uttalande med en vinkel från Trump då, när han säger att nu är det här klart och så vidare. Och några av hans rådgivare postar ut på sociala medier kartor med stjärnbaneret över Grönland och Kanada och Nordamerika i övrigt. Så att it's finally happening, nu händer det äntligen och sådär. Medan då Mette Frederiksen går i en annan riktning, alltså att det här är en seger för Danmark egentligen. Så att det är ganska skilda perspektiv kan man ju säga. Och sen precis som korrespondenten sa, vi har inte sett avtalstexten så vi vet inte hur det här kommer se ut. Men jag instämmer i det. Det ser ut ungefär som det avtal man har från 1951.
6: Just det. Och hur ser det ut?
11: Ja, det innebär att USA kan då vända sig till Köpenhamn och säga att vi behöver basera mer militära och marina resurser på Grönland. Och då är det en konsultation och sen säger Danmark ja till det här egentligen då. Det finns ett liknande avtal, likalydande med Island också. Så det här är ju en del av kalla kriget och det har sin grund också i hur det såg ut under andra världskriget när USA förfogade över Grönland. Så att det har likheter här. Jag tycker man kan ställa sig frågan då att vad vi har sett här nu, det är så att säga Trumps sätt att förhandla här. Alltså det är väldigt höga krav och höga svallvågor. Så att Det är lite grann här av fastighetsmagnatens metoder för att använda dem på internationella relationer. Och vi kan komma ihåg också hur allvarligt det här var, att man liksom säger att vi måste ha det här, det kryllar av ryska och kinesiska fartyg runt Grönland, vilket inte fanns någon grund för att påstå. Och sen så uteslöts inte militärt våld för att ta över Grönland här. Och det är ju då Mette Frederiksen säger att ja, sker det, då är det slut med NATO. Och det här var ju en rejäl kris i de transatlantiska relationerna, minst sagt. Det Danmark gör då är att de sätter upp då en nationell övning där man tar in europeiska vänner, inklusive Sverige, och övar på Grönland. Då. Så att det, jag kan säga att det hade jag ju inte på min bingobricka direkt, att svenska Lapplandsjägarsoldater skulle öva på Grönland eller svenska hemvärnet eller för den delen.
10: Och det var en markering mot USA?
11: Ja, man kan säga det, att det var det. Och sen i nästa steg så reagerade NATO också och satte upp övningen Arctic Sentry. Och då viker man in alla de övningar man har i området ändå i ett större paraply. Och då säger man egentligen till USA, jaha, så ni har säkerhetsproblem här. Ja, men NATO är relevant och nyttigt, och så lägger man in det på det sättet istället då. Mm. Och det här är ju viktigt för Sverige då, att vi måste förstå hur de här sammanhangen i Nordatlanten ser ut. Man kan säga att vi behöver förstå då den här tårtbiten från amerikanska västkusten upp till Nordpolen och från Nordpolen ner till finsk-ryska gränsen igen och söderut. Och det har vi inte behövt fundera på allvar på väldigt länge.
10: Men om nu USA med det här nya avtalet eller nygamla eller vad det nu innebär i praktiken, om USA kan flytta mer och mer trupper till Grönland då i så fall, vad händer med den danska suveräniteten där egentligen?
11: Ja, men det här är då med dansk tillåtelse. Så att det är Danmark som ger godkännande till det här. Och det är ju väldigt viktigt. Och det här är ju det som Mette Frederiksen betonar i sitt uttalande. Att det här sker med dansk suveränitets, med beaktande av dansk suveränitet och så vidare.
10: Så du ser inga risker för någon slags smyginvasion eller vad man ska kalla det som du har beskrivit?
11: Nej, det tror jag inte, för att då skulle man egentligen vara tillbaka i samma ruta som man var när krisen tändes upp då. Mm. Varför det är så då, det kan man ju diskutera, men det kan ju vara så också att i den amerikanska kalkylen så ingår det att nu har vi sådana problem här med kriget med Iran här, så vi kan inte hålla på med samtidigt med flera kriser samtidigt. Det kan vara en del av det här.
6: Men hur skulle de då kunna flytta fram sina positioner i spelet?
11: Ja, det är ju så här att den geostrategiska utvecklingen har ju lett till att inte minst de tre stormakterna då, Ryssland, USA och även Kina, som ju inte är en arktisk makt, de möts uppe i Arktis, de tre stora i Arktis, och de kommer att sätta mycket om mönstret hur Arktis utvecklas säkerhetspolitiskt och geostrategiskt, militärt då, som en följd av detta. Vi ska komma ihåg också att under kalla kriget så fanns det ett antal fler baser som USA hade på Grönland. Och efter kalla kriget så växlades det här ner till en då, alltså Pituffik Space Base i nordväst, Tulebasen som det hette tidigare. Och den är då en flygplats, och det är en hamn, och det är en kommunikationsstation för satelliter i polär bana. Så det är den funktionen man har. Mm. Och nu har man insett då att eftersom Arktis förändras både klimatmässigt och geostrategiskt, så behöver man investera i de försvarssystem som man lät förfalla efter kalla krigets slut då. Och Trump pratar om det som man kallar för Golden Dome då, alltså att man ska ha ett robotförsvar mot den amerikanska nordamerikanska kontinenten här.
6: Just det. Tillbaka till dig, David Rasmusson. Hur nära trodde Danmark att det var en invasion av Grönland som var på gång?
12: Ja, det blev ju känt senare att danska soldater hade fått order om att skjuta tillbaka om de blev angripna. Och man hade också fört upp blod till Grönland. Och det gör man bara om man tror att det är allvar, för blod, det är en färskvara. Mm.
6: Så NATO-krisen är avblåst nu?
12: Ja, det finns nog många trätomål inom NATO. Men just den här krisen kanske är avblåst. Vi får väl se. Det finns ju en liten rädsla i Danmark också att kring hur Donald Trump betraktar avtal. Att ett avtal är gott så länge han tycker att det fortfarande är bra. Och sen så tycker han inte att det är bra, och då kanske det ska vara ett nytt avtal på plats. Så att man är ju lite orolig över Trumps förhandlingsteknik här också.
11: Jag skulle vilja uttrycka det ännu tydligare och säga att vi får räkna med Trumps oförutsägbarhet i de här förhandlingarna. Det är ju en del av hans sätt att vara. Mm. Så att, ja, det här kanske håller, men han kanske får någon ny idé imorgon. Här.
6: Vad skulle det kunna vara?
11: Ja, det här avtalet var ju inte vad vi hade räknat med, och någon lurade oss här och det var så. Titta vad danska tidningar skriver, etc.
6: Just det, vad skulle han då kunna komma med för nytt krav?
11: Ja, men då blir det omtag på hela förhandlingen här i värsta fall. Mm. Men man kan inte räkna med Trump på det sättet. Vad är avtalet värt då? Det finns en grej till också som jag tycker är intressant här, och det är de här långsiktiga resonemangen. Så att vi ska komma ihåg att USA under mycket lång tid hade någonting de kallade för Monroe-doktrinen. Det här kom på 1820-talet, presidenten Monroe som sa det här. Och då säger man att Nord- och Sydamerika är egentligen en amerikansk intressesfär. Hemisfären ska inte Europa lägga sig i. Och vi kommer inte att blanda oss i Europas konflikter här, utan vi isolerar oss här då. De europeiska kolonier som fanns i Nordamerika och Sydamerika, de tolererar vi, men inga nya får sättas upp. Och sen ersattes det här då från 1920-talet och senare, som följd av första och andra världskriget, av det här amerikanskledda internationella systemet med FN och Världsbanken och IMF. Så att kulturell, politisk och militär makt projicerades här då. Och det vi har levt under till ganska nyligen. Men är det nu så att det kommer tillbaka någon ny sorts variant av monodoktrinen här? Det finns i den diskussionen. Så att USA har varit isolationistiskt längre än de har varit internationella på det sätt som vi har vant oss vid i vår generation. Mm. Så att spännande fortsättning följer.
10: Ja, David Rasmusson, hur tas allt det här emot på Grönland?
12: Ja, men just det här med att det skulle komma mer amerikanska militär till Grönland, då har man inga större problem med. De flesta grönländer har vuxit upp med det här. Som mest var det, som Niklas sa, 17 baser och 25 000 amerikaner på ön. En sak som man... Och amerikanska baser, det ger arbetstillfälle, så det ser man bara positivt på. Sen har amerikanerna inte alltid varit bra på att plocka upp efter sig. Det är ganska förorenat på Grönland efter gamla amerikanska baser. Så det är någonting som är viktigt för grönländarna, hur man hanterar miljön där man är.
10: Hur har bandet mellan Danmark och Grönland påverkats av den här krisen?
12: Ja, inget stärker ju som en riktigt bra fiende, och det har ju Donald Trump varit i det här fallet, så att det är fortfarande en väldigt sårig relation mellan Grönland och Danmark. Men Trump har faktiskt hjälpt till att läka den här relationen och har också gjort danskarna mycket mer benägna att ge grönländare det de vill ha.
10: David Rasmusson, CDM, Sveriges Radios korrespondent. Niklas Grönholm hörde vi också, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Tack så mycket, bägge två.
11: Tack så mycket.
4: Eftermiddagens program med Mattias Rensmo, Ylva Lilja och producent för Studio 1 ikväll, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Jari Henninen. Jag heter Annika Nordin. Tack för ikväll. Strax dagens Ekopodden.
13: P1 Dokumentär.
14: Jag kommer ligga i en säng. En av assistenterna tycker att jag ska vara sminkad. Jag vet inte riktigt varför, men okej. Okay. Jag kommer att få någonting i ett glas som jag ska dricka själv. Och sen somnar jag, och sen finns jag inte mer. Tack och hej.
15: Charlottes sista dagar. Lyssna i appen. Sveriges Radio.
16: Axel, om det skulle gå så illa att AI på något sätt är på väg att förgöra mänskligheten, vem kommer dra i nödbromsen, tror du? USA eller Kina?
17: Förhoppningsvis båda två, men det här kompliceras ju också av den här stormaktsrivaliteten och att båda verkar vilja slå den andra i just AI-utveckling.
18: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om pressen på USA och Kina att stoppa AI-monstret.
19: Well, I initially just decided to leave. I thought I can't be part of this anymore. But then I realized I could probably make some use of it. I did not expect it to go this viral.
16: Det är den 10 september 2026. Och CNN intervjuar AI-forskaren Jacob Coxon, som precis orsakat stort rabalder genom att säga upp sig från det amerikanska AI-bolaget Anthropic. Han hävdar att folk som jobbar med att bygga AI-modeller på riktigt tror att tekniken kan komma att ha ihjäl mänskligheten ungefär till år 2030.
19: Hacking critical infrastructure, building extinction level bioweapons.
16: Coxen, som har på sig sköldpaddsmönstrade glasögon och är lite rufsig i håret, säger att det som skrämmer honom mest är att AI tränar upp sin egen intelligens och hur snabbt det nu går.
19: There's a chance we could all die. Like that is coming soon.
16: Men president Donald Trump är fast besluten att USA måste köra på i full fart med AI-utvecklingen trots varningarna.
20: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position. We are leading China right now by a pretty good period.
16: Det viktigaste är att USA vinner AI-racet mot Kina, enligt honom.
18: Gäst är Axel Kronholm, Sydostasien-korrespondent.
16: Och ja, Axel, du har ju följt den här utvecklingen på AI-området både i USA och Kina på senare tid. Och jag tänker att vi börjar där med det kinesiska perspektivet. Alltså, ta oss igenom hur det går till när Kina bestämmer sig för att ge sig in i det här AI-racet.
17: Då skulle jag vilja börja i brädspelet Go. Känner du till det?
16: Jag vet att jag har sett det. Jag tror att det är små liksom pluppar som flyttas runt på något sätt. Men mer än så kan jag inte.
17: Nej, men det är ungefär vad det är. Svarta och vita stenar. Det är ett jättegammalt spel. Uppfanns i Kina för 2500 år sedan. Mycket mer avancerat än schack. Så det spelas på 19x19 rutor. Antalet möjliga positioner på det här spelbrädet är 10 upphöjt till 170. Så det är alltså fler än antalet atomer i det observerbara universumet. Så det är otroligt avancerat. Ja. Ett ultimat test på intelligens på något sätt. Och 2016 så ordnas en match mellan en av de främsta gåspelarna i världen, Lee Sedol, och en AI som har byggts av företaget DeepMind som ägs av Google. Mm-hmm. Och den här matchen ses av över 280 miljoner människor, de flesta i Asien där det här spelet är stort. Och en bit in i den här matchen så händer någonting.
21: That's a very surprising move.
19: I thought it was a mistake.
17: De här kommentatorerna som sitter och följer spelet, de vet inte vad de ska tro. De stirrar förvirrat på spelplanen där datorn precis har gjort sitt drag och säger att det här, ja, det var ett väldigt överraskande drag.
21: Something like this would be a more normal move.
17: Långt senare i matchen så ska det visa sig att det här draget var början på en strategi som till slut besegrar den här sydkoreanen och chockar en hel värld.
16: Det som verkade dumt visade sig vara smartare än vad folk kunde förstå i publiken då.
17: Ja, precis. Och kort efter det här så besegrar den här datorn AlphaGo också en kinesisk gåspelare som rankas etta i världen på det här spelet. Och jag har läst de som har beskrivit det här lite som Kinas Sputnik-ögonblick. Alltså med hänvisning till när Sovjet sköt upp den här satelliten Sputnik i rymden 1957.
22: It's a report from man's farthest frontier. The radio signal transmitted by the Soviet Sputnik.
16: Just det.
17: Och hur det liksom blev ett uppvaknande för USA att man faktiskt låg efter sin rival i rymdracet som det då var.
22: The Russians say it'll be joined by another very shortly and there will be advance notice this time.
16: Så vad betyder det här uppvaknandet då i Kina när det gäller AI?
17: Men Kina har ju förstås pysslat med AI även innan det här, men jag tror att den här händelsen liksom fokuserar arbetet ännu mer och gör det mer angeläget på något sätt.
23: Now the 19th National Congress of the Communist Party of China has commenced.
17: Året därpå så lanserar Kina en nationell strategi som går ut på att bli bäst i världen på AI. Och det här antas på partikongressen 2017 som hålls där i folkets stora sal i Peking, där Xi står framför hammaren och skäran på väggen och de här enorma röda flaggorna bakom honom. 2030 ska man vara världsledande, säger man. Och Här har ju Kina en styrka förstås som ett auktoritärt land, en diktatur där partiet sitter på all makt, så att om de pekar med hela handen och säger att vi ska bli bäst på AI, ja, men då händer det grejer. Och vi hör också hur Xi Jinping i olika sammanhang, i tal efter tal, pratar om vetenskap och teknologisk utveckling som en av de viktigaste strategiska krafterna i världen.
10: Men jag menar, det är ju en sak att säga att man ska bli bäst i världen och skriva in det i olika såna här femårsplaner och annat. Men vad görs mer konkret då för att försöka uppnå det målet i Kina?
17: Det sker på en rad olika områden. Allt från stora statliga investeringar och satsningar på datacenter. Man bygger ut den infrastrukturen.
0: The answer begins here, inside one of Shanghai's critical data hubs.
17: Kina gillar ju ofta att skryta om hur bra de är att bygga saker och bygga saker fort. Det sägs att de smäller upp de här datacentrarna mycket snabbare än vad man gör i USA. Och på andra håll, och i statskontrollerade medier, så kan man se hur de stolt visar upp de här enorma serverhallarna.
1: With advanced green technologies, the center provides reliable, efficient and low carbon computing power for leading financial and AI companies.
17: Och man satsar också mycket på forskning. Tsinghua University i Kina publicerar numera mer forskning än någon annan akademisk institution när det gäller AI.
2: Yeah, have you heard about DeepSeek? It's a new Chinese AI startup, and in some cases, its AI model is outperforming American artificial intelligence systems like ChatGPT and Google's Gemini.
17: Och man har då olika inhemska AI-bolag som utvecklar AI-modeller och såna här chatbottar som börjar konkurrera med de amerikanska versionerna som vi känner till. En sån är ju DeepSeek som får stor uppmärksamhet.
3: Företaget bakom DeepSeek menar att de lagt mycket mindre pengar på AI, men fått den att funka minst lika bra som de andra kända AI-modellerna där det pumpats in pengar.
17: Nu i sommar kom ett annat bolag, Moonshot AI, med sin senaste modell Kimi K3 som på flera områden tycks prestera i nivå med de ledande modellerna från USA.
10: Så det här är på något sätt tecken på att Kina knappar in på USA då, eller?
17: Ja, det gör de. Och det som är imponerande är hur snabbt Kina har kunnat komma ikapp. Och att de har gjort det med mycket mindre datorkraft. För USA har ju exportkontroller som innebär att Kina har inte tillgång till de mest avancerade chippen från Nvidia, är det ju då, som är ledande i utvecklingen av de här datorchippen. Och det här upplevs ju som ett hot av många i Washington. Jag menar, nu, de senaste rapporterna jag har sett säger att Kina är kanske 4 till max 6 månader efter de ledande modellerna från USA.
10: Och ja, det är ju mitt i den här stormaktskapplöpningen som det också började dyka upp allt mer varningar från amerikanskt håll och personer som varit inblandade i att bygga såna här modeller. Vad är det där handlar om egentligen?
17: Inom den här AI-världen så har det ju varnats många gånger och långt tidigare om vad en sån här superintelligens skulle kunna innebära för olika hot och risker för mänskligheten. Men den här diskussionen fick ju nytt liv nu i somras när det uppdagades att AI-bolaget OpenAI:s agenter hade brutit sig ur en testmiljö och på eget bevåg organiserat en attack mot en annan plattform, Hugging Face, och till och med försökt sopa igen spåren efter sig.
24: They built their own message board. They sent over 70,000 messages working together to hack into Hugging Face.
25: All on their own. Why does this scare you?
24: Because it's very hard for us to control.
17: Och det som många upplevde som oroväckande med den incidenten var ju att de här AI-agenterna, de syntes resonera med varandra om hur de skulle gå tillväga, om det fanns liksom risker att bli upptäckta, hur man skulle undvika det och så vidare.
24: One example. At some point, OpenAI actually found the message board and realized what was happening. Mm-hmm. They shut it down.
25: All right.
24: 2 days later, the AIs brought it back.
26: I assume you are saying literally that you believe that AI could kill us all by the end of the decade.
17: Och det är ju efter det här som vi också har den här AI-forskaren Jacob Coxon som går ut och med buller och bång och varnar för att mänskligheten kan vara i fara.
19: Yeah.
17: En tidigare kollega till honom som jobbar med säkerhet på Anthropic hakar på och säger att han bedömer den här sannolikheten att AI utrotar mänskligheten till ungefär 10%.
10: För jag menar, när man läser sådana rubriker, det är ju svårt att kanske för en del att ens ta på allvar när man börjar prata om att mänskligheten ska utrotas. Men det är allvar för de här personerna.
17: Absolut, och sen är det klart att jag vet inte vad det är för kalkyl som ligger bakom att man säger just 10%, men det är klart att när de tittar på den här incidenten där AIN med sån beslutsamhet begår brott helt enkelt för att lösa det den upplever som ett problem som behöver lösas, då är det också lätt att föreställa sig hur det här, den skulle kunna vändas mot oss på fler sätt.
10: Mm.
17: Nu har också OpenAI nyligen sagt att man har hittat fler såna här oroväckande exempel på hur deras egna AI har liksom tagit saken i egna händer och agerat på sätt som man inte riktigt haft kontroll över. Sen finns det ju också i USA nu en diskussion om varför de här bolagen går ut som de gör nu och varnar för det här. Vad har de för intressen i det?
10: Mm-hmm.
17: Men det är ju oavsett flera tunga jättar i branschen som håller med Elon Musk, till exempel också Dario Amodei, vd för Anthropic.
24: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
17: Och just Amodei, han gör jämförelser med internationella avtal för att begränsa kärnvapen mellan stormakter till exempel. Mm-hmm. Så han förespråkar ju också någon form av internationell koordinering, framförallt då med Kina. Och han medger ju att det är, ja, dels above his pay grade, som han säger, att det är inte upp till honom att sluta sådana avtal, men han erkänner ju också att det förmodligen kommer vara väldigt svårt att få till ett sådant avtal.
24: Because the incentives to pull ahead and the military advantage that you get from that are so large, and honestly I don't know if it's possible.
5: We have the president of China coming in 2 weeks, who's, you know, I get along great with him.
16: Torsdagen den 24 september 2026 finns ett statsbesök inplanerat i kalendrarna för USA:s och Kinas statsöverhuvuden.
5: When I was in China they have a building. It's called the Great Hall of China. It's a serious hall. This is a very large hall, but we're going to top it.
16: Xi Jinping ska komma till Vita huset. Och inför det här mötet fokuserar Donald Trump på hur viktigt det är att hans renoveringar av Vita huset blir av enligt plan. Trump beskriver den stora balsal han håller på att bygga, en ny helikopterplatta och så vidare, som en del i en slags kapplöpning i arkitektur mellan USA och Kina.
5: It's very important. It's such a symbol, such a representative symbol of us, of what we stand for.
16: Bland frågorna som Trump och Xi förväntas avhandla under statsbesöket finns också den AI-kapplöpning som just nu pågår mellan länderna, som väcker allt mer oro.
24: I think presidents Trump and Xi would get the Nobel Peace Prize together if they could agree on something that should be easy to agree to.
16: I en intervju inför mötet säger OpenAI:s vd Sam Altman att Trump och Xi sannolikt skulle få Nobels fredspris om de lyckas få till någon sorts överenskommelse på det här området.
24: I think that'd be a wonderful accomplishment that the two of them can deliver.
10: Så ja, Axel, vad säger du? Finns det något som tyder på att vi har två blivande fredspristagare som nu ska mötas i Washington? Alltså att de gemensamt faktiskt kommer fram till något sätt att försöka bromsa det här AI-racet nu?
17: Inte direkt. Donald Trump har ju avfärdat de här larmen från Silicon Valley som en konspiration. Mm. Och han verkar ju se att det största hotet är inte en AI som löper amok, utan det är att Kina springer om USA i den här utvecklingen. Och också Kina verkar ju vara skeptiskt till de här amerikanska bolagens prat om en broms. Jag tror från det kinesiska perspektivet så är det nog naturligt, för jag menar, här har vi ett lopp där kineserna knappar in, och då plötsligt så säger de här amerikanska bolagen som leder loppet, som känner kanske hur det flåsas i nacken, att nu ska vi införa en hastighetsbegränsning. Ja. Så det är lätt att se det som ett försök för dem att liksom frysa sitt övertag framför kineserna.
4: Just det.
17: Sen, Kina ser ju förstås risker med AI, konkreta hot som teknologin medför här och nu. Sånt som cyberattacker, desinformation och påverkansoperationer, hur unga påverkas. Sånt som kan skapa social och politisk oro och förstås i förlängningen hota partiets ställning.
4: Mm-hmm.
17: Så därför har Kina också redan idag ganska omfattande reglering av sina AI-bolag. Man har krav på statlig granskning innan nya AI-modeller får lanseras. Och man har också diskuterat att gå längre och begränsa liksom, hur och när de här mest avancerade modellerna får släppas öppet.
4: Men om vi pratar om det här med att mänskligheten på något sätt skulle riskera att utplånas, som en del talar om. Jag menar, går det så långt så måste väl det ändå ligga i både Trumps och Xis intresse att det inte ska ske, eller?
17: Absolut. Och Xi Jinping sa i somras i ett stort AI-tal som han höll att vi måste förhindra att vi tappar kontrollen över teknologin.
6: Zhongfang menar Gekuo indang bingchi yi ren wei ben
17: och se till att den utvecklas för mänsklighetens väl. Så jag tror att det är nog någonting man tar på allvar och kanske kommer prata mer om från Kinas håll framöver. Men redan innan vi kommer så långt eller innan det går så illa så finns det ju områden där USA och Kina borde ha gemensamma intressen. Undvika en AI som bryter sig loss och förmågan att skapa kemiska vapen eller storskaliga cyberattacker, att den sprids till fel aktörer eller att man har AI inne i militära system som börjar ta beslut som leder till upptrappning och krig.
4: Mm.
17: Och det finns ju uppgifter om att det har förekommit inofficiella samtal inför det här statsbesöket mellan länderna på AI-området. Utmaningen är förstås hur man ska kunna lita på den andra sidan att den också faktiskt saktar ner sin utveckling.
4: Mm. Du nämnde ju det att en del jämför med när det var en kapplöpning om att bygga kärnvapen och hur spänt det blev då.
17: Precis, och där tog det ju ganska lång tid ändå får man säga innan man fick något avtal på plats. Och det krävdes en del nära ögat incidenter också, som Kubakrisen till exempel, när många upplevde att världen stod på randen till ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet. Men det löstes ju i slutändan också. Trump och Xi, de har ju ändå visat att de kan komma överens trots en väldigt uppskruvad retorik som med handelskriget till exempel. Så vi får väl se, det kanske behöver inrättas någon slags sån här het linje som man hade under kalla kriget mellan USA och Sovjet. Den skildrades ju ofta i Hollywoodfilmer som en röd telefon på presidentens skrivbord som man kunde ringa för att undvika att det sket sig rejält.
4: Just det. Trump kan ringa sig. Nu har våra AI-agenter tyvärr tagits in i ett kärnvapenprogram. Men vi ska lösa det.
17: Det kanske sker över en krypterad app idag istället då. Eller via hans Truth Social kanske.
4: Tack så mycket, Axel.
17: Tack, Robin.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin och gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se.
7: Om cirka 5 minuter får vi en nyhetsuppdatering när det blir midnatt. Och fram till dess, dagens dikt. Och hela veckan är det Odysseen-tema.
8: Penelope. Med öppna ögon ser hon havet i gryningen, men i spegeln ser hon inte längre sig själv. Bara huden som grovnar under årens trappa. Friarnas trånad hånar hon. Det är annat de vill ha än hennes längtan. Vinberg och fåra jordar, rus och lek. Odysseus blir allt mer en galge som hon hänger sin stolthet på. En skugga som rostar i stallet. Hon drömmer om den ljumma natt då en älskare kommer som inte friar till henne och som försvinner i morgonens dag. På dagarna är männen ju mest i besvär. Deras skämtlynne är inte i hennes smak. Hon fruktar blodet som ska sippra under dörren till vävkammaren den dag då Odysseus vänder åter.

0: Den här veckan har vi ett Odysseen-tema med fokus på eposets kvinnor. Vi hörde Frida Röhle läsa ut Hillarps dikt Penelope ur diktsamlingen och fotokollageboken Penelopes väv som kom ut på 80-talet då Hillarp blev lite av en kultpoet för unga feminister. Efter dikten spelade pianobröderna Arthur och Lukas Jussan ett koralförspel av Johannes Brahms Herrlich tut mich verlangen.
1: Berättade Katarina Vikars. Det är dags för nyheter nu i P1.
2: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av 3 stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
3: Det handlar om 3 stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här

0: författaren Henning Mankels död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankels son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Måndag till torsdag eftermiddag efter 3 sänder vi talkshow i P1. Och om en liten stund ska vi återutsända veckans första program med David Mer och Catherine Zimmerman.
3: Har du tagit upp båten än?
4: Nej, det sker först när prognosen säger att det ska bli många minusgrader flera dagar i rad.
3: Ja, det är så sent. Jag tänker att det finns två typer, de som tar upp den alldeles för tidigt och sen de som tar upp den lite för sent.
4: Jo, men alltså det har huggits is runt båten för att kunna flytta den genom åren, det har det.

0: Hej och hjärtligt välkomna till talkshow. Catherine Zinnemann och David Nier är med i denna första höstvecka. På onsdag är det ju höstdagsjämning.
1: Mm-hmm. Är det därför du börjar prata om upptag av båtar?
0: Ja, men jag var och tog upp båten i helgen.
1: Jaha.
0: Och det insåg då att så här, det är kanske lite tidigt.
1: Alltså vadå, det är 17 plusgrader ute. Man sitter fortfarande och äter lunch i solen en varm dag.
0: Ja, jag vet, jag ångrar mig. Herregud. Jag stoppar ner den igen.
1: Ja.
0: Men vet att jag känner mig så mycket lättare.
1: Ja, ja. Alltså jag kan säga att vi brukar jobba runt mellandagarna, alltså på jullovet. Mellan jul och nyår.
0: Då åker den upp.
1: Ja, alltså så har det varit. Och då brukar det föregås av lite stress. För att det kanske kommer någon sån köldknäpp och sen så ska man iväg och fira jul någon annanstans.
0: Om du då föreställer då mig som tar upp båten i mitten på september, förstår du vilka månader av tokstress som jag skulle vänta till december som du?
1: Men gud vad jag ska berätta för dig om olika båtfärder som görs här i höst.
0: Gör det snälla. Du, Magdalena Andersson inleder förhandlingarna om regeringsbildningen idag.
1: Mm.
0: Och det är ju ingen lätt uppgift som väntar henne.
1: Det har väl framgått i intervju efter intervju efter intervju, eftersom ingen flyttar sig en millimeter än så länge.
0: Nej, men inte heller de hon ska förhandla med har en lätt uppgift framför sig. Jag vet inte om du såg Agenda igår, men både den gamla miljöpartisten Maria Wetterstrand och Aron Etzler från Vänsterpartiet vittnade med egna erfarenheter om hur hårda sossarna kan vara som förhandlare.
1: Mm. Det var ord och inga visor när man förstod, jag vet inte om du ska spela upp något.
0: Nej.
1: Därifrån.
0: Nej, får gärna citera.
1: När man förstod Maria Wetterstrand återgav, det här måste väl ha varit då runt 2002 gissar jag, när Miljöpartiet vill sitta i regeringen och Socialdemokraterna bara, om ni fortsätter att insistera på det här, då kommer vi inte samarbeta med er i någon av alla kommuner i Sverige.
0: Man har inte så mycket att stå emot då?
1: Det är tung argumentation, hårt maktspel.
0: Och Aron Etzler då som berättade hur först kom det sex sossar, man sitter där ensam. Sen försvinner de, så kommer det sex sossar till och så är de liksom sakta blir uppäten.
1: Jag tyckte plötsligt att jag förstod, Vänsterpartiet har ju nu ett kongressbeslut på att om de inte får sitta i regeringen som Magdalena Andersson leder, då kommer inte de släppa fram den. Det kanske också är ett sätt att surra sig själv i masten när Socialdemokraterna kommer in med det tunga förhandlingsartilleriet, att man inte ska kunna backa hur lätt som helst.
0: Just det, det är ett skydd.
1: Kanske.
0: Försäkring, ja. Jag tänker att det måste vara skönt för sossarna att ha det ryktet som går liksom föranleder vart de än går. Man är på helspänn.
1: Både och. För det är klart att jag undrar om de har reviderat självbilden, det vill säga att de är ett parti som har så här 40-50% och därför kan komma in och bossa runt.
0: Mm.
1: Nu har det ju ändå varit några omgångar där Vänsterpartiet och Miljöpartiet har råkat ut för de här tuffa förhandlingarna. De kanske också har plockat upp ett och annat.
0: Mm.
1: Längs med vägen, de kanske har övat rollspel så att de ska kunna ta den här situationen när Socialdemokraterna plötsligt byter ut alla förhandlare eller kommer med ett stenhårt krav.
0: Jag undrar vilka de förhandlarna är. Jag lyssnade på Aftonbladets politikpodd en runda till i helgen och då berättade de om att, eller de beskrev hur sossarna nu kallar in förhandlingsgardet, som är då ett

0: gäng sossar som inte är kända för gemene man, men som är supererfarna förhandlare. Och då undrar man sig, vilka är de här som vet hur?
1: Vi ska i talkshow imorgon ha med Mona Sahlin och Lars Stjernkvist. Lars Stjernkvist har ju varit partisekreterare och en av dem som väl har satt press på Miljöpartiet bland annat. Då kan vi väl fråga det. Vilka är de här superförhandlarna och vad är det hårdaste de har gjort?
0: Jag vet inte, jag har ju aldrig legat i någon förhandling på det sättet. Men man vet ju om man till exempel stöter på en bra säljare hur svårt det kan vara att stå emot. Man går in till en bilhandlare, man är väl bestämd om att man ska bara titta. Det kanske finns ett frö av längtan till en bil, men man är absolut inte där man ska krita på någonting. Och så är man inne där och så plötsligt kliver man ut och har skrivit på ett femårigt leasingavtal och är liksom ruinerad.
1: Mitt värsta är när de erbjuder, om du slår till idag så kan du tjäna så här mycket pengar. Den stressen, alltså att ha vittring på vad man tror är en bra deal och eventuellt
0: förlust.
1: Ja, att den skulle glida en ur händerna. Det är då jag gör sånt här som, jag hade en dörrförsäljare för ett tag sedan som sålde, och jag vet inte ens om det var lur. Men det var någonting han skulle rista in i bilrutorna så att om den blev snodd och hamnade i Tyskland så skulle man kunna identifiera bilen. Mycket oklart.
0: Vadå, han skulle rista i bilen?
1: Alltså jag vet inte. Det var någon film som skulle sättas på rutorna. Han var så trevlig och så övertygande. Så att jag slog ju till.
0: Den sitter på bilen?
1: Det vet jag inte. Jag tror kanske att jag bara betalade och sen inte följde upp.
0: Så kan det gå. Du, något annat. Har du koll på Andreas Almgrens succélopp i helgen?
1: Ja, världsmästare i halvmaraton.
0: Ja, så en otippad VM-kategori.
1: Distans.
0: Ja. Mm. Han har ju haft en urstark säsong, tog nyligen EM-guld på 10 000 meter i vad som då beskrevs som ett bragdlopp. Och så vann han då nu i helgen VM i Köpenhamn i halvmara. Jag ska säga, jag är faktiskt ganska ointresserad av löpning som sport, men Andreas Almgren är jag mer intresserad av.
1: Ja, ja. Och varför då?
0: Nej, men jag tycker att han har en autenticitet kring sig när han gör intervjuer. Han är så otroligt krass om sin egen insats. Jag minns en intervju från EM 2024 när han hade sprungit ett lopp som inte alls gick som han hade tänkt sig. Kom på typ fjärde plats, fick ingen medalj. Och så kliver han in till då mediauppbådet. André Pops är där från SVT. Och man bara ser hur liksom Andreas är helt förstörd. Blicken är ner i marken. Och så säger han så här, vi kan lyssna.
2: Tankar just nu?
3: Det är värdelöst. Ingen bra insats.
2: Vad är det som du främst är missnöjd med när det gäller insatsen?
3: Jag var förvånad över att det kändes så, det gick så snabbt från att kännas bra till så dåligt.
0: Men, kunde du höra vad han sa?
1: Ja, att det var värdelöst och känslan att det gick bra till att det gick så dåligt, att det gick så fort. Men kan det inte vara, det här är ju en person som har orden. Alltså han har ju bloggat, han har ju skrivit en bok om löpning. Kan inte det vara en faktor i att han formulerar sig väl?
0: Säkert, det visste jag inte. Det är ju säkert en rimlig
1: han har pluggat på KTH.
0: Herregud.
1: Jag menar det här.
0: Det visste inte bara jag som är intresserad av Andreas Almgren.
1: Jag har velat få hit honom till programmet ganska länge, men han tränar varje dag mellan 15 och 16 och han är stenhård på det. Han rubbar inte på de träningstiderna.
0: Men det som jag tycker är unikt med honom är den liksom unika, så jag kollar ändå ganska mycket på sport, hör ganska mycket idrottsintervjuer. Jag tycker han ger upphov till en unik känsla som väldigt få idrottare är, vilket är att vara ledsen. Jag tycker ofta idrottare som blir intervjuade efter en platt match, en man har förlorning, de är lackar, de är arga, men de hittar liksom aldrig till egentligen grundkänslan som är typ sorg.
1: Han är i kontakt med sitt känsloliv också.
0: Ännu ett skäl att få hit honom.
1: Ja, verkligen. Nu drog han direkt till New York. Jag har redan kollat upp det här. Jag tänkte så här, om han precis har vunnit VM, då kanske han kan chilla en dag och liksom skippa träningen, tänkte jag, och komma hit.
0: Vi får hitta honom off-season.
1: Nej, vet du, han har ju sagt i anslutning till det här att han ska fira sin seger i november. Då är han klar med alla tävlingar.
0: Perfekt.
1: I det grådaska Stockholm.
0: Då kommer han hit. Jag vill i alla fall spela upp hur han lät när han vann, för då kan vi höra kontrasterna på från en ledsen och sorgsen Andreas Almgren till en glad. Varsågod.
3: Det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel. Det är en skön söndag i september.
0: Kontrastrikt.
1: Mm. Jag förstår, du ville lyssna. Jag såg på ditt ansiktsuttryck att du bara ville att jag skulle sluta prata om Andreas Allgren så att vi kunde få lyssna på honom istället.
0: Nej, jag tycker det är jättekul att du har en liten fanboy där ute som du inte kan sluta tänka på och läsa på.
1: Nej, men för att han ju kan tala om löpning på ett sätt. Och du vet ju att jag springer fint.
0: Men har Sydney Sweeney, du har Andreas Allgren. Jag vet att du springer fint, vi har förstått det, vi har hört dina komplimanger. Du, vi ska vidare i programmet, vi har fått två gäster i studion. Sverigedemokraterna var det parti som backade mest i valet. De tappade drygt 3%, ett tapp som motsvarar cirka 340 000 röster. Och nu ställs frågan, är det här början på slutet för Jimmie Åkesson? Eller är hans position som partiledare fortfarande ohotad? Jean Frick, högerdebattör.
4: Hej. Hej, hej.
0: Varsågod. Och Evelyn Jones, politikreporter på DN. Välkommen du också. Vad säger du, Chang? Är det början på slutet för Jimmy?
4: Nej, det tror jag inte. Den här diskussionen har vi haft många gånger tidigare. Han är ju den partiledare som utan tvekan suttit längst av alla partiledare vi har med bred marginal. Men att han skulle vilja kasta in handduken, det ser vi inga tecken på. Det sker den dag när han själv tröttnar, tror jag. Han har så pass stort förtroende i partiet.
0: Du säger, det har man hört förut, men jag menar, det här är väl ändå lite nytt. Han har ju, partiet har ju bara gått framåt fram tills nu. Nu har de ändå backat. Så det blir lite annorlunda situation.
4: Jag tror att SD-arna själva tänker att de i all evighet ska växa. Det är ju inte realistiskt. Det är klart att någonstans så planar det väl ut. Och något val ska man väl också ta något steg bakåt. Allt är ju inte en spikrak väg framåt. Det är väl nästan dumnaivt att tro att man skulle ha en sån utveckling. Att de bara har blivit så stora som de är ju i sig exceptionellt om man tittar på de partier som kommit in i riksdagen. Nyligen säger jag, då pratar jag liksom ändå ett antal decennier bak, men vi kollar KD och Miljöpartiet, så är ändå SD tagit sig mycket längre än vad de partierna har gjort som ändå är nya inom citattecken i politiken.
0: Evelyn, vad säger du om Jimmys position?
5: Alltså jag håller med dig på, jag tittade precis på lite siffror. Han fick ju nästan 400 000 personkryss i det här valet. Jag har inte jämfört det med tidigare, men det är ju ganska, alltså det är by far, om man jämför med andra partiledare, den som har flest personkryss. Och sen kollade jag lite snabbt på valen också, och där var det 82% tror jag som sa att de, eller där partiledaren just för SD hade stor påverkan på att de röstade på Sverigedemokraterna. Och det var också mer än vad det varit i tidigare val för Jimmie Åkesson. Så det, liksom, om man tittar så är han ju jätteviktig för partiet. Och sen som du säger, Chang, alltså de backade i det här valet. Men redan innan jag följde Jimmie Åkesson lite under hans valturnéer och sånt, så var det som att så här, folk verkar väldigt förvånade att de backade. Även Sverigedemokrater på valvakan var såklart jättebesvikna. Men det var lite som att det kanske var kalkylerat också, att man visste att det här skulle kunna hända. Så jag tror inte att det var liksom värsta chocken. Kanske att det blev så mycket, kanske man inte trodde.
1: Men går det att inom SD ändå bolla upp vem skulle kunna efterträda Jimmie Åkesson? Man har ju hört snacket när det gäller Moderaterna att det har höjts röster om att okej, kan Ulf Kristersson sitta kvar om Tidö inte får fortsätta regera? Funkar det i SD?
4: Ja, men det har väl alltid funnits en och annan som har funderat i de banorna och sådär. För någon gång ska ju, Jimmy kommer ju inte leva för evigt. Så någon ska väl efterträda. Men det är inte den, SD har inte den partikulturen som du hittar i andra partier där man, okej, nu byter vi igen för att av någon anledning. Jag kan tycka nästan att det har nästan varit bättre om en del partiledare satt kvar längre tid än att man byter så ofta. Snarare åt det hållet.
0: Varför det?
4: Jag tror kontinuitet är viktigt, erfarenhet. Att leda ett parti, att bilda en regering, styra ett land, det kräver lite. Och det tar tid att komma in och förstå alla saker och ha det självförtroendet. Och det är i sig också en kompetens.
1: Men om man då har en så stark ställning, är det någon som vågar ifrågasätta Jimmie Åkesson lite mer seriöst?
4: Ja, men det tror jag väl absolut. Nu tänker jag tillbaka på gamla årsmöten i SD. Då var det alla nästan skrek på alla. Och, ja, där var det högt i tak. Det var ingen som var rädd att säga något. Nu är det ju mycket mer städat och professionellt såklart. Men nej, det är klart folk uttrycker vad de tänker och tycker. Men sen har du ju en, som man kallar toppstyrning, eller han själv har kallat, eller vem som sa, Nordkorea-mandat och sådär. Han har ju ett väldigt högt förtroende, men det är klart. Upplever en majoritet av väljarna att partiet går i väldigt fel riktning under Jimmys ledning, så kommer det ju bli en diskussion såklart. Men jag tror inte det är där skon klämmer. Folk valde soffan istället för att rösta på SD, och sen pratar de väldigt lite politik i valrörelsen. Det är väl där någonstans det handlar om snarare.
0: Men Evelyn, din tidning rapporterade redan innan valet att det hos Sverigedemokraternas partiledning fanns en oro för en stundande palatskupp. Mm. Vad handlade det om?
5: Det var inför kongressen förra året. Då hade ju Sverigedemokraterna kongress och då blev det liksom en liten konflikt om vilka som skulle få plats i partistyrelsen och vilka valberedningen då hade valt för platser i partistyrelsen som de sen fick backa på. Sen så blev det ändå det som liksom partiledningen hade eller ville från början. Så där fanns det rapporterades om att det fanns någon början till någon slags konflikt eftersom att så som du kanske vet mer om det här Hang, men att det liksom så man ändå får makt, så är det väl i alla partier, är ju genom att få personer som är lojala med den att vara med i partistyrelsen och få liksom mer, vad ska man säga, alltså mer makt i partiet.
4: Ja, jag tyckte att förra, du tänker på landsdagen,
5: ja, precis.
4: Det var väl ovanligt.
5: Kallade det kongress?
4: Ja, eller kongress, ja, precis. Det brukar vara att valberedningen lägger ju fram ett förslag, och den brukar väl ligga i linje med vad partiledningen tänker och tycker. Och sen finns det ju alltid, för nästan varje gång det, så är det någon alternativ lista som snurrar bland vissa som är missnöjda. Men då handlade det mer om person, att ah, men jag ville vara med där men jag fick inte chans i det här underlaget. Så nu kom ju med en alternativ lista så försöker man få gehör. Men det där är väl normalt, skulle jag väl säga. Det är väl normalt i alla partier.
0: Men det som jag tänkte och slog sig när jag läste den var att ni hade flera källor, ni hade 10 källor som alla var anonyma. I förra veckan kunde man läsa i Aftonbladet att Jimmy var skadeskjuten efter valet. Man kunde läsa Expressen om intern kritik mot SDs valrörelse. Allt det här var från anonyma källor. Är det liksom, funkar det inte att prata öppet om sånt här om man tillhör SD? Chang?
4: Nej, men jo, det är klart att du kan tala öppet om det. Vad jag tror det handlar om är att många gånger så finns det också någon liten annan agenda och som gör att man vill hålla sig anonym. Det kan vara något annat egentligen är. Alltså speciellt i årsmötestid. Jag vet när jag körde nyheter idag. Jag fick ju tips i mejlingkorgen när de försökte skjuta ner varandra i kommun- och regionnivå. Och sen när jag kollade lite så handlade det om någonting helt annat än det vad det ser ut att handla om. För att det är det här spelet hela tiden. Politik är ju så att folk är jättetrevliga när de träffas och säkert knivar varandra i ryggen, du vet, och ska begå lustmord för att man vill klättra högre upp på platser och så. Och det där ser man väl i många partier, men framförallt SD har väl lite sån kultur också. Mycket av det här med anonyma källor, det är oftast lite spel i bakgrunden. Man ska vara lite försiktig och tolka det där.
0: Vad tänker du, Evelyn? Träffar du folk som vågar tala öppet eller är det oftast...
5: Alltså jag vet inte om man så ofta i några partier talar öppet om att liksom en partiledare ska avgå till exempel. Det känns inte så jättevanligt förrän det kanske redan är kört för den partiledaren. Men i det här fallet, alltså Jimmy Åkesson höll ju en pressträff till slut i fredags där han sa att han inte skulle föregå deras valanalys, men sen föregick han ändå valanalysen, eller han sa det själv. Men och där så pratade han ju, där sa han ju direkt innan han ens fick frågan, att jag kommer inte avgå, och adresserade just det med de här anonyma källorna. Så klart säger han då, tar de en nypa salt, för att han menar att han inte kommer avgå. Sen fanns det väl diskussioner om han skulle ta en paus här nu efter valet och så här. Och det är väl liksom möjligt att många tar lite ledigt efter valet, men det beror ju på vad det betyder också.
0: Han sa ju också att alla stenar ska vändas på och heliga kor kommer behöva slaktas. Chang, hur tolkar du det uttalandet?
4: Nej, men jag tror att man vill väl göra en så ärlig ansats som möjligt och titta på vad var det som var dåligt, vad var bra. Det kanske kunde gått ännu sämre också. Och sen får man väl titta framåt vilken väg man ska gå. Det är ju den här ständiga konflikten. Ska de vara ideologiskt renläriga och kanske vara ett mindre parti, eller ska de försöka vara en bred kyrka och röra sig mer mot mitten men då vara ett större parti? Och det är ju de här två, ja, det här finns inget rätt eller fel, utan det är snarare tycke och smak. Vill man vara ett vänsterparti fast på högerkanten, eller vill man in och konkurrera mot socialdemokrater och moderater? Och där har du ju olika syn. Så är det i alla partier, du har ju alltid falanger och folk med lite olika ingångar. Och sen är det också, SD är väldigt intimt förknippat med invandring, men det finns ju andra frågor på agendan som kanske också är viktiga. Ekonomin, det är hotet från öster, ifrån Ryssland, vad kommer hända där? Det är också frågor SD kanske behöver profilera sig i mer, och det är ju en kritik jag har, att man pratade ganska lite politik i valrörelsen, och det var inte bara SD, jag tycker det var jämnt över med alla partier, det var väldigt innehållsfattigt. Det tror jag är en stor orsak till att man också tappar.
1: Jag har en fråga om man får gå tillbaka till partiledarskapet. Har han någon favorit, någon han odlar som möjlig kronprins eller kronprinsessa i partiet?
4: Det spekuleras väl i Henrik Winge, men jag tror att än så länge bara är spekulationer.
5: Han är ju ändå vicepartiledare, så han är ju up there, får man säga.
4: Ja.
5: Men sen vad det betyder.
4: Man ska vara försiktig med sin kremlologi när det kommer till SD.
1: Så du har inget tips, eller vem du skulle gissa skulle kunna vara en möjlig efterträdare?
4: Nej, det vågar jag inte säga. Jag tror att i dagsläget har man nog ingen så här som man känner sig trygg att om Jimmy coolar vippen imorgon eller försvinner eller något händer honom, vem ska ta över? Jag tror tidigare, om vi backar bandet när Jimmy tog en paus, då var det Mattias Karlsson som klev in. Trots att de formellt hade en annan som var vice partiledare, så var det ändå Karlsson som axlade det under den tiden. Jag vet inte om det är så att Karlsson är den som skulle träda in idag. Det är väl kanske mer tveksamt. Men vem det i så fall skulle vara, ingen, jag tror inte de själva vet.
0: Ses det som ett problem att det inte förs någon typ av diskussion om vem som är en möjlig efterträdare?
4: Jag tror det förs diskussioner. Det tror jag, men jag tror man har nog inte landat riktigt ännu. I så fall hade man ju kommunicerat också.
5: Men det är väl lite också vad man vill vara för slags parti, som du var inne på. Att så här, vill man vara liksom samarbetspartiet, pragmatikerna som lockar stora mängder, eller vill man liksom hålla core Sverigedemokrater nöjda? Hur radikal vill man vara? Hur kompromissvänliga vill man vara? Och det beror väl lite på det, vem du i sådana fall skulle vara. Jimmy också är väl lite liksom, han funkar för båda. Men beroende på i framtiden beror det väl också på vilken nisch vill man ha liksom.
0: Framtiden får helt enkelt utvisa om det blir någon som kommer efter eller inte. Evelyn Jones, politikreporter på DN, och Chang Frick, stort tack för att ni var med.
4: Mm, tack.
5: Tack.
0: Jag har inte glömt din komplimang som du fick av din löptränare här om veckan.
1: Nej, alltså jag menade inte att vi behövde ligga kvar i den. Jag vill också invända mot att det förefaller som att jag är intresserad av Andreas Almgren. När du börjar nämna Sydney Sweeney, ja, som parallell, så känner jag att du har halkat iväg väldigt i dina associationer.
0: Jag bara säger att det finns...
1: Det handlar om löpteknik, David, och inget annat.
0: Du pratade om vilken litterär erfarenhet, hur bra han var på att skriva, att han var så liksom intellektuell.
1: Ja.
0: Du vet inte varför jag följer Sydney Sweeney?
1: Nej, det är väl för att hon är en jättebra skådis.
0: Mm, jätteduktig. Mm. Men håller du fast vid din löpträning?
1: Ja, det är klart jag gör.
0: Ja, det gör det?
1: Mm. Vadå, tror du att jag skulle ha slutat bara? Jag har ju hållit på med det här sedan januari.
0: Ja, snyggt. Har du ett långlopp i dig?
1: Det har jag verkligen inte. Jag gillar ju intervallträning för man får vila var tredje minut.
0: Men det är ju jobb, alltså det är väl ännu mer ansträngande?
1: Jo, men det är de här korta kickarna som jag jobbar med.
0: Gå in, kör en sändning, vila.
1: Exakt. Ett maraton. Helt oöverstigligt.
0: Det här med, du kanske skulle testa ett vinlopp. Har du talat om dem?
1: Vinlopp? Ja. Dricker man vin samtidigt som man är ute och springer?
0: Vingelrundan gick i Stockholm i helgen. En mil, 8 stopp.
1: Och de dricker alkohol
0: de
1: på
0: dricker
1: vägen?
0: De dricker glas, 8 stopp.
1: Alltså
0: glas.
1: Det låter livsfarligt. Det
0: alltså
1: känns
0: de
1: som
0: de
1: man skulle
0: inte
1: kunna
0: så mycket.
1: Få hjärtstillestånd av något sånt.
0: Ja, men det här har ju blivit en jättetrend att man ska ut och, på en liten superrunda. Man springer 8 kilometer och så dricker man en bärs varannan kilometer.
1: Vilken bizarr idé att förena löpträning med alkohol. Mm. Jag kan förstå de här veterancyklingsrundan. De
0: just
1: här
0: det.
1: Som var utklädda till, jag vet inte, någon form av 40-50-tals stass som de hojade runt i Stockholm. Om de kanske hade stannat och tagit lite portvin här och var.
0: Har du aldrig sprungit dragen?
1: Nej, men skojar du? Har du? Du får då framstå som något som var varannan människa har gjort. Sprungit på fyllan.
0: Har du inte sprungit till bussen full?
1: Räknas det som löpträning?
0: Ja, men det...
1: Ja, okej. Nej, då har jag kanske gjort det.
0: Bra,
1: det ska inte... säger du.
0: Nej, men det känns ändå så att det limmar med min bild av dig att du har sprungit med någon typ av alkohol i kroppen.
1: Jag känner mig så underminerad.
0: Vi ska till något helt annat. Vi ska dyka in i munhälsan. För de flesta känner ju till riskerna med karies. Men det finns så mycket mer där inne. Man kan säga att det pågår en kamp i munhålan mellan de onda och de goda bakterierna. För det som händer i munnen påverkar också resten av vår kropp och hälsa. Välkommen hit, Margret Sellberg-Chen.
6: Tack så mycket.
0: Du är tandläkare och professor i klinisk oral immunologi på Karolinska institutet. Vad är det som finns där inne i munnen egentligen?
6: Ja, det finns en hel del viktiga saker i munnen. Vi har ju faktiskt inte bara tänder, slemhinnan, tunga, men vi har också miljarder med goda bakterier som är där för att skydda oss. Och jag studerar ju kroppens immunskydd i munnen. Och man pratar mycket om maghälsa, men man pratar ju faktiskt lite mindre om munhälsa och dess goda bakterier som finns där.
0: Men om vi... Man känner ju till de onda bakterierna, det är karies och annat. Vad är det de gör som förstör?
6: Ja, de har ju egenskaper, så de kan ju sitta där i sån här plack och klibbar fast där på tänderna och fräta sönder dem och reta slemhinnan och tandköttet och orsaka tandköttsinflammation och tandlossning och så vidare. Så att det är inte så bra att ha det, därför är det jättebra att ta hand om sina tänder och ta hand om slemhinnan, gå till tandläkare och borsta tänderna och så.
0: Och när man pratar om munhälsan då, vad är det man kan göra då för att ta hand om den?
6: Ja, det är ju mycket egenvård. Vi talar ju väldigt mycket om att borsta tänderna 2 gånger om dag och 2 minuter helst med tandtråd och till och med tungskrapning om man vill. Och så kan man ju också använda upp till 2 centimeter lång tandkräm för att kunna förse oss med flåskydd och skydda emaljen ytterligare då. Och det här gör ju liksom att de dåliga bakterier också kommer bort, och vi får också lite mer syre in längre in på tungan och längs tänderna, att man håller de här dåliga bakterierna borta. Och det lockar faktiskt de goda bakterierna att komma och sätta sig där och bilda den här lilla tunna biofilmen som är väldigt bra, som är att skydda oss. Och det är väl det som vi försöker lära oss till våra patienter och våra...
1: För ett tag sedan här i talkshow så pratade vi om, jag tror att det var någon brittisk studie, om att man ju inte ska skölja bort tandkrämen efter att man har borstat tänderna. Vilket jag då har slutat med sedan dess att göra. Är det här bra? Vill du bekräfta det?
6: Det är ganska bra faktiskt, för det är ju ganska mycket flår man har kvar efter tandborstning från tandkrämen. Så det är ganska bra, och det gäller att hitta tandkräm med flår också. Det finns också de tandkräm som är utan flår.
0: Men jag vill bara vara kvar lite i de onda bakterierna innan vi går in i de goda. För att det är ändå ganska viktigt att man har koll på de där onda bakterierna. För det kan få ganska stora konsekvenser. Det finns någon koppling mellan munhälsan och cancer också.
6: Absolut, absolut. Det har ju länge tvittat ganska länge efter cancer, och risken är ju kopplad också till livsstilen. Det här med rökning, alkohol och så vidare har ju alltid varit kopplat starkt till cancerutveckling. Men med senare tiden med de här nya teknikerna har man också förstått att munbakterier är ju en konsekvens av den här livsstilen vi har, att det lockar ju inte riktigt till de här goda bakterierna utan de här elaka då. Det finns ju ett gäng ganska dumma bakterier som är så att säga patogena, så att de kan vara där och orsaka inflammation, och de kan till och med läcka ut, sippra ut från de här tandköttfickorna ut till blodet, och man kan svälla ner dem i magen så det läcker ut till magen också och stör maghälsan. Och det är i sin tur den här inflammationen, om det inte går bort. Den här kroniska inflammationen, det tar ju många, många år. Och det gör att våra celler och vävnader inte mår bra. Och det är ju det som gör att det blir liksom små skador, DNA-skador som aldrig repar sig. Och så småningom när det bildas en cancercell, då är det ju svårt att stoppa den om den börjar växa.
1: Hur funkar det med snus här? Är det helt självklart? Du börjar skratta. Jag tänkte att snus känns ju så starkt att det kanske också kan döda bakterier.
6: Ja, snus har ju en ganska basisk pH. Så de som snusar kanske inte har lika många hål i munnen på tänderna. Men däremot så är ju det fräter ju på slemhinnan, så småningom kan det ju också bli skadad där.
0: Är det tandköttet?
6: Ja, det är på tandköttet när man lägger på det. Jag skulle ändå, och det finns också ganska starka halter av nikotin, och det är inte heller så där jättebra för kroppen, så att...
0: Men de här goda bakterierna, hur ska man se på dem? Hur ska man förhålla sig till dem? Hur ska man odla dem?
6: Ja, man gäller att odla dem, exakt. Att odla dem och locka till dem med till exempel bra kost, med bra munhygien. De är precis som vi människor är, bara som en hyresgäst, en Airbnb. Vi vill ha goda, snälla gäster som kan hjälpa oss att städa och göra fint. Och
0: ni vill ha goda omdömen?
6: Ut. absolut goda omdöme, och vi kan då försöka locka dem med kanske bra kost och ren...
1: Och vad alltså, är bra kost då? Är kefir bra?
6: Kefir är väldigt bra. Det är
0: ju specifik fråga.
6: Kefir är bra.
0: Är det din nya lunch?
1: Jag äter ju numera kefir varje dag till lunch för att det är bra för magen.
0: Och då för det var slut på keso eller?
1: Det vore ju kanon om det var bra för de här goda bakterierna.
6: Ja, ja, ja. Har man en bra maghälsa så i sin tur så gynnar det också munhälsa, för det är ju kommunikation där. Och det finns också jättebra forskning också från framförallt KI till exempel, att vissa grönsaker också lockar just de här väldigt snälla bakterier som sitter på tungan och slemhinna, och det är de vi ska ha.
1: Och ge oss namn.
0: Ge oss grönsakerna.
6: Ja, grönsaker som rödbete, spenat, sådana grönsaker, rucola är också väldigt bra. De gillar de här små mikroorganismerna.
0: Men finns det någon gemensam nämnare i den typen av grönsaker?
6: Ja,
0: alltså, det är grönt, eller?
6: Exakt. De är väldigt nitratrika. Okay. Nitrat och nitrit, de omvandras till då kväveoxid i magen. Och det öppnar upp blodkärlen, gör att blodcirkulationen kan faktiskt bli bättre. Så det är ju just blodkärlen då som mår bättre, och vi kan få bättre blodvärde, och det reducerar också inflammation och hjärta mår bättre. Så det är det som tips man kan ha.
0: Frukt då, är det bra?
6: Frukt är väldigt bra att ha också, för det är ju också, det rensar ju också bort alltså det här klibbiga placken från munnen, särskilt päron, man kan ta päron, äpple och så vidare, det rensar.
0: Men har inte de höga sockerhalter?
6: Ja, men fruktsocker är okej. Det är ändå bättre än liksom vanlig socker. Okay. Ja. Så att fruktsocker är ganska bra.
0: Kött?
6: Vitt kött tycker jag finns ju i litteratur att det är väldigt bra. Rött kött och processat kött ska man nog undvika, för det finns ju en del ämne där som kanske kroppen inte tål så bra. Och det är också viktigt, en del våra munbakterier är faktiskt väldigt duktig på att avtoxifiera det och liksom inaktivera just de här kemikalier. Och har vi inte de här goda bakterierna i munnen, så kan faktiskt de här kemikalierna åka rakt i kroppen, i magen.
1: Men hur ska man veta om man har tillräckligt med goda bakterier i munnen? Finns det några indikationer som man kan vara uppmärksam på?
6: Det är det, exakt. Det är det vi behöver. Vi behöver lite hjälp att utveckla just den här metoder för att kunna förse just patienter och tandläkare till exempel och mäta det.
0: Det finns inte idag?
6: Inte idag, men det finns tekniker som faktiskt... vi är nog på... Det, alltså, ge forskarna 50 år.
1: Så äcklig smak i munnen, det är liksom inte någon indikation?
6: Ja, äcklig smak i munnen kan ju vara en tecken på att det är dags att borsta på tänderna och tungan också.
0: Min son blev hemskickad en gång från förskolan för att han hade dålig andedräkt. För då sa fröknarna att han är på väg att bli sjuk. Jag blev chockad, men... Han blev sjuk. Kan man mäta sånt med... Kan man liksom, är de liksom häxor? Eller stämmer det? Har man dålig andedräkt så är man på väg att bli sjuk.
6: Ja, det är väl nog en indirekt effekt. Om man är lite sämre, då kanske man inte sköter sin munhygien lika flitigt. Och det kan ju ansamlas just bakterier som utsöndrar såna gaser som luktar lite illa. Ja, så därför det är ju viktigt för de som inte mår så bra, som har en kronisk sjukdom, att verkligen ta hand om sig själva och munnen också, så att det är inte, så man inte försämrar sin sjukdom.
1: Men borstar du tänderna varje gång du har ätit?
6: Morgon och kväll.
0: Okay. Ah, ah,
6: efter jag har ätit godis så tar jag faktiskt gärna och borstar en gång faktiskt.
1: Gör du det? Gör varje gång du äter godis?
6: Ja. Ah.
0: Vad äter du för godis?
6: Inte så ofta nu för tiden.
0: Men vad äter du för godis?
6: Jag gillar faktiskt... jag gillar inte godis alls.
0: Nej, det tror jag inte på. Du bara vågar inte, att du är tandläkare och professor i oral immunologi. Du ska vara stort tack för att du kom hit, Margret Sellberg.
6: Tack så jättemycket.
1: Det här innebär ju att jag måste alltså ha en tandborste och tandkräm på jobbet. Jag småäter ju godis.
0: Gör du det? Vadå, din kefir räcker inte som lunch?
1: Exakt. Man blir lite småhungrig.
0: Jag såg dig idag med en påse müsli och en dunk yoghurtfil.
1: Mm. Det är veckans lunch här.
0: Du, jag tänkte ändå det här med löpning. Nej. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att överspringa. Och därför blev jag glad när jag läste i Svenskan i idag att man ska inte vara för snäv kring sin träningstänk. Det var en forskare där som jag var intervjuad som menade att han nådde gränsen för intensivt fysiskt arbete när han knådade en deg.
1: Ah, ja, det är därför du är inne på att springa till bussen, det är ett löppass. Och är man på fyllan så har man då löptränat med alkohol i kroppen.
0: Ja, då kanske det goda tar ut det onda. Ja. Men det är ändå något.
1: Ja, men har man sänkt ribban till den nivån, då får man in ganska lätt träningen.
0: Ja, det var det de...
1: Men hur blir det med konditionen, undrar jag? Eller ja, det kanske är med väldigt intensitet
0: det här handlar egentligen mer om hur mycket kalorier man bränner. Räfsalöv, ja. 30 minuter. Bränner mellan 120-180 kalorier.
1: Mm.
0: Leker med
1: inte
0: barn.
1: Inte så mycket.
0: Jag kan inte svara på det faktiskt.
1: Jag har ju, eftersom jag springer på löpande så kan jag säga exakt hur många kalorier som jag bränner.
0: Okay.
1: På 30 minuters intervallpass.
0: Vad är det då?
1: Mellan 370 och 400 kalorier, tack för att du frågar.
0: Då ryker ganska många saker på den här listan.
1: Som klassas som tränare. Ja, låt höra.
0: Förutom då den bästa, diska för hand. 30 minuters disk och köksstädning förbränner cirka upp till 300 kalorier.
1: Det måste vara ett yvigt diskande alltså.
0: Man har riktigt skitiga stekpannor som måste skrubbas.
1: Och man har köket väldigt långt från matbordet så att man springer fram och tillbaka.
0: Och man plockar inte undan efter sig utan allt ska fram, ska liggas kvar, gros in fett och sen tvättar man bort.
1: Just det, jag tror att det är en veckas samlad disk där det sitter väldigt hårt.
0: En gång i veckan, då kan man bränna 300 kalorier.
1: Då så.
0: Vi har fått två nya gäster som vi ska prata vett och etikett med.
4: Mm-hmm.
0: Men inte i den klassiska bemärkelsen att man ska använda rätt.
1: Så tveksamt.
0: Stick.
1: Ja. Har jag läst boken?
0: Ja, det här är kanske inte ens har skrivit den. Jo, men det här handlar ju faktiskt inte om klassiska vett och etikettregler utan hur man beter sig. Författarna Niklas Kjellner, Kjell Eriksson, ni har skrivit boken Folkvett. Hur svårt kan det vara?
7: Ja, ja det stämmer. Ja.
0: Och efter att ha läst boken,
4: ja.
0: Otroligt svårt för folk.
4: Ja, det
7: är det svårt.
0: Jag visste i alla fall enligt er.
7: Ja, det är det. Det är svårt då. Jag tänkte på det, speciellt när man kommer in här och ska vara med i det här programmet. För att ni sitter då och pratar med varandra och sen så kommer vi in och så är vi som att vi är exkluderade på ett mingelfest. På en mingelfest, att ni bara pratar och bara ser de inte oss. Vi sitter ju här redan i programmet. Och det är lite det som är kärnan faktiskt i vår bok, det här med...
0: En bok tycker jag till mig och Katrins sätt att bete sig i studion.
7: Exakt, det här att folk har hamnat i en kokong.
4: Ja.
7: Eller hur Niklas?
4: Ja, men det är väl lite det som är vår lite tes med det här. Och apropå att det du nämnde med vett och etikett. Det var ju där vi liksom tog liksom avstamp i någonstans. Så att vi såg att det började liksom bli ett intresse för det här med bättre etikett. För ett och ett halvt år sedan. Det var flera krönikörer som skrev om att nu måste det... Vi måste åter tillbaka till det här med bättre etikett. Magdalena Rimbing, vi söker... Ja, precis. Och det har kommit massa sådana här... olika bättre etikettexperter. Men då var ju då vi började tänka att det är ju något annat problem. Vi kan ju liksom inte hålla på och tjata om man ska bruna skor efter en viss tid eller inte. Det är ju ingen som bryr sig om det där ändå. Folk ska vara så individuellt klädda idag.
7: Och
4: så sköna hela tiden. Så då tänkte vi så här, men de nutida problemen, det är ju mycket annat. Liksom,
7: alltså och mycket större nästan. Ja. Det är nästan värre än att komma med fel skor på en konfirmation, ska jag säga. Det är bara att gå ut på stan och kolla så ser man ju alla de här folkvetsbrotten som vi kallar det. Folk begår folkvetsbrott dagligen.
0: Och vad är det då? Vad är det för exempel?
7: Ja, det kan vara att man går tre i en trottoar och inte ser att man får ett möte så att den som man möter körs in i väggen eller ut i gatan. Det kan vara att inte plocka upp hundskiten. Det kan vara att framförallt prata i högtalartelefon i det offentliga rummet om vad man ska äta till middag eller att man har fått njursten eller vad det nu kan vara i bussen så alla hör och så.
4: Som att vi har liksom gjort det liksom, som små, liksom, vi har tagit liksom vardagsrummet ut i, liksom, i vår omgivning. Och det där vi menar att folk har liksom hamnat i en kokong, för det är ju så enkelt idag. Du laddar ner någon app, du behöver liksom aldrig den där mänskliga interaktionen längre. Den är inte nödvändig, du bara blippar, går in, sätter dig, du har hörlurarna på och liksom du lägger liksom väskan på sätet bredvid och där sitter du och då står det liksom en gravid kvinna och liksom en äldre dam precis bredvid dig som du inte uppmärksammar.
7: Ta det här med att komma för sent, alltså få ett...
4: Vänta, Kjell, för det här är ju väldigt viktigt nu, alltså när vi sitter och pratar med folk. Hon måste ju få ställa en fråga.
7: Ja, det måste hon. Jag ber om ursäkt.
1: Det är ändå roligt när ni kommer in och har så hög svansföring att man får liksom slå sig in i samtalet.
4: Ja.
1: Med följande fråga.
4: Ja.
1: Hade ni reagerat på det här
4: om inte var 50?
1: När ni var 19?
7: Jag har alltid varit lillgammal, så jag hade nog gjort det. Det tror jag. Ja. Vet jag inte. Du kanske var coolare när du var 19.
8: Nej, jag hade nog inte gjort det på samma sätt. Jag kanske inte, då var kanske jag väldigt inne i mig själv väldigt mycket. Och kanske gick in den där kokongen. Men jag vill nog, alltså, det ligger ju någonting i din fråga. Att är vi liksom så här sura 50-åriga män som håller på och gnäller på yngre? Det vill jag ju hävda med bestämdhet, att det handlar inte alls om de yngre.
7: Nej,
1: snarare tvärtom. Jag menar faktiskt inte att man gnäller nödvändigtvis på de yngre, utan mer att det väcker sån irritation på ett sätt. Jag kan nämligen känna igen det själv. Jag blir rasande över alla exempel som ni har radat upp. Mm. Men då har jag blickat inåt och bara undrat lite. När jag var 19 så tror inte jag att jag noterade om någon reste sig eller inte på bussen. Eller, det fanns ju inte mobiler när jag var 19, men ni fattar.
8: Ja, jag fattar. Mm. Men det tänkte man ju i alla fall mycket mer på. Alltså, så här, ja, att man, det var lite, tycker jag nog, att man gjorde det. Liksom.
7: Ja, jag tycker att det har skett någon slags förändring. För att det är en dimension. Det var faktiskt det jag tänkte precis innan jag bröt av dig här. Det var att komma för sent är ju ett klassiskt folkvetsbrott då. Det är inte schysst. Men det som har skett nu är att om man sitter till exempel på en föreläsning och så har det gått 20 minuter och så smäller någon i dörren och kommer för sent, så kan man ha otur då när man sitter själv liksom inne i någon föreläsning, så sätter sig den här försenade personen bredvid den och börjar liksom viska, hallå, kan du berätta vad de pratat om? Kan du berätta vad de har sagt? Och så tvingas man själv då sammanfatta för den här personen 20 minuter så att man missar nästa 20 minuter. Och förut så, och det är någon till dimension som jag tycker har hänt i samhället, att man ställer in liksom en tom mjölkförpackning i kylen bara för att man tror att man ska vara lite snäll, för att då är det inte slut.
0: Har man gjort sedan 80-talet.
7: Det
0: har jag gjort hela livet.
8: Men däremot så har ju det aspekter, ja, men däremot har ju de här aspekterna med just liksom det som mobilen och det digitala har gjort med oss. Det här är ju liksom, har blivit en, liksom en konsekvens, tror jag. Och att man hyr saker. Det är därför det ligger liksom elsparkcyklar lite överallt och sånt där. Alltså det är ju där vi tänkte.
0: Men ja. Niklas, du gjorde ändå någonting som jag tycker sätter fingret på någonting. Det vill säga, du gick in och sa till Kjell nyss. När han pratade över Catherine. Mm. Och det sätter ju fingret på någonting. Hur gör man när man upptäcker, man ser någonting som kanske känns fel? Mm. Hur säger man till någon som beter sig?
8: Ja, det där är
0: jag säger inte att du beter dig.
7: Nej, jag tar det, jag äter upp
8: stort.
7: Det.
8: Ja. Nej, men det, vi skriver lite om det där. Och vi har ju liksom alltid liksom försökt ta med lite så här forskning och sånt. Och sen så tar vi ju från våra egna erfarenheter. Och jag har ju själv blivit tillsagd. Jag vet en gång när jag ställde mig lite för nära en bil i Åre. Och jag förstod, då tänkte jag utifrån Stockholms perspektiv, alltså man ska liksom packa ihop sig så att fler får plats. Men där finns det ett
7: Åreavstånd.
8: Ja, precis. Och då säger ju han ju så här, vad i helvete gör du, din dumma jävel? Alltså så här, liksom, så här, jag blir ju direkt liksom aggressiv så här. Men sen har jag varit med om det motsatta. Det var någon gång när jag gjorde tv-program någon gång med någon författare som gick längs på, liksom på en tågräl så här lite fint och så där. Då ringde Banverket mig. Och de var så här, trevliga, tack för inslaget, men du förstår, vi får enorma problem efter att liksom, alltså många får den idén. Och jag bara direkt gick i försvar och sa så här, nej men vet du, det var ett nedlagt spår eller något sånt där. Jo, men grejen är det liksom att det ger ändå idéer. Han pratade om situationen istället för att prata att jag hade gjort massa fel. Liksom, så här. Och det där tror jag man kan göra, att man, om man liksom pratar om... Om situationen så är det här, nu, det tror jag att jag gjorde nyss.
7: Gjorde du det? Vi är osäkra.
8: Ja, vi är osäkra.
7: Du, Kjell, du kan inte avbryta en nationell radiosändning på det här sättet. För det kan innebära ganska dåliga saker. Ja. Så sa du inte.
8: Nej, inte riktigt.
1: Nej. Men jag vill nog ställa mig på din sida där, Kjell.
0: Men för, när ni skrev den här boken så åkte ni på en, vad jag förstod, väldigt dyr vettoetikettkurs.
8: Ja, den var svindyr.
0: I London. Ja. För att göra research. Vad var det ni tog med er därifrån?
8: Ja, framförallt var det för att vi, alltså om någon frågar, och, alltså du inledde med att det här var bättre etikettbok och vi känner att vi har liksom inte hade det riktigt.
1: Nej, ska vi låta kapital? Kjell svara
8: på det
7: där? Ja, just det, han bröt av mig här nu.
0: Nej, men vi emellan det.
1: Ja, jag tränar mig.
8: Ja, bra, bra.
7: Nej, men det var en traditionell vett- och etikettkurs i såna här fina salonger där vi skulle käka på en sån här, vad heter det, sån här, jag tar alltid fel om det, Michelin heter
8: Michelin,
7: det
8: så? Ja.
7: Michelin. Ja. Michelin-gubben tänker jag alltid på. Han är väl stor och tjock. De hänger ihop, jag vet att de gör det. Men, och då skulle vi då bete oss i den här restaurangen, så att vi fick ju lära oss väldigt mycket traditionella saker. Men som svar på din fråga där vi tog med, så tror jag också att hon som var lärare där, hon hade ju just den här synen som vi hade gått och tänkt på, att samhället är på väg. Hon kallar ju till och med människorna för vi håller på att bli neandertalare igen. Det vill säga att vi har helt tappat det, tyckte hon. Men samtidigt som hon då ville hellre styra in mot den här otroliga gamla etiketten när man ska vara rakryggad och liksom stå med Angela Merkel-positionen när man har fingrarna som en triangel framför naveln, så där lite snyggt. Är det rätt?
8: Ja, diamantformen. Ja.
7: Diamantformen. Vilket vi då kanske känner att det är inte riktigt dit, så långt behöver vi inte gå, känner vi ju. Eller hur?
0: Nej, men för jag tänkte när jag läste boken att så här, ni går ju ändå tillbaka i tiden på något sätt genom att gå på en sån kurs. Det är, där beter man sig som man gjorde förr i tiden. Och ni rasar över olika sätt som vårt samhälle är idag. Men har ni frågat den yngre generationen någonting om vad de tänker om vad som är fel och rätt, eller vad som är folkvett?
7: Ja, alltså min spaning är lite grann så där när jag tänker på det med, om jag pratar med yngre, är att de vill gärna bete sig lite finare. De tycker att det är liksom, de vill inte höra till det här slafset. Och då tänker jag alltid på din son, va, som brukar vara på dig när du går på, vad heter det, klassamtal?
8: Ja, kvartssamtal.
7: Då är han på dig och säger, hörru,
8: Dra upp byxorna,
7: säger han. Till dig, säger han det. Men det kommer en generation som ändå uppskattar lite ordning.
8: Och det har man ju sett med sådana här influencer som William Hanson, som många följer, liksom, så här, lite yngre. Så här, han är en brittisk liksom, vett och etikett, guru. Liksom.
0: Men då är han också egentligen föredrar att vi ska vara mer så som vi var.
8: Ja, just det där gamla klassiska.
0: Ja. Att man liksom kanske, men nu ska vi prata på ett annat sätt än vi gjorde för 20 år sedan. Ja. Vi kanske till och med beter oss på ett annat sätt än vi gjorde för 20 år sedan.
8: Absolut.
0: Och det kanske är rimligt i viss mån.
8: Och det är ju det vi ser, alltså när vi tittar lite så här historiskt, så var det ju liksom så här, det har ju liksom funnits vett och etikettböcker sedan 1500-talet. Liksom. Alltså så här, Erasmus hade ju liksom, något råd att om man liksom släpper väder vid ett bord, då ska man hosta samtidigt. Det var liksom den vett och etikett som var då. Så vi tänker att vi är liksom, det är ju här under, alltså de här åren, alltså, sen kommer väl någon annan att ta något nytt.
1: Men jag undrar, kan inte det som pågår nu kopplas tillbaka till en ökad grad av självcentrering? Alltså hos alla, att vi lever i en sån tid.
7: Ja,
1: och då blir det en effekt
7: av... Ja, men det är min teori. Jag tror, går man till en terapeut så säger ju den alltid, radera alla människor som är dåliga i din telefonbok. Gå och gör saker som du älskar själv, skit i alla andra. Det har varit terapin hela 2000-talet. Mm. Att man liksom på något sätt säger, oj, där ligger någon och skriker på gatan, men det är inte mitt problem.
1: Nej, här har jag satt mina gränser.
7: Ja, här går jag och tänker på mig och så. Det är så det har blivit.
8: Och det här main character syndrome också, ja, det är ju liksom en trend i det.
7: Att man, alla andra är statister och själv spelar man huvudrollen någonstans där ute.
0: Ni skriver att ögonkontakt är fotgängarens blinkers.
7: Ja.
0: Det var en fin formulering.
7: Det är det. Och det menar vi verkligen. För det är väl det som saknas ibland. Ja, men ta den här zebralagen. Den är väl bra. Att man får liksom på något sätt företräde när man går över övergångsstället. Men det har ju blivit lite grann som att man ser övergångsstället. Och så tänker man, jag kan bara gå här. För jag har rätt att gå här. Då gör jag bara det. Och
8: sen, men har inte ni tänkt på det också? Att folk, alltså när man kör med bilen, att det är bara någon som bara väjer ut så här. Helt bara...
7: Men man kanske behöver titta sig omkring lite grann. Det kan ju vara någon som kör i 50 och har 10 meter kvar framför övergångsstället.
1: Jag tror också att jag ibland är den där personen som har näsan i mobilen.
8: Är det,
7: är det så?
1: Ja, så jag tänker, någon ska väl tillstå i det här rummet att man beter sig.
7: Ja. Ja, men vi har ju sagt att vi inte är Guds bästa barn. Ja. Det har vi sagt.
0: Det var bra avslutningsord.
8: Han vill av
7: nu.
0: Ja. Niklas Kjell, Kjell Eriksson, tack för att ni kom.
7: Tack.
0: Och då är det dags för dig, Mattias Lindén från Göteborg, Kulturnytt, varsågod.
9: Tack så mycket, och jag inleder med en fråga. Hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
10: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
11: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
10: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
9: Säger Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter var Joakim Silverdahl. Ja, i Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under lagen igår. Och datumet har valts som en hyllning till den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5 som vi hörde en liten snutt av alldeles nyss. I USA så benämns ju datumet som 9-25, alltså 9-2-5 om man då så vill, eller 9-2-5. Och för att fira den här första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmuntras att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Dolly Parton avled ju den 25 augusti, 80 år gammal. Sameblodregissören Amanda Chanel prisades på den stora filmfestivalen i Toronto i helgen för sin nya film Gör hjärtat hårt. Och direkt från Toronto så flög Amanda till filmfestivalen i spanska San Sebastian med skådespelarna som hyllas för sina insatser.
12: Folk tar tag i dem på gatan och vill krama om dem och sådär. Och i Toronto var det också så. Där hade vi med 10 skådespelare. Som alla är då från renskötsel. Många skaffade ett pass för första gången eftersom de vanligtvis bara prioriterar och har råd med att vara med klockan.
13: Ja, efter världspremiären i Toronto var det i helgen Europapremiär för Gör hjärtat hårt. En kärlekshistoria i sameland, men också en film om att vara ung tjej med stort ansvar i den tuffa renskötselvärlden. Och skådespelarna kommer från renskötseln, som Amanda Chanel säger.
12: Men mitt krav var också att de skulle vara liksom guldbaggebra. Som skådespelare också. Så det tog 3 år att casta filmen. Och det var viktigt att de kunde just det här ganska svåra hantverket och väldigt farliga livet som det är för renskötare. Eftersom filmen är en väldigt fysisk film. Som man liksom är med en ung kvinna i, när hennes pappa dör, och som man är med henne i alla liksom moment hon ska klara. Både rent praktiskt och fysiskt i renskötseln, och så vad hon ska göra för att bli en del av gruppen, för att höra till.
13: Och både i Toronto och i San Sebastian så har det varit stående ovationer.
12: Det är många som pratar om filmen som en slags arktisk western, även om det är en, men det är också väldigt varm. Det är ju en kärlekshistoria. Det pratade de om här igår. Att så här, det är till synes en väldigt kall film, alltså man känner kylan. Men för att vara så kall och arktisk så är den väldigt varm.
9: Det var Björn Jansson som intervjuade Amanda Chanel, och filmen Gör hjärtat hårt, den får svensk premiär i mars nästa år. Så ska vi till österrikiska Salzburg, för där öppnade igår ett nytt museum tillägnat filmen Sound of Music. Det här museet ligger i 1600-talsslottet Hellbrunn, där flera scener i den femfaldigt Oscarsbelönade filmen från 1965 är inspelade. Filmen i sig utspelar sig ju i Österrike 1938, där guvernanten Maria förälskar sig i änklingen Georg von Trapp när nazisterna tar makten. Bland museets gäster, första gäster, så fanns Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen vars historia inspirerade filmen. I filmen spelades ju huvudrollerna av Julie Andrews och Christopher Plummer. Utställningen berättar också om den verkliga familjen von Trapp och deras historia skiljer sig från filmens. Sound of Music-museet är öppet fram till den 11 november och öppnar sedan i mars nästa år.
0: Tack för det, Mattias. Du, jag läser här att Liberalernas för detta partiledare, Johan Persson, ska vara med i nästa säsong av Förrädarna.
1: Kul!
0: De vet hur de ska locka dig till TVn.
1: Ja, det gör de. Även om jag ska säga att jag är inte helt säker på att jag tror att han är en vinnare. Han är ju yvig och rolig och det kan hända att han kollar bort sina medtävlare genom att vara det. Han känns ju mer impulsiv än strategisk.
0: Men man kan komma långt med det.
1: Mm.
0: Jag tror kanske inte han kommer vinna, men... man kan komma långt med yvighet.
1: Sen kan det ju ibland tråkigt nog vara så att de röstar ut politikerna tidigt. Just för att de betraktar dem som potentiella hot.
0: Mona gick ganska långt, gjorde inte förra säsongen?
1: Mm,
0: fråga henne imorgon om lite tips kanske när hon kommer.
1: Kan vi göra.
0: Det var Amanda Rydman som var producent idag, tekniker Jakob Laller.
14: Det här var en repris från måndag eftermiddagen. Språkvetare Henrik Rosenqvist har önskat sig ett speciellt ämne i veckans Språket. Det handlar om restmorfem.
15: Berätta vad det är för någonting.
16: Jo, morfem är ju språkets minsta enhet och som har en egen betydelse.
15: Ja.
16: Så att det är liksom inte ljud men inte heller ord utan det är liksom mitt emellan kan man säga då.
15: Mm.
16: Och i vanliga fall så är det lätt att känna igen morfem som vi har, att man gör någonting i stor hast. Så den här hast betyder ju att jag gör någonting snabbt och sånt här.
15: Mm.
16: Och det kan vi känna igen i verbet hasta, man just hastar till affären. Man kan vara hastig, man kan prata om hastighet. Mm. Ett annat sånt här är vana, någonting är vanligt. Ovanligt, man vänjer sig. Alla de här hänger ihop med van och vana och sånt där. Då.
15: Just det, så då är van ett morfem.
16: Som betyder att man är van vid, alltså ja, man är så.
15: Ja.
16: Men sen är det rätt många morfem i språk som saknar den här förankringen. Liksom, som vi känner inte igen från något annat ord eller något annat sammanhang. Till exempel om man säger han gjorde det helt sonika.
15: Just det.
16: Så är sonika ganska konstigt.
15: Ja.
16: Behöva är lite likadant. Vi känner igen be, det pratade vi om i ett program nyss, jag tror det var Ylva som tog upp det. Men höva, det känner vi ju inte igen.
15: Nej.
16: Och de här morfemen då, som inte har någon direkt koppling till andra saker i språket, de kallar vi då restmorfem.
15: Mm.
16: De har liksom ingen sån här uppenbar förklaring, men ofta så finns det en historisk förklaring, en språkhistorisk förklaring då. Och tar vi då sonika, så är det faktiskt en kortspelsterm som vi lånat in från franskan en gång på 1700-talet.
15: Mm-hmm.
16: Men tittar man då var den kommer från i franska, ja, då är det okänt.
15: Okay.
16: Så också i franska så är det liksom ett restmorfem.
15: Ja.
16: Och en del vanliga ord är sådana här, va? Ordet macka till exempel som då för smörgås. Någon riktigt bra förklaring till det har vi inte.
15: Nej, det är ett vanligt ord.
16: Det är ett vanligt ord, va? Ja. Men man kan inte vara mackig och så vidare. Så att, det är lite konstigt, en del sådana här restmorfem.
15: Okej, okay. Och jag misstänker att du då tycker de är intressanta för att det ändå handlar ganska mycket om etymologi och att man får leta och...
16: Ja, man så. Får snoka runt i gamla jämmar liksom.
14: Hör om restmorfem i språket i P1 som du hittar i appen Sveriges Radio. Klockan är 1, vi får nyheter i P1.
17: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
18: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
19: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år

0: göra? Svaret kommer här. Lundströms bokradio.
1: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokcirkel med Babben Larsson och författaren Kristoffer Karlsson. Välkomna! I två veckor ska vi nu läsa den Nobelpristippade författaren Jamaica Kincaid, årets mottagare av Bokmässans litterära pris, Sjöjungfrun. Författaren kommer att vara på plats på mässan och det är vi med. Vi bokcirklar om Jamaica Kincaids roman Lucy, live inför publik nästa lördag. Så om du kan, kom och håll oss sällskap på Bokmässan i Göteborg. Kom i tid, vi drar igång på vår vanliga sändningstid i P1 lördag klockan 17. Och vi värmer upp inför detta på bästa möjliga vis genom att bokcirkla om Jamaica Kincaids roman Annie John, en bok från 1985. Har ni läst Jamaica Kincaid förut?
2: Nej, nej. Inte ett ord förut.
1: Nej, då är ni helt nya, men det är bra. Då är ni, har ni fräscha ögon på det här. Hon är född 1949 i Karibien, bosatt i USA. Hon har jobbat som professor på Harvard. Framförallt är hon författare sedan början av 80-talet. Och boken vi läser idag, den handlar om en flickas uppväxt på Antigua i Karibien. I 8 kapitel följer vi Annie Johns barndom och uppväxt. Nu, innan vi har pratat om boken, hur beskriver du den med ett ord?
3: Det var inte lätt. Svårgripbar.
2: Åh, ett ord. Gåtfull.
3: Ja, då har vi nog samma intryck faktiskt. Ja.
1: Vi har första kapitel 1. Det heter då Figurer i fjärran. Och här är Annie 10 år. Det allra första vi får veta om henne, det är vad som står i första meningen, och jag läser den nu. Under en kort period det år jag var 10 trodde jag att det bara var människor jag inte kände som dog. Det här tycker jag är faktiskt en väldigt intressant start. Alltså hon är precis som alla andra runt omkring henne, väldigt rädd för de döda. De kan dyka upp lite var som helst, står det, i en dröm. De kan sitta under ett träd. De kan börja följa med en hem. Och jag undrar, vad tänkte du om döden när du var liten? Hur upptäckte du döden som barn?
3: Ja, jag har ju växt upp på bondgård, så där var ju döden ibland närvarande, framförallt i djurens värld då. Djur slaktades, djur själv dog, blev sjuk, fick avlivas. Så att jag tror det var ju absolut min första kontakt med död. Min pappa var även jägare. Jag var väldigt nära djuren på min gård. Det var mina bundsförvanta, så att säga. Så de förlusterna var ganska tuffa ibland. Min katt och en jakthund som försvann under en jakt och som hittades först flera månader senare, som hade fått en hjärtattack under jakten och sådär. Men människor som började gå bort, det var senare. Min första släkting som gick bort, som jag minns, det var min farfar. Då gick jag på gymnasiet.
1: Mm.
3: Men döden var ju såklart... Den här känslan av förlust tror jag upplevde ganska tidigt, just med djur som försvann, som jag tyckte om.
1: Hur var det för dig, Kristoffer? Hur upptäckte du döden som barn?
2: Det måste ha varit i september 1994, för att då jag hade en fritidslärare som jag tyckte väldigt mycket om. Då är jag 8 år och han målade också så här, alltså tavlor. Och då står han, vet jag, och målar en tavla av ett så här stormande hav. Och det är den sista målningen han färdigställer innan hans pappa omkommer i Estonia-katastrofen. Det tror jag är mitt första möte, för att min fritidslärare, vi fick veta att hans pappa hade gått bort, och så småningom berättade han den här historien. Och kort därefter så dog min farmor. Hon dog i lunginflammation på sjukhus. Men då minns jag att det jag tänkte på då, när jag fick höra att hon hade dött, det var den målningen. Just trots att den inte hade någonting med min farmor att göra, så var det ändå den, min fritidslärares målning, som jag tänkte på. Det var mitt första möte med döden. Och det var ju både gåtfullt och skrämmande. Det var både långt borta och samtidigt precis. Alltså min farmor och farfar bodde 250 meter bort från mig, och plötsligt så var det bara farfar som gick där borta. Farmor var borta.
1: Mm. Ja, för att Annie John

0: här i boken, hon är ju också liten och i början av livet. Men hon dras till döden. Hon börjar gå på begravningar utan att hon känner den som har dött ens. Sen är ju Annie John ett barn som ljuger om det mesta. Istället för att säga att hon har glömt att hämta en fisk på marknaden så hittar hon gärna på att det inte fanns någon fisk att köpa. Här undrar jag lite grann, hur var du som barn? Gjorde du som Annie John lögnen till din vardag och genväg i livet?
1: Absolut. Jag var inget sanningsenligt barn. Ibland tyckte jag att mina föräldrar inte kunde hantera sanningen och då ljög jag för att skydda dem faktiskt. Och mig själv för att det skulle bli så mycket krångel om man sa som det var. Sen hade jag livlig fantasi och sen ville man ju inte bli beslagen med att man hade gjort något fel, utan då hade man, som hon hade då glömt att köpa fisk, då drar man ju till med, ja, det var någon annans fel liksom, att inte man hade den här med sig hem. Och det där kunde lika gärna varit jag. Så där känner jag otroligt igen mig. Jag är ju ganska friskt som barn.
0: Vad kunde det vara om?
1: Jag kommer ihåg att jag en gång cyklade upp till affären och på vägen dit så hittade jag två kartor i diket som några tyska turister hade lämnat efter sig. På den tiden slängde man ju bara grejer ifrån sig, det var på 60-talet. Och det var en över Tyskland och en över en stadskarta, över Dresden tror jag. Och jag älskar kartor, jag tycker de är, jag är otrolig så här kartofil eller vad det kan heta, och plocka såklart upp dem där och ta med dem hem. Och så frågar min förälder, var kommer de här ifrån? Nej, men jag var i affären och när jag kom ut så låg de här på min pakethållare, hör jag mig själv säga. Och jag vet varför liksom, det var det som att jag hade inte tagit dem eller plockat, men sen, nej men jag hittade dem i diket, och då trodde de inte på det heller, utan nej men säg nu liksom, var har du skäl dem av någon liksom, har du nappat upp dem ur någon ryggsäck eller du vet.
0: Ja.
1: Nej, jag hittade dem i diket. Nej, det gjorde du inte, det ligger inga kart du vet, och så var det där igång då. Så att det var krångligt ibland när man hade ljugit, och sen när man hade man två stories till, och sen när man sa sanningen så trodde man inte på det heller.
0: Det blir krångligt.
1: Det blir jättekrångligt. Jag har faktiskt kvar de här kartorna.
2: Det var roligt.
1: Ja,
0: hur gjorde du med lögnen och sanningen?
2: Oj, jag försöker minnas. Jag tror alla barn, nästan alla barn ljuger ju. Det finns ju många tillfällen när den här slentrianmeningen, det var inte jag. Mm. När den kommer, det var inte jag. Som att säga, okej, men vad, för den meningen kom jättefort, Kristoffer. Alltså, väl, så, vad är du säger? Nej, det var inte jag. Du nekade in i, det var inte jag. Man bara, men...
1: Ja. Ja, men det är som Annie John. Nej, jag spelar inte kul där. Nej,
0: just det. Ja, det blir en sak hon inte får.
1: Men jag tror också att hon står ju på en sån piedestal på något vis. Framförallt i mammans ögon. Mm. Så jag tror hon vill inte förstöra den bilden och riskera att tappa mammans kärlek när hon är liten.
0: Exakt. Nej, för i den här romanen då från 1985 finns den här relationen som ska komma och prägla hela det här författarskapet som Jamaica Kincaid har, alltså det mellan mor och dotter. Och du har där, vet jag, Babben, med ett citat där den här dottern Annie betraktar sin mamma på sidan 24.
1: Mm. Men när jag betraktade min mor tänkte jag på hur vacker hon var. Hennes huvud såg ut att kunna sitta på en sixpence. Vilken vacker lång hals hon hade och långt flätet hår som hon bar uppsatt som en krona på huvudet. För när hon hade håret utsläppt blev hon för varm. Hennes näsa hade formen av en blomma som just skulle slå ut. Hennes mun rörde sig medan hon åt och talade på samma gång. Det var en så vacker mun att jag hade kunnat se på den i en evighet. Hennes läppar var tunna och när hon uttalade vissa ord kunde jag skymta hennes stora vita tänder. Stora och pärlliknande som knapparna på en av mina klänningar.
0: Tack. Babben Larsson läser ur Jamaica Kincaids roman Annie John här i Lundströms bokcirkel. Ja, men här beskrivs mamman som vacker väl kan man
1: som
0: säga.
1: Som en gudinna tycker jag.
0: Ja, men genom boken så blir väl blicken på mamman ganska mångtydig. Men om vi börjar här i barndomen när Annie är riktigt liten här. Alltså hur ser deras relation ut?
2: Men jag läser den som väldigt symbiotisk. Att de nästan är som en och samma person. hon tuggar Annie Johns mat åt henne. Och det, alltså, det finns något så här gränslöst i det som är så gränslöst att jag upplever det som en självklarhet. Alltså så att i praktiken så är de en och samma person. Jag har aldrig upplevt en mor-dotter-relation. Jag har bara upplevt en son-far-relation. Så att jag, ja, och son-mor-relation. Men den, jag tror de är annorlunda. Men så jag vet inte om det är en vanlig erfarenhet man har i mor-dotter-relationer.
0: Vad säger du, Robin? Tuggade din mamma din mat innan du skulle äta den?
1: Verkligen inte. Min mamma var inte den modern. Hon hade... Vi fick tyvärr ingen bra anknytning alls, utan hon hade nog problem med att knyta an.
0: Mm.
1: Men det jag upplever med den här mamman är också att hon knyter Annie John så hårt till sig för att hon på något sätt är hennes chans att bli något annat kanske än det hon blev. Hon hade sin skönhet, hon hade också sin bevågenhet att ta sig ifrån sitt hemland, sin hemö, och ta sig någon annanstans. Men sen blev det ju ändå att hon blev den här mamman och hustrun, och hon kanske hade en potential för andra saker, och att hon ser att i och med att Annie John också är så pass begåvad för studier, att det där är hennes andra chans på något vis, så att hon knyter henne stenhårt till sig verkligen i början.
0: Men tycker ni det verkar mysigt att ha den här nära relationen? Är det en drömbarndom vi läser om här i början?
1: Jag vet inte riktigt om det är sunt att man är så tajt som de är i början. För att jag tror det också bidrar till att hon senare upplever att det är väldigt viktigt att hon bryter sig loss. För att det är inte sunt att vara i symbios helt med sin förälder. Det tror inte jag.
2: Mm. Det finns en så här anspänd baston hela tiden som ligger och darrar under, som att, men det här är inte...
1: En bordun.
2: Exakt.
0: Ja.
2: Mm.
0: Så. Ja, samtidigt så säger hon att detta var den paradisiska tillvaro jag hade som liten.
1: Ja, men alltså hon badade ju kärlek och ljus.
0: Ja, hon badade kärlek och ljus.
1: Modern dyrkar ju henne och hon dyrkar ju henne tillbaka.
0: Ja.
2: Ja, och jag tänker att det är också inbyggt lite grann i vad det är att vara ett barn. Att det är klart att hon upplever det paradisiskt, därför att hon har ingenting att jämföra med.
0: Nej.
2: Därmed är inte sagt att alla upplever sin barndom paradisiskt, men vad ska hon annars... Hon är väldigt nära den personen som kanske är henne närmast i livet, eller den personen som står henne allra närmast. Vad mer önskar ett barn? Att någonting upplevs som paradisiskt betyder ju inte att det i längden är bra för en.
1: Nej. Nej,
0: exakt.
2: Det är det som är skillnaden.
0: Ja. Mm. Men hur förändras då den här närheten de har när Annie John kommer i tonåren? Vad är det som händer här?
1: Jag tycker det där är oklart, för plötsligt så förändras mammans attityd ganska drastiskt, upplever jag det utifrån hennes beskrivning. Att från ena dagen till den andra så drar hon på sig en massa kritik, och hon får liksom nya förhållningsregler, och mamman visa öppet besvikelse över uppföranden och så vidare. Och det känns lite grann att det kommer ganska hastigt. Så jag undrar, vad är det som utlöser det här egentligen? Är det att hon kommer i puberteten och att den här, att hon, mamman på något sätt vaknar upp och inser, nej, men det här kommer att bli en ung kvinna och nu får jag liksom slut och dalta? Eller vad är det här för någonting som utlöser? Det har jag funderat på.
0: Vad tänker du?
2: Jag funderar på om det är mamman inser att hon kommer att i någon mån förlora den här symbiotiska relationen. Hon inser det nog långt innan Annie John inser det. Så småningom inser Annie John det också. Men när mamman inser det så drabbar det henne väldigt, väldigt starkt. Jag tror inte att det sker över en natt. Däremot, jag började här tänka på själva formen, att vi läser en persons uppväxtberättelse. Hon blickar ju någon mening bakåt här. Och jag kan tänka mig att det är så barnet upplever det. Alltså upplevelsen är att så här, ja, men från en dag till en annan så bara förändrades allting. Medan det kanske i själva verket inte riktigt var så. Men det är så det framstår i upplevelsen efteråt.
1: Ja, det är väldigt typiskt barn. Det är svart eller vitt.
2: Exakt.
1: Liksom.
2: Men skulle man fråga mamman, skulle hon kanske ha en helt annan, mycket mindre abrupt berättelse om den här slitningen.
0: Ja,
2: tänkte jag. Men jag håller med dig om att skildringen är extremt abrupt. Liksom.
1: Alltså första tydliga brytningen, det är när hon har sett mamman och pappan i en intim stund inne i sovrummet. Och plötsligt så förändras mammans tonfall. Det är som att hon har blivit påkommen med någonting som hon inte vill att dottern ska se. Jag har ett citat här. Hon sa ju medeltid med en röst som var någonting mellan förtret och någonting annat. Tänker du bara stå där hela dagen utan att göra något? Och det andra i hennes röst var nytt. Jag hade aldrig hört henne låta så tidigare. Jag kunde inte säga exakt vad det var, men jag vet att det fick mig att svara. Ah, om jag tänker det då. Och samtidigt ser henne rakt in i ögonen. Och det måste ha blivit en chock för henne, sättet på vilket jag pratade. Och sen lite senare, jag är säker på att jag aldrig skulle kunna låta henne kyssa mig mer. Allt sånt var förbi.
0: Just det.
1: Där är en brytning som är jättetydlig. Det är som att den där situationen, mamman måste distansera sig från dottern och då distanserar sig dottern också. Och plötsligt så står de i varsin enda av rummet och det är bara en massa tomhet emellan och, utan att de riktigt vet hur det har gått till.
0: Exakt, ja, det är nästan som en spegelbild av den här totala närheten.
1: Så ja, ser de bara... så repellerar de istället. Ja. Liksom och, ja.
0: Separationen från mamman verkar som att den påbörjas egentligen den sommaren när Annie ska fylla 12. Det står hon har växt ut ur alla flickklänningar, hon har fått långa ben, hårtofsar i armhålorna och en ny svettlukt. Och då är mamman börjar säga att nej men vet du, du och jag vi kan ju inte gå runt i likadana klänningar mer. Det är på tiden att du får dina egna kläder, du kan inte gå omkring och se ut som en liten kopia av mig resten av ditt liv. Och det här, hur landar det här först i vår Annie?
1: Men jag tror hon ser det som att mamman tar lite avstånd, att det växer i och med att mamman försöker få henne att bli vuxnare, så upplever Annie John med det som att hon tycker inte om mig längre och jag vet inte varför. Och då tänker inte jag tycka om henne heller. Alltså det är precis som att det blir en frånstötningsprocess som inte landar så bra i tjejen.
0: Nej, det kan jag säga. Aha. Att säga att marken rämnade under mina fötter skulle inte vara någon överdrift, skrev hon där. Men sen börjar det, som ni är inne på, att hon börjar själv leta sig ut. Hon förstår att det här paradiset kanske är lite slutet nu. Vad fäster ni er där i fortsättningen?
2: Alltså om mamman är den första, låt säga det, den första kvinnan i hennes liv, så blir ju Gwen och den rödhåriga andra personer som hon kommer väldigt nära. Men jag tänker att det är det som sker, att hon börjar titta på andra människor än sina föräldrar som personer som hon kan lägga de här känslorna, den här längtan efter närhet eller så på.
0: Ja, för nu börjar Annie John i skolan. I kapitel 3 är hon promenerar ensam till sin nya skola och Miss Nelson är fröken i stålgrått hår och hon är först väldigt ensam i skolan och sen träffar hon den här nya kompisen som heter Gwen först. Kan vi inte prata lite om deras relation här, Gwen och Annie? Jag tyckte den var ganska intressant.
1: Den är ju också symbiotisk. Alltså de går jättetätt tillsammans, de viskar, de kramas, de kysses, de delar sina hemligheter. Det är som att hon blir ju... Alltså jag känner som att John försöker återskapa en intim relation som hon har haft med mamman, fast med en ny person lite grann.
2: Ja, här börjar det ju också komma in närmast sexuella undertoner här. Alltså det är någon sorts jag tycker ordvalet är svårt här, för är det, kan man kalla det ett erotiskt uppvaknande? Det skildras ju ganska sådär, i den meningen det är ju väldigt återhållet skildrat, men det finns ändå där någonstans.
0: Absolut.
1: Och det tycker jag redan finns också i förhållande till mamman när hon är liten.
2: Absolut.
1: Att hon tittar erotiskt, med erotiska ögon på kvinnor.
0: Och sen, jag menar, Gwen, hon, Annie kysser Gwen på halsen och Gwen bara drar efter andan och blir helt sådär, alltså klar upphetsning, tänker jag.
1: Mm.
0: Men hur upplever du den här Annie John, Kristoffer? Alltså, hur är hon i skolan och som person mot andra människor?
2: Alltså så sjukt osympatiskt har jag skrivit. Alltså allting som hade med mig att göra väckte avundsjuka och missnöje. Och det fick mig att känna mig lycklig. Den enda lycka jag kunde känna då är ett faktiskt citat. Alltså hon är så här självförhärligande, se sig som speciell, förvänta sig att bli betraktad som speciell och upphöjd. Alltså hon är ju liksom, ja men så här, skitstörig tyckte jag. Ja, det, så det var mitt intryck. Ja. Men sen började jag fundera på, men vad speglar det här egentligen i henne? Mm. Om det här förhållningssättet är ett försvar mot någonting eller ett skydd. Vad är det hon skyddar här? Vad är det hon försvarar genom att vara så här? Det är någonting med henne som aldrig riktigt kommer fram. Men som jag upplever finns i karaktären och i romanen väldigt mycket.
1: Men en grej som är intressant just här med menstruationen och att hon går in i puberteten, det är att hon innan dess har varit den här intellektuella tjejen, nu blir hon en kroppslig tjej. Alltså fysiken får en annan plats. Mm. Min till nyligen så avskydda kropp blev nu ett plus. Jag utmärkte mig i spel och blev kapten för volleybolllaget. Medan mina kamrater favoriserade mig både i och utanför klassrummet, så favoriserade mina lärare mig bara i klassrummet eftersom jag hade fått rykte om mig att göra det som var förbjudet.
0: Ja, hur hade det varit att ha henne i klassen?
1: Ganska större, va?
2: Jag skulle säga det bara. Helt ärligt, jag tror inte vi hade varit kompisar.
0: Ja, jag tycker det är så skönt att läsa för att jag tänker att ja, men riktigt så här otrevlig är i alla fall inte jag. Jag tycker att det är lite skönt att hon är så där, hon tänker alla de här förbjudna sakerna om att vara bäst, och hon är ju hela, alltså hon är ju för mycket.
1: Det är ju inte mycket jantelag där, inte.
2: Precis, lagom är bäst har hon liksom inte.
1: Nej,
2: det är inget. Nej.
0: Jag tror inte hon har hört det hemifrån faktiskt.
2: Exakt.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Nej. Det är sant. Mm.
2: Och det där kan man ju fundera på. Är det här bilden hon har av sig själv till följd av att det är så här hennes mamma har sett henne? Är det här någonting hon känner att hon behöver leva upp till? Alltså, är det en förväntan, rättighet hon känner, eller är det snarare ett krav hon känner att hon behöver leva upp till?
1: Mm. Mm. Det här att hon ljuger och gör förbjudna saker, för mig så talar det för att hon också protesterar mot den här piedestalen helt enkelt som mamman har försökt att sätta henne på, att hon har en baksida också och hon odlar den. För att hon får ju fördelar av att vara på båda sätten. Bland kamraterna men också hemma då. Så att hon kan välja lite vem hon är, vem hon speglar sig mot på något sätt.
2: Så det är en fantastisk romankaraktär som är så mångbottnad och på ett sätt då gåtfull.

0: Men vad kan man känna igen här? Annie har skänkt till exempel pengar från mamma till godis och annat. Någon här inne som har gjort det?
1: Absolut.
2: Absolut.
0: Mm. Vem var du i klassrummet, Kristoffer, i högstadieåldern?
2: Oj, men jag var ju en... jag hade väldigt svår akne och stora flaskbottnar till glasögon. Så att jag hade ju en bild av mig själv som var att jag var avskyvärd att se på. Och behövde då kompensera det med att vara ganska trevlig. och på den tiden också så, jag bodde ju en ganska bra bit ut på landet bortanför där många av mina klasskompisar bodde. Så att jag var med i skolan, men det var ju vid den tiden också som väldigt mycket började hända utanför skolan. Och då åkte jag 7 kilometer bort direkt, jag skulle hem. Så att som jag var på ett sätt ganska ensamt barn, vilket då har varit bra i att alstra författaren i mig. Jag tror att ensamheten, och det här att vara lite på utsidan och titta in, tror jag är bra för en författare. Kanske inte nödvändigtvis alltid bra för en 13-åring.
0: Hur var det med dig då på Gotland i högstadiet? Vad var du för en sort?
1: Jag var ju ganska rapp i käften. Jag kunde nog fälla så här kommentarer som gjorde att klassen skrattade. Mm. Direkt när jag började 7:an så insåg jag att här måste man röka. Annars så blir man ju en nörd liksom. För vi kom från en liten byskola, 12 stycken elever, och hamnade i en klass då som var delad med Roma-eleverna som var mycket mer erfarna och rökte framförallt. Så att jag kommer ihåg, jag åkte hem första dagen och tog 2 rits utan filter av pappa och gick ner i skogen bakom huset och sa, nu lär du dig dra halsblås, nu är det här som gäller. Och blev nikotinförgiften och så fruktansvärt. Men efter den dagen så rökte jag. Och det bidrog ju också till att jag var tvungen då att skäla pengar och allt med för att finansiera det här missbruket. Men det var ju min biljett in i det här lite tuffare gänget då, som jag kände att jag behövde positionera mig. Och jag tror tonåring, framförallt högstadiet, är väldigt mycket att positionera sig. De här gänget du kan dö för, de umgås du inte ens med 10 år senare. De har bara försvinner, men de är jätteviktiga när du är 13, 14, 15. För de är ju din sköld mot liksom en värld som du inte riktigt kan begripa eller liksom känna dig stark i.
0: Ja.
1: Så att det där var en strategi. Men jag hade ju bra betyg från min byskola. Jag hade bra betyg i 7:an, men sen dalde det ganska snabbt genom högstadiet, för då var det killar och mopeder och
0: nikotin. Annat.
1: Och nikotin som tog över, precis.
0: Det här är ju hela Annie Johns värld också ett tag, med de här framförallt flickorna, de här tjejerna som hon träffar. Och i kapitel 4 träffar hon den här flickan som kallas den rödhåriga. Det är någon sorts Antiguas Pippi Långstrump, det här läser jag det som. Hon klättrar i träd bättre än alla pojkar. Hon har påfallande rött hår och hennes föräldrar är tämligen frånvarande. Vad är det Annie John dras till hos henne, tror du?
1: Nej, men jag tror att hon har ju delar i sitt liv som Annie John skulle vilja ha. Hon skulle vilja ha lite friare tyglar. Hon skulle vilja också kunna klättra i träd, och hon börjar ju spela kule tack vare att hon blir inspirerad av den rödhårige.
0: Mm.
1: Hon slipper ju söndagsskolan, den rödhårige tjejen, för hennes mamma säger, nej, men du behöver inte göra det här, och hon behöver inte bada varje dag, utan hon kan bada en gång i veckan. Och så att hon har en speciell doft som hon också dras till, som är lite smutsig.
0: Ja.
1: Så att jag tror att det finns en lockelse i att men det behöver kanske inte vara så uppstyrt allting, och att, jag menar, vem är inte lockad av ett Pippi Långstrump-liv liksom?
0: Ja, jag fäster mig att den här rödhåriga gör illa henne och nyps jättehårt.
1: Just det.
0: Och så kysser hon henne på de punkter där smärtan efter nypen är som störst. Och jag tänkte att det är lite som mamman håller på. Det är smeka, slå, alltså den här väldigt smärtsamma formen av njutning och kärlek. Jag har den där rödhåriga.
1: Ja,
0: på något.
1: Kärleken har ett pris, och det är att hon nyps hårt först och sen får hon kyssarna.
0: Ja, jag tror hon känner igen det, tänkte jag, hemifrån på något.
1: Kanske, ja.
0: Jag vet inte. Men hade du en Gwen eller den här rödhåriga i ditt liv när ni växte upp? Hittade ni en sån här själsfrände eller någon ni drogs till jättehårt?
1: Nej, det upplevde jag nog inte.
0: Ingen av er alltså?
2: Nej.
1: Jag upplevde att kompisrelationerna var ganska osäkra faktiskt. Och att det kunde vända när som helst. Så att jag hade ingen sån här som jag kunde förtro mig helt åt.
2: Jag hade inte heller det. Jag vet inte om jag hade ett behov av eller ens en vilja till att släppa människor så nära mig. Jag har alltid haft ganska svårt för att låta människor komma väldigt nära mig. Egentligen så är det bara en enda person som har gjort det i mitt liv. Och det är det personen jag lever med nu. Ingen annan har egentligen fått, jag har inte tillåtit folk att komma nära mig. Och det tror jag, det låter sorgligt, eller det kanske det gör, jag vet inte hur det låter när man hör det, men jag som barn upplevde, det var först i vuxenlivet jag började uppleva att så här, men det här är ett litet problem, Kristoffer. Det skapar ganska stora bekymmer för dig om du inte kan lita på människor eller inte våga prata med människor, alltså prata på riktigt med människor som betyder något för dig. Men som barn, där och då, alltså där Annie John är, då reflekterade jag överhuvudtaget inte över det.
0: Nej.
2: Det var bara, apropå, det var bara så livet var. Och jag kan inte säga att jag saknade det som Annie John har med Gwen och den rödhåriga heller. Det, alltså jag upplevde aldrig det.
1: Mm. Jag var med ett bra tight tjejgäng som bodde i min socken. Liksom. Vi bodde bara några kilometer avstånd, vi cyklade mellan varandra, vi red tillsammans, vi gjorde grejer. Och sen började vi ju då ta oss till Roma, till de killarna där som vi då
0: de träffade. Avancerade.
1: Ja, de avancerade och sådär. Men jag kan hålla med om, för att jag är en lustig blandning av overshare. Jag kan berätta jättemycket saker, men så plötsligt så är det bara stopp. Och då, sen den kärnan håller jag i. Mm. Så att det är nog också, kan jag känna igen, att det kanske är min nuvarande relation som jag verkligen kan vara, lägga mig helt liksom öppen och så här känner jag och det här. Jag håller i, men jag kan dela otroligt mycket och gud vad du bjuder på dig själv, säger folk, men jag vet ju precis, ja, men det här har jag gått igenom, det här kan jag dela. Men sen finns det en kärna och där kostar det, så där släpper jag inte in, för att då får jag ångest. Det är som att börja tulla på den här kärnan, då bildas det ångest i de hålen där jag har gröpt ur liksom och delat.
0: Ja, men jag får nog ändå säga att jag hade en sån här variant av otroligt, alltså en sån person som kom in i mitt liv, som kom till min klass och som verkligen blev så att, hej Ann-Britt om du hör det här. Sen kanske man tappar bort varandra, men jag har absolut varit med om den här nära vänskapen, och den är ju liksom en jättegåva i den här åldern som jag inte trodde jag skulle få, så bara kom hon plötsligt och var där bland alla hopplösa människor.

0: sen händer något jättespännande här. I kapitel 7, det långvariga regnet, då insjuknar Annie John. Nu är hon i, ja, hon är ju tonåren här och börjar liksom komma lite grann, 15-16 kanske här nu, eller hur? Och det här vore väldigt kul att prata om lite grann, alltså när sjukdomen, den varar i över 3 månader, det börjar på sidan 119, det håller i sig under hela regnperioden. Festen ger väl någonting här, vad tänker ni att det är som händer med henne här, vad är det hon drabbas av?
1: Jag tror hon är utbränd. Hon har ju fått hoppa över flera klasser. Hon har fått plugga sig upp till toppen gång på gång för att kunna ha den här positionen som hon gillar. Att hon är bäst i klassen och att hon är en ledare. Så jag tror faktiskt att det är någon typ av utbrändhet, en utmattningsdepression. Men samtidigt är det inte jätteöverraskande att hon blir sjuk, för att hon har ju haft den här tunga kulen i sig som hon beskriver som en jättetung fingerborg som är som en slags ångestkula som hon bär med sig. Ibland är den större, ibland mindre, och hon beskriver att vissa dagar när hon träffar sin mamma så kom jag kom in med mitt svarta, hon stod där med sitt svarta, och sen var det så att de är svarta slök varandra för ett litet tag, och sen händer det någon liten konfliktgrej och så plötsligt så är det svarta mellan dem igen.
0: Ja,
1: och de går isär med varsin svarta med sig igen liksom. Men den här kulen, den blev jag fascinerad av, för mig är det verkligen en slags jättebra beskrivning av att gå och bära på en obestämd ångest, att man har en tyngd i sig som är så tung, och hon känner sig som 1000 år gammal, och plötsligt ser hon att mamma ser mycket yngre ut och själv är hon bara trött och sliten och har den här kulen och att den drar henne till marken nästan.
0: Ja.
1: Men däremot tyckte jag att hela sjukdomsförloppet och beskrivningarna tyvärr gjorde att jag somnade gång på gång. På något vis så det blev så mycket bilder och så mycket beskrivningar, och ändå ligger hon i dvale. Alltså jag fick ingen grepp om det här. Men liksom hela det här avsnittet, det är en dimme för mig också, precis som det är för Annie John.
0: Hon ligger i dvale och du somnar.
1: Jag har somnat ett antal gånger när jag försökte ta mig igenom den här sjukdomsperioden. Jag är ledsen.
0: Ja, men det är helt okej. Okay. Jag tyckte det var jättefascinerande. Men det, vad, hade du problem med att hålla dig vaken, Kristoffer?
2: Nej, det hade jag inte. Jag kan man spetsa?
1: Ögonen.
2: Jag skärpte blicken. Ja. Tänkte, pass på nu.
1: Här på är, vad?
2: Det var intressant. Jag hade inte en tanke på att det kunde handla om det. Alltså utmattningsdepression eller utbrändhet. Den tanken föresvävade mig inte. Jag tänkte att det är... om man ser romanen som en sorts, som en båge, som en helhet, då är det ju en berättelse om frigörelse. Att förlora den här symbiosen, att bli en egen människa. Och den frigörelsen är ju väldigt smärtsam. För att vid det här laget har ju Annie John, hon börjar nu också inse att någonting väldigt, väldigt avgörande är på väg att hända med. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är. Jag vet inte riktigt varför det händer, men jag märker att det händer. Och kort senare i romanen kommer hon säga, jag vet inte riktigt hur jag ska benämna känslan, men jag vet att det är den viktigaste känslan i mitt liv. Och jag tror att det är den känslan som börjar födas i henne under det här. Den blir oundviklig åtminstone under det här. Och att det genererar stark stress och ångest. Och ett sätt för kroppen att hantera någonting som är ohanterligt, det är ju att stänga av, alltså bli sjuk. Alltså, så. Så jag tolkar det som det.
1: Men innan också sjukdomen så är det några saker som jag tror leder fram till också att hon blir så försvagad liksom. Dels så är det incidenten där det står några killar på andra sidan gatan och hon går över och hälsar på en av dem som hon har umgåtts med när de var yngre.
0: Mm.
1: Och de har något jättepinsamt meningsutbyte, de tar i hand och de andra står och fnissar en bit bort. Och jag förstår inte riktigt, för att mamma råkar ju säga det här ifrån en affär och komma sen hem och skälla ut henne efter noter och kalla henne slampa upprepade gånger. Alltså, det är ju otroligt strikt att man inte ens får tilltala pojkar på gatan, att det skulle vara något så otroligt lösaktigt så att hon faller som verkligen får svarta vingar direkt liksom.
0: Mm.
1: Och till slut så blir det så mycket utskällning så att hon säger, ja, sådan far, sådan son, sådan mor, sådan dotter. Och där blir det ju bara tvärstopp. Och sen så vänder sig mamman bort med repliken. Fram till detta ögonblick har jag i hela mitt liv tveklöst vetat att jag utan undantag älskat dig mest av allt. Därpå vände hon ryggen till och började förbereda de gröna fikonen för kokning.
0: Ja, det är förfärligt.
1: Det är så fruktansvärt, för att då har hon ju haft den här kärleken fram tills dess, men har inte kunnat känt den och lite på den, och plötsligt så är det förstört. Mm. Det känns verkligen som att här rivs tyget i tu. Det går inte att få ihop det igen.
2: Nej,
0: och för det lilla, det var ju en så liten sak hon sa.
1: Ja.
0: Det fanns ju inga proportioner.
1: Men jag tror hon hade skämt ut mamman i och med att hon hade pratat med de här pojkarna på gatan. Det måste ha varit något väldigt skämmigt med det.
2: Mm.
1: Som hon inte hade förstått själv.
2: Jag tänker bara, det finns ett fantastiskt citat som beskriver, för vi pratar så mycket om mamman och Annie John, men som beskriver just den här slitningen som uppstår. Och det är just knutet till det här. Vi hade inte mer än blivit ensamma bakom gallret, bakom den stängda dörren, förrän allt åter började förmörkas. Jag kan inte säga vad det berodde på. Något jag inte kan förklara drabbade oss, och plötsligt hade jag aldrig hatat någon eller älskat någon så mycket. Men vad menar jag egentligen när jag säger hata? Tidigare, när jag hatade någon, ville jag helt enkelt bara se den personen död. Men jag önskade ju inte livet ur min mor. Vad skulle det bli av mig om hon dog? Jag kunde inte föreställa mig mitt liv utan henne. Och vad värre var, om min mor dog skulle jag också dö. Och hur svårt det än var att föreställa sig min mor död, var det ännu svårare för mig att föreställa mig att jag själv vore död.
0: Mm, ja.
1: Där är ju symbiosen tillbaka.
0: Mm.
1: Dör hon, dör jag.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Det är som att det inte riktigt är klippt.
2: Precis.
0: Men försöker hon klänga sig fast här vid barndomen? Kan man tänka så när hon är sjuk?
1: Det blir väl lite att det går tillbaka, för att plötsligt har hon ju föräldrarnas fulla uppmärksamhet igen.
2: Ja, och de håller ju henne. Hon ligger i deras...
1: Pappan bär henne till sjukhuset.
2: Mm. Precis, och samtidigt då så har hon är för lång för sängen hon ligger i och sådär.
1: Ja.
2: Så att det går inte längre.
0: Alltså jag älskar den här. Samtidigt som hon ligger där och bara växer ut ur alla klänningar, kläder, sängar. Alltså rent bokstavligt växer ut ur hemmet och barndomen.
1: Och hon märker inte det, för hon ligger som ett litet komma, säger hon.
2: Ja, just det.
1: Och sen kommer ju även hennes mormor och lägger sig bakom henne som ett stort komma och liksom är hennes trygghet där.
0: Ja, och samtidigt så säger föräldrarna att vi kan inte lämna henne ens en liten stund, precis som man säger om en liten bebis.
1: Mm.
0: Och de håller henne båda också som ett litet barn, fast hon börjar bli så stor och otymplig sådär. Som 15-16-åringar kan vara.
1: Så jag känner ju också att den här regnperioden som pågår då under hela hennes sjukdom också är någon slags sorgebearbetning. En bild för att tårarna rinner liksom. Att hon är otroligt ledsen och hon går igenom det. Samtidigt som det här regnet dag ut och dag in bara vräkar ner liksom.
0: Mm.

0: Hörrni, vi har kommit fram till sista kapitlet i boken. Det heter En promenad till kajen. Jag tänkte, hur börjar det om vi skulle kunna få höra första meningen, någon som känner sig manad?
1: Kör du.
2: Jag heter Annie John. Det var de första ord som kom för mig när jag vaknade på morgonen den sista dagen jag tillbringade på Antigua, och orden stannade kvar, ställde sig liksom på led och marscherade fram och tillbaka. Jag vet inte hur länge.
0: Tack. Varför tror ni det står så här? Vad händer här?
1: Jag tänker att hon i så här, jag heter Annie John. Det är ett konstaterande av hennes egen person. Mm. Att hävda sin individualitet på något sätt. Jag heter Annie John. Mm. Jag är en egen människa. Jag styr vart mina fötter går. Så jag tänker att det är en signal till oss. Eller till henne själv. Symbiosen är definitivt slut nu. Nu rör hon på sig som en egen människa. Så läste jag.
2: Ja, men det gjorde jag också. Och hon har ju blivit frisk nu äntligen och kan börja sitt riktiga liv. Och det går inte att göra på Antigua. Hon måste därifrån. Mm. Mamman tillåter inte henne att växa åt det håll hon vill. Så hon måste helt enkelt därifrån.
0: Tänker du att hon vill åka ifrån sitt hem och sin ö?
1: Ja. Mm. men som alla som lämnar allting de känner till. Alltså när hon lämnar ju allting hon älskar, allting hon har älskat, allting hon vet om, hela hennes värld lämnar hon. Ändå måste hon lämna. Men det betyder inte att det är lätt att lämna.
2: Jag kan komma ihåg att jag gick hemma på gården och det är en lång sån här kvia som vi säger på gotländska. Alltså en lång enskild väg ner till gården på en halv kilometer. Och sista 100 meterna så står det almar ganska tätt så här, som en allé med ett valv över. Och hur jag gick inne på gården och tittade ut genom den här allén och tänkte, det där är min väg ut.
0: Wow.
2: Det där är min väg ut. Det kommer jag ihåg ganska tydligt att jag gick och tänkte. Precis som hon. För att bli den jag är så måste jag få komma ut ur den där allén och ta mig ut härifrån och utforska det. För jag vet inte vad det är, men det är inte här. Mm. Det är något annat.
1: Jag kände exakt likadant. Jag vet inte var mitt öde finns. Jag vet bara att det är inte här.
2: Det är inte här.
1: Det är inte på den här gården. Det är inte i Marbäck.
2: Nej.
1: Alla jag kände och alla jag älskade fanns ju i Halland. Men ändå behövde jag göra det.
0: Mm. Alltså jag känner det nästan som att vi ändå sitter här med åtminstone 2 Annie Johnist. Ni har ändå vinkat hej då till det ni kände till och gett er ut på en resa. Och det är väl där någonstans vi lämnar Annie John på sista sidan.
1: Alltså, vad många samtal en roman kan bära. Det är så här fantastiskt tycker jag. Jag blir lika så här, ja.
2: Mm. Ja, det är faktiskt kul för jag har inte varit så övertygad om den här boken. Jag har läst under motstånd faktiskt och tyckte att nej. Det här, varför läser vi den här? Men nu när vi pratar och man hittar just de här alla trådar som går att dra i, då, jag håller med, den växer.
1: Ja.
2: Verkligen.
0: Med det, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson, tack som kom.
2: Tack.
0: Vi har läst romanen Annie John från 1985 i översättning av Madeleine Reinholdsson, skriven av Jamaica Kincaid, som kommer till bokmässan i Göteborg precis som vi. Kom och var med när vi bokcirklar live från bokmässan nästa lördag klockan 17 om Jamaica Kincaids roman Lucy. På plats i Göteborg, i radions P1 och i appen Sveriges Radio. Det här är Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.
1: Det är rolig teknik där du har massa gula post-its och ett hjärta.
2: Mm, det är för att det är olika post-its som har varit tillgängliga.
1: Ah, okay.
2: Ja, ibland har jag haft de här hjärtformade och ibland har jag haft de gula. Och när jag behöver anteckna mer tar jag de gula. Mm. Det får inte plats så mycket på de här.
1: Men så boken i sig är helt clean för dig? Du har inte kladdat eller så?
2: Nej, jag har bara gjort de här små början, slut, citat.
1: Okej.
3: Varför inte göra som Babben Larsson? Ta en gul hjärtformad post-it-lapp och skriv upp. Nu på lördag, Lundströms bokradio, direkt från bokmässan i Göteborg. Före andakten ska vi få några minuter ur podden Mästerverken med Johan Korsell och Lollo Kolmar. Det handlar för omväxlings skull om en opera.
4: Johan, hur känner man sig då när man vacklar ut där efter 4 timmars opera?
5: Hög. Alltså Wagner där är som bäst kan ju faktiskt ge direkta sömnproblem skulle jag säga. Jag har flera sådana exempel där jag inte har kunnat somna på kvällen därför att musiken fortsätter.
4: Opera?
5: Ja, och inte vilken opera som helst utan Wagners Tristan och Isolde.
4: Ska vi börja lyssna på förspelet då?
5: Ja, det ska vi göra och här kommer vi ju då direkt in på ett av musikhistoriens allra viktigaste och mest kända ackord, nämligen Tristan-ackordet.
4: Yes.
5: Musik som är full av smärta och framförallt en oförlöst längtan.

0: Den här storyn om Tristan och Isolde, den bygger ju på en medeltida keltisk myt. Vi börjar med att vi är på ett skepp och Tristan, hjälten, han har tagit med sig prinsessan Isolde från Irland och han ska gifta bort henne med sin kung i Cornwall. Men sen på båten, efter lite förvecklingar, så råkar både Tristan och Isolde dricka en kärleksdryck. De blir fruktansvärt förälskade i varann, men deras kärlek är ju hopplös. Den kan inte bli verklig och fullbordas i den här världen.
1: Det är ju skönt att en sån här lång opera ändå kan sammanfattas så pass enkelt faktiskt som när det gäller den yttre handlingen. För det mesta händer ju på insidan i den här operan. Det är ju så metafysiskt, vad händer i de här karaktärerna. Ja. Och det är ju som det mesta egentligen handlar om, att gå och tråna efter någon. Alltså, ska man överdriva så är det ju som att det här handlar ju någonstans om sex faktiskt. Men frågan är om de här personerna någonsin har sex. Det sitter jag och funderar en del på.
0: Ja, det verkar ju som att en del kommentatorer och experter också funderar på det. Har de det i andra akten
1: ja,
0: eller inte?
1: Det kan man tro, för där blir ju musiken så otroligt passionerad i kärleksduetten också.
2: Hör om Wagner-operan Tristan och Isolde i Mästerverken från vår grannkanal P2. Du hittar Mästerverken i appen Sveriges Radio. Nu andakten i P1.

Imitera mera. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Jag pysslar i trädgården och lyssnar samtidigt på ett sommarprat i radion. Skådespelaren Olof Rätling har bjudit in en gäst i studion. Konstnären Lars Lerin. Fast det är inte den riktiga Lars Lerin som är på besök. Utan det är Rätling som imiterar honom. På ett mycket skickligt sätt härmar han Lerins varma röst och hans person. Jag blir hänförd. Det är verkligen som om Lars Lerin befann sig i studion och förde ett samtal med Rätling. Och ju längre programmet framskrider, desto mer präglas det av Lerins empatiska respons till det som Rätling berättar. Jag inser att Rätling genom sin imitation lyckas fördjupa och berika det som han vill förmedla till lyssnaren. Jag funderar på vad som skulle hända om jag i min vardag skulle utöva lite mer imitation. Och då menar jag inte att härma någon annans röst, utan att försöka härma en annan människas bästa sidor.

bland mina nära och kära, vänner och arbetskamrater finns så många människor som har sådana styrkor och gåvor som jag själv saknar. Tålamod, osjälviskt givande och förmågan att behålla lugnet när någon uttrycker kritik eller helt annan åsikt än min egen. Vad skulle hända om jag, när tålamodet tryter, försökte härma den tålmodigaste av mina vänner? Eller om jag, när jag känner mig ifrågasatt, försökte härma den arbetskamraten som alltid är så bra på att behålla lugnet och fortsätta att lyssna? Genom att imitera andra människors goda sidor skulle jag kanske kunna ge mer gott till min omgivning. Ignatius av Loyola, som grundade jesuitrörelsen på 1500-talet, föreslog just imitationen som en väg att växa och mogna som människa. Han menade att människan långsamt blir lik det som hon älskar och speglar sig mot. Som andlig lärare rekommenderade Ignatius Jesus som den främsta förebilden. Lev dig in i Bibelns berättelser om Jesus. Dröj i bönen i hans närhet. Och låt så Jesus sätt att leva och handla ge form åt ditt eget sätt att vara människa. I Ignatius undervisning hör jag en inbjudan till förvandling. Från självupptagenhet till generositet. Från kontroll till överlåtelse. Från isolering till samhörighet. Kanske kan jag börja denna förvandling med en enkel fråga mitt i vardagen. Hur skulle kärleken handla i den här situationen? Och om jag inte hittar svaret kan jag fråga, vem känner jag som redan handlar så?

I Filipperbrevet står det skrivet så här: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Gud, hjälp mig idag att vara mitt bästa jag. Det som är möjligt för mig just idag. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Det är dags för nyheter i P1. Klockan är 2.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
5: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och av förlaget att skriva fler Wallander-böcker. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska höra God morgon världen nu i nattrepris. God morgon världen som ju sänds första gången på söndag morgnar. Då var Cecilia Schavar programledare.